0: הרבה נגמר החמד, והיא ראתה שהנשימות שלו כבדות והוא הולך למות. מה היא עשתה? הלכה זרקה אותו תחת אחד השיחים, כי היא אמרה על ערה במות הילד, ותישא את קולה ותפת. התחילה לבכות, זה הפעם הראשונה שמופיעה המילה בכי בתורה, זה הפעם הראשונה. מה עשה הקדוש ברוך הוא? פתח את עיניה, ומה היא ראתה? באר מים. כתוב במפרשים שאדם שנאבד לו משהו יגיד ויפתח השם את עיניה ותראה באר מים. זו סגולה ידועה, אדם שנאבד לו משהו. טוב, בקיצור, זה מה שיש לנו. היא פתחה באר מים. רבותיי, כל אחד שואל את עצמו, וכך שואל הספר מסילות בלבבם בספר שופטים, למה הקדוש ברוך הוא הראה לה באר מים? יכל להמציא לה מה? בקבוק מי עדן, בקבוק אחד של מי עדן שתשקה את ישמעאלקה. למה היא צריכה להביא לו באר מים? מה קרה? פותחים לה באר מים, ויבקח השם את עיניה ותראה באר מים. אלה הדברים, רבותיי, אם אלה הדברים, בוא נלך הלאה. הדברים האלה כתובים בספר שנקרא נתיבות שלום של הרמ"א משלונים. בוא נראה דבר נפלא ביותר, נלך לבכי נוסף בתורה. איפה כתוב? כתוב בתורה שבשעה שמשה רבינו היה ותתפנהו שלושה ירחים, מה כתוב? אחרי זה לקחו אותו ושמו אותו איפה? בתוך הנילוס, שמו אותו בתוך הנילוס. באותו רגע ששמו אותו בתוך הנילוס, חיכו מה? ותתצב אחותו מרחוק לדעה מה יעשה בו, רוצים לדעת מה נעשה איתו. פתאום מגיעה מי? מגיעה? מגיעה בתיה, בת פרו. מה היא הגיעה? לאיפה היא הגיעה? היא הגיעה לרחוץ מגילולי בית אביה, היא באה לטבול לשם גירות, זה מה שהיא הלכה. והיא רואה פתאום, היא רואה תיבה שמה, מה כתוב בפסלוג? ותפתח, אומרת התורה, ותראו את הילד, והנה נער בוכה, ותחמול עליו, ותאמר, מילדי העברים זה. אלה הדברים. רבותיי, כמה וכמה שאלות. האישה הזאת באה ורואה את מה? רואה תיבה בתוך המים. היא פותחת את התיבה ורואה ילד, מה כתוב בפסוק? והנה נער בוכה, ותחמול עליו, ותאמר מילדי העברים זה. רבותיי, שילד בוכה רואים או שומעים? שומעים. אז למה כתוב ותפתח ותראו והנה נער בוכה? אם הוא נער, קולו כנער, ילד וקולו שנער, לא צריך להיות ומה? ותפתח ותראו והנה מה? ותשמע, לא בתראה, אתה שומע ילד בוכה, אתה לא רואה אותו בוכה, היא לא שמע אותו בוכה. מה כתוב? ותפתח ותראו והנה ילד בוכה. שואל הבית ישראל מגור, איך זה ותפתח ותראו? אז הוא אמר ותשמע, לא ותפתח ותראו. כך הוא שואל בשם רבי בוני מפשיסחה. רבותיי, אני רוצה לשאול אתכם שאלה פשוטה, למה האמא של משה רבינו יוכבת שמה את משה רבינו בתוך היאור? למה? היא יכלה לשים אותו בעליית הגג. למה שמה אותו בתוך היאור? מה מונח כאן? ושמו של משה רבינו נקרא מה? נקרא בשם משה, למה? כי המהות שלו, כי מן המים משיתיו. ואם הייתה הולכת בתיה בת פרעה ליד הגינה והייתה רואה אותו בוכה והייתה מורכחת אותו מהגינה, איך היו קוראים לו? גינתי. הוציא אותו מהגינה? לא. שמו אותו בתוך המים כי מן המים משיתיו. רבותיי, בואו נראה כאן יסוד נפלא. כפי שכותב הנתיבות שלום מסלונים, כותב המסילות בלבבם, כולם הולכים באותו קו. רבותיי, בואו נראה דבר נפלא. כתוב בפסוק ותפתח ותראו והנה נער בוכה. מה זה ותפתח ותראו? מה היא ראתה? מה כותב רש"י? ותפתח ותראו ראתה שכינה עמו. היא ראתה שיש עמו שכינה, ילד בשלושה חודשים, שכינה אימו. איך זכתה בתיה בת פרעה לראות שכינה איתו? ותפתח ותראו. היא פתחה, אומר רש"י, אומרת הגמרא בסוטה, מה היא רואה? שכינה אימו. היא ראתה אומר, אמרה, או, מילדי העברים זה, שכינה נמצאת כאן. רבותיי, אין השכינה שורה אלא מתוך שמחה. אז זה לא בכי. בכי של מה? בכי צריך להיות בכי של צער. מה כתוב? ותפתח ותראו, והנה ילד בוכה. מה היא ראתה? שכינה אמו. למה היא לא שמעה? סימן שמה? שזה היה בכי מסוג אחר. זה בכי של שכינה אמו. בכי של שכינה אמו זה לא בכי שאנחנו מכירים. זה לא הבכי של הגר בטף. מה? ותפתח ותראה ובינה נער בוכה, ותאמר מילדי העברים זה. מה ההבדל בין הבכי הזה לבכי הזה? כותב הנתיבות שלום מסלונים, רבותיי, דובר נוירו, דע לך שהבכי של הגר היה בכי של ייאוש. זה היה הבכי. מה אתה? ראתה שהילד הולך למות, אז מה היא עשתה איתו? השליחה אותו תחת אחד השיחים, כי אמרה, אל הרי במות הילד. יש ילד, יש אמא יהודיה שהילד שלה גוסס ויוזבת אותו? יש מציאות כזאת בהיסטוריה? הילד גוסס, האמא נמצאת שם עד כל הזמן, אמא עם ספר תהילים ביד, שיר המעלות, אשא עיני להרים מאין יבוא עזרי, שיר המעלות, מממקים קראתיך השם, מזכיר לדוד ביותו במערת תפילה. היא עומדת בוכה, למה? כי הגמרא אומרת, אפילו חרב חדה מונחת לצווארו של אדם, אל יתייאש מן הרחמים. מי זורק ילד? מי משאיר אותו תחת אחד השיחים? אומר הנתיבות שלום מסלונים, זה זריקה של ייאוש, זה תפילה בכי של ייאוש. לבכי של ייאוש קוראים בכייה של חינם. לזה קוראים בכי של חינם. שעם ישראל כתוב, ויבכו העם בלילה ההוא. מה זה בלילה ההוא? על מה בכו? כל אותו הלילה, איזה בכי? בכי של ייאוש. התייאשו, מה המפלצות כאלה? החימן של שי ותלמי. זה לא בכי של פחד. זה בכי שחזל, אם זה בכי של פחד, זה לא בכי בחינם. זה בכי טבעי. איזה בכי זה היה? בכי של ייאוש. אומר הקדוש ברוך הוא, אתם בכיתם בכייה של חינם. מה זה בכייה של חינם? בכייה של חינם זה בכי של ייאוש. אני אקבע לכם בכייה לדורות. איזה בכי? בכי חדש שנקרא בכי של תקווה. זה הבכי. מי זה הבכי של תקווה? היא ראתה נער בוכה, ראתה שכינה אמו. מה זה? איזה בכי זה? משה רבינו, זה בכי של תקווה. תשימו לב, להגר מרים באר מים, ומשה רבינו כי מן המים השיטיו. למה הכל מסביב למים? כי הבכי הראשון שהיה בבריאה, של מי היה? של המים. של המים התחתונים שמה? של המים התחתונים שמה? מבקשים מרצוננו למהבק אדם מלכה. ריבונו של עולם, אנחנו רוצים להיות לפניך. זה הבכי הרצוי. לזה הקדוש ברוך הוא מחכה. שנצעק לו, אבא, אנחנו רוצים אותך. אבא, אנחנו רוצים להתקרב אליך. זה הבכי הרצוי. לזה הקדוש ברוך הוא מחכה. אמר הקדוש ברוך הוא להגר, את בוכה בכי של ייאוש. ויפתח השם את עיניה ותראה באר מים. למה באר מים? תסתכלי המים האלה. המים האלה בכו כל הזמן בשעת הבריאה. רצוננו למהבק אדם מלכה, אנחנו רוצים להיות לפני הקדוש ברוך הוא. מוישה רבינו נמצא בתוך המים. משה רבינו כי מן המים השיטיו, הוציאו אותי מן המים. כי מוישה רבינו, מה הייתה הבחינה שלו? כל הזמן רצוננו למהבק אדם מלכה, אנחנו רוצים כל הזמן להיות לפני הקדוש ברוך הוא. זה הבכי הרצוי. אומר הקדוש ברוך הוא, אתם בכיתם בכייה של חינם, אני אקבע לכם בכייה לדורות. איזה בכייה? התיקון יהיה בבכייה לדורות. אנחנו לא יושבים על הרצפה מתוך ייאוש. אנחנו לא יושבים על הרצפה כי אנחנו מיואשים. כולנו מכירים את הגמרא במסכת מכות, הגמרא קטע אחרון. ארבעה חמישה תנאים הלכו בהר הבית. מה הם ראו? שועל יוצא מבית קדשי הקודשים. הם פרצו בבכי ורבי עקיבא צחק. אמרו לו, מה אתה צוחק? מה אתם בוכים? מה זאת אומרת מה? מקום שנאמר בו הזר הקרב יומת, ומה? ועכשיו שואלים ילכו בו ולא נבכה? אמר להם, לכך אני מצחק. לכך אני מצחק. אם התקיימה הנבואה הזאת של מה? של ציון שדה תחרש, תתקיים הנבואה של יושבים זקנים וזקנות ברחובות ירושלים. לתנאי הזה שהם בוכים, התנאי שהוא צוחק. הוא ראה אותם בוכים, התחיל לצחוק. מה כתוב כאן? אם אתם בוכים בכי של תקווה, אז יש לי מה לחייך. יעקב אבינו רואה את רחל אמנו בפעם הראשונה. מה הוא אומר? הנה רחל ביתו באה עם הצון. הוא ניגש אליה ומה עושה? בישא את קולו ויבק. יעקב אבינו בן 77 רואה את הקלה שלו ופורט בבכי. על מה בכי? על מה הוא בוכה? הוא ראה שלא תיקבר איתו. הוא ראה שלא תיקבר איתו. למה לא תיקבר איתו? קדוש ברוך הוא באותו רגע אמר לו, תשמע, היא לא תקבר לידך, אתה יודע למה? כי ברגע שעם ישראל יצא לגלות בבל, מה יהיה בגלות בבל? מה? יעברו דרך הקבר של רחל אמנו, ורחל אמנו תעלה לפני כיסא הכבוד, ותבקש רחמי שמיים. באותה שעה אמר הקדוש ברוך הוא לרחל אמנו, קול ברמה נשמע נהי בכי תמרורים, רחל מבכה על בניה, מענה להנחם. כה אמר השם, מני קולך מבכי ועינייך מדמעה. למה? מה ההמשך של הפסוק? כי יש שכר לפעולתך ויש תקווה לאחריתך. הדמעות שלה זה לא דמעות של ייאוש. אנחנו לא מתייאשים, אנחנו בוכים בכי של תקווה. זה הבכי שלנו, בכי של תקווה. שפחי כמים ליבך, שפחי כמים ליבך נוכח פני השם. למה כמים? למה כמים? כמו המים. מה המים רצו? מה המים רצו? רצוננו למהבק אדם מלכה. שפחי כמים ליבך, תבכה כמו המים, תבכה כמו הקדוש ברוך הוא. אבא, אני רוצה למהבק אדם מלכה. אבא, אני רוצה להיות לפניך. זה פירוש הדבר, רצוננו למאבק אדם מלכה. זה הבכי הרצוי, את זה הקדוש ברוך הוא רוצה. רבותיי, הנהרות בבל, שם ישבנו גם בכינו בזוכנו את ציון. על מה מדובר? כל הדרך מארץ ישראל לבבל, נבוזרדן לא נתן לעם ישראל לבכות. כל הדרך הולכים, כמה הדרך שהולכים? 14-15 יום, זה הדרך מארץ ישראל לבבל. כמו שנאמר בהלכות נתן טל ומטר לברכה, עד שיחזור אחרון עולי הרגלים מארץ ישראל לבבל. זה כשבן אדם הולך, אבל אומה שלמה הולכת, זה לא בקצב הזה. הגיעו לנערות בבל, כל הדרך זבוד הרדן לא נותן, אומר לו ירמיהו, תן להם לבכות, תן להם לבכות. אמר הקודבו, נבוכדנצר לא מרשה לי. אמר לו, למה? הם סובלים, תן להם להוציא מה שיש בבטן. קודש ברוך הוא לא מרשה, אומר למה לא מרשה? אלוקיהם של אלו אינו עומד בדמעות. הקודש ברוך הוא ישמע אותם בוכים, הוא יחזיר אותם חזרה לארץ ישראל. אל תיתן להם לבכות. על מה הם בוכים? אבא, רצוננו למאבק אדם מלכה, רוצים לחזור אליך לבית המקדוש. אם יבכו את זה, הוא יחזיר אותם בחזרה. הוא לא מרשה להם לבכות את הנערות בבל. שם ישבנו גם בכינו בזוכנו את ציון. הגיעו לנערות בבל, שם בכו. שם בכו, אמר, עכשיו תבכו אתם בידיים שלי. שואל המדרש, מה זה גם בכינו? היה צריך להיות כתוב, הנערות בבל שם ישבנו ובכינו. מה זה גם בכינו? מה התשובה? אומרים חז"ל במדרש, אחרי תקופה, ירמיהו הנביא אמר שלום לכולם, אני חוזר בחזרה לארץ ישראל. נשארו שם זקנים וחולים. כיוון ששמעו את ירמיה אומר שהוא חוזר לירושלים, גאו כולם בבכייה, התחילו כולם לבכות מחדש. שנאמר על נערות בבל, שם ישבנו גם בכינו. פעם נוספת אומר להם ירמיהו, מעיד אני עלי שמיים וארץ, אילו בכיתם בכייה אחת בעודכם בציון לא הייתם גולים. אם את הדמעות האלה הייתם בוכים בירושלים, אבא, רצוננו למאבק אדם מלכה, לא הייתם גולים. עכשיו גמרנו. שואל הישמח מוישה, כתוב הנהרות בבל, שם ישבנו גם בכינו, למה הנהר? הוא אומר, גם הנהר בכה. הנהרות בבל, שם ישבנו גם בכינו. מי? הנהר בכה איתם ביחד. למה? כי כל זמן שהיה בית המקדש קיים, היה מה? היה ניסוך המים. היה ניסוך המים בבית המקדוש. עכשיו אין יותר ניסוך המים. הנערות בבל שם ישבנו גם בכינו. אבל יש כאן דבר נוסף. מה הדבר הנוסף שיש כאן? הנערות בבל שם ישבנו, איפה הבכי הראשון שהיה בבריאה? הבכי ראשון שהיה שהנהרות והימים בחו לקדוש ברוך הוא, רצוננו למהבק אדם מלכה, אבא אנחנו רוצים להיות קרובים אליך. אלה הדברים. רבותיי, נשב לקונן במוצאי שבת. איכה ישבה בדעת, בכה תבכה בלילה ודמעתה הלחייה. רבן גמליאל שמע את האלמנה בוכה, מת לה בן תשחורת, בוכה. עמד רבן גמליאל מולה ובכה על חורבן בית המקדש. שאלנו מה זה בכה אימה, איפה בכה אימה? הוא בכה על חורבן בית המקדש והיא בכתה על בן תשחורת. מה התשובה? רבן גמליאל ראה ברוח קודשו שאם בית המקדש היה קיים היה אפשר למנוע את המוות של הילד. היא בוכה על הילד, הוא אומר, זה בגלל שאין בית מקדש. אם היה בית מקדש היה אפשר לעצור את המוות של הילד. היא בכתה על הילד, הוא בכה על מה? על בית המקדש. שאלנו, היה בוכה אימה? הוא בוכה על בית המקדש, היא בוכה על הילד. הוא בכה, היא בכתה על הילד שמת, הוא בכה על זה שעה, אם היה בית המקדש היה אפשר להציל את הילד. זה בוכה אימה. היו אצלי אנשים מארגון זה לזה השבוע. ארגון זה לזה מטפל באלמנות ויתומים, ארגון מפורסם מאוד, עושה גדולות ומצורות. רבותיי, אמרו לו, הייתה שנה כזאת מיום הקמת הארגון, מראש השנה תשפ"א עד ראש חודש אב, 350 יתומים בעשרה חודשים רק בציבור החרדי. 350 ילדים רק בציבור החרדי בשנה אחת. לא היה להם שנה כזאת. כל תשפ"ד 280 ילדים. 350 בעשרה חודשים, ויאמר הקדוש ברוך הוא למלאך המשחית טרף. ממה זה? ממה זה אלמנות יתומים? 350 ילדים. צריכים לשור לנו הריסים של העיניים על חורבן בית המקדש. אם היה בשמיקדוס זה לא היה קורה, לא היו אלמנות ולא היו יתומים. היית מביא קורבנות לחפר על העבירות שלך, ובנה לנו בית הבחירה לחפר על כל עוונותינו. מאיפה באו כל הגזרות האלה? לכן תקנו לנו, כותב הספר ירח למוידים, להוסיף בתוך הקינות גזרת תתנו, גזרות מסעי הצלב. והמערה מרוטנבורג שאלי שרופה באש, את הכל להוסיף בתוכו. למה? הכל כתוצאה מחורבן בית המקדש. הכל נולד מחורבן בית המקדש. אם אנו בית מקדש היה הקדוש ברוך הוא משפיע שפע, לא חסר לנו כלום. מה שאדם סובל מבריאות וסובל מפרנסה ושידוכים ושלום בית וכל הצרות האמורות בתורה, מאיפה? כן, בית מקדש. כהן הגדול, כותב הריבו, היה נכנס לקודש הקודשים, כל הבקשות שהכהן הגדול היה מבקש היה מקבל אותם. רבותיי, כמה צרות יש, כמה צרות יש, רחמנא ליצלן, כמה חולים יש, וכמה מעוכבי שידוכים יש, וכמה משוללי פרנסה יש, רבותיי, וכמה ילדים יורדים מהדרך, רחמנא ליצלן, נושרים בכל שנה ושנה. אספוד מספד חדש על הקודש ועל המקדש, כי הגזרות של תשפ"ד דלת זה לא תשפ"א, והגזרות של תשפ"ד דלת זה לא פ"ג. 350 יתומים זה בפ"ה, מספד חדש. גזרת גיוס בני ישיבות זה בפ"ה, לא בפ"ג. זה בגלל שאין בית מקדש. אספוד מטפס חדש על הקודש ועל המקדוש, כי אין לנו בית מקדש. כך זה נראה. השיבה שופטינו כבראשונה ויעצנו כבתחילה. להרעיב ילדים, לקחת להם פת לחמם לעזה, הם יכולים להצניח אוכל למקומות של ילדים, מה לאכול? שימותו. אספוד מטפס חדש על הקודש ועל המקדוש. איך אתם יכולים? אין בית מקדש, על מה אנחנו בוכים? ריבונו של עולם, תביא בשמי קדוש, תביא לנו בשמי קדוש. הבחיות שלנו זה לא על החורבן, זה על התקווה. נשב שוב לקונן ביחד עם הקדוש ברוך הוא. גם הוא בוכה בלילה הזה. כך מופיע בתנת ואליהו, אין לנו זמן לקרוא את זה. הקדוש ברוך הוא אומר, תנת ואליהו, מגיע הכל תשעה באב למוקרים המקדוש. והקדוש ברוך הוא מתכופף, שוחה את קומתו ובוכה. הקדוש ברוך הוא שוחה את קומתו, אומר תנת ואליהו, פרק למד, ובוכה על מקום המקדש. הוא בוכה, על מה הוא בוכה? הוא בוכה על הצרות שלנו. איני, איני, יורדה מים, למה פעמיים איני? עין אחד של כנסת ישראל, ועין אחד של הקדוש ברוך הוא. הוא בוכה איתנו ביחד. אומר רש"י בקהלת, עת לבכות זה תשעה באב. הקדוש ברוך הוא בוכה ואנחנו צריכים לבכות. הוא רוצה לגאול אותנו ואנחנו צריכים לבקש ממנו. הגיע זמן גאולתנו. רבותיי, כל הצרות שיש לנו, הכל נובע מחורבן בית המקדש. כי אין בית המקדש. ולכן אנחנו צריכים לדעת את המשמעות שיש את העניין הזה. כמה אנחנו צריכים לבקש על בניין בית המקדש. אני רוצה לסיים במאמר נפלא שראיתי בספר מעיין המועד, מערכת תשעה באב, של מורי ורבי הגאון רב שלום מאיר בן אליעזר לרפואה שלמה בתור שחוי לישראל. רבותיי, הוא כותב דובר נוירו, דבר נורא. אנחנו מפעלים 18 כל יום, שלוש פעמים ביום, מוגן אברום מחי המסים אתו קודש אתו חוינן לעוד עומדת, כמו שם תביא שכל. אבא, אני לא מבין את השיעור, אבא, אני לא מבין את הגמרא, אבא, הבן שלי לא קולט. אתה חונה לאדם דעת. גמרת? השיבן אביא לו תורתך. אבא, אני עושה עבירות. אבא, אני נכשל. אבא, השיבן אביא לו, תחזיר אותי. אבא, בבקשה, סלחנו מכיחת. אין בית מקדש, הייתי עולה לירושלים, הייתי קורבן. אבא, בבקשה רפאים. זה חולה וזה חולה וזה חולה וזה חולה. הוא לא יכול לקום, הוא לא יכול ללכת. אבא, תביא רפואה. די, כמה חולים. אבא, תביא רפואה. רצון שישלח מאירו, פרו שתי מנו שמיים. אתה מזכיר את השמות, רשימה, 50 שמות. אבא, ברך עלינו פרנסה. כמה אין פרנסה? אחרי זה, אבא, ירושלים איך אבא, אתה שוב, עושה ירושלים. יפה מאוד. אחרי זה מה? שמע קולנו, שידוחים. זרע של קיימה, אבא, אבא, תחזנה עינינו, אבא, רוצים לראות המשיח, שובך לציון ברחמים. גמרת? שים שלום, טובה וברכה, המברך את עמו ישראל בשלום. גמרת כבר, הכל נגמר. מה אתה אומר? יהי רצון מלפניך, השם אלוקינו ואלוקי אבותינו, שמה? שיבנה בית המקדש במהרה בימינו, ותן חלקנו בתורתך, ושם נעבודך בעירה כמעולם של עקרוניות. אתה יכול להסביר לי? לפני שלוש דקות אמרת, ולירושלים עירך ברחמים תשוב. ביקשת ירושלים. את צמח דוד עבדך מהרה תצמיח. ביקשת מה? שקדוש ברוך הוא יצמיח קרן ישועה. יפה מאוד. אחרי זה מה? ותחזן עינינו. רוצה לראות שפחה לציון ברחמים. המחזיר שכינתו לציון. מה אתה עוד פעם מהר? ציינת את התפילה. שיבנה בית המקדש במהרה בימינו ותן חלקנו בתורה. מה עוד פעם? הוא כותב דובר נפלא. רבותיי, בואו תשמעו. פלא פלאי פלאות. יהודי אחד הגיע לרופא. הוא בא לרופא. הוא בא, הוא הפעם לא היה אצל רופא. הוא לא חש בטוב. שלום דוקטור. הוא אומר שלום שלום. העברת כרטיס? הוא אומר כן. מה יש לך? הוא אומר, כואב לי הראש. הראש בתקתק, אומר, שלוש פעמים ביום אופטלגין, שלוש פעמים ביום, רבו, סידר את העניין הזה, הכל יסתדר, יאללה. השלב הבא, אומר דוקטור, כואב לי הגרון, כואב לי הגרון, אומר, תעשה, אה! עושה, אומר, אוגמנטין 443. לא, 875. או, 443 זה הכביש, טוב? לא חשב. 875, יופי, בראבו. דוקטור, מה? יש לי כאבי בטן. אומר, כך, בבקשה, 3 פעמים ביום, קל בטן. רושם לך, קל בטן. הלאה, מה יש לך עוד? דוקטור, יש לי דופק מהיר. הלב שלי עובד, כאילו אני רץ. אומר, בבקשה, יש תרופה שקוראים לזה קרדילוק 1.25. תיקח את זה פעמיים ביום, יפסיק לרוץ. אם זה הורץ יותר מדי, קח שני כדורים כל פעם, 2.5, יעצור הדופק. יופי, רושם לו הלאה. מה יש עוד? אומר, יש לי כאבי פרקים, דוקטור. כואב לי הרגליים, פרקים, אומר לו, בבקשה, יש משחה, קוראים לזה וולטרן. בבקשה, תעשה ככה, אם לא יעזור, ייתן לך אחרי זה זריקה של וולטרן. בראבו. דוקטור, מה יש לך? אומר, אני קצת בדיכאון. כל כך הרבה כאבים, דיכאון, אומר, בבקשה, קח קלונקס. 3 פעמים ביום, קלונקס, אתה תירגע, ברוך השם. בבקשה, קלונקס, הלאה. מה עוד, דוקטור? הוא אומר, אני לא נרדם. לא נרדם. הוא אומר, לא נרדם. בבקשה, יש תרופה שקוראים לזה בונדרמין. ככה מין בונדרמין. אתה תוקח את זה, אתה יושן, רק תיזהר לקום לזמן קרישמה. זה ברוך השם. זה אתה תופס צי אחד ארוך, ותקום בזמן, כי זה עובד. במפורט יוסף יכול לעבוד חזק מדי. דוקטור, כואב לי אגב. או אגב, יש תרופה, קוראים לזה ארקוקסיה. בבקשה, ארקוקסיה. אם זה לא יעבוד, ניתן לך תרופה נוספת, יש משהו יותר חזק. יופי, בראבו. יוצא, יוצא ממכבי, ברוך השם, ממה? 3 שקיות, בונדרמין ודוס וינס וכזה, הכל יש, ברוך השם. מה מתחיל לקחת בבוקר? 18 כדורים, טק, טק, טק, אושי, אתה מחבר שלך, נראה, לא, לא. ברוך השם. כותב הספר מעיין גני, מעיין השבוע, מעיין המועד, בתשעה באב. כעבור 3 שבועות הבן אדם מתמוטט ברחוב. פינו אותו לבית חולים, איי איי, התברר שהבן אדם מחולה מסורטן מהראש ועד הרגל כולו, וכולו מלא מחלות עם גרורות, השם ירחם. מה הוא קיבל? קיבל תרופה כזאת, תרופה כזאת, תרופה לגב, תרופה לראש ולדיכאון, וללב ולרגליים ולבטן. במקום לטפל בבעיה עצמה, מה הבעיה עצמה? היית הולך לבית חולים בזמן, היו נותנים לך טיפול כזה, היו משקמים אותך, כל זה, זה סימפטומים. כאבי הראש, לב דופק מהר, כאבי ברכיים, כאבי בטן, כאבי גב, זה הכל גרורות, הכל זה בעיות. אם היית הולך על ההתחלה לקבל טיפול, לא היה לך דופק מהיר, ולא היה לך בעיות בבטן, ולא בגב, היו מטפלים במוקד הבעיה. אומר הרב, אנחנו באים לתפילה 18, אומרים, אבא, אתה חונה לאדם דעת, אני צריך שכל. בבקשה, שכל. קדוש ברוך הוא רושם לך מרשם לשכל. מה אתה צריך? סלח לנו, בבקשה, מסילת ישרים. תרופה מספר 2. מה אתה עוד צריך? רפאינו. בבקשה, תרופה אחת, תגיד, בבקשה, ברכה לרפאינו. ברך עלינו. תרופה לברך עלינו. לכל דבר יש תרופה. אתה יוצא עם סלים בסוף ה-18. אנחנו גומרים את ה-18, אומרים, אבא, קיבלנו חבילה של סיוע, יש לנו בקשה אחת, תפתור לנו את כל הבעיות בבת אחת. מה? יהי רצון שיבנה בית המקדש במהרה בימינו. תבנה את בית המקדש, לא נצטרך תרופה לשכל, ולא תרופה לתשובה, ולא לרפואה, ולא לברכה, ולא לפרנסה, ולא לשידוכים, ולא למה? יהיה לנו בית מקדש. נבוא אליך לבית מקדש, יהיה נביא, יגיד לנו איזה שידוך מתאים לנו, ואיזה עבודה מתאימה לנו, ומה אנחנו צריכים לעשות. מסיימים את כל התפילה, אומרים, אבא, בקשה אחת יש לנו, במקום לתת לנו 18 תרופות לכל אחת מהמחלות, תן לנו תרופה אחת שתפתור לנו את כל הבעיות. יהי רצון שימנה בית המקדש במהרה בימינו, בעזרת השם שנזכה בזאת השנה לשבת תכונן על חורבן בית המקדש, נוריד מעות, עיני עיני נורדה מים, ונזכה בעזרת השם שהקדוש ברוך הוא ישלח לנו את משיח תדכנו, ונזכה כולנו לגאולה השלמה במהרה בימינו, אמן ואמן.
1: האזנתם לשיעורו של מגיד המישרים הרב ברוך רוזנבלום.

0: שלום וברכה. מפני חטאינו נתרחקנו מעבודת הקודש, ואנחנו לא זוכים להבין, בוודאי בית ראשון עם ארון ועם קרובים, וגם בית שני עם קורבנות, כל הדברים הללו חסרים לנו, אנחנו אפילו לא מבינים מה חסר. אנחנו לא מצליחים להבין את המושג של קורבנות. הקורבן הרי היה מדבק ישראל בבוראם. שם של הקורבנות מלמד על טבעם. זה מקרב את ישראל לאביהם שבשמיים. אני מנסה לדמיין לעצמי אדם שבשגגה חוטא. הוא מרגיש שהוא מרוחק מהשם. אז הוא מרגיש לא טוב, נפשו עגומה עליו. מה היה עושה כשהיה בית מקדש? לוקח כבש, לוקח שה, מביא לקורבן, מביע את הכאב שלו, מביע את העומק של רגשותיו לפני קונו. וכל פעולה שנעשתה בבהמה, כאילו ביטאה את מה שהתרחש בתוכו. הוא רואה את שחיטת הכבש, ואז הוא אומר, לכאורה ראוי הייתי אני להישחט. על הבורא, בחמלתו, תיקן ואמר שהכבש יהיה תמורתי. הדם נזרק על המזבח, צריך היה אדם להרגיש שדמו ראוי שיזרק וישפך. וכן כל התהליך, כל הדרך, אדם מרגיש מירוק. אדם יודע שהנה הוא חזר אל הקדוש ברוך הוא, שבחמלתו אפשר לו לראות את כל הפעולות נעשות בבעל חיים ולא בו. איזה חסד, איזו מתנה. וגם אדם שיש בו שמץ חטא, והוא נמצא כרגע, האדם הזה הוא ברמה רוחנית, הוא רוצה אבל להתקרב יותר. איך אפשר עוד להתקרב? הוא מבין נדר, מבין נדבה. הוא אומר לקדוש ברוך הוא, אני יודע, אתה לא צריך אותי ואת המנחה שלי. מה, אנחנו יכולים לתת לבורא עולם? רבבות אלפי שמן יש לו, הוא לא צריך שום דבר. אבל אני אומר, ריבונו של עולם, אני רוצה להתקרב אליך. אז את רמח אבריי ושסה גידיי הייתי מוכן לסבוח לפניך, אילו רק יכולתי. אז אני מחלה פניך, שיחשב לי כאילו חלבי ודמי המועלים לפניך על מזבחיך. כך דורשים חז"ל בכתובות מהמילה מזבח. מזבח זה ראשי תיבות מזיח, מזין, מחבב, מחפר. כלומר, הוא מזיח את הגזרות, מרחיק את הגזרות, הוא מרחיק בזכות הקורבנות העולם ניזון, גורם לישראל להתחבב, להתקרב לאביהם שבשמיים, וגורם לכפרת אבונות. כל זה חסר לנו, כי אין לנו מזבח. אז אנחנו לא מבינים עדיין מה חסר, אבל אם נשים לב לפרט פרט במקדש ובמשכן, רק אז נצליח להבין כמה חסר לנו. מי שעל ידי הקורבנות יכולים היינו להרחיק גזרות, להיות ניזונים, קרובים לקדוש ברוך הוא ומתכפרים על אבונותיהם. כמה חסר לנו כדי לזכות למתנה הגדולה הזאת של הקרבת קורבן.
1: נקודה יהודית עם הרב הראשי הגאון הרב דוד לאו.

0: שיחת היום עם מגיד המישרים הרב שלמה לוינשטיין.
1: שלום וברכה, פרשת דברים, ונתחיל עם משה רבינו שמוכיח את עם ישראל שוב על החטאים שעשו במדבר. ואחד החטאים הגדולים זה כמובן העניין של המרגלים שנשלחו ממדבר פרן על פי השם. וכשהם חזרו הם אמרו לעז על ארץ ישראל, באנו אל הארץ אשר שלחתנו וגם זבת חלב ודבשי וזה פריה. אפס כי עז העם היושב בארץ והערים בצורות גדולות. ורשי אומר שמה בפרשת שלח שכל דבר שקר שאין אמת קצת בתוכו לא מתקבל. לכן הם אמרו וגם זבת חלב ודבשי וזה פריה. השאלה היא איפה היה השקר? אתה אומר כל דבר שקר שאין בו קצת אמת, ואיפה השקר? מה הם אמרו? הם אמרו, שאלו אותם והם ענו. עכשיו, זו שאלה אחת, אבל השאלה היותר קשה, שממש מזעזעת כמעט, זה התרגום בשיר השירים, בפרק ג' פסוק ה', על הפסוק, השבעתי אתכם בנות ירושלים בצבאות ובעילות השדה, אם תעירו ואם תעוררו את האהבה עד שתחפץ. והתרגום אומר על זה כך, קד שמעו שבעה ומאיה, דבני ישראל עתידין למחסן ית אר אהון. כששבעת האומות של שהיו בארץ ישראל שמעו שבני ישראל עתידים לרשת את ארצם, קמו כחדה, הם קמו כולם, וקציצו ית אילניה, קצצו את האילנות, וסתימו ית מבוע אימיה, סתמו את המעיינות, וצדיעו ית קיר ויהון, וערקו, והרסו את הבתים שלהם, וברחו. אמר קודש הבריחו למשה נביאה, אמר הקדוש ברוך הוא למשה, אנא קיימית להוות און דהילין, לעל היד בניון, לאחסן הערב, דחלב ודבש. אני הבטחתי לאבותיהם של אילו, שאני אכניס אותם לארץ זבת חלב ודבש. ואחדן ענה מאי ליד בניון, לאר עצדיה וריקניה. אז איך אני יכול להכניס אותם עכשיו לארץ שוממה? ריקה. כאן, אנא מעכב יתון 40 שנים במדברה. לכן אני אעכב אותם עכשיו 40 שנה במדבר, ותהה אורייתי מתערבה בגופיון, ועל ידי זה הם יהיו 40 שנה איתך במדבר, והתורה תתערב בתוך הגוף שלהם, ומבט ארכן, אינון עממין ראשיין, אבנון מה דעצדיו. תוך כדי 40 שנה האלה, אותם אומות בארץ ישראל, יבנו את מה שהחריבו. בכן, לכן אמר משה רבינו לבני ישראל, אשבעית לכון כנישתא די ישראל, בהשם צבאות ובתקיפי ערה די ישראל, דלא תזידון למייסק להרעה דכנעני עד משלם 40 שנין. לכן משה רבינו ישביע אותם, בצבאות ובעילות השדה, הכוונה בקדוש ברוך הוא, שלא יעלו לארץ ישראל עד שיגמר 40 שנה האלה. יפה מאוד, אז למדנו פה שהשבעה אומות שבארץ ישראל החריבו את כל ארץ ישראל, את כל הבתים, גדעו את כל האילנות. אז איך ייתכן שהמרגלים באו ואמרו, באנו אל הארץ אשר שלחתנו וגם זבת חלב ודבשי וזה פריה? אפס כי אז העם היושב בארץ והערים בצורות. איזה ערים בראשך? הם מחריבו הכל. עכשיו רשי בתהילים בפרק סמך ח' פסוק י' א' אומר רשי את אותו הדבר שהתרגום אומר. אומר הרשי, כשיצאו ממצרים הסיבותם במדבר 40 שנה לפי שעמדו כנעניים וגדעו את האילנות, ובתוך כך שיקבו במדבר עמדו ותקנו הכל. אותו הדבר אומר רש"י בתהילים פרק מם פסוק וב, איחרתנו במדבר 40 שנה מפני האמוריים שקצצו את האילנות והחריבו ארצם כששמעו שישראל יוצאים ללכת לרשת את ארצם. אז כשהם שמעו, זאת אומרת זה צריך להיות אז ישיר, מה שאמרו בני ישראל, שמעו עמים ירגזון, חיל אחז יושבי פלשת, אז נבהלו אלופי אדום, אילי מואב יוחזי מורעד, נמוגו כל יושבי כנען, טיפול עליהם אימת ופחד. אז אם כן, כבר אז החריבו את כל הארץ, את כל הבתים. בשנה שנייה באו המרגלים, והם אומרים, ראינו ערים גדולות. איזה ערים? מה פתאום? אבל השבוע למדתי קצת את המגילה, מגילת איכה, ובפרק א', פסוק א', רש"י מספר לנו שירמיהו הנביא כתב את מגילת איכה, והוא כתב את זה באלף בית. זאת אומרת, כל הפרקים במגילת איכה בנויים באלף בית. עכשיו, בהתחלה ירמיהו כתב שלוש פרקים, פרק א', ב' וד', איכה ישבה ודד, איכה יעיב באפו, ואיכה יועם זהב. זה פרק א', ב' וד'. אחר כך, כנראה אחרי החורבן, הוא הוסיף את פרק ג' שהוא נכתב בשלוש אלפה ביתות. זאת אומרת, כל אות מהאלף בית יש לה שלושה פסוקים בפרק ג'. אז זה שלושה אלפה ביתות כנגד שלושה אלפה ביתות שהיו כבר קודם, פרק א', ב' וד'. כל זה אומר רש"י בפסוק א'. אנחנו עוברים לפרק ב', ושם בפסוק ט' ו', אומר הנביא, ספקו עלייך כפיים כל עוברי דרך. הווה אומר, זה פסוק שמתחיל בסמך. מה צריך להיות הפסוק הבא? עין. אבל באמת מה הפסוק הבא? פסוק ט' ז', פצו עלייך פיהם כל אויבייך. שרקו ויחרקו שן. אמרו בילנו. ופסוק י' ז', עשה השם אשר זמם. יוצא שבפרק ב' פסוק ט' ז' זה פי, ופסוק י' ז' זה עין. אז הפי לפני עין, איך זה יכול להיות? אומר רש"י, מפני מה יקדים פי לעין? מפני שהיו אומרים בפיהם מה שלא ראו בעיניהם. כאן רש"י מצטט גמרא במסכת סנהדרין בדף קד עמוד ב', שהמרגלים אמרו בפיהם מה שלא ראו בעיניהם. נו, אז זה התירוץ. אתה שואל, איך הם אמרו דבר כזה? התשובה היא, הנה חינמי, הם באמת שיקרו. הם אמרו בפיהם מה שלא ראו בעיניהם. הם לא ראו את זה. וממילא מתורצת גם השאלה, רש"י הרי אומר בפרשת שלח, כל דבר שקר שאין בו קצת אמת לא מתקבל. אבל איפה הם אמרו שקר? הנה השקר. הם אמרו שהם ראו ארץ בנויה. לא, הארץ הייתה חרבה. והקדוש ברוך הוא בחסדו השאיר את עם ישראל 40 שנה במדבר, כדי שהכנענים בינתיים יבנו בחזרה את הארץ, וכשבני ישראל ייכנסו, יהיה להם ארץ מלאה כל טוב, כמו שהוא הבטיח לאבות הקדושים. יפה מאוד. עד כאן החלק הזה. עכשיו נעבור לשבת חזון. השבת הזאת קוראים את ההפטרה בישעיהו פרק א', חזון ישעיהו בן אמוץ. וכתוב כאן דברים מאוד מאוד קשים. אצל הליטאים קוראים חלק גדול מההפטרה במנגינה של איכה, אפילו שזה שבת. והשבת היא שבת קשה, זאת אומרת זה תשעת הימים של חודש אב. היו מנהגים, ועדיין יש כאלה, שלובשים בגדי חול בשבת הזאת, מפני שזה שבת חזון, שבת שמתאבלים על ירושלים. רב לוי יצחק ברדיצ'ב היה אומר, מה זה שבת חזון? שבת חזון זה שבת לראות. חזון, לראות. מה הכוונה? אז אומר, היה פעם ילד שאבא שלו תפר לו חליפה יפה, אבל ילד הוא ילד, וקרא את החליפה. תפר לו אבא חליפה חדשה. ושוב פעם, הילד קרא את החליפה, מה עשה האבא? תפר פעם שלישית, אבל לא נתן לו את החליפה. רק שם את זה, ומדי פעם היה מראה לו, אתה רואה את זה? אם תתנהג יפה, תקבל. ככה זה שבת חזון, אומר רבי לוי יצחק ברדיצ'ב. שבת חזון היא שבת לראות. הקדוש ברוך הוא אומר ליהודי, תראה מה אתה מחכה. תראה מה אתה, מה אתה מפסיד מזה שעוד לא עשינו מה שצריך. חזון, תראה את ירושלים בנויה בעיני רוחך, ותעשה מעשים טובים כדי שנוכל לחזור לאותו מקום קדוש, לאותו רמה רוחנית קדושה, שזה חסר מאוד מאוד מאוד בגלל שאין לנו את בית המקדש. האבלות הזאת על ירושלים, כתוב בהלכה שבגלל זה אסור שיהיה סכין על השולחן בשעת ברכת המזון. מדוע? כי המשנה ברורה מביא שהיה פעם יהודי שבברכת המזון אמר ובני ירושלים עיר הקודש, ומרוב צער דקר את עצמו בסכין. לכן מורידים את הסכינים מהשולחן. בא מישהו לרב חיים קניבסקי ואמר לו, אבל הרב, זה הלכה משונה, מי ידקור את עצמו בסכין? אמר לו רב חיים, לא, לא ההלכה משונה, אנחנו משונים, שאין לנו אפילו אהבה אמינה שאנחנו נדקור את עצמנו בסכין מרוב צער, כי אין לנו צער. אנחנו לא באמת מצטערים, אנחנו עושים את ההלכות, אנחנו עושים, כי זה דבר טכני שאנחנו יכולים לעשות אותו. אבל הרגשות שלנו כל כך כהים, כל כך רדומים, שאין באמת חשש שמישהו ידקור את עצמו. אבל לא ההלכה המשונה, אנחנו המשונים. מוריי ורבותיי, המעשה המפורסם של קמצא ובר קמצא. כולם יודעים מה שהיה, הוא הזמין את בר קמצא במקום את קמצא, וכשהוא בא והוא ראה אותו אז הוא כעס עליו, ואמר לו תלך מפה, והוציא אותו בכוח ובביזיונות. התוצאה הייתה שאותו בר קמצא הלך לקיסר ואמר מרדו בך היהודים, וכל המעשה הביא בסופו של דבר לחורבן הבית. המעשה מאוד מפורסם, אז אין צורך לחזור עליו. אבל דבר מעניין, שלח לי ידידי הרב מוישה סנה ממונסי בארצות הברית, שיש שלוש הלכות במשנה ברורה שנוגעות למעשה הזה. האחת, בסימן קוף נון ג' ללכות בית הכנסת בסעיף תזיין, כותב השולחן ארוך, מי שישאיל ביתו לבית הכנסת ויש לו מריבה עם אחד מהקהל, אינו יכול לאוסרה. הוא לא יכול להגיד לו אתה לא תבוא כי זה הבית שלי, אלא אם כן יאסרנה לכל הקהל כאחד. זאת אומרת, נתת את הבית שלך לבית הכנסת, אתה לא יכול להגיד לאדם פרטי אל תבוא. אתה יכול להגיד לכולם להפסיק לבוא, אבל אתה לא יכול להגיד לאדם פרטי. אומר המשנה ברורה בסעיף קטן פייחת, אינו יכול לאוסרה, זה מצד חרם רבינו גרשום מאור הגולה, והטעם נראה דחששו לביזיון דהו גברה עיין גיטין דף נון זין. זאת אומרת, הגיטין דף נון זין זה המעשה של קמצא ובר קמצא. אז זאת אומרת, יש לנו הלכה, ממש הלכה, אדם לא יכול לאסור אדם אחד לבוא אליו הביתה שהפך אותו לבית הכנסת. למה? מפני שחששו לביזיון שלו משום אותו מעשה של קמצא ובר קמצא. הלכה שנייה בשולחן ארוך שנוגעת למעשה הזה, בסימן קוף עין, דברים הנוהגים בסעודה, כותב השולחן ארוך, הנכנס לבית, כל מה שיאמר לו בעל הבית, יעשה. אבל בביאור הלכה, כותב החפץ חיים, בקצת נוסחאות במסכת פסחים דף פי וב, ששם מקור ההלכה הזאת, אז בקצת נוסחאות שם בגמרא כתוב חוץ מצה. אז יש את הנוסחה הזאת או לא? השולחן ארוך לא הביא את הנוסחה, אבל הוא אומר כן, יש כאלה שגורסים שמה כל מה שיאמר לך בעל הבית עשה חוץ מצה. כותב על זה השפת אמת האדמו"ר מגור,

החורבן הגדול הזה שקרה, הוסיפו אחר כך את החוץ מצה. אז כבר יש לנו שתי הלכות בשולחן ערוך, שבגלל המעשה הזה של קמצא ובר קמצא, והנה ההלכה השלישית, בסימן שין זין, זה כבר הלכות שבת, כותב השולחן ערוך בסעיף י"ב, זימן אורחים והכין להם מיני מגדים, וכתב בכתב כמה זימן וכמה מגדים הכין להם. אסור לקרותו בשבת, אפילו אם הוא כתוב על גבי הכותל גבוה הרבה. מה נקודה כאן? יכול להיות שהוא הזמין יותר מדי אורחים והכין פחות מדי אוכל, ועכשיו לא נעים לו, מה יעשה? ימחוק חלק מהשמות שהוא הזמין ויגיד, אני לא הזמנתי, לא ידעתי שיבואו כך הרבה אנשים. אז אולי זה החשש? אומר השולחן ערוך, לא. אפילו אם הכתב הזה כתוב על גבי הכותל גבוה הרבה, ואין חשש שהוא יבוא למחוק, בכל זאת אסור לקרוא מהכתב. למה? גזרה שמה יקרא בשטרי הדיוטות, דהיינו שטרי חובות וחשבונות. אבל במשנה ברורה מביא שזה הכל לגבי בעל הבית, אבל המשרת שלו כן יכול לקרוא. ומה שנוהגים שהשמש קורא מתוך הכתב לסעודה, אז זה אומר המשנה ברורה, אתה יודע למה? בשערי תשובה הביא ליישב המנהג להקל לשמש לקרוא מתוך הכתב. למה? דה על השמש מעיקר לא גזרו, לא, לכתחילה הגזרה לא הייתה על השמש. מדוע? כי כל הגזרה הייתה שלא יתאה ויביא לידי חורבן ותקלה, כעובדה דקמצא ובר קמצא. כל הבעיה הייתה שמה יתאה, והשמש יגיד לבר קמצא לבוא במקום קמצא. לכן לשמש לכתחילה לא גזרו שלא יקרא במוזמנים. אז הנה לנו כבר שלוש הלכות שיש בשולחן ערוך בגלל המעשה הזה של קמצא ובר קמצא. הראשונה בהלכות בית הכנסת, שאדם לא יכול לאסור על אחד מהמתפללים לבוא להתפלל אצלו בבית שהוא ישאיל לבית הכנסת. השני, שהנכנס לבית, כל מה שבעל הבית אומר לך עשה, אבל חוץ מצה אומר השפת אמת, בגלל המעשה של בר קמצא. והשלישי, בהלכות שבת, השמש כן יכול לקרוא בשמות האורחים. אומר השערי תשובה, מדוע הוא יכול לקרוא? כי עליו לא גזרו, ולמה לא גזרו? שלא יבוא עוד פעם מעשה כזה, שיזמינו את בר קמצא במקום את קמצא. נמשיך הלאה. יש היום הזה של תשעה באב, הוא יום עצוב נורא. במשך כל השנים היו פורענויות גדולות ביום הזה. נחרבו לנו שני בתי המקדש כמובן, כידוע, ומעבר לזה, מעבר לזה שנחרבו לנו שני בתי המקדש, יש לנו בעיה נוספת שכל השנים רדפו אותנו בימים האלה, כידוע שגירו ספרד, היה דווקא ביום הזה תשעה באב, אז גירשו את היהודים, ועוד ועוד, מלחמת העולם הראשונה פרצה ביום הזה, ומאות מאות אלפי יהודים נהרגו, ועוד המון המון פורענויות. מסעי הצלב הם אחד מהפורענויות שעליהם אנחנו מקוננים, האשכנזים. אצל הספרדים לא היה מסעי הצלב, אז זה לא מופיע אצלם, אבל האשכנזים, יש להם, בקינות של האשכנזים, יש גם את הנושא של מסעי הצלב, ולא קבעו לזה יום מיוחד, אלא השתמשו בתשעה באב להפיל עליו את כל הפורענויות, וזה הזמן שאנחנו מקוננים גם על זה. ואחד מהפרקים שיש בקינות, זה קינה חפתת, שמתחילה במילים, אמרתי שעו ממני בבכי אמרר, מר נפשי ורוחי אקרר, וכולי וכולי. הוא מדבר פה על הגזרות שהיו אז במסעי הצלב. שאלה נוראה ואיומה יש בשו"ת מהר"ם מרוטנבורג. מהר"ם מרוטנבורג, כולנו יודעים, הוא היה בסוף ימי הראשונים, הוא היה רבו של הראש, שהראש הוא באמת אחרון הראשונים. המהר"ם מרוטנבורג בעצמו
כידוע לקרוא.

0: לקח אותו ההגמון ושם אותו במבצר בתוך בית כלא, כי הוא רצה הרבה כסף בעד פדיון נפשו, והמהר"ם מרוטנבורג אסר לפדות אותו כדי שלא יבואו לקחת כל רגע רבנים אחרים. כשהמהר"ם מרוטנבורג נפטר במבצר, אז הראש ברח לספרד, שמא ייקחו אותו במקומו. וככה התגלגל שהראש בעצם היה בספרד, ורבי יעקב, רבינו בעל התורים, גם הוא היה בספרד, בנו של הראש. בכל אופן, בשו"ת מהר"ם מרוטנבורג כתוב שאלה ריש עין גימל. יהודי אחד שאל את מהר"ם שיחיה אם צריך כפרה על ששחט אשתו ודלת בניו ביום הרג רב בעיר קובלניש, עיר אדמים. כי כך ביקשו, הילדים ביקשו. יען ראו כי יצא הקצף מלפני השם והתחילו האויבים להרוג בני אל חי הנהרגים על קידוש השם. והאמת שגם הוא רצה להרוג את עצמו במיטתם, אלא שהצילו השם על ידי גויים. ועכשיו היהודי האומלל הזה, יהודי שחט את הילדים שלו כדי שלא ייקחו אותם בכוח לעבוד את הפסלים שם אצל הנוצרים, והוא שחט את ארבעת בניו, והם ביקשו ממנו שישחט אותם ואת אשתו גם, ובסוף הוא ניצל מסכן. ועכשיו הוא שואל אם הוא צריך כפרה על זה. שאלה מזעזעת כל לב. ואז אומר המהר"ם דיבורים שלמים לגבי השאלה הזאת, ובסוף הוא כותב מי הוא. דבר זה פשט היתרה. אתה שומע? פשט היתרה. ידוע היתר בזה. יש לנו מסוירס. שהשם ישמרנו ויצילנו. מה עבר על ראשנו? יש לנו מסורת שמותר ככה לעשות. מסורת על דבר כזה. דבר זה פשוט, פשט היתרה. כי שמענו ומצאנו שהרבה גדולים שהיו שוחטים את בניהם ואת בנותיהם. וגם רבינו קלונימוס, עשה כן בקינה המתחלת, אמרתי שהוא ממני. וזה הקינה שהתחלנו אותה מקודם, קינה חפתת. ובתוך הקינה הזאת, כותב רבינו קלונימוס, כבש האב רחמיו לזבח, ילדיו השלים כחרים לטבח, הכין לבניו מטבח. לאמותם נועמים, הננו נשחטים ונטבחים, כי הקדישום לטבח והתיקום לאבחים, נשים פריים עוללי טיפוחים. מי ישמע ולא ידמע, הבן נשחט והאב קורא את שמע. מי ראה כזאת ומי שמע? נבט בית היפה בתולת בת יהודה, צברה פשטה ומאכלת השחיזה וחידדה, עין רעתה ותעידה. זה הקינה הזאת חפתת, וכך מופיע אם כן במהר"ם מרוטנבורג, שהאיש הזה בא לשאול אם הוא צריך כפרה, ומהר"ם מרוטנבורג אומר לו לא, יש לנו מסורת על זה, שכן ככה עושים. כך גם מופיע במנהגי רבי שלום מנוישטט, גם הוא אחד מהראשונים, והוא כותב כאן בסימן תף ב', אישה אחת שלחה ממדינת פולין אל מורנו הרב רבי שלום, איך שהייתה בעיר שטריגום בשעת הגזירה בשבת, ושחטה ילדיה ולבסוף נמלטה. ושאלה למורנו הרב רבי שלום, מה יהיה תשובה? היא צריכה לעשות תשובה על זה. והשיב לה מורנו הרב רבי שלום, שאינה צריכה לשום תשובה, ועד רבה, כדין עשתה, וכהוגן עשתה. אוי. עכשיו השאלה, אז אנחנו בצרה כל כך גדולה, האם מותר לנו להתפלל על זה? שהשם יגאל אותנו כבר, די. וגם בזה זה לא פשוט. מדוע? בגמרא במסכת כתובות, בדף קוף יוד א', כתוב שהקדוש ברוך הוא השביע את עם ישראל שלוש שבועות, ואחת מהם שלא ידחקו את הקץ. מה רשי אומר? שלא ידחקו לשון דוחק, שלא ירבו בתחנונים על כך יותר מדי. אומר רשי, מה הקדוש ברוך הוא השביע את עם ישראל? שלא ידחקו את הקץ, הכוונה לא להתפלל על זה יותר מדי. בא רבי שמואל דיוזידה, שהיה מגורי הארי הקדוש, הוא אומר, זה מה שכתוב במגילת איכה, בפרק א', סליחה, בפרק ג', פסוק ז' ח', כתוב, גדר בעדי ולא אצא, יכביד נחושתי, גם כי אזעק ואשבע, סתם תפילתי. אז הוא מביא רב שמואל דיוזידה, הרי יש לנו כזאת גלות קשה, ואנחנו רוצים להתפלל, די ריבונו של עולם, הבא הקדוש ברוך הוא, והשבעתי אתכם בנות ירושלים, שלא תתפללו יותר מדי על זה. אומר רב שמואל דיוזידה, זה הכוונה בפסוק, גם כי אזעק ואשבע, אני רוצה לזעוק, אבל סתם תפילתי, אמר לי, לא, אל תתפללו על זה יותר מדי. רב מוישה פיינשטיין, גם הוא מתייחס לשאלה הזאת, עד כמה מותר להתפלל. והוא מביא, באגרות משה, חלק אור החיים, הוא מביא שהייתה בגמרא במציע דף פ"ה, עמוד ב', מספר שמה שגילו לתנאים מי יכול להביא את המשיח, רבי חייא ובניו. אז הלכו והעמידו אותם, ושיהיו שליחי ציבור. וכשהם אמרו משיב הרוח, נשבה רוח. וכשהם אמרו מוריד הגשם, ירד גשם. והם המשיכו להגיד, מחיי מיתים ברחמים רבים, והתחילה האדמה לזוז. ואז שאלו בשמיים, מי גילה את הסוד הזה שהם יכולים ככה להתפלל? אמרו אליהו הנביא, והכריחו אותו, את אליהו הנביא, ללכת ולעצור אותם מהתפילה, והתפילה נפסקה באמצע ולא היה תחיית המיתים. אומר על זה רב מוישה פיינשטיין, נראה שמעובדה זו ידעינן שגם אסור להתפלל על זה יותר ממה שנתקן לנו להתפלל ב-18. הרי ברור שבתפילת 18 אנחנו מתפללים על הגאולה, וגם בברכת המזון, וגם בברכת על המחיה, אנחנו מתפללים. אבל הוא אומר, מעבר למה שתקנו לנו להתפלל, אסור. וגם בשאר תפילות שתקנו רבותינו הראשונים, כמו שמתפללים בזמירות של מוצאי שבת על ביאת אליהו לבשרנו וביאת המשיח, וגם בפיוטי הסליחות יש מלא על הבקשה על הגאולה. אולי אתה, אומר רב מוישה פיינשטיין, יש לו פתרון. למה עכשיו אולי כן מותר? אולי אתה, עכשיו, שבעוונותינו הרבים עברו זמן רב יותר מ-1900 שנה שאנחנו עדיין בגלות, כבר הותר להתפלל על זה. אבל הוא מסתבר שתכף אחר החורבן היו מתפללים על ביאת המשיח וגאולת כל ישראל על ידו ובניין בית המקדש בתפילה ובברכת המזון ובסליחות ופיוטים. אז אם כן, מותר או אסור? אומר רב מוישה פיינשטיין, אלא אפשר שהתפילות שתקנו הוא על זה שיבוא אליהו בזמנו ומשיח בזמנו, שגם על זה שיבוא בזמנו ויבנה בית המקדש בזמנו, נתחייבנו להתפלל שלא יידחה בשביל שום דבר. ובקרוב בימינו ומהירה תכין שאמרינן בבוני ירושלים. בברכת בוני ירושלים בתפילה אנחנו אומרים, ויבוא בקרוב בימינו, בניין עולם, בקרוב בימינו. אם אני אומר שאני מתפלל רק על זה שיבוא בזמן, אז למה אני אומר בקרוב בימינו? אז זה הוא אומר, כל זה הכוונה, זה לא לעיכוב בתפילה, אלא העיקר זה להתפלל על המשיח ועל אליהו הנביא שיבואו, אז זה אני מתפלל שיבואו בזמן. אבל כיוון שכבר שייך שניגאל גם אנחנו, שתהיה ביאת המשיח ובניין בית המקדש בימינו, יש לנו להתפלל על זה, ולהזכיר זה בתפילותינו, שיהיה זה תכף עוד בימינו. וגם, אז הוא שואל, ומה הדין בזקן מופלג? אז הוא אומר, ואף כשהוא זקן מופלג, כיוון שאפשר שיבוא במהירה וקרוב מאוד, אף בימים ושעות, יש להתפלל על זה. לכן הוא אומר, גם זקן מופלג אומר, בקרוב, בימינו, בימינו, אבל אתה כבר בן 98, מה? לא, לא, זה יכול להיות מיד. אז אם כן, המסקנה מהדיבורים האלה זה ככה. מה שכתוב בתפילה, בוודאי צריכים להתפלל ולהתכוון לזה, ולהתפלל שזה יהיה בימינו, וזה הכל בסדר. אבל ללחוץ יותר מדי, מה זה הכוונה ללחוץ יותר מדי? אני לא יודע. אבל ללחוץ יותר מדי אסור, שזה אחת מהשבועות שהשביע הקדוש ברוך הוא את אבותינו שלא ידחקו את הקץ. דבר אחרון להיום, יש לנו הלכה בשולחן ערוך שצריכים לעשות זכר לחורבן. וכידוע, עושים אמה על אמה בלי טיח בבית, כדי שיהיה זכר לחורבן. בא פעם יהודי לרב שטיינמן ואמר לו, למה להשאיר את זה ככה? זה לא יפה. אולי אני אביא צייר. הוא יצייר שם אפילו ביותר גדול מאמה על אמה, יצייר את הכותל, ואנשים עומדים ומתפללים, זה יזכיר את החורבן יותר טוב. ענה לו הרב שטיינמן, כתוב כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בבניינה. כעת נתאר לעצמנו שבית המקדש נבנה, וכל אחד רוצה לעלות לראות את ירושלים, את הכהנים בעבודתם, ולוויים בשירם ובזמרם. כל אחד ואחד בוודאי שירצה לראות מקרוב את מה שכולנו מתפללים במשך כל שנות הגלות הארוכה. אבל לא כל אחד יוכל לראות. אמר לו הרב שטיינמן, אנחנו לא יודעים איך זה יהיה. האם יהיו שומרים שלא ייתנו לעלות, או שזה יהיה נס שלא יוכלו לראות גם אם מסתכלים. אבל בשורה התחתונה, לא כולם יוכלו לראות. רק מי שיתאבל על ירושלים, רק הוא יזכה לראות בבניינה. ואז אמר לו הרב שטיינמן, גם אתה תגיע לשם. ומה אתה רוצה שהם יגידו לך? אדוני, אל תעבור, לך נשלח כבר תמונה. תרצה להמשיך והם לא ייתנו, כי אתה בעצמך כבר קבעת שמספיק תמונה. לכן, אמר לו הרב שטיינמן, תקיים את ההלכה שמופיעה בשולחן ערוך כפשוטה, להשאיר אמה על אמה, וכך להיזכר בחורבן, לא תמונות ולא ציורים, תשאיר את זה ככה, נתאבל על ירושלים, והקדוש ברוך הוא יזכה אותנו לראות בבניינה, בבניין שלם, בשמחה גדולה, השתה בעגלה ובזמן קריב, ונאמר אמן. שיהיה לכולם שבת שלום, שנזכה לגאולה וישועה בקרוב בימינו, אמן ואמן.
1: האזנתם לשיחתו של הרב שלמה לוינשטיין.

0: החזקה. פנינים מהרמב"ם היומי מפי הגאון הרב מנחם אכט, רב קהילת בית יעקב בצפון תל אביב.
1: שלום לכל המאזינים. המצווה של סיפור יציאת מצרים, אותנו מקיימים בליל פסח, בנוסף לכך שהיא תופסת את המקום המרכזי בלילה הזה, שכן היא הבסיס לכל אמירת ההגדה בליל הסדר, היא למעשה אחת משתי המצוות עשה היחידות, יחד עם מצוות אכילת מצה, שאנו מקיימים בליל פסח מדאורייתא בימינו. הפרק היומי, פרק ז' מלכות חמץ ומצה, עוסק בפרטי הדינים של מצוות סיפור יציאת מצרים. הרמב״ם כדרכו תמיד פותח תחילה ביסוד המצווה ומקור החיוב שלה, אלא שכאן, בפתח הפרק, יש בדבריו תוספת מפתיעה ותמועה, כפי שמיד נראה. וכך כותב הרמב״ם מלאך א', מצוות עשה של תורה לספר בניסים ונפלאות שנעשו לאבותינו במצרים בליל 15 בניסן, שנאמר, זכור את היום הזה, כמו שנאמר, זכור את יום השבת. כלומר, הרמב״ם לא מסתפק בהבאת המקור החיוב בתורה מהפסוק בפרשת בו, זכור את היום הזה אשר יצאתם ממצרים, אלא מוסיף ומביא השוואה מהציווי הנאמר לגבי שבת, זכור את יום השבת. וצריך אם כן להבין, כפי שיקשו כמה ממפרשי הרמב״ם, מה הכוונתו של הרמב״ם במה שהביא את ההשוואה הזו. והנה, למקור דברי הרמב״ם ציין המגיד משנה למחילתא ולגמרא בערבי פסחים, אלא שבמחילתא נמצא אצלנו לא נזכר דבר זה כלל, וכן בגמרא במסרת פסחים, שם השוותה הגמרא את יציאת מצרים לשבת בכלל לעניין אחר. שמה שאמרה, למדה הגמרא שצריך להזכיר את יציאת מצרים בקידוש, וזה לא, אינו דבר שאינו קשור כלל לדברי הרמב״ם כאן. אכן, בספר המצוות מביא הרמב״ם בשם המחילתא, והכוונה היא למחילתא דרשב"י, ששם הופיעה באמת דרשה המלמדת שמצוות סיפור יציאת מצרים אינה רק מצווה על האדם לספר לבנו, כלשון הפסוקים, כי היא שלחה בנך, או והגדת לבנך, אלא גם מי שאין לו בן מחויב לספר לאחרים, או אפילו בינו לבין עצמו. דבר זה נלמד מהפסוק זכור את היום הזה, ולזה מביא המדרש המשוואה ממה שנאמר זכור את יום השבת. ועל פי זה יש לומר שזהו גם כוונת הרמב״ם כאן בספר ההלכות שלו, במה שישווה לזכור את יום השבת לקדשו, את יום השבת, ללמד שמצוות סיפור יציאת מצרים חל גם על האדם בינו לבין עצמו, גם כאשר אין לו בנים. במפרשי הרמב״ם אנו מוצאים בנוסף עוד כמה ביורים נוספים בכוונת דברי הרמב״ם שישווה בין זכור את היום הזה של יציאת מצרים לזכור את יום השבת. נביא כאן ביור מעניין שביאר הרבי מלובביץ' בדברי הרמב״ם כאן, שעל ידי ביור זה מתורץ גם קושייה נוספת, והיא קושיית המנחת חינוך במצווה כ"א, ששאל והקשה מה התחדש במצווה זו של זכור את היום הזה אשר יצאתם ממצרים שנצטווינו בלילה של פסח. הרי הרמב״ם עצמו פסק בפרק א' מלכות קריאת שמע הלכה ג' כדעת בן זומה, שסובר שזכירת יציאת מצרים היא מצווה מדאורייתא לזכור ביום ובלילה, ונלמד מהפסוק למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים כל ימי חייך, כפי שאנחנו גם מזכירים זאת בהגדה של פסח. ואם כן, איזה מצווה נתווסף בליל ט"ו בניסן שיותר משאר כל השנה, משאר לילות השנה כולם? ובביור רבי לובביץ' על כוונת הרמב״ם כאן, שישבה ליום השבת, הסביר זאת על פי מדרש נוסף, שבו גם מצינו השוואה בין זכירת יציאת מצרים לשבת, והוא במדרש שמות רבה, בפרשת בו פרק י"ט. וזה לשון המדרש. כשם שבראתי את העולם, ואמרתי להם לישראל לזכור את יום השבת, זכר למעשה בראשית, שנאמר זכור את יום השבת, כך היו זוכרים הניסים שעשיתי לכם במצרים, וזכרו ליום שיצאתם משם, שנאמר זכור את היום הזה אשר יצאתם ממצרים. מדברי המדרש האלו מבואר שההשוואה לשבת היא לעניין ואופן צורת הזכירה. דהיינו, שהמצווה אינה רק להזכיר את עצם יציאה ממצרים, אלא בעיקר לספר באופן מפורט ונרחב אודות הניסים הנפלאות שעשה השם עמנו באותו הזמן. כשם שבשבת מצוות זכור את יום השבת היא לא רק לזכור, היא לזכור את מעשה בראשית בהרחבה, כפי שבהמשך לפסוק זה, לפסוק שזכור את יום השבת לקדשו, נאמר, כי ששת ימים עשה השם את השמיים ואת הארץ את ים וכל אשר בם, ואין הרבה משווי על כן ברך השם את יום השבת, שיש כאן פירוט על כל מעשה בראשית. כך גם מנוגע למצוות זכירת יציאת מצרים בליל ט"ו, יש מצווה לא רק לזכור כמו בכל השנה, אלא לספר בהרחבה את פרטי הניסים ונפלאות שהיו. על פי זה יש לומר שמדרש זה הוא למעשה המקור לדברי הרמב״ם כאן, ובכך התבאר לנו שני הדברים יחד, גם הסבר כוונת הרמב״ם, וגם ביור השינוי והחידוש באופן החיוב של מצוות סחירת יציאת מצרים בליל תדווה וניסן, ממצוות הסחירה במשך כל השנה. עד כאן לפינתנו היום, שלום וכל טוב.
0: האזנתם לפנינים מהרמב״ם היומי מפי הגאון הרב מנחם הכט. המהדורה החדשה של הרמב״ם היומי המבואר עכשיו במהדורת חיטריק. להזמנות התקשרו 054-816-7709.

0: עכשיו איתכם, כשרות הממון, עם הרב פנחס וין.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: שלום לכל המאזינים היקרים, אנחנו נתקדם ונדבר על הלכות החשובות של ריבית והיתר עסקה. ברוך השם בורך שזכה עם ישראל שרבבות רבבות של אנשים שהלכו וחתמו על היתר עסקה בערב פסח. בפני הרב, כאשר בנוסף לחתימה, כמובן לאחר שהם מבינים מהו העיקרון של היתר עסקה, שכל פעם שאתה חייב כסף לבנק או לכל חברה ובן אדם אחר, בעצם אותו מלווה הופך להיות שותף בנכסים ובעסקים שיש לך. ולכן בעצם מגיע לו רווחים ותוספות כחלק מהשותפות איתך. ומוסכם ביניכם שאם אתה תיתן לו את אותה 4% או כמה אחוזים או מה שמוסכם ביניכם לקבל, זה חלקו ברווחים ולכן הוא מקבל יותר. צריך לדעת שהיתר עסקה זה הסכם ממוני לכל דבר ועניין. זה לא איזה קמיה שמתירה לקחת ריבית, זה פשוט הסכם ממוני שונה מהלוואה. בהלוואה אסור לתת שום ריבית ותוספת, כאשר בעסקה ובעסק מותר לתת רווחים, לא רק מותר, גם חייבים, הרי הוא שותף, מגיע לו את הרווחים שלו, ולכן הוא יקבל רווחים. ולאחר שבן אדם מבין את העיקרון הזה, הוא לוקח שטר את עסקה למאדרין, הוא כותב את השם שלו למעלה, וכותב תאריך, וחותם למטה, כאשר הוא חותם בפני הרב, ונותן לרב רשות לפרסם, שהוא חתם ומחויב, שכל מה שהוא עושה בהיתר עסקה, כאשר את השטר היתר עסקה, הוא לוקח אצלו הביתה, ואצל הרב הוא משאיר את הפרטים שלו בעצם, שנותן רשות לרב לפרסם שכל העסקים שלו בהיתר עסקה. המשמעות העוצמתית, ההלכתית, המעשית של אותו בן אדם, שמבין מה זה היתר עסקה, הוא ראה את השטר לפניו, ועל זה הוא חתם, ועוד נותן רשות לרב לפרסם שהוא חתם, ומחויב כל הדברים בהיתר עסקה, זה הופך את היתר עסקה למשהו שונה לגמרי, משהו שהרבה יותר מתיר, הרבה יותר עובד, ומבחינתנו, מבחינת ריבית, שהפכנו להיות עולם שכולו ריבית, כל הבנקים זה ריבית, חברות אשראי עם קרדיט זה ריבית, וטלפון, פלאפון, גז מים, חשמל, מה אתה לא משלם בזמן, זה ריבית, ולפעמים גם אתה משלם בזמן, אבל עצם ההתחייבות, איך אתה חותם על חוזה, ואתה מתחייב לתת ריבית, אם לא תשלם בזמן, זה כבר בעיה עצם המחויבות לחלק מהשיטות. ולכן, אם אתה כבר מביא מה זה היתר עסקה, ולאותו החברה שאיתם אתה חותם, החברה נותנת שירות, היא חברה שיש לה יתר עסקה, וגם אתה היום מבין וחותם ומתחייב ומקנה להם חלק בנכסים שלך מול אותו חוב שאתה חייב להם, כל המעלה והרמה של יתר עסקה עולה כמה דרגות קדימה. וכמובן, מה שחשוב מאוד, שמהיום בכל הסכם שאתה עושה, אתה מוסיף 7 מילים. העסקה, החוזה, כפוף ליתר עסקה ברית פנחס. אז זה היתר עסקה פרטי לכל דבר ועניין, כי הרי אתה כבר מביא מה זה היתר עסקה, ראית גם את השטר, ואתה עכשיו מוסיף את זה באופן פרטי במחויבות של שתי הצדדים, כמו שאם יהיה כתוב באותו חוזה, שאתם מתנהלים לפי 4 שקל לדולר, זה יחייב אתכם הלכתית וגם משפטית. אותו דבר אם כתוב שאתם מתנהלים על פי היתר עסקה בנוסח ברית פנחס או כל נוסח טוב אחר, אז זה מחייב את הצדדים להתנהל על פי היתר עסקה, וכמו שזה מחייב אותך, כמו כן זה מזכה אותך. צריך לדעת שזה דבר שחייבים להתחיל להתרגל, להבין מה זה היתר עסקה, ובכל חוזה שאנחנו כותבים וחותמים, לא יהיה מציאות בעולם שבן אדם חותם חוזה בלי שהוא לא כותב היתר עסקה. וצריך לדעת, המנגנון של היתר עסקה הוא מנגנון מאוד מאוד חכם ויעיל, שאנחנו לא נספיק עכשיו בשיעורים להיכנס בכל התחכום ההלכתי של היתר עסקה, אבל צריך לדעת דבר אחד, שברגע שבן אדם עושה את זה כדת וכדין, אי אפשר להיות במצב שאת הריבית אתה כותב וחותם כדת וכדין כמה פעמים בחוזה, ומגיע ליתר עסקה, אומרים שיש תמונה יפה על הקיר. נעשה הפוך, את הריבית נכתוב ונשים תמונה יפה על הקיר, ועל היתר עסקה אתה תחתום. מה זה הדבר שאתה הולך לבנק וחותם וחותם וחותם על ריבית כל הזמן, ופעם אחת אתה לא חותם על היתר עסקה? נכון שהיום ישנם בנקים, ברוך השם מבורך, שאם אתה מבקש מהבנק לצרף שטר היתר עסקה, שהחשבון שלך והלוואה או המשכנתא שלך מחויבים על פי התנאים של היתר עסקה, הם מוכנים להוסיף את זה. אבל אם אתה לא מבקש, אתה לא תקבל את זה. בחלק מהבנקים, גם אם אתה מבקש לצרף, הם לא מוכנים לצרף. כמובן, זה גם תלוי בסניפים. יש סניפים שיש גם כבר יותר ניסיון בדבר הזה, כי כבר אנשים לפניך ביקשו את זה. יש סניפים, אתה מבקש ממנו היתר עסקה, הוא לא יודע אם אתה מברך אותו, מקלל אותו, בכלל לא יודע מה אתה רוצה מהחיים שלו. ולכן, צריך לדעת, מאוד חשיבות שהיתר עסקה יהיה נעשה כדת וכדין באופן מחייב, מובן לשתי הצדדים, ולא רק כמשהו ארטילאי, חס וחלילה, חס וחלילה. ולכן, עם ישראל, הרבבות, וכנראה יותר מ-100,000 איש שחתמו על היתר עסקה, אז קודם כל, כל הרמה וההידור שלהם, וכל מה שקשור לריבית, זה עולם אחר לגמרי. הרי כתוב שמשיח יגיע בתחיית המתים, אז הרי שלא נדע, אבל הדבר היחיד שכתוב על זה שבן אדם לא יקום לתחיית המתים זה על ריבית. אבל בן אדם שהוא נשמר מריבית, הוא יקום לתחיית המתים, זה כתוב בכמה המקומות מפי תנאים ומוראים. ולכן צריך לדעת שדורו של משיח שאנחנו נמצאים, משיח ילך דבר ראשון ויקבץ את היהודים שהם שומרים ונשמרים בריבית. חשיבות עליונה מאוד בכל הדבר הזה. ולכן אנחנו מעכשיו נחל יותר להתקדם בעוד כמה וכמה הלכות של ריבית ויתר עסקה, שאלות מאוד יפות שהציבור הרחב לאלפים, כל אחד שאל את הרבנים שלהם, ולקו של בית הוראה לענייני ריבית הגיע הרבה הרבה מאוד שאלות, אז אנחנו בכמה ימים הבאים נתמקד על כמה נושאים מרכזיים הקשור בנושא של היתר עסקה. מספר הטלפון של קו הריבית, לכל בן אדם שיש לו כל שאלה בכלל, ביתר עסקה בפרט, ובעצם כל שאלה בריבית, אז הבית הורה לעיני ריבית מספר הטלפון, מ-8 בבוקר עד 1 בלילה, מעל 60 רבנים, ינו לכם תשובות גם ביידיש בעברית, גם באנגלית בצרפתית. במספר הטלפון 02-50-15-920. 02-50-15-920. מה גם? הספר ריבית הלכה עם מעשה ברית פנחס מאוד יעזור לכם לתפוס שליטה בהלכות יום יום, מה מותר לכם לעשות, מה אסור לכם לעשות, רק מה שחשוב דבר אחד. אנחנו לא חותמים על היתר עסקה בשביל להתפטר מהלכות של ריבית, יאללה חתמנו וגמרנו. אנחנו לא מתפטרים במצוות, הפוך, אנחנו שמחים לקבל אלינו את עול התורה ועול המצוות, אנחנו שמחים שיש לנו מצווה חדשה, אפשר להגיד חדשה, כי פשוט בדור שלנו זה הפך להיות חדש, מהידיעה, דבר נוסף, בדור שלנו הפך להיות שכיח לכל אחד בעשרות וכנראה מאות פעמים. ולכן אנחנו שמחים במצווה שקיבלה משנה תוקף הרבה יותר אצלנו, לקיים רצון השם. השם יעזור שיברך את כל המזינים העיקרים מאוד, בכל הברכות החשובות שכתובות בתורה, ובפרט בברכות שכתוב על ריבית, הרי דברים גרועים ביותר כתוב על מי שיקשל בריבית שלא נבדם מצרות, כתוב שנחסיו נמצרים למלכות, כתוב שבן אדם נחתיו מצמוטטים, קלים ונעמולים, כתוב חד וחלילה שהבנים שלו יהיה יתומים, כתוב דברים איומים ונוראים. צריך לדעת, טובה, מידה טובה ממידת פירנות במאות פעמים יותר. ולכן צריך לדעת שמי ששומר על ריבית, ברכות גדולות מאוד יהיה לו בנכסים, ואריכות ימים גדולה יהיה לו, הרבה נחת מהילדים, והרבה שלום בית, והרבה ברכה ובקדושה בכסף, יעזור השם שכולנו כבר נזכה לביאת גואל צדק במהרה בימינו, אמן. שלום.

0: הרמב״ם היומי עם הגאון הרב יוסף צבי צירקוס.
1: לכל המשתתפים בלימוד הרמב״ם, שלום וברכה. אנחנו חוזים בפרק השמיני והאחרון מהלכות חמץ ומצה. לאחר שהרמב״ם בשני הפרקים האחרונים כתב את המצוות של ליל הסדר, המצוות דאורייטה של הסיפור ביציאת מצרים ואכילת המצה, אכילת המרור שבזמן שבית המקדש קיים מדאורייטה ובזמן הזה מדרבנן, המצוות דרבנן של שתיית ארבע הכוסות, הסיבה והחרוסת. בפרק זה הוא כותב את סדר עשיית המצוות הללו ואת פרטי הדינים הכרוכים בעשיית כל המצוות הללו. ובסיום הפרק הוא מדבר על דיני אכילת צלי בליל הזה, על דין אדם שחסר לו אחד ממאכלי הסדר, ועל דין מי שנרדם בתוך הסעודה. פותח הרמב״ם בהלכה א', סידור עשיית מצוות אלו שהרמב״ם הזכיר בשני הפרקים הקודמים, שצריך לעשותם בליל 15 בניסן, כך הוא בתחילה מבין כוס יין לכל אחד ואחד מהמסובים, הוא מברך בורא פרי הגפן, ואומר עליו קידוש היום, לפי הנוסח הרגיל שאומרים בכל יום טוב, הוא זמן ברכת שהחיינו ושותה את הכוס בהסיבה, בשונה מקידוש כל השנה שדי שאחד יהיה לו כוס של יין והוא מוציא ידי חובה בקידוש את כולם. בליל הסדר, מכיוון שכל אחד חייב בארבעת הכוסות שהראשון שבהם הוא הכוס של הקידוש, לפיכך כל אחד ואחד צריך לעשות קידוש על הכוס בעצמו. וחשוב לדעת שבהמשך הפרק הרמב״ם משתמש כל הזמן בלשון יחיד, נוטל ידיו, מתחיל ומברך בורא פרי האדמה, ולוקח ירק ומטבל אותו בחרוס ואוכל כזית וכך הלאה, אך דבריו בהמשך הפרק הם בהמשך למה שכתב בתחילתו, בתחילה מביאין כוס לכל אחד ואחד, הוא מברך בורא פרי הגפן ואומר עליו קידוש, וכך כל המשך הדברים, אף שכותב אותם הרמב״ם בלשון יחיד, כוונתו לכל אחד ואחד מהמסובים בליל הסדר, חוץ מדברים מסוימים כמו הבאת הקערה של ליל הסדר ועוד, שהם נאמרו רק בנוגע לראש המסובים. ממשיך הרמב״ם ואחר כך מברך על נטילת ידיים ונוטל את ידיו לצורך אכילת הירק הטבול בחרוסת, שדבר שטיבולו במשקה צריך נטילה. ולדעת הרמב״ם צריך גם לברך על נטילת ידיים זו, אך יש ראשונים שחולקים עליו וסוברים שנטילת ידיים לדבר שטיבולו במשקה היא ללא ברכה, וכך נפסק בשולחן ערוך. דבר נוסף שהרמב״ם אומר מברך על נטילת ידיים ואחר כך נוטל את ידיו, שהברכה היא לפני הנטילה, אך להלכה נפסק שקודם נוטלים ידיים ואחר כך מברכים. ממשיך הרמב״ם ומבין לפני ראש המסובים שקורא את האגדה שולחן ארוך, שבזמנם לכל אחד היה שולחן קטן שהיה מונח לפניו ועליו מונח מרור ועוד ירק אחר מכל מין שהוא, הוא הכרפס ומצה וחרוסת וגופו כל הגוף של כבש קורבן הפסח ובשר קורבן החגיגה של יום 14 בניסן, שיהיו מקריבים אותו עם קורבן הפסח כדי שבשר הפסח יהיה נאכל על הסובה. אם כן, בזמן שבית המקדש קיים נראית כערת הסדר שונה לגמרי מזו שלנו היום. במרכזה נמצא כל הגוף של כבש קורבן הפסח וביחד איתו בשר קורבן החגיגה. ובזמן הזה שאין לנו קורבנות מבין על השולחן שני מיני בשר, אחד זכר לפסח ואחד זכר לחגיגה. ובשולחן ערוך כתב שמביאים בשר וביצה ונהגו שיהיה הבשר זרוע והביצה מבושלת. ובנוגע למצה כתב בשולחן ערוך שמביאים שלוש מצות כנגד כהן לוי ישראל וכנגד שלושת האבות. והבאת הקערה לשולחן הסדר איננה רק דבר טכני שיהיה הכל מסודר ומוכן, אלא עצם הבאת הקערה היא מהעניינים החשובים של לילה זה. ולדוגמה, עצם הבאת החרוסת לשולחן היא כבר זכר לטיט שבו נשתעבדו אבותינו במצרים, והטיבול באחר כך הוא כבר עניין נוסף. בזמן הבאת הקערה כתב הרמב״ם שהוא לאחר הקידוש ולאחר נטילת הידיים, אך בשולחן ערוך כתב שמביאים את הקערה לאחר הקידוש לפני נטילת הידיים, ויש נוהגים להכין את הקערה לפני הקידוש, דיינו לפני תחילת כל סדר הפעולות של לילה זה, אף שיין הקידוש וכל היין לארבעה כוסות איננו חלק מהקערה. ובאופן הנחת הדברים בקערה יש מנהגים שונים, ובכל אופן המנהג המקובל הוא להניח את שלושת המצות מלמטה ועליהם את שאר הדברים שבקערה. הלכה ב' מתחיל ומברך בורא פרי האדמה ולוקח ירק, את מין הירק האחר שנמצא בקערה נקרא קרפס, ומטבל אותו בחרוסת. הוא קודם מברך ואחרי זה מטביל, מפני שהברכה צריכה להיות לפני עשיית המצווה והטיבול הוא חלק מהמצווה. דברכת בורא פרי האדמה משמשת כאן גם כברכה על המצווה, אך ראשונים אחרים חולקים על הרמב״ם וסוברים שלא טובלים את הקרפס בחרוסת, שמצוותה לטבל בה את המרור ואין לאכול ממנה קודם מצוותה. ולפיכך כתבו שיתבל בחומץ, וכך נפסק בשולחן ערוך, ויש שנוהגים לטבול במי מלח. ממשיך הרמב״ם, ואוכל ממנו מהירק שיעור כזית, הוא ראש המסובים וכל שאר המסובים עמו, כל אחד ואחד אין אוכל פחות מכזית, ומטרת אכילת ירק זה וטיבולו הוא כדי להטמיע את התינוקות, שיראו שינוי משאר לילות השנה שאין רגילים לאכול ירקות לפני הסעודה, וישאלו על שינוי זה, ועל ידי זה יתעוררו לשאול גם על הדברים העיקריים של הלילה, שהם זכר ליציאת מצרים. ועל פי זה כתב הראש שאין צורך לאכול מהקרפ פס שיעור כזית, שרי איננו אלא להטמיע את התינוקות. והגאות מימניות כתב שגם ברמב״ם זוהי טעות סופר, שהרמב״ם כתב את אכילת הכזית לעניין אכילת המרור והשתרבבה בטעות לקרפס, וכך נפסק בשולחן ערוך לקחת פחות מכזית קרפס. ולהסביר את דברי הרמב״ם לפי הגרסה הרגילה שצריך לאכול כזית מהקרפס, יש לומר שלאחר שתקנו חכמים לאכול ירק זה, הרי שיעור האכילה בכל מקום הוא כזית, ואחר כך חוקרים את השולחן מלפני קוראי האגדה לבדו ראש המסובים, שהוא זה שקורא את האגדה, ומכאן משמע שאחד קורא את האגדה והשאר שומעים אותה ממנו, והוא מוציא אותם ידי חובה. וכתבו הפוסקים שכך נכון לעשות, משום ברוב עם הדרת מלך שבני הבית ישמעו את האגדה מבעל הבית, ובזה יצאו ידי חובתם. ויש שנהגו שבעל הבית קורא את האגדה בקול, וכל שאר המסובים קוראים בלחש יחד עם בעל הבית, ואחרים נוהגים שכל בני הבית אומרים יחד את האגדה בקול רם. ואחר כך מוזגין את הכוס השני, אף על פי ששותים אותו הרבה אחר כך לאחר קריאת האגדה, משום שאמירת האגדה צריכה להיות על הכוס השני, וגם שהדבר יעורר את התינוקות לשאול מדוע מוזגים כבר כוס שני לפני הסעודה. וזה מה שממשיך הרמב״ם, וכאן לאחר מזיגת הכוס השני הבן שואל את השאלות שהרמב״ם תכף כותב, כאמור שמזיגת הכוס השנייה לפני האגדה מעוררת את הבן לשאול, ואומר הקורא כך גם קורא האגדה, חוזר על השאלות של הבן. וכפי שהרמב״ם כתב בפרקים הקודמים שהסיפור ביציאת מצרים צריך לבוא באופן של שאלה ותשובה, וכאן הוא מחדש שאף כאשר יש בן ששואל, עדיין צריך שקורא האגדה עצמו גם ישאל את השאלות לפני שהוא מספר ביציאת מצרים. ואתה מביא הרמב״ם את נוסח מה נשתנה. מה נשתנה עדיין ולמה נשתנה הלילה הזה של פסח מכל הלילות של השנה שאנו מתנהגים בו בשינויים הבאים? א', שבכל הלילות איננו מטבילין, איננו מחזרים אחר אכילת ירק בטיבול אפילו פעם אחת, והלילה הזה אנו אוכלים ירק בטיבול שתי פעמים. פעם ראשונה הקרפס הטבול בחרוסת, ובפעם השנייה המרור הטבול בחרוסת. ב' שבכל הלילות אנו אוכלים כרצוננו חמץ ומצה, והלילה הזה כולו מצה, חובה עלינו לאכול בו מצה ואסור לנו לאכול בו חמץ. ג' שבכל הלילות אנו אוכלים כרצוננו בשר צלי שלוק שהוא מבושל הרבה ומבושל שמבושל בבישול רגיל, והלילה הזה כולו צלי. אנחנו חייבים לאכול את בשר הפסח ואת בשר החגיגה רק כשהם צלויים, וגם בשר החגיגה חייב לאכול כשהוא צלוי. דלד, שבכל הלילות אנו אוכלים כרצוננו שאר ירקות, כל סוג ירק בין מתוק ובין מר, והלילה הזה מרורים, חייבים אנו לאכול ירק מר. היי, שבכל הלילות אנו אוכלים כרצוננו בין יושבין ובין מסובין, והלילה הזה כולנו מסובין, כולנו יושבים מסובין בשתיית הכוסות ובאכילת המצה. ובאמת חלק מהדברים שעליהם שואלים מה נשתנה נעשים רק לאחר שהבן שואל מה נשתנה, ומכל מקום הבן כבר שואל עליהם, משום שאפשר כבר לראות בקערה המונחת על השולחן את כל העניינים שאמורים לעשות בהמשך הערב. ממשיך הרמב״ם בהלכה ג', בזמן הזה אינו אומר והלילה הזה כולו צלים, מפני שאין לנו קורבן ונהנו אוכלים את הפסח ואת החגיגה הצלויים, וממילא בזמן הזה יש לנו רק ארבע קושיות. ולאחר שאלות מה נשתנה, מתחיל האב להשיב ומספר ביציאת מצרים, ולפי הסדר שמתחיל בגנות, מה שמתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו, ומה שעבדים היינו לפרעה במצרים, וקורא, והוא ממשיך וקורא את סדר האגדה המסיים בשבח, שהקדוש ברוך הוא בחר בנו לנחלה, ועשה לנו ניסים ונפלאות, והוציאנו ממצרים מעבדות לחירות, עד שגומר לקרוא דרש, את דרשת וביור הפסוקים של פרשת, פרשת הרמי עובד אבי כולה מדברת על השיעבוד ועל הגאולה. הלכה ד' הוא מחזיר את השולחן שעליו יש את כל ענייני הסדר לפניו לאחר שעקרו אותו קודם מזיגת הכוס, אך בשולחן ערוך נפסק שמחזירים את השולחן ובזמננו את הקערה תכף לאחר מה נשתנה לפני תחילת הסיפור ביציאת מצרים, לפי שצריך לומר את האגדה על המצה שנאמר בעבור זה בשעה שיש מצה ומרור מונחים לפניך, ואומר פסח זה שאנו אוכלים בלילה זה על שם זכר לכך שפסח המקום שהקדוש ברוך הוא דילג על בתי אבותינו במצרים במכת בכורות, שנאמר ואמרתם זבח פסח הוא להשם אשר פסח על בתי בני ישראל במצרים בנוגפו את מצרים ואת בתינו הציל, ומגביע את המרור בידו כדי לחבב את המצווה על כולם, ואומר מרור זה שאנו אוכלים על שם שמררו המצרים את חיי אבותינו במצרים, שנאמר וימררו את חייהם, ומגביע את המצה בידו ואומר מצה זו שאנו אוכלים על שם שלא הספיק בצקם של אבותינו להחמיץ עד שנגלה עליהם הקדוש ברוך הוא גאלה מיד, שנאמר ויופו את הבצק אשר הוציאו ממצרים וכולי. המשך הפסוק הוא שהם עפו את הבצק וגות מצות כי לא חמץ, כי גורשו ממצרים ולא יכלו להתמאמה וגם צידה לא עשו להם. מה שהרמב״ם מקדים כאן את המרור למצה הוא משום שכך הוא הנוסח במשנה, מפני שכך סדר הדברים שהיה במצרים, שקודם מררו המצרים את חיינו ואחר כך נגאלנו. אך בנוסח האגדה כתב הרמב״ם לפי הסדר שבו אנו אומרים קודם את המצה ואחר כך את המרור, שכך הוא סדר האכילה, מצה תחילה ואחר כך מרור. וייתכן שזהו משום שבזמננו רק המצה היא מהתורה והמרור מדרבנן. ובזמן הזה שאין לנו קורבן פסח, אינו אומר פסח זה שאנו אוכלים, אלא אומר פסח שהיו אבותינו אוכלים, בזמן שבית המקדש קיים, על שם שפסח הקדוש ברוך הוא על בתי אבותינו וכולי. הלכה אי, ואומר, לפיכך אנו חייבים להודות, להלל, לשבח, לפאר, לרומם, לגדל ולהדר ולנצח, דהיינו לשיר, למי שעשה לנו את כל הניסים האלו, והוציאנו מעבדות לחירות, ונאמר לפניו, הללוקה, דהיינו את ההלל המתחיל במילה זו, ואחר כך אומר את שני הפרקים הראשונים של ההלל, מהללוקה ללו עבדי השם וגומר, עד חלמיש למיינו מיים, ואת חציו השני של ההלל אומרים לאחר ברכת המזון, וזאת משום ששני הפרקים הראשונים של ההלל מדברים ביציאת מצרים, קריאת ים סוף ומתן תורה, והם שייכים לחלק האגדה של הסיפור ביציאת מצרים, ותקנו אחריהם את ברכת הגאולה ואכילת המצה שכל זהו זכר ליציאת מצרים, ופרקי ההלל של האחריהם המדברים בגאולה העתידה באים אחרי הסעודה, כי הם עניין בפני עצמו. וחותם ומסיים את אמירת האגדה בברכה, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם אשר גאלנו וגאל את אבותינו ממצרים, והגיענו ללילה הזה לאכול בו מצה ומרורים. ובזמן הזה מוסיף בקשה על בניין בית המקדש, כן השם אלוקינו ולוקי אבותינו יגיענו למועדים ולרגלים אחרים הבאים לקראתנו לשלום, שמחים בבניין עיריך וססים בעבודתך, ונאכל שם מן הזו וחים ומן הפסחים שיגיע דמם על קיר מזבחך לרצון, ונודה לך שיר חדש על גאולתנו ועל בדות נפשנו. וחתימת הברכה היא ברוך אתה השם גאל ישראל, ומברך על הגפן את ברכת בורא פרי הגפן, ושותה את הכוס השני בהסיבה. הלכה ו' ואחר כך מברך על נטילת ידיים ונוטל את ידיו פעם שנייה. כאמור שלשיטת הרמב״ם מברכים על נטילת ידיים לפני הנטילה, אך להלכה נפסק בשולחן ערוך שקודם נוטלים ידיים ואחר כך מברכים, ואף שכבר נטל את ידיו לפני אכילה את הקרפס הטבול בחרוסת, אינו סומך על הנטילה הראשונה, שהרי שיח דעתו בשעת קריאת האגדה משמירה על טהרת ידיו, ויש לחשוש שמנגע במקומות המחוסים בגופו והתחייב שוב בנטילה. ולוקח שני רקיקין, דיינו שתי מצות, חולק אחד מהן לשניים, ומניח את הפרוס לתוך, דיינו מתחת, השלם, ומברך המוציא לחם מן הארץ, לפי שברכת המוציא היא על השלם ועל אכילת מצה על הפרוסה, לפיכך הוא מניח את השלם מלמעלה. ומפני מה אינו מברך על שתי כיכרות, על שתי מצות שלמות, כשאר ימים טובים, שמברך על שתי כיכרות ללחם משנה, משום שנאמר בתורה בפרשת ראה על המצה, לחם עוני, דיינו שהמצה צריכה להיות כמו לחם של עני. מה דרכו של עני בפרוסה? כי אין ידו משגת לכיכר שלם, אף כאן המצווה היא בפרוסה. אך הראש כתב ששבירת המצה צריכה להיות קודם אמירת האגדה, תכף לאחר אכילת הקרפס, מכיוון שממה שנאמר לחם עוני, דרשו גם חכמים לחם שעונין עליו דברים הרבה. שצריך לומר על המצה את האגדה, והמצה שאומרים עליה את האגדה צריכה להיות מצה שראויה לצאת בידי חובתו, ולפיכך שוברים את המצה לפני תחילת אמירת האגדה, וכך נפסק להלכה בשולחן ערוך, וזהו הנקרא בסדר האגדה יחץ. ואתה כותב הרמב״ם את סדר ואופן אכילת המצה, המרור והפסח בזמן שבית המקדש קיים. ואחר כך, לאחר שבירך המוציא, כורך מצה ומרור כאחד, ומטבל את שניהם בחרוסת, ומברך, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, אשר קידישנו במצוותיו וציוונו על אכילת מצה ומרורים, ואוכלן בהסיבה, ואכילת המצה והמרור בכריכה אחת, היא לפי שיטת הלל, שלמד זאת מהפסוק על מצות ומרורים יאכלו, ואף שלשיטת חכמים אפשר לאוכלם גם בנפרד, מכל מקום חוששים להלכה גם לשיטת הלל. ואם אכל מצה בפני עצמה ומרור בפני עצמו ולא כרכה מיחד, מברך על זה בפני עצמו ועל זה בפני עצמו. מברך על המצה בפני עצמה על אכילת מצה, ועל המרור בפני עצמו על אכילת מרור. ממשיך הרמב״ם בהלכה זין, ואחר כך, לאחר אכילת המצה והמרור, מברך, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, אשר קידישנו במצוותיו וציוונו על אכילת הזבח, ואוכל מבשר חגיגת 14, קורבן החגיגה הבא ביהודה לדניסן ביחד עם הפסח, הוא אוכל אותו תחילה קודם אכילת קורבן הפסח, שכל עניין קורבן זה כדי שיהיה נאכל בשר הפסח על הסובע, ואחר כך מברך, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, אשר קידישנו במצוותיו וציוונו על אכילת תחילת הפסח, ואוכל מגופו של קורבן הפסח, ולא ברכת הפסח פותרת של זבח, אם הוא הקדים והוא ברך על קורבן הפסח את ברכתו שהוא עשה שלא כדין, והוא אוכל את הפסח לפני קורבן החגיגה, הרי אף על פי שהחגיגה באה בגלל הפסח, אין ברכת הפסח פותרת את של זבח, ולא של זבח פותרת של פסח. כאשר הוא מברך על אכילת החגיגה, אין ברכה זו פותרת אותו מלברך על הפסח. הלכה חית, בזמן הזה שאין שם קורבן, שבית המקדש חרב ואין לנו קורבנות, וכשאין קורבן פסח הרי אכילת המרור היא רק מדרבנן, ולפיכך אף לשיטת הלל הוא יכול לאכול את המצה שמצוותה מן התורה בכריכה אחת עם המרור שמצוותו מדרבנן, משום שטעמו של המרור שאין מצווה באכילתו מן התורה מבטל את טעם המצה שיש מצווה באכילתה, ונמצא שלא קיים את מצוות אכילת המצה, ולפיכך גם לשיטת הלל צריך לאכול את המצה והמרור בנפרד, דרק בזמן הבית היה אפשר וצריך לאוכלם יחד, כי מכיוון שאז גם המרור היה מצווה מהתורה, הרי הכלל הוא שאין המצוות מבטלות זו את זו. אך בזמן הזה שאין חיוב אכילת מרור מהתורה, הרי כאמור טעמו מבטל את טעם המצה. ולפיכך, אחר שמברך המוציא, חוזר ומברך על אכילת מצה ואינו מזכיר את המרור, ומטבל את המצה בחרוסת, ואוכל בהסיבה. והרייבד משיג על דברי הרמב״ם שמטבלים את המצה בחרוסת בחריפות, ולדבריו לא נאמר הדין של טיבול בחרוסת אלא בנוגע למרור, אך לא בנוגע למצה. ואכן בספר המניג הוא מקשה על הרמב״ם, דערי המצה הקשורה לחירות, ואילו המרור הוא זכר לתית שנשתעבדו בו אבותינו, ואם כן איך אפשר לטבול את המצה בחרוסת, ורק המרור שהוא זכר לבימררו את חייהם מתאים לטובלו בחרוסת. והיינו דאף שעושים בלילה זה גם דברים הקשורים לשיעבוד וגם דברים הקשורים לחירות, הרי אי אפשר להרבם יחד. וכך סובר הרייבד. אך הרמב״ם סבר, כפי שמבאר הבך, שטיבול המצה בחרוסת בא להורות שהוציאנו בלילה זה מעבדות לחירות, ועל ידי זכר העבדות נתווסף בזכר החירות. ולהרמב״ם, כשעושים את זה באותו מאכל עצמו שטובלים את המצה בחרוסת, הדבר מדגיש את העניין של ההוצאה מעבדות לחירות. אך רוב הראשונים חולקים על הרמב״ם וסוברים שצריך לטבול רק את המרור בחרוסת ולא את המצה, ויש מהם שכתבו שאת המצה טובלים במלח, וכך נפסק בשולחן ערוך. אך הרמ"א כתב שהמנהג הוא שאין טובלין את המצה בשום דבר, אף לא במלח, מפני חיבוב מצווה לצאת ידי חובתו במצה שאין עם התערובת של טעם אחר כלל. ממשיך הרמב״ם וחוזר ומברך על אכילת מרור, ומטבל את המרור בחרוסת ואוכל, ולא ישה אותו די היינו את המרור בחרוסת, שמה יבטל את טעמו של המרור, וזה מצווה מדברי סופרים. החרוסת היא מצווה דרבנן, לעומת המרור, שאף שאכילתו בזמן הזה היא מדרבנן, אך עיקר מצוותו היא מן התורה, ולפיכך יש להיזהר שהחרוסת לא תבטל את טעמו של המרור. ולאחר מכן חוזר וקורך מצה ומרור יחד, ומטבל את שניהם בחרוסת, ויש שכתבו שאת הקורך לא טובלים בחרוסת, שכבר יצא ידי חובת טיבול, במרור. מרור, והמנהג בדרך כלל לטבול גם את הכורך בחרוסת, או על כל פנים, הניזרים ממצה שרויה מניחים מעט חרוסת על המרור. ממשיך הרמב״ם ואוכלן את המצה והמרור יחד בלא ברכה, זכר למקדש, זכר לאופן קיום המצווה בזמן שבית המקדש היה קיים, שכאשר היה לנו קורבן פסח, והיה אפשר לקיים את מה שנאמר על מצות ומרורים יאכלו, אז גם מצוות אכילת המרור הייתה מהתורה, ואפשר היה לאכול את המצה והמרור יחד, כשהמרור לא היה מבטל את קיום מצוות המצה, וכך מקיימים את המצווה לפי הלל. אלא שבזמן הזה שלנו קורבן פסח, הרי כאמור מצוות המרור היא רק מדרבנן, ואי אפשר לקרוך את המרור והמצה יחד, כי אז לא מקיימים את מצוות מצה כהלכתה, משום שהמרור שהוא מדרבנן מבטל את טעם המצה שהוא מדאורייתא, ולפיכך אף להילל צריך לאכול קודם כל מצה לבד, אחר כך מרור לבד, ורק אחר כך זכר לאופן קיום המצווה על פי הילל בזמן שבית המקדש קיים, אנו קורחים את המצה והמרור יחד ואוכלים אותם. וצריך שיהיה בכל אחד מהם כזית. הלכה תת, ואחר כך, אחר אכילת המצה והמרור ובשר החגיגה והפסח בזמן שבית המקדש קיים, נמשך בסעוד. הוא ממשיך ואוכל את שאר הסעודה, ואוכל כל מאכל שהוא רוצה לאכול, ושותה כל משקה שהוא רוצה לשתות. זהו חלק השולחן עורך, ובאחרונה, בסוף הסעודה, אוכל שוב מבשר הפסח, ואפילו כזית בלבד מבשר הפסח מספיק לזה, ואינו תואם אחריו מאכל אחר כלל, ואפילו טעימה קטנה, וטעם אכילת הפסח פעם נוספת בסיום הסעודה, לאחר שהוא כבר קיים את מצוות אכילת הפסח בתחילתה, וכדי שישאר טעם הפסח בפי. ולפיכך אסור מדרבנן לאכול אחר כך כלום. ובזמן הזה שאין לנו קורבן פסח, אוכל כזית מצה בסוף הסעודה, ואינו תואם אחרי הכלום. וכזית המצה שאוכלים בסוף הסעודה, הוא זכר לקורבן הפסח, והוא הנקרא אפיקומן, וטעם האיסור לטעום לאחר הפסח או המצה, הוא כדי שיהיה הפסק, דיינו סיום סעודתו, כאשר טעם בשר הפסח או המצה בפיו, שאכילתן היא המצווה, שבזמן שבית המקדש קיים, הרי אכילת הפסח היא עיקר המצווה, ואכילת המצה והמרור תפלים אל הפסח, על מצות ומרורים יאכלו, ולפיכך צריך שישאר טעם הפסח בפיו. ובזמן הזה שאין לנו קורבן פסח, אכילת המצה, שהיא האכילה היחידה שמדאורייתא בלילה זה, היא העיקר, ולפיכך צריך שישאר טעם המצה בפיו. הלכה יוד, ואחר כך, אחר אכילת הפסח, בזמן שבית המקדש קיים או המצה בזמן הזה, נוטל את ידיו למים אחרונים, ומברך ברכת המזון על כוס שלישי של יין מתוך ארבעת הכוסות, ולאחר ברכת המזון שותהו בהסיבה, ואף על פי שבשאר ימות השנה אין צריך לברך ברכת המזון על הכוס, ואף כאשר מזמנים, הרי רק המזמן עצמו מברך על הכוס, ולא כל אחד מהמברכים. מכל מקום תקנו חכמים שארבעת הכוסות של ליל הסדר יהיו על מצוות, ולפיכך את הכוס השלישי הם תקנו על ברכת המזון. ואחר כך מוזג כוס רביעי וגומר עליו את ההלל, שאת שני הפרקים הראשונים של ההלל הוא אמר לפני הסעודה, בסיום קריאת האגדה, ועתה הוא מסיים את ההלל, מי לא לנו ועד לסיומו, ואומר עליו לבסוף את ברכת השיר, והיא הללוך השם כל מעשיך וכולי, שהיא הברכה שלאחר ההלל, וחותמים בה ברוך אתה השם מלך מעולל בתשבחות. ואחר כך מברך בורא פרי הגפן ושותו את הכוס הרביעית בהסיבה, ו אינו תואם אחר כך כלום כל הלילה חוץ מן המים. דיינו שאסור לא רק לאכול, אלא גם לא לשתות את שאר המשקים חוץ מהמים, כדי שישאר טעם המצה או הפסח בפיו. אבל המים מותרים בשתייה, כי טעמם אינו מבטל את טעם המצה או הפסח. והראש כתב שעיקר האיסור לטעום לאחר אפיקומן הוא רק באכילה אך לא בשתייה, אלא שנהגו שלא לשתות יין ומשקאות משקרים, מפני שחייב אדם לעסוק כל הלילה בהלכות פסח וביציאת מצרים, ואם משתה יש לחוש שמה ישתכר ולא יעסוק ביציאת מצרים. ויש נוהגים שלא לשתות כלל לאחר הסדר אפילו לא מים. ויש לו למזוג כוס חמישי, והיינו דהן זה חיוב. אך זוהי מצווה מיוחדת למזוג כוס חמישי, ולומר עליו הלל הגדול, והוא מהודו להשם כי טוב, עד על נערות בבל, שם ה-26 כי לעולם חסדו, וכוס זה אינו חובה כמו ארבעה כוסות. ומדברי הרמב״ם ויש לו למזוג, משמע שבכוונתו שרק צריך למזוג כוס חמישית, אך לא לשתותה, משום שכאמור אסור לשתות יין לאחר הכוס הרביעית. ואפשר אולי לקשר זאת למנהג, למזוג כוס מיוחדת לאליהו הנביא, לרמז שאנו מאמינים שכשם שגאלנו השם ממצרים, כך הוא יגלנו עוד וישלח לנו את אליהו לבשרנו את בשורת הגאולה. ויש לו רשות לגמור את ההלל בכל מקום שירצה. מותר לומר את ההלל גם בבית אחר, אף על פי שאינו מקום הסעודה, אך הסעודה עצמה, כולל ארבעת הכוסות, צריכה להיות כולה במקום אחד. ואם כן, לאחר אמירת ההלל, הוא יצטרך לחזור למקום שבו הוא שתה את שלושת הכוסות הראשונים, כדי לשתות בו גם את הכוס הרביעית. הלכה י' מקום שנהגו לאכול בשר צלי בלילי פסחים, בליל הסדר, בזמן הזה שאין לנו קורבן פסח או חלין, מותר להם לאכול כמנהגם, ומקום שנהגו שלא לאכול, אין אוכלין, אסור להם לאכול, וטעם המנהג לאסור הוא גזרה, שמא יאמרו הרועים, שבשר קורבן הפסח הוא, ויראה כאוכל קורבן פסח מחוץ לירושלים, ומותר לאכול את בשר קורבן הפסח, כמו את כל הקודשים, רק בתוך חומת ירושלים. ובכל מקום, אף במקומות שאוכלים צלי בליל פסח, אסור לאכול צלוי כולו כאחד, כבש שנצלה כולו כפי שהוא בשלמות בליל זה, מפני שנראה כאוכל קודשים בחוץ, כי מאחר שקורבן הפסח צריך להיצלות באופן זה, הרי האוכל כבש שנצלה כך נראה כאוכל קורבן פסח מחוץ לירושלים. ואם בישה צליאתו היה כבש מחותך לאיברים, או שחסר ממנו עבר, דהיינו שאפילו שהיה שלם ברובו אך נחתך ממנו עבר אחד, או שלק בו עבר והוא מחובר, שהוא בישל עבר אחד ממנו בעודו מחובר אליו, ואחר כך הוא צלה את כל הכבש, שבכל אופנים אלו לא הייתה צליית הכבש כפי שצולים את הפסח, הרי זה כל הכבש, אף החלק הצלוי שבו מותר באכילה במקום שנהגו היתר לאכול בשר צלוי בליל פסח. ויש מקומות שבהם אסור לאכול בכלל בשר צלוי בליל פסח, ובמקומות שבהם מותר לאכול בשר צלוי, בכל אופן אסור לאכול אותו רק כאשר הוא כבש שלם.

0: מברך על המרור שתי ברכות, בורא פרי האדמה ועל אכילת מרור ואוכל, וכשיגמור את האגדה מברך על המצה ואוכלה כפי הסדר הרגיל, וחוזר ואוכל מן המרור בלא ברכה בלי לברך על אכילת מרור. דאף שאת עיקר קיום מצוות מרור מקיימים כשאוכלים אותו על הסדר לאחר אכילת המצה, הרי אין שייך שיברך על אכילת מרור לאחר שמילא את קרסו מהמרור כבר תחילה, ולפיכך הוא מברך על אכילתו הראשונה על אכילת מרור, ואין כאן הפסק בין הברכה לבין קיום עיקר המצווה, מכיוון שתכף לאחר הברכה הוא אוכל מרור, אף על פי שאוכלו לשם קרפס, ועיקר קיום מצוות מרור הוא במרור שאוכל אחר כך לאחר המצה. וההלכה הזו נאמרה רק למי שאין לו ירק אחר חוץ מהמרור, אך לכתחילה יש לאכול בטיבול הראשון ירק אחר ולא מרור. הלכה י' ג' מי שאין לו מצה משומרת, דיינו מצה ששמרו עליה מחימוץ משעה שהדגה נקצר אל הכזית בלבד, והרי אין יוצאים ידי חובת אכילת המצה של הלילה הראשון אלא במצה שמורה, הרי בתחילת הסעודה יברך המוציא על מצה שאינה שמורה, וכשגומר סעודתו ממצה שאינה משומרת, מברך על אכילת מצה, ואוכל אותו כזית של מצה שמורה ומקיים בו את מצוות אכילת מצה, ואינו תואם אחריו כלום כדין אפיקומן שאין לטעום אחריו, שראוי לאכול את כזית המצה השמורה שבו הוא יוצא ידי חובת אכילת מצה בסיום הסעודה, כדי שישאר תא מצת המצווה בפיו. הלכה י' ד', מי שישן בתוך הסעודה, דיינו באמצע הסעודה, והקיץ משנתו, אינו חוזר ואוכל, ומדובר שהוא אכל כבר מצה לפני שהוא נרדם, והאיסור נובע ממה שנאמר בתורה בנוגע לקורבן פסח, בבית אחד יאכל, שאסור לאכול את בשר הפסח בשני מקומות, וגם המצה בזמן הזה דינה כפסח, ואסור לאכול אותה בשני מקומות, וכך גם אסור לאכול אותה בשתי סעודות מופסקות בשינה, שהם כשני מקומות, ולפיכך אם כבר אכל כזית מצה וקיים את המצווה ואחר כך ישן, אסור לו לאכול עוד מצות בלילה זה, ואסור לו אף לאכול דברים אחרים ולהמשיך את הסעודה, כי אסור לאכול אחר כזית המצה האחרון הנאכל בלילה זה, והוא הרי לא יאכל עוד מצה. בני חבורה אוכלים את הסעודה יחדיו, שישנו מקצתן בתוך הסעודה, חוזרים ואוכלים, מותר גם לאלו שישנו להמשיך לאכול, כי מכיוון שחלק מבני החבורה נשארו ערים, נחשבת כל הסעודה כאחת, ואם נרדמו כולנו לאחר מכן נאורו, לא יאכלו, כי כאמור אז הסעודה מופסקת לשניים, ונחשבת כאילו אוכלים אותה בשני מקומות. אבל אם רק נתנמנמו בשינה קלה כולן, אך לא נרדמו בשינה עמוקה, יאכלו, כי נמנום אינו מחלק את הסעודה לשתיים. וכן אדם האוכל לבדו ונתנמנם, מותר לו להמשיך לאכול. וכאן מסתיים הפרק השמיני, ובכך סיימנו את הלכות חמץ ומצה. בריך רחמנא דסייען, ברוך הקדוש ברוך הוא שסייע לנו.
1: האזנתם לרמב"ם היומי, עם הגאון הרב יוסף צבי צירקוס.

0: וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
1: וואי ורבותיי, חי וראי, הדף היומי יום שישי ג' במנחם אב תפשין פי וב, ערב שבת קודש, פרשת דברים, שבת חזון תפשין פי וב, מסכת חולין, דפים עין ח' ועין ת', שתבח שמו הגדול העדו לעול מעולמים, כל חי. זוהי האכסניה לכל התורה נשמע בארצנו, מחוץ עליו התדרים בהם עושים קולות התורה להניח ברכה בבתיכם הם. 92.8 FM, 93 FM, וגם 102.5 FM, וזהו בית המדרש הגדול בעולם המביא עליכם בסייעתא דשמיא הגדולה מדי בוקר את דבר השם, וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף

היומי כאן, בכל חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. ערב שבת חזון, תשפ"ו, תשעת הימים תשפ"ו, היום בשנת אלפים תפחת, נעקד על קידוש השם, הקדוש רבי שמשון ברבי פסח מאוסטרופול, ביותו עם תלית ותפילין. השם יקום דמו וזכותו הגדולה תגן עלינו ועל כל בית ישראל. בשבת התאריך יהיה ד' במנחם אב, ובשנת ג' אלפים תף י' ד' בעליית עזרה, נשקלו הכסף והזהב הכלים שהביאו עמהם מבבל לבית המקדש, כאמור בספר עזרה פרק ח'. נחמיה וסייתו, מעולי הגולה החלו לעלות ארוחה, תיקון לחומות ירושלים ובנייתם ארכה 52 ימים. כבימים ההם בזמן הזה ייבנה בית המקדש במהרה בימינו ותן חלקנו בתורתך. ושם נעבודך ביראה כי מעולם וכשנים קדמוניות. תפילת בית המדרש. יהי רצון לפניך אדינו אליי ולאבותיי שלא יירא דבר תקלה לדי ולא יקשל בדבר הלכה וישמחו בחבריי ולא אומר אל תמא טהור ולא אל טהור טמא ולא על מותר אסור ולא על אסור מותר ולא יקשו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם. כי אדינו ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה גלני והביט הנפלאות מתורתך כתב השלה הקדוש מה טוב כשפותח הספר יאמר. הנה אני רוצה ללמוד כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה לשם ייחוד קודשא בריך הוא ושכינתי. כך כותב בעל הטורים בפרשתנו פרשת דברים ומקורו מתנא דבאליהו. אם יהיה תלמיד חכם אחד בין 40 אלף אין צריכים לא רומח ולא מגן כי תלמיד חכם מגן עליהם מאויביהם. 40 אלפים מישראל שנתקפצו יחד ויצאו למלחמה ויש ביניהם זוג אחד של תלמידי חכמים דומה להם כאילו אחזו מגן ותריס וחרב פיפיות בידם. לכך נאמר שהוא מסרן בידם שנאמר מגן אם יראה ורומח ב-40 אלף בישראל. תפילת ישראל בימי בין המצרים שמתפללים בלב נשבר מתקבלת לרצון יותר מכל השנה. הרב הקדוש רבי אורי מסטרילקס זכותו יגן עלינו אמר שהתפילה בשבת חזון צריך להיזהר בזה בכוונה כי מעלה כל התפילות של השנה שהיא בבחינת תפילה לעני. הנה דברינו לפרשת השבוע פרשת דברים. רש"י מפרש וחצירות שהדבר שמשה ביקש לרמוז לישראל בתיבה זו היא שחטאו במחלוקתו של קורח ותימה. שלא מוזכר בשום מקום שמחלוקת קורח הייתה בחצירות, ואם כן היכן רמוז בזה מחלוקתו של קורח. ובדרך כלל הצה אמרו כי רוב המחלוקות הבאות לעולם אינן מתחילות אלא מאנשי החצירות. ואחרים אמרו כי עד מחלוקת קורח הייתה רק חצר אחת אוהלו של משה רבינו, אבל שנחלה קורח על משה הקים חצר נוספת. וזהו חצירות לשון רבים. ורש"י מפרש שמשה רמז להם לישראל בפסוק הזה וחצרות ודי זהב, את כל המקומות שהכיסו למקום, ומילים אלו וחצירות ודי זהב פירש רש"י שמרמזות וחצירות מחלוקתו של קורח ודי זהב הוכיחם על העגל שעשו. שואל רבי נתנאי בשיצרי, לפי סדר הקורות את ישראל במדבר חטא העגל היה קודם למחלוקת קורח, ומדוע הוכיחם על מחלוקת קורח תחילה, ואחר כך על העגל? אלא אומר המדרש בשמות רבה שהיה למשה תירוץ מדוע חטאו ישראל בחטא העגל, כיוון שבמעמד הר סיני הקדוש ברוך הוא אמר אנוכי השם אלוקיך אשר הוציאתיך בלשון יחיד. ואם כן יכול היה משה לומר, לי ציוותה ולא להם. ומצינו במחלוקת קורח שאמר קורח כי כל העדה כולם קדושים ופירש רש"י כולם שמעו בסיני אנוכי מפי הגבורה. עכשיו מובן מדוע כאן משה שינה מסדר ההתרחשויות. משום שאם משה היה מוכיחם על חטא העגל תחילה היו ישראל מתגוננים ואומרים שכאשר הקדוש ברוך הוא ציווה אנוכי השם אלוקיך הציווה זאת רק למשה ולכן משה הוכיחם קודם על מחלוקת קורח ששם אמר קורח ללא מחאת העם שכל העדה שמעה בסיני שאסור לעבוד אלוהים אחרים וממילא אין להם תירוץ מדוע חטאו בעגל. באופן דומה יש ליישב, המדרש בשמות רבה מסביר שהסיבה שמשה שבר את הלוחות היא מפני שאמר מוטב שיהיו נידונים כפנויה ולא כאשת איש, והיינו שמשה היה שליח של הקדוש ברוך הוא לקדש את ישראל על ידי התורה, וכיוון ששבר את הלוחות מתבטלה שליחותו. אבל זאת דווקא אם באמת משה היה שליחו של הקדוש ברוך הוא שליח הולכה. אבל אם היה שליחם של ישראל לקבל את התורה שליח קבלה, לא תועיל שבירת הלוחות, שכן מרגע שמשה קיבלה נחשב הדבר שכל עם ישראל קיבלו את התורה. אומרת הגמרא במסכת יומא בדף י"ט שאם המשלח אינו יכול לעשות מעשה מסוים ושלח שליח לעשותו, השליחות לא חלה. משום כך מסיקה שם הגמרא שהכהנים הם שלוחי דרחמנא, שלוחים של הקדוש ברוך הוא. מעתה לכאורה שבירת הלוחות הצילה את ישראל מעונש, הועיל ובני ישראל לא יכלו לקבל את התורה במקום משה, ממילא יש להוכיח שמשה היה שליח של הקדוש ברוך הוא וביטול שליחותו הועיל. אבל מאחר ובני ישראל הסכימו עם קורח שכל העדה שמעו דברים בסיני מפי הגבורה, הרי שהוכיחו בזה שהתורה הייתה יכולה להתקבל גם על ידם, וממילא משה הוא שליח קבלה, ואם כן ביטול שליחותו לא הועיל, והם נידונים כאשת איש ולא כפנויה. משום כך, הקדים משה והוכיחם על מחלוקת קורח,
כדי שיבינו שהם עצמם הוכיחו שמשה פעל כשליח קבלה, ולכן חטא העגל היה חטא גדול, הועיל והם נידונו כאשת איש ולא כפנויה. עכשיו נראה לדרוש את כל האמור לעיל כמין חומר. במדרש, בדברים רבה, על הפסוק נאמר, זהו שאמר הכתוב, אלה עשית והחרשתי, דמתהיות כמוך הוכיחה וערכה לעיניך, פסוק בתהילים פרק נון. ועל פי המתבאר לעיל יומתק המדברש בטוב טעם, כך אמר הקדוש ברוך הוא, אלה עשית כשעם ישראל אמרו אלה אלוהיך ישראל וחטאו בעגל, והחרשתי שתקתי מפני שהייתה להם לישראל התנצלות, לי ציווית ולא להם. או שמשה פעל כשליח הולכה, אבל כאשר דימית היות היה כמוך, שכל העדה אמרו שהם כמוך כמו משה, שכולם שמעו מפי הגבורה, וממילא כולם שמעו שאסור לעבוד עבודה זרה, או שכולם הסכימו שהם יכולים לקבל את התורה, וממילא משה הוא שליח קבלה, הוכיחך וערכה לעיניך את חטא העגל. מהי ודי זהב, שואלת הגמרא במסכת ברכות בדף למד ב', אמר דווי, רבי ינאי, כך אמר משה לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, בשביל כסף וזהב שהשפט עליהם לישראל, עד שאמרו די, הוא גרם שעשו את העגל, ולכאורה מה טענה יש כאן? הרי סיבת חטא העגל היא בגלל שבני ישראל לקחו הרבה כסף וזהב, ומדוע יש כאן תלונה לקדוש ברוך הוא שהשפט עליהם, הם לקחו והם חטאו. אלא שהממרה הזו נאמרה בשם רבי ינאי, ומתחרזת להפליא עם ממרה אחרת שנאמרה בשמו, ובכך הדבר מתיישב כמין חומר. אמרי דבי רבי ינאי, אמר לי הקדוש ברוך הוא למשה, בבקשה ממך לך ואמור להם לישראל, בבקשה מכם שאלו ממצרים כלי כסף וכלי זהב. אמרו לו, לוואי שנצא בעצמנו. משל לאדם שהיה חבוש בבית האסורים, והיו אומרים לו, בני אדם, מוציאים אותך למחר מבית האסורים ונותנים לך ממון הרבה. והוא אומר להם, בבקשה מכם, הוציאוני היום ואיני מבקש כלום. מתבהר שלשיטת רבי ינאי הקדוש ברוך הוא שביקש מישראל שיקחו כסף וזהב, ואדרבה, עם ישראל לא רצו לקחת. ולכן בא משה בטרוניה כלפי הקדוש ברוך הוא, בשביל כסף וזהב שהשפט עליהם, הוא גרם שעשו את העגל. אלה הדברים לפרשת השבוע, פרשת דברים, שבת חזון. בשבת הבאה עלינו לטובה, לנחמה ולישועה ולכל מילי דמיטב. והנה הגענו בסייעתא דשמיא הגדולה לפרק הפותח את שיעור דפינו היומי בתורה שבעל פה, פרק השינון, הסיכום והחזרה, אודות אשר למדנו בדפינו היומי אתמול, והוא היה בדף עוז, בדף עין זין, הדף השבעה ושבעים במסכת חולין. כשסיימנו אתמול בסייעתא דשמיא הגדולה ללמוד את דף עין זין, שאלנו שש שאלות ששמשו לנו עוד כלי בסייעתא דשמיא הגדולה לשינון, סיכום והחזרה, אודות אשר למדנו. כעת נחזור לשאלות ונשיב את התשובות. שאלה ראשונה הייתה, כמו מי ההלכה במחלוקת רבי יוחנן וריש לקיש, והתשובה, כרבי יוחנן חוץ מגימל מקומות. שאלה שנייה, באמצעות מסורתים בבשר כדי שתתרפא, והתשובה באמצעות עצם של בהמה אחרת. שאלה שלישית, מה ממעטים? באמת מהפסוק אותה תוכלו, אומר רשי, אם חתכת חול או כליה מן הבהמה והשאיר אותה בתוכה, אינה ניתרת בשחיטת הבהמה. שאלה רביעית, מדוע הסתפק רבי יצחק באור של חמור עם מחשבה מחשיבתו כאוכל, והתשובה משום שמאוסו יותר משאר אורות ששאלה כאן? שאלה חמישית, מניין שנדמה אינו קדוש בקדושת בכור? אומר רשי, משום שנאמר אך בכור שור, עד שיהיה הוא שור ובכורו שור, ולא שיראו כבית מינים. והשאלה האחרונה על דף עוז הייתה, מדוע רוב ולדות אינם ראויים להיות קדושים בקדושת בכור? והתשובה, משום שיש מיעוט בהמות שילדות דבר שאינו קדוש בקדושת בכורה, והיינו ולד הדומה למין בהמה אחרת, ויש להוסיף לזה עוד מחצה שיולדות נקיבות. אלה התשובות לשש השאלות שלנו לשינוי סיכום החזרה, אודות אשר למדנו בסייעתא דשמיא הגדולה בתלמוד תורתנו אתמול, בדף עין זין במסכת חולין, ואנחנו חותמים את פרק השינוי לסיכום והחזרה, עם הליבה דהילכתא, ההלכות היוצאות למעשה מאשר למדנו בדף עין זין. הלכה ראשונה, גידים הרכים שסופם להקשות להתקשות, אף על פי שהם ראויים לאכילה עכשיו ונאכלים בפסח אין נמנים עליהם. ב', גידים שסופם להקשות אינם מצטרפים לעור ובשר לחפות רובו של שבר להחשירו, וכל הגידים נקראים סופם להקשות. ג', אם נפל קצת מהעצם, אם יש בעור ובשר לחפות על השבר, גם אילו לא נפל העצם כשאירה, אבל אם אין בו כדי לחפות, אילו לא נפל אף על פי שיש בו כדי לחפות עכשיו, תריפה. ד', לא היה הבשר החופת רוב השבר במקום אחד, אלא מתלקט מעט כאן ומעט כאן סביבות העצם, או שהוא במקום אחד, אבל הוא מרודד, או שהוא נקלף מעל העצם שאינו דבוק בעצם, או שניטל שליש התחתון הסמוך לבשר, או ניקב הבשר החופה בנקב, או נסדק, אינם מצילים, וכן אם מתמסמס שנקב בשר החופה, ונעשה כמו בשר שהרופא גוררו אינו מציל, וכתב הרמ"א, ואין אנו בקיאים בבשר שהרופא גוררו, ולכן כל מקום שנשתנה מרית הבשר אינו מציל. דלת, נקצר הבשר בסכין מעל השבר, כי אין טבעת בעיגול, ורוב היקפו מכוסה כשאירה, והוא שיהיה הבשר סביב הנקב דבוק בעצם. היי, המפלת שיליה תשב לזכר ולנקבה, לא שהשיליה ולד, אלא שאין שיליה בלא ולד. ילדה ולד חי, ואחר כך הפילה שיליה, אינה חוששת לבלד אחר, אלא תולה בבלד שילדה כבר עד חף ג' ימים.
אבל אם הפילה נפל תחילה אם תולים בו השיליה שהפילה אחר כך וחוששת לשיליה ליתן לה ימי תומה של נקבה, יצא השיליה תחילה אם תולים אותה בבלד שתלד אחר כך, אפילו בן קיימה וחוששת לשיליה ליתן לה ימי תומה של נקבה. ומה גסה שהפילה שיליה, הרי זה סימן ולד שאין שיליה בלא ולד, ונפטרה מן הבחורה שאם תלד אחר כך זכר אינו בחור, ומותר להשליך אותה השיליה לכלבים שאין מתקדש בבחורה אלא זכר, וחזקת הנולדים יחצה זכרים יחצה נקבות, והזכר שאין בו מקצת סימני אימו אינו מתקדש בבחורה, ונמצא מיעוט הנולדים הם המתקדשים בבחורה ואין חוששים למיעוט. ואב, בהמת קודשים שהפילה שיליה תיקבר שהנקבות בה כזכרים. זין, אור חמור שבשלו הרבה, הרי זה ספק אם מתמת ומת אוכלין בפני עצמו מפני ששלקו, או אינו מתמם מפני שהוא מאוס מאוד. ח', האור שבשלו הרבה והשיליה שחשב עליה לאכילה מתאמים תומת אוכלים בפני עצמן, ת', ואלו דברים שאין מתאמים מן הנבילות, העצמות והקרניים והטלפיים ואפילו עיקרה מרח, שאם יחתך מן החי יוצא אדם, והאור אף על פי שאינו מעובד, והעלל והגידים והמרק והתבלין המתבשלים עם הבמה דברים אמורים בזמן שפירשו מן הנבילה, אבל הנוגע באחד מכל אלו כשהם מחוברים בבשר הרי זה תמה, והוא שיהיה בבשר כזית, שאין אחד מאלו מצטרף לכזית. י', השוחט בהמה מעוברת ומצא בשליל בין חי בין מת, הרי זה מותר באכילה, ואפילו שיליה מותרת באכילה, ושיליה שיצא מקצתה ושחט את הבהמה, אם הייתה שיליה זו קשורה בבלד, מה שיצא ממנו אסור והשאר מותר, ואם לא הייתה קשורה בבלד כולה אסורה, שם השיליה זו שיצא מקצתה הלך לו ולד שהיה בה, ובלד זה שנמצא בבטן הלכה שיליה שלו, ואין צריך לומר שאם לא נמצא בבטן ולד כלל שהשיליה כולה אסורה. יודע א', המפל את דמות בהמה חיה ואופי שיליה קשורה בו, אין חוששים לבלד, ואם אין השיליה קשורה בו מטילים עליו חומרי שני ולדות, שאני אומר שם הנימוח שפיר מרוקם שהיה בשיליה הזו, ושם הנימוח השיליה של שפיר זה שהוא דמות בהמה וחיה, ושבזמננו אין לנו בקיאים בצורות, ולכן גם דמות חיה ואופי כל צורת שפיר או שיליה או חתיכה שקרועה ויש בה עצם חוששת לבלד, ואם קלו שבעה נקים בתוך 14 יום, אם טבלה קודם ליל תתבב לא עלתה לו טבילה. י"ב, אין בחגה ושן של שועל במסמר הצלוב משום דרכי האמורי, וכן בכל דבר שתולים אותו לרפואה, והוא שיאמרו הרופאים שהוא מועיל, אבל אם הוא עושה מעשה ואין ניכר בו שהוא משום רפואה אסור משום דרכי האמורי, וכל לחש מותר ולא אסרו אלא באותם שבדקן ואינם מועילים, ויש מי שחשש בכל קמיה שאינו מומחה משום דרכי האמורי. זהו עלי בדי הלכתה שלנו, אודות אשר למדנו בדפינו היומי אתמול, בדף עין זין במסכת חולין, וחיית מוראי ורבותיי, וחיית החי וראי ניכר ותורף העניין של שמו התכנסנו היום הזה. יום שישי ג' במנחם אב, ערב שבת חזון, פרשת דברים תשפ"ו, ועיקר ותורף העניין תלמוד תורתנו בשני דפינו היומיים, דפים עין ח' ועין ט'. במסכת חולין השתבח שמו הגדול לעד ולעולמי עולמים. את תלמוד תורתנו אנחנו מתחילים ללמוד בדף עין זין עמוד ב', 13 שורות לפני סוף הדף בנקודותיים, ומן המילים המבקרת שהפילה. מן המילים הללו בסייעת הדשמי הגדולה כעת אני יוצאים לדרך העולה בית השם, ושם השם נעשה נגיל נסיסי נשמח בזאת התורה ותלמוד תורה שכנגד כולם ונצליח. אומרת הגמרא שנינו במשנה המבקרת שהפילה שיליה ישליכן על הכלבים, שאף שהשיליה היא פטר רחם של הבהמה אין בה קדושת בכור. שואלת הגמרא מה הייתה מה מהו הטעם שמותר להשליך את השיליה לכלבים, והרי אין שיליה בלא ולד, ושם הוולד שבשיליה הוא הבכור שקדוש בקדושת בכורה ואסור בהנאה. תרצת הגמרא, אמר רבי קברי דרב עמי בנו של רב עמי, משום שרוב בהמות המבקרות יולדות דבר שקדוש בבכורה, כלומר ולד שמצד צורתו הוא קדוש בבכורה אם הוא זכר, ומיעוט בהמות יולדות דבר שאינו קדוש בבכורה, ומה הניעו? מהו אותו דבר שאינו קדוש בבכורה? נדמה ולד שאינו דומה לאמו אלא למין בהמה אחרת, כגון רחל שילדה ולד בדמות עז, שנפל זה אינו קדוש בקדושת בכורה. במסכת בכורות בדף י"ב למדו זאת מה כתוב שנאמר לגבי בכורה, אך בכור שור, שצריך שיהיה שור ובכורו שור, שיהיה הוולד דומה לאמו. וכל היולדות יולדות מחצה זכרים ומחצה נקבות, ונמצא שוולד זה הוא ספק זכר ספק נקבה, בקדושת בכור זה רק בזכר ולא בנקבה. כנאמר וכל פטר שגר באמה אשר יהיה לך זכרים להשם. לפיכך סמוך וצרף מעוטה דנדמה למחצה דנקבות, ואבל הוא זכרים מעוטה. מצרפים את המיעוט שמה הוא נדמה שאינו קדוש בבכורה למחצה נקבות שאינן קדושות, ונמצא שמבין כלל הבכורות שבבהמה רק מיעוט הם זכרים הקדושים בבכורה. וכיוון שרוב הצדדים שנפל זה אינו קדוש בבכורה, אין חוששים למיעוט ומותרת השיליה הזו בהנאה ולהשליחה לכלבים. וגם רבי מאיר שכן חושש למיעוט, כאן יש לצרף לרוב חזקה שהוולד אינו קדוש בבכורה, שהרי במאי אמו לא היה קדוש. ובזה רבי מאיר מודה שאין לחשוש למיעוט. כך אומר החוסן ישועות. אומרת הגמרא נאמר במשנה ובמוקדשים בהמת הקדש שהפילה שיליה, השיליה תיקבר. שואלת הגמרא מה היא טעמה, מה הטעם שטעונה קבורה? ואין רוב צדדים להתירה כבהמת חולין מבקרת שהפילה שיליה. משיבה הגמרא רובה בר מקדשו, רוב הנולדים מבהמת המוקדשים הם קדושים.
שכל ולד גמור הוא קדוש בן זכר בן נקבה, חוץ מנדמה שאינו קדוש, וכיוון שרובן יולדות ולד גמור ומיעוטן יולדות נדמה, נמצא שיש רוב צדדים שהוולד קדוש, ומשום כך טעונה השליה קבורה כדין בהמת קודשים שמתה. אומרת הגמרא, שנינו במשנה, ואין קוברים אותה את השליה שהפילה הבהמה בפרשת דרכים, ואין תולים אותה באילן משום דרכי האמורים. מבארת הגמרא, באילו מעשים יש איסור משום דרכי האמורי? אביי ורב אדם ריתרוויו, שניהם אמרו את הדין הבא, כל דבר שיש בו רפואה שעושים אותו על המכה של אדם ובהמה בשביל לרפותה, כגון משקה או סם או לחש שלוחש על המכה, אין בו איסור משום דרכי האמורי. אבל אם אין בו רפואה, כגון שאינו נעשה על החולי כקבורת שליה בפרשת דרכים וכיוצא בזה, שדומה לניחוש, יש בו משום דרכי האמורי ואסור משום ולא תעשה כמעשיהם. והנימוקי יוסף ביאר את החילוק בין יש בו לאין בו רפואה, שאם עושה כדי לרפא מכה מותר, אבל אם עושה כדי למנוע חולי כגון במפלת אסור. שואלת הגמרא, והתניא, הרי שנינו בברייתא אילן שמשיר שמפיל פירותיו קודם זמנה מחמת שומנו, רפואתו היא בכך שסוקרו בסיקרה, צובו בצבע אדום וטוענו באבנים, תולה עליו אבנים. בערת הגמרא, איך מותר לעשות את הדברים הללו? בשלם המובן הדבר, מדוע מותר לטוענו באבנים? מפני שזוהי רפואה טבעית. כי איך דניק חושכי לי, כדי שיקחיש וימעט את כוחו של האילן, שמרוב שומנו משאיר את הפירות, אלא סוקרו בסיקרה, עמי. מדוע אינו אסור הדבר משום דרכי האמורי? הרי אין בו משום רפואה, והוא כמו ניחוש. תרץ את הגמרא, הצביעה בסיקרה אינה ניחוש, שעל ידה התרפא האילן, אלא הוא סימן למי שרואה שהוא מושיר את פירותיו, ועושים זאת כאיך הדי לחז יועין שבליבה ירח מאילוי, כדי שאנשים יראו זאת ויבקשו עליו רחמים שלא ישיר את פירותיו. מביאה הגמרא מקור לכך שראוי שרבים יבקשו רחמים על החולי. כדתניא, כפי ששנינו בברייתא, נאמר בתורה לגבי מצורה בספר ויקרא פרק י"ג פסוק מ"ה, ותמא תמא יקרא, מלמד שצריך המצורה להודיע לרבים את תומתו ולצוק ולומר תמא אני, ורבים מבקשים עליו רחמים. מוסיפה הברייתא, וכן כל מי שירא בו דבר של צער או חולי צריך להודיע לרבים את צערו, ורבים מבקשים עליו רחמים שיושיעו מן השמיים. מכאן לומד הרמב"ן בתורת האדם שער המיחוש, שיש עוד טעם במצוות ביקור חולים, והוא שירו את החולה בצערו ויבקשו עליו רחמים, ולכן כל שביקר את החולה ולא התפלל עליו לא קיים את המצווה. מביאה הגמרא עוד מנהג בדין הזה. אמר אבינה, כמן תלינן קופסה בדקלה, כמי אנו סוברים שאנחנו מתירים לתלות אשכול תמרים על הדקל, וזה סימן שדקל זה משיר את פירותיו. כמן, כמו מי? כאי תנה, כמו התנה הזה שבברייתא שאמר שיש להודיע לרבים את צערו כדי שיבקשו עליו רחמים שלא ישיר את פירותיו. אדרן הלך בהמה המקשה, אדרן הלך בהמה המקשה, שם הפרק הרביעי במסכת חולין, אדרן הלך בהמה המקשה, בלי נדר חתמנו בסייעת הדשמיה הגדולה את הפרק הרביעי במסכת חולין, פרק שמסתיים בדף ע"ח עמוד א', ומיד מיד הולכים אנו מחיל אל חיל, והם מתחילים ללמוד את הפרק החמישי במסכת חולין, פרק ששמו אותו ואת בנו, פרק שתחילתו כאמור בדף ע"ח עמוד א', בשורה התשיעית מתחילת הדף. נאמר בספר ויקרא פרק כ"ב פסוק, כוח ושור עושה אותו ואת בנו לא תשחטו ביום אחד, ללמדנו שאסור לשחוט בהמה וולדה באותו יום. ואיסור זה נוהג רק בבהמה ולא בחיות ועופות, ולומדים כן ממה שנאמר ושור עושה, שור למעט חיה, שה למעט עופות. כאמור בתורת כהנים על פרשת אמור. נאמר בפסוק אותו בלשון זכר, ואם כן משמע שנוהג בזכרים, אבל הגמרא לקמן בדף ע"ח עמוד ב' תבאר מחלוקת חכמים בזה בין חכמים וחנניה. חכמים סוברים שאיסור אותו ואת בנו נוהג רק בנקבות, דהיינו שאסור לשחוט רק אם ובנה, אבל מותר לשחוט אב ובנו, וחנניה סובר שנוהג גם בסחרים. ובטעם האיסור כותב הרמב"ן בספר דברים פרק כ"ב פסוק ו', והחינוך במצווה רצ"ד שהוא כדי להרחיק מליבנו את מידת האכזריות. והרמב"ם במורה נבוכים, חלק ג' פרק מ"ח, שהרמב"ן מביא את דבריו, כתב שהוא משום צער בעלי חיים שהיה מצטערת כשרואה את בנה נשחט. אילו הרשב"א כתב שאין אנו יודעים טעמו של דבר. הפרק שלפנינו, הפרק החמישי במסכת חולין, פרק ששמו אותו ואת בנו, מבאר את פרטי הדינים השייכים באיסור הזה. המשנה הפותחת את הפרק מבארת באילו מקומות זמנים וסוגי בהמות נוהג איסור שחיטה של בהמה וולדה באותו יום. אומרת המשנה, אותו ואת בנו איסור, אותו ואת בנו נוהג בין בארץ, בין בארץ ישראל ובין בחוץ על הארץ. ולמרות שדין זה הוא פשוט, שהרי איסור אותו ואת בנו זה חובה המוטלת על גוף האדם ולא על הקרקע וגידוליה, ומבואר במסכת קידושין דף ל"ז שכל דבר שהוא חובת הגוף נוהג בארץ, בארץ ישראל ובחוץ לארץ. מכל מקום, מכיוון שכתבה המשנה אחר כך שאיסור זה נוהג בין בחולין בין בקודשים, שאותם צריך ללמוד מפסוקים כמבואר בגמרא, כתבה המשנה גם את הדין הזה. והתוספות בדיבור המתחיל אותו ואת בנו הוסיפו לבאר מדוע הזכיר התנא את דין הארץ וחוץ לארץ, משום שמשנה זו נשנית באותו לשון גם בפרקים הבאים לגבי כיסוי אדם, גיד אנשה, מתנות כהונה, ראשית הגז ושילוח הקן. ומכיוון שלגבי ראשית הגז יש חידוש במה שנוהג גם בחוץ לארץ, כמבואר לקמן בדף קוף למד ח', נקטו את הדין הזה גם במשנתנו, למרות שאין בזה חידוש.
אם כן איסור אותו ואת בנו נוהג בין בארץ, בין בארץ ישראל ובין בחוץ לארץ, בין בפני הבית, בזמן שבית המקדש קיים ושלא בפני הבית, בין בזמן שאין בית המקדש קיים. וכמו כן איסור זה נוהג בבהמות חולין ובמוקדשין, בבהמות שהוקדשו. מבארת המשנה את האופנים בהם שייך איסור אותו ואת בנו בבהמות חולין ובבהמות קודשים. מבארת המשנה כיצד שייך איסור זה בבהמות חולין וקודשים. אומרת המשנה, שוחט אותו ואת בנו כשהם חולין בחוץ, מחוץ לעזרה, שניהם כשרים מותרים באכילה. רש"י כותב שאין בדין הזה שום חידוש, אבל מכיוון שהתנא רצה לחדש עם שחט בהמות קודשים בחוץ שתיהן פסולות, נקט גם דין זה לגבי חולין ששניהם כשרים. אבל תוספות לקמן בדף פ עמוד א דיבור המתחיל חולין כתבו שמכיוון שנאמר בתורה לא תאכל כל תועבה, דרשה מזה הגמרא לקמן בדף קוף י"ד שאסור לאכול כל דבר שהתורה אסרה והרחיקה מהאדם. אם כן היה אפשר לומר שמכיוון שיש איסור לשחוט אם והבלדה ביום אחד, אם עבר ושחט האחרון יהיה אסור באכילה מדין לא תאכל כל תועבה. לכן חידשה המשנה שאף על פי כן מותרים הם באכילה. ולמה באמת אותו ואת בנו הוא לא בכלל האיסור של לא תאכל כל תועבה? מבארת הגמרא לקמן בדף קוף ט"ו, שהרי כאשר שחט את האם אסור לשחוט את הבן באותו יום, אבל מותר לשוחטו למחר. ואם כן הרי הוא נחשב מחוסר זמן, ומכיוון שהתורה אסרה להקריב מחוסר זמן על גבי המזבח שנאמר שור או כסף או עז כי יוולד, והיה שבעת ימים תחת אמו ומיום השמיני והלאה ירצה לקורבן ישאלה השם, וכל שבעת הימים הרי הוא מחוסר זמן ופסול, אם כן משמע שהוא מותר באכילה לאדיוט, משום שאם היה אסור באכילה גם לגבי אדיוט ודאי שאינו ראוי להקרבה, והתורה לא הייתה צריכה לאסור אותו בפירוש להקרבה, אלא משמע שלגבי אדיוט הוא מותר באכילה ולכן הוא צריכה התורה לאוסרו בהקרבה. והרמב"ן כתב בשם הלכות גדולות שאת הראשון מותר לאכול מיד, אבל השני מותר לאכילה רק בערב, אבל לאוכלו באותו יום אסור משום כנס. אז אם כן אומרת המשנה, השוחט אותו ואת בנו כשהם חולין בחוץ מחוץ לעזרה, שניהם כשרים מותרים באכילה, והשני השוחט את הבהמה השנייה, בין אם הוא שחט את הבהמה הראשונה ובין אם שחטה אדם אחר, סופג את ה-40-39 מלכות משום אותו ואת בנו. ואיסור אותו ואת בנו שייך רק לגבי השוחט את השני לאחר שנשחט כבר הראשון, אבל השוחט את הראשון אינו עובר על שום איסור, ולכן רק השוחט את השני לוקה. אומרת המשנה, השוחט אותו ואת בנו כשהם קודשים בחוץ, הראשון חייב קראת משום ששחט קודשים מחוץ לעזרה, אבל השוחט השני אינו חייב קראת משום ששחט בהמה שינה ראויה להיקרב על גבי המזבח, מחמת איסור אותו ואת בנו ופסולה מצד מחוסר זמן, וחיוב קראת נאמר רק כאשר שוחט בחוץ קודשים שראויים להיקרב על גבי המזבח. ודורשת הגמרא הזאת במסכת יומא בדף ס"ג עמוד ב' ממה שנאמר, ואל פתח אוהל מועד לא הביאו, שרק מי שראוי להיכנס לפתח אוהל מועד, דהיינו שכשר לעלות על גבי המזבח, חייבים עליו עם שחטו בחוץ, אבל דבר שאינו ראוי להיכנס לפתח אוהל מועד, אין חייבים עליו עם שחטו בחוץ. אומרת המשנה, ושניהם פסולים משום שנשחטו בחוץ. קודשים שנשחטו בחוץ אסורים גם בהנאה. ובטעם הדבר כותב רש"י במסכת קידושין בדף נ"ז, שמכיוון שהוקדשו וזריקת הדם היא שמתירה את הקורבן בהנאה, לכן כאשר נשחטו בחוץ שאין דמם נזרק, ממילא אין מי שיתירם בהנאה. ושניהם סופגים את הארבעים, השוחט הראשון לוקה משום ששחט קודשים מחוץ לעזרה, והשני לוקה משום אותו ואת בנו. ולמרות שלא נאמר לאו מפורש לגבי שחיטת קודשים בחוץ ואין לוקים אלא לאו, מכל מקום נלמד בעקש מהעלאת קודשים בחוץ שנאמר לאו, בהעלאה ישמר לך פן תעלה עולותיך בכל מקום אשר תראה. וכל מקום שנאמר ישמר זה לאו. ולומדת הגמרא במסכת זבחים בדף קוף זין, שהוקשה יש הקש בין שחיטה להעלאה, שנאמר שם תעלה עולותיך ושם תעשה את כל אשר אנוכי מצווך, הוקשו שער העשיות בקורבן להעלאה, כשם שיש לב על ההעלאה בחוץ, כך יש לב על שחיטה בחוץ. והשני לוקה משום אותו ואת בנו, ולא לוקה משום שחוטי חוץ, כיוון שהבהמה אינה ראויה לקרב על גבי המזבח, מחמת איסור אותו ואת בנו, ואם כן אין בזה לא תעשה. כמבואר במסכת זבחים בדף קוף י"ב. אומרת המשנה, שוחט אותו ואת בנו כשהם חולין בפנים בעזרה, שניהם פסולין משום שהם חולין שנשחטו בעזרה, ויש איסור לשחוט חולין בעזרה, ולומדים זאת במסכת קידושין בדף נ"ז, ממה שנאמר בספר דברים, כי ירחק ממך המקום אשר יבחר השם אלוקיך לשום שמו שם, וזבחת מבקרך ומצונך אשר נתן השם לך, כאשר ציוויתיך ואכלת בשעריך בכל אהבת נפשך. משמע שרק בריחוק מקום מותר לשחוט חולין, אבל אין לשחוט חולין במקום קרוב, דהיינו בעזרה. אומרת המשנה, והשוחט השני סופג את הארבעים משום אותו ואת בנו, אבל השוחט הראשון אינו לוקה, משום שאיסור שחיטת חולין בעזרה הוא לאו הבא מכלל עשה ואין לוקים עליו. חיוב מלכות הוא רק על איסור תורה שנאמר בצורת לאו, אבל איסור הנלמד מציווי עשה שנאמר בתורה אין לוקים עליו, ולכן איסור שחיטת חולין בעזרה שנלמד מציווי עשה אין לוקים עליו. השוחט אותו ואת בנו כשהם קודשים בפנים, הראשון כשר ופטור על שחיטתו משום ששחט אותו כהלכתו, והשני סופג את הארבעים משום אותו ואת בנו ופסול משום שנשחט כשהוא מחוסר זמן. מכיוון שאמו נשחטה באותו יום אסור לשוחטו יחד עם האב, אבל יכול להמתין למחר ולשוחטו כהלכתו, ומכיוון שלא המתין למחר ושחטו באותו יום,
הרי הוא מחוסר זמן ופסול. ממשיכה המשנה ומבארת כיצד נוהג איסור זה בשתי בהמות, כאשר אחת חולין והשנייה קודשים, השוחט אותו ואת בנו חולין וקודשים בחוץ. בכל האופנים שמביאה המשנה שמדובר בשתי בהמות שאחת חולין ואחת קודשים, נקטה את הסדר כפי שנשחטו, כגון חולין וקודשים, דהיינו שהראשון היה חולין והשני קודשים. אז השוחט אותו ואת בנו חולין וקודשים בחוץ, הראשון שהוא חולין כשר ופטור על שחיטתו משום ששחט אותו כהלכתו, והשני שהוא קודשים סופג את הארבעים משום אותו ואת בנו ואינו לוקה משום שחיטת קודשים בחוץ, שהרי אינו ראוי להיקרב על המזבח ופסול משום שנשחט בחוץ. השוחט אותו ואת בנו קודשים וחולין בחוץ, הראשון שהוא קודשים חייב קראת משום ששחט קודשים מחוץ לעזרה ופסול משום שנשחט בחוץ, והשני שהוא חולין כשר משום שאיסור אותו ואת בנו אינו אוסר באכילה, כפי שהתבהר לעיל, ואין חידוש בדין הזה. אבל כיוון ששנינו כאן שקודשים בחוץ פסול, שנה תנא גם שחולין בחוץ כשר, ושניהם סופגים את הארבעים, הראשון לוקה משום ששחט קודשים בחוץ, והשני לוקה משום אותו ואת בנו. השוחט אותו ואת בנו חולין וקודשים בפנים, שניהם פסולים, הראשון משום שחיטת חולין בעזרה, והשני משום שנשחט כשהוא מחוסר זמן, והשני סופג את הארבעים משום אותו ואת בנו. והראשון אינו לוקה, משום שאיסור שחיטת חולין בעזרה זה לאו הבא מכלל עשה, ולא לוקים על לאו הבא מכלל עשה. אומרת המשנה, השוחט אותו ואת בנו קודשים וחולין בפנים, הראשון שהוא קודשים כשר ופטור על שחיטתו משום ששחט אותו כהלכתו, והשני סופג את הארבעים משום אותו ואת בנו, ופסול משום שחיטת חולין בעזרה. מבארת המשנה, כיצד שייך איסור זה בבהמות השוות בקדושתן, כאשר אחת נשחטה בפנים ואחת מהן בחוץ. השוחט אותו ואת בנו כשהם חולין בחוץ ובפנים, הראשון שנשחט בחוץ כשר ופטור משום ששחט אותו כהלכתו, והשני סופג את הארבעים משום אותו ואת בנו, ופסול משום שחיטת חולין בעזרה. והוא סופג את הארבעים משום אותו ואת בנו ולא משום חולין בעזרה, כיוון שחולין בעזרה זה לאו הבא מכלל עשה ולא לוקים עליו. השוחט אותו ואת בנו כשהם קודשים בחוץ ובפנים, הראשון ששחט בחוץ חייב קראת משום ששחט קודשים מחוץ לעזרה, ושניהם סופגים את הארבעים, הראשון משום ששחט קודשים מחוץ לעזרה, והשני משום אותו ואת בנו, ושניהם פסולים, הראשון משום שחיטת קודשים מחוץ לעזרה, והשני משום שנשחט כשהוא מחוסר זמן. השוחט אותו ואת בנו כשהם חולין בפנים ובחוץ, הראשון שנשחט בפנים פסול משום שחיטת חולין בעזרה ופטור על שחיטתו משום שלא לוקים על האיסור הזה, כי זה לאו הבא מכלל עשה ואין לוקים עליו. והשני סופג את הארבעים משום אותו ואת בנו וכשר. מסיים את המשנה, השוחט אותו ואת בנו כשהם קודשים בפנים ובחוץ, הראשון שנשחט בפנים כשר ופטור על שחיטתו משום ששחט אותו כהלכתו, והשני סופג את הארבעים משום אותו ואת בנו ואינו לוקה משום שחיטת קודשים בחוץ, שהרי אינו ראוי להיקרב על המזבח, ופסול משום שנשחט בחוץ. והמשנה הייתה יכולה למנות עוד אופנים בהם שייך איסור אותו ואת בנו, כגון ששחט חולין בחוץ וקודשים בפנים, או קודשים בחוץ וחולין בפנים, וכן חולין בפנים וקודשים בחוץ, או קודשים בפנים וחולין בחוץ. ואתן השנה רק דברים ששווים בצד אחד וחלוקים רק בצד אחד, כלומר או ששתיהם שווים בקדושתם, ששניהם קודשים או שניהם חולין, אבל מקום שחיטתן שונה, או ששחיטתן מקום שחיטתם שווה, ששניהם נשחטו בפנים ובחוץ אבל חלוקים בקדושתם, אבל לא שנה אופנים שחלוקים בשני הצדדים, ולכן לא שנה את האופנים שהזכרנו. כך אומר המאירי. זו היה המשנה שלנו שפותחת את הפרק החמישי במסכת חולין, פרק ששמו אותו ואת בנו, וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. שנינו במשנה שאיסור אותו ואת בנו נוהג גם בבהמות קודשים, מבארת הגמרא מניין נלמד הדין הזה. תלו רבנן שנו חכמים בברייתא, מניין לאיסור אותו ואת בנו שנוהג גם במוקדשים, תלמוד לומר מלמדנו הכתוב נאמר לגבי קודשים ספר ויקרא פרק חב ב' פסוק זך, שור או כסף או עז כי יוולד והיה שבעת ימים תחת אמו, ומיום השמיני והלאה ירצה לקורבן ישאל להשם, וכתיב בתרי בפסוק הסמוך לא נאמר ושור עושה אותו ואת בנו לא תשחטו ביום אחד, ממה שסמכו את איסור אותו ואת בנו לפסוק העוסק בעניין קודשים, הרי זה לימד על אותו ואת בנו שנוהג גם במוקדשים. דנה הגמרא בדרשה המובאת בברייתא, והאם השואלת הגמרא במוקדשים אין בחולין לא, שמא נאמר שאיסור אותו ואת בנו נוהג רק בקודשים ולא בחולין, שהרי נשנה בסמיכות לפסוק העוסק בעניין קודשים. משיבה הגמרא, מכיוון שנאמר לגבי אותו ואת בנו שור, על אף שכבר נכתב שור בפסוק הקודם לגבי קודשים, הרי זה מלמדנו שהפסיק העניין, ואין זה המשך הפסוק הקודם המדבר בעניין קודשים, שאם כן לא היה לכתוב לחזור ולכתוב שור, אלא רק ואותו ואת בנו לא תשחטו ביום אחד. שואלת הגמרא, אם כן ואימא בחולין אין במוקדשים לא, שמא נאמר שאיסור אותו ואת בנו נוהג רק בבהמות חולין ולא בבהמות קודשים, שהרי נכתב בו שור, ללמדנו שאין זה המשך הפסוק הקודם העוסק בעניין קודשים. משיבה הגמרא, כתיב נאמר בתחילת הפסוק לגבי אותו ואת בנו ושור, הוו של ושור מוסיף על עניין ראשון, ללמדנו שאיסור אותו ואת בנו נאמר לגבי קודשים, ומכיוון שנאמר בו שור ומשמש האיסור נאמר לגבי חולין, ונאמר בו ושור ומשמש האיסור נאמר לגבי קודשים, יש לומר שאיסור אותו ואת בנו נוהג בין בחולין בין בקודשים. מקשה הגמרא על מה ששנינו שאיסור אותו ואת בנו נוהג בקודשים. שואלת הגמרא, אי
אם אתה אומר שאבב מלמד שאותו ודנו נאמר לגבי קודשים, יש לומר מה קודשים קילאים לא, כשם שאסור להקריב על גבי המזבח בהמת קילאים, כגון רחל שממין הכבשים שילדה, מתייש שהוא ממין העיזים, ולומדים זאת מהפסוק שור או כסף למעט קילאים, אף לגבי איסור אותו ודנו, קילאים לא, נאמר שלא ינהג בבהמת קילאים, כגון רחל שילדה מתייש ושחט אותה ואת בנה, לא יעבור על איסור אותו ודנו. עלה מתניה, מדוע שנינו בברייתא שאיסור אותו ודנו נוהג גם בבהמת קילאים, משני מיני בהמות, ובקוי או בקבי, שבא מבהמה וחיה. מכיוון שהזכירה הגמרא את הברייתא שאיסור אותו ודנו נוהג גם בבהמת קילאים, הקשה הגמרא על הדין הזה, ועוד יש להקשות, מדוע אומרת הברייתא שאיסור זה נוהג גם בבהמת קילאים, והרי ושור עושה כתיב. כך נאמר לגבי אותו ודנו, ואמר רבה, זה הפסוק האמור לגבי הבהמות המותרות לאכילה, זאת הבהמה אשר תאכלו שור, שה כסבים ושה עיזים. בנה אב מלמדנו יסוד, בניין אב הוא אחד מ-13 מידות שהתורה נדרשת בהם, ששנה רבי ישמעאל בברייתא, ובניין אב נאמר כאשר מגלה ומפרש במקום אחד, וממנו למדים לכל המקומות הדומים לו, משום שהתורה מקצרת ורומזת ממקצת מהמקומות על הכל, ונקרא בניין אב משום שהמלמד הוא אב, והלמדים ממנו כי יצא יריחו. אז זה בנה אב מלמדנו יסוד, שכל מקום שנאמר בתורה שה אינו בא אלא להוציא למעט את הכליים, שהרי היה לתורה לכתוב שה כסבים ועיזים, מה שכתבה התורה שה כסבים ושה עיזים, משמע שאינו נקרא שה, אלא אם כן אביו ואמו מאותו מין, כגון ששניהם עיזים או שניהם כבשים. אבל כאשר אינם מאותו מין, כגון שאביו עז ואמו שה, והיינו בהמת כליים, אינו נקרא שה. ואם כן, גם לגבי איסור אותו ואת בנו שנאמר בו שה, יש למעט כליים. תרץ לגמרא אמר קרא, נאמר בפסוק לגבי אותו ואת בנו שור או שה, ולא כתוב שור ושה. המילה או באה לרבות את הכליים. ואם כן, מיושבות שתי הקושיות שהקשתתה הגמרא, משום שיש ריבוי מיוחד המלמדנו שאיסור אותו ואת בנו נוהג גם בכליים. דנה הגמרא בריבוי הזה האמור בו אותו ואת בנו. מקשה הגמרא כיצד אפשר לרבות כליים מהמילה או. אי או מבעלי. הרי המילה או שבשור או סה נצרכת כדי לחלק את האיסור וללמדנו שחייבים אף כאשר שוחט רק אחד מהם. ובנו, דסל כדי תחמין היה לו בדעתך לומר עד השחית עד שישחוט ביום אחד גם שור ובנו. וגם סה ובנו לא מחייב, לא יהיה חייב בשום אותו ואת בנו כמה שמלן. לכך הוא צריכה התורה לכתוב את המילה או. כדי לחלק את האיסור ולומר שחייב גם כאשר שוחט רק שור ובנו או רק סה ובנו. תרץ את הגמרא לחלק את האיסור לחלק וללמד שחייב רק גם כאשר שוחט אחד מהם ובנו, לא צריך ללמוד את זה מהמילה או, אלא מבנו נפקה. לומדים את זה ממה שנאמר ובנו בלשון יחיד, משמע שגם כאשר שחט רק בנו של אחד מהם, חייב. שווה הגמרא ומקשה כיצד אפשר לרבות כליים מהמילה או, והקטי והרי מבא אלי, עדיין הוא נצרח לחדתניה לדרשה ששנינו בברייתא. אמרה הביתה, אילו היה נאמר שור ושה ובנו, הייתי אומר שאינו חייב משום אותו ואת בנו עד שישחוט גם שור וגם שה ובנו של אחד מהם, ביום אחד. תלמוד לומר מלמדנו הכתוב שור או שה אותו ואת בנו, שחייב גם כאשר שחט רק שור ובנו או שה ובנו. מדייק את הגמרא מה אליו, מאון נפקלי. האם אין הביתה לומדת את הדין הזה ממה שנאמר המילה או? ואם כן קשה, כיצד אפשר לרבות כליים מהמילה או? הרי המילה הזו תפוסה כבר נצרכת לדרשה אחרת. בתרץ את הגמרא לא, אין הביתה לומדת דין זה מהמילה או? אלא ממה שנאמר אותו ואת בנו בלשון יחיד, משמע שחייב רק גם כאשר שוחט בהמה אחת ובנה. ואם כן, המילה או מיותרת וניתן לרבות ממנה כליים. מקשה הגמרא, אני חלה רבנן דמייתר להו אותו. תירוץ זה יהיה מובן לרבנן, שלפי חכמים הסוברים שהמילה אותו מיותרת, לכן אפשר ללמוד מזה שחייב גם כאשר שוחט רק בהמה אחת ובנה, אלא לחנניה דלא מייתר לאותו. לחנניה שהמילה אותו לא מיותרת, כי זה נצרך לדרשה אחרת לחלק מנהלי. מניין לומדים שאיסור אותו ואת בנו נוהג גם כאשר שוחט רק בהמה אחת ובנה? תרץ את הגמרא, חנניה סובר שכדי לחלק ולומר שכוונת הפסוק לחייב גם כאשר שוחט רק בהמה אחת ובנה, לא צריך קרא, לא צריך פסוק מיוחד כדי לדרוש זאת, משום שהוא סבר לכרבי יונתן הסובר שבכל מקום שנכתבו בפסוק שני דברים, אפילו שלא נאמר ביניהם המילה או, משמעות הפסוק כאילו נכתב או, והכוונה או זה או זה. ומביאה הגמרא את הברייתא שהובאה בה דעתו של רבי יונתן, דתניא. שנינו בברייתא מופיע במסכת בבא מציעא בדף צד ד', ובמסכת סנהדרין בדף ס"ו, ובמסכת שבועות בדף ז', ובמסכת מנחות בדף צדי. נאמר בתורה בספר ויקרא פרק כ' פסוק ט' לגבי מקלל אביו ואמו, איש אשר יקלל את אביו ואת אמו מות יומת. מכיוון שנאמר ואת אמו עם וו החיבור, בפשטות אין לי לחייבו אלא כאשר קילל את אביו ואמו יחד. אבל אם קילל את אביו ולא אמו, ולא קילל את אמו, וכן אם קילל את אמו שלא אביו ולא קילל את אביו, מניין שחייב? תלמוד לומר מלמדנו הכתוב במה שנאמר בסיום הפסוק אביו ואמו קילל, כאן נכתבה כללה בסמיכות לאמו, ובתחילת הפסוק איש אשר יקלל את אביו נכתבה כללה בסמוך לאביו. להשמיענו שבין אם רק את אביו קילל ובין אם רק את אמו קילל,
חייב, דברי רבי יושיע. רבי יונתן אומר, גם כשנאמר את אביו ואת אמו, משמע שחייב אם קילל את שניהם כאחד, ומשמע גם שחייב אם קילל כל אחד מהם בפני עצמו. ואף שנאמר ואת אמו עם וו החיבור, הכוונה היא, גם שקילל רק את אחד מהם עד שיפרוט לך כתוב שתכתוב התורה בפירוש יחדיו. ורק אז יש לומר שהכוונה היא שצריך לקלל את שניהם יחד. כמו שמשמע באיסור קיליים שהוא צריך הכתוב לפרש לא תחרוש בשור וחמור יחדיו, למרות שכבר נאמר ובחמור בוו החיבור. מכיוון שהזכירה הגמרא מחלוקת חכמים וחנניה האם דורשים את המילה אותו או לא, מבררת הגמרא לגבי איזה עניין הם נחלקו. אומרת הגמרא דתניא שנינו בברייתא במסכת בכורות בדף מ"ה, איסור אותו ואת בנו נוהג בנקבות כאשר שחט אם ובנה או ביתה, ואינו נוהג בסחרים כאשר שחט אב ובנו או ביתו. אין איסור משום שאין חוששים לזרע אב, כלומר לא מתחשבים בזרע אב, ואין הוולד מתייחס אחרי אביו ואלוהים דברי חכמים. וחנניה אומר איסור זה נוהג בין בסחרים בין בנקבות, בין כאשר שחט את האם בין כאשר שחט את האב, משום שחוששים לזרע אב והוולד מתייחס אחריו. מבררת הגמרא מה איתם דרבנן, מהו טעמם של חכמים הסוברים שאיסור זה אינו נוהג כאשר שחט אב ובנו. משיבה הגמרא דתניא שנינו בברייתא, יכול הייתי לומר שיהיה אותו ואת בנו נוהג בין בסחרים בין בנקבות, בין כאשר שחט את האב בין כאשר שחט את האם. דוחה הברייתא ואומרת שלא ניתן לומר כן, ודינו יש ללמוד זאת בבניין אב משילוח הכן שאין הדין כן, שכן חייב כאן באותו ואת בנו לא לשוחתם ביום אחד, וחייב באם על הבנים לגבי שילוח הכן שלא ייקח את האם על הבנים. מצוות שילוח הכן נאמרה כאשר אדם רואה כן ובו ביצים או גוזלים, והאם רובצת עליהם, הרי הוא מצווה לשלח את האם ולקחת את הביצים או הגוזלים. ויש איסור לקחת את האם יחד עם הביצים או הגוזלים, כנאמר כי יקרא כאן ציפור לפניך בדרך, בכל עץ או על הארץ אפרוחים או ביצים, והאם רובצת על האפרוחים או על הביצים, לא תיקח האם על הבנים, שלח תשלח את האם ואת הבנים תיקח לך למען ייטב לך וארכת הימים. ויש ללמוד מה כשחייב באם על הבנים, היינו דווקא בנקבות ולא בסחרים, רק כאשר לקח האם והבנים, אבל אם לקח את האב והבנים פטור, משום שנאמר והאם רובצת על האפרוחים, אף כשחייב כאן באותו ואת בנו, לא תשחטו ביום אחד, היינו דווקא בנקבות ולא בסחרים, הכוונה לאימא, כששחט את האם עם הבן, ולא כאשר שחט את האב עם הבן. שואלת הברייתא, לא, אין ללמוד איסור אותו ואת בנו משילוח הכן, שאם אמרת באם על הבנים שנוהג רק באם ולא באב, היינו דווקא שם שאיסורו קל, שכן לא עשה בה כתוב מזומן כשאינו מזומן. שהרי דין זה שייך רק אשר מצא כן בדרך מקרה, כי יקרה כאן ציפור לפניך. כשהגיע אליו בדרך מקרה, למעט כאשר הוא מזומן לפניו כגון בכן שלו. בכן שמזומן לפניו כגון כן של אוף הגדל אצלו פטור משילוח, האם תאמר שהוא הדין אף באותו ועדנו שאיסורו חמור יותר? שכן עשה בו הכתוב מזומן כשאינו מזומן. באיסור הזה, אין הבדל בין בהמות שהגיעו אליו דרך מקרה לבין בהמות שמזומנות לפניו כגון בהמות שלו. ואם כן יש לומר שנוהג בין באם ובין באב, האיסור של אותו ואת בנו. משיבה הברייתא תלמוד לומר מלמדנו הכתוב במה שנאמר אותו בלשון יחיד, שאיסור זה נוהג רק באחד ולא בשניים, דהיינו או באב או באם. ואחר שחילק הכתוב לאחר שמשמע בפסוק שהאיסור נוהג רק באחד מהם, זכיתי לדין, אני רשאי ללמוד באיזה מהם נאמר האיסור על ידי בניין אב משילוח הכן. שכן חייב כאן באותו ואת בנו, וחייב באם על הבנים. ויש ללמוד מה כשחייב באם על הבנים, היינו דווקא בנקבות ולא בזכרים, כשלקח את האם והבנים ולא כשלקח את האב והבנים, אף כשחייב כאן היינו דווקא בנקבות ולא בזכרים, כששחט את האם ולא את האב. ואף שאיסור אותו ואת בנו חמור יותר משילוח הכן, שכן נוהג גם בבהמות שלו, ואם כן חוזרת הקושיה כיצד אפשר ללמוד כן משילוח הכן שהוא קל. מכל מקום, כיוון שיש מיעוט בפסוק שנוהג רק באחד מהם, ואין זו חומרה לומר באותו ואת בנו שנוהג רק בסחרים ולא בנקבות, כי מה לי אם נוהג רק בסחרים ומה לי אם נוהג רק בנקבות, לכן אפשר ללמוד זאת בבניין אב משילוח הכן שנוהג רק בהם. כך מסביר רש"י. מביאה הברייתא טעם אחר בדברי חכמים, מוסיפה הברייתא, ואם נפשך לומר ואם תרצה להשיב ולדחות את הלימוד הזה, אז יש לומר טעם אחר בדברי חכמים הסוברים שאיסור אותו ואת בנו אינו נוהג כאשר שחט את האב, משום שנאמר אותו ואת בנו, משמע שמדובר על מי שנראה לו כבן, כלומר מי שבנו כרוך אחריו, דבוק אליו ורגיל תמיד ללכת אחריו, והיינו האם, משום שהוולד רגיל ללכת אחר אמו, יצא זכר, התמעט האב, שאין בנו כרוך אחריו, שאין הוולד רגיל ללכת אחריו. שואלים התוספות בדיבור המתחיל מי שבנו כרוך אחריו, אם יש לימוד מיוחד באותו ואת בנו ללמדנו שאין נוהג איסור זה באב, מדוע צריך לימוד מיוחד בפרשת שילוח הכן ללמדנו שאיסור זה נאמר רק כששולח את האם על הבנים ולא את האב? הרי אפשר ללמוד את שילוח הכן הקל בקל וחומר מאותו ואת בנו החמור יותר. תרצים התוספות שאם לא היה מיעוט בשילוח הכן ללמדנו שנוהג רק בהם, לא היינו למידים לגבי אותו ואת בנו
מהמילה בנו שנוהג רק אם שחט את האם, משום שהמילה אותו משמע לשון זכר. אז הברייתא הזכירה שאפשר להשיב ולדחות את הלימוד משילוח הקן. מבררת הגמרא, באיזה אופן אפשר לדחות את הלימוד שלכן הברייתא הביאה טעם אחר? מה אם נפשך לומר? איזה תשובה אפשר להשיב ולדחות את הלימוד משילוח הקן? משיבה הגמרא, הכוונה היא, וכי תאמה אם תרצה לומר, שממה שנאמר אותו זכר משמע, יש משמעות שמדובר באב ולא באם, ואם כן יש לומר שאיסור זה ינהג רק אם שחט את האב ולא את האם, ולא נלמד משילוח הקן שנוהג רק באם. מכל מקום, אמרה הברייתא, יש ללמוד את הטעם לדברי חכמים ממקום אחר, הרי הוא אומר, בנו, משמע שמדובר על מי שבנו כרוך אחריו, דהיינו האם, יצא זכר, התמעט האב הזכר, שאין בנו כרוך אחריו. עכשיו מבארת הגמרא מה טעמו של חנניה הסובר שאיסור זה נוהג אב בזכרים. הרי נאמר בפסוק בנו, אם כן משמע שאיסור זה נוהג רק במי שבנו כרוך אחריו, והיינו האם. מבארת הגמרא בדף עין תת עמוד א' ולחנניה, טעמו של חנניה הסובר שאיסור זה נוהג אף בזכרים, ומכיוון כתיב נכתב בפסוק אותו, שמשמע שמדובר בזכר, וכתיב ונכתב גם בנו, שהרי הכוונה למי שבנו כרוך אחריו, דמשמע נקבה, שהוולד כרוך אחרי אמו. אילכך, מכיוון שבפסוקים יש משמעות גם לזכר וגם לנקבה, יש לומר שאיסור זה נוהג בין בזכרים ובין בנקבות. יש להקשות, אם כן, מדוע כתבה התורה גם את המילה אותו שמשמע זכר וגם את המילה בנו שמשמע נקבה, כדי ללמדנו שאיסור זה נוהג גם בזכרים וגם בנקבות? היה לתורה לשתוק ולכתוב רק בן, והיינו למדים שנוהג בן בזכרים, בן בנקבות. תרצים התוספות בדיבור המתחילו לחנניה, שאף אם היה נאמר רק בן, היה משמע שנוהג רק במי שבנו כרוך אחריו, משום שמשמעות זו אינה נלמדת ממה שנאמר בפסוק בנו ולא בן, אלא אף אם היה נאמר בן, היה משמע כן, ולכן צריך לכתוב את המילה אותו ללמדנו שנוהג גם בזכרים. מביאה הגמרא את פסק ההלכה לגבי מחלוקת חכמים וחנניה. אמר רב אונא בר חייא, אמר שמואל בשמו של שמואל, הלכתה כחנניה. ההלכה כחנניה הסובר שאיסור אותו ואת בנו נוהג גם בזכרים, משום שחוששים לזרע האב, כלומר מתחשבים גם עם אביו להתייחס אחריו ולהיקרא בנו. זאת אומרת שאסור לשחוט אותו ואת בנו, לא את האב עם הוולד ולא את האם עם הוולד. ומבאר את הגמרא ששמואל פסק את ההלכה כשיטתו במקום אחר, ואז דה שמואל את העמי, ושמואל הולך לשיטתו במקום אחר, שגם בו מצינו שהוא סובר שחוששים לזרע האב. ותנן, שנינו משנה במסכת כליים פרק ח' משנה ד' לגבי איסור כליים. אסור מן התורה להרביע מין בשאינו מינו, שנאמר בהמתך לא תרביע כליים, ופרטי הדינים מפורשים במסכת כליים. רבי יהודה אומר, כל הנולדים מן הסוס שאימם סוס, אף על פי שאביהם חמור, מותרים זה בזה. כלומר, פרט שנולד מסוס וחמור, שאימו סוס ואביו חמור, מותר בפרדה שאימה סוס ואבי החמור, ואין בזה משום איסור כליים, משום שבין אם חוששים לזרע האב ובין אם אין חוששים, הרי הם מאותו מין, שכן אם חוששים לזרע האב, הרי יש בהם צד חמור וצד סוס, ונחשבים אותו מין, ואם אין חוששים לזרע האב, הרי מתייחסים רק אחרי האם, ושניהם סוסים גמורים. אבל הנולדים מן החמור, מי שנולד מן האתון ואביהם סוס, אם הנולדים מן הסוס, שאימם סוס ואביהם חמור, אסורים זה בזה, כי שמה אין חוששים לזרע האב ומתייחסים רק אחרי האם. אם כן נמצא שזה כולו חמור וזה כולו סוס, ואסורים משום כליים. אבל אם היו חוששים לזרע האב, נמצא שבשניהם מעורבים סוס וחמור, והם נחשבים כאותו מין, והיו מותרים זה בזה. ואמר רב יהודה, אמר שמואל, משנה זו היא דברי רב יהודה, דאמר אין חוששים לזרע האב. אבל חכמים אומרים כל מיני פרדות אחת הן, כי יש בשניהם צד סוס וחמור, ולכן גם פרד שאימו אתון ואביו סוס מותר בפרדה, שאימה סוס ואבי החמור, וכן להפך, משום שנחשבים למין אחד. מן חכמים? מי הם חכמים הסוברים שכל הפרדות נחשבות למין אחד? חנן יהודה אמר חוששים לזרע, והבהמות מתייחסות גם אחרי אימן וגם אחרי אביהם, ואם כן, אי בר סוסיה וחמרה, ואי בר חמרה וסוסיה. זה שאביו סוס ואימו אתון נחשב בן סוס וחמור, וזו שאבי החמור ואימה סוס נחשבת בת סוס וחמור. הרי שכולו חדה מין הנינו, כולם נחשבים בני אותו מין, ולכן מותרים זה בזה, ואין בהם משום כליים. וכיוון ששמואל שונה דברי חנניה בשם חכמים, משמע שהוא סובר שהלכה כמותו. מביאה הגמרא ספק בדברי רבי יהודה שאמר אין חוששים לזרע, ויבא אלו יסתפקו בני הישיבה. מפשט פשיט עלי לרבי יהודה, האם פשוט לו לרבי יהודה הדין דאין חוששים לזרע אב, ומשום כך שר הנולדים מן החמור עם הנולדים מן הסוס, או דילמה, או שם הספוק עם הספקלים, מסתפק רב יהודה בדין הזה, ומחמת הספק, השרם. מבררת הגמרא למי נפקא מינה, איזה דין יוצא להלכה מן הספק הזה? משיבה הגמרא למישרא, פרי עמהם, להתיר פרד במין אמו, כגון פרד שאימו סוס ואביו חמור, להתירו בסוס נקבה, ואלו הם צדדי הספק. היא אמרת מפשט פשיט עלי, אם אמרת שפשוט לרב יהודה שאין חוששים לזרע האב, אם כן,
פרי מהם שרי, הפרד יהיה מותר בסוס נקבה משום שהוא מתייחס רק אחרי אמו ונחשב סוס. והיא אמרה צפוק כמספקלי, אבל אם אמרת שרבי יהודה מסתפק אם חוששים לזרע אב או לא, אם כן פרי מהם אסור, הפרד יהיה אסור בסוס נקבה משום שאולי חוששים לזרע אב ויש בו גם קצת חמור. מהי? מה סובר רבי יהודה? ולמה לא מביאה הגמרא עוד נפקא מינה לגבי אותו ועד בנו, שאם חוששים לזרע אב נוהג האיסור הזה גם בסחרים, ואם לא חוששים, אינו נוהג בסחרים. התשובה היא משום שהגמרא פושטת מסוגיות העוסקות בענייני כליים, ולכן העדיפה להביא נפקא מינה בעניין זה. כך אומר הים של שלמה. פושטת הגמרא מדברי רבי יהודה במשנה שהובא לעיל תשמה בו ושמה ראיה ממה ששנינו במשנה, רבי יהודה אומר כל הנולדים מן הסוס שאימם סוס, אף על פי שאביהם חמור מותרים זה בזה. ובררת הגמרא היחידה מי. כיצד מדובר במשנה? אילה אם הדאבו הדעה היא חמור ואבו הדעה היא חמור, אם נאמר שאביו של זה חמור ואביו של זה חמור, צריך למימר. וכי צריך לחדש שמותרים זה בזה, הרי שניהם אותו מין, אימם סוס ואביהם חמור. אל עליו, דאבו הדעה היא סוס ואבו הדעה היא חמור, אלא ודאי מדובר שאביו של אחד מהם סוס, כלומר, שהוא סוס גמור מאביו ואימו, ואביו של אחד מהם חמור, כלומר, שהוא פרד. ומה שאמר רבי יהודה שאביהם חמור, כוונתו רק לאביו של הפרד, אבל השני אביו סוס. מסביר רש"י, וקטני ושנינו, שמותרים זה עם זה, ראינו שמותר להרביע סוס גמור על פרד בן סוס נקבה, אלמה מפשט פשיט עלי. מוכח שפשוט לרבי יהודה שלא חוששים לזרע אב, משום שאם יש צד שחוששים לזרע אב, אם כן הרי אביו של אחד סוס ואביו של אחד חמור, ואין מינם שווה, והיה צריך לאסור אותם זה בזה. ואם לא אסרו, מוכח שפשוט לרבי יהודה שלא חוששים לזרע אב. דוחה הגמרא ואומרת לא. לא מדובר שאביו של אחד סוס ואביו של אחד חמור, אלא לעולם מדובר דאבו הדעה היא חמור ואבו הדעה היא חמור, שאבי שניהם הוא חמור. ודכאמר, מה שתמת ושאלת צריך על המימר? מדוע צריך לומר שמותרים זה בזה הרי ימין אחד? יש לבאר שהוא צריך לומר כן, כי יש חידוש בדבר. מה עוד אתי מה שמה תאמר שמכיוון ששניהם באו מסוס וחמור, יש בכל אחד מהם צד סוס וצד חמור? ואם כן, עתי בא צד דסוס שיש בו ומשתמש בצד חמור שיש בחברו, וצד החמור שיש בו משתמש בצד הסוס שיש בחברו, והרי זה אסור באיסור כליים. כמה שמלן, משמענו רבי יהודה שהדין הוא לא כך, אלא מותרים זה בזה משום שאין כאן צד סוס בפני עצמו וצד חמור בפני עצמו, שמשתמשים זה בזה, אלא הוא מין בפני עצמו כאין סוס וחמור יחדיו. וזה לא דומה לחציו עבד וחציו בן חורין שמבואר במסכת חגיגה בדף ב' עמוד ב' שאסור בחציה שפחה וחציה בת חורין, משום שצד החירות משתמש בצד העבדות. זה לא דומה, משום שלגבי כליים עשרה התורה שני מינים, ואילו כאן זה נחשב מין אחד שהוא מעין סוס וחמור יחד. כך התוספות בדיבור המתחיל מה עוד התאימה. והעונג יום טוב מבאר את דברי הרמב"ן באופן אחר, דהיינו שיש הבדל בין דבר שנתערב קודם בריאתו שבו אומרים שהוא כמין בפני עצמו ששני הכוחות מעורבים בו, ובין דבר שנתערב אחר בריאתו שבו לא אומרים כן, אלא אומרים שכל חלק עומד בפני עצמו, ולכן בפרט שהתערובת הייתה קודם בריאתו, אומרים שהוא מין בפני עצמו ואין בו כליים, אבל בחציו עבד וחציו בן חורין שהתערובת נעשתה אחר בריאתו, אומרים שכל חלק עומד בפני עצמו ולכן הוא אסור בחצי השפחה וחצי הבת חורין. פושטת הגמרא מדברי רבי יהודה בברייתא אחרת, תשמע בו ושמע ראיה ממה ששנינו בברייתא. זאת תוספתא במסכת כליים. רבי יהודה אומר פרדה שטבעה ורוצה להזדווג אין מרביעים עליה לא סוס ולא חמור אלא מינה, כלומר פרד. מוכיחה הגמרא והיא אמרת מפשט פשיט עלי, ואם אמרת שפשוט לרבי יהודה שאין חוששים לזרע אב, מדוע מותר להרביע עליה רק פרד? לרבעלה מינה דימה, ירביע עליה ממין אימה, כגון אם אימה הוא סוס, ירביע עליה סוס, משום שלא חוששים לזרע אב, וממה ששנינו שמותרת רק בפרד, מוכח שרבי יהודה מסתפק. אם חוששים לזרע אב, ולכן אסורה במין אימה, כי שמה חוששים לזרע אב, והוא ממין אחר. דוחה הגמרא ואומרת, בברייתא מדובר דלא ידין על מינה דאימה, מה איניו? אנחנו לא יודעים מהו מין אימה, ולכן מותרת רק במינה, אבל באמת ניתן לומר שהיה פשוט לרבי יהודה שלא חוששים לזרע אב, ואכן אם יודעים את מין אימה, יהיה מותר להרביע עליה גם ממין אימה. שואלת הגמרא, והאל המינה קטני, הרי שנינו בברייתא שמותרת בפרד כמותה, ואם כן משמע שיודעים מה היה מינה של אימה, שאם לא כן במה היא מותרת, הרי רבי יהודה סובר שאם אימה סוס אסורה בפרד, שאימו אתון וכן להפך. מיישבת הגמרא ואומרת, אחי כאמר כך כוונת רבי יהודה, אין מרביעים עליה לא מין סוס, כלומר בן סוס גמור ובן פרד בן סוס, ולא מין חמור, כלומר בן חמור גמור, ובין פרד בן חמור, לפי שאין יודעים במינה, לא יודעים מה מין אימה. ומה שאמר רבי יהודה אל המינה, כוונתו שלא ירביע עליה כלום עד שיוודע לו על אימה מאיזה מיני. אם כן מיושבת דחיית הגמרא שמדובר שלא יודעים מהו מין אימה, ואין להביא מהברייתא ראיה שרבי יהודה מסתפק אם חוששים לזה רעב. שואלת הגמרא כיצד אפשר להעמיד את הברייתא שמדובר שלא יודעים מה היה מין אימה, ולבדוק בסימנים, שיבדוק בסימנים המיוחדים שיש לכל בעל חיים שעל פיהם ניתן לדעת מהו מין אימה.
ומביאה הגמרא סימנים שאמרו האמוראים, דאמר אביי, אי אבי קלי, אם קולו עבה מוכח שהוא בר חמרה, שהוא בן אתון, ואם צניף קלי, אם קולו צלול, הוא נקרא צניף משום שכך צעקת הסוס, אם קולו צלול הוא בר סוסיה, בן סוס נקבה, וכן שנינו שאמר רב פאפה, אם רב רבן עודני, אם אוזניו גדולות וזוטרה גנופתי, וזנבו קטן מוכח שהוא בר חמרה, שהוא בן אתון, ואם זוטרן עודני, אוזניו קטנות ורבה גנופתי, וזנבו גדול מוכח שהוא בר סוסיה, בן סוס ונקבה. אז אם כן, רואים שיש סימנים מיוחדים לבעלי חיים, ועל פיהם ניתן לדעת מה מינהם. משיבה הגמרא חבי מייסקינן כאן בברייתא במה מדובר, בפרדה אילמת שאינה יכולה להוציא קול ולכן אי אפשר לבדוק בקולה, וגידמת ושאין לה זנב ואוזניים ולכן אי אפשר לבדוק בהם. ועוררת הגמרא מה היה ועלה, מה היה הכרעה בספק הזה בדברי רבי יהודה? האם היה פשוט לרבי יהודה שאין חוששים לזרע האב ולכן עשר הנולדים מן החמור עם הנולדים מן הסוס? או הסתפק רבי יהודה בדין הזה ומחמת הספק עשר? אומרת הגמרא תשמע, בואו שמע ראיה, דאמר רבונה בריידי רב יהושע, כל מודים בפרי, בפרד, עם מינהם שאסור להרביעם יחד, כגון פרד שאימו סוס ואביו חמור שאסור בסוס נקבה. ממה שכולם מודים בזה, שמע מינה יש להוכיח ספוק עם הספק עלי, שרבי יהודה מסתפק האם חוששים לזרע האב או לא. ולכן אף הוא אוסר פרד במין אימו, משום שאולי חוששים לזרע האב. ואם כן הוא קיליים. אבל אם היה פשוט לו לרבי יהודה שלא חוששים לזרע האב, היה לו להתיר פרד במין אימו, משום שהם מאותו מין. מסיקה הגמרא שמע מינה, אכן כך יש להוכיח שרבי יהודה אסר מחמת הספק. מביאה הגמרא מעשה שממנו למידים שאין חוששים לזרע האב. אמר לרבי אבא לשעמי, אמר רבי אבא לשמש שלו, כי מאיילת לי קודנייתה בריספה, כאשר תכניס פרדות לעגלה שאני רוכב עליה כדי למשוך אותה, עיין לאנך דדמיין להדדי ואיילי, תבדוק שאוזניהם וזנבם שווים ורק אז תביא אותם כדי שלא יעבור על איסור כליים בהנהגת העגלה. נאמר בתורה לא תחרוש בשור ובחמור יחדיו, ולאו דווקא חרישה אלא אף אסור להניגם יחד. ואף שבפסוק נאמר רק שור וחמור, הוא הדין לכל שני מינים שבעולם, משום שלמדים גזירה שווה שור שור משבת. נאמר לגבי שבת ושורך וחמורך וכל בהמתך. מה לגבי שבת נאמר שור והוא הדין לכל הבהמות, אף כאן כל בהמות כליים בכלל האיסור. כך רשי, אבל הרמב"ן מביא פירוש אחר שמדובר שהעגלה כבר מחוברת לסוס או חמור גמורים, ורוצה להביא פרדה נוספת, ואמר לו רבי אבא שיחפש פרדה שדומה בסימניה למה שהעגלה כבר מחוברת אליו, כלומר, שאם יביא כבר סוס גמור יביא עכשיו פרדה שאוזניה קטנות וזנבה גדול, ואם יביא חמור גמור יביא עכשיו פרדה שאוזניה גדולות וזנבה קטן. אומרת הגמרא אלמא כסבר מוכח שרבי אבא סובר שאין חוששים לזרע האב, משום שאם היה חושש לזרע האב היה מתיר להביא פרדות שאינן שוות במראה, שהרי בכל הפרדות יש צד סוס וצד חמור. ועוד דבר מוכח מהסיפור הזה, שסבר רבי אבא שסימנים דאורייתא, כלומר ממה ששמח רבי אבא על סימני הבהמות כדי להתיר על פיהם איסור כליים דאורייתא, מוכח שמה שמבואר במסכת בבא מציע בדף זך, שמחזירים אבידה על פי סימנים שנותנים בה, זה מן התורה. שם במסכת בבא מציע מסתפקת הגמרא בעניין הזה, האם מה שמחזירים אבידה על פי סימנים הוא מן התורה או מדברי חכמים? אז אם כן מדברי רבי אבא אפשר להוכיח שסימנים זה מן התורה. כי אם דין זהו תקנת חכמים, אמנם מובן מדוע בעבידה סומכים על זה שכן יש כוח ביד חכמים לתקן תקנות בממונות, כי הפקר בית דין הפקר. אבל לגבי איסורים כגון לגבי כליים, אין כוח ביד חכמים לתקן, ואם כן, אין לסמוך בהם על סימנים, ומזה ששמח רבי אבא על סימנים גם לגבי כליים, מוכח שהוא סובר שסימני העבידה הם אין התורה, ולכן מועילים סימנים גם לגבי איסורים. מביאה הגמרא ברייתא בחולקים חכמים ורבי אליעזר באילו בהמות נוהג איסור אותו ועדנו. תנו רבנן שנו חכמים בברייתא. שלמדנו לעיל בדף עין ח' עמוד א', איסור אותו ועדנו נוהג בין בבהמת כליים משני מיני בהמות ובין בקוי, בין בקוי או בקבי, שזה ספק חיה ספק בהמה, אלו הם דברי חכמים. רבי אליעזר חולק ואומר כליים הבא מן העז ומן הרחל שהוא ממין הכבשים, איסור אותו ועדנו נוהג בו, אבל קוי אין אותו ועדנו נוהג בו. מבארת הגמרא במחולקים חכמים ורבי אליעזר, אמר רב חיסדא, איזהו קוי שנחלקו בו רבי אליעזר וחכמים? זה הבא מן התיש וממין העיזים ומן הצביעה שהוא חיה, כלומר שבא מבהמה וחיה. הוא בא להוציא מדברי הסוברים לקמן בדף פי עמוד א' שקוי הוא בריאה בפני עצמה ולא יכריעו בחכמים האם זה מין חיה או מין בהמה. וערת הגמרא היחידה מבמה מדובר, הילה אמא אם נאמר שמדובר בתאיש הבא על הצבייה וילדה ולד וקשח התלה ולברה ושחט את הצבייה ודנה ביום אחד, כיצד אפשר לומר כן? ואמר רב חיסדא, הרי אמר רב חיסדא הכל מודים באופן שאי צבייה ובנה תאיש שפטור כאשר שחט אותם ביום אחד. מדוע? כיסא ובנו, אמר רחמנה. באיסור אותו ועדנו אמרה התורה, שא ובנו, שזה מין בהמה, ולא נאמר צבי ובנו, שזה מין חיה, ללמדנו שאיסור אותו ועדנו נוהג רק בבהמות ולא בחיות, ואם כן פטור כאשר שחט צביה ובנה. אלא צריך לומר, שמדובר בצביה בעל התיישה וילדה ולד, וקשח התלה ולברה,
ושחט את התיישה ואת ולדה ביום אחד. וגם על זה נשאלת השאלה, כיצד אפשר לומר כן? ואמר רב חיסדא, הרי אמר רב חיסדא, הכל מודים באופן שהיא תיישה ובנה צבי, ושחתם ביום אחד שחייב משום אותו ואת בנו, כי שא אמר רחמנא, שא אמרה תורה, דהיינו שחייב, כאשר האם ממין בהמה,

ואם כן, גם בת זו שמקצתה באמה, הרי בכלל איסור אותו ועדנו וחייבים עליה. רבי אליעזר סבר, הם חוששים לזרע אב, והבת מתייחסת רק אחרי אמה. ואם כן, היא חיה גמורה, ואיסור אותו ועדנו אינו נוהג כלל בחיה. בדרשת צה, ואפילו מקצת צה, לא אמרינן, לא שייך לומר בזה. משום שאינה מקצת באמה, כלומר, גם רבי אליעזר סובר כחכמים שאיסור זה נוהג אף אם יש בה רק מקצת צה. אבל כאן אין לדרוש כן, משום שאינה נחשבת מקצת צה, שהרי לא חוששים לזרע אב, אם כן כל כולה צביעה כאמה. חיה, ועל חיה לא נאמר האיסור של אותו ועדנו. ומדובר דווקא בתאיש הבעל הצביעה ואין להעמיד בצבי. הבעל התיישה וילדה בת, משום שלדברי רבי אליעזר הסובר שלא חוששים לזרע אב, הרי כולה באמה כאמה, ואם כן ודאי שאיסור אותו ועדנו נוהג בה, ואילו רבי אליעזר סובר כברייתא שאין איסור זה נוהג בקוי. לאחר שביארה הגמרא שחולקים האם חוששים לזרע אב או לא, שואלת הגמרא מדוע נחלקו לגבי קוי. עוקבי. שואלת הגמרא מדוע נחלקו חכמים ורבי אליעזר לגבי קוי ולפלוג בחוששים לזרע אב ופלוגתא דחנניה ורבנן. היה להם לחלוק האם חוששים לזרע אב או לא לגבי איסור אותו ועדנו בזכרים, כמו שחולקים חנניה וחכמים, שזו עיקר הנפקמינה יוצאת מן המחלוקת הזו, שחכמים הסבירו שאיסור זה נוהג גם בזכרים משום שחוששים לזרע אב, ורבי אליעזר סובר שאין נוהג בזכרים משום שלא חוששים לזרע אב. משיבה הגמרא הפליגה בהאם היו חולקים לגבי איסור אותו ועדנו בזכרים, אבי אמינא הייתי יכול לומר, והיה אפילו רבנן מודו, בזה אפילו חכמים מודים שלגבי קוי, אין איסור אותו ועדנו נוהג. דסה ואפילו מקצת צה לא אמרינן, משום שלא דורשים ממשמעות המילה סה גם מקצת צה, אלא שהאיסור נאמר רק בסה שלם, ואילו קוי הוא רק מקצת צה. וממה שהם חולקים לגבי קוי, משמיעים לנו שחכמים חולקים גם בזה וסוברים שאיסור אותו ועדנו נוהג גם בקוי. מבררת הגמרא מהו קוי השנוי במשנה שעוסקת בדיני כיסוי אדם. נאמר בתורה בספר ויקרא פרק י"ז פסוק י"ג, ואיש איש מבני ישראל ומן הגר הגר בתוכם, אשר יצאו צאת חיה העוף אשר יאכל ושפך את דמו וכיסהו באפר. ולכמן בדף פ"ג עמוד ב' מבואר שדין כיסוי אדם נוהג רק בחיה ועוף ולא נוהג בבהמה. ולמרות ששנינו לעיל בדף עין עמוד ב' שחיה בכלל בהמה, מבואר בגמרא בדף דף שמכיוון שנאמר לגבי דם לא תאכלנו על הארץ לשפכנו כמים, הריינו למדים שיש דם שדינו כמים ואינו חייב בכיסוי אדם. אז מבררת הגמרא מהו קוי השנוי במשנה שעוסקת בדיני כיסוי אדם לפי חכמים ורבי אליעזר. אומרת הגמרא והד אתנן, מה ששנינו במשנה לכמן דף פ"ג עמוד ב' לגבי שחיטה וכיסוי אדם ביום טוב. השוחט חיה ועוף ביום טוב, מחלוקת בית שמאי ובית הלל במסכת ביצה במשנה פותחת המסכת. לגבי כיסוי אדם, בית שמאי סוברים ששוחט לכתחילה ביום טוב וחופר בדקר בכלי חפירה ומכסה. ובית הלל אומרים שאסור לשחוט, אלא אם כן היה לו אפר מוכן מבעוד יום לצורך כיסוי אדם, אבל אם לא הכין אפר מבעוד יום, אסור לשוחטו ביום טוב. וגם בית הלל מודים שאם עבר ושחט, יחפור ויחסה. ומבואר שם בגמרא בדף זין, שבית הלל מודים דווקא כאשר כלי החפירה נעוץ מבעוד יום באפר תיכוח, כלומר, באפר מפורר שאין בו כתישה, וכן מודים בית הלל שמותר לחסות את אדם ביום טוב באפר קירה. והמשנה הזאת דנה לגבי כיסוי אדם של ספק חיה ביום טוב. אז אם כן נאמר במשנה לכמן דף פ"ג עמוד ב' לגבי שחיטה וכיסוי אדם ביום טוב, קוי אין שוחטים אותו ביום טוב, שמה הוא חיה וטעון כיסוי דם, ואף על פי כן אסור לחסותו ביום טוב, שמה הוא בהמה ואינו טעון כיסוי, ואסור לטלטל את האפר ביום טוב שלא לצורך מצוות כיסוי אדם משום מוקצה. במסכת ביצה בדף ח' עמוד א' התבררו שלוש סברות מדוע אסור לחסות את דם הקוי ביום טוב. וביור דברי הגמרא כאן, או על פי דברי רבא הסובר, שאסור לחסות את הדם מדין מוקצה, ואסור לחסותו גם לא באפר קירה נחשב מוכן, משום שאינו מוכן אלא לצורך ודאי, אבל לצורך ספק, כמו פה בקוי, כיוון שאין דעת אדם להשתמש בו לצורך ספק, לא יזמינו לכך, והרי זה מוקצה. ואם עבר ושחטו, אין מכסים את דמו. מברר את הגמרא במה יסכין על באיזה קוי מדובר. הילא אם מדובר בתאיש שהוא מין בהמה, הבעל הצביעה שהיא מין חיה וילדה ולד, אם כן בן לרבנן החוששים לזרע אב, ובן לרבי אליעזר שאינו חושש לזרע אב, היה צריך להיות הדין שיש לשחוט אותו ביום טוב ולכסי ולכסות את דמו, שהרי אמו היא חיה, ואם כן לרבי אליעזר זו חיה גמורה משום שאין חוששים לזרע אב ודמו חייב כיסוי, וגם לחכמים שחוששים לזרע אב, ואם כן מקצתו בהמה ומקצתו חיה, יש לומר שהתחייב במצוות כיסוי אדם, משום שנאמר בפרשת כיסוי אדם צבי, ומשמע אפילו אם יש בו רק מקצת צבי, והרי יש בו מקצת צבי, כמו שהתבאר לי לגבי איסור אותו ואת בנו שנאמר בו סה, וכולם מודים שאף כאשר יש בו רק מקצת צה חייב במצוות ששייכות בו, והוא הדין אם יש בו מקצת צבי. ומכיוון ששנינו במשנה שאין שוחטים אותו, ואם עבר ושחטו אין מכסים את דמו, משמע שלא מדובר בקוי הבא מתאיש וצביה, אלא נאמר שמדובר בצביה בעל התיישה וילדה ולד, ועדיין קשה. אילי רבנן, היא כשיטת חכמים החוששים לזרע אב, היה צריך להיות הדין שיש לשחוט אותו ביום טוב ולכסה ולכסות את דמו, שהרי האביב חיה וחוששים לזרע אב,
ואם כן מקצתו חייב

0: מקצתו בהמה ודורשים שגם מקצת צבי חייב בכיסוי. והילי רבי אליעזר, ואם כשיטת רבי אליעזר הסובר שלא חוששים לזרע אב, היה צריך להיות הדין שיש לשחוט אותו ביום טוב, ולא לקסי ולא לחסות את דמו, שהרי אמו בהמה ומתייחס רק אחרי אמו. ואם כן, אין בו ספק. ובהמה גמורה הוא הקוי הזה. ובהמה אינה חייבת בכיסוי. ומכיוון ששנינו במשנה שאין שוחטים אותו, ואם עבר ושחטו אין מכסים את דמו, משמע שלא מדובר בקוי הבא מצבי ותיישה. מסיקה הגמרא ואומרת לעולם מדובר בצבי הבא על התיישה וילדה ולד, ורבנן ספוקי מספקי לו, חכמים מסתפקים, היא חוששים לזרע אב, היא אין חוששים. או שלא חוששים לזרע אב, והמשנה כשיטת חכמים, ומחמת הספק דנים לחומרה, ולכן לא ישחט ביום טוב שמה חוששים לזרע אב, והרי מקצתו חייב ומקצתו בהמה ודמו חייב בכיסוי, משום שדורשים צבי ואפילו מקצת צבי כמבואר לאל. אבל אינו יכול לחסותו שמה אין חוששים לזרע אב, והרי הוא בהמה, ואסור לטלטל את האפר ביום טוב שלא לצורך מצוות כיסוי אדם. וכן לגבי אותו ואת בנו דנים חכמים לאל, בקוי, בתאי שבא לצביה לחומרה מספק, ואומרים שחוששים לזרע אב, ומחמת כן יש בו איסור אותו ואת בנו. מקשה הגמרא, ומידה לרבנן מספקה לו, וממה שעמדנו שחכמים הסוברים באיסור אותו ואת בנו נוהגים בקוי. ומסתפקים האם חוששים לזרע אב או לא, משמע של רבי אליעזר החולק עליהם וסובר שאיסור אותו ואת בנו לא נוהג בקוי פשיט, עלי פשוט לו שלא חוששים לזרע אב. משום שאם נאמר שגם לרבי אליעזר יש ספק האם חוששים לזרע אב או לא, אם כן מדוע חולקים האם אותו ואת בנו נוהג בקוי או לא. אם רבי אליעזר חולק, סימן שפשוט לא שהוא לא חוששים לזרע אב, אם כן עד התניא, מה ששנינו בברייתא. לקמן בדף קוף למד בית עמוד א', אז רוע בעלי חיים והקיבה נוהגים בקוי ובכליים. נאמר בתורה, וזה אשר יהיה משפט הכהנים מאת העם, מאת זובחי הזבח עם שור עם שה, ונתן לכהן הזרוע לחיים והקיבה. ממה שנאמר עם שור עם שה, משמע שבא למעט חיה, ללמדנו שאין נוהג בדין מתנות כהונה אילו, וחידש התנא שנוהגים בקוי ובכליים. רבי אליעזר אומר, כליים הבא מן העז ומן הרחל חייב במתנות. בקוי פטור מן המתנות. במה יסקינן? מבררת הגמרא, באיזה קוי מדובר? הילה, אם נאמר שמדובר בתאיש הבא לצביה וילדה ולד, אם כן בישלמה הברייתא מובנת לרבי אליעזר, דפטר קוי ממתנות כהונה משום דקסבר אין חוששים לזרע אב, ואם כן הרי הוא חיה גמורה. ודרשת צב אפילו מקצת צב לא אמרין, אני לא שייך לומר בזה, שאינו מקצת בהמה. כמו שהתבהר לאל בתחילת העמוד בדברי רבי אליעזר, אלא לרבנן המחייבים קוי במתנות כהונה, אני דקסברי למרות שהם סוברים שדורשים צב אפילו מקצת צב, דהיינו דווקא כאשר אמו בהמה, והרי הוא מקצת בהמה, אבל כאן שאמו היא חיה, ורק אביו בהמה, הרי התבהר שחכמים מסתפקים האם חוששים לזרע אב או לא. ואם כן, בישלמה פלגה, מובן שלגבי מחצית מהמתנות אין להקשות, משום שוודאי מודים חכמים, שמחצית מהמתנות לא יעיב לה, לא נותנים לכהן, שאף אם חוששים לזרע אב, אינו אלא מקצת בהמה, ואם כן, אינו חייב מחצית מהמתנות, משום שחצי החיה שבו אינו חייב במתנות. ומה שאמרו חכמים שהמתנות נוהגים בקוי, כוונתם שנוהגים בו, רק עד חצי מהמתנות. חצי מהזרוע לחיים וקיבה. אבל לגבי אידך פלגה, מחצית המתנות האחרת, מדוע סוברים חכמים שחייב לתת אותם לכהן? הרי יש ספק אם חוששים לזרע אב, אם כן, לאמא ליומר בעל הקורבן לכהן, הייתי ראיה, תביא אתה כהן ראיה שחוששים לזרע אב, ושקול ותיטול את המתנות, שהרי ההלכה היא, בדבר שהוא ספק, המוציא מחברו עליו הראיה. אלא על כוחך מדובר בצבי הבעל התיישה וילדה ולד, ואם כן קשה, בישלמה הברית המובנת לרבנן, כי למרות שיש ספק האם חוששים לזרע אב, ואם כן, הרי הוא רק מקצת בהמה, יש לבאר בדברי מה היא חייב, מה הביור במה שאמרו שקוי חייב במתנות לכהן? היינו באמת רק בחצי מתנות, אבל לגבי המחצית הנותרת, יאמר בעל הקורבן לכהן שיביא ראיה שלא חוששים לזרע אב, ויטול גם את החצי השני. אלא לרבי אליעזר הסובר שלא חוששים לזרע אב, הרי אמו בהמה, ואם כן היה לו לחייב בכולי מתנות. היה בעל הבהמה להתחייב בכל המתנות, ומדוע סובר רבי אליעזר בברייתא שפטור מן המתנות? מהזרוע לחיים וקיבה שהוא צריך לתת לכהן? כשהוא שוחט בהמה. מסיקה הגמרא לעולם מדובר בברייתא בצבי הבעל התיישה וילדה לו ולד, והברייתא מובנת לחכמים כמו שהתבהר. כלומר, מכיוון שאמו בהמה הרי הוא חייב במחצית מהמתנות. אבל לגבי המחצית השנייה של המתנות, מכיוון שאביו חיה, יאמר בעל הקורבן לכהן, הווה ראיה שאין חוששים לזרע אב, וטול את המתנות. וכל זמן שהכהן לא מביא ראיה, מכיוון שיש צד שחוששים לזרע אב, ואם כן הרי הוא מקצת חיה, אינו חייב לתת אותם לכהן. ורבי אליעזר נמי ספוק ומספק לי, גם מסתפק כי חוששים לזרע אב או לא. ולכמן בדף פי עמוד א', יבאר אף פאפה כיצד יש ליישב את הברייתות ששנינו לאל בעניין אותו ואת בנו ובעניין כיסוי אדם, ובעניין מתנות זרוע לחיים וקיבה, לבאר בהם את מחלוקת רבי אליעזר וחכמים. שואלת הגמרא, כיוון דלרבנן דמספק לו, ולרבי אליעזר מספק לי, לאחר שהתבאר שגם חכמים וגם רבי אליעזר מסתפקים, האם חוששים לזרע אב, אם כן במאי פליגי, באיזה סברה חולקים חכמים ורבי אליעזר? משיבה הגמרא, חכמים ורבי אליעזר חולקים בדרשת סה ואפילו מקצת סה. רבנן סברי, רבנן סוברים שיש לדרוש סה ואפילו מקצת סה, ורבי אליעזר סבר שיש לדרוש סה ולא מקצת סה, ולעולם גם חכמים וגם רבי אליעזר מסתפקים, האם חוששים לזה רב? עכשיו מבאר רב פאפה לפי התירוץ הזה את המשניות והברייתות שהוזכרו לעיל בדף אינטט עמוד ב'. אמר רב פאפה, איל כך, הועיל ועמדנו שגם חכמים וגם רבי אליעזר מסתפקים, האם חוששים לזה רב? והמחלוקת האם דורשים סה ואפילו מקצת סה או לא? אם כן, לעניין כיסוי אדם ששנינו שאין שוחטים קוי ביום טוב ומשמע שיש ספק, האם חייב בכיסוי אדם או לא? שאם ודאי חייב, היה מותר לשוחטו ולחסות את דמו, ואם ודאי פטור, היה מותר לשוחטו ולא לחסות את דמו. ולעניין מתנות שחולקים חכמים ורבי אליעזר, האם מתנות כהונה נוהגים בקוי? לא משכחת, לא תמצא לבאר את העניינים הללו, אלא בצבי הבא לתיישה. משום דבן לרבנן ובן לרבי אליעזר, מספקה לו, חוששים לזה רעב או לא? ואם חוששים, מקצתו חייב, ואם אין חוששים, כולו בהמה. וכמיף לגי בדרשת צה, ואפילו מקצת צה. ולפי זה יש לבאר שמה ששנינו שאין שוחטים קוי ביום טוב, זה כחכמים. והיינו משום שהם מסתפקים, האם חוששים לזה רעב, ואם כן, הוא מקצת צבי, וגם מקצת צבי חייב בכיסוי אדם. כי חכמים דורשים צבי ואפילו מקצת צבי. או שמה אין חוששים לזה רעב, והרי כולו בהמה ואין דמו טעון כיסוי. הוא לא חייב בכיסוי אדם. ואין לומר שהמשנה שנויה כרבי אליעזר, כי אם כן, היה למשנה להתיר לשוחטו ביום טוב ולא כיסוי, שהרי אם חוששים לזה רעב, הוא רק ממקצת צבי, ואינו חייב בכיסוי לשיטת רבי אליעזר. כי רבי אליעזר דורש צבי ולא מקצת צבי. ואם לא חוששים לזה רעב, אינו צבי בכלל, ואינו חייב בכיסוי. ומדוע שנינו במשנה שאין לשוחטו ביום טוב? ואין להעמיד בתאי שבעל הצביעה, שאם כן לחכמים הסוברים שאף מקצת צבי חייב בכיסוי אדם, היה למשנה להתיר לשוחטו ביום טוב ולחייבו בכיסוי, כי בין כך ובין כך יש מצוות כיסוי דם. שהרי אם אין חוששים לזה רעב, כולו צבי וחייב כיסוי. וגם אם חוששים לזה רעב, מקצתו צבי, וגם מקצת צבי חייב בכיסוי. ומדוע שנינו במשנה שאין לשוחטו ביום טוב? ואף של רבי אליעזר הסובר שמקצת צבי אינו חייב בכיסוי, היה ניתן להעמיד בתאי שבעל הצביעה ואסור לשוחטו ביום טוב, משום שהוא מסתפק, האם חוששים לזה רעב? והרי הוא מקצת צבי ואינו חייב בכיסוי, ושמא אין חוששים לזה רעב, אם כן כולו צבי וחייב בכיסוי. ומספק, לא שוחטים אותו ביום טוב. יש לבאר שרב פאפה העדיף להעמיד את המשנה כחכמים, ולכן העמיד בצבי הבעל התיישה. כך מסביר רש"י. וכן יש לבאר את מחלוקתם לגבי מתנות כהונה בצבי הבעל התיישה, שרבי אליעזר פותר קוי ממתנות כהונה, משום שהוא מסתפק, האם חוששים לזה רעב, והרי הוא רק מקצת סה ופטור, משום שרבי אליעזר לא דורש סה ואפילו מקצת סה. או שמה לא חוששים לזה רעב וכולו סה וחייב. ובמקום של ספק, המוציא מחברו עליו הראיה, ואומר בעל המתנות לכהן, עבה ראיה שאין חוששים לזה רעב, ותולה את המתנות. וחכמים סוברים שמכל מקום חייב במחצית מה המתנות. כי אם לא חוששים לזה רעב, כולו סה וחייב בכל המתנות, ואם חוששים לזה רעב, הרי הוא מקצת סה וחייב במחצית המתנות, ולכן מספק, חייב לתת לו את מחצית המתנות. אבל לגבי המחצית הנותרת, אומר בעל המתנות לכהן, עבה ראיה שאין חוששים לזה רעב, ותול גם את החצי השני. ואין להעמיד בתאי שבעל הצביעה, שאם כן היה לחכמים לפוטרו לגמרי, כיוון שיש צד שאין חוששים לזה רעב, ואם כן, כולו צבי ופטור מהמתנות, וכיוון שמוציא מחברו עליו הראיה, יאמר בעל המתנות לכהן, עבה ראיה שחוששים לזה רעב, ותול את מחצית המתנות של חלק עשה, וכל זמן שלא הביא ראיה, פטור לגמרי מהמתנות, לכן העמיד רב פאפה בצבי הבעל התיישה. אומרת הגמרא, ולעניין אותו ואת בנו שחולקים חכמים ורבי אליעזר, האם נוהג דין זה בקוי או לא, משכחת לתמצא לבאר את המחלוקת הזו בין בתאי שבעל הצביעה, ובן וצבי הבעל התיישה. ומבאר רב פאפה שניתן להעמיד שחכמים ורבי אליעזר חולקים בתאיש הבעל הצביעה וילדה בת והבת ילדה בן. ראינו כמו שהעמידה הגמרא לאל בדף ע"ט עמוד ב' את מחלוקתם. שאין לומר כפשוטו שחולקים בתאיש הבעל הצביעה וילדה בן ושוחט אותה ואת בנה באותו יום, שהרי רב חיסדא אמר שבאופן כזה כולם מודים שפטור משום שהתורה חייבה על סה ובנו ולא על צבי ובנו. ומבאר רב פאפה ולאיסורה לגבי האיסור לשחוט את הבת ובנה באותו יום ולא לעניין עונש מלכות אם עבר ושחט, בזה הם חולקים. דרבנן סברי, רבנן סוברים, דילמה שמה חוששים לזה רעב, ואם כן מקצתה סה, וסה אפילו מקצת סה אמרינן, ולכן אסור לשחוט אותה ואת בנה ביום אחד. אבל אם עבר ושחט אינו לוקה, משום שיש צד שלא חוששים לזה רעב. ואם כן אין בזה איסור כלל, כיוון שאין בבת צד סה. רבי אליעזר סבר, נהי נעמי גם אם נאמר דחוששים לזה רעב, ומקצתה סה, מכל מקום מדרשת סה ואפילו מקצת סה, לא אמרינן, לא דורשים. ואין איסור לשחוט אותה ואת בנה ביום אחד. וגם ניתן להעמיד, אומר רב פאפה, שחולקים חכמים ורבי אליעזר גם בצבי הבעל התיישה וילדה בת והבת ילדה בן. ולמלכות, לגבי חיוב מלכות, כששחט את הבת ואת בנה ביום אחד, בזה המחלוקת. רבנן סברי נהי נמי, גם אם נאמר שחוששים לזרע אב, אם כן רק מקצת תעשה, מכל מקום סבא, אפילו מקצת סי אמרינן, דורשים זאת, ומלכין עלי, ומלכים אותו, ורבי אליעזר סבר, איסור האיקה מלכות לקה, יש בזה איסור, אבל אין מלכים אותו. איסור האיקה, יש בזה איסור, דילמה שמה אין חוששים לזרע אב, ואם כן, היסה מעל יאו, הרי כולה סה, אבל מלכות לקה, אין בזה מלכות, דילמה שמה חוששים לזרע אב, ורק מקצת תעשה. וסב אפילו מקצת סה, לא אמרינן, לא דורשים. מביאה הגמרא כמה שיטות המבארות מהו קוי והאם הוא נחשב כחיה או כבהמה. ולמרות שהתבהר לעיל בדף עין עמוד ב' שחיה בכלל בהמה ובהמה בכלל חיה, מכל מקום לגבי כמה דינים חלוקים בהמות מחיות, כמו שהתבהר לעיל בדף עין ת' עמוד ב', כגון לגבי איסור אותו ועדנו, ולעניין כיסוי אדם ומתנות כהונה של זרוע לחיים וקיבה, ולכן דנה הגמרא מהו קוי והאם הוא נחשב בהמה או חיה. אמר רב יהודה, קוי בריאה בפני עצמה היא, ואינו בעל חיים הנולד מבהמה וחיה, משום שהוא סובר, רב יהודה, שאין חיה מתעברת מבהמה ואין בהמה מתעברת מחיה. וצריך לומר שדברי רב יהודה נאמרו לגבי הקוי שנשנה לקמן דף ג' עמוד ב' לגבי מצוות כיסוי אדם, ולא לגבי הקוי שנשנה לעיל במחלוקת רב לזר וחכמים לגבי אותו ועדנו ומתנות כהונה, שהרי מבואר שהמחלוקת ביניהם בתאי שבא לצביעה, ואם כן סוברים שבמה כן מתעברת מחיה. וכן מבואר במסרת בכורות בדף זין שלעולם אין מתעברת טמאה מטהור ולא טהורה מטמא ולא גסה מדקה ולא דקה מגסה ולא בהמה מחיה ולא חיה מבהמה, חוץ מרבי אליעזר וחכמים שחולקים לעיל בדף ע"ט עמוד ב' האם אותו ועדנו נוהג בקוי. ומבואר שחולקים בתאי שבא לצביעה, אם כן משמע שהם סוברים שבהמה כן מתעברת מחיה. אז אם כן אומר רב יהודה, קוי בריאה בפני עצמה היא ואינו בעל חיים הנולד מבהמה וחיה, משום שהוא סובר שאין חיה מתעברת מבהמה ואין בהמה מתעברת מחיה, ולא יכריעו בחכמים אם מין בהמה היא או מין חיה היא. רב נחמן אמר, קוי זה איל הבר, האיל זכר הגדל ביערות ודינו כחיה. מבארת הגמרא, רב יהודה ורב נחמן נחלקו כתנאי במחלוקת תנאים, שכן שנינו, קוי זה איל הבר, האיל זכר הגדל ביערות ודינו כחיה. אלו הם דברי תנא קמא. ורב נחמן סובר כמותו, ויש שומרים זה הבא מן התאיש ומן הצביעה. רבי יוסי אומר, קוי בריאה בפני עצמאי ולא יכריעו בחכמים אם מין חיי או מין בהמאי. ורב יהודה סובר כמותו. רבן שמעון בן גמליאל אומר, מין בהמאי ושל בית דושאי, משפחה קרויה כך על שם אביה, היו מגדלים מהן אדרים אדרים. ויש שמבארים שרבן שמעון בן גמליאל הביא הוכחה לדבריו שזה מין בהמה, מזה שמצינו שבית דושאי גידלו מהם אדרים אדרים, וחיה אינה גדלה באדרים, אלא כל חיה גדלה לעצמה. דנה הגמרא, אם מזה הלבנון נחשבים בהמות או חיות. אמר רבי זיירה, אמר רב ספרה, אמר רב אמנונה, הני איזי דבלה, איזי הלבנון, הגדלות ביער כשרות לגבי מזבח, משום שנחשבות בהמות. אומרת הגמרא, סבר לה, סבר רב אמנונה, כי הדה אמר רבי יצחק, 10 בהמות מנה כתוב להתירם באכילה. נאמר בספר דברים פרק י' ד' פסוקים ד' והי, זאת הבהמה אשר תוכלו שור שק כסבים וסייזים, אייל וצבי ויחמור ואקו ודישון ותאוב וזמר. שלושת הראשונים, שור, שק, כסבים וסייזים, הם בהמות והשאר חיות. ותו לא, ואין עוד בהמה או חיה אחרת כשרה בעולם מלבד אלו. ואני ואיזה הלבנון מדי לא כחשיב לו בידי חיות. ממה שלא הוזכרו בפסוק בין החיות, יש לומר שאינם מין חיה, ואם כן שמע מינה יש להוכיח, דאז נינו, שהם מין איזים, משום שהם נקראות איזה הלבנון, ואיזים הם בהמות. כלומר, ודאי שאין לומר שהם מין חיה שלא הוזכרה בפסוק, שהרי אין חיה או בהמה אחרת שכשרה, אלא ודאי נכללות באחת מעשרת הבהמות הכתובות בפסוק. ומכיוון שלא נכתבו יחד עם החיות בצורה מפורשת, מבינה הגמרא שאין להכלילן עם החיות, אלא עם העיזים, שכן נקרא אותי זה הלבנון. מקשה הגמרא לביור האמור בדברי הרב אמנונה, שאיזה הלבנון נחשבות בהמות, משום שלא נכתבו יחד עם החיות. מה תקיף לרווחה? בר יעקב, ואם השם הנאמר שאייל וצבי, זה פרט שפרטה התורה, אייל וצבי להיתר אכילה, מה שנאמר בפסוק שאחריו באופן כללי, וכל בהמה מפרסת פרסה ושוסעת שסע שתי פרסות מעלת גירה בבהמה, אותה תוכל. הרי זה כלל שהתירה התורה כל בהמה שיש בה סימני כשרות, ואם כן יש לדרוש פרט וכלל, נעשה כלל מוסף על הפרט, כשנאמר פרט ולאחריו כלל, הכלל מוסיף על מה שנאמר בפרט, והיא אחת מ-13 מידות שנשנו בברייתא של רבי ישמעאל שהתורה נדרשת בהם, וביור המידה הזו שכל מקום ששנתה התורה דין באופן מפורט ולאחר מכן שנתה דין כללי, הרי זה בא ללמדנו שכל מה שבדין הכללי בא להוסיף על מה ששנינו בפרט, ולא נקטה התורה את הפרט אלא כדי ללמדנו דוגמה ויש להוסיף עליו את כל מה שבכלל. ואם כן, היא כתובה, יש הרבה חיות כשרות, כלומר, כל חיה שיש בה סימני כשרות, תהיה מותרת באכילה, אף שלא שנויה בפירוש בעשר הבהמות שהוזכרו בפסוק. ואם כן, אפשר לומר שאיזה הלבנון הם חיות, אף שלא הוזכרו בפסוק בין החיות, משום שיש הרבה חיות נוספות שלא הוזכרו בפסוק. תרץ את הגמרא, אין לדרוש הכלל מוסיף על הפרט ובא לרבות את כל הבהמות שיש בהם סימני כשרות, שאם כן, כל אני פרט אל עמלי. למה נקטה התורה 10 בהמות? היה לה לכתוב בהמה אחת, ומהכלל היינו מרבים את כל הבהמות. לוודאי, אין הכלל מוסיף על הפרט, ולכן צריכה התורה לפרט את כל הבהמות הכשרות. ואם כן, ממה שלא שנינו את עזי הלבנון בין החיות, יש להוכיח שהם בכלל עז ועז זו בהמה. חוזרת הגמרא ומקשה על הביאור האמור בדברי רב אמנון, עמד כפל הרב החברי דרביקה, אף שאין לומר שהם חיות שלא הוזכרו בפסוק, משום שאין בהמה או חיה אחרת מותרת באכילה מלבד אלו שהוזכרו בפסוק. מכל מקום מניין לך לומר שהם מניזים, ודילמה מינה דאקו נינו, ושם הימין של אקו, שהרי אין לנו בקיאים מהו אקו, ואם כן הם חיות. ומוסיפה הגמרא ומקשה על דברי רב אמנונה. אמר לרב החברי דרבה לרב אשי, ואמרי לה ויש אומרים, שאמר זאת רב החברי דרבה ויה לרב אשי, מניין לך לומר שהם מניזים, ודילמה מינה דתאו או מינה דזמר נינו, שם הימין של תאו או מין של זמר, שהרי אין לנו בקיאים מהו תאו ומהו זמר, ואם כן, איזה הלבנון הם חיות. ומביאה הגמרא את דעת המאמר שסבר שאיזה הלבנון הם חיות. אמר לרב חנן לרב אשי, המאמר שר התרביו, המאמר התיר את חלבן של איזה הלבנון באכילה משום שסבר שהם חיות, וחלב חיות מותר שלא כדברי הרב אמנונה שסובר שהם בהמות. באי מיני הסתפק אבא ברי דרב מניאמין ברכיה מרבונה ברכיה, הני איזה דבא לאיזה הלבנון, מהו לגבי מזבח, מה דינם לגבי הקרבתם על המזבח, האם הם בהמות ומותרות להיקרב על גבי המזבח, או שמה הם חיות ואסורות להיקרב על גבי המזבח. אמר להשיב לו רבונה ברכיה, עד כאן לא פליגי, לא חולקים רבי יוסף ורבנן אלא בשור הבר. שור הגדל ביער, האם הוא חיה או בהמה, דתנן שנינו במשנה שור הבר, והיינו תהו, האמור בתורה מין בהמה, ודברי חכמים, ורבי יוסי אומר מין חיה הוא. דווקא בזה נחלקו, דרבנן סברי, מידה מתרגמין על תורבלה, מכיוון שתרגומו של תאו זה תורבלה, היינו שור הלבנון, מינה דבהמה הוא, הרי זה מין בהמה כשור. ורב יוסי סבר, מידה כחשיב לבעדי חיות, ממה שנכתב בפסוק, בין החיות שנאמר, היה לצבי ויחמור ועקו ודישון ותאו וזמר, משמע דמינה דחיהו, שזה מין חיה, התאו. אבל הני, זה הלבנון הללו שלא נכתבו בפסוק בין החיות, דברי הכל מינה דאזנינו, כולם מודיעים שהם מין בהמה, משום שנקראו עיזים ומותרות לעלות על גבי המזבח. מה תקיף לרבך הברי דרביקה ודילמה מינה דעקונינו, שם האיזה הלבנון זה מין של אקו שרי, אין לנו בקיא מהו אקו ואם כן הם חיות. ועוד מוסיפה הגמרא להקשות על דברי רבונה ברכיה, אמר לרבינה לרבשי ודילמה מינה דתאו מינה דזמר נינו, שם זה מין של תאו של זמר, שרי אין לנו בקיא מהם תאו וזמר ואם כן הם חיות. אמר לי רב חנן לרבשי, עמי מרשר התרביו, עמי מריתיר לכל תחלף של איזה הלבנון, כי הוא סבר שהם חיות, חלף חיות מותר, וזה לא כדברי רבונה ברכיה, סובר שאיזה הלבנון הם בהמות. מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, אנחנו חותמים בסייעתא דשמיא ענקית את תלמודנו, בדפים עין ח' ועין ט' במסכת חולין, עם הצגת 10 שאלות לשינון סיכום וחזרה, אודות אשר למדנו. שאלה ראשונה, מה הדין אם שחט בהמה ובנה חולין ביום אחד בתוך העזרה? שאלה שנייה, מה הדין אם הראשונה קודשים והשנייה חולין ושניהם נשחטו מחוץ לעזרה? שאלה שלישית, מה דורש רבה מתיבת סה בכל מקום בתורה? שאלה רביעית, לרבי יושיע, מניין שהחיוב ומקלל אביו ואמו נאמר גם אם קילל אחד מהם? שאלה חמישית, איזה כולם מצינו במצד שילוח הקן מלבד זאת שנוהגת רק בנקבה? שאלה שישית, מה עם האיסורים בקילי בהמה? שאלה שביעית, לגבי מה מוכיחה הגמרא שסימנים מדאורייתא? שאלה שמינית, מהו קוי? שאלה תשיעית, מדוע אין שוחטים קוי ביום טוב? השאלה האחרונה, אילו בעלי חיים אינם חייבים במתנות כהונה? עם השאלות הללו לשינון סיכום וחזרה, אנחנו חותמים בסייעת הדשמיה ענקית את שיעור דפינו היומי להיום יום שישי ג' במנחם אב, ערב שבת חזון, פרשת דברים תשפ"ו, סיימנו ללמוד בסייעת הדשמיה ענקית את שני דפינו היומיים, דפים עין ח' ועין ט' במסכת חולין, נשתבח שמו הגדול לעדו לעול מעולמים, אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם וישועתו בבריד גופו ונור המלא וכל מלא דמיתא ביום ראשון, תחילתו של שבוע מלא בשורות טובות בעזרת השם וישועתו. היי במנחם אב תשפ"ו ונלמד דף פי, הדף השמונים במסכת חולין, השתבח שמו הגדול עד ולעולמי עולמים. ליקורים בנימין מילצקי, ונרצה לאחל לכולנו שבת שלום ומבורך, שבת מלאה בניסים ובנפלאות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות, שפע ברכה והצלחה, אורת תורה, ששון ושמחה וכל מלא דמיתא, מנותן התורה ממקור הברכה. חילכם לא ראית אחי ורעי, הכל טוב ולהתראות, שבת שלום ומבורך.
1: האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
2: להאזנה חוזרת לשיעור הדף היומי בבלי, כנסו לעמוד הפודקאסטים באתר MS.

0: כעת נאזין לשיעור בדף היומי משניות עם מגיד השיעור הרב בנימין מילצקי.
1: ורץ למשנה, יום יום שישי ג' במנחם אב, ערב שבת קודש, פרשת דברים, שבת חזון תשפ"ו. לומדים אנו בסייעתא דשמיא הגדולה במסגרת שיעורנו דף היומי משניות, דף ליום ש"ס בשנה, דף ת', הדף התשיעי במסכת תועלות אשר בסדר טהרות. השתבח שמו הגדול לעד ולעולמי עולמים. ברשות מרנן ורבנן, מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, נלמד היום בסייעתא דשמיא הגדולה במסכת תועלות, מפרק י"ב משנה ד' ונחתום בפרק י"ג משנה ו', המשנה החותמת את פרק י"ג. ואת תלמוד תורתנו שהוא כנגד כולם אנחנו לומדים ומקדישים לעילוי נשמת הרב הגאון רבי רפאל בן רבי חיים יעקב זכר צדיק לברכה, ומרת ברטינה סימונה בת רבי חנוך עליה השלום. כעת יוצאים אנו לדרך העולה בית השם, ושם השם נעשה נגיל נסיס ונשמח בזאת התורה בתלמוד תורה שכנגד כולם ונצליח. מסכת תועלות פרק י"ב משנה ד'. משנה זו עוסקת בעלייה בנויה על גבי בית, ויש מת בתוך הבית והריסת תינוק בתוך העלייה. אין מעבר לתומה מהבית אל העלייה חוץ מאשר דרך החור שבו דנה משנתנו. אומרת המשנה, סנדל של הריסה מנעל מתכת שמניחים תחת רגלי הריסת תינוק שפחתו בתוך הבית, הפחת שלו נעשה תחתיו חור מפולש בקרקע העלייה שהיא תקרת הבית, באופן שתחתית הסנדל נראית בתוך הבית. אם יש בו פותח טפח, אם יש בחור שיעור של טפח על טפח, הכל תמה. כל אשר בעלייה נטמע מהמת, שהתומה שבבית נכנסת דרך החור אל העלייה ומתפשטת שם על ידי תקרת העלייה, והסנדל, ההריסה והתינוק נטמעים תומת שיבה משום היותם בעלייה. ואם לאו, אבל אם אין בחור שיעור טפח על טפח, מונים בו, מונים בתומה הבאה אל דברים שבעלייה כדרך שמונים במת, כפי שמונים בדברים שנטמעים ממת וחוזרים ומתאמים אחרים. כי אין חור זה מביא תומת אוהל העלייה, אלא הסנדל מקבל תומה מהמת וחוזר ומתאמת ההריסה במגע, והריסה חוזרת ומתאמת במגע את התינוק, ונמצא שהסנדל והריסה טמאים תומת שבעה ימים, והתינוק טמא תומת ערב יום אחד בלבד. מסכת תועלות פרק י"ב משנה ה', קורות הבית וקורות העלייה שאין עליהם מעזיבה, אין עליהם סגירת טיט ונסרים, אלא יש רווח פתוח בין קורה לקורה בעליונות ובתחתונות, והן מכוונות, קורות העלייה הונחו מכוונות כנגד קורות הבית שתחתיהן, ואינן מעילות על הרווחים שבין קורות הבית, דינן כדי להלן. תומה תחת אחת מהן, אם הייתה חתיכה מן המת תחת אחת מקורות הבית, מה שתחתיה תמה, התומה מתפשטת תחת כל הקורה ההיא ואינה בוקעת דרכה, כי הקורה היא אוהל. אבל אין התומה מתפשטת לקורות אחרות, כיוון שיש רווח בין קורה זו לקורות שבצדדיה. אם הייתה חתיכה מן המת בין התחתונה לעליונה, בין אחת מקורות הבית לקורת העלייה המכוונת מעליה, מה שביניהן תמה, התומה מתפשטת באוויר שבין שתי קורות אלו, אבל אינה בוקעת מעל הקורה העליונה ולא מתחת לקורה התחתונה, כיוון ששתיהן נועלים. ואם הייתה חתיכה מן המת על גבי העליונה מעל אחת מקורות העלייה, כנגדו עד הרקיע תמה, תומה עולה כנגד החתיכה בלבד, שכל דבר שיעיל על גביה, אפילו בגובה רב, יטמע. אבל אין התומה מתפשטת כיוון שאין מעליה אוהל, וגם אינה יורדת כיוון שהקורה שתחתיה היא אוהל החוצץ. אומרת המשנה, היו העליונות כבין התחתונות, אם היו קורות העלייה מכוונות כנגד הרווחים שבין קורות הבית, והיו רחבות כאותם רווחים, תומה תחת אחת מהן. אם הייתה חתיכה מן המת תחת אחת מן הקורות, בין מן העליונות ובין מן התחתונות, תחת כולם תמה. התומה מתפשטת תחת כל הקורות, כי כולם נידונות כאילו אין תקרה שווה בלא רווחים. אם הייתה חתיכה מן המת על גביהן, מעל אחת מן הקורות, כנגדו עד הרקיע תמה. תומה עולה כנגד החתיכה לתמה כל דבר שיעיל עליה, אבל אינה מתפשטת ואינה בוקעת למטה. מסכת תועלות פרק י"ב משנה ו', קורה שהיא נתונה מכותל לכותל ותומה, כגון חתיכה מן המת תחתיה, אם יש בה פותח טפח, אם יש ברוחב הקורה שיעור טפח, הרי היא מביאה את התומה תחת כולה וחוצצת בפני התומה מלבקוע דרכה, כיוון שיש בה שיעור אוהל. ואם לאו, אבל אם אין בקורה רוחב טפח, תומה בוקעת ועולה, בוקעת ויורדת. אם יש חתיכה מן המת תחת הקורה, התומה בוקעת ממנה דרך הקורה ועולה לתמה את כל מה שכנגד החתיכה מלמעלה, ואם יש חתיכה מן המת מעל הקורה, תומה בוקעת ממנה דרך הקורה ויורדת לתמה כל מה שכנגד החתיכה מלמטה, כי אין בקורה הזו שיעור של אוהל, ולכן אינה מביאה תומה ואינה חוצצת בפני התומה. כיוון שדין הקורה לעניין תומת אוהל תלוי ברוחבה, מלמד את המשנה דרך לחשב את רוחב הקורה במדידת היקיפה. שואל את המשנה, כמה יהיה בהיקיפה של הקורה ויהיה בה פותח טפח ברוחבה, שיהיה ברוחב של טפח? משיבה המשנה, בזמן שהיא עגולה היקפה שלושה טפחים, שכן היקף עיגול הוא פי שלושה מרוחבו. זאת אומרת שאם יש בה היקף שלושה טפחים, סימן של הקורה הזו יש רוחב של טפח. ואילו בזמן שהיא מרובעת היקפה ארבעה טפחים, שהמרובע בין רוחב מסוים יתר בהיקפו על העגול בין אותו רוחב רביע, כלומר רבע מהיקף המרובע הוא ההפרש שבו הוא יתר על היקף העיגול. מסכת תועלות פרק י' ב' משנה זין, אומרת המשנה, עמוד שהוא מוטל לאוויר, עמוד עגול המושלך ארצה, על צידו, תחת אוויר השמיים, אם יש בהיקפו 24 טפחים, הרי הוא מביא את התאומה תחת דופנו, כלומר תחת שיפועו, וכן חוצצו בפני התאומה מלבקוע דרכו, כי יש תחת דופנו טפח על טפח ברום טפח, והרי הוא אוהל, ואם לאו, אבל אם אין בהיקף העמוד 24 טפחים אלא פחות, תאומה בוקעת ועולה בוקעת ויורדת. אם יש חתיכה מן המת מתחת לשיפוע העמוד, תאומה בוקעת ממנה דרך העמוד ועולה לתמי כל שכנגדה מלמעלה. אם יש חתיכה מן המת מעל השיפוע של העמוד, תאומה בוקעת ממנה דרך העמוד ויורדת לתמי כל שכנגדה מלמטה, כי אין תחת דופן עמוד כזה שיעור אוהל, ולכן אינו מביא את התאומה ואינו חוצץ בפני התאומה. מסכת תועלות פרק י"ב משנה ח', דנה המשנה בכניסה ויציאה של תומה בין בית לחלקי פתחו שמבחוץ, דהיינו האיסקופה, המפתן והמשקוף. אומרת המשנה, כזית מן המת מודבק לאיסקופה מן השקוף ולחוץ, רבי אליעזר מתמת את הבית כי האיסקופה כולה נידונת כתוך הבית, ורבי יהושע מתאר שלדעתו חלק האיסקופה שמן השקוף ולחוץ אינו נידון כתוך הבית. היה כזית מן המת נתון תחת האיסקופה, כלומר תמון תחתיה מן השקוף מן המשקוף ולחוץ, עידון מחצה למחצה, דנים את מקום שתחת האיסקופה כחציו בתוך הבית וחציו מחוץ לבית, שאם התאומה תמונה מחצי האיסקופה ולפנים הבית תמה, ואם היא תמונה מחצי האיסקופה ולחוץ, הבית האור. היה כזית מן המת מודבק מתחת למשקוף, מן השקוף ולחוץ, הבית תמה, שכל שטח תחתית המשקוף נידון כבתוך הבית. רבי יוסי מתאר את הבית שלדעתו אין חלק המשקוף שמן השקוף ולחוץ נידון כתוך הבית. עד עכשיו עסקה המשנה בכניסת תומה לבית מהאיסקופה ומהמשקוף, כעת דנה המשנה ביציאת תומה מהבית עליהם. אומרת המשנה, היה כזית מן המת נתון בתוך הבית הנוגע במשקוף תמה, שכל המשקוף נידון כתוך הבית והנוגע בו נחשב כמי שנכנס מקצתו לאוהל המת. אומרת המשנה, הנוגע באיסקופה, רבי אליעזר מתמה אותו כי כל האיסקופה נידונת כתוך הבית, ורבי יהושע אומר, הנוגע באיסקופה מטפח מגבה ולמתן, כלומר הנוגע בצידה למטה מהטפח העליון שלה, הרי הוא טהור, כי חלק זה תפל לקרקע ואינו נידון כתוך הבית. אבל הנוגע בה מטפח מגבה ולמעלן, כלומר בגבה או בטפח העליון של צידה, הרי הוא טמא. חתמנו בסייעתא דשמיא הגדולה את הפרק ה-12 במסכת תועלות, ומיד מיד הולכים אנו מחיל אל חיל ומתחילים ללמוד את הפרק ה-13 במסכת תועלות. מסכת תועלות פרק י"ג משנה א', חור שאדם עושה בכותל בית או בגגו לצורך איזה שימוש, כגון להניח בו חפצים או להעבירם דרכו, נחשב פתח לעניין מעבר תומה, רק אם יש בו שיעור טפח על טפח לכל הפחות, וזהו שיעור סתם פתח לתומה נזכר במסכתנו. המשנה שלפנינו מלמדת שיש פתחים מיוחדים מבחינת יעודם ומבחינת אופן עשייתם, שיש להם שיעורים אחרים לעניין מעבר תומה. בתחילה דנה המשנה בפתח המיוחד מבחינת יעודו. אומרת המשנה, עושה בכותל מאור בתחילה חלון חדש לכניסת אור לבית, שיעורו לעניין מעבר תומה ומלוא מקדח גדול של לשכה שבבית המקדש, והוא קטן הרבה יותר מטפח על טפח שמחמת ייעוד זה, הוא נחשב פתח לעניין תומה אף בשיעור קטן. שיערי המאור הנשאר ממאור גדול שאדם החל לסותמו ועדיין לא סיים שיעורו לעניין תומה, הוא רום אצבעיים על רוחב הגודל, והוא גדול ממלוא מקדח, וכל שהוא פחות מזה כבר אין תומה עוברת בו. אומרת המשנה, אילו אין שיערי המאור, חלון שסתמה, כלומר שהתחיל לסותמה ולא הספיק עדיין לגומרה, כגון שהראה לו אונס. כעת דנה המשנה בפתח המיוחד מבחינת אופן עשייתו. אומרת המשנה, חור שחררו מים או שרצים, כלומר שנתאבה מעיליו כתוצאה מחלחול מים, או חפירת שרצים ולא עשהו אדם, או שאכלתו מלחת, או שנוצר כשנתבקעה האדמה מחמת מליחותה, שיעורו לעניין מעבר תומה ומלוא אגרוף של בן אבטיח. איש מגודל מאוד שהיה אגרופו גדול הרבה מטפח, שכיוון שלא נעשה חור זה בידי אדם, אינו נחשב פתח אלה בשיעור גדול. חישב עליו לתשמיש אם החליט אדם להשתמש בחור זה שנעשה מאליו, כגון להניח בו חפצים או להעבירם דרכו, שיעורו בפותח טפח כמו חלון שעשה אדם לתשמיש. אם חשב על החור למאור, שיעורו מלוא המקדח כמו מאור שעשהו אדם. הסריגות, המחיצות, המסורגות שעושים בחלונות של אוצרות והרפפות, המחיצות המסורגות שעושים בחלונות של בתי הקיץ, שכל אלה עשויים חורים חורים קטנים כדי שיכנס דרכם האור, מצטרפות כמלוא מקדח. החורים הקטנים שבהם מצטרפים להשלים יחד שיעור מלוא מקדח של לשכה, ונחשבים יחד פתח למעבר תומה כדברי בית שמאי. אולם בית הלל אומרים, אין תומה עוברת דרך סריגה או רפרפה עד שיהיה במקום אחד חור בשיעור מלוא מקדח. קובעת המשנה לעניין איזה מעבר של תומה נאמרו השיעורים במשנתנו. אומרת המשנה, שיעורים אלו נאמרו בין להביא את התומה אל הבית ובין להוציא את התומה מן הבית, והכולה אמורה בפתח הנעשה מאליו שאינו מעביר תומה אלא כשיש בו כמלוא אגרוף. הקולה הזו אמורה אף לעניין יציאת תומה מן הבית. רבי שמעון אומר, רק להביא את התומה אל הבית נאמרו כל חילוקי השיעורים הללו כולם. אף הקולה שפתח הנעשה מאליו אינו מעביר תומה, אלא אם כן יש בו כמלוא אגרוף. אבל להוציא את התומה מן הבית, חור הנעשה מאליו שיעורו בפותח טפח, כסתם חור תשמיש כדרך תומה לצאת יותר מלהיכנס. מסכת תועלות פרק י' ג' משנה ב'. במשנה הקודמת למדנו ששיעור מאור להיחשב פתח למעבר תומה וכמלוא מקדח ואינו צריך פותח טפח כסתם חלון. משנתנו ממשיכה בנידון הזה. אומרת המשנה חלון שעשויה להעביר להכניס לבית אוויר העולם. דהיינו אור שיעורה לעניין תומה ומלוא מקדח גדול של לשכה כמו ששנינו במשנה הקודמת. בנה בית חוץ עלה. אם בנה בית אצל החלון מבחוץ באופן שנתבטלה תועלת החלון להכניס אור שיעורה מעטה לעניין תומה בפותח טפח כמו חלון רגיל, ואם נתן את התקרה של הבית שבנה אצל החלון באמצע גובהו של החלון הרי התחתון, חלק החלון שמתחת לתקרת הבית שבחוץ שיעורו לתומה בפותח טפח שכן הוא בטל מלהכניס אור ואינו מעטה אלא כחלון רגיל, והעליון חלק החלון שמעל תקרת הבית שבחוץ שיעורו לתומה כמלוא מקדח שכן הוא עדיין משמש להכניס אור. מסכת תועלות פרק י' ג' משנה ג'. נגר הבונה דלת לבית, לפעמים אין לו עצים ארוכים כל הצורך, והוא משאיר בה מקום פתוח. משנתנו דנה בשיעור הנצרך לחור כזה, בכדי שיחשב פתח לעניין מעבר תומה. כמו כן דנה המשנה בשיעור הנצרך למעבר תומה ברווח הנשאר בפתח הבית, כשאין הדלת סגורה לגמרי. אומרת המשנה, חור שבדלת, חור שהשאיר הנגר באמצע דלת שיעורו למעבר תומה, הוא מלוא אגרוף. כדין פתח שנטבע מאליו, כי אף חור זה לא נעשה לשם עצמו, אלא שהניחו הנגר מפאת חוסר עצים, דברי רבי עקיבא. רבי טרפון אומר שיעורו לתומה בפותח טפח כדין חור של תשמיש, כי אף חור זה עשהו הנגר במתכוון ולא נטבע מאליו. שיער בה החרש מלמטן ומלמעלן, אולם אם הניח הנגר את הדלת קצרה בתחתיתה או בראשה שנמצא רווח בינה לאיסקופה או בינה למשקוף, וכן היא מגיפה ולא מירקה, סגר אדם את הדלת ולא ישלים את סגירתה שנשארה פתוחה במקצת ויש רווח קטן בינה ובין מזוזת הפתח, או שפתחתו הרוח, פתחה הרוח את הדלת מעט לאחר שאדם אכן סגרה לגמרי. בכל המקרים הללו שיעורו של הרווח הפתוח לעניין תומה הוא מלוא אגרוף, כי הוא כחור שנטבע מאליו. מסכת תועלות פרק י' ג' משנה ד'. המשנה דנה בחורים הנעשים בכותל המיוחד לשימוש כלים קטנים, באיזה שיעור הם נחשבים פתחים לעניין תומה. אומרת המשנה, עושה מקום לקנה המנקב חור מפולש בכותל כדי להניח בו קנה, ולאספתי או כדי להניח בו כלי הנקרא אספתי, ולנר או כדי לשים שם נר. שיעורו של חור כזה למעבר תומה הוא כלשהו, כלומר כמה שצריך כדי לשמש לייעודו, אף שהוא פחות מפותח טפח כדברי בית שמאי. בית הלל אומרים שיעור חורים אלו למעבר תומה הוא בפותח טפח, שהוא השיעור לכל פתח תשמיש. חורים שהכל מודים ששיעורם לעניין תומה הוא בפותח טפח. אומרת המשנה, עושה חור בכותל כדי לזון את עיניו, להביט דרכו לרשות הרבים או לחצר ולדבר עם חברו, או לשוחח דרכו עם חברו ולתשמיש שימוש כללי להעביר, או להניח בו כל דבר שיצטרך שיעורו למעבר תומה בפותח טפח. מסכת תועלות פרק י' ג' משנה ה'. במשניות הקודמות נידונו השיעורים הנדרשים בחלון שבכותל בכדי שיחשב פתח למעבר תומה מצד לצד. הנידון במשנתנו ובזו שאחריה הוא, אילו דברים שמונחים בחלון ואינם מותירים בו טפח על טפח פנוי, מועילים להחשיב את החלון כמי שאין בו שיעור ולחצוץ בכך בפני התומה מלעבור דרכו. והתנה ילמד בסוף המשנה הבאה שהכלל בזה הוא שדבר טהור מועיל למעט את שיעור החלון ודבר טמא אינו מועיל למעטו. המשנה שלפנינו מונה כמה דברים שממעטים את החלון משיעור טפח על טפח, אף על פי שהם עצמם טמאים. אומרת המשנה, אילו ממעטים את הטפח, אילו הם הדברים המועילים למעט חלון משיעור טפח על טפח ולמנוע בכך מעבר טומאה דרכו. פחות מכזית בשר מן המת שהוא דבר הטהור מלטמא, ממעט על ידי רוב העצמות, ממעט את החלון ומונע מעבר תומת אוהל הבא מרוב העקב של עצמות מת, ופחות מעצם כסעורה, חתיכה פחותה מכסעורה מעצמות המת שהיא דבר הטהור מלטמא, ממעט על ידי כזית בשר, ממעט את החלון ומונע מעבר תומה הבא מכזית בשר מן המת, אולם אין פחות מכזית בשר מועיל למנוע מעבר תומה הבא מכזית בשר, ואין פחות מעצם כסעורה מועיל למנוע מעבר תומה הבא מרוב העצמות, כי כשהדבר שבחלון ומאותו מין כמו התומה שבבית, מצטרף הוא עמו ואינו חוצץ בפני תומתו. ממשיכה המשנה במניין דברים המועילים למעט חלון מטפח. פחות מכזית מן המת, פחות מכזית מן הנבילה, פחות מכעדשה מן השרץ, כי כל אלה תיאורים מלטמא או איל ואין בהם שיעור. פחות מכביצה אוכלים, כי אוכל פחות מכביצה אינו יכול לטמא אחרים ומדין תורה אף אינו מקבל תומה בעצמו. התבועה שבחלון, תבועה שצמחה בסביבת הבית והתפשטו ענפיה לתוך אוויר החלון, הרי היא מועילה למעטו מטפח, כי המחובר לקרקע אינו מקבל תומה. וחחי קורי הכביש שיש בהם ממש, כלומר שהם עבים ונבלת העוף הטהור, כלומר מאמינים המותרים באכילה שלא חישב עליה לאכילה, כי בסתם אין לה תורת אוכל ואינה ראויה לקבל תומה, ונבלת העוף הטמא, כלומר מאמינים אסורים באכילה, שחישב עליה ולא הכשירה, שאומנם חישב עליה לאכילה וחלה עליה בכך תורת אוכל, אבל לא הביאה עליה משקים כדי שתהיה מוכשרת לקבל תומת אוכלין, או הכשירה ולא חישב עליה, שאומנם הביאה עליה משקים אבל לא חישב עליה לאכילה כדי שתחול עליה תורת אוכל, כי בשני האופנים הללו אין נבלת האוף התמה ראויה לקבל תומה, ולכן הן ממעטות את החלון ומונעות את מעבר התומה דרכו. מסכת תועלות פרק י"ג משנה ו'. המשנה מונה דברים שאינם מועילים לחצוץ בפני התומה ולמעט בשיעור חלון. תחילה מונה התנה את כל המינים הנזכרים במשנה הקודמת כמועילים למעט את הטפח, כשקיימים בהם תנאים מסוימים, ומלמד שכאשר חסרים התנאים הללו אינם מועילים למעט. אומרת המשנה, אילו דברים שאינם ממעטים את החלון משיעור טפח על טפח. אין העצם ממעט על ידי עצמות. עצם מן המת אפילו היא פחותה מכסעורה ותאורה מלטמא, אינה מועילה למעט שיעור חלון ולמנוע מעבר תומה הבאה מהעצמות. ולא בשר ממעט על ידי בשר, וכן בשר מן המת אפילו פחות מכזית ותאור מלטמא, אינו מועיל למעט שיעור חלון ולמנוע מעבר תומה הבאה מבשר. כי כשהדבר שבחלון הוא מאותו מין תומה, כמו התומה שבבית, מצטרף הוא עמו ואינו חוצץ בפני תומתו, ולא כזית מן המת ממעט את שיעור החלון, ולא כזית מן הנבילה, ולא כעדשה מן השרץ, כי כל אלה יש בהם שיעור לטמא, וכל המטמא אינו חוצץ, ולא כביצה אוכלים, כי הם מקבלים טומאה ומטמאים, ולא תבואה שבחלונות, תבואה שישרישה בחלון, כי בדעת האדם לפנותה משם כדי שהשורשים לא יזיקו לכותל, וכל דבר שבדעתו לפנותו אינו ממעט, ולא כחי קורי הקווי שאין בהם ממש, כלומר שהם דקים, כי מתוך דלילותם אינם נחשבים כלל, ולא נבלת העוף הטהור, כלומר מאמינים המותרים באכילה שחישב עליה לאכילה, כי בכך חלה עליה תורת אוכל ונטמאת תומת אוכלין מאליה, ודבר טמא אינו חוצץ בפני התומה. ולא נבלת העוף הטמא מאמינים האסורים באכילה שחישב עליה לאכילה, וגם הכשירה לקבלת תומה בביאת משקה עליה, כי מעתה היא מקבלת תומת אוכלין, ודבר המקבל תומה אינו חוצץ. ולא חוטי השתי וחוטי הערב המנוגעים בצרעת שהם דברים המתמים, ולא לבינה מבית הפרס. שדה שגזרו חכמים תומה על הפרה משום חשש שמש בו עצם כסעורה, ועשו מאפר זה לבינה, דברי רבי מאיר. שלדעתו לבינה זו מתמת, וחכמים אומרים הלבינה עשויה מאפר בית הפרס ממעטת את החלון, מפני שהפרה טהור, כי הפר הנלקח מבית הפרס טהור מלטמא, שלא גזרו חכמים טומאה אלא על גוש מהשדה ולא על הפרו, והרי לבינה זו טהורה. מסיימת המשנה בכלל, זה הכלל, הטהור ממעט את החלון והטמא אינו ממעט אותו, בין בדבר שהוא טמא מעצמו ובין דבר המקבל טומאה. חתמנו בסייעתא דשמיא הגדולה את הפרק ה-13 במסכת תועלות, וכאן אנו חותמים בסייעתא דשמיא הגדולה את שיעור דפינו היומי במשניות להיום יום שישי ג' במנחם אב תשפ"ו, ערב שבת קודש פרשת דברים, שבת חזון תשפ"ו, השתבח שמו הגדול עד ולעולמי עולמים. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו בברית גוף ובנור המלא וכולו לדמי את המוצאי שבת קודש, פרשת דברים, שבת חזון תשפ"ו, התאריך יהיה ד' במנחם אב תשפ"ו, ונלמד את דף י' במסכת תועלות אשר בסדר תארות, השתבח שמו הגדול עד ולעולמי עולמים. לומדים אנו בסייעתא דשמיא הגדולה במסגרת שיעורנו דף היומי משניות, דף ליום ש"ס בשנה, את הדף העשירי, דף י' במסכת אוהלות אשר בסדר תארות, הסדר החותם את שישה סדרי משנה, השתבח שמו הגדול עד ולעולמי עולמים. ברשות מרנן ורבנן, מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, נלמד היום בסייעתא דשמיא הגדולה במסכת תועלות מפרק י"ד משנה א', ונחתום בפרק ט"ו משנה ה'. בתלמוד תורתנו שהוא כנגד כולם, אנחנו לומדים לעילוי נשמת הרב הגאון, רבי רפאל בן רבי חיים יעקב זכר צדיק לברכה, אמרת ברטינה סימונה בת רבי חנוך עליה השלום. כעת יוצאים אנו לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה נגיל נסיס ונשמח בזאת התורה, בתלמוד תורה שכנגד כולם, ונצליח. במסכת תועלות, ומיד מיד הולכים אנו מחיל אל חיל, ומתחילים ללמוד הפרק ה-14 במסכת תועלות. מסכת תועלות פרק י"ד משנה א'. פרק זה דן בזיזים הבולטים מכותלי הבית, באילו אופנים נחשבים עם כאוהל להביא את התומה. אומרת המשנה, הזיז, לוח מעץ או מאבן הבולט מהכותל של מעל פתח הבית, ותומה מן המת מונחת תחתיו, הרי הוא מביא את התומה שתחתיו לבית, כלשהו אפילו אינו בולט מן הכותל טפח, משום שהזיז משמש לצורך הפתח, ולכן מצטרף אוהלו עם הפתח, ונעשה אוהל אחד עם האוהל שתחת המשקופת תקרת הבית, ונחשב הדבר כאילו יש בו טפח. הגזרה והגבלית, מיני זיזים שאינם עשויים לצורך הפתח, אינם מביאים תומה לבית, אלא בפותח טפח בשיעור של טפח על טפח, כדין אוהל. מביאה המשנה את ההבדל בין זיז לגזרה. שואלת המשנה, איזו הזיז שמביא את התומה בכל שיעור? משיבה המשנה שפניו למטה, שראשו כפוף כלפי מטה לצד הארץ, ואיזו היא הגזרה שאינה מביאה את התומה עד שיהיה בפותח טפח, שפניה למעלה, שראשה כפוף כלפי מעלה. מגבילה המשנה את הוראתה הקודמת לגבי זיז שמביא את התומה בכל שיעור. אומרת המשנה, ובמה באיזה אופן אמרו חכמים שהשיעור שבו הזיז מביא את התומה כלשהו? משיבה המשנה, בזיז שהוא גבוה מן הפתח לא יותר משלושה נדבחים, שלוש שורות של אבנים בבניין שהם 12 טפח, שכל נדבח גבוה 4 טפחים. אבל יתר מכאן, זיז שהוא גבוה יותר מ-12 טפח מעל הפתח אינו מביא את התומה אלא בפותח טפח. מביאה המשנה מבנים נוספים הבולטים מכותל הבית ונם מצטרפים עם הפתח. האתרות, אבנים הבולטות מקיר הבית בעיגול כן כיפה לנוי, והפיתוחים, אבנים מגולפות בציורים מעל הפתח או החלון לנוי, מביאים את התומה בפותח תפח, רק אם יש בהם תפח על תפח. פסח התועלות, פרק י' משנה ב'. ממשיכה המשנה לדון בזיז היוצא מעל הפתח, אומרת המשנה, זיז שעל גבי הפתח והפתח נעול אינו מביא את התומה אפילו לכלים שתחתיו אלא בפותח תפח כשיש בו תפח על תפח. גודל הפתח, תפח על תפח. עוברת המשנה לדון בשיעור הבאת התומה של זיז שעל גבי חלון פתוח. בפרק הקודם, פרק י' ג' משנה א', שנינו שיעורים שונים במידת פתחי החלונות הראויים להביא דרכם את התומה. ונתבהר שם שחלון העשוי לאורה, לכניסת אור, שיעורו כאובי המקדח שהיה בלשכה בבית המקדש, ושערי המאור, היינו חלון שהתחיל לסתמו ולא הספיק לגומרו, שיעורו בגובה שתי אצבעות על רוחב הגודל. דנה המשנה בזיזים היוצאים על גבי חלונות אלו. אומרת המשנה, זיז שעל גבי חלון של שערי המאור ששיעורו להביא את התומה, רום אצבעיים בגובה שתי אצבעות, וכן זיז שעל גבי חלון העשוי לאורה ששיעורו להביא את התומה מלא מקדח באובי של מקדח, הזיז שעל גבי כל אחד משניהם מביא את התומה בכל שהוא, אפילו אם אין בו תפח. רבי יוסי אומר מלואו. שיעור בליטת הזיז הוא כשיעור הבאת התומה של החלון. חלון ששיעורו רום אצבעיים, גם הזיז שמעליו שיעורו באצבעיים. וחלון ששיעורו מלא מקדח, גם שיעור הזיז שמעליו הוא כמלא מקדח. מסכת אוהלות, פרק י' משנה ג'. במשנה א' למדנו שזיז שגבוה מן הפתח יותר משני מסר טפחים אינו מביא את התומה אלא בפותח תפח. המשנה שלפנינו דנה במקרה דומה שיש בו מחלוקת תנאים. אומרת המשנה, קנה שנמצא על גבי הפתח אפילו גבוה 100 אמה למעלה מן הפתח מביא את התומה בשיעור כלשהו, אפילו כשאינו בולט מן הכותל תפח ונחשב הוא לאוהל, ותומה שתחתיו מתפשטת לבית, דברי רבי יהושע. רבי יוחנן בן נורי אומר, אל יחמור זה מן הזיז, אל יהיה הקנה חמור מן הזיז, אלא גם קנה כשהוא למעלה משני מסר טפחים אינו מביא את התומה אלא כשיש בו תפח על תפח. מסכת תועלות, פרק י' משנה ד'. המשנה ממשיכה לדון בזיזים היוצאים מעל הפתח. אומרת המשנה, זיז שהוא בולט מן הכותל תפח וסובב את כל כותלי הבית מבחוץ עד שמגיע כנגד פתח הבית, ואוכל ותופס בפתח ברוחב הפתח מלמעלה רק 3 אצבעות, היינו פחות מתפח, וכנגד שער הפתח אין זיז תומה בבית, אם היה מת בבית, כלים שתחתיו שתחת כל הזיז שמסביב לבית טמאים, משום שהתומה מתפשטת מן הבית לתחת הזיז שכנגד הפתח, אף על פי שאין בו תפח על תפח, ומשם מתפשטת היא תחת כל הזיז שמסביב לבית. אולם אם הייתה תומה תחתיו, תחת הזיז, נחלקו התנאים. רבי אליעזר מטמא את הבית, הכלים שבבית טמאים מפני שהתומה מתפשטת מתחת הזיז לתוך הבית. רבי יהושע מתאר את הכלים שבבית, שכיוון שאין בזיז שכנגד הפתח תפח על תפח, התומה מתפשטת רק מהבית לזיז, אבל לא מהזיז לבית, לפי שדרך התומה לצאת ואין דרכה להיכנס. וכן, והוא הדין בחצר שהיא מוקפת אכסדרה, תקרה על גבי עמודים לאורך כותלי הבתים, ואכסדרה תופסת כנגד הפתח 3 אצבעות, תומה בבית, הכלים שתחת האכסדרה טמאים, תומה תחת האכסדרה. רב לזר מתמת הכלים שבבית, ורבי יהושע מתהר. רבי יהושע סובר שדין זה של זיז שהוא מביא תומה בכל שהוא אינו אלא כשהוא פחות מתפח בבליטתו, אבל לא כשהוא פחות מתפח ברוחב הכותל. לפיכך כאן, שהזיז תופס רק 3 אצבעות כנגד הפתח, אין אותן 3 אצבעות נחשבות כאילו יש בהם תפח על תפח, ואין כאן אוהל לערב את התומה שתתפשט מתחת הזיז לתוך הבית, ולכן כל הכלים שבבית תאורים. אבל מודה רבי יהושע שהתומה מתפשטת מן הבית אל תחת הזיז כמבואר במשנה לעיל, משום ששלוש האצבעות של הזיז נתפלות, הן תפעילות לבית ובתעילות אלה, ורואים את התומה שבבית כאילו היא מונחת תחת אותן 3 אצבעות, וכיוון שהזיז עצמו הוא אוהל גמור של תפח על תפח, מתפשטת התומה תחת כולו. מסכת תועלות, פרק י' משנה ה'. מכאן ועד סוף הפרק דנה המשנה בדיני אוהל של שני זיזים היוצאים מהכותל זה מעל זה. אומרת המשנה, שני זיזים היוצאים מן הכותל זה על גבי זה ומכוונים זה כנגד זה, ויש בהן בכל אחד מהזיזים פותח תפח רוחב של תפח על תפח, וביניהם פותח תפח, ובין הזיז התחתון לעליון יש גובה תפח, וכן הזיז התחתון גבוה מן הארץ תפח, תומה תחתיהן, אם כזית מן המת מונח תחת הזיז התחתון, תחתיהן תמה. כל מה שמונח תחת הזיז התחתון תמה, ומה שעל גביו תאור שהזיז דינו כאוהל שחוצץ בפני התומה. ביניהם, אם הייתה התומה בין הזיז התחתון לזיז העליון, ביניהם תמה, כל מה שבין הזיזים תמה, אבל מה שתחת הזיז התחתון ומה שעל גבי הזיז העליון טהור, מפני שהזיזים חוצצים בפני התומה. על גביהן, אם הייתה התומה על גבי הזיז העליון כנגדו כנגד התומה עד לרקיע תמה, כל המעיל עליה מלמעלה אפילו בגובה רב תמה, אבל התומה אינה מתפשטת לצדדים, כיוון שאין אוהל על גביה וכן אינה בוקעת ויורדת מתחת לזיז העליון, משום שהזיז הוא אוהל שחוצץ בפני התומה. היה עליון עודף על התחתון פותח טפח, אם הזיז לעליון בולט לחוץ טפח יותר מהזיז התחתון, אם הייתה תאומה תחתיהן תחת הזיז התחתון או ביניהן, בין הזיז התחתון לזיז העליון, הרי תחתיהן תחת הזיז התחתון וביניהן בין שני הזיזים תמה, שאותו עודף של העליון על התחתון מערב את התאומה ומביאה תחת שני הזיזים, אבל מה שעל גבי הזיז העליון טהור, שהזיז חוצץ בפני התאומה, ואם הייתה התאומה על גביהן, על גבי הזיז העליון כנגדו עד לרקיע תמה, כנגד התאומה ולמעלה עד לרקיע תמה, אבל שער הזיז וכל מה שתחתיו טהור. אומרת המשנה, ואם היה העליון עודף על התחתון פחות מטפח, אם העודף של הזיז העליון בולט יותר מהתחתון פחות מטפח, אם הייתה תאומה תחתיהן תחת הזיז התחתון תחתיהן וביניהן תמה, שאותו עודף של העליון על התחתון מערב את התאומה ומביאה תחת הזיז התחתון לתחת הזיז העליון, ונחלקו התנאים באופן הבא, הייתה התאומה מונחת ביניהם בין שני הזיזים או מונחת למטה על הארץ תחת המותר, תחת החלק העודף של הזיז העליון אבל לא תחת הזיז התחתון, רבי אליעזר אומר תחתיהן וביניהן תמה, שכן העודף של העליון אף על פי שאין בו טפח מביא את התאומה שתחת הזיז העליון לתחת התחתון, הועיל והוא עודף על התחתון. רבי יהושע אומר ביניהם ותחת המותר תמה, מה שבין שני הזיזים ומה שבארץ תחת החלק העודף של העליון תמה ותחתיהן טהור, אבל מה שתחת הזיז התחתון טהור, שכיוון שאין בעודף טפח אין התאומה מתפשטת מתחת הזיז העליון אל תחת הזיז התחתון. מסכת תועלות פרק י' משנה ו', המשנה ממשיכה לדון בשני זיזים היוצאים מן הכותל ומכוונים זה על גבי זה. אומרת המשנה, יש בהם ברוחב הזיזים פותח טפח טפח על טפח, ואין ביניהם פותח טפח, בין הזיז העליון לתחתון אין חלל בגובה טפח, אבל יש טפח בין הזיז התחתון לארץ, תאומה תחתיהן, אם יש תאומה מן המת תחת הזיז התחתון תחתיהן תמה, כל מה שתחת הזיז התחתון תמה, אבל מה שעל גביו טהור, שאוהל וגבוה מן הארץ טפח, הרי הוא אוהל ומביא את התאומה תחת כולו וחוצץ בפני התאומה שלא תיבקע מעל גביו. אולם אם הייתה התאומה ביניהם בין שני הזיזים או על גביהם על גבי הזיז העליון, כנגדו עד הרקיע תמה, כיוון שאין אוהל על גבי התאומה הרי בוקעת ועולה כנגד חתיכת המת בלבד, וכל דבר שמעיל כנגדה אפילו בגובה רב תמה, אבל אין התאומה בוקעת ויורדת תחת הזיז התחתון, שכיוון שהוא גבוה מן הארץ טפח, הרי הוא אוהל וחוצץ בפני התאומה. מסכת תועלות פרק י' משנה ז', המשנה הקודמת דנה בזיזים בשיעור טפח על טפח שאין ביניהם חלל בגובה טפח, כעת דנה המשנה בזיזים שבהם עצמם אין רוחב טפח. אומרת המשנה, אין בהם פותח טפח אם אין בכל אחד משני הזיזים שיעור של טפח על טפח, בין שיש ביניהם פותח טפח שהזיז העליון גבוה מהתחתון טפח, בין שאין ביניהם פותח טפח שאין בין שני הזיזים גובה טפח, דינם כדלהלן. אם הייתה תאומה מן המת תחתיהם תחת הזיז התחתון או ביניהם בין שני הזיזים או על גביהם על גבי הזיז העליון, בכל אחד מהאופנים הללו תאומה בוקעת ועולה, בוקעת ויורדת, כיוון שאין בזיזים רוחב טפח על טפח, אין בהם תורת אוהל להביא את התאומה ולחצוץ בפניה, אלא תאומה בוקעת ועולה, בוקעת ויורדת, ומתאמה כל מה שכנגדה מעליה ומתחתיה, אבל אינה מתפשטת לצדדים. וכן שתי עיריות שהן גבוהות מן הארץ פותח טפח, שתי עיריות הפרוסות זו על גבי זו, והעירייה התחתונה גבוהה מן הארץ טפח, והעליונה גבוהה מן התחתונה טפח, ויש בכל אחת רוחב טפח על טפח, הרי הם כשני זיזים ודיניהם ככל פרטי הדינים ששנינו במשניות הקודמות. חתמנו בסייעתא דשמיא הגדולה את הפרק 14 במסכת תועלות, ומיד מיד הולכים אנו מחיל אל חיל, ומתחילים ללמוד את הפרק 15 במסכת תועלות. מסכת תועלות פרק ט"ו משנה א', מלמד את המשנה את דיני החלל בגובה טפח הנצרך לקביעת דין אוהל. כבר למדנו שכדי לקבוע דין אוהל לדבר מסוים צריך שיהיה בו שיעור של טפח על טפח ושיהיה גבוה מן הארץ טפח. שיעור זה נוגע לשני הדינים התלויים בשם אוהל. א', הבאת התאומה ממקום למקום, שאם היה באוהל מת בצידו האחד וכלים בצידו השני, נתמאים הכלים בתאומת מת אף על פי שלא היה מגע ביניהם. ב', חציצה בפני התאומה, שאם היו כלים מעל האוהל, אף שהם מעילים על המת, אין הם נתמאים על ידו מפני שהאוהל חוצץ בינם לבין התאומה. המשנה שלפנינו עוסקת בתנאים הנצרכים להחשיב את המקום שתחת האוהל לחלל, בכדי שיחשב האוהל כגבוה טפח מעל הארץ. אומרת המשנה, סגוס, בגד צמר עבה וקופת קורת עץ עבה, אף על פי שהם עצמם מביאים יותר מטפח, אינם מביאים את התאומה למה שנמצא מתחתם, עד שיהיו גבוהים מן הארץ פותח טפח, עד שיהיה חלקם התחתון גבוה מן הארץ טפח. כפולין, טליתות מקופלות, זו על גבי זו, אינם מביאים את התאומה למה שנמצא מתחתן, עד שתהיה התחתית של הטלית העליונה גבוהה מן הארץ פותח טפח. אבל אם התחתית של הטלית העליונה גבוהה מן הארץ טפח, יש לדין אוהל, והטליתות התחתונות אינן ממעטות את החלל. וכן תבליות, טבלאות של עץ שמונחות זו על גב זו, אינם מביאות את התאומה למה שנמצא מתחתן, עד שתהיה תחתית הטבלה העליונה גבוהה מן הארץ פותח טפח. אבל אם תחתית הטבלה העליונה גבוהה מן הארץ טפח, יש לה דין אוהל, והטבלאות התחתונות אינן ממעטות את החלל. ולגבי העליונות רואים את התחתונות כאילו אינן קיימות, ומשום כך, אם התחתית של הטבלה העליונה גבוהה מן הארץ טפח, די בכך בכדי שתהיה לטבלה הזו דין אוהל המביא את התאומה מצד לצד. ואולם, אומרת המשנה, אם היו טבלאות של שיש מונחות זו על גבי זו, אף אם התחתית של הטבלה העליונה גבוהה מן הארץ טפח, הטבלאות התחתונות ממעטות את החלל, ולכן הטומאה שנמצאת מתחתה נחשבת טומאה רצוצה, שהיא בוקעת ועולה עד לרקיע, וכן בוקעת ויורדת עד לתאום. מסכת תועלות פרק ט"ו משנה ב', המשנה עוסקת בדיני הטומאה של שני אוהלים שסמוכים זה לזה, אבל אינם נידונים כאוהל אחד. אומרת המשנה, טבליות טבלאות מרובעות של עץ, שהן נוגעות זו בזו בקרנותיהן, בזוויותיהן, כך שאין ביניהן מגע בשיעור טפח, והן גבוהות מן הארץ פותח טפח, כך שיש להם דין אוהל. אם יש טומאה תחת אחת מהן, זהו דינן. הנוגע באחת מהן, אפילו נגע בטבלה השנייה שאינה מעילה למת, הרי זה טמא טומאת שיבה, מפני שטבלה זו נגע בטבלה שהעילה למת, ונעשית בכך אבי אבות הטומאה מדין חרב, הרי כחלל. ועל כן הנוגע בה נעשה אב הטומאה. חרב הרי כחלל, יתבהר במשנה הבאה. ואולם גם באופן כזה אין הטבלה השנייה מטמאת באוהל, ולכן רק כלים שנמצאים תחת הטבלה הראשונה שמעילה על המת, הרי הם טמאים, כיוון שהם נמצאים באוהל אחד עם המת, ואילו כלים שנמצאים תחת הטבלה השנייה, הרי הם תיאורים, שמאחר שאין בין הטבלאות מגע בשיעור טפח, אין הם נחשבות אוהל אחד, ונמצא שכלים אלו לא היו באוהל המת. הלוח העליון של שולחן המונח על תיבה מרובעת שפרוצה מלמטה ומלמעלה, החלק הבולט ממנו מחוץ לדפנות התיבה, אינו נידון כאוהל, ומביא את הטומאה ממקום למקום עד שיהיה בו ריבוע בפותח טפח, עד שיהיה בו שיעור טפח מחוץ לריבוע הדפנות. מסכת תועלות פרק ט"ו משנה ג', ממשיכה המשנה לעסוק באותם נושאים שבהם עסקה במשניות הקודמות. אומרת המשנה, חביות המסודרות בשורות זו על גבי זו, שהן יושבות על שוליין על תחתיתן או מוטות, שוכבות על צידיהן ונמצאות באוויר תחת כיפת השמיים, והן נוגעות זו בזו בפותח טפח בשיעור של טפח. אם יש טומאה תחת אחת מהן, הטומאה בוקעת ועולה עד לרקיע, וכן בוקעת ויורדת עד לתהום, כיוון שאינן גבוהות מן הארץ טפח, ואין להם דין של אוהל. במה דברים אמורים? שאין לחביות הללו דין אוהל בתאורות, כאשר החביות התחתונות אינן ראויות לקבל טומאה, שאז הן מעטות את החלל שמתחת לחביות שמעליהן. אבל אם היו החביות התחתונות טמאות, ראויות לקבל טומאה, שאז אינן ממעטות את החלל שמתחת לחבית שמעליהן, ויש לחביות העליונות דין אוהל. או אם היו החביות התחתונות גבוהות מן הארץ פותח טפח, שאז יש לתחתונות דין אוהל. ואם יש טומאה תחת אחת מהם, כל מה שנמצא תחת כולם טמא, שמאחר שיש ביניהם מגע בשיעור טפח, נחשבות כולן כאוהל אחד, שהכל

0: כלים אלו טמאים כיוון שהם נמצאים באוהל אחד עם הטומאה, ואם לא, ואם אין בחצץ כשיעור הזה, שאין לו דין אוהל, כלים אלו טהורים. מסכת אוהלות פרק ט"ו משנה A. ממשיכה המשנה לדון בעניין בית שנחלק על ידי מחיצה ומלמדת את דיני הטומאה בבית כאשר המחיצה נמצאת מעל הארץ. אומרת המשנה חצצו מארצו, בית שעשה בו מחיצה מנסרים או מעיריות מעל הארץ, אם יש טומאה בחצץ תחת המחיצה, כלים שבבית טמאים שאין המחיצה מועילה למנוע את הטומאה מלצאת ולטמא. ואם יש טומאה בבית, זהו דינם של הכלים שבחצץ שתחת המחיצה. אם יש במקומן של הכלים מתחת למחיצה טפח על טפח על רום טפח, שאז נידון המקום הזה כמקום בפני עצמו ואינו חלק מקרקע הבית, הרי הם טהורים. ואם לאו, ואם אין במקום שתחת המחיצה שיעור זה, שאינו נחשב כמקום בפני עצמו אלא כשאר קרקע הבית, הכלים הנמצאים שם טמאים מפני שארצו של בית כמוהו עד התהום. הקרקע שתחת הבית דינה כדין הבית עצמו, לעניין זה שטומאה נמצאת בבית בוקעת לשם ומתמת את מה שטמון בתוכה עד לתהום. עד כאן מוריי ורבותיי, שיעורנו בדף היומי משניות דף ליום שס בשנה. מוצאי שבת קודש, פרשת דברים, שבת חזון, תשפ"ו, דלת במנחם אב, תשפ"ו. חתמנו בסייעת הדשמי הגדולה את תלמודנו בדף העשירי, דף י' במסכת תועלות אשר בסדר תארות. השתבח שמו הגדול עד ולעולמי עולמים. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו בבריאות גובה ונור המלא וכל מיני דמי איתם מחר יום ראשון, היי במנחם אב תשפ"ו, ונלמד את דף י' במסכת תועלות אשר בסדר תארות, הסדר החותם את שישה סדרי משנה. השתבח שמו הגדול עד ולעולמי עולמים. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו שבוע טוב ומבורך, מלא בניסים ובנפלאות, בישועות ובנחמות, בבשורות טובות ובכל מלדי מיטב. חילכם לאורייתא ולהשתמע.
1: האזנתם לשיעור בדף היומי משניות עם מגיד השיעור הרב בנימין מילצקי. להאזנה בשידור חוזר לשיעור, כנסו לעמוד הפודקאסטים באתר.

חדשות כל חי. השעה 7. בוקר טוב ושלום רב, היום יום שישי ג' באב תשפ"ו, 17 ביולי 2026, באולפן יואב צור. הכנסת ה-25 אישרה לפנות בוקר את פיזורה בקריאה שנייה ושלישית. הצעת חוק מימון המפלגות הכוללת בתוכה את סעיף פיזור הכנסת אושרה ברוב של 62 תומכים ללא מתנגדים. תאריך הבחירות לכנסת הבאה נקבע ליום שלישי ט"ז חשוון, 27 באוקטובר. מוקדם יותר השבוע אישרה הכנסת את חוק יסוד לימוד תורה, חוק הקפאת המעצרים, שכר הגננות וחוק פיצול היועמ"ש. ארצות הברית השלימה הלילה, זה הלילה השישי ברציפות, גל תקיפות מסיבי נוסף נגד מטרות באיראן. התקיפות בוצעו באמצעות מטוסי קרב, כלי טייס בלתי מאוישים וכלי שיט מלחמתיים, ופגעו בין היתר בתשתיות לוגיסטיקה צבאיות ויכולות ימיות. בפיקוד המרכז ציינו כי יותר מ50,000 חיילים אמריקנים פועלים כעת ברחבי המזרח התיכון ונשארים דרוכים, קטלניים ומוכנים. קודם לכן דווח כי ארצות הברית עדכנה את ישראל כי פנה להרחבת המערכה הנוכחית. במקביל טען צבא איראן כי ביצע תקיפת כתבאמים לעבר מסוקים ומטוסי סיור של צבא ארצות הברית בבחרין. כמו כן בקווית ובדוחה הודיעו כי מערכות ההגנה האווירית הופעלו לירו טילים וכתבאמים. הנשיא האמריקני טראמפ חשף הלילה בנאום לאומה מסמכי מודיעין רגישים המוכיחים לטענתו כשלים חמורים במערכת הבחירות האמריקנית. על פי הנתונים שנחשפו החל משנת 2020, השיגה סין גישה בלתי מורשית ל-220 מיליון רשומות של מצביעים אמריקנים. הנשיא האשים גורמים במערכת

0: הביטחון בהסתרה מכוונת של המידע. המסמכים הצביעו גם על רגישות טכנולוגית גבוהה במכונות ההצבעה ובמאגרי הנתונים המרכזיים החשופים להטייה מצד מדינות יריבות כגון סין, רוסיה ואיראן. בתגובה לממצאים הנחה הנשיא את משרד המשפטים, ה-FBI וה-CIA לפתוח בחקירה פלילית נגד הגורמים שהיו מעורבים בהסתרת המידע ולפטרם לאלתר. בדבריו הציג הנשיא גם את הישגה והכלכליים והביטחוניים, כולל במערכה מול איראן, ואמר אנחנו מנצחים בגדול באיראן. נער בן 18 נפצע באורח קשה בתאונה במעורבות ארבעה כלי רכב בכביש 471 סמוך למחלף שעריה. גבר נוסף בן 46 נפצע באורח בינוני. כוחות ההצלה שהגיעו למקום העניקו סיוע ראשוני ופינו את הפצועים לבתי החולים שיבא ובלינסון. בתאונה נוספת גבר כבן 60 נפצע באורח קשה לאחר שרכבו התנגש בעמוד חשמל בפתח תקווה. תכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS. התחזית היום יעשה נאי ומידות החום תהיינה רגילות לעונה. מחר שבת קודש תחול עלייה בטמפרטורות ותורגש הכבדה בעומסי החום. בראשון תחול עלייה נוספת ויעשה חם מהרגיל עד שרבי. זמני היום, סוף זמן קריאת שמע 9:15, סוף זמן תפילה 10:25, קריאת החמה 7:50, הדף היומי בבלי חולין דף ע"ח ובירושלמי והמציאה דף ל"ב, הרמב"ם היומי הלכות חמץ ומצה פרק ח' וללומדים שלושה פרקים ביום הלכות מעשה הקורבנות פרק י"ט. עד כאן חדשות כל חי.
1: מתכוננים לשבת קודש עם כל חי. מיד אחרי הפרסומות, הפרשה עם הגאון הרב מרדכי מלכה.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
3: התיק של גליק, המעון, המכתב מהעירייה, חשבון חשמל, מים, טסט לרכב.
1: אל תיתנו למיגרנה לנהל אתכם. יש אקמול פוקוס להקלה במיגרנה ולשיכוך כאבים נוספים. אקמול פוקוס מבית טבע. אקמול פוקוס, התכשיר המכיל אצטיל סליציליק, אסיד, פרצטמול וקפאין. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
4: השבוע במשפחה, רעיון האחרון של הסנטור אוהב ישראל לינזי גרם עם כתב משפחה ימים ספורים לפני מותו. התחקיר המטלטל על המבצע הישראלי החשאי להמלכת מחמוד אחמדינג'אד. רופא הכנסת המיתולוגי שעזב הכל כדי לטפל בלילות בהומלסים השקופים של ירושלים. ובתוך המשפחה, חינוך בדור המשיח, הכלים החדשים והמפתיעים להתמודדות עם ילדים מתקשים.
2: יש דברים שקורים רק במשפחה.
4: למנויים חייגו כוכבית 6485.
5: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. מוזיאון מגדל דוד, גן החיות והאקווריום, עיר דוד, היכל שלמה, האומגה הארוכה בישראל, מכון המקדש ועוד עשרות חוויות. כי יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. לפרטים התקשרו 073-3833-777 או חפשו בגוגל בין הזמנים זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות המלונות ירושלים.
6: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 20, 26. כוכבית 20, 26.

0: פגישה עם הגאון הרב מרדכי מלכה, רב העיר אלעד.
1: בדרך כלל בני אדם, אני רק אומר את זה כפתיחה, יש אנשים שמקדשים את הדוגרי, לומר את האמת בפנים. אני אדם אמיתי, אני אוהב להגיד הכל בפנים, אני אוהב ללא כחל וסרק, אני לא יכול לעשות משחקים. יש הרבה בני אדם חושבים שזה הדרך הנכונה, זה המצווה הבאה בעבירה. דרכה של תורה, דרכיה דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום, שזה בדיוק ההפך, שהאמת הזאת היא אמת פסולה, זה אמת הרסנית, זה אמת שמייצרת מחלוקות, מריבות, הורסת בתים וחברות, הכל. ואת זה אנחנו לומדים בעזרת השם פרשת השבוע. פרשת השבוע, הדברים אלה הדברים אשר דיבר משה, התורה כותבת, אל כל ישראל. איפה? בעבר הירדן, במדבר, בערבה, מול סוף, בין פרן ובין תופל ולבן, מחצרות ודי זהב. והיא ב-40 שנה, ב-12 חודש, ב-1 לחודש, דיבר משה אל בני ישראל, אחרי הקוטו את סיחון מלך האמורי, הוא דיבר. עכשיו, יש פה קשיים גדולים בלשון. לכאורה, כשקוראים את הפסוק, זה נראה שהתורה מתעדת את המיקום שהיה כל המסר של משה רבנו לעם ישראל. אבל קשה מאוד כל המילים האלה. כאילו מה הוא פה עכשיו? הוא עשה לנו את כל המעברים, איפה עברו בני ישראל. רש"י לא כותב כך. רש"י אומר לא. הכוונה היא, חכמים אומרים, שכוונת משה רבנו, הוא אמר מילה אחת, אבל בכל מילה הוא רמז להם כישלון אחד. אמר להם בערבה, במדבר, שהתלוננו על המן, בערבה, בעל פעור, מול סוף, מה שהתלוננו על הים, האם אין קברים במצרים, בין פרן חטא המרגלים, תופל ולבן שהתלוננו על המן שהוא קצה נפשנו בלחם הקלוקל, חצרו מחלוקת קורח, די זהב חטא העגל. זאת אומרת שבעצם משה רבנו התכוון במילים שלו לתת להם תזכורת לכל 8 העבירות שהם נכשלו במהלך הליכתם במדבר. אז השאלה הראשונה, למה משה רבנו לא אמר להם בפירוש, מה, למה אתה צריך להגיד להם במדבר? תבין לבד, תגיד להם מה עשו במדבר. אלה הדברים אשר דיבר משה אל כל ישראל, תגיד להם, תראה מה עשיתם במדבר, תראה מה עשיתם פה, כך וכך. למה הוא עשה את זה במילה? ועוד יותר קשה, הרי אחר כך אם תקראו את ההמשך, שמה משה רבנו לא מקצר, פורס את השמלה עד הסוף ומפרט את כל החטאים. אז למה בהתחלה הוא דיבר ככה ברמז בעלמה? גם למה כתוב כל ישראל? למה כל ישראל? זה הדברים אשר דיבר משה אל ישראל. כל זה מילה מיותרת, כך שואל הבן איש חי. חוץ מזה, התורה מתעדת את המיקום, את התאריך, 40 שנה אחרי 40 שנה, ב-12 חודש, ב-1 לחודש. מה העניין של התורה שמתעדת את התאריך ואת הזמן, ואחר כך את המיקום, גם כן אחרי הקוטו את סיחון? כל הדברים האלה קצת צריכים הסבר. אבל כאן משה רבנו מנחיל דרך לעם ישראל. כדי שנבין, משה רבנו הוא מהווה סמל ומודל לדוגמה איך מוכיחים. איך אתה רוצה להוכיח את הבן אדם, אם זה את הבן, אם זה האישה, אם זה הקהילה, אם זה בעבודה, בכל מקום. איך להוכיח נכון? משה רבנו רוצה להנחיל לנו דרך, ומציב לנו כמה תנאים כדי שממנו נלמד. לא כל עיתוי הוא מתאים, ולא כל צורה היא נכונה. והדרך, קודם כל, הדבר הראשון, בראש ובראשונה, אם אתה בא לבן אדם ומעמיד לו את האמת בפנים, מה האדם עושה? בדרך כלל הוא מתגונן, הוא נכנס למגננה. טבעו של כל אדם להצטדק. אתה בעצם חסמת אותו מלקבל תוכחה, לא תשיג את התוצאה, כיוון שאתה קודם כל הבאת אותו מיד למקום, איך אני יכול להתגונן על עצמי, איך אני אצטדק. אז הוא ממש נחסם לגמרי. משה רבנו אומר, אם אתה רוצה להוכיח מישהו, תיזהר, אל תטיח את כל האמת בפנים, תן איזה רמז קטן, רמז, רמז שכבר הוא לבד יבין במילה קטנה, יבין את העניין. כבר מתחיל להיות לו הכנה נפשית לשמוע. למה? כי אתה שומר על כבודו, אתה לא פוגע בו, אתה לא מבייש אותו, אתה לא משפיל אותו. אז בזה שאתה מתחיל איתו ברמזים, זה עצמו פותח אותו, הוא מתחבר אליך. דבר שני, אל תוכיח אותו, תשתדל לדבר, אומר הבן איש חי, על פי המהר"ם שיף, כתוב בפסוק, הוכח, תוכח את עמיתך ולא תישא עליו חטא. מה פירוש? שואל המהר"ם שיף, למה כתוב הוכח, תוכח? אומר המהר"ם שיף, כשאתה רוצה להוכיח מישהו, זה לא עוד ישירות אליו, אלא תוכיח מישהו אחר, תדבר על מישהו אחר, תדבר על מעשה שאחר עשה, והוא יבין מאליו. אז כשאתה שומע את זה מהצד, הדברים האלה עושים עליו רושם. אתה אומר, כמה לא יפה, הוא עשה כך וכך. הוא יודע שהוא בעצמו עשה. אתה לא צריך להגיד לו בפנים, למה עשית כאלה דברים? עצם העובדה שאתה מעורר, אז הוא שומע את הדברים. ברגע שאתה שומר על כבודו, הוא נפתח אליך. ואז הוא מקבל את הדברים. לכן אומר רבן איש חי, כתוב, כל ישראל, הוא לא דיבר לאנשים מסוימים שהשתתפו בעבירות, אלא ההוכחה היא תוכחה כללית, וכל אחד יסיק לעצמו את המסקנות. אז בן אדם פחות נפגע, שאתה לא מדבר איתו דוגרי בפנים ואליו אישית. ולא רק זה, אלא דווקא אחרי 40 שנה, כי יבוא משה רבנו להוכיח. מה יגידו בני ישראל? אולי עכשיו משה רבנו מחפש עכשיו תירוצים להראות לנו למה הוא לא יכול להכניס אותנו לארץ ישראל. מי יודע מה המטרות שלו? הוא רוצה להטיל בנו דופי, להגיד אתם אין לכם זכות. תגיד למה, חכה 40 שנה, עכשיו אתם עומדים לפני הארץ, אחרי שנלחמנו עם עוג וסיחון, ראיתם את הניצחונות, ראיתם את העוצמה שהשם עושה איתכם, עכשיו אתה מוצא זמן שמתאים לפני מותו, בזמן שהוא בלי לחץ, בלי כעסים, בלי משברים, אתה בא לדבר עם בן אדם, אז הבן אדם מתחיל לשמוע ומתחבר אליך. ברגע שבן אדם לא מנסה לתאם את התוכחה שלו לאווירה ולכל התנאים האלה, התוכחה מחטיאה את המטרה. אתה רק נוסע עליו חטא. כי התורה מבקשת, כמו שכותב במערכו ובמצילת ישרים, הוכח תוכח את עמיתך, אבל לא תסע עליו חטא. לא, אתה צריך לזהר שלו, איך מתוך תוכחה אתה חוטא? ברגע שאתה מבייש אותו, משפיל אותו, מלבין את פניו, אתה הפסדת. ההפך, אתה נכשלת, עשית עבירה, לא עשית מצווה. כדי להוכיח נכון, אתה צריך לשמור על כבודו של האדם. לכן תמצא ותתחכם בתחכום איך לדבר איתו, איך שהוא יבין את הדברים, ואז יש לך סיכוי שהוא יקבל וישנה את דרכו. זו הדרך הנכונה בשביל האמת. המקור לכל הנושא הזה, מוריי ורבותיי, שאנחנו חייבים לדעת לא להגיד את האמת בפנים, לא לילד ולא לאישה ולא לאף אחד. זה לא דרכה של תורה. דרכה של תורה, דרכיה דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום, לשמור על כבוד האדם. ראש וראשון שבדבר הזה שמלמד אותנו את ההנחיה הזאת זה בורא עולם. הקדוש ברוך הוא, כשרצה לבשר לאברהם אבינו שבעזרת השם שנה הבאה ייוולד בן, מה שרה? ותצחק שרה בקרבה ותאמר אחרי בלותיה הייתה נעדנה ואדוני זקן. הקדוש ברוך הוא הולך לאברהם אבינו, למה זה צחקה שרה ולא מאמינה ואומרת ואני זקנתי? מה הקדוש ברוך הוא משקר? היא אמרה ואדוני זקן. והקדוש ברוך הוא בא ואומר לה, אומר לאברהם, היא אמרה ואני זקנתי, היא כבר זקנה, היא לא יכולה, מה, היא לא מאמינה בי? מה הקדוש ברוך הוא, חס וחלילה שחותמו האמת, כולו האמת, יגיד שקרים? כי השקר זה האמת. האמת להאמית זה השקר, במקרה הזה זה השקר. לדעת, לדעת שלא תמיד להגיד את המילה בפנים, זה התוצאה הנכונה שאתה דובר אמת. לא כל אמת היא נכונה, יש אמת פסולה. וזה ההנחיה של בורא עולם לכל אדם, איך לנהל את הבית. לדעת שלא תמיד להגיד את המילה, כי זה לא התועלת, אתה עושה רק נזקים ומשברים. מה דרכו של אהרון? אוהב שלום, רודף שלום. אומרים לנו חז"ל, איך היה עושה שלום? הוא היה הולך למשפחה הזאת ואומר לו, תשמע, אני פגשתי את האויב שלך, מה זה מדבר עליך רק טוב, כואב לו כל הזמן, למה? למה אתה מסוכסך? והוא הולך לשני, אומר לו אותו דבר. וכשהם נפגשים, מתחבקים, לא ידעתי, לא ידעתי. ועליו כתוב, תשימו לב, ועל אהרון כתוב, אומר הנביא, מה אומר הנביא מלאכי? תורת אמת הייתה בפיהו, ועוולה לא נמצא בשפתיו, בשלום מישור הלך איתי ורבים ישב מעוון. הנביא משבח את אהרון, שכל כולו אמת, ואהרון בלי השקרים לא היה אהרון. כי הדרך היחידה להגיע למה שהוא הגיע, רק השקר. כי זה לא שקר, כי זה האמת. האמת הפנימית, לפעמים השנאה נוצרת בעקב חוסר הבנה. אין הידברות. כשאתה משקר ואתה מייצר כבר מסלול של הידברות, הכל משתנה. בסופו של דבר אתה חותר ומגיע לאמת האמיתית. לכן לא בכל מקום לומר את האמת, זה הדבר הנכון. ההפך, זה מה שמלמד אותנו בורא עולם וגם אהרון הכהן. היה מעשה עם רבי דוד בחר, בעל הדברי אמת, אחד מגדולי חכמי ספרד שבתקופתו של הנודע ביהודה. הנודע ביהודה כידוע, הוא היה כמעט כל גדולי הדור של דורו של ימיו, הוא לא היה נותן להם שבחים וביטויים, למה? הוא היה ענק שבענקים, אז היה מאוד קצר, הכל קצר. אחד היחידים הבודדים שהוא עם כל גדולתו העריך והוקיר והרבה בשבחים עליו, רבי דוד בחר, דווקא חכם ספרדי. כי הוא היה באמת גאון עצום, עצום, עצום מאוד. יש לו שוט דברי אמת. פעם אחת, כשחיתן את הבן שלו, בגלל ההתמדה שלו, אמר למשפחה, החתונה הייתה באיזה מקום קצת מרוחק, אמר להם, אתם תלכו. הם רוצים ללכת, להצטלם, לעשות את כל הפוזות, והפריטי, וטעימות, וברים, והכל. הוא לא בשבילו. אני צריך לבוא לערוך את החופה, אני אגיע בזמן של החופה. תלכו אתם מוקדם, תהנו, תשמחו, אני יושב ללמוד, אחר כך אני, העגלון יחכה לי, אני אבוא, יגיע בזמן לחופה. טוב, ישב ולמד, יודע שבערך לוקח, נגיד חצי שעה להגיע, הזמן של החופה מתי שקבעו, עולה לעגלון, יאללה, בוא נצא. אבל העגלון הזה היה עגלון, כמו הסוסים שלו. הוא לא מבין כלום, לאט לאט, הולך נעלה לאיתי לרגל המלאכה, והדברי אמת, רבי דוד היה בוער לו, הוא יודע שהזמן הוא קצור וכולם מחכים, צריך לערוך את החופה, והוא לאט לאט, אומר לו, אדוני העגלון, בבקשה, לזדרז, כולם מחכים, זה לא הזמן עכשיו לשבת ולנוח, אכלת, שתית, צריך לשעות אחרי האכילה, אבל פה לא, תזדרז. פעם, פעמיים, שלוש, ארבע, חמש. עגלון, לא מבין מה אתה מדבר איתו, כאילו אתה לא מדבר איתו. עד שכבר קצת כעס רבי דוד, אמר לי השלומי, אלי שכמוך, היה עגלון שכמוך, אתה לא מבין מה שאני מדבר איתך, תגיד לי, כמה אני יכול לדבר איתך? אתה לא מבין שכולם מחכים? תרוץ, תדור קצת. ואז הוא התעורר. התעורר, צ'יק, יאללה, רץ, רץ, דהר, הגיע. אתה רואה? תראה איך כולם מחכים בחוץ, שאחרנו. נכנס מיד רבי דוד לערוך את החופה, עורך את החופה. תכף שגמר את החופה, שאל איפה היה עגלון, בבקשה תשיגו לי את העגלון. להשיג את העגלון, אמרו לו, לא, מה אתה דואג? שב, תהיה רגוע, אנחנו כבר שילמנו לו, שלחנו אותו הכל. לא, לא, לא, לא. מי תביאו לי העגלון? הוא חייב לרוץ אחריו. לבקש ממנו מכילה, למה הוא פגע בו. אמר לו, מילת גנאי. רץ, שילם לה עגלון שירוץ, מהר, מהר לתפוס אותו. תפס אותו בדרך. באמצע הדרך שהוא עוצר אותו, בקש ממנו מכילה, ירד. רבי דוד עם כל גדולתו, ירד. בקש ממנו מכילה, תמחה לי, אני יודע שאמרת לך מילת גנאי. בקשה, תמחה לי. ובסופו של דבר, אומר לו, לא, לא מוכל לך. קח כסף, קח כפול כסף, קח את כל הכסף, כל הניסיונות לא עלו בטוב, לא מוכן למחול. אמר לו, תגיד לי, מה אתה רוצה שאני אעשה בשביל שתמחול לי? אמר לו, אם אתה תכתוב לי, תיתן לי חצי עולם הבא שלך, אני אמחול לך. אוקיי, הוציא מיד דף, כתב לו, אני נותן לו מתנה חצי עולם הבא שלי, על מנת שימחול לי. אז זהו, רק אז נרגע העגלון, ואז רבי דוד נרגע וחזר לחתונה. כולי, למה קרה? חצי עולם הבא. בשביל מילה אחת. אמר להם, אתם פשוט לא מבינים. מה חומרה של מילה אחת שלו במקום? שאתה אומר לו בפרצוף את האמת. אתה חושב, באמת, זה אמת. זה אמיתי שהוא טיפש. אבל להגיד לו את זה בפנים, כדאי לוותר על כל העולם הבא אפילו. העיקר ש... שלא יהיה קפדה כזאת, שלא יהיה כזה פגיעה של בן אדם. זה רבי דוד בחר. היה מעשה עם אברך אחד יקר, שלמד בעולם הישיבות, התחתן, ברוך השם, נולד להם בן. הבן הבכור שלהם. בן הבכור הזה, לאט לאט מגדלים אותו, עד שהגיע לגיל שמתחיל לדבר. ואז הרי מלמדים אותו את כל האותיות והכל, ולאט לאט הוא לומד לדבר. היה תופעה מוזרה אצל הילד. הוא לא יודע להגיד עוד שין, הוא לא יודע להגיד. אתה אומר לו, תגיד שין, הוא אומר תו, תו. שין, תו, שין, תו. תגיד שלום, תלו. תגיד שמחה, תמחה. הכל, הוא לא מצליח להוציא את המילה שין. הלכו כמובן לרופאים, ליועצים וטיפולים. לא עוזר כלום. עד שכבר ההורים הבינו שיש להם מום, אין מה לעשות, זה מה שיהיה. מה יהיה? יהיה. מה לעשות? יום אחד, הולך ברחוב, פוגש אותו חבר מההורים מהישיבה. אתה זוכר? איך היה בישיבה? היית בדרן? איזה צחוק אם היינו, היית עושה לנו, היה לנו חזקי בישיבה, חזקי אחד, שהוא לא ידע להגיד שין. כל דבר אצלו, במקום שין, היה אומר תו. אתה היית עושה לנו צחוקים כאלה, אתה זוכר איזה משהו מדהים, מדהים. הוא במקום להיות ככה, כאילו לחייך, כי התרצם, כאילו קיבל בלק, ונזכר, תראה, אני יודע, בגלל הצחוקים האלה שעשיתי ממנו, זהו, בדיוק אבל אחד על אחד קיבל את המכה. מיד בירר, הוא גר באותו אזור שלו דווקא, והלך אליו, ואמר לו, אתה זוכר? בטח, מה שאלה, מה אני זוכר? אמר לו, אני מבקש בכלל, לא, מה זה, איך אפשר למחול לך על מה שהיית עושה ממני? צחוק וזה. והתחנן, והתחנן, בקיצור, עד שמחל לו. אז היית, אמרת לו את האמת בפנים, לא עשית עוול. סך הכל, היה אומר, היה אומר, הנה, תראו איך העסקי, הוא אומר, תלום, כולם צוחקים. אז הוא אמר את האמת. אבל זה אמת. זה אמת פסולה. זה אמת שתתבע עליה. כמה צריך להיזהר מהדברים האלה. היה בישיבת מיר, יש שם הרבה הרי בוגרים, שהיה אחד שכבר הגיע גיל 30 ומעלה והוא לא מתחתן, לא מצליח למצוא שידוכים. ומצד שני כל החברים שלו כבר התחתנו עם ילדים והכל. אז פעם אחת איזה בחור עשה, איך קוראים לזה, ועוגיות למזל טוב. ואז איזה בחורצ'יק צעיר החליט לעשות בדיחה, לצחוק על חשבון הבחורה, האלטר קוראים לזה בישיבות, הבוגר הזה. נו, מתי הוא יביא עוגיות? כשיגיע לגיל שלי, הוא יביא עוגיות, אולי יוולד לו איזה ילד. וזה עשה ממנו בדיחה כזאת, כולם צחקו, והוא מסכן נפגע כזה. והבן אדם הזה, אותו צעיר, גדל, התחתן, ואין ילדים, ואין ילדים, ואין ילדים, וכולי, בקיצור, עד שהתעורר, שניסו כל הסגולות והכל, הבינו שיש עליו איזה קפדה, ונזכר מהמעשה הזה, והלך לבקש ממנו מחילה. עד שלא מחל לו, לא היה לו ילדים. ברגע שהוא מחל לו באותה שנה, נפקד. וכן, אז זה הדרך, עוד סיפורים, אני אספר לכם עוד שתי סיפורים, על מרן הרב עובדיה, וגם על הבבא סאלי, שתי סיפורים. מרן הרב עובדיה, היה פעם אחת, שבא אליו אחד לקבל הסכמה לספר. הרב עובדיה, לוקח את הספר כמובן, מדפדף, מדפדף. הוא רואה, כותב טעויות, מקורות לא נכונים, דברים הפוכים. מה יעשה? נותן לו הסכמה. כותב לו הסכמה ואיזה שבחים. אשרה והשכן כה, מתמיד גדול בתורה, עמל בתורה, יושב וכולי וכולי. ושבחים ישיבח אותו, ויצא משם ממש בשמחה. הבן שלו, זה הבן שלו נדמה לי, שאל אותה הרב עובדיה. הוא אומר, לא איך הרב עושה כזה דבר? אתה רואה טעויות, רואה הכל משובש. איך אתה כותב הסכמה? שקר, כולה שקר, שבחים של שקר. אמר לו, בני, תחשוב עכשיו אם אני אגיד לו, תגנוז את זה, זה לא ספר. אתה יודע מה אני אעשה לו? הרסתי לו את החיים. הוא כבר לא יישב ללמוד. אבל עכשיו מה יהיה? עודדתי אותו, עכשיו יישב ללמד. אז בסוף הוא יהיה תלמיד חכם. בסוף הוא ידע את הטעויות שלו. ובסוף כל השבחים שאני כותב, הם יהיו אמיתיים. עכשיו עדיף לשקר מאשר להגיד את האמת. לכתוב הסכמה בשקר, אבל העיקר שאתה מעודד אותו, ואתה מחזק אותו, ובעתיד ההסכמה שלך תהיה אמיתית. זה גם טוב. אני אומר לכם, כשהייתי פעם אחת אצל הרב עובדיה, בתחילת העיר היו הרבה פה לא קל עם העיר, אתם יודעים, כמה עברנו בעיר. אז היה פעם אחת מישהו הלך להתלונן עליי, הרב עובדיה, אני תמיד הייתי הולך להתפלל אצלו הרבה פעמים. יום אחד הוא קורא לי אחרי התפילה. טוב, נכנסתי אליו. אומר לי, יש סיפור מעניין. יש סיפור על הנודע ביהודה. מה היה עם הנודע ביהודה? פעם אחת, הפרנסי העיר באו לנודע ביהודה, וקשו ממנו המלצה לאסוף לפדיון נפש. צריכים לעשות פדיון, וצריכים סכום. ורוצים את ברכתו של הרב, המלצתו. ככה הגבירים יתרמו, יוכלו לעשות את הפדיון הנפש. שאל אותם כמה צריכים. אמרו לו, 10,000 רובל עולה הפדיון. טוב, תחכו רגע. הלך, חזר מהחדר, הביא להם 9,900 רובל. השתגעו. באנו לקבל המלצה, לקבל ברכה. מי חולם לבוא לבקש מהרב? לא, לא, מה זאת אומרת, למה אני לא יהודי? אני לא מחויב במצוות פדיון נפש? איזה שאלה אתם שואלים? אמרו לו, טוב, אוקיי, רבנו רוצה לזכות במצווה, אבל ללמדנו רבנו. 10,000 יש, צריך. למה 9,900? את תיתן כבר את ה-10, מה? זה הבעיה, 100? זה היה הבעיה? למה 9,900? אמר להם, אתם לא יודעים פרקי אבות. פרקי אבות, אדם שרוצה לתת ושלא ייתנו אחרים, אין עוד צרה באחרים, זה עין רעה. מה זאת אומרת? אני רוצה לעשות מצווה. אבל מה יישאר לאחרים לעשות מצוות? לא יהיה להם כלום. אתה יכול להשאיר משהו. אז השלתי 100 רובל שתאספו, תזכו עוד את הרבים, אבל אני רוצה לזכור את המצווה. מלאה, יפה, נכון? מלאה למלכה. אתה עושה הכל. אומרים לי, הכל, הכל, הכל, הכל אתה עושה. תשאיר משהו לאחרים קצת. אומר שאף אחד לא, אתה לא נותן לאף אחד לעשות כלום. ככה הוא, איך התוכחה שלו. תראו איזה, איזה חוכמה. בסדר, אמרתי לו, מי ייתן וכל עם השם יהיו נביאים. אני לא רוצה, אני רוצה שאלוואי. רק מה לעשות, מעמידים על טעויות ואנשים לא מבינים. אבל רק תראו מה זה תוכחה עם שמירה על כבוד האדם, בנעימות, בצורה, אגב, לא שתרגיש, למה אתה כזה? איך אתה עושה ככה? זה לא דרכה של תורה. והסיפור האחרון של הבבא סאלי, מוריי ורבותיי, לדעת שהאמת פסולה והשקר הוא האמת. הרבה פעמים היה פעם אחד בא אדם לבבא סאלי ואומר לו, אני חייב להתגרש מאשתי. הוא רוצה להתגרש, מתלונן, מספר את כל הסיפורים הקשים על אשתו, שהיא כזאת גורמת לו נזקים והפסדים, היא לא אכפת לה מכלום, לא מסוגל לחיות איתה. כבוד הרב, אני רוצה את ברכתו של הרב להתגרש. שמע אותו עד הסוף הבבא סאלי, אומר לו, הבבא סאלי, אני רואה שהבעיה שלך אמיתית זה המזוזה שלך. יש לך מזוזה פסולה, תביא את המזוזות שלך אליי. זה לא האישה. הביאו לו, הביא את המזוזות. מודק את המזוזות, מזוזות טובות, הכל. בסוף הוא תפס איזה מזוזה אחת, שם יש משהו כזה קטן, זה המזוזה פסולה. זה כל הצערות שלך. יש לך אישה צדיקה, אתה טועה, אתה צריך לחיות איתה. הבעיה, מי שאשם לכל הבעיות שלך זה המזוזה. מה אתה מאשים את אשתך בכלל? תחליף את המזוזה והכל יהיה בסדר. וככה היה. שאלו את הרב סאלי, אבל המזוזה הייתה נראית בסדר, מה? איזה דקדוק, מה בשביל זה המזוזה פסולה? אמר להם, הקדוש ברוך הוא אמר, למען השלום תמחיקו את השם שלי. הקדוש ברוך הוא יתיר למחוק את השם שלו בשביל השלום. מה, לא שווה לפסול מזוזה בשביל שלום בית? ודאי, יותר טוב להגיד המזוזה פסולה ויהיה שלום בית. זה דרכם של גדולי ישראל. זה האמת שהוא השקר שבונה באמת את החיים ומביא שלום לעולם. וזה החוכמה תמיד. החוכמה היא שבן אדם ידע, לא תמיד האמת היא הרצויה. יש אמת שהיא פסולה. האמת האמיתית זה מה שרצון התורה, מה שרצון השם. לכן הקדוש ברוך הוא יכול לשקר ולהגיד, זקנתי ולא זקן. כדי למען שלום בית, זה דרך, זה הנהגה. אז אל תהיה צדיק הרבה. לדעת שלא תמיד להגיד את האמת בפנים, זה החוכמה, זה הטיפשות הכי גדולה שיש בעולם. לדעת לשמור קודם כל על כבודו של האדם. תעשה את הכל בצורה מכובדת, בצורה עדינה, בצורה שיובנו הדברים, אבל לא בצורה שפוגעת, מביישת, משפילה, כי התוצאות הן הרות אסון. לפעמים בשביל מילה אחת אין שלום בית. מילה אחת, מילה אחת, אתה טועה, אומר מילה לא במקום, הבית עכשיו חרבות וסכינים, רחמנא ליצלן, מחלוקות, שנאה, וזה בשביל משחקי מילים, בגלל שלא יודעים לחשוב לפני שמוצאים את המילה. יש בספר אור דניאל סיפור קטן, אני אומר אותו בשני מילים, כיוון שהגיע הזמן. היה איזה זוג שאין להם ילדים, אין להם ילדים כבר שנים, אין להם ילדים. הם חיים לבד, גדלים לבד כבר שנים, כל ערב שבת, מכינה אישה את השבת, מכינה דגים, מכינה קצת סלטים, מה רק, זה מה שהם אוכלים, לא יותר. אפילו לפני הקידוש, היא הולכת מכינה על מגש את כל האוכל, כל הסעודה, מה מדובר, שני בני אדם, על המגש שמה, צלחות מרק, קצת דגים, קצת צלטים. וככה היא יושבת ועושה איתו את הקידוש, ויושבים, וגם הם נוטלים ידיים, יושבים, לא לקום וללכת ולחזור. והנה פעם אחת היא הלכה, הכינה את המגש, היא באה, נתקלה, השתתחה על הרצפה, כל המגש הלך לטמיון, נשפך המרק, הדגים, בקיצור אין מה לאכול. היא עכשיו לא חושבת על האוכל ולא חושבת על המכה שלה, היא רק מחכה לתגובה של בעלה. מה הבעלה היה צריך להגיד לה? איזה טיפשת, מה את לא יודעת ללכת? מה את לא רואה? את לא מסוגלת ככה להתנהל? את לא מבינה זה כל האוכל שלנו? אין לנו מה לאכול. אבל הבעל באותו רגע תפס את עצמו לידיים, הפך את הקערה על פיה. אשת חיל מי ימצא, התחיל השיר. אשת חיל מי ימצא, ברחוק פנינים, איזה אשת חיל יש לי. גמלת הוא טוב ולא רק, כל הזמן עושה לי רק טוב בחיים. אבא, תראה כזה אישה יקרה יש לי. אני מבקש ממך, אולי הגיע הזמן גם, לא רק להגיד את כל האשת חיל, אלא גם את הסיום. קמו בניה וישרוה. מתי יהיה לבנים שיאשרו אותה? ככה היה. לפחות זה עודד אותה. אתה ליד, היא קמה, באה לשולחן, נשבו, אכלו מה שיש לכם, לא משנה. אבל בשמחה, אותו לילה, בא אליו אבא שלו בחלום, אמר לו, בני היקר, עליכם נגזר שלא יהיה לכם ילדים לעולם. אבל מה המעשה שעשית? שאמרת לה את המילה הזאת המעודדת, במקום ליפול עליה ולדבר איתה לא יפה ולפגוע בה, חוללת שערה בשמיים והפכו וביטלו את הגזרה בעליכם והשנה תפקדו. כמה כוח של מילה טובה ומילה הפוכה. לכן חובתנו ללמוד משה רבנו. אלה הדברים אשר דיבר משה בני ישראל במדבר, בערבה, מילה ברמז, לא להכפיש, לא לבייש, לא להשפיל אף אחד. זו הדרך הנכונה לחיים מאושרים, לחיים תקינים, לשלום בית אמיתי. יהיה רצון שנזכה כולנו להיות זהירים בלשוננו, ונעשה את רצונו יתברך, ונשקר במקום שצריך לשקר, כי זה האמת האמיתית. אמן, כן יהיה רצון.
0: מאזינים המעוניינים לקבל את דברי התורה בדואר אלקטרוני יכולים לשלוח את כתובתם בהודעה למספר הטלפון 052-72-72-650. היות והגאון הרב מרדכי מלכה עסוק בחיבור הכרך הבא על 5 חומשי תורה מהשיעורים ששודרו ברדיו לקראת הוצאתו לאור בצירוף דיסק שמע מהשיעורים, כל המעוניין להשתתף בזיכוי הרבים להוצאת הספר יכול להתקשר ל-052-72-72-650. להאזנה בשידור חוזר לשיעור, היכנסו לעמוד הפודקאסטים באתר אמס, או חייגו ל-039-039-039.
2: חי תמיד איתי כל חי.
0: כל שבוע ארגון יד עזרא ושולמית מחלק אלפי סלי מזון, חיתולים ומזון לתינוקות עבור משפחות נזקקות ומשפחות במצוקה. עזרו לנו לסייע ולרכוש סל מזון עבור עוד משפחה נזקקת, ובזכות תרומתכם בעזרת השם נצליח. יד עזרא ושולמית, כוכבית 91-71.
2: יד עזרא ושולמית, כוכבית 91.
0: התרומה לכלל פעילות העמותה.
3: היה זה ביום הראשון של בין הזמנים, בבודקה הסודי של חבורת תרי"ג.
4: תרי"ג! אתם לא מאמינים!
5: מה קרה, ישראל?
4: מצאתי את הדרך הכי טעימה להגיע עם כל המשפחה למופע!
5: טעימה? מה הקשר בין טעימה למופע?
4: טרה! זה הקשר!
6: רוצים 4 כרטיסים למופע בין הזמן עם 7 של חבורת תרי"ג? קנו ב-29.90 שקלים ממגוון משקאות החלב והמעדנים של טרה המשתתפים בפעילות. התקשרו לכוכבית 6493 ואולי תזכו ב-4 כרטיסים למופע.
4: אתם מבינים, תרי"ג? ככה נהנים פעמיים!
6: ההשתתפות מגיל 16 ומעלה, כפוף לתקנון.
7: תסתכל רגע על הכלים. זה נקי?
8: זה נקי, אבל זה לא ספארק. חדש, סאנו ספארק. נוזל כלים עוצמתי בניחוח למון גרס מרענן מתמצית טבעית. לניקוי יסודי והברקה מושלמת. מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנו ספארק. מכיל לפחות 24% חומר פעיל. זה לא סתם נקי, זה סאנו ספארק. מה הבעיה? קחו סאנו.
9: חיוך של מיליון דולר זה מנורה. השתלות שיניים עושים במנורה, המרכז להשתלות שיניים. לקבלת מחיר מפתיע, חייגו כוכבית 8021. מתחשבים בבני תורה, כוכבית 8021.

0: חשיבה יהודית עם הרב יאיר נחום.
1: בפינה של היום נדבר האם מותר להלבין פני תלמיד ברבים על מנת שהתלמיד יישב וילמד ויתעצם בלימוד לטובת התלמיד. סיפר לי אחד מהידידים שלי שהוא שאל את הגאון רב מיכאל יהודה לפקוביץ', הוא שאל אותו, הרב, האם מותר לי להוכיח את התלמיד ברבים ולהלבין את פניו? שאל אותו רב מיכאל יהודה לפקוביץ', אני מבין שזה לטובת הילד, אבל לא שמענו בשום מקום שמותר להלבין את פני התלמיד כדי שישב ילמד. ואני תמהתי ושאלתי, הרי הרמב״ם פסק בהלכות תלמוד תורה בפרק ד' בהלכה ד', הרב שלמד לימד ולא הבינו התלמידים. אז הרמב״ם פוסק בצורה מאוד מפורשת, לא יכעס עליהם וירגז, אלא חוזר ושונה את הדבר כמה פעמים. כלומר, שלא נדבר על הלבנת פנים. הרמב״ם ממשיך אחר כך בהלכה ה', אבל אם ניכר לרב שהם התלמידים מתרשלים בדברי תורה ומתרפין עליהן ולפיכך לא הבינו, חייב לרגוז עליהן ולהחלימן בדברים כדי לחדדן. כלומר, הרמב״ם כותב, הנה, מותר להחלים את פניהם. כיצד הרמב״ם שכותב במפורש שאם התלמיד מתרשלים אז מותר להחלימם בדברים כדי לחדדם את התלמידים, עם דברי הגאון רב מיכאל יהודה לפקוביץ', לא שמענו בשום מקום שמותר להלבין פני תלמיד בשביל שישב ילמד. שמעיינים בדברי הרמב״ם יש לשאול שאלה מאוד מתבקשת. כותב הרמב״ם, חייב לרגוז עליהן ולהחלימן בדברים כדי לחדדם. אם אני מניח שלהחלים את פניהם פירושו להלבין את פניהם, לבייש אותם בדברים כדי לחדדם, אז בהנחה הראשונית מדובר שהרב פונה בצורה כללית לכל התלמידים ללא יוצא מן הכלל, אבל לתלמיד אחד בוודאי שלא. אבל אם אנחנו כאן נמצאים בנקודה הזו ברמב״ם, אז אני רוצה להוסיף קצת ביאור. הרמב״ם כותב, חייב לרגוז עליהם ולהחלימן בדברים כדי לחדדם. מי שירצה יעיין בדברי הרמב״ם בהלכות תשובה בפרק ד' הלכה ב', שם מוכח באופן הכי ברור מה זה נקרא החלמה. כאשר אתה מוכיח את התלמידים מה זה נקרא להחלים, יש שני גישות. הגישה הראשונה, אני מוכיח את התלמיד על פניו ואני אומר את דעתי, וגם אם התלמיד לא מבין. והגישה השנייה, אני אומר את דעתי באופן שהתלמיד דעתו מתאחדת עם הדעה שלי. זה נקרא להחלים את פניהם בדברים כדי לחדדם. כאשר אתה עומד מול התלמידים ואתה אומר להם, צריך לשמור שבת לדוגמה, צריך ללמוד לדוגמה, מה עוד רוצים? התלמידים צריכים להבין למה צריך ללמוד, למה צריך לשמור שבת. התלמידים צריכים להתחבר, כלומר שלא יהיה להם שאלות. הדעה של התלמיד היא תתאחד עם הרב, וזו האומנות של הרב להסביר את הדברים באופן שהתלמיד מבין שאין שום דעה זולת הרב שיכולה להיות דעה, כי זו הדעה האמתית. כותב הרמב״ם, חייב לרגוז עליהם. לרגוז זה לא הכוונה רק יכול להיות לכעוס, כי יש דוגמה של הפסוק, רגזו ואל תחטאו, כלומר לזעזע אותם, ולהחלימן בדברים, זאת אומרת להביא אותם באומנות שלו, של הרב, מול התלמידים, כדי להוכיח להם מבחינת הלוגיקה, השכל שבדברים, למה באמת ההנהגה שלהם לא נכונה, באופן שהדעה הלא נכונה לא יהיה לה זכות קיומי, לא תהיה דעה, ומילא התלמידים יתאחדו עם הדעה של הרב, ואז התלמידים ישבו, ילמדו ויקבלו תורה מהרב. אז למדנו, חס ושלום מלהלבין פני תלמיד ברבים. והסעיף השני שאנחנו לומדים, גם שאנחנו מוכיחים, זה את כל התלמידים בצורה הכללית, אבל רק אם אני בא באופן שהדעה שלי היא תתקבל עליהם, באופן שהדעה הזאת היא תהיה הדעה המנווטת, המוליכה, ובדרך זו בוודאי הרב ימצא על התלמידים את ההשפעה הגדולה ויתקיימו ברב, כי הרב דומה למלאך השם צבקות יבקשו תורה מפיו.
0: האזנתם לרב יאיר נחום.

0: עשור לשונך, עם הרב צבי ירום.
1: מאזינים יקרים, שלום וברכה. היום נדבר על אבק לשון הרע. איסור לשון הרע הוא בין בדיבור ובשמיעה, ובין על ידי כתיבה או קריאה, ואפילו על ידי רמזים, כגון הקימת שפתיים או קריצת עין, אסור. ואפילו לא גילה זהותו של המדובר, אם תיוודע זהותו לבסוף, הרי זה לשון הרע. רגיל עמנו לחשוב שלשון הרע זה דבר שמדברים, דיבור לשון הרע, או שמיעת לשון הרע שאסורה, או קבלת לשון הרע שאסורה. הנה מלמד אותנו החפץ חיים, שאפילו בקריצה או בהקימת שפתיים זה לשון הרע. אבק לשון הרע, אף על פי שלא הוציא מפיו דברים של גנות גמורה, כל שמובן ונראה מדבריו, או מהרמיזות שלו, או מתנועות שלו, או ממעשיו גנות או התעוררות מדנים על אחד מישראל, זהו איסור גמור. וזה נקרא אבק לשון הרע, שהוא לא מדבר מפורש לשון הרע, אלא מבינים ממנו דברי גנות על השני. ומהי המשמעות של גנות? האומר, מי היה חושב על פלוני שיגיע לכך? אף על פי שאין זו גנות ממש. אדרבה, הרי זה נשמע שהוא משבח את השני. מי היה חושב עליו שהוא יגיע לכך? אבל כיוון שיש במשמעות הדברים שלו גנות על העבר, זה נקרא אבק לשון הרע. וכן מי שאומר, איני רוצה להגיד מה הרע לפלוני. משמע מדבריו, יש איזשהו גנות על פלוני, רק אני לא רוצה לספר, אני לא רוצה להגיד מה קרה לו. הרי זה אבק לשון הרע. המעמיד פניו, כאילו מספר לפי תומו, או המספר ברמזים, שעושה עצמו כאינו מבין שיש בזה לשון הרע, הרי זה גם אבק לשון הרע. וכן המספר דברים שעלולים להביא אנשים לידי דיבור אסור, כגון המספר בשבח חברו בפני שונאיו, או בפני מתחריו, או בפני רבים, או המרבה לשבח את חברו, ועלול לגרום לשומעים לסתור דברה ולגנותו, הרי זה אבק לשון הרע. ולכן אמרו חז"ל, אל ירבה בשבחו של חברו, שמתוך שבחו יבוא לידי גנותו. אולם, ישנם פעמים שמותר לשבח, משהו מוחזק לצדיק. אין איסור לשבח את המוחזק ברבים לצדיק וחשר, מפני שאין חשש שיבוא מכך לידי גנותו. כלומר, שבחי האיש משתנים לפי ערכו של האדם, ולפי הקהילה אליה הוא משתייך, ולפי המקום והזמן, שיש דברים שהם שבח לראובן, אבל גנאי הם לשמעון. יש שבח שגורם הזק. כלומר, יש משבח את חברו, וגורם לו נזק בדבריו, כגון אורח המשבח אכסנייתו בפני אנשים שאינם מעוגנים, או המפרסם שקיבל הלוואה או צדקה מפלוני, מתוך שבחו נמצא מפסידו. ועליו אמר שלמה המלך, מברך רעהו בקול גדול, בבוקר השכם, כללה תחשב. גם דברים שאפשר לפרשם בשני אופנים, הם גם בכלל אבק לשון הרע ואבק רכילות. ואפילו אם זה לא נוטה יותר לגנות, אלא שמתוך צורת הדיבור, התנועות או הרמיזות בשעת הסיפור, ניכרת הכוונה, בוודאי אסור לעשות כן. כאשר הוא מספר כך בפני שונאו או בפני בני אדם, שטבעם לדון תמיד לכף חובה. אם נעשה דבר שאינו מהוגן, וחשדו בו ושאלו מי עשה דבר זה, אף על פי שהוא נחשד בדבר, אסור לו לגלות. אמנם, מותר לו לענות, אני לא עשיתי. אף על פי שיבינו מכך מי באמת עשה, אלא שראוי לבעל נפש להתחמק ולא לענות כלל, כדי להציל את חברו מן הבושה. ולגבי שתיקה שאינה כהודעה, ישנו סיפור מעניין. פעם נערכה האספה למען חיזוק הדת בירושלים. בין המשתתפים היה הגאון רבי זרח ברוורמן, זכר צדיק לברכה, שהיה ראש ישיבת מאה שערים. בהזדמנות זו מצא אחד הנוכחים שעת כושר למחות נמרצות על פעולה מסוימת שנעשתה בישיבת מאה שערים, שלפי דעתו לא הייתה ראויה לעשות. הוא הטיל את האחריות למעשה מבלי לברר תחילה על רבי זרח. עלה תקף את רבי זרח בצעקות, לעג לו ולא חדל מלבזותו. אולם רבי זרח עמד מן הצד ולא השיב דבר. כל הנאספים היו בטוחים שהצדק עם אותו אדם מוחה, שהרי שתיקה כהודעה. לאחר האספה ניגשו אל רבי זרח ושאלו, למה הסכים להתבזות כל כך ולא גילה את האמת שלא הוא האחראי לאותה פעולה? מה גם שחילול כבוד התורה כרוך בזה? ענה להם רבי זרח, אם הייתי מגלה שידי לא הייתה בדבר, הרי היה משתמע מכך שמעשה ידי פלוני בדבר, והיה מתגלה קלונו, והרי הורינו חכמינו זיכרונם לברכה, נוח לו לאדם שיפיל עצמו לכבשן האש ועל ילבן.

0: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
1: בכל שבוע, ארגון יד עזרה ושולמית מחלק אלפי סלי מזון, חיתולים ומזון לתינוקות עבור משפחות נזקקות ומשפחות במצוקה. עזרו לנו לסייע ולרכוש סל מזון עבור עוד משפחה נזקקת, ובזכות תרומתכם, בעזרת השם נצליח. יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
2: יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
1: התרומה לכלל פעילות העמותה.
3: משרד הבריאות קבע, מאוחדת במקום הראשון, בזמינות תורים מבדיקת MRI מבין קופות החולים. על פי דוח משרד הבריאות, יוני 2026, בהתייחס לנתוני שנת 2025. מאוחדת, רמה אחרת.
4: ענבי טלי, כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
5: משעמם בחופש?
6: הכירו את ילדים פלוס, קו התוכן לילדים מבית משפחה פודקאסט. מאות פרקים של סיפורים איכותיים, ידע והרפתקאות שיעסיקו את הילדים למשך שעות של הנאה וסקרנות. להאזנה באתר משפחה, באפליקציות הפודקאסטים ובקו ילדים פלוס. 077-2020-123.
7: כל חי, תמיד איתי. בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 8.
8: בוקר טוב ושלום רב באולפן יואב צור. הכנסת ה-25 אישרה לפנות בוקר את פיזורה בקריאה שנייה ושלישית. הצעת חוק מימון המפלגות הכוללת בתוכה את סעיף פיזור הכנסת אושרה ברוב של 62 תומכים ללא מתנגדים. יצוין כי זו הפעם הראשונה מאז 1988 שממשלה בישראל השלימה קדנציה מלאה. הנה דברים שאמר יושב ראש הכנסת אמיר אוחנה מיד עם פיזורה.
9: אני מבקש בהזדמנות הזאת להודות לראש הממשלה שהוביל את מדינת ישראל בתקופה המאתגרת הזאת, לשרות ולשרים, לחברות וחברי הכנסת, לייעוץ המשפטי של הכנסת בראשותך סגית, מילא את יהודו באופן המיטבי. אכן כיהנת כיועצת המשפטית של הכנסת, להבדיל ממקומות אחרים, תמיד ייצגת אותה נאמנה. את עברת שטיפה לא פשוטה בתקופה האחרונה, לא הוגנת, אני חייב להגיד. עמדת בפרץ הזה בכוח, בעוצמה. אנחנו יוצאים למערכת בחירות שמטבע הדברים מתאפיינת בחידוד עמדות ומאבק בין רעיונות, אבל אני מקווה ומאמין שנחזור לכאן במהרה ונזכור כי חרף כל המחלוקות אנחנו חלילה לא אויבים אלא שותפים. השעה כעת 5:18 לפנות בוקר. הישיבה הבאה תתקיים כשבועיים לאחר הבחירות. ישיבה זו, מושב זה, הכנסת ה-25, נעולה.
8: תאריך הבחירות לכנסת הבאה נקבע ליום שלישית את זין חשבן 27 באוקטובר. כזכור, מוקדם יותר השבוע אישרה הכנסת את חוק יסוד לימוד תורה, חוק הקפאת המעצרים, שכר הגננות וחוק פיצול היועמ"ש. ארצות הברית השלימה הלילה, זה הלילה השישי ברציפות, גל תקיפות מסיבי נוסף נגד מטרות באיראן. התקיפות בוצעו באמצעות מטוסי קרב, כלי טייס בלתי מאוישים וכלי שיט מלחמתיים, ופגעו בין היתר בתשתיות לוגיסטיקה צבאיות ויכולות ימיות. בפיקוד המרכז ציינו כי יותר מ-50,000 חיילים אמריקנים פועלים כעת ברחבי המזרח התיכון ונשארים דרוכים, קטלניים ומוכנים. קודם לכן דווח כי ארצות הברית התקנה את ישראל כפניה להרחבת המערכה הנוכחית. במקביל טען צבא איראן כי ביצע תקיפת כתבאמים לעבר מסוקים ומטוסי סיור של צבא ארצות הברית בבחרין. כמו כן, בקווייט ובדוחה הודיעו כי מערכות ההגנה האווירית הופעלו לירות טילים וכתבאמים.

נשיא ארצות הברית טראמפ חשף הלילה בנאום לאומה מסמכי מודיעין רגישים המוכחים לטענתו כשלים חמורים במערכת הבחירות האמריקנית. על פי הנתונים שנחשפו החל משנת 2020, השיג הסין גישה בלתי מורשית ל-220 מיליון רשומות של מצביעים אמריקנים. הנשיא האשים גורמים במערכת הביטחון בהסתרה מכוונת של המידע. המסמכים הצביעו גם על רגישות טכנולוגית גבוהה במכונות ההצבעה ובמאגרי הנתונים המרכזיים החשופים להטייה מצד מדינות יריבות כמו סין, רוסיה ואיראן. בתגובה לממצאים הנחה הנשיא את משרד המשפטים, ה-FBI וה-CIA לפתוח בחקירה פלילית נגד הגורמים שהיו מעורבים בהסתרת המידע ולפטרם לאלתר. בדבריו הציג הנשיא גם את הישגיו הכלכליים והביטחוניים, כולל במערכה מול איראן, ואמר, אנחנו מנצחים בגדול באיראן ובקרוב נקצור את הפירות. תאונה קשה הלילה בכביש 471 סמוך למחלף שעריה. נער בן 18 נפצע באורח קשה ולא יציב, וגבר בן 46 נפצע בינוני בתאונה שבה היו מעורבים 4 כלי רכב. הם פונו לבתי החולים שיבא בתל השומר ובלינסון בפתח תקווה. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS. התחזית היום יעשה נאה ומידות החום תהיינה רגילות לעונה. מחר שבת קודש תחול עלייה בטמפרטורות ותורגש הכבדה בעומסי החום. בראשון תחול עלייה נוספת ויעשה חם מהרגיל עד שרבי. עד כאן חדשות כל חי.

0: בוקר טוב, בוקר טוב למאזינים, בוקר טוב למאזינות, בוקר טוב לרב רמי רייבד היקר שהצטרף אלינו היום, כי איציק כמובן לא פה, אתה מבין את זה? מה שלומך?
1: הוא צריך להתאבל על חורבנה של ירושלים ובית המקדש.
0: ותדע לך שכדי לראות את החורבן, אם אתה שואל אותי,
1: מבחוץ זה נראה יותר טוב.
0: בדיוק, אתה תמיד שאתה רואה דברים מבחוץ, לכן הוא יוצא החוצה כדי לראות את החורבנה.
1: נותן פרופורציות.
0: כן, כן, כן, כן. אבל טוב, בירושלים, איך אומרים בירושלים ננוחם, בנחמת ירושלים ננוחם. וואו, תקשיב, השבוע הזה נהיה כאן שבוע מטורף.
1: בוקר טוב.
0: בוקר אור, בוקר אור.
1: אני שמח שוב לשדר איתך.
0: יש לך על מה לשמוח.
1: כן.
0: בקיצור, מה שאני רוצה להגיד לך, נהיה כאן בלגן עם הרמטכ"ל שלנו, שהופך את הצבא שלנו יותר פוליטי מפוליטי. התחיל להוציא מכתבים, התחיל להוציא, זאת אומרת, הוא לוקח צעד, זאת אומרת, לדעתי הוא כבר בונה את הקדנציה הפוליטית שלו, זאת אומרת, הוא כבר מכוון מטרה.
1: כמו כל רמטכ"ל.
0: כן, אבל למה על חשבוננו?
1: אבל כל רמטכ"ל חשב על זה מיד שהוא מגיע, הרי התפקיד הכי בכיר למעשה במדינה זה אזרח, כי הרמטכ"ל אחרי תפקידו כרמטכ"ל הוא נהיה אזרח, כך שהתפקיד הכי בכיר הוא אזרח, ולכן כאשר הוא מגיע להיות רמטכ"ל הוא חושב על היום שהוא על התפקיד הבא שזה להיות אזרח, ואז הוא מתכנן ועושה פעולות שמתאימות. אבל זה כבר מוגזם קצת לבוא ולכתוב מכתב ציבורי על ביקורת שיש לו על הממשלה, על הכנסת. זה דבר שעוד לא היה. זאת אומרת, למטכ"ל תמיד היה מה לומר, תמיד הייתה לו דעה. הוא ידע את הכתובת הנכונה, אם זה ראש הממשלה, אם זה שר הביטחון, אבל לבוא ולהוציא מכתב החוצה לכל הציבור, אני לא מכיר בהיסטוריה כזה דבר. זאת אומרת, כשאתה עושה כזה דבר, הוא הרי לא עשה את זה בצורה רשמית. כמובן שכשתשאל אותו, הוא יגיד, אני שלחתי וזה דלף, אבל עוד לפני שזה הגיע לכתובת,
0: כאילו, מה הוא חשב שהמכתב הזה יישאר ב-400 של החבר'ה?
1: לא, אני חושב שיותר מזה. אני חושב שזה לכתחילה נשלח בצורה כזאת, שזה יגיע לכל מקום. אבל בואו רגע נדבר על מה כתב הרמטכ"ל במכתב, ועל מה אנחנו באמת כל כך לא טוב לנו עם העניין הזה. דבר ראשון, הוא דיבר על הנושא של הקפאת המעצרים. אז הוא אומר, דבר ראשון, אני לא רוצה שהצבא יתעסק עם דבר שהוא למעשה תמריץ לאי התייצבות לשירות צבאי. זאת אומרת, הקפאת המעצרים, הכוונה שמי שחותם על זה, שעושים את הקפאת המעצרים, הוא נותן תמריץ לאי התייצבות לשירות צבאי. אתה יודע מה? ייתכן מאוד שהוא קצת צודק בעניין הזה. הצבא לא יכול לבוא ולהגיד שהוא נותן תמריץ למי שעושה את זה, אבל הוא יכול להגיד את זה בינינו, מה שנקרא,
0: אני אגיד לך איפה אתה טועה. במשך כל השנים, הרי אנשים לא מבינים, אבל התקשורת פשוט משקרת ומסלפת את החוקים. הרי במשך כל השנים, מי שהיה לו פטור תורתו אומנותו, היה לו פטור. זאת אומרת, זה לא משהו חדש, זה לא משהו שכל...
1: זאת הייתה דחייה.
0: בסדר, דחייה.
1: כן.
0: אנחנו כרגע בפוזיציה שגם מי שתורתו אומנותו הוא עריק. הרי מה החוק אומר? החוק אומר, מי שתורתו אומנותו מקבל דחייה, לא מקבל מעצר, זאת אומרת, לא מקבל פטור. מי שלא תורתו אומנותו, החבר'ה על הברזלים, הולכים, יעצרו אותם. זה בסדר גמור. זה ההבדל. זאת אומרת, יש כאן...
1: לא, אבל היום אין חוק שנותן לתורתו אומנותו את הדחייה.
0: נכון, זה מה שאני אומר. אבל הוא כאילו מופתע. הוא לא מוכן לתת תמריץ. סליחה, איפה היית כל השנים שהיה את הדחייה הזאת של תורתו אומנותו? למה אז לא אמרת שיש איזשהו תמריץ? אלא מאי? הכל פוליטי. הכל פוליטי, וזה לפני הבחירות, ושאתה... אני אומר לך את האמת, אם לא היה קצת רדיו קול חי, אם לא היה קצת גלי ישראל, אתה יודע, כל מיני שטיפה נותנים, זה נראה כאילו המדינה פה בקריסה. אני חייב עוד דוגמה ששמעתי שזה מזעזע אותי. אמרו, חוק פיצול היועמ"שית. וואו, פוגעים ב... לא נכון. החוק הזה אומר, אני לא יודע אם ראית אותו, אני ראיתי אותו. החוק הזה אומר דבר נורא פשוט. הוא אומר שאם והיה והיועמ"שית לא מוכנה לייצג את הממשלה, כפי שקרה כמה פעמים, והיא הפסידה למרות הדעה שלה, הממשלה תוכל לקחת עורך דין חיצוני. מה יותר אורגינל, מה יותר הגיוני, מה common sense יותר מזה? לשמאל זה מפריע.
1: לא, דווקא בנושא של חוק פיצול היועמ"שית, פה אני לא מבין דבר אחר. כשהיועמ"שית נכנסה לתפקיד, אמר לה במפורש שר המשפטים, גדעון סער, שימי לב, אני הולך לפצל את התפקיד. תדעי לך שזה מה שעומד אמור להיות. תדעי לך, הוא ידע את זה מראש. זאת אומרת, היא לא שמעה עכשיו דבר חדש. זה אני לא כל כך מבין למה בכלל בא בג"ץ מתערב בעניין הזה, כאשר זה היה הסיכום במפורש.
0: לא, אתה קצת מצחיק, אתה נאיבי. נגיד לך למה.
1: אבל זה היה סיכום מפורש.
0: לא, זה היה סיכום מפורש.
1: לא, בג"ץ עכשיו לא דן במישהו שקם עכשיו בממשלה הזאת ואמר, אני רוצה עכשיו לשנות את המצב. לא. כאשר מינינו אותך, אמרנו שזה התנאי של התפקיד, שזה יהיה תפקיד אחר מהתפקיד שאת נכנסת אליו. אבל עזוב,
0: לא, אני אגיד לך למה, מילה אחת, אני רק אגיד לך למה אתה נאיבי בנקודה הזאת ונחזור למטכ"ל. אתה נאיבי בנקודה הזאת מסיבה פשוטה. בנט, בשידור חי, כתב מכתב ואמר, אני לא יושב, לא לפיד, ערבים, בלה בלה בלה בלה בלה בלה, שידור חי, וביקש מביבי שיחתום גם על המסמך הזה. נשבע בכל היקר לו שהוא לא יישב, דקה אחרי זה הוא עם מנצור אבס. זאת אומרת, בפוליטיקה, כנראה גם בייעוץ המשפטי, נייר לא שווה, והבטחות לא שווה, וככה זה נראה, אבל אנחנו, תקשיב, זה, הבחירות האלה, מי שלא ילך להצביע, זה לא תעמוד על דם רעך, זאת אומרת, לשמאל וימין, מי שחושב שהבחירות האלה, הוא יעשה על האש, ולא מעניין אותו מי יהיה, אני אומר לך, זאת אומרת, אם השמאל עולה, החרדים, ייגמרו, אני אומר לך, ייגמרו, אני לא רואה את מישהו שיכול בשמאל פתאום להתהפך לטובת החרדים. לא רואה.
1: תראה, דרך, אני רוצה להמשיך לנושא של הרמטכ"ל, אבל אני רוצה להגיד לך לגבי הנושא של הבחירות. א', אתה יודע, אנחנו שואפים שהשמאל יגיע ל-59 ויצטרך אותנו אפילו בשביל מנדט אחד. ואז ייתן את הכל, כמו שאמר פעם בזמן.
0: אבל אם יהיה את ערבים?
1: לא, עזוב, אני מדבר עם כל מה שיש, שהוא לא יוכל להקים עם שלה בלעדינו. זאת השאיפה שלנו, שזה מה שיהיה. אני לא יודע, אני עוד לא רואה שזה, אנחנו מגיעים לשם. אתה יודע מה? לפעמים אני חושב לעצמי שהייתי שמח שהשמאל יעלה מסיבה אחת, להראות עד כמה שהם מאוחדים, השמאל. איזה מאוחדים ואיזה נעליים.
0: כן, אבל אנחנו נהיה שפני ניסיון.
1: בוא לא נעשה את זה כך, אבל אני אומר, אני חושב שאם השמאל חלילה עולה, אתה יודע מה קורה שם? דבר ראשון, אייזנקוט רוצה להיות ראש הממשלה. דבר שני, ליברמן בשום אופן לא מוותר, כן? דבר שלישי, בנט בשום אופן לא מוותר. אני רוצה לראות את המריבה הזאת של שלושת הגורמים האלה, שכל אחד טוען, שאייזנקוט טוען, אני המפלגה הגדולה, וליברמן אומר, אבל אני הכי הרבה ניסיון, ובנט אומר, אבל אני הייתי ראש ממשלה, ואם הייתי ראש ממשלה עם 6, אני יכול להיות ראש ממשלה עם 9, כמה דברים עובד על 9, כן? זאת אומרת, במידה מסוימת, כמו שאומרים, בא לי לראות את החגיגה שתהיה שם, הם יעלו, איך שהם יריבו אחד עם השני, על כל מה שהם זלזלו בימין, שהם רבים אחד עם השני, שם זה עוד יהיה הרבה יותר.
0: תראה, אבל אני אגיד לך, מילה אחת על העניין הזה, כי אני רואה שמישהו כתב לי כאן, למי יצביעו החרדים, נכון? אז ככל אשר ירוחה, זאת אומרת, רבותיי, אני לא יודע למי, כל אחד יעשה את החשבון שלו, אבל יש את גדולי ישראל, וכל אחד יעשה את ההצבעה שגדולי ישראל, שהוא הולך לאורם, וכל אחד יעשה את השיקול, אבל זה חייב להיות באמת בצד הימני והדתי של המפה. אבל אני רוצה להגיד לך, אם אנחנו כבר מדברים על כך שככל אשר ירוחה. שבוע שעבר אני סיפרתי שהייתי אצל הרב הינוק השליטה, באמת, ראיתי אורות, באמת איש תמים, צנוע, גדול בתורה, זה פשוט מדהים. וסדר, לא, מותר לי, חוויה אישית. הרי כל התוכנית הזאת, רק אני ואתה מדברים, או אני ושנפד, אף אחד לא שומע. ואני אומר, אני מאוד מאוד מאוד התרשמתי. באמת, חצר צנוע, אנשים מאירי פנים, הכל טוב. ואני מקבל פתאום ציוצים בטוויטר של, אני יודע, בחור בשם זאב זר, אני לא מכיר אותו בכלל. אמרתי, בטח קפלניסט, מה, וואי, הוא נכנס ב-200 כמש לשעה. ואני מתחיל לברר, אמרתי, בטח איזה קפלניסט קטן שכנראה יזין לנו בתוכנית בתחנת הדלק. פתאום מה מתברר לי? שהזאב זר הזה למד בכנסת יחזקאל ובמיר, בחור עם כיפה, ומשתלח ברבנים, משתלח ברב הינוקה, על מה? אתה תולעת ולא איש, גדולי ישראל, סור מפה, באמת. עכשיו, לא אכפת לי שהוא כותב עליי, אבל הרעיון שנהיה זילות, סליחה שאני אומר להבדיל, כמו בחוק שיש זילות, בגדולי ישראל, תוריד את הנעליים, תוריד את הנעליים, תוריד את הכיפה, לך עם הבגדים למקווה, תטבול 8 פעמים, 8 פעמים, תחזור בתשובה, אולי הרב הינוקה יסלח לך, אני סלחתי לך, ואתה יכול לכתוב עליי, ואתה איזה... מותר לתת ביקורת, על גדולי ישראל לא נותנים ביקורת. על גדולי ישראל לא נותנים ביקורת, ואני אומר את זה לא כחרדי, אתה יודע, וואי אש, אבל ככה אבא שלי לימד אותי, אמונת חכמים, מה קורה לכם? עכשיו אחרי זה הבנתי, הוא מוציא חוברות, משיגנר על הראש, משיגנר, לא ראיתי דבר כזה.
1: לכל אחד יש את הרב שלו, הימים, לכל
0: בדיוק,
1: אחד יש את הרב שלו,
0: אבל אתה לא צריך להשמיץ רב אחר,
1: לא
0: עכשיו הוא נצמד לאיזה רב, רחמי על הרב ההוא, אחר כך גם עליו הוא יוציא. תירגעו, חבר'ה, תשעת הימים. ירושלים נחרבה על שנאת חינם. על שנאת חינם. עכשיו, מילא, אתה אומר קפלניסטים, מילא, מי שלנו? כנראה הוא לא מי שלנו. אני מצטער שאני מדבר ככה. תשעת הימים, טיפת אהבת, תלמדו זכות, תלמדו... איך אתה משטר בגדולי ישראל? איפה העולם הבא שלך? איפה העירת שמיים שלך? זה, באמת, זאב זר הזה, זה דוגמה לאנשים, ואני בכוונה יותר את השם שלו, שיתבע אותי. אני אומר שיתבע אותי, כי השנאה הזאת היא צריכה להיפסק, כי אנחנו עושים את עצמנו מבפנים. זהו, זה הייתי חייב ככה, אתה יודע, להוציא את זה.
1: אז הוצאתה, אפשר להמשיך. נחזור רגע לרמטכ"ל.
0: עכשיו אני אתן לך דבר מה שאתה רוצה לך לשתות. כן.
1: הנימוק השלישי שנתן הרמטכ"ל, הוא אמר שהקמת, על הנימוק הזה אני ממש כעסתי. הקמת הוועדה שאמורה למעשה להחליט מי עריק מי לא עריק, הוא אומר הרמטכ"ל, זה ידרוש כוח אדם, משאבים ותשומת לב של מפקדים בכירים, וזה יסיט את הקשב הפיקודי הקריטי מהמשימות המבצעיות. הרמטכ"ל, כבודו, ועדה שקראתי שהיא אמורה להיות שני סגני אלופים מאקה ואלוף משנה, שלושה אנשים ששניים מהם בכלל מאקה, שזה תחום של כוח אדם, זה יסיט את הקשב הפיקודי הקריטי מהמשימות המבצעיות. זאת הבעיה.
0: לא, הבעיה שלו זה הפאוט של המשיח, זו הבעיה. תראה, זה סימפטום, זה סימפטום של רמטכ"ל פוליטי, החזקתי ממנו מאוד, אבל אם חייל הולך עם משיח ואתה מכניס אותו 30 יום לכלא, ואם אתה לא מעניין אותך בעצם, אני רוצה להגיד לך דבר אחד, אני יודע בוודאות שהיום משחררים חיילים בעזה, מישהו חייל שסיפר לי, כי יש עודף חיילים. אני אומר לך, הנה אני אומר את זה שוב מידיעה מתוך השטח, חבר'ה, יש יותר מדי חיילים, לכו הביתה. אז בואו, יכול להיות שהצבא קצת לא יודע לנתב. תראה, אני אגיד לך, שאני הייתי ב-8200, אני זוכר שהאוכל שם הכי טוב בעולם. אני אומר לך את האמת, מי שזה, הייתי בהסדר.
1: רואים עליך.
0: זהו. והיינו מקבלים קופסאות של שוקולד השחר, אבל ענקיות, אתה זוכר קופסת שימורים. עכשיו לקחתי פרוסת לחם, מרחתי, אחרי 10 דקות אני מגיע, אין קופסה. אני בא לזה, אמרו לי, זרקנו, מה, נגמר הארוחה. עכשיו זה מספיק למשפחה לפחות חצי שנה שוקולד. למה אני אומר את זה? כי אין תיעדוף בצבא. זאת אומרת, הצבא הולך ברמות כאלה, אוכל נזרק, ציוד איזה, כספים עפים, ואפילו לא יודעים לאיפה חיילים הולכים. אם יש לך יותר מדי חיילים בעזה, תעביר אותם לסוריה. אני לא אומר, מי שלא לומד תורה מבחינתי צריך להתגייס, צריך להיעשר. חד משמעי, מה להיעשר? להיעצר, כן, יש חוק. אבל מי שלומד תורה, התורה שומרת עלינו. התורה היא הבסיס של עם ישראל, ומי שלא מבין את זה לא מבין שלא נהיה כאן בלי התורה. סליחה שיום באתי קצת טעון, כנראה אחרי הפסקה אני ארגע קצת.
1: אוי, כן. אתה אומר את מה שאני הייתי אמור להגיד.
0: אז אתה יכול לחזק אותי.
1: יחשבו שהתחלפנו.
0: דו, אז תקשיב שנייה, בוא נעשה פרסומות, נשתה משהו ונתחיל תוכנית טיפה יותר רגוע. יאללה.
1: 100%.

0: עכשיו איתכם, סוגרים שבוע עם משה אוזדיצ'ר ורמי רבת.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: התיק של גליק, המעון, המכתב מהעירייה, חשבון חשמל, מים, טסט לרכב.
0: אל תיתנו למיגרנה לנהל אתכם. יש אקמול פוקוס להקלה במיגרנה ולשיכוך כאבים נוספים. אקמול פוקוס מבית טבע. אקמול פוקוס, התכשיר המכיל אצטיל סליציליק, אסיד, פרצטמול וקפאין. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
3: משעמם בחופש?
4: הכירו את ילדים פלוס, קו התוכן לילדים מבית משפחה פודקאסט. מאות פרקים של סיפורים איכותיים, ידע והרפתקאות שיעסיקו את הילדים למשך שעות של הנאה וסקרנות. להאזנה באתר משפחה, באפליקציות הפודקאסטים ובקו ילדים פלוס. 077-2020-123.
5: חיוך מושלם זה מנורה. השתלות שיניים עושים במנורה. המרכז להשתלות שיניים. לייעוץ וקבלת מחיר מפתיע, חייגו. כוכבית 8021. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 8021.
6: כשאני מגלה במקרר את הדנונה שאני אוהב, אני יודע שמישהו בבית חשב עליי ורצה שיהיה לי טוב.
0: רואים שמישהו חשב עליך. מגוון היוגורטים של דנונה עם טעם נפלא וערכים מזינים למי שאתם אוהבים.
7: דנונה.
0: משרד הבריאות קבע, מאוחדת במקום הראשון, בזמינות תורים לבדיקת MRI מבין קופות החולים. על פי דוח משרד הבריאות, יוני 2026, בהתייחס לנתוני שנת 2025. מאוחדת, רמה אחרת.
8: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 20-26. כוכבית 20-26.
9: רוצים לצאת עם חיוך של מיליון דולר? באיילון תגשימו את חלומכם. לא צריך לנסוע לטורקיה בכדי לקבל מחיר מיוחד. אז כל מי שזקוק להשתלות שיניים יחייג עכשיו לאיילון, המרכז להשתלות שיניים. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 5539. כוכבית 5539. איילון.
0: עכשיו איתכם, סוגרים שבוע עם משה אוזדיצ'ר.

0: חזרנו, היה כאן איזה תקלה, הכל בסדר. טוב, תקשיב, בוא נדבר קצת על החוק של בארצות הברית. עבר חוק, אני חושב שהוא יותר הצהרתי, שבעצם 107 דמוקרטים שהיו לטובת ישראל תמיד, הצביעו בעד חוק שלא להעביר נשק למדינת ישראל. ואני חושב שאנחנו צריכים לחשוב, אתה יודע, אנחנו מדברים פה על הפוליטיקה הקטנה פה במדינה, אבל אנחנו לא מבינים את הקטסטרופה שהולך להיות לנו בארצות הברית. בעצם בארצות הברית, אם אנחנו חשבנו שהרפובליקנים איתנו ויש לנו את טראמפ באמת והוא שומר עלינו, המחליף שלו מתחיל לדבר תקשיב כמו שונא ישראל. זאת אומרת, אנחנו נתגעגע לתקופות של קרטר, אם אתה שואל אותי, כי נהיה כאן מצב ששני המחנות בעצם משתלחים בישראל כדי להסביע את דעת הקהל האמריקאי. ואני לא יודע, באמת, אני לא יודע, אני מקווה, אני מאחל לאריכות ימים לטראמפ, באמת, ואני רק לא יודע אם, מה יותר טוב לנו. המחליף של טראמפ, אם הוא ייבחר, כי יש שם עדיין פריימריז וכל זה, או הדמוקרטים, כי אנחנו, קטר נכנסה כל כך עמוק לתוך המחשבה, לתוך המיינד של אמריקאים, שאנחנו כאן באמת, לא יודע, מה אתה אומר על זה?
1: כן, תראה, ג'יי די ונס התברר, כשסגן נשיא ארצות הברית, ג'יי די ונס הוא אוהב אותנו כמו כאב שיניים. זאת אומרת, יש כאלו שהיום מנסים פה להגיד,
0: אתה יודע שרופא שיניים אוהבים כאבי שיניים.
1: כן, אבל אנחנו לא רופא שיניים. יש כאלה בארץ שדווקא מאוד רוצים שהוא יחליף את טראמפ, כי הם מאוד לא אוהבים את טראמפ, כי יכול להיות שטראמפ נותן יחס של כבוד לנתניהו, נתן, היום קצת פחות, אבל מתברר ג'יי די ונס הזה, זה כבר לא דבר של נחמדות וכאלה דברים, זה דבר שעלול לפגוע לנו פה
0: בביטחון,
1: פתאום לא יהיה כסף. ההצעה שעולה שם היום זה להפסיק את הסיוע לישראל. אתה יודע, ישראל בלי הסיוע של ארצות הברית, כמובן בעזרת השם כמובן, אבל אתה יודע שסיפור שבזמנו אמרו לשקול, אם אני לא טועה, שיש בצורת, ואז הוא שאל, איפה יש בצורת? אז אמרו לו, בארץ, אז הוא אמר, אוי וי, חשבתי שבארצות הברית. זאת אומרת, בארץ אני יכול להסתדר.
0: אבל זה הברוך שלנו.
1: בארץ אני יכול להסתדר עם בצורת, אבל אם בארצות הברית תהיה בצורת, אנחנו לא יכולים. כמובן שאנחנו, יש לנו בעיה עם העניין הזה, ויש סחף בארצות הברית לכיוון אנטי ישראל, כל הפרוגרס שסוחב לשם, זה, תראה, זה סחף עולמי. זה סחף עולמי כי בעולם יש יותר סחף לכיוון המוסלמי. אתה רואה שניו יורק, עיר כמו ניו יורק, יושב שם אדם כמו ממדני, ראש העיר, שהוא ממש אוהב אותנו, אם אמרנו כאב שיניים, זה כבר כאב יותר.
0: זה כאב בכל הגוף.
1: זה כבר כאב יותר גדול. העולם למעשה הגיע למקום שאנחנו, אתה יודע, לא חשבנו שיגיעו לשם. קראתי באיזשהו מקום איזה מאמר שכתב איזה עיתונאי ספרדי, והוא כתב, אנחנו חשבנו שאנחנו עשינו את הדבר הראוי בעולם, והרגנו את היהודים בשואה. הוא אומר, מה עשינו? הרגנו יהודים בשואה? הרגנו יהודים בשואה שזה עם שנתן לעולם כל כך הרבה דברים טובים, ואת מי הבאנו? הבאנו את המוסלמים, תראו מה שהם עושים לכל העולם. אנחנו במצב הרבה יותר גרוע, אבל היום כשהם תפסו את זה בכל העולם, הם כבר מצב שהם לא יכולים לעשות כל כך הרבה. אין להם מה לעשות. אם לכל מקום הייתה את הסיבה שלו, למה הוא נותן למוסלמים להשתלט, אם זה הייתה אנג'לה מרקל, שהיא בגרמניה נתנה להם להיכנס כי לא היה להם נעים מהשואה, שכביכול עצרו מאנשים מסוימים מלהגיע לגרמניה.
0: יופי, אז הכניסו את כל המאגרים.
1: אז הכניסו, אז נהיה יותר גרוע.
0: כן.
1: העולם הגיע למקום שאני לא רואה שאפשר להוציא אותו משם. זאת הבעיה הגדולה. זאת אומרת, כבר גם אין חשיבה הגיונית להגיד, רגע, מה נותנים האלה לעולם ומה נותנים האלה לעולם? שאם אתה יודע, מספיקים היו חושבים כמה פרסי נובל הביאו היהודים וכמה הביאו אחרים, אז היו רואים שבאמת היהודים זה עם שכדאי לקרב אותו ולעזור לו, אבל אנחנו לא שם. אנחנו נמצאים במקום של עשיו שונא ליעקב. ופעם זה...
0: על מלא. פעם זה היה בהסתרה.
1: כן, והיום זה נוצר מצב, כן, לדעתי, כן. שנסחה בכל העולם. אבל אתה יודע מה?
0: תראה, אני אגיד לך יותר מזה. ארצות הברית עכשיו התקיפה לילה, פעם שישית אני חושבת, באיראן. שביעית? שביעית, הנה כאן אומרים לי בקונטרול שביעית, יופי. מאשימים את ישראל, מאשימים את ישראל שישראל הפעילו משפיענים כדי, סליחה, אנחנו מצרי הורמוז, זה מעניין את האמריקאים, מעניין אותו את חבית הנפט, אבל זה לא משנה, תמיד היהודי השם. וזה, תקשיב, זה מתחיל להיות מצב, אני אומר לך את האמת, אבל מצד אחד מדיג, מצד שני, אני אגיד לך, אחרי השביעי באוקטובר חשבנו שזה סוף העולם, קדוש ברוך הוא יראה לנו מי המנהיג. אז זאת אומרת, אני מאמין שיהיה, מאמין באמונה שלמה שהקדוש ברוך הוא מנהיג את זה ברמה כזאת, שגם אם נראה לנו שמשהו כאן, אתה יודע, משתבש לנו, קדוש ברוך הוא שומר עלינו. זה ראינו בשביעי לאוקטובר, וזה ראינו עם המלחמה באיראן, וזה מה שראינו. רואים ניסים גלויים, זה באמת, זה תקופה של ניסים. אני רק מקווה שהנס הבא יהיה באמת מה שקורה בארצות הברית, כי אירופה לא סובלים אותנו. במדינות ערב לא סובלים, לא יודע אפילו איפה כן סובלים אותנו, אתה מבין? אנחנו נמצא בפוזיציה שאין לך מקום לברוח אפילו.
1: תשמע, אנחנו נמצאים גם בשבוע שהתחלנו את תשעת הימים, ואתה יודע, אני רוצה להגיד לך ארבע תאריכים מאוד משמעותיים, נראה אם... ארבע מספרים מאוד משמעותיים,
0: okay.
1: ונראה אם יזהו מה זה. 2858, oh. 2448, 2378, ו... 1958. מה התאריכים האלו?
0: זה מספרים מכוניות.
1: 2858 נבנה בית ראשון על ידי שלמה.
0: אוקיי.
1: לפני 2858 שנים. לפני 2448 נבוכדנצר שלח את נבוזרדן להחריב את הבית הראשון. הבית השני נבנה על ידי בבל וקורש והורדוס שכלל אותו לפני 2378 שנים. אספסיאנוס שהחליף את נירון קיסר שלח והבן שלו טיטוס החריבו את בית המקדש השני לפני 1958 שנים.
0: ומה הנקודה?
1: ואנחנו היום נמצאים ועדיין מתאבלים על בית, איך אמר נפוליאון כשהוא ראה שיושבים יהודים ומתאבלים
0: בתשעה באב, כן.
1: בתשעה באב.
0: עם ש...
1: הוא אמר עם
0: שמתאבל על העבר יש לו עתיד.
1: על העבר שלפני כל כך הרבה שנים, שאנחנו מדברים שהפעם האחרונה זה היה לפני 1958, יש לו עתיד. אז העתיד שלנו מובטח, וגם אם לא משנה מי שישלוט בארצות הברית, ולא משנה מי שישתלט על אירופה, אם בארצות הברית ישתלט ג'י די ונס, אם הוא יזכה בבחירות, או ממדן יזכה בבחירות, שיש לי הרושם שגם הוא ילך להתמודד, או באירופה שהמוסלמים משתלטים.
0: אז כמו שאתה אומר, לא רק לנו יש הבטחה.
1: כן, אנחנו יש לנו תקווה שבאזרח עזרת השם, אנחנו מחזיקים מעמד. כבר 1958 שנים הייתה חורבן אחרון, נחזיק מעמד.
0: העלית לי להנחתה. אמרת שלעם ישראל יש הבטחה, כי הקדוש ברוך הוא מבטיח אותם באלף, כן, הבטחה. לא רק להם, גם לשרה נתניהו. שרה נתניהו קיבלה השבוע, דרך השבה, כי היא לוחצת כמו משוגעת שהיא רוצה הבטחה, והבטחת משפחת נתניהו תוארך בהיקף חריג. עכשיו, אני אומר, בעיתון אחד ראיתי, בעיתון אחר ראיתי לכל החיים. הלו, גברת נתניהו, גוד מורנינג, את לא מלכה, ואת לא שייך, ואת לא קיסר, ועם כל הכבוד, הבטחה נותנים למי שצריך לתת הבטחה, לא בגלל שאת אשתו
1: אבל
0: של...
1: אבל למה לעשות מזה עסק?
0: אני אגיד לך,
1: מויש... רגע, רגע.
0: למה מויש... את מויש... פונה בכלל לשבת? אם יש סיכון, נותנים לך. רק הגברת זה... הזאת היא אבל... חושבת שהיא...
1: אבל 100%, אתה צודק.
0: שהשם לא אגיד לך מאיפה השם אזור אחר.
1: מוישה, אבל תקום ממשלה הבאה, ויום אחד יבוא ראש השבק, והוא יגיד, כן. ראש השבק או מישהו אחר יגיד, כן. רבותיי, אין כבר סיכון, אז יבטלו את זה. מה, למה עושים מזה עניין? תראה, זה
0: שהיא... זה הצהרתי.
1: אז הצהרתי, אבל אין לזה שום משמעות אמיתית. כי ברגע שיבואו ויגידו, אין איום על שרה נתניהו, באותו רגע יבטלו את זה. אז מה, מה קרה?
0: שאלת השאלה יפה.
1: תראה, אני לא... אתה טוען על ה... אתה כבר יכול לומר חזירות.
0: חזירות, בדיוק, חזירות. חזיר זה המילה.
1: הבטחה לכל החיים. א', צריך לדעת שאין שום דבר שאפשר להבטיח לכל החיים. גם החיים לא...
0: גם את החיים אי אפשר להבטיח.
1: נכון. ולכן, גם אם היא ביקשה את זה, לא יפה. לא יפה. מצד שני, לא להתפעל מכך. מה קרה? התחילו לעשות חשבון כמה יעלה הבטחה לכל החיים. רבותיי, הגזמתם קצת. מה זה? שנה הבאה יבואו מהשבק, יעשו ועדה, הממשלה החדשה תעשה ועדה, ותגיד, אין כבר איום על גברת נתניהו, אפשר לבטל את ההבטחה, נגמר הסיפור.
0: הבנתי. זאת אומרת, מה שאתה אומר כאן כרגע, שאם ביבי נתניהו בממשלה הבאה הוא נבחר, יכול להיות שהורידו, כי ביבי לא יגיד לראש השבק שהוא בפי חוק השבק, הוא המפקד שלו.
1: לא, אם הוא נבחר, לכל הדעות היא תקבל הבטחה, כי יש את ראש הממשלה, יש את ראש הממשלה לקבל את ההבטחה. אנחנו מדברים, אם הוא לא נבחר, אם יהיה איום, תקבל הבטחה, לא יהיה איום, לא תקבל הבטחה. אבל בואי שאנחנו יושבים כאן ומדברים על ארצות הברית, אנחנו מדברים על שרה נתניהו, אבל אנחנו שוכרים את העיקר. העיקר בני התורה. מה יהיה כאן במדינה עם בני התורה? אני רוצה לומר לך, השבוע יצא לי לכתוב לאנשים בכירים מאוד שהיו בצבא, מאוד בכירים. כתבתי להם, תראו רבותיי, כל הזמן אני אומר את אותו דבר, אתם עשיתם סנקציות, אתם פוגעים בארנונה של החרדים, במעונות של החרדים, אתם קוראים לחרדים עריקים, נותנים להם הגדרה של עריקים, ואתם לא נותנים להם לצאת לחוץ לארץ. כל הדברים האלו, אתם מצליחים להכאיב לחרדים. גיוס לא יהיה כאן. אבל אגיד לכם יותר מזה.
0: תראה, חוץ לארץ אני לא נגד.
1: לא, אני נגד.
0: אני לא נגד. בחור ישיבה שתורתו אומנותו, לא צריך לנסוע להינו תשע בשוויץ. לא צריך שלג, עם כל הכבוד, שב באולמה של תורה. אני לא ראיתי את הבן שלי, שהבן שלי שהיה בלבנון,
1: היא יכל
0: נצא לוויקנד לשוויץ.
1: אני לא מדבר על זה. אני מדבר על זה שמשפחה רוצה לנסוע לפסח לחוץ לארץ.
0: איזה פסח?
1: היא לא יכולה לנסוע.
0: סליחה, תשב, תלמד, איזה חוץ לארץ? שנה הבאה בירושלים, נסע לחוץ לארץ.
1: היא רוצה לנסוע לפסח, למה להפריע?
0: אני אגיד לך, אני אגיד לך.
1: למה להפריע?
0: יש איזה תאמת גם.
1: אני לא בא פה עכשיו לדאוג לסקי של המכון ישיבות.
0: אני אגיד לך, יש דברים שאני איתך לגמרי.
1: זה פוגע במשפחות, מוישה,
0: לא לנסוע לשוויץ?
1: כי משפחה רוצה לנסוע לפסח לחוץ לארץ.
0: הנכד שלי רוצה משהו, ואני אומר לו, הוא רוצה.
1: לא כולם יכולים להרשות לעצמם מצודת ציון.
0: לא, לא, לא, כשוויץ, דוד, אבל שוויץ לא פחות יקר. אני רוצה להגיד לך, לדעתי, בוא, אני לא אומר, אני לא יודע מי צודק, אבל אתה יודע, אנחנו מנהלים פה שיח. להוריד להם ארנונה, אני איתך מלא. אסור להוריד להם, עם כל הכבוד, זה עוד. מעונות, אל תעשו להם את זה. אבל עם כל הכבוד, מעצרים, אל תעשו ללומדי התורה. אבל לנסוע לחול כי הבן אדם רוצה לנוח עם המשפחה שלו, לא! לא, לא, לא, לא, אלא אם כן, שנה את החוק שחיילי צה"ל שמקבלים שבוע חופש יכולים לנסוע לשוויץ.
1: א', זה נכון.
0: לא נכון.
1: זה נכון, הם יכולים לנסוע.
0: זה חריג, ואתה יודע את זה.
1: הם יכולים לנסוע.
0: וזה חריג.
1: בחופש הם יכולים לנסוע, אבל אתה יודע מה?
0: אתה יודע שזה חריג.
1: אבל אתה יודע מה? אתה יודע מה, אני רוצה להגיד לך שני דברים. דבר ראשון על העניין הזה של נסיעה, אני אומר שוב, משפחות שרוצות לנסוע לחוץ לארץ לפסח, צריך לאפשר להם את העניין הזה. זה הסוג, זה, זה הסוג, זה הסוג של הבילוי של המשפחה. אתה יודע שלמשפחות החרדיות,
0: מה זה בילוי? יש חיילים שנהרגים בגבולות,
1: אבל הוא נוסע לפסח,
0: והוא נוסע לשוויץ, ושעוצרים אותו, הוא אומר תורתו אומנותו. מה הקשר?
1: הוא נוסע לפסח, אבל אתה יודע מה, אני רוצה להגיד לך יותר מזה.
0: לא מסכים,
1: אני רוצה להגיד לך, אתה לא יכול גם להבדיל למה הנסיעה. אני אתן לך דוגמה. אני
0: כן.
1: טיפלתי כן. בשבועות האחרונים במקרה,
0: יודע, הקברות,
1: במקרה לא, לא, בשבועות האחרונים טיפלתי בנושא של מישהו, משפחה okay. שנולד להם ילד עם בעיה מאוד מאוד חמורה, מאוד חמורה, כן. מאוד חמורה כן. וקיבלו אפשרות לטפל בו בחוץ לארץ.
0: זה משהו אחר? זה רפואה?
1: לא אישרו לו לצאת, מוישה, לא אישרו לו לצאת.
0: זה חמור מאוד.
1: לא אישרו לו לצאת. אז זהו.
0: אז עשית טעות.
1: אז יש.
0: היית פונה למשרדו של אורדי נוסדצ'ר, שהיה מוציא עתירה, ומבטיח לך שהיו משחררים אותו. הנה, וחינם אני אעשה לך את זה. חינם.
1: תאמין לי, שאם היית יודע מה הם עברו, אישרו להם בסוף, כן?
0: בבקשה. שמעו שאולי אורך דין נוסדצ'ר ייכנס לתיק, אישרו להם בדיעבד. זה בנושא פרסומת סמויה, תמיד שאנשים לא יבינו.
1: אבל הם לא שמרו על זה שעורך דין נוסדצ'ר עושה משהו בחינם.
0: כן, זה גם נכון. לא, הוא אומר כאן בקונטרול, אומר לנו שוורץ, שבאמת אומן, מה קורה עם אומן? מה, יכול להיות שזה משהו אחר.
1: אבל רגע, התחלתי משהו, אתה לא נתן לי לסיים. אחרון, אתה כל כך עוד עם העניין של הינוקה, שאתה עדיין בטרנס, לא מאפשר לסיים משהו. אני רוצה, התחלתי להגיד שכתבתי לבחירים על כל הנושא הזה. סנקציות, ארנונה, מעונות, עריקים, הכל עשיתם, גיוס לא יהיה מזה,
0: לא יגיעו,
1: אבל דבר אחד שימו לב,
0: איחדתם את הציבור החרדי.
1: השבוע לישיבת פוניביץ' התקבלו לשיעור א' 480 בחורים, וכאשר יענו אותם כן ירבה וכן יפרוץ. כתבתי למישהו,
0: שיעור א' 480?
1: אני נכנסתי לישיבת חברון, בשיעור א' היו 40. תראה, זה נכון שבפוניביץ' תמיד יש יותר, כי בחברון עבדו על האיכות ובפוניביץ' על הכמות. אבל
0: הלו, הלו, הלו, מישהו פה משמיץ את פוניביץ'. יכול להיות שיש 480 שתותחי על.
1: חלילה.
0: אני רק אומר, כל הכבוד. אתה יודע מה, אני מסכים איתך ב-100%. כל פעם שיעשו להם יותר סנקציות, יהיה יותר בחורי ישיבות. תקשיב, פרסומות מחייבים אותנו, כמישהו צריך לממן את ה...
1: כן ירבה וכן יפרוץ.
0: יאללה, שיר, פרסומות וחוזרים, פעם בלי בתקלות, אה? יאללה.

0: עכשיו איתכם, סוגרים שבוע עם משה אוזדיצ'ר ורמי רבל.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: חיוך של מיליון דולר זה מנורה. השתלות שיניים עושים במנורה, המרכז להשתלות שיניים. לקבלת מחיר מפתיע, חייגו כוכבית 8021. מתחשבים בבני תורה, כוכבית 8021.
3: השבוע במשפחה, הרעיון האחרון של הסנטור אוהב ישראל לינזי גרם עם כתב משפחה ימים ספורים לפני מותו. התחקיר המטלטל על המבצע הישראלי החשאי להמלכת מחמוד אחמדינג'אד. רופא הכנסת המיתולוגי שעזב הכל כדי לטפל בלילות בהומלסים השקופים של ירושלים. ובתוך המשפחה, חינוך בדור המשיח, הכלים החדשים והמפתיעים להתמודדות עם ילדים מתקשים.
1: יש דברים שקורים רק במשפחה.
3: למנויים חייגו כוכבית 6485.
4: יוקר המחיה מוסיף לעלות ולהקשות על משפחות רבות אשר אין ביכולתן לרכוש מזון. ארגון יד עזרה ושולמית פועל רבות על מנת לסייע למשפחות ולרכוש עבורן סלי מזון שיגיעו עליהן מדי שבוע. חייגו ותרמו, כוכבית 9171, יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
1: יד עזרה ושולמית,
4: התרומה לכלל פעילות העמותה.
5: רוצים לצאת עם חיוך של מיליון דולר? באיילון תגשימו את חלומכם. לא צריך לנסוע לטורקיה בכדי לקבל מחיר מיוחד. אז כל מי שזקוק להשתלות שיניים יחייג עכשיו לאיילון, המרכז להשתלות שיניים. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 5539, כוכבית 5539. איילון.
0: עכשיו איתכם, סוגרים שבוע עם משה אוזדיצ'ר ורמי רבל.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
6: טוב, חזרנו. אני כן הייתי רוצה לדבר קצת על החוקים החדשים ועל בגץ, אבל אני מבין שאתה מקבל קצת על הראש פה. בבקשה.
7: כן, כן, כל אחד מאיתנו. צלצל הידידי אריה, הרב אריה מפתח תקווה, ואמר לי, והוא צודק,
6: שאוזדיצ'ר צודק.
7: פונה ביטיוטיטיבה חשובה מאוד, שיש שם בחורים מצוינים,
6: עילויים,
7: גדולי עולם, יצאו משיבת פונביץ', ואמרתי את הדברים קצת
6: בבדיחותה,
7: שלא מתאימה לתשעת הימים ולא מתאימה בכלל.
6: יפה.
7: שיבת חברון שיבה מצוינת, שיבת פונביץ' שיבת מצוינת.
6: תן לי עכשיו שהתקשרו לה, וישיבת פונביץ' יותר טובה מחברון.
7: כל ישיבה יש את הדרך שלה, וכולם טובים, כולם אהובים, כולם גורים, כולם גיבורים.
6: לא, זהו, וזה יופי שראה לו רק אני מקבל על הראש, העיקר שגם אתה מקבל פה על הראש. אתה רואה, כל אחד מאיתנו מקבל פה איזה שהוא שווינץ.
7: יש, מספיק שיש ראש לכולם.
6: בדיוק. טוב, בוא נדבר קצת על ה...
7: אתה יודע מה, לגבי הנושא, אני רוצה להגיד לך משהו על הנושא של ה...
6: של?
7: של מה שקורה היום בכנסת. אני, אתמול, אתה יודע, כשהייתה הצבעה לחוק המעצרים, פתאום אני שומע שבתקשורת התחילו להתקשר לחברי כנסת ולשאול אותם, הפנו אליהם שאלה, האם יש לכם בני משפחה שיהנו מחוק המעצרים?
6: נכון.
7: האם יש שהם נחשבים עריקים.
6: שאלה מצוינת של משוגעים, של מטומטמים.
7: צלצלו לחברי כנסת, וכל אחד, יש כאלה שאמרו, התחמקו, יש כאלה ש... שמעתי כל מיני תשובות, אני לא יענה, אני כן יענה.
6: אני אגיד לך.
7: לא, אני לא מתשב.
6: לא, אבל היה צריך להיות כאן תשובה. תשובה מאוד טובה. יש כאלה חכים שיש להם חיילים, בנים, נכדים. לפי זה, על תקציב המדינה הם לא יכולים להצביע, כי סך הכל אם מעלים את התקציב של צהל, אז זה עוזר לנכדים שלהם.
7: זה דבר אחד. דבר שני, אני רוצה לומר, לפי השיטה הזאת, כל החקים החרדים לא יכולים להצביע על שום חוק דתי.
6: נכון.
7: כי מכל חוק דתי הם ייהנו בסוף.
6: או החקים החילונים.
7: או שאני אשאל שאלה אחרת. יש הצבעה בכנסת על מכס, על מס למכוניות. אז כל מי שיש לו מכונית,
6: לא יכול
7: להצביע.
6: נכון.
7: או שיש הצבעה על כל נושא אחר, כל מי ש... לא, זה לא הולך ככה, רבותיי. אבל כשזה מגיע לנושא של,
6: של דת,
7: של דת, של ישיבה בוחרים, אתם לא יכולים, כי יש לכם קרוב משפחה שיהנה מהחוק. אין חוק שבו כל, בכנסת לא יימצא אף אחד שלא נהנה ממנו. חוק הזה לא יעלה בכלל. אז זה לגבי הנושא הזה. אבל בוא, אתה יודע מה...
6: אני אגיד לך קצת על בגץ. החוק עוד לא הגיע לדעתי. החוק לא הגיע אפילו, אתה יודע, לפרסום, וכבר יצא צו ביניים מבגץ. ואני מציע לבגץ משהו אחר, באמת, כי חבל לה, אתה יודע, מבזבזים המון אנרגיה וכספים וזה. עוד לפני שהחוק יוצא, תוציאו צו ביניים. זאת אומרת, יש טיוטות. בוא, נהיה כאן מצב אבסורדי, שמצד אחד בירושלים, יש נבחרי העם, נותנים חוק, מקבים חוק, קובעים חוק, ועשר דקות, סתם אני אומר, עשר דקות, חצי שעה הזה, 500 מטר קו אווירי משם, מבטלים את החוק, עוצרים את החוק. אז בואו נאחד את זה, בואו נחליט שבעצם תמיד, זה מה שאני הייתי עושה, שופט מבית משפט עליון, שישב כמבקר בוועדות, אתה מבין? ואז נחסוך את כל העלויות האלה, אתה יודע, בכל אופן דיונים וניירות וסיפורים. יישב שם ויהיה לו זכות וטו. זה כמובן בציניות. מה שאני רק רוצה לומר, נהיה כאן מצב שבגץ, אם אני חשבתי שבאיזשהו שלב יהיה איזה גבול, שגם השופטים בבגץ יגידו בוא נעצור, כי יש כאן הידרדרות, אני לא רואה כאן שום מעצר, זאת אומרת, אני לא רואה כאן שום עצירה. המצב הולך ונהיה חמור יותר וחמור יותר וחמור יותר. אבל לך אני רוצה להגיד משהו, חייב להגיד לך משהו. אני חושב ברמה העיתונאית, הרמה הפופוליסטית, זו הייתה טעות להעביר את החוקים האלה. אני אומר את האמת. זאת אומרת, למה אני אומר את זה? נתנו חומר לצד השני, הרי ידענו שהחוקים האלה לא יעברו. זאת אומרת, ידענו שיהיה כאן בגץ ויהיה זה. לבוא לפני הבחירות, זו דעתי, אני מדבר כאסטרטג, בסדר? לא כי אני חושב שהחוקים האלה חשובים אחד-אחד, אבל כאסטרטג, שאתה מעביר חוקים כאלה בחטף, קרי, לילה יום, לילה יום, לילה יום, העיקר נעביר את זה, כי דקה לפני שסוגרים את הכנסת, אני מודיע לך, זה הולך לפתוח את כל תעמולת הבחירות. זה הולך להראות לחבר'ה החילונים, תלכו להצביע, הדתיים הולכים להשתלט על המדינה, תראו, זה הפרומו למה שהולך להיות אם הדתיים ייבחרו, וזה טעות.
7: אוי, שכל דבר שנעשה יהיה בתעמולת הבחירות, כי לא יהיה שום חשבון. כל מה שצריכים כדי לעשות לנו צרות, זה יהיה בתעמולת הבחירות.
6: כן, אבל למה לתת
7: את זה? למה לתת את זה? אתה יודע מה, אני רוצה להגיד לך משהו לגבי הנושא של הבחירות. אתה יודע שאיציק שנפלד היה אמור להגיד את זה שבוע שעבר, הוא ראה את זה בספר רינת ים. אתה יודע, בשבוע שעבר קראנו לפני שבוע את פרשת מטות מסי, וידבר משה אל ראשי המטות, איש כי ידור נדר. אז שואל רב זלמן סורוצקין, למה אל ראשי המטות? האדם הרגיל, אין לו בעיה אם הוא ידור נדר. כל אדם שנודר נדר, הוא צריך באמת לעמוד בנדר שהוא נדר. למה לדבר משה לראשי המטות? אל כולם צריך לדבר. אלא אומר רב זלמן סורוצקין שראשי המטות זה הנשיאים והנבחרי הציבור. והם רגילים לפני הבחירות להבטיח הבטחות מכאן ועד להודעה חדשה. בסופו של דבר הם לא מקיימים את ההבטחות. ולכן אנחנו אומרים לו, איש כי ידור נדר, אם אתם נודרים נדר, אתם צריכים לעמוד בהבטחה שלכם. דיבר דווקא לראשי המטות, כי הם לא עומדים בהבטחות שלהם. אבל אתה יודע עוד דבר אחד, זה היה משבוע שעבר.
6: כן, אבל גם חשוב שהציבור, גם היחיד.
7: כן, אבל עוד דבר אחד, אנחנו קוראים בפרשה הזאת שמשה מדבר על בני ישראל, אחרי הכותו את סיחון מלך האמורי. ראיתי אחד מגדולי ישראל שאומר, יש בזה רמז למנהיגי ישראל. אם אתם רוצים שהציבור יקיים את הדברים שלכם, את ההוראות שלכם, אתם צריכים קודם לדאוג לציבור עצמו. אם תדאגו לציבור, אם אתם תדאגו לציבור, תוכלו לפנות לציבור ולבקש בקשות.
6: תן לי לענות לך.
7: אחרי הכותו, רק אחרי שהוא ייקה את סיחון, הוא יכל משה לדרוש דברים מעם ישראל.
6: אני אגיד לך דבר תורה שלי, פני הדור כפני הכלב. אתה יודע למה קוראים לזה פני הדור כפני הכלב? שמעתי, זה לא אני, זה אחד מגדולי ישראל. כי נהיה כאן דור שהמנהיגים, זה כמו הכלב, הכלב רץ, ואז מסתכל איפה האדון. הנהיגים צריכים להיות, להסתכל קדימה. ופה זה קצת דעת הציבור, ומה יגידו. וזה חבל, אבל בעזרת השם הקדוש ברוך הוא יושיע אותנו, אחרינו תוכניתו של הרב אברהם יוסף, תוכנית רצינית קצת תהיה יותר רגועה לדעתי ממה שאני עשיתי היום. אני רוצה להודות לרב רמי רייבד, אני רוצה להודות לאיציק שנפל שמתאבל על ירושלים בחול, ואני רוצה להודות לטכנאי שלי שוורץ, בני שוורץ, נכון? שבת שלום לכולם.
7: תשעת הימים, אם פגענו במישהו, אנחנו מבקשים סליחה.
6: אם פגענו במישהו, תחשוב למה פגעתי בך.
7: לא, סתם על זה. מבקשים סליחה.
6: אחד משמעית, מבקש סליחה. שבת שלום, בריאות, נחת, אושר. שבת שלום.

0: כאן הרב מאיר לוי, מנהל רוחני במטיפתא מגדל אור. בילדותי גדלתי בסביבה שדרדרה אותי ברוחניות. בשנים קריטיות אלו זכיתי ללמוד במטיפתא מגדל אור, שעטפה אותי בחום ובאהבה והעניקה לי חממה של רוחניות וגשמיות שבזכותה אני היום משפיע על דור העתיד.
1: הורים יקרים, כשמדובר בנפש הילד, כל שנה קובעת. מטיפתא מגדל אור בנשיאות הרב גרוסמן שליטה,

על מנת לסייע למשפחות ולרכוש עבורן סלי מזון שיגיעו עליהן מדי שבוע. חייגו ותרמו, כוכבית 91-71, יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71. יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71. התרומה לכלל פעילות העמותה.

0: כפוף לתקנון ועד גמר המלאי.
1: טושים איכותיים שגם לא מתייבשים? מצוין! ביק, ההבדל בין טוב למצוין. חפשו את מוצרי ביק בחנויות כלי הכתיבה המובחרות.
2: טונה סטארקיסט בפעילות מוש לכל המשפחה. קונים ממגוון מוצרי סטארקיסט, מחייגים כוכבית 8722 ויכולים לזכות בתווי קנייה בסך 1,000 שקלים. בכל יום זוכה חדש. יש יותר מוש מזה? בכפוף לתקנון. הפעילות מתקיימת בין התאריכים כף בתמוז עד י' א' אב תשפב.
3: כל חי תמיד איתי בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 9.
4: בוקר טוב ושלום רב באולפן יואב צור. הכנסת ה-25 אישרה לפנות בוקר את פיזורה בקריאה שנייה ושלישית. הצעת חוק מימון המפלגות הכוללת בתוכה את סעיף פיזור הכנסת אושרה ברוב של 62 תומכים ללא מתנגדים. יצוין כי זו הפעם הראשונה מאז 1988 שממשלה בישראל השלימה קדנציה מלאה. תאריך הבחירות לכנסת הבאה נקבע ליום שלישית את זין חשוון 27 באוקטובר. כזכור, מוקדם יותר השבוע אישרה הכנסת את חוק יסוד לימוד תורה, חוק הקפאת המעצרים, שכר הגנה וחוק פיצול היועמ"ש. ארצות הברית השלימה הלילה זה הלילה השישי ברציפות גל תקיפות מסיבי נוסף נגד מטרות באיראן. התקיפות בוצעו באמצעות מטוסי קרב, כלי טייס בלתי מאוישים וכלי שיט מלחמתיים, ופגעו בין היתר בתשתיות לוגיסטיקה צבאיות ויכולות ימיות. בפיקוד המרכז ציינו כי יותר מ50,000 חיילים אמריקנים פועלים כעת ברחבי המזרח התיכון ונשארים דרוכים, קטלניים ומוכנים. קודם לכן דווח כי ארצות הברית התקנה את ישראל כי פניה להרחבת המערכה הנוכחית. במקביל, ירדן הודיע כי הרתה שלושה טילים איראנים שנורו לשטח המדינה. על פי הדיווח, לא היו נפגעים ולא נגרם נזק. נוסף לכך, משרד הפנים הקטרי התקן כי ילד נפצע כתוצאה מנפילת רסיסים בעקבות ירוד טיל שבוצע במהלך המתקפה האיראנית על המדינה. הנשיא האמריקני טראמפ חשף הלילה בנאום לאומה מסמכי מודיעין רגישים המוכחים לטענתו כשלים חמורים במערכת הבחירות האמריקנית. על פי הנתונים שנחשפו החל משנת 2020, השיגה סין גישה בלתי מורשית ל-220 מיליון רשומות של מצביעים אמריקנים. הנשיא האשים גורמים במערכת הביטחון בהסתרה מכוונת של המידע. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS זמני השבת פרשת דברים מיד.
5: זמני כניסת השבת בחסות
6: סנו רצפז פרש, מטליות לחות ענקיות לרצפה, גדולות במיוחד לניקוי קל, יעיל ומהיר. סנו רצפז פרש, מטליות לחות ענקיות וריחניות לרצפה. סנו רצפז פרש, הניחוח גדול, הפתרון ענק.
4: כניסת השבת בירושלים 7:10, בבני ברק והמרכז 7:25, בחיפה 7:18, בצפון הנגב 7:26, צאת השבת בירושלים 8:26, בבני ברק והמרכז 8:29, בחיפה 8:30, בצפון הנגב 8:27, צאת השבת כמנהג רבנותם בירושלים 9:02, בבני ברק והמרכז 8:59, בחיפה 9:03, בצפון הנגב 9:02.
5: זמני כניסת השבת בחסות
6: סנו רצפז פרש, מטליות לחות ענקיות לרצפה, גדולות במיוחד לניקוי קל, יעיל ומהיר. סנו רצפז פרש, מטליות לחות ענקיות וריחניות לרצפה. סנו רצפז פרש, הניחוח גדול, הפתרון ענק.
4: התחזית היום יעשה נאה ומידות החום תהיינה רגילות לעונה. מחר שבת קודש תחול עלייה בטמפרטורות ותורגש הכבדה בעומסי החום. בראשון תחול עלייה נוספת ויעשה חם מהרגיל עד שרבי. עד כאן חדשות כל חי.

0: כזכור, הלכות שבת עם הגאון הרב אברהם יוסף. מאזינים המעוניינים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ב-03-593-93-93. לאורך התוכנית ניתן לשלוח הודעות כתובות בלבד בשירות הוואטסאפ במספר 055-333-93-93. בנוסף, ניתן לשלוח גם הודעה לשידור באמצעות אתר כל חי ובאפליקציה עד השעה 9:30.
1: שלום רב לכל המאזינים. הגענו לשבת השלישית מתלתה דפורענותה, שבת חזון. צריך לשים לב יותר, כל השנה זה נכון, ובימים האלה יותר, כפי שהרמב״ם כותב, התענית היא לא עיקר. העיקר זה החזרה בתשובה. לשים לב מה גרם לחורבן הבית, ואם לא נבנה, כאילו חרב. דהיינו שעדיין אנחנו מחזיקים באותם הסיבות שגרמו לחורבן בית המקדש. אם אני אומר את זה, צריך לומר את זה בכאב, עם דמעות, עדיין יש בינינו את אותם הסיבות שגרמו לחורבן בית המקדש. לנו קל מאוד להטיח האשמות באחרים. לנו קל מאוד למצוא פגמים בזולת. דתיים, חילונים, כאלה וכאלה. אנחנו לא אמורים להיות שופטים. לא אמורים לחלק ציונים. אנחנו אמורים למצוא את הטוב שבזולת. לא הביט אבן ביעקב ולא ראה עמל בישראל. אז אם לא הביט אבן ביעקב ולא ראה עמל בישראל, השם אלוהיו עמו ותרועת מלך בו. ככל שנרבה בינינו את אהבת הבריות, איך גורמים לאהבת הבריות? אם מוצאים את הטוב שבזולת, אם מוצאים את הדברים המועילים שמהם אני יכול ללמוד, ויש הרבה. אין אדם בעולם שאי אפשר ללמוד ממנו. אין אדם בעולם שלא ניתן לקבל ממנו דברים מועילים. אם כך, המבט השלילי הוא הדוחק אותנו להרחיק אותו מעלינו. נכון, יש פסוק, הלא משנאיך אדוני אשנא ובתקוממך את קוטט, תכלית שנאה סנתים לאויבים היו לי. זה נכון, צריך לשנוא את מי שהקדוש ברוך הוא שונא אותו, מי שמסניע את עצמו על הקדוש ברוך הוא. המטרה בשנאה היא לא מטרה לשמה, לשם שנאה, אלא כדי להתרחק מהאדם הזה שעלול ללמד אותי, עלול לגרור אותי למקום שבו הוא נמצא. לכן השנאה גורמת שאני אתרחק מעליו. זה נקרא שנאה של אמת, לא שנאת חינם. זו שנאה של אמת שמועילה לאדם, היא מרחיקה אותו מהרע. לא רק סור מרע, אלא גם הוא מחפש את אלה שהקדוש ברוך הוא אוהב אותם. אם הוא מתרחק ממי שהקדוש ברוך הוא שונא, הוא מתקרב, מתחבר אל אלה שהקדוש ברוך הוא אוהב אותם. הוא מתקרב עליהם, לומד מהם מידות טובות, לומד מעשים טובים, לומד להיות עם עין טובה ולב טוב, ואז נזכה יחד עם כלל ישראל לראות ישועה, לראות הצלחה של כלל ישראל, והחיבור שבינינו יהיה הדוק יותר, ונזכה בזכות החיבור שבינינו להיות ראויים לגאולה השלמה, אמן. כן, בבקשה לשיחה.
2: בוקר טוב כבוד הרב.
1: בוקר טוב ומבורך.
2: שלום עליכם כבוד הרב. רצינו לשאול כבוד הרב, אדם שהוא נמצא בברית, והטבח שמכין את האוכל, הוא יכול לאכול מהבשר?
1: למה שאלת על הטבח ולא על הצלם והדיג'יי, כל אלה שעוסקים שם במלאכה? נגיד את כולם. מצד הדין אפשר לומר שכן, הטבח יותר מכולם, כי הוא גם אמור לטעום את המאכל, לראות אם הוא ראוי להגשה. חלילה אם יש משהו לא תקין, על ידי שהוא אוכל ממנו, הוא יגיש דבר נכון שלא יתבעו את בעל הבית על זה שהוא יגיש אוכל לא ראוי. לכן, לטבח בוודאי שמותר. אבל לצלם ולדיג'יי כדאי מאוד להימנע, הם במלאכתם עסוקים, ולכן עליהם יש יותר ריחוק מעצם השמחה של הברית, ולכן ראוי שימנעו. אבל גם הם, אם הם אוכלים, יש להם על מה לסמוך.
2: אז מלצר זה יותר
1: קל,
2: נכון, כבוד הרב?
1: לא יודע. כשיבוא אליי המלצר, אני אענה לו.
2: שמשמח אתכם. עכשיו עוד שאלה, כבוד הרב, מממשל. צ'יפס שהכינו, אחרי שהכינו שניצל, ציננו את כל זה של השניצל, ועשו צ'יפס. האם זה גם נחשב כמו תבשיל שאסור לאכול אותו בזה? בתשעת הימים?
1: לאכול במשך השבוע אפשר להקל, אבל זה בשרי, צריך להמתין 6 שעות. הרבה טועים בזה וחושבים שיש נת ברנת גם בגוף הבשר, לא רק בבלוע בקדרה, אלא גם בגוף הבשר. יש בזה משהו, אני לא חס ושלום מוחק את הטיעון הזה, אבל למעשה הבשרים שלנו כולם, גם של בשר עוף, הם שומניים, והשומן נימוח בתוך השמן. כשטיגנתי את השניצל בתוך השמן, הוא קיבל את השומן שהפך להיות חלק מהשמן, והשומן הזה גם טיגן את הצ'יפס, ונמצא שהצ'יפס הזה הוא בשרי לכל דבר. זה לא בחזקת בשרי, זה בשרי ממש. לספרדים אין את המושג בחזקת, או שזה מותר כי זה נת ברנת, או שזה אסור כדין חלבי בשרי ממש. במקרה הזה זה אסור, כי זה חלבי בשרי ממש, ואין מקום להקל לפחות מ6 שעות. אותו הדבר גם לעניין השבוע הבא, הואיל וזה לא ממשות של הבשר, די לנו לגזור על הבשר עצמו, אבל לא על השומן שנימוח ונבלע בתוך השמן. לכן אפשר להקל.
2: תודה רבה כבוד הרב, בשמחה רבה, בבניין הרך.
1: כן, בבקשה לשיחה.
3: בוקר טוב כבוד הרב.
1: בוקר טוב ומבורך.
3: רציתי לשאול את הרב לגבי מעוברות ומניקות בתשעה באב, מה דינם?
1: אני אתחיל במניקות. מניקה שיש לה תינוק שרק יונק, אין לו שום מאכל אחר מלבד היניקה, היא פטורה מהתענית. היא חייבת לאכול כדי שלתינוק יהיה מה לאכול. כי לא רק שהיא מותשת, שאחרי כל הנקה היא ממש חסרת כוח, לא רק זה, גם מצד התינוק, אם עוברים 3-4 שעות והיא לא אכלה, כל מה שהתינוק מקבל זה מים בלבד, ואז הוא צועק, הוא רעב, בצדק. כשהאישה אכלה, האוכל הזה הופך להיות חלב מזין, והתינוק מקבל את מבוקשו. לכן למניקה בפועל שהתינוק אוכל רק חלב מותר. אבל מניקה אחרי 3-4 חודשים, שהתינוק גם יונק וגם אוכל מטרנה, אוכל פירות מרוסקים, בלילה יתניק, ביום היא תאכיל אותו את יתר הדברים האחרים. זאת אומרת שאפשר לה לצום בהחלט, אישה כזאת תצום ביום 9 באב כרגיל, כמו כל בנות ישראל. אלא אם כן, אם חלילה חלילה יש לה איזה בעיה רפואית אחרת, שלא נובעת מצד ההנקה. אבל מצד ההנקה, כיוון שיש לתינוק פתרון אחר, הולכים לפתרון האחר והיא תצום יחד עם כלל ישראל. המעוברת, אי אפשר להשוות שום אישה לחברתה. כל אישה עם הבריאות שלה, עם היכולות שלה, כל אישה עם המצב הרפואי שלה. לכן, אם היא נמצאת בחודש התשיעי, והרופא אומר שהיא כבר בשלה ללידה, אם היא תצום, לכל היותר יהיה לה צירים. טוב מאוד, היא תלד, חיים טובים ולשלום. ואם היא בחודש מוקדם, או אפילו בחודש התשיעי, אבל הרופא אומר שהיא עדיין לא בשלה ללידה, במצב כזה מלמדים אותה לשתות טיפין טיפין. כל 5 דקות לוקחת איזו לגימה, שמה בפה, מרטיבה את הגוף, כשהגוף לח, לא ייגרמו צירים מוקדמים. על ידי שהיא מרטיבה את הגוף שלה, שותה מדי פעם מעט מעט, היא גם נקראת צמה, וגם נקראת, נחשבת, כמכינה את עצמה ללידה בזמן הנכון, בעת הראויה, וזה למעוברת. יש דבר שלישי, תחילת הריון. היא נמצאת בחודש, חודשיים הראשונים, אבל מרגישה צער גדול, הרבה בחילות. היא מרגישה סחרחורות, היא מרגישה תשושה, קשה לה מאוד. לבחורה כזו שהיא נמצאת במצב כזה של הריון, בין אם זה ראשון ובין אם זה שאר ההריונות, כשהיא מרגישה סחרחורות וכדומה, היא תשתה כמה שאפשר כדי להרגיע את עצמה, היא תשתה כפי הראוי לה. אם היא יכולה טיפין טיפין וזה מרגיע אותה, מה טוב. אם לא, שתשתה רגיל כדי לחזק את גופה.
3: לא, פשוט הרב, התברר סיפור פה, על ידי איזה תלמיד חכם אחד, שמרן זצ"ל היה בבית חולים עם רבי יעקב וסייף, והוא חזר בו, אז זה לא נכון הסיפור הזה?
1: אני מאוד לא יכול לשמוע את המילים חזר בו. כל מיני אנשים, גדולי תורה ענקים, אני לא מזלזל בגדולתם, אומרים שהם שמעו מהרב, אני מאמין להם, אבל יש ויש. פעמים הרבה אני הייתי בא לשאול אותו שאלה, הוא היה אומר לי, אני לא בעניין, אני לא נמצא בסוגיה, אתה לא יכול לשאול אותי. הם היו יושבים איתו ומדברים איתו, מפני הכבוד, הוא היה מנענע בראש. זאת אומרת, המציאות הזו של מרן חזר בו, יכולה להיות רק במצב אחד. הוא העלה על הכתב את המילים, מה שכתבתי משנה האחרונה העיקר, ומה שעכשיו אני אומר זה העיקר. ראינו אותו חוזר בו, לא פעם. מודים דרבנן היינו שבחי הוא. תלמיד חכם שהוא מתעקש לעמוד בעמדתו ולא חוזר בו כשהוא מגלה את האמת, הוא לא נקרא תלמיד חכם. האמת חשובה יותר מהכל. אז ראינו אותו כותב משנה אחרונה עיקר. אבל על פי שמועות, אני לא סומך על אף אחד. יהיה אשר יהיה, גדול ככל שיהיה, אני אוהב את כולם ממש אהבה גדולה. זה לא נוגע. הלכה, אני נצמד למה שכתוב. דרכו של אבי מורי הייתה, הוא היה כותב על הגיליונות של הספר. כל הספרים שלו, בלי יוצא מן הכלל, מלאים בהערות בכתב ידו, בגיליונות של הספר. בהוצאה החדשה, אחי הגאון הרב רבי משה שיחיה, עשה עבודת קודש, עושה עבודות קודש, השם ישמרו ויחיו במלאכה הקשה שבידו להוציא את כתבי אבי מורי לאור. הוא היה מביא את כל הכתבים שבגיליון, שם אותם על הנייר. תראה את היביע עומר החדש, מלא וגדוש. כל מה שהוא כתב בהערות בצדדים בגיליונות. אתה יכול כבר להבין לבד שאם הוא לא כתב בגיליון, סימן שזה, נו, דרוש וקבל שכר. כן, לשיחה הבאה, בבקשה.
4: שלום רב.
1: שלום וברכה.
4: רציתי לשאול, האם מותר להתקלח במים, יש יותר להתקלח מחמים ותשעת הימים, או רק במים קרים?
1: האשכנזים כבר החמירו מיום רביעי, מיום ראש חודש. גם בבגדים, גם בכביסה, גם ברחצה. הספרדים רק בשבוע שחל בו. היום עוד מותר להסתפר, להתגלח, להתרחץ, ללבוש בגדים כמה שרוצים, לספרדים אין הגבלה. שבוע הבא, זה שבוע שחל בו, צריך להכין היום בגדים כדי שיהיה מה להחליף במשך השבוע הבא. היום מתרחצים במים חמים, במוצאי שבת כבר אי אפשר. מותר להתרחץ עם מים קרים. אני מטבעי לא יכול במים קרים. זה גורם לי רעדה, אני לא יכול. מותר לשבור את הקור במעט מים חמים. מים כן ההגדרה של מים קרים? כל שלא חש בחמימות המים. לכן גם במים פושרים אסור, כי מים פושרים יש הרגשה של חמימות המים. אבל כשאין הרגשה של חמימות המים, מותר לכתחילה להתרחץ בשמפו, בסבון, כרגיל. מותר גם להסתרק, אף על פי שאולי נתלשים שערות, לא לזה הוא מתכוון, ולכן זה לא דין של תספורת האסורה בשבוע שחל בו.
4: וכדי פנימיים,
1: כדאי להכין, כדאי להכין. כיוון שזה בגד שזהה, והרבה אנשים יש להם בעיה שהם מזיעים הרבה, צריכים להחליף הרבה, אפשר להם להקל. אבל אדם מהיישוב רגיל צריך להשתדל היום להכין 5 זוגות, כמה שאפשר, מלמעלה למטה, גרביים, הכל הכל.
4: עוד שאלה קטנה, האם מותק?
1: נותק. כן, מאזין הבא, בבקשה. כן, בבקשה. כן. כן, אני שומע.
5: הלו?
1: כן, עכשיו אני שומע.
5: שלום הרב.
1: שלום.
5: רציתי לשאול בבקשה שתי שאלות. האם מותר בשבת מי ששכח לפתוח את העטיפות של כל מיני אלונים וכאלה שמטופים בכזה עטיפה מנייר? האם אפשר בשבת לפתוח את זה לקרוא את האלון?
1: מותר לקרוא כל אריזה שהתוכן שלה הוא לא מוקצה. בין אם זו אריזה של דברי מאכל, ובין אם זו אריזה של מתנה, של ספר, של איזה בגד שרוצים ללבוש אותו מיד. כיוון שזה חלק מצורכי השבת, האריזה תפלה ומותר לקרוא, כי זה דרך השחתה. מותר. כך אותו דבר גם בעלונים, מותר לקרוא את הניילון או את הנייר, כדי להוציא את העלונים ולחלק אותם להפיץ את התורה.
5: עכשיו שאלה שנייה, יש חנויות שעושים מבצעים דווקא בזמנים האלה.
1: מותר לקנות בימים האלה כשיש מבצעים. יש בכל מיני חנויות 50% הנחה. מסתכלים באמת, רואים המחירים ברצפה. זה בשביל לחסוך מותר. זאת אומרת, לא קנייה לצורך שימוש מיידי, אלא קנייה כדי להרוויח את העסקה. זה הכל.
5: תודה רבה.
1: בבקשה. כן, לשיחה הבאה, בבקשה.
6: שלום לכבוד הרב.
1: שלום וברכה.
6: אני מבקש הבהרה לגבי שאלה ששאלה הגברת בשבוע שעבר לגבי חליטת כבד. האם הרב התכוון שמותר להכניס כבד חי לתוך מים רותחים?
1: חס ושלום. ההפך הגמור הוא מה שאמרתי. חס ושלום. היו לא תהיה. אני אחזור שוב. אני אחזור שוב. אין הבדל בין בשר, בשר לא מוכשר, לא עבר הכשרה במים ומלח, לכבד. שניהם, יש קודם כל את הריכוך של המים, אחרי כן את המליחה, אחרי כן הסרת המלח, זה בבשר. בכבד זה הצליה, קודם כל הצליה. אמרתי שהתימנים נוהגים להחמיר, לא להקל, חלילה, להחמיר כדעת הרמב״ם, ולא להסתפק במליחה, אלא גם בחליטה. אבל זה דיברתי על בשר. כבד, יש לו רק צליה. הרמ"א כתב לרחוץ את הכבד מהדם שעל פניו, שהרי האש פלטה את הדם מבפנים. לדעת מרן, גם זה לא צריך, כיוון שמה שיוצא זה כבר נקרא דם האיברים, שאין בו איסור.
6: השאלה בבקשה נוספת היא בעניין של מנהג. אצלנו בעידה נהוג במוצאי צום תשעה באב לאכול אוף. ככה נהגנו מאז שאני קטן. לא שזה שאני צריך את זה.
1: הגיע הזמן לחזור בתשובה. מרן כותב להחמיר ולא לאכול בשר ביום שישי כל היום. הרמה הקל מחצות היום. אבל אנחנו מאחדים את כל סוגי הבשרים במשך כל תשעת הימים. ולכן עד יום שישי הבא. התירו את הטעימה לכבוד שבת לדעת שהמאכל טעים. טעימה פירושו משהו קטן, הרבה פחות מכזית. בוודאי שמי שאוכל צלחת שלמה שזה איסור, לא היום ולא בשבוע הבא. אבל הטעימה בלבד זה לכבוד השבת ולכן מותר.
6: תודה רבה.
1: בבקשה.
6: שבת שלום.
1: כן, נצא להפסקה, בבקשה.
7: עכשיו איתכם, שמור וזכור, עם הגאון הרב אברהם יוסף.
8: כל חי תמיד איתי, כל חי.
7: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 20-26. כוכבית 20-26.
9: חיוך מושלם זה מנורה. השתלות שיניים עושים במנורה. המרכז להשתלות שיניים. לייעוץ וקבלת מחיר מפתיע, חייגו. כוכבית 80-21. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 80-21.
10: התיק של גליק, המעון, המכתב מהעירייה, חשבון חשמל, מים, טסט לרכב.
11: אל תיתנו למיגרנה לנהל אתכם. יש אקמול פוקוס להקלה במיגרנה ולשיכוך כאבים נוספים. אקמול פוקוס מבית טבע. אקמול פוקוס, התכשיר המכיל אצטיל סליציליק, אסיד, פרצטמול וקפאין. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
12: היה זה ביום הראשון של בין הזמנים, בבוטקה הסודי של חבורת תרייג.
13: תרייג! אתם לא מאמינים!
14: מה קרה, ישראל?
13: מצאתי את הדרך הכי טעימה להגיע עם כל המשפחה למופע!
14: טעימה? מה הקשר בין טעימה למופע?
13: טרה! זה הקשר!
15: רוצים 4 כרטיסים למופע בין הזמן עם 7 של חבורת תרייג? קנו ב-29.90 שקלים ממגוון משקאות החלב והמעדנים של טרה המשתתפים בפעילות. התקשרו לכוכבית 6493 ואולי תזכו ב-4 כרטיסים למופע.
13: אתם מבינים, תרייג? ככה נהנים פעמיים!
15: ההשתתפות מגיל 16 ומעלה, כפוף לתקנון.
16: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
17: טונה סטארקיסט בפעילות מוש לכל המשפחה. קונים ממגוון מוצרי סטארקיסט, מחייגים כוכבית 8722 ויכולים לזכות בתווי קנייה בסך 1,000 שקלים. בכל יום זוכה חדש. יש יותר מוש מזה? בכפוף לתקנון. הפעילות מתקיימת בין התאריכים כ' בתמוז עד י' א' אב תשפ"ד.

0: אל תגידו לא ידענו, מספר החדרים מוגבל בהחלט. שריינו את המקום שלכם עכשיו, כוכבית 3590, כוכבית 3590.
1: רוצים לצאת עם חיוך של מיליון דולר? באיילון תגשימו את חלומכם. לא צריך לנסוע לטורקיה בכדי לקבל מחיר מיוחד. אז כל מי שזקוק להשתלות שיניים יחייג עכשיו לאיילון, המרכז להשתלות שיניים. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 5539, כוכבית 5539. איילון.
2: עכשיו איתכם, שמור וזכור, עם הגאון הרב אברהם יוסף.
3: כל חי תמיד איתי, כל חי.
4: כן, בבקשה לשיחה. כן, בבקשה.
5: אני חולה סכרת, ואני מזריק, וגם לוקח כדורים של קולסטרול וסכרת.
4: עם חל מכבודות, בוא נעצור. כדי לענות תשובה, צריך להיות רופא. אני לא מבין ברפואה, לא מתיימר לענות על דברים שאני לא יודע. הבנתי אתמול בלילה שהגאון הגדול הרב חיים איידלס ביום שלישי בערב נותן כאן שיעור עם רופא. תפנה בבקשה ביום שלישי בערב ותוכל לקבל תשובה אישית הכי טובה והכי מוסמכת. וממך לכל המאזינים. אמרתי, יהיה כאן ברדיו עם הגאון הגדול הרב חיים איידלס ביום שלישי בערב. בעזרת השם, כל המאזינים שיש להם בעיה רפואית ורוצים לדעת, שיתקשרו ביום שלישי בערב אל הגאון הגדול הרב חיים איידלס. כל כך נעים לשמוע אותו, כל כך מתוק מדבש דבריו, באיזה נועם הוא אומר את הדברים. ראוי מאוד לכל ירא שמיים להיצמד לדבריו ולשמוע אותו, בפרט כאן שהוא מביא יחד איתו רופא. כן, לשיחה הבאה בבקשה.
6: שלום הרב.
4: שלום וברכה.
6: בהידברות הביאו בשם הרב שעל מטפחת מברכים שהחיינו, רציתי לברר, כל מטפחת או שזה תלוי במחיר?
4: כבודו מדבר על מטפחת של נשים.
6: כן.
4: מטפחת של נשים, אני עוד לא ראיתי אישה ששמה מטפחת חדשה והיא לא שמחה. לא משנה מה המחיר. המחירים הם לא קטנים. זה לא מדובר בחמישה שקלים. המחיר הוא מחיר מכובד. בבחורה
6: פשוט
4: כזו...
6: פשוט יש מטפחות ב-10 שקל הרב, השאלה באמת אם תצטרך לברך על זה?
4: התכוונת לומר 10 שקלים. כן. 10 שקלים זה מחיר שגורם שמחה, והגברת ששמה את זה בפעם הראשונה היא שמחה, ואפשר לברך. המחיר לא קובע את השמחה. אני לא מצאתי מודד כמה הגוף רועד משמחה, ואז מותר לברך. אין לי סולם שבו אני יכול להתעלות ולומר מי מודד כזה מברכים עד מודד כזה לא מברכים. אין לי דבר כזה. הגדרת רבותינו לברך שהחיינו על בגד חדש, כל שנגרמת לו שמחה בלבישת הבגד. לאישה ששמה מטפחת ראש היא באמת נהנית. כן.
6: תודה רבה.
4: בבקשה. כן, לשיחה הבאה בבקשה.
7: מותר לטלטל שעון במקום שאין עירוב?
4: שאלה מצוינת. הגאון המשנה ברורה, וכך הביאו הרבה מרבותינו האחרונים, הצריכו שהשעון יהיה תכשיט, שרשרת מוזהבת וכדומה, שיהיה בו משהו מיוחד. אבי מורי כתב שיש הבדל גדול בין מה שהיה לפני 100 שנה לבין המציאות שלנו היום. לפני כ... 60 שנה, לא אגיד לך בן כמה אני, היה לי בר מצווה. קיבלתי שעון, איזה עושר היה לי. השעון יחזיק מעמד 3 חודשים, לא יותר. מי היה לו שעון? היום, דבר שגור בפי כל, אין לך אדם שאין לו שעה. לכולם יש שעון. אז זה הפך להיות חלק מהבגדים. לשלוף ולהראות לחברו, אף אחד לא עושה את זה. ממילא שעון נחשב כחלק מהבגדים, וגם במקום שאין עירוב מותר ללכת עם שעון. אבל, ופה האבל, להיות חכם, להיות בעל דעה. אני לא עושה דברים דווקא. אבא שלי פסק, אז אני אעשה דווקא. חס ושלום. צריך להיות חכם. אני מגיע לקהילה שמחמירים ולא מוציאים שעון בשבת, אני משאיר את השעון איפה שאני נמצא, יוצא בלי שעון. אפילו שהאבי מורי כתב בפירוש שהשעון מותר בהוצאה בשבת, כי זה בגד. אף על פי כן, אני אנהג מנהג המקום, אקפיד שלא לצאת עם השעון. זה נובע בדרך כלל מחוסר ידיעה. אבל אני בלי השעון אומר להם, כך כתב אבי מורי, ויש כאן רב, תשמעו בקולו של הרב. אם הרב נמצא במקום, שומע אותי, אומר להם במקום, נמשיך במנהגנו. מצוין, זכותו. הוא יודע למה. הוא מכיר את הציבור שלו. לכן, כל דבר צריך לנהוג לפי מקום שבו הוא נמצא, ולא להתעלות באילן גבוה.
7: תודה.
4: בבקשה. כן, לשיחה הבאה, בבקשה.
8: שלום כבוד הרב.
4: שלום וברכה.
8: רצינו בבקשה לשאול, אני לפני בערך 10 חודשים עברתי ניתוח להסרת גידול, ובעצם אחר כך עשיתי הקרנות. כרגע אנחנו בטיפול שאני לוקחת כדור בשם תמוקסיפן למשך 5 שנים. רציתי לדעת מה הדין בנוגע לצום. בעיקרון אני חושבת שאני כן יכולה.
4: בואי נעצור, גברת. אני לא יודע לענות. אני אמרתי שיש כאן בעזרת השם ביום שלישי הבא הגאון הגדול הרב חיים איידלס יחד עם רופא, תתקשרי אז ותקבלי מענה למה שאת צריכה. אני לא יכול לענות. בכל הכבוד הראוי אני אומר לכל המאזינים לא לעלות לשאול שאלות בנושאים רפואיים, כי אני לא מבין ברפואה. בכל הכבוד, והיא רצון שתתגברי ותהיה חזקה לגדל את ילדייך ברוב נחת.
8: אמן, כנאמור, תודה.
4: בבקשה.
8: שבת שלום.
4: שבת שלום, כן, לשיחה הבאה, בבקשה.
9: שלום כבוד הרב.
4: שלום וברכה.
9: אם אני מקבל שבת, יפלג המנחה. הבנתי שיש נוסף לרבנותם, מרן השולחן ערוך, לא פסק ככה, ואנחנו הולכים לפי הגאונים. אני יכול לעשות את זה לכתחילה?
4: אתה שואל 3 שאלות במכה אחת. קודם כל, האם רבנו תם זה להקל או רק להחמיר? והתשובה, רק להחמיר. הלכה כהגאונים, לא כדעת מרן. מרן והרמה פסקו שניהם כרבנו תם, בין להקל בין להחמיר. ואנחנו נוהגים לא כרבנו תם. אלא כהגאונים, מחמירים כרבנו תם. לכן, היום בלילה, בשעה 8:15, 8:30, נולד תינוק. לפי רבנו תם, הברית ביום שישי. לפי הגאונים, ביום שבת. אם זו מילה שלא בזמנה, זה חילול שבת. איך אנחנו עושים הלכה למעשה? מלים בשבת. כי ההלכה פשוטה, ברורה, החלטית כהגאונים. אנחנו מחמירים כרבנו תם. אדם שמתפלל בפלג המנחה זה לא לך תחילה. זו הוראת שעה בקיץ למי שיש לו ילדים קטנים. לצערי הרב אני רואה כל המתפללים בפלג המנחה הם זקנים. למה הם ממהרים? לאן יש להם להגיע? מי מחכה להם? אם באמת יש להם נכדים, ילדים קטנים שהם רוצים לשתף אותם בסעודת השבת, אפשר להבין. אדם מהיישוב אין לו שום סיבה להתפלל בפלג המנחה. זו הנהגה מאוד לא נכונה. מאז הקורונה זה התפשט, נהיה יותר מדי מקובל, ויש אפילו תלמידי חכמים שממליצים על זה. לא נכון. אין מקום להמליץ. התפילת מנחה וערבית סמוך לשקיעה היא התפילה הנכונה. אפשר לשמוע שמתחילים תפילת ערבית דקות אחדות לפני או אחרי השקיעה, כן, וחוזרים אחר כך על הקריאת שמע אחרי צאת הכוכבים. אבל להתפלל מוקדם, למה? לשם מה? אני גם כשהנכדים שלי נמצאים אצלי, ברוך השם ילדים קטנים, אני מתפלל כרגיל, מגיע הביתה ב-8:20, 8:30, מה, קשה כל כך? לא ראיתי עדיין בית שמשכיבים ילדים בין 8-9 בשעה 7, שעה 8. יש כאלה. לבתים כאלה באמת צריך להתפלל מוקדם, אבל אצלי בבית לא כך, אז אני מתפלל רגיל, אוכלים בשעה 10 הולכים לישון, פשוט זה דרך נכונה יותר. אין שום עניין של רבנו תם בכל הנושא של פלג המנחה. שאלה נוספת, האם יש עניין להחמיר לאכול כזית של פת בסעודת שבת אחרי רבנו תם? התשובה לזה לא, אין צורך להחמיר. יש צורך להחמיר למי שאוכל כזית מיד אחרי הקידוש מבעוד יום, הוא סיים את התפילה כמו היום בשעה 7:10, 7:15, מגיע לביתו, עושה קידוש מיד, נוטל ידיים ואוכל פת, אוכל את הפת ומדברים דברי תורה, שרים שירי שבת, בשעה 8:05 כבר צאת הכוכבים, אז הוא עושה אכילה נוספת של עוד כזית כדי לקיים אחרי צאת הכוכבים. אבל לא צריך להחמיר גם אחרי רבנו תם.
9: תודה רבה.
4: בבקשה. כן, לשיחה הבאה, בבקשה.
10: שלום כבוד הרב.
4: שלום וברכה.
10: שאלה בענייני הבעלות, אם יש הבעלים שגומרים את החודש ביום שבת, האם מותר להם להסתפר על אבא, כן? האם מותר להם להסתפר ביום ראשון? האם זה אותו דין כמו חול המועד, שאם חל בחול המועד, הרב קודם וחדום עובדיה שכן מותר? השאלה גם לגבי תשעת הימים?
4: זה לא תשעת הימים, זה שבוע שחל בו.
10: שבוע שחל בו.
4: כן. הספרדי שהגיע יום ה-31 לפטירת אביו או אמו, בשבוע שחל בו ראוי לו להימנע, שילך להסתפר ביום שישי. ההמתנה של המספר ימים האלה לא מעלה ולא מוריד. ובחול המועד לא נכון להכביד באבלות. זה ימים טובים. בימים האלה, אדרבה, נכון להכביד באבלות. ולכן לא נכון להסתפר בשבוע הבא, גם אם הסתיימו 31 ימי האבל במהלך השבוע הבא. התספורת במספר ימים אחרי לא ניכרת כל כך. יש כחלק לא מבוטל מהאשכנזים שנזהרים מאוד באבלות על אב ואם, לא מסתפרים עד שיכביד שערו. ידיד טוב שלי, שראיתי אותו עם שיער ארוך ממש, שיער של הראש היה ארוך, היה לו זקן גם כך, אבל שיער ארוך, ארוך, ארוך. שאלתי אותו למה? אומר לי שהמנהג שלהם עד שיכביד שערו. אמרתי לו, ואם אני כעת אגער בך, זה נקרא הכביד שערו? אמר לי, כן. גערתי בו, באמת היה השיער שלו ארוך באופן חריג, גערתי בו, הוא הלך והסתפר אחרי הגערה, כשהכביד שערו. לנו הספרדים המנהג 31, אפילו שזה לא ממש הכביד שערו, כבר הוא הולך להסתפר, אבל לא בשבוע הבא.
10: אז מותר היום?
4: תגיד לי, אתה חושב שאני יכול להקל? די. תבין לבד, לא כל דבר אני צריך לפרש בדבריי. אמרתי שבוע הבא יום שישי, שילכו להסתפר. כן, לשיחה הבאה, בבקשה.
11: שלום.
4: שלום וברכה.
11: רציתי לשאול את הרב לגבי שבוע שחל בו, אם מותר למכור עסק או לקנות עסק. לא מסחר סחורות, אלא לקנות עסק.
4: אם זו הזדמנות, כן. שם יקדמנו אחר. אם זו הזדמנות שעלולה חס ושלום להפסיד, כן, מותר.
11: לא, זה לא הזדמנות.
4: אם זאת לא הזדמנות, כדאי לדחות. אנחנו מלמדים, כשיש אפשרות כזו, עושים זיכרון דברים. חותמים על הזיכרון דברים בפני עדים, ואחר כך את החוזה עם עורך דין עושים אותו אחרי תשעה באב. זיכרון דברים לקניית דירה, לקניית עסק, כל דבר שמצריך חוזה, עושים אותו אחרי תשעה באב את החוזה, אבל את הזיכרון דברים עושים עכשיו.
11: עוד שאלה, אישה בת 90, סקרת, לחץ דם וכאבי גב.
4: תתקשר ביום שלישי בערב אל הגאון הגדול הרב חיים איידלס, הוא מלווה ברופא, שם ייתנו לך תשובות ברפואה.
11: תודה רבה הרב, שבת שלום.
4: שבת שלום, כן, נצא להפסקה.
2: עכשיו איתכם, שמור וזכור, עם הגאון הרב אברהם יוסף.
3: כל חי תמיד איתי, כל חי.
12: חיוך של מיליון דולר זה מנורה. השתלות שיניים עושים במנורה, המרכז להשתלות שיניים. לקבלת מחיר מפתיע, חייגו כוכבית 8021. מתחשבים בבני תורה, כוכבית 8021.
13: השבוע במשפחה, הרעיון האחרון של הסנטור אוהב ישראל לינזי גרם עם כתב משפחה ימים ספורים לפני מותו. התחקיר המטלטל על המבצע הישראלי החשאי להמלכת מחמוד אחמדינג'אד. רופא הכנסת המיתולוגי שעזב הכל כדי לטפל בלילות בהומלסים השקופים של ירושלים. ובתוך המשפחה, חינוך בדור המשיח, הכלים החדשים והמפתיעים להתמודדות עם ילדים מתקשים.
3: יש דברים שקורים.
13: לימויים חייגו כוכבית 6485.
14: שלום, כאן הרב מאיר לוי, מנהל רוחני במטיפתא מגדל אור. בילדותי גדלתי בסביבה שדרדרה אותי ברוחניות. בשנים קריטיות אלו זכיתי ללמוד במטיפתא מגדל אור, שעטפה אותי בחום ובאהבה והעניקה לי חממה של רוחניות וגשמיות שבזכותה אני היום משפיע על דור העתיד.
15: הורים יקרים, כשמדובר בנפש הילד, כל שנה קובעת. מטיבתא מגדל אור בנשיאות הרב גרוסמן שליטה מזמינה אתכם לתוכנית מקפצה להצלחה כבר מכיתה ו', המעניקה מעטפת חברתית, לימודית ורגשית לכל ילד. להרשמה או לפרטים התקשרו 072-213-2777. מגדל אור, קמפוס של אהבה.
16: כשאני מגלה במקרר את הדנונה שאני אוהב, אני יודע שמישהו בבית חשב עליי ורצה שיהיה לי טוב.
17: רואים שמישהו חשב עליך. מגוון היוגורטים של דנונה עם טעם נפלא וערכים מזינים למי שאתם אוהבים.
3: דנונה, בא מכל הלב.
13: השבוע במשפחה, הרעיון האחרון של הסנטור אוהב ישראל לינזי גרם עם כתב משפחה ימים ספורים לפני מותו. התחקיר המטלטל על המבצע הישראלי החשאי להמלכת מחמוד אחמדינג'אד. רופא הכנסת המיתולוגי שעזב הכל כדי לטפל בלילות בהומלסים השקופים של ירושלים. ובתוך המשפחה, חינוך בדור המשיח, הכלים החדשים והמפתיעים להתמודדות עם ילדים מתקשים.
3: יש דברים שקורים רק במשפחה.
13: למנויים חייגו כוכבית 6485.
18: משרד הבריאות קבע, מאוחדת במקום הראשון, בזמינות הורים לבדיקת MRI מבין קופות החולים. על פי דוח משרד הבריאות יוני 2026 בהתייחס לנתוני שנת 2025. מאוחדת, רמה אחרת.
1: רוצים לצאת עם חיוך של מיליון דולר? באיילון תגשימו את חלומכם. לא צריך לנסוע לטורקיה בכדי לקבל מחיר מיוחד. אז כל מי שזקוק להשתלות שיניים יחייג עכשיו לאיילון, המרכז להשתלות שיניים. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 5539, כוכבית 5539. איילון.
2: עכשיו איתכם, שמור וזכור, עם הגאון הרב אברהם יוסף.
3: כל חי תמיד איתי, כל חי.
4: כן, בבקשה, לשיחה.
19: שלום כבוד הרב.
4: שלום וברכה.
19: רציתי לשאול לגבי צום תשעה באב, לגבי משגיח כשרות שצריך להגיע להכשיר כמה דברים בבוקר כדי שבמוצאי תשעה באב יוכלו לאכול. השאלה היא, מותר לו ללכת ולשטוף כל מיני ירק או להסיח דתו מן האבלות? האם זה מותר שהוא מציל מאיסור? לא.
4: מותר לו לכתחילה. גם אישה שרוצה לבשל עבור הערב, מותר לה לקנב את הירק, כי זה גורם לה לעגמת נפש. מותר. גם משגיח כשרות שאמור לדאוג שלא יהיה חרקים, מותר לו ללכת בשעה 10-11, לברור את האורז, לרחוץ את הירק, להשרות, לבדוק, לעשות את מה שמותר עליו כמשגיח כשרות, ולא למעול מעל בהשם.
19: עוד שאלה קצרה ברשות הרב, לגבי ילדה בת 12 בצום תשעה באב, עד כמה בעצם צריך לבדוק, להשגיח עליה כל הצום, האם חלק, האם שעות, איך מתנהגים?
4: תלוי בבריאותה של הילדה. יש לי נכדות בנות 12 והן צמות כרגיל, ברוך השם, אין שום סיבה שלא להתענות. שאלתי אותם, הם היו אצלי לאחרונה, שאלתי אותם, צמתם בי"ז בתמוז? אמרו לי כן. איך היה? בסדר, קשה אבל בסדר, כן? ילדים, מה אתה רוצה מהם? כן, צריך להשגיח עליהם כמובן, אבל צריך לצום, הם כבר בנות מצווה.
19: ישר כוח הרב, תודה.
4: ברוכים תהיו. כן, לשיחה הבאה, בבקשה.
20: שלום כבוד הרב, השם ישמור את הרב.
4: אמן.
20: הרב, יש שולחן ערוך שכל השנה אסור לשמוע כלי נגינה באופן חי. עכשיו, בין הזמנים יש הופעות. אני יודע שיש תשובה של דחווה דעת, שאם זה שירים של פסוקים, או מעוררים לעבודת השם, או משהו כזה, אז אפשר להקל. אבל יש זמרים שלא דווקא זה השירים שלהם. זאת אומרת, הם כן שרים על... הם מזכירים את השם בשירים שלהם, או משהו כזה, אבל זה לא בדיוק עבודת השם, או שירים שמעוררים לעבודת השם. איך אפשר לסמוך על זה?
4: הפתרון הוא שיעמוד אחד מהתלמידי החכמים שבמקום, יומר רבע שעה שיחת מוסר, שיחה בדברי תורה, שיחה בדברי הראויים לאותם הימים, אם זה ט"ו באב, אם זה יום אחר, יומר דברי תורה, ואגב, הדברי תורה אפשר יהיה לשמוע.
20: יישר כוח, תודה רבה.
4: היה בזמנו בתל אביב כל מיני הופעות גדולות שעיריית תל אביב הייתה מזמינה. לא העירייה של אוכל הכלבים, אלא עירייה יותר נורמלית. ייזכר על טוב הגאון הגדול הרב לאו, הוא היה מוזמן, היה נותן שיחה של לפחות 20-25 דקות, ורק אחר כך הייתה מתחילה ההופעה. זו דרך נכונה. מזכים בזה את הרבים לשמוע דברי תורה.
20: זה הכל ברוך הרב.
4: תזכו למצוות. כן, לשיחה הבאה, בבקשה.
21: שלום הרב.
4: שלום וברכה.
21: כן, תודה רבה לרב על כל מאוד נהנים מהרב. שתי שאלות, שאלה אחת לגבי בישול בשבת, אנחנו מכינים בבית פירה, מבשלים תפוחי אדמה, אחרי זה מרסקים, מורידים מהאש, ואז מוסיפים ביצה לא מבושלת ושמן ומערבבים. אחרי זה שמים במקרר, שבת הבוקר שמים על הפלטה. השאלה שלי, התעוררתי, האם הביצה לא מבושלת והשמן שבתוך התפוחי אדמה, האם זה בעייתי או לא?
4: בוודאי, בלי ספק. אם הביצה לא מבושלת... אתה שם את זה על הפלטה, אתה מבשל את הביצה. לגבי השמן אני יכול להעלים עין, אבל לגבי הביצה זה בישול דאורייתא. אין שום ספק שזה אסור.
21: אז לבשל את זה לפני זה, אפילו שזה לא ניכר, אפילו שזה לא ניכר בתפוחי אדמה.
4: אני לא יודע מה זה נקרא ניכר. אני יודע שכשהביצה היא לא מבושלת, מעורבת בתוך הפירה, אתה מרגיש, זו ביצה לא מבושלת. בישלת אותה, אתה מרגיש, זו ביצה מבושלת. אתה לוקח לחם, שעליו מרחו ביצה, אבל הלחם הזה נאפה ביחד עם הביצה שנמרחה עליו. אתה שם את זה אחר כך לחמם, הביצה כבר מבושלת. לא דבר שהוא לא מבושל, אין מקום להתיר.
21: עכשיו עוד שאלה, אנחנו דיברנו כמה אברכים, לצערנו, מה שכתוב על איקה דרכה אחרינה, שאדם הולך למקום שיש בו בעיות צניעות, אפילו אם הוא לא נכשל הוא נקרא רשע. השאלה שלנו, מה עושים בבין הזמנים שלצערנו כמעט אי אפשר מקום להיות בו מרוב חוסר צניעות, אז מה עושים?
4: אין לי מה לענות. אני בעבר כשהייתי צעיר הייתי הולך הרבה לים, היה שני חופים מקבילים בשרטון, בנים ובנות. הייתה מחיצה מצוינת. ככל שהימים חלפו, הפקיעו מהדתיים את החוף האחד, השאירו רק חוף אחד, וחילקו אותו לימי השבוע. יום בנים, יום בנות, הפסקתי ללכת. המעבר אל החוף היה פרוץ מאוד. הפסקתי ללכת. אדם שיודע שבמעבר אל החוף הוא נתקל במראות לא טובים, שלא ילך, שיחפש בריכת שחייה שבה יש ברוך השם את כל התנאים של הצניעות, שילך לשם, לא ללכת למקום כזה שיש בדרך מראות תועבה.
21: תודה רבה לרב על הכל.
4: אגב, אם מדברים על שמירת העיניים, צריך להזהיר הרבה יותר בשכונות של הדתיים מאשר בשכונות חילוניות. את החילונים אני יודע שיש מראות לא טובים, אז אני העיניים שלי למטה, הראש למעלה, אני מתנהג כאחד האדם, העיניים למטה. בשכונות של דתיים חושבים, פה כולם צנועים אז אפשר להסתכל. מי אמר שמותר להסתכל על אישה שהיא לא ביתי, אחותי, אשתי? מי התיר לי? על סמך מה אני יכול להסתכל בפניה ואנשים ברוך השם מתלבשות נאה, ואז המראה שלהן מאוד מאוד מביא הרהורי עבירה, או שהיא נשואה שזה דאורייתא, או שהיא רווקה בוגרת שזה גם דאורייתא. איך אפשר להקל ראש? לכן הזהירות צריכה להיות מושמעת בכל האזורים החרדיים ולא רק בערים המעורבות. אני שומע כל מיני אנשים שאומרים לי, אני עברתי לגור בבני ברק בגלל חינוך הילדים. אין טעות גדולה מזו. אם יבואו אליי וישאלו אותי, אני אחייב אותם לחזור בתשובה לגור בחולון. ילדים מצוינים יוצאים מילדי חולון, בן פורת יוסף. לא אומר משהו אחר, אבל אני אומר שמי שמחנך את ילדיו עם שימת לב, זוכה לראות מהם נחת. כן, לשיחה הבאה, בבקשה.
0: שלום הרב.
4: שלום וברכה.
0: רציתי לשאול, קיבלתי כלי להגשה לשבת, שבעצם הוא כלי לסלטים, ואחר כך הופכים אותו להגשה לשולחן. קיבלתי מאורחת שהגיעה לשבת, ושמתי את זה בצד ולא טבלתי. עכשיו היא מגיעה שוב. אני יודעת שזה מאוד מאוד ישמח אותה שאני אשתמש בזה בשבת. האם מותר לי לטבול את זה לשבת הזאת או לא?
4: ודאי, מה הספק?
0: ודאי.
4: את בעלת כלים? אין שום ספק, מותר.
0: בסדר, זה מאוד מצוין. תזכי למצוין. תודה רבה. אמן, תודה.
4: כן, לשיחה הבאה, בבקשה. כן, בבקשה.
5: שלום הרב, רציתי לשאול לגבי תשעה באב, האם נשים יש להם חיוב גם לשבת ברצפה?
4: בכל דיני תשעה באב אין הבדל בין גבר לאישה. שאלת שאלה מצוינת, לאישה בדרך כלל יותר קשה, לכן קונים שרף רף, המקל נוהג כהחזון איש, המחמיר נוהג כפי ההלכה כדעת רבי חיים נאי. שרף רף עד גובה של 24 סנטים מותר לחתיכילה, מי שמקל פחות מ-30 סנטים כהחזון איש, יש לו על מה לסמוך בוודאי, אבל לרכוש שרפרף זה נותן כוח לשבת באופן נורמלי. אישה רוצה לשכב במיטה ולקרוא, אין שום מניעה. מיטה היא גבוהה, אבל דרך של שכיבה במיטה מותר. אגב, לנו אין את העניין של כפיית המיטה. אפילו אבל באבלות חדשה לא כופה את המיטה. קל וחומר לא בתשעה באב. יש שנהגו לשים אבן מתחת לכרית, לא יותר מכך.
5: רגע, אז גם הגברים לא חייבים לישון על הרצפה בלילה?
4: לא, לא, ודאי שלא.
5: הבנתי, תודה רבה.
4: בבקשה. כן, לשיחה הבאה, בבקשה.
22: שלום, כבוד הרב.
4: שלום וברכה.
22: כן, רציתי, שמעתי הרב דיבר מקודם על חוזים, אז רציתי לשאול, אני משכיר דירה בעיר אחרת, רחוקה, הם נכנסו לדירה בראש חודש, אבל אני לא יכלתי לגשת לשם בתאריך של ראש חודש כדי לסגור את החוזה, ואני נוסע לשם עכשיו בדיוק. זה בעיה לחתום איתם על חוזה עכשיו? למרות שהם בעיקרון נכנסו על דירה וסיכמנו את התנאים. השאלה זה תכנס החתימה והוועד הצ'קים.
4: קשה לי להקל, אלא אם כן אם אתה פשוט עלול להפסיד, במקום הפסד אפשר להקל. אבל לך תחילה היית צריך לדאוג לזה לפני ראש חודש.
22: הבנתי.
4: אם אתה יכול בקלות בלי שום חשש לבוא אליהם ביום ראשון הבא, אחרי תשעה באב, או יום שישי אפילו, תבוא עליך ברכה. זה יותר נכון. תזכה למצוות. כן, לשיחה הבאה, בבקשה.
22: שלום הרב.
4: שלום וברכה.
22: רציתי לברר לגבי, יש כאלה שכותבים בהזמנות של החתונה, אם ישכחי ירושלים, תשכח ימיני.
4: אסור לזרוק את ההזמנה הזו לפח, אלא אם כן יגזור את הקטע הזה וישים בגניזה. זה פסוק.
22: גם אם כותבים את זה בצורה מעוגלת כזאת, כמו חצי עיגול.
4: זה לא משנה. זה דברי תורה.
22: ואני אומר עוד משהו בנושא הזה.
4: זה פסוק.
22: הבנתי. כן, זה פסוק שלם בתהילים.
4: כן, כן.
22: ואנה עוד בבל. עכשיו רציתי עוד משהו בנושא של גניזה. אם יש לפעמים מחלוקות רבנים קרוב וכל דבר, ורב חולק על מישהו אחר, והאם מותר, הוא רואה באמת שהוא טועה לפי דעתו, האם מותר להגיד שאפשר לשים את הדברים האלו בפח?
4: לא.
22: שאותו רב
4: חוזב. לא, לא, לא. אסור לבזות תלמידי חכמים.
22: אז רציתי לברר, היה...
4: בוא נעזוב, אתה כבר יורד לפרטים, אני מבקש.
22: אני
4: מבקש, זה לא רב כתב, העופות זה לא רב כתב. בוא נציע את זה, אמרתי לזרוק לפח, כי זה לא רב שכתב, זה עסקן, שיש לו אינטרסים, אבל בוא נניח לזה. אמרתי, דברי תורה לא זורקים לפח. כאן הגיעה תוכניתנו לסיומה, התודה והברכה למאזינים היקרים, שהיום הרגיזו אותי קצת, אבל בסדר, ריתחא דאורייתא, שהקדוש ברוך הוא יזכה אותנו להמשיך בדרך טובה, למפיק שלנו יצחק חן, לטכנאי בני שוורץ, שהקדוש ברוך הוא יזכה אותם לחופה בקרוב, נזכה כולנו לישועת עולמים, לביאת משיח צדקנו, שנהיה ראויים לבניין בית המקדש, אמן. שבת שלום.
6: את ספריו של הגאון הרב אברהם יוסף שליטה עם רי אבי חמישה כרכים על התורה יכול להתקשר למספר הטלפון 054-8541-555 054-8541-555.
7: להאזנה בשידור חוזר לשיעור, היכנסו לעמוד הפודקאסטים באתר אמס, או חייגו ל-039-039-039.
8: חי תמיד איתי כל חי.
23: כל שבוע ארגון יד עזרה ושולמית מחלק אלפי סלי מזון, חיתולים ומזון לתינוקות עבור משפחות נזקקות ומשפחות במצוקה. עזרו לנו לסייע ולרכוש סל מזון עבור עוד משפחה נזקקת, ובזכות תרומתכם בעזרת השם נצליח. יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
8: יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
23: התרומה לכלל פעילות העמותה.
24: ענבי טלי, כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
25: תסתכל רגע על הכלים, זה נקי?
26: זה נקי, אבל זה לא ספארק. חדש, סאנו ספארק, נוזל כלים עוצמה.

0: בשנים האחרונות נושא השתלות השיניים ושיקום הפה הפך להיות מאוד פופולרי. אנשים התחילו לחפש מחירים טובים יותר, כמובן גם איכות טובה. במרפאת איילון תוכלו לקבל מחיר מיוחד, מחיר שאי אפשר לפספס, ולא לשכוח שכל הטיפולים תחת קורת גג אחת, ובכללם צילומי סיטי וסריקה דיגיטלית ממוחשבת. מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, מתחשבת בבני תורה, תושבי הדרום והצפון. לפרטים חייגו כוכבית 5539, כוכבית 5539. אז השתלות שיניים עושים במרפאת איילון, כוכבית 5539.
1: כל חי תמיד איתי בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 10.
2: בוקר טוב ושלום רב באולפן יואב צור. הכנסת ה-25 אישרה לפנות בוקר את פיזורה בקריאה השנייה ושלישית. הצעת חוק מימון המפלגות הכוללת בתוכה את סעיף פיזור הכנסת אושרה ברוב של 62 תומכים ללא מתנגדים. יצוין כי זו הפעם הראשונה מאז 1988 שממשלה בישראל השלימה קדנציה מלאה. הנה דברים שאמר יושב ראש הכנסת אמיר אוחנה מיד עם פיזורה.
3: אני מבקש בהזדמנות הזאת להודות לראש הממשלה שהוביל את מדינת ישראל בתקופה המאתגרת הזאת, לשרות ולשרים, לחברות וחברי הכנסת, לייעוץ המשפטי של הכנסת בראשותך סגית, מילא את יהודו באופן המיטבי. אכן כיהנת כיועצת המשפטית של הכנסת, להבדיל ממקומות אחרים. תמיד הצגת אותה נאמנה, את עברת שטיפה לא פשוטה בתקופה האחרונה, לא הוגנת, אני חייב להגיד. עמדת בפרץ הזה בכוח, בעוצמה. אנחנו יוצאים למערכת בחירות שמטבע הדברים מתאפיינת בחידוד עמדות ומאבק בין רעיונות, אבל אני מקווה ומאמין שנחזור לכאן במהרה ונזכור כי חרף כל המחלוקות אנחנו חלילה לא אויבים אלא שותפים. השעה כעת 5:18 לפנות בוקר. הישיבה הבאה תתקיים כשבועיים לאחר הבחירות. ישיבה זו, מושב זה, הכנסת ה-25 נעולה.
2: תאריך הבחירות לכנסת הבאה נקבע ליום שלישי את זין חשוון 27 באוקטובר. כזכור, מוקדמת של השבוע אישרה הכנסת את חוק יסוד לימוד התורה, חוק הקפאת המעצרים, שכר הגננות וחוק פיצול היועמ"ש. ארצות הברית השלימה הלילה זה הלילה השישי ברציפות גל תקיפות מסיבי נוסף נגד מטרות באיראן. בפיקוד המרכז ציינו כי יותר מ-50,000 חיילים אמריקנים פועלים כעת ברחבי המזרח התיכון ונשארים דרוכים קטלניים ומוכנים. במקביל ירדן הודיע כי הרתה 3 טילים איראנים שנורו לשטח המדינה. על פי הדיווח לא היו נפגעים ולא נגרם נזק. נוסף לכך משרד הפנים הקטרי עדכן כי ילד נפצע כתוצאה מנפילת רסיסים בעקבות עירות טיל שבוצע במהלך המתקפה איראנית על המדינה. גבר כבן 50 במצב אנוש לאחר שטבע בחוף הים באשקלון. הוא עבר תוך ביצוע פעולות החייאה לבית החולים ברזילי בעיר. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS זמני השבת פרשת דברים מיד.
4: זמני כניסת השבת בחסות
5: סנו רצפה פרש, מטליות לחות ענקיות לרצפה, גדולות במיוחד לניקוי קל, יעיל ומהיר. סנו רצפה פרש, מטליות לחות ענקיות וריחניות לרצפה. סנו רצפה פרש, הניחוח גדול, הפתרון ענק.
2: כניסת השבת בירושלים 7:10, בבני ברק והמרכז 7:25, בחיפה 7:18, בצפון הנגב 7:26, צאת השבת בירושלים 8:26, בבני ברק והמרכז 8:29, בחיפה 8:30, בצפון הנגב 8:27, צאת השבת כמנהג רבנותם בירושלים 9:02, בבני ברק והמרכז 8:59, בחיפה 9:03, בצפון הנגב 9:02.
4: זמני כניסת השבת בחסות
5: סנו רצפה פרש, מטליות לחות ענקיות לרצפה, גדולות במיוחד לניקוי קל, יעיל ומהיר. סנו רצפה פרש, מטליות לחות ענקיות וריחניות לרצפה. סנו רצפה פרש, הניחוח גדול, הפתרון ענק.
2: התחזית היום יעשה נאה ומידות החום תהיינה רגילות לעונה. מחר שבת קודש תחול עלייה בטמפרטורות ותורגש הכבדה בעומסי החום. בראשון תחול עלייה נוספת ויעשה חם מהרגיל עד שרבי. עד כאן חדשות כל חי.

0: שלום לכם, בוקר טוב, מאזינים יקרים, רדיו קול חי, אנחנו איתכם, יום שישי, ערב שבת קודש, פותחים כאן שעה מיוחדת, לכבוד הילולת הצדיק, רבנו האריזה על הקדוש, מצדיקי הדורות, במוצאי שבת ההילולה של האריזה על הקדוש, יום של ישועות מקיפות. האריזה על הוא זה שבנה את הבניין מעל מערת הרשב"י הקדוש, הבניין שהוקדש לתורה ותפילה על ידי הארי הקדוש. נזכיר גם את הרגעים המיוחדים של ההסתלקות של רשב"י, אש עצומה מקיפה את מערת ההידרה, רבי שמעון יושב עם החברה הקדישה ומגלה את הצוואה הקדושה, שנו מידותיי, תלמדו את התורה שהשארתי, כי בדין חיבורה יפקון מן גלותה ברחמי, עם ספר הזוהר הקדוש הזה יצאו לגאולה ברחמים. וכמו שאמרנו, מאזינים יקרים, מי שבנה את הבניין על ציונו של רשב"י הקדוש, הוא הארי הקדוש, אחרי יותר מאלף שנה, מקים את המקום הנשגב, הבניין שאנחנו מכירים על קבר הרשב"י, שם ילמדו את תורתו הקדושה עד ביאת המשיח. ולמה אנחנו כאן? כולנו שמענו ורואים בכל יום ויום, בכל חודש, את הבשורות הלא טובות של האחרונה, במקום להוסיף זכויות לעם ישראל, ההפך הגמור, מנסים לקצץ בכבשת הרש, לסגור בתי מדרש, לרדוף לומדי תורה. ואנחנו בעצב גדול מהדבר הזה. מי היה מאמין שאחרי 2000 שנות גלות, עם התורה ששמרה עלינו מכל משמר, דווקא כאן בארץ הקודש, בישיבה של רבי שמעון בר יוחאי, בימים אלו, הישיבה על קברו של הצדיק הקדוש, שם נמצאים בעצב גדול כל כך הרבה תלמידי חכמים שרוצים להיכנס וללמוד את תורת הזוהר, ומאידך מנסים לצערנו לעצר את לומדי התורה, לקחת את כבשת הרש, לקצץ בדבר הכי חשוב, עקבתא דמשיחא. אנחנו ממש כאן במאבק בין הקדושה לצד שכנגד. ולכם יש הזדמנות, מאזינים יקרים, לתת יד שעוד צדיק, עוד תלמיד חכם, יוכל ללמוד בזכותכם, להגדיל את גבול הקדושה, וזה הולך להיות השליח שלכם לישועה ורחמים. על אותם תלמידי חכמים שיושבים שם בישיבה, בפתח המערה אצל רבי שמעון בר יוחאי, מאזינים יקרים, רשב"י הקדוש כותב בספר הזוהר, כתוב בספר הזוהר, על הקמים בחצות לילה, ברכתם ברכה וגזרתם גזרה, וכל מה שיאמרו הקדוש ברוך הוא יקיים. היחיד שאמר על עצמו והבטיח, יכול אני לפתור את העולם מדין לרחמים, וזה הרגע שלנו, מאזינים יקרים, הדבר הכי נשגב בעולם, חס ושלום על כף המאזניים. כמה כאב לב לומר לצדיק, תלמיד חכם, אברך, שרק רוצה ללמוד תורה, שאנחנו נאלצים לסיים, בגלל אותם אלו שרוטפים את התורה, שם ירחם. ואנחנו, אנחנו בוחרים צד, בצד של האריזה לקדוש, רבי שמעון בר יוחאי, ואנחנו כאן, כדי להוסיף ולהמשיך על ישיבת המקובלים בבניין שבנה האריזה על עוד תלמידי חכמים שיהיו מגן וצינה לעם ישראל, לישועה הפרטית של כל אחד ואחת, וכן לעם ישראל כולו, כן ירבה. פשוט ככה, להצלחת עם ישראל כולו. מה נשאר לנו לעשות? לקפוץ על המציאה בשתי ידיים, להתחבר בשותפות אמת עם הרשב"י הקדוש, וזה הזמן שלכם, מאזינים יקרים. אנחנו רוצים כאן בשעה הקרובה לגייס אתכם איתנו, ערב שבת קודש, ערב ההילולה של האריזה לקדוש, ל-40 תלמידי חכמים, צדיקים, שיושבים ולומדים שם תורה, וכל אחד שיקח על עצמו אברך, תלמיד חכם. כמו שאמרתי לכם, לא אני אמרתי, רבי שמעון בר יוחאי כותב את זה בספר הזוהר הקדוש, ברכתם ברכה וגזרתם גזרה על אותם אלו שיושבים לומדים תורה בחצות לילה. ויש לכם כאן הזדמנות, כי כל מי שיקח על עצמו אברך, שימו לב מה הוא יקבל. קמע מיוחד עם שמות הקודש לישועה כללית לכל דבר, יחד עם אבן קדושה מקיר המערה כסגולה והוקרה לשותפי האמת עם רשב"י הקדוש עד אליכם הביתה עם שליח. דבר שני, את סגולת הסנגור הגדול, נר תמיד שיודלק 40 יום בכל לילה, בחצות לילה, מיום כף באב בעוד כשבועיים ועד יום ראש השנה, לילה לילה ידליקו עבורכם נר אצל הסנגור הגדול כסגולה לעבור ביום הדין. ובמוצאי שבת הקרובה, תיקון פדיון נפש של האריזה על הקדוש על קברו, עם תלמידי חכמים שמכוונים עליכם בשעת חצות הלילה, ואתם כמובן תוזכרו במעמד הקדוש הזה. מאזינים יקרים, כל מי שיקח על עצמו אברך אחד יקבל את כל הדברים הנפלאים הללו, הפדיון נפש, הקמע, וכמובן 40 יום בחצות לילה ידליקו לכם נר בפתח המערה. אני פותח מיד את הקווים. בסך הכל, מאזינים יקרים, 120 שקל פעם בחודש ל-36 חודשים. וצריך זכויות, צריך זכויות לתמוך בתורה, בתקופה הזאת בפרט. הטלפון הוא כוכבית 3048, כוכבית 3048. אנחנו נדבר הרבה על הישועות ועל הניסים שאנשים רואים. אני תכף הולך להשמיע לכם מקבץ של עשרות אנשים, מאזינים ומאזינות של כל חי, שתרמו בעבר והתחברו לרשבי הקדוש. והם מספרים בקול שלהם על הישועות הגדולות שהם ראו. בזכות החיבור הזה עם תלמידי החכמים, עם האברכים, עם רשבי הקדוש. מאזינים יקרים, זה פשוט מדהים. יש לנו עשרות עדויות שאנחנו הולכים להשמיע אותם כאן, של אנשים שלא אמרו להם מה להגיד. הם לבד דיברו, הם לבד סיפרו. כל אחד בקולו שלו, אחד לרפואה, אחד לזוגיות, אחד לפרי בטן, עוד אחד לרפואה, עוד אחד לניתוחים. פשוט ישועות, רבותיי. יש לכם הזדמנות, הבוקר הזה, ערב שבת קודש, ערב ההילולה של האריז"ל על הקדוש, להתחבר ולתמוך בתלמיד חכם, לקחת אברך שישב ולמד תורה, ואתם מקבלים דברים נפלאים פה. כוכבית 3048, אני רוצה פה כבר את הראשון, את הנחשון בן עמינדב, וככה נתקדם עד שנגיע בשעה הזו ל-40 תלמידי חכמים שאתם לוקחים על עצמכם. כוכבית 3048, בוקר טוב הרב נתן ביבי.
1: בוקר טוב, בוקר אור, ערב שבת שלום, ואני רוצה לומר דבר מאוד פשוט. אני הייתי עם הרב קרליבך ברגעים האלה שהתקשרו אליו, להגיד לו על מה שקורה בעולם התורה, על זה שמורידים את סעיף 46, על זה שיהיה פחות תרומות וכל מיני דברים כאלה. וזה כאב גדול, אבל הוא אמר לי, אין עוד מלבדו. אני בטוח שרשבי הקדוש ייתן לנו פתרון להשאיר את האברכים האלה, חלילה, לא להפסיק עם אף אחד, וגם אלה שרוצים להיכנס, להגדיל תורה ולהדירה. ופנינו באמת עם כולך, עם המאזינים של כולך. אנחנו נמצאים עכשיו ברגעים לא פשוטים, תראו איזה מלחמה יש לנו, ומצד שני, אנחנו נמצאים שם עם רשבי הקדוש שהבטיח לא תשכח מפי זרו. ואנחנו ברגעים האלה מרימים טלפון לכוכבית 3048 ואומרים, אני רוצה להיות חלק עם רשבי הקדוש, אני רוצה להיות חלק בבניין של הארי הקדוש, איפה שהוא בנה את הבניין הזה במטרה אחת, שיש שם קול של תורה שלא ייפסק. איך אפשר להפסיק דבר כזה עכשיו כשהגיעו מים עד נפש? אני יודע דבר אחד, עם ישראל לא צריך את הטובות של אף אחד להחזיק תורה. התורה עומדת בזכות עצמה. אשרי מי שאוחז בשולי גלימתו של רבי שמעון בר יוחאי, כי הצדיק הזה מחזיר טובה תחת טובה, ולא ראינו אחד ולא שתיים, ודוד, אתה בעצמך סיפרת על הנס שהיה לך באופן אישי, כי מי שנוגע ברבי שמעון בר יוחאי, מי שעוזר לרבי שמעון בר יוחאי, מקבל טובה תחת טובה. ועכשיו, מאזינים יקרים, זה שיקול שלכם, כי יש כאן גם תקמיה הקדוש עם האבן, שכל אחד יכול לקבל את זה עם אבן מהמערה, יש גם כן את הפדיון נפש בחצות הלילה, אצל הרי הקדוש, שזה קורה מחר בלילה בעזרת השם, בהילולה עצמה, הצדיקים מגיעים בסייעתא דשמיא, ושם שם, בקשה בקשה, עם הפדיון נפש שאמר עליו רבי חיים ויטל, ואלף פעמים היו מנסים אותו, ועבד באותה שעה. ויותר מזה, בסיום הדבר הזה, אנחנו רואים את ה-40 יום, מקף באב ועד ראש השנה, עד יום הדין. זה נקרא סנגור הגדול. סנגור הגדול זה שמדליקים שם נר כל יום, נר תמיד, זה נהיה נר תמיד, כל פעם זה 24 שעות, ומזכירים את השם של הבן אדם שצריך ישועה. אז לקראת זה, וכשמישהו רואה את החבילה הזו, מי שרואה את החבילה הזו לילדים, לכם, לפרנסה, לבריאות, לכל דבר, לפרי בטן, אתם מתקשרים עכשיו, כוכבית 3048, שלום, שמעתי את השידור, אני רוצה להיות שותפו של רבי שמעון בר יוחאי, אני רוצה להיות שותפו של הארי הקדוש, מול כל אלה שמנסים לו להשמיד, להרוג ולאבד במטאפורי כמובן, את עולם התורה, אנחנו שם בשביל לחזק את עולם התורה, בשביל לתת כוח, וכוכבית 3048.
0: כוכבית 3048, והנה יש לנו כבר 3-4-5 מאזינים ראשונים שלוקחים על עצמם אברך, תלמיד חכם. רבותיי, זה זכויות. תדעו, רבי שמעון בר יוחאי לא נשאר חייב. כוכבית 3048, כוכבית 3048. אני רוצה לפנות אליך, הרב אליעזר קרליבך, בנם של קדושים, ולספר, לפני שאני פונה אליך, שאני כאן מדין הכרת הטוב. כל כך הרבה שנים אני מכיר אותך, ובכל פעם באמת שאנשים הכי קרובים רצו תפילה, ישועה, ברפואה שלמה, לבריאות, אם אתה זוכר, קרוב משפחה עם ניתוח, ועליי באופן אישי, שביקשתי ממך, הרב קרליבך, לפני פחות משנה, תפילה וישועה, והבטחת לי 40 יום בפתח המערה עם התלמידי חכמים עד שתיוושע, וכך היה. ולכן אני כאן עכשיו. וחשוב לי לספר את זה למאזינים, כדי שתדעו, רואים מזה כל כך הרבה ניסים, כל כך הרבה זכויות, כל כך הרבה ישועות, כל כך הרבה ברכה במי שתומך בתלמידי חכמים שיושבים ולומדים שם תורה בחצות לילה אצל רשבי. יש לכם הזדמנות היום, ערב שבת קודש, ערב ההילולה של האריז על הקדוש, לתמוך בתלמיד חכם אחד שילמד לזכותכם והצלחתכם. מי שצריך בריאות, פרנסה, חתונות של הילדים. רבותיי, יש לנו פה עשרות עדויות של מאזינים ומאזינות כמוכם בדיוק ששמעו ברדיו, תרמו, תמכו ומספרים בקול שלהם, אנחנו תכף הולכים להשמיע את זה, על ישועות שראו. קחו את הטלפון לכוכבית 3048, הנה יש לנו פה עוד שני אברכים שלקחתם, אנחנו כבר עם שבעה אברכים ראשונים, רוצים להגיע ל-40 עד סוף השעה הזו. כוכבית 3048, הנה יש לנו שמונה אברכים, עוד אחד שתורם, כל הכבוד, כל הכבוד. תשעה אברכים, וואו. אני רוצה פה עכשיו את העשירי, העשירי קודש יהיה להשם. יש לנו כבר תשעה אברכים שלקחתם על עצמכם, אני רוצה פה את העשירי. כוכבית 3048, רבותיי, תחטפו את ההזדמנות, באמת תחטפו את ההזדמנות לתמוך בתורה שנלמדת שם בחצות לילה, אצל רבי שמעון ברוך חי בפתח המערה, וזה ערב שבת, ערב ההילולה של האריז"ל על הקדוש. כבר תשעה אנשים שלקחו על עצמם, כל אחד אברך, עכשיו אנחנו רוצים פה את האברך העשירי, עשירי קודש יהיה להשם. כוכבית 3048, הרב קרליבך שלום.
2: שלום וברכה, בוקר טוב לך רבי דוד, לכל המאזינים, עם ישראל קדושים, ערב שבת קודש לפני ההילולה של הארי הקדוש בצפת, בעזרת השם, במוצאי שבת אנחנו נהיה שם ונעשה את התפילה עבור עם ישראל, עבור אלו שלוקחים על עצמם להחזיק את התורה. אני רוצה להגיד לכם מאזינים יקרים, מגיעים עכשיו, אנחנו נמצאים באזור הצפון, כל מיני כוללים נסגרים בגלל שסגרו את התקציבים. זה מאוד מוזר, יש דברים שלפעמים אנחנו לא מבינים איך זה יכול להיות שעם ישראל נמצא כבר כמה שנים משמחת תורה. לפני שלוש שנים היו צריכים להגדיל את התורה, כי התורה הקדושה כוללת כל הטובות שבעולם. אין לנו שמירה כמו התורה, ואנחנו רואים פה בארץ הקודש הפוך, מנסים להתנכל ומתנכלים לאברכים ולוקחים את המעונות. מצד שני אני רוצה להגיד לכם שאנחנו רואים את הסנגור הגדול, את המאזינים של הרדיו שאומרים אנחנו עם התורה ולוקחים על עצמם. אני רוצה להגיד לכם, כל אברך שיבוא וירצה להצטרף, ויש לנו רשימה, בשביל זה אנחנו נמצאים כאן הבוקר, לחבר ולהכניס עוד אברכים ועוד אברכים. אנחנו נגדיל את התורה על ציונו של רבי שמעון בר יוחאי, תורתו מגן לנו, היא מאירת עינינו, הוא ימליץ טוב בעדנו אדוננו בר יוחאי. אז תדעו לכם מאזינים יקרים, הבוקר הזה אנחנו עכשיו פותחים את הקווים, ואתם הולכים להתחבר לאיפה? לנער הישועות. כדאי הוא רבי שמעון לסמוך עליו. רבי שמעון בר יוחאי מעיד על עצמו, יכול אני לפתור את העולם כולו מן הדין. בעזרת השם יתברך, אתם הולכים עכשיו, אתם תתחברו. ואני רוצה להגיד לכם דבר אחד, אני הבוקר הזה רוצה לפנות אליכם מאזינים יקרים, כל מי שמתחבר ולוקח על עצמו אברך, ומי שיכול שתי אברכים, שלושה אברכים, אפשר גם עם העשרות, תחשבו עכשיו, תיקחו לעצמכם 5 שניות, 10 שניות, מה הבקשה שהכי חשובה לכם. על הבקשה הזו, שם, בן או בת שצריך זיווג, מישהו שצריך ילדים, מישהו שצריך שלום בית, פרנסה, עליהם אנחנו הולכים גם להדליק את הנר, את ה-40 יום עד ראש השנה, וכמובן הולכים להתפלל עליכם לילה לילה בחצות עד שתיוושו, כמו שהזוהר הקדוש אומר על הפסוק בתהילים, העומדים בבית השם בלילות, אומר רבי שמעון בר יוחאי, על אלו שקמים חצות, ברכתם ברכה וגזרתם גזרה.
0: אז הנה,
2: הם הולכים להתפלל עליכם, הם הולכים לברך אתכם, ובעזרת השם יגיע ישוע, אתם תתקשרו לכוכבית ותגידו אנחנו רוצים להחליט שם, להביא עוד שם.
0: הדברים שלך יוצאים מהלב וניכרים דברי אמת, ובעזרת השם ייכנסו אל הלב. יש לנו עוד 3 אברכים שהמאזינים פה תרמו עכשיו, הגענו כבר ל-12 אברכים. אני רוצה פה את האברך ה-13 רגע לפני שיוצאים מפרסומות. כוכבית 3048, כוכבית 3048. מאזינים יקרים, יש לכם הזדמנות היום באמת לתמוך בתורה, לקחת על עצמכם אברך תלמיד חכם, ורואים מזה כל כך הרבה ישועות. אנחנו עוד מעט, ממש עוד מעט אחרי הפרסומות, הולכים להשמיע פה מקבט של עשרות עדויות של מאזינים ומאזינות שראו ישועות בזכות התמיכה שם בתורה שנלמדת שם. מאזינים יקרים, כוכבית 3048, כוכבית 3048, אנחנו יוצאים לפרסומות ומיד מיד נמשיך.
3: תמיד איתי כל חיי.
4: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. מוזיאון מגדל דוד, גן החיות והאקווריום, עיר דוד, היכל שלמה, האומגה הארוכה בישראל, מכון המקדש ועוד עשרות חוויות. כי יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. לפרטים התקשרו 073-3833-777 או חפשו בגוגל בין הזמנים זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות המלונות ירושלים.
5: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 20-26. כוכבית 20-26.
6: התיק של גליק, המעון, המכתב מהעירייה, חשבון חשמל, מים, טסט לרכב.
7: אל תיתנו למיגרנה לנהל אתכם. יש אקמול פוקוס להקלה במיגרנה ולשיכוך כאבים נוספים. אקמול פוקוס מבית טבע. אקמול פוקוס, התכשיר המכיל אצטיל סליציליק, אסיד, פרצטמול וקפאין. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
8: עיפרון גמיש שלא נשבר? מצוין! ביק, ההבדל בין טוב למצוין. חפשו את מוצרי ביק בחנויות כלי הכתיבה המובחרות.
9: שלום, כאן הרב מאיר לוי, מנהל רוחני במקיף קיים מגדל אור. בילדותי גדלתי בסביבה שדרדרה אותי ברוחניות. בשנים קריטיות אלו זכיתי ללמוד במטיף תם מגדל אור שעטפה אותי בחום ובאהבה והעניקה לי חממה של רוחניות וגשמיות שבזכותה אני היום משפיע על דור העתיד.
10: הורים יקרים, כשמדובר בנפש הילד, כל שנה קובעת. מטיף תם מגדל אור בנשיאות הרב גרוסמן שליטה מזמינה אתכם לתוכנית מקפצה להצלחה כבר מכיתה ו' המעניקה מעטפת חברתית, לימודית ורגשית לכל ילד. להרשמה או לפרטים התקשרו 072-213-2777. מגדל אור, קמפוס של אהבה.
11: כשאני מגלה במקרר את הדנונה שאני אוהב, אני יודע שמישהו בבית חשב עליי ורצה שיהיה לי טוב.
12: רואים שמישהו חשב עליך. מגוון היוגורטים של דנונה עם טעם נפלא וערכים מזינים למי שאתם אוהבים.
13: דנונה, בא מכל הלב.
8: אפרונות צבע מרהיבים שאפשר גם למחוק? ביק, ההבדל בין טוב למצוין. להשיג ברשתות השיווק ובחנויות המובחרות.
14: רוצים לצאת עם חיוך של מיליון דולר? באיילון תגשימו את חלומכם. לא צריך לנסוע לטורקיה בכדי לקבל מחיר מיוחד. אז כל מי שזקוק להשתלות שיניים יחייג עכשיו לאיילון, המרכז להשתלות שיניים. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 5539, כוכבית 5539. איילון,

0: מאזינים יקרים, אנחנו חזרנו ונמצאים פה בערב שבת שלום לכולם, ערב הילולת הארי הקדוש, השבת של הארי הקדוש, ואנחנו כאן עם היחד עם בנם של קדושים הרב אליעזר קרליבך שליטה ודוד חכם פה איתנו, ובאמת נמצאים פה המון אנשים כי אנחנו במטרה עליונה. קורה פה משהו שכולנו צריכים לתת עליו את הדעת. מה שקורה עכשיו בכלל בארץ, והייתי אומר בעולם, זה תמורות עולמיות שאנחנו רואים אותן, אבל כאן בארץ הזאת לפני ביאת המשיח, אולי הרב קרליבך יספר בעצמו על המצב, הרב קרליבך, בכבוד, מה קורה עכשיו נכון להיום בישיבה, כשיש כל כך הרבה אנשים מצד אחד שרוצים להיכנס, מצד שני, כאלה שגם ההמשך לא בטוח בגלל מה שקורה.
1: כן, מאזינים יקרים, בוקר טוב. כמו שאמרת, אנחנו נמצאים במצב מצד אחד מתדבקים, מגיעים אברכים, שיש להם גם כמה ילדים, חלקם, עם ילד, 4 ילדים, 5 ילדים, אומרים אנחנו בכולל בצפת, והודיעו לנו שזמן הבא, ראש חודש אלול, הכולל נסגר. זה לא פשוט, אנחנו נמצאים באמת, זה פעמי משיח, אפשר להגיד. ויש אברכים שנמצאים, אותם אברכים שמגיעים יום-יום, כל לילה בחצות. יש לנו שם משמרת של כולל מהלילה, מחצות עד הנץ. יש אחרי זה משמרת של הבוקר מ-8 עד 2 בצהריים, אחרי זה עד הערב. ומגיעים כל כך הרבה אברכים, ואנחנו רוצים שכל אותם אברכים, כל אותם צדיקים, יוכלו להמשיך, שלא נצטרך, ובעזרת השם אני רוצה להגיד לכם, אני בטוח, בזכות הכוח של הארי הקדוש, בזכות הכוח של רבי שמעון בר יוחאי, שאנחנו נוכל לקבל את כל אותם אברכים שעכשיו נרשמו, שרוצים להיכנס ולהמשיך להיות בלגיונו של מלך. אנחנו צריכים כיפת ברזל רוחנית, אנחנו נקבל את כולם בזכות המאזינים הקדושים. אני רוצה להגיד לכם, אני נזכר שאני מדבר עכשיו, שהייתי עם מור אבי שליטה, סיפור, נכנסנו למרן, שר התורה, זכר צדיק וקדוש לברכה, רב חיים קניאבסקי שליטה, זכר צדיק וקדוש לברכה, לפני כמה שנים, ממש לפני הפטירה שלו. ובאנו לשאול אותו, מה ילמדו אותם צדיקים שבאים לכולל חצות בפתח המערה? ילמדו גמרא, הלכה, משנה, יגידו זוהר. מרן שר התורה עצר הכל, והוא היה איתנו רבע שעה, אני זוכר שיצרנו, הבן שלו אמר, זה נדיר שהוא כל כך הרבה זמן עם בן אדם, אבל הוא אמר לנו, אני רוצה להגיד לכם, דבר אחד כך הוא אמר, אילו שקמים חצות, לא אומרים להם מה ללמוד, זה כזה, הם נמצאים במקום רוחני כזה גבוה, שהם יחליטו לבד מה שילמדו, אבל תבקשו מהם בקשה אחת, הזוהר הקדוש אומר על אילו שקמים חצות, ברכתם ברכה וגזרתם גזרה, שכל לילה בחצות יעצרו הכל ויתפללו ויעתירו עבור עם ישראל, זה מה אמר מרן שר התורה. אז אותם אילו, אותם צדיקים, הם הולכים עכשיו להתפלל עליכם, הם הולכים בעזרת השם לבקש עבורכם, עבור כל אחד ואחד מכם. אני יודע, אתם היום מתקשרים, ועכשיו אתם מתקשרים כל אחד עם בכי, עם כאב, לא קל, הורים מתקשרים אליי. אתמול מתקשר אבא, אומר, לא קיבלו עדיין את הבן שלי לישיבה, עם בחיות. הוא אומר לי, תעזור לי, הרב קרליבך. אמרת לו, אני לא יכול לעזור, אני יכול להיות שליח, אנחנו נבקש, ובעזרת השם אני מקווה שאתה תבשר אותנו בשורות טובות. אני רוצה להגיד לכם, אני יודע, זה לא קל, לפעמים יש למישהו חולה בבית, לא עלינו ולא עליכם. מישהו שנמצא עם בעיות של שלום בית, עם פרנסה, עם משפטים, אתם מתחברים לרשבי, ונער הישועות שזורם פה, כל כך הרבה ישועות. דבר נוסף, יש, אתם מכירים בטח את הסגולה של רבי חיים פלאג'י, זכר צדיק וקדוש לברכה, סגולה לעשירות, ותקשיבו למילים שהוא אומר, סגולה, אשרי אדם שיש לו בראש חודש תלמידי חכמים על שולחנו, שזהו דבר גדול שיהיה לו הצלחה והרווחה בכל החודש. ותקשיבו לשלוש מילים שהוא כותב, ובחנוני נע בזאת, זה אומר אתם שאתם מחזיקים את התורה, רבי חיים פלאג'י אומר, הוא בחנוני נע בזאת, ואתם היום בלילה, אני רוצה מכל אחד מכם מאזינים יקרים שמתחברים, אתם תשאירו היום כיסא ריק סביב השולחן, ותוכלו להגיד לילדים שלכם, לאישה, זה האברך שאנחנו אימצנו היום בבוקר, אנחנו מחזיקים תורה, אנחנו עם התורה, אתם יודעים איזה חינוך, מה אתם הולכים להעביר לילדים שלכם, איזה קידוש השם, אתם תגידו כן, אנחנו אבא יוצא לעבוד, צריך להביא פרנסה, אבל אנחנו עם התורה, הבית שלנו זה בית של תורה, וכמובן תעבירו את השם שלכם, נתפלל עליכם לילה לילה בחצות, עד שתיוושו בעזרת השם יתברך.
2: אז הנה, יש לנו כבר 16 אברכים שהמאזינים פה תרמו, כל הכבוד לכם מאזינים יקרים, כוכבית 30, 48, כוכבית 30, 48, אנחנו רוצים פה עכשיו את אברך ה-17 בשעה הזו, 17 זה כמניין טוב, 17 כמניין טוב, מי שעושה טוב לרבי שמעון, רבותיי, הוא לא נשאר חייו, וכמו שאמרתי לכם, כל כך הרבה עדויות של ישועות, של ניסים, באמת, של אנשים שראו בזכות התמיכה הזו, כוכבית 30-48, בסך הכל 120 שקל לחודש, ל-36 חודשים, ואתם זוכים שיש אברך על שמכם, שיושב ולומד תורה בחצות לילה, ורבי שמעון בר יוחאי כותב על זה, ברכתם ברכה וגזרתם גזרה, מאזינים יקרים, ואותם מבריחים תלמידי חכמים שידליקו לכם את הנר במשך 40 יום מכף באב בעוד כשבועיים עד לראש השנה, וגם את הקמיה שאתם מקבלים, וגם הפדיון נפש במוצאי שבת הקרובה בחצות לילה על קברו של האריז"ל על הקדוש. מאזינים יקרים, כוכבית 3048, כוכבית 3048, הנה יש לנו גם את האברך ה-17 אברכים כבר, אנחנו רוצים פחשה את האברך ה-18, והחי ייתן אל ליבו, 18 בגימטרי החי, כן, החי ייתן אל ליבו. יש לכם הזדמנות, מאזינים יקרים, להתקשר ולתמוך בתורה ולהתחבר לרבי שמעון בר יוחאי ולהתחבר לכל הזכויות הללו. כוכבית 3048, כוכבית 3048, אני מדבר הרבה על ישועות ועל ניסים, בוא נשמע מקבץ של עדויות, של אנשים שמספרים בקולם על הברכה ועל הישועה שהיה להם. בבקשה. בבקשה.
3: רבי משה, שלום לך, בוקר טוב.
4: שלום וברכה, בוקר טוב.
3: אמרו לי שיש לך סיפור שמי שישמע את זה יגיד אני חייב.
4: נכון, הסיפור הוא ככה. בלג בעומר עליתי משידור בזכות רבי שמעון בר יוחאי, אמרתי אני חייב לקחת את זה. יש לי 3 בנות בבית, אחת בת 25, אחת 24, אחת בת 21, עדיין לא מצאו את זיווגם. אמרתי, בעזרת השם, בזכות רבי שמעון בר יוחאי, אני לוקח על עצמי 3 אברכים.
3: 3 אברכים? כלומר, 360 שקלים לחודש.
4: נכון.
3: מדהים.
4: מדהים. אחרי שבוע בדיוק, כבר הבת הראשונה, ברוך השם, התחילה כבר ביציאות, שידוכים, ואחרי חודש כבר סגרנו וורט.
3: וואו.
4: ברוך השם, לפני שבועיים, הוורט השני.
3: וואו.
4: סגרנו, ברוך השם, כבר את החתונה, החתונה הבאה אחרי החגים. וכבר הבת השלישית כבר הוצאת עכשיו לשידוכים, ברוך השם, וזה כבר זה אוטוטו, סוגרים ועוד.
1: וואו, אתה מרגש אותנו שבעזרת השם,
4: ברוך השם, זכותו הגנה עלינו, ברוך השם.
1: בעזרת השם שתזכה לבשר אותנו בשורות טובות גם בבת השלישית.
2: זו עדות אחת, אתם שומעים, אני חושב שהדברים מדברים בעד עצמם. קחו מאזינים יקרים את הטלפון, כוכבית 3048, כוכבית 3048. יש לנו פה עכשיו עוד שתי תרומות, שני אברכים שלקחתם על עצמכם, אנחנו כבר עם 19 אברכים, כל הכבוד, רוצים להגיע ל-40 עד סוף השעה הזו, כוכבית 3048. מאזינים יקרים, יש לכם הזדמנות, ערב שבת קודש, ערב ההילולה של האריז"ל הקדוש, לקחת על עצמכם אברך, תלמיד חכם, הזכות הגדולה הזאת, העצומה הזו. ורבותיי, אתם שמעתם את העדות, זה מדבר בעד עצמו, יש לנו עוד עשרות עדויות של מאזינים ומאזינות שמספרים בקול שלהם על הברכה ועל הישועה שהם ראו בזכות התמיכה הזו בתלמידי חכמים. כוכבית 3048, כוכבית 3048.
0: אני רוצה רק להגיד... רגע. אני רוצה רק להגיד משהו, היות ואנחנו, אנשים גם מתקשרים ולא הבינו ממש את כל הסיפור. יש כאן מלחמה רוחנית על הישיבה הזו, על הישיבה שהרי הקדוש בנה במו, שלח את התלמיד שלו רבי הרב גלנטי לבנות את ההיכל הגדול על קברו של רבי שמעון בר יוחאי, ושם הוא שם כל תורה שלא הפסיק. והיום הזה שאנחנו נמצאים בו, יום שישי, ערב ההילולה של הארי הקדוש, אנחנו נמצאים בפרשת דרכים. מי היה מאמין שאחרי 2000 שנות גלות כאן בארץ ישראל יצרו את לומדי התורה, עד כדי כך שחלק מהאברכים שואלים, אני אמשיך פה באלול, לא אמשיך פה באלול, והישיבה לא יודעים מה לענות להם, כי אנחנו נמצאים ברגעים, עם ישראל יודע, עם ישראל מרגיש, ודברים שיוצאים מהלב של הרב קרליבך, כולם מרגישים את זה. מה שאנחנו עכשיו נמצאים פה, זה ערב אי באב, מחר בלילה ההילולה הקדושה של הארי הקדוש. וכל מי שעכשיו תופס צד עם רבי שמעון בר יוחאי והארי הקדוש, מול כל אלה שמנסים להרוס, מקבל ככה, שימו לב, חבילה כזאת שלא הייתה מעולם. דבר ראשון, יש לכם את הזכות שתלמיד חכם שלכם מתפלל לילה לילה עליכם, וזה דבר העומדים בבית השם בלילות, אומר רבי שמעון בר יוחאי בזוהר, ברכתם ברכה וגזרתם גזרה. אתם תראו את זה, אתם תראו את זה, ולא רק אתם רואים את זה, עשרות אלפים מעידים. כל מי שלקח אי פעם עזרה לרשב"י הקדוש יודע שרשב"י הקדוש מחזיר טובה תחת טובה. אז דבר ראשון שאתם מקבלים זה הקמי הקדוש יחד עם אבן מהמערה העתיקה של רבי שמעון בר יוחאי, שזה סגולה בבית. דבר שני, פדיון הנפש בערי הקדוש מחר בחצות הלילה, במוצאי שבת, בחצות הלילה, זמן מיוחד מאוד. ההילולה של הערי הקדוש, הצדיקים האלה יוצאים במיוחד, הם מתחילים במקום להגיע ישר למירון, מתחילים בצפת, ושם הם גוזרים על כל שם ושם ישוע בזכות פדיון הנפש. מי שרוצה לדעת מה זה פדיון הנפש, אומר רבי חיים ויטל, הפדיון נפש של הערי הקדוש, והיו עושים את זה, ומעל אלף פעמים ראינו בעינינו שזכה לישועה, ובאותה שעה נושה. ככה אומר רבי חיים ויטל. והדבר השלישי, יש לכם מחף באב ועד ראש השנה 40 יום חזקה שמדליקים כל יום נר תמיד של 24 שעות לרשבי הקדוש עם השם שלכם, סנגור ליום הדין, כוכבית 3048. אנחנו במרוץ נגד השעון, אנחנו צריכים את העזרה שלכם, מאזינים יקרים, כי אנחנו לא יכולים להגיד לאף אברך לא. אין דבר כזה שדווקא כשיורד התורה בעם ישראל, אנחנו כאן נמשיך עם הגל הזה, חלילה, חלילה, אנחנו נעצור את זה ונביא בעזרת השם באמת ישוע רוחנית לעם ישראל, כי שם המקום של השפע והרוחניות, אמן. ואני אגיד לכם יותר מזה, מאזינים יקרים, יש רגעים בחיים שהקדוש ברוך הוא שולח לבן אדם הזדמנות להחזיק עם רבי שמעון בר יוחאי. מי היה מאמין שאנחנו בפרוטות יכולים להחזיק עם רבי שמעון בר יוחאי? הגאון מווילנה, לפני שהוא נפטר הוא בכה, אמר, הוא החזיק את הציצית, הוא אמר, פה בעולם הזה בפרוטות אפשר לזכות לנצח, בעולם הבא אם ייתן איש את כל און ביתו באהבה בו זבו זו לא מאוחר מדי. אז עכשיו מאזינים יקרים, כוכבית 3048, כוכבית 3048, תתנו פה כוח, כי אנחנו נמצאים באמת ברגעים מיוחדים שאנחנו בונים את הישיבה מחדש, מרימים אותה, מרוממים אותה, בעזרת השם מגדילים תורה ומאדירים.
2: אז הנה, ברוך השם, אנחנו כבר עולים ל-24 אברכים בשעה הזו. רבותיי, המאזינים מתקשרים אחד אחרי השני, כוכבית 3048, כוכבית 3048, הנה 25 אברכים בשעה הזו. אנחנו רוצים פה עכשיו את האברך ה-26 לשעה הזו, י' כבב כי השם של הקדוש ברוך הוא. מאזינים יקרים, זה פשוט לראות כאן את הטלפונים שלכם, זה הכוח של רבי שמעון בר יוחאי, והכוח של הקדושה, והכוח של תורה, ועוד אברך, ועוד אברך. יש לנו כבר 25 אברכים שלקחתם על עצמכם. אני רוצה פה את האברך ה-26, רגע לפני שניצא למקבט סיפורי ניסים. אתם יודעים, אנחנו מדברים הרבה שאנשים לוקחים על עצמם אברך ורואים ישועות. יש לנו מקבט של עשרות עדויות. נשמע רק את אחד ממנו, ובהמשך נשמע עוד. אבל אני רוצה שתתקשרו לכוכבית 3048, יש לנו כבר 25 אברכים שתמכתם ולקחתם על עצמכם ברבע של 20 דקות האחרונות. אני רוצה פה עכשיו את האברך ה-26, כמניין י' כו' 26, כוכבית 3048, כוכבית 3048, ובואו ניתן לדברים לדבר בעד עצמם, בבקשה.
5: בזכות התפילות, באותו חודש השתבח שמו לעד, גם אני וגם חברה שלי, ברוך השם זכינו בבשורות טובות, והיום, שבועיים לאחר הלידה, שתינו חובקות בין גמי וגם אני. אז באמת רציתי להגיד תודה רבה לכם לברך.
6: רבי שמעון מציל אותי, הוא מציל אותי ממש, אני ממש מבקשת בדיוק, ואני מקבלת אחרי יומיים בדיוק את מה שאני מבקשת.
7: נסענו לדבריה ואחר כך הגענו למירון, נכנסנו לישיבה של פתח המערה, והתחננתי שהתפללו על אמא, ובאמת הם נחו את השם והתחילו להתפלל. חזרנו בחמש בבוקר, גבורים מהעייפות, אני כאן ב8:30 בא לצאת העבודה, ופתאום אני רואה 32 שיחות שלא נהנו, וכבר אמר לי בראש, אני יודע מה, עוזר לאבא, הוא שואק תהי באוזן, אמא כמה, אמא כמה. בקיצור, אמא בבית ואני ואחותי היחידים שיודעים מה היה בשעות האלה שהיא התעוררה. עכשיו אנחנו נוסעים למירון להודיה על הנס של הצדיק.
8: היה התקשה ללכת כל פעם, זו הלכנו נפל, אז היה מלאג עם שלוש, אני צריכה לבוא לבית חולים. אני התקשרתי, פנינו, ופתאום רוצה לקום. אמרה, לא, תיזהר, להפנים לו, בואי נראה. והתחיל לטעוד, ונפגיע הרופאה במחנה המחלקה, לראות אותו מה קורה. אני אומרת, אני לא מאמינה, זה מה שאתמול צילמנו אותו. לא יכול להיות. הוא התחיל לרוץ במחלקה, ומסתובב. ובאורך פלא, באותו השבוע, מצאתי דירה. הכל הלך מאוד בקלות. זו דירה שאני מתגורד בה עד היום, בעלי וילדיי, ויש בה המון המון ברכה.
9: איי, איי, איי, איי, איי. אי אפשר לתאר במילים את מה שעבר. צ'קים חוזרים.
10: הוצאה לפועל. מגיע שבת ואין לי שקל, שקל לקניות הכי מינימליות. מי שלא היה שם לא יבין אותי בחיים. וזה השפיע לי על הזוגיות, זה השפיע לי על החיים. הייתי גמור, הייתי מרוסק. ואז חבר, חבר טוב שלי סיפר לי שהוא התחבר לרשב"י הקדוש והחיים שלו הסתדרו, והוא בכלל היה לו בעיה אחרת. אני אומר לכם, תוך חודש קיבלתי עבודה חדשה והסתדר הכי טוב שבן אדם יכול לחלום עליו. היום ברוך השם אני מסודר כלכלית. אין, זה הכוח של רבי שמעון.
11: אני תרמתי והייתי רווקה. עכשיו ברוך השם אחרי שלושה שבועות התארגנתי, איך אני שתרמתי, וברוך השם אני בשורה פלוס ילד, וברוך השם.
12: בנוגע לבן שלי שלא בצע ישיבה כחצי שנה, ופשוט הייתי חסרת אונים, הרבה ניסו לעזור ולא הלך, וקשבתי לרב קרליבך.
2: אם היה לנו זמן, היינו ממשיכים עוד את קצב העדויות. רבותיי, יש כל כך הרבה סיפורי ניסים, זה פשוט מדהים. הנה, אנחנו כבר עלינו ל-27 אברכים שלקחתם על עצמכם. 27. אני רוצה פה את האברך ה-28. כוח, מי נותן כוח לתורה? רבותיי המאזינים, רואים מזה ישועות. תדעו, רבי שמעון ברוך הוא לא נשאר חייב. כוכבית 3048, כוכבית 3048, אני רוצה להזכיר לכם שכל מי שלוקח על עצמו אברך, קודם כל קבל את הזכות הגדולה הזו, שיש אברך שיושב ולומד תורה עליכם, לזכותכם, להצלחתכם, ויש אנשים שרואים ישועות, ויש עוד המון המון המון עדויות. אם היה לנו זמן, היינו ממשיכים להשמיע עוד עדויות. זה, יש פה מאות עדויות בעצם. כוכבית 3048, אני רוצה פה את האברך ה-28, כוח, מי נותן כוח לתורה הקדושה, לאברכים שיושבים לומדים תורה, ואתם מקבלים גם את הקמה המיוחד עם שמות הקודש לישועה כללית, עם אבן קדושה מקיר המערה כסגולה, מאזינים יקרים, והוקרה לשותפי האמת עם רשב"י הקדוש עד אליכם הביתה עם שליח. אתם גם מקבלים את הסגולה הנדירה הזו של 40 יום מכף באב, בעוד כשבועיים, עד לראש השנה, מדליקים לכם נר בפתח המערה אצל רשב"י, בכל לילה, בחצות לילה. וחוץ מזה, במוצאי שבת הקרובה, הילולה של האריז"ל הקדוש על קברו, יערכו פדיון נפש מיוחד עבורכם בחצות הלילה. כוכבית 3048, 27 אברכים כבר לקחתם על עצמכם פה. אני רוצה פה את האברך ה-28 כמניין כוח. מי נותן כוח לתורה הקדושה? רבותיי, לא לכל אחד יש זכות, דווקא בתקופה הזאת שרובטפים לומדי תורה, מחפשים לומדי תורה, מבזים תלמידי חכמים. זו ההזדמנות שלנו לתת כוח לתורה הזו שנמצאת שם, אצל רשב"י. רבותיי המאזינים, כוכבית 3048, כוכבית 3048, אנחנו יוצאים לפרסומות, מיד ממשיכים. כל חיים.

0: פנגר, שימי לוזיני ועוד. אל תגידו לא ידענו. מספר החדרים מוגבל בהחלט. שריינו את המקום שלכם עכשיו. כוכבית 3590. כוכבית 3590.
1: היה זה ביום הראשון של בין הזמנים, בבוטקה הסודי של חבורת תרי"ג.
2: תרי"ג! אתם לא מאמינים!
3: מה קרה, ישראל?
2: מצאתי את הדרך הכי טעימה להגיע עם כל המשפחה למופע!
3: טעימה? מה הקשר בין טעימה למופע?
2: טרה! זה הקשר!
4: רוצים 4 כרטיסים למופע בין הזמנים 7 של חבורת תרי"ג? קנו ב-29.90 שקלים ממגוון משקאות החלב והמעדנים של טרה המשתתפים בפעילות. התקשרו לכוכבית 6493 ואולי תזכו ב-4 כרטיסים למופע.
2: אתם מבינים, תרי"ג? ככה נהנים פעמיים.
4: ההשתתפות מגיל 16 ומעלה, כפוף לתקנון.
5: חיוך מושלם זה מנורה. השתלות שיניים עושים במנורה. המרכז להשתלות שיניים. לייעוץ בקבלת מחיר מפתיע, חייגו. כוכבית 8021. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 8021.
6: משרד הבריאות קבע, מאוחדת במקום הראשון, בזמינות תורים מבדיקת MRI מבין קופות החולים. על פי דוח משרד הבריאות, יוני 2026, בהתייחס לנתוני שנת 2025. מאוחדת, רמה אחרת.
7: טונה סטארקיסט בפעילות מוש לכל המשפחה. קונים ממגוון מוצרי סטארקיסט, מחייגים כוכבית 8722 ויכולים לזכות בתווי קנייה בסך 1,000 שקלים. בכל יום זוכה חדש. יש יותר מוש מזה? בכפוף לתקנון, הפעילות מתקיימת בין התאריכים כף בתמוז עד י' א' אב תשפב.
8: רוצים לצאת עם חיוך של מיליון דולר? באיילון תגשימו את חלומכם. לא צריך לנסוע לטורקיה בכדי לקבל מחיר מיוחד. אז כל מי שזקוק להשתלות שיניים יחייג עכשיו לאיילון, המרכז להשתלות שיניים. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 5539, כוכבית 5539. איילון.
9: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.

0: חזרנו אליכם, וזה פשוט מדהים, הרב קרליבך, בנם של קדושים שיושב איתנו כאן, כל כך הרבה מאזינים, מאזינות מתקשרים, לוקחים לעצמם עוד אברך, ולא נותנים לתורה הזו להיפסק אפילו לא לרגע אחד.
1: כן, מאזינים יקרים, עם ישראל קדושים, יום שישי, ערב שבת קודש, הזמן שרבי שמעון יצא מהמערה, ידוע הסיפור שהוא יצא מהמערה, ואז הוא ראה, הוא עם הבן שלו, הוא ראה אנשים מתעסקים בחיי עולם, ואז כתוב נתם בהם עיניו ונעשו גל של עצמות, יצא בת קול והכריזה על להחריב עולמי, יצאתם חזרו למערתכם. ואז רבי שמעון בר יוחאי חזר למערה לעוד שנה, כתוב שהוא יצא שוב, ואז ראה יהודי הולך עם שתי חבילות של הדסים, שאל מה זה, אמר לו אחד כנגד זכור אחד כנגד שמור, שמור וזכור. כתוב נתפייסה דעתו של רשבי, שרבי שמעון בר יוחאי רואה שעם ישראל עם התורה, עם המצוות, עם חיי עולם, מתפייס דעתו. שרבי שמעון בר יוחאי, הרי הקדוש, רואים את המאזינים הקדושים, לוקחים על עצמם ואומרים אנחנו חלק מהתורה הקדושה, אתם עושים קידוש השם, מתפייס דעתו והוא משפיע עליכם ניסים וישועות כמו ששמענו. אני רוצה להגיד לכם מאזינים יקרים, אנחנו מדברים על להחזיק אברך 120 שקלים לחודש, כן? למשך 36 חודשים, זה 3 שקל ביום, פחות מסקית חלב. אני יכול להגיד לכם שמדי חודש אנשים שלקחו על עצמם אברכים, כבר כך אנחנו ברוך השם, זה כבר שנים אנחנו במירון, למעלה מ-60 שנה, אנשים מתקשרים לפעמים למשרד ואומרים לא ראינו החודש שירד, לא ראינו החיבור שלנו עם רשבי, לא לקחתם את התרומה, יש לכם תקלה, בודקים במחשב ואומרים להם לא, זהו, ההתחייבות שלכם מסתיימה, והם אומרים לא לא לא לא, אל תעצרו, אנחנו רוצים להמשיך כי היה לנו נס וישועה. אני יכול להגיד לכם משידורים קודמים שהיינו פה בערב ל"ג בעומר, בערב ה' באב, שנים עברו, מאזינים שהתקשרו ולקחו, יש מאזינים שמתקשרים אחרי שעה, אחרי יום, אומרים ביקשנו וברוך השם נושענו. אנשים עם בעיות שלא קיבלו את הבת לסמינר, את הבן לישיבה, אני זוכר ישבנו פה שנה שעברה בדיוק בזמן הזה, חיברנו אתכם, ואבא התקשר אליי, אמרתי לו תשמע, אני לא יודע מה להגיד לך, אבל אתה יכול לנסוע גם לרשבי, תדבר, אתה לקחת אברך, תגיד לרבי שמעון בר יוחאי אני לקחתי על עצמי אברך. הוא אומר לי בדרך הזו מתקשרים אליו מהישיבה, אומרים לו ברוך השם עכשיו עשינו ישיבת הנהלה והחלטנו לקבל את הבן שלך לישיבה, מה אתם חושבים, זה רבי שמעון בר יוחאי, זה התורה, זה שאתם מתחברים. ורבי שמעון בר יוחאי אומר על אלו שקמים חצות, ברכתם ברכה וגזרתם גזרה, הם הולכים להתפלל עליכם, הם הולכים לבקש עבור הבקשה שלכם. גם אני יודע לפעמים מתקשרים עם כאב, אמא מתקשרת ואומרת לי הבת שלי בת 39, היא באה הבית בעשר בערב, היא נועלת את המשרד, היא נמצאת מהבוקר, אין לה כבר מים, מרגישה שכאילו מיואשת. ואני אומר לה, בעזרת השם אנחנו נתפלל, ולא עובר חודש, והיא מתקשרת להזמין לאירוסים. אין דבר יותר משמח מזה, אני יודע היום אתם מתקשרים, לפעמים אנשים מתקשרים עכשיו ממש עם בחיות, אומרים כבר מיואש, כתוב ורפו ירפא. אומר רשי, מכאן שניתן רשות לרופא לרפא, ואני אומר לא לייאש, אל תתייאשו, הגדול הכוח של רבי שמעון בר יוחאי, הוא כותב במכתב, כתוב מרבי עובדיה מברטנורה, תקשיבו, זה מדהים וחזק, הפירוש הגדול על המשניות, הוא כתב מכתב לאח שלו, אח שלו היה בארץ ישראל, היה לו חשוב שהוא ייסע לרבי שמעון בר יוחאי, וכך הוא כותב לו, הרבה עקרות נפקדו, עקרה זה אישה שלא יכולה ללדת, אז הוא כותב לו, הרבה עקרות נפקדו, וחולים נתרפו בנדר ובנדבה שהתנדבו לרשבי. זה שאתם עכשיו בעזרת השם עושים נדר ונדבה לרבי שמעון, מחזיקים אברך, מחזיקים את התורה, ברור לי, התורה הקדושה כוללת כל הטובות שבעולם, שאתם הולכים לבשר אותנו בשורות טובות, וחשוב לי דבר אחד קטן שהוא גדול. כל אחד עכשיו אנחנו ניתן את הכוכבית, אתם שומרים את זה בזיכרון, את הכוכבית 3048 שומרים בטלפון, וברגע שהיה לכם ישועה, לא רק היום אתם מתקשרים כשכואב, ברגע שנושעתם תתקשרו לבשר אותנו בשורות טובות. אתם יודעים איזה שמחה, אנחנו מגיעים לכולל בישיבה בפתח המערה בחצות לילה, כל לילה מביאים את השמות החדשים ומורידים את הישנים, אלו שהודיעו לנו באותו יום, רוקדים, עודו לשם כי טוב כאילו עולם חסדו, אברכים כל ערב, אתם מוזמנים, אתם תראו את זה בעיניים, עם כזו שמחה, בעזרת השם גם אתם היום מתקשרים, כל אחד ייתן שם אחד, מה שהכי חשוב לו לישועה, ואתם הולכים להתקשר אלינו בקרוב, להגיד לנו, נתנו ביום שישי, בערב שבת קודש, התחברנו לרשבי, וברוך השם זכינו לישועה.
2: זה מדהים, אני חייב להגיד לך שכל כך הרבה אנשים מתקשרים, אני הייתי רוצה לשמוע את הרב ברוך רוזנבלום רגע, על מירון, מה הכוונה מירון, לפני זה אתם מתקשרים כמובן, כוכבית 3048, כוכבית 3048, שימו לב לדבר הבא.
0: כן, אני רק אגיד לפני שנשמע את הרב רוזנבלום, אנחנו כבר מגיעים, רבותיי, ל-34 אברכים בשעה הזו, רבותיי. נותרנו עם 6 אברכים אחרונים כדי להגיע ליעד בשעה הזו, כוכבית 3048, לראות את הטלפונים של המאזינים ולראות את כוח התורה וכוח של רשבי ועוד זכויות ועוד אברך ועוד אברך. רבותיי, אנשים רואים מזה ישועות. אנחנו גם בשעה הזו וגם בשעות הבאות נשמיע לכם פה מקבט של מאות עדויות, רבותיי, של מאזיני כל חי שמספרים בקול שלהם על הישועות שקרו להם. אנחנו צריכים פה עוד 6 אברכים אחרונים לשעה הזו כדי לחתום את השעה הזו בהצלחה עם 40 אברכים תלמידי חכמים שיהיו שם לזכותכם ולהצלחתכם. כוכבית 3048, כוכבית 3048, בוא נשמע ביחד את הדברים של הרב רוזנבלום, בבקשה.
3: כפניו כבני מירון, כאילו מבקשים מהקדוש ברוך הוא שיזכור לנו את מה? את הפרקליט הכי גדול שיש לעם ישראל. מי הפרקליט הכי גדול לעם ישראל? רבי שמעון בר יוחאי. אמר רבי שמעון בר יוחאי, יכול אני לפתור את כל העולם מן הדין. מבקשים מהקדוש ברוך הוא שאנחנו עוברים לפניך בראש השנה, נעבור לפניך כבני מירון. אתה זוכר את מירון? במירון מי קבור? קבור רבי שמעון בר יוחאי והבן שלו, הוא קבור שם. מה הוא אמר? אני יכול לפתור את כל העולם מן הדין, ואם הבן שלי מתערב עד סוף, אם מתערב יותם בן עוזיהו מתחילת העולם ועד הסוף. רואים את הקדוש ברוך הוא אומר, עוברים לפניך ריבונו של עולם, תזכור שאנחנו בני מירון, אנחנו שייכים למירון. מירון, הוא אומר, אתה יודע ששמה שוכב התדיק הזה שאמר יכול לפתור את כל עולם מן הדין, אז אנא ממך, אל תזכור לנו את הזכות של הפרקליט הגדול ומירון, זה רבי שמעון בר יוחאי. באמת, יש הרבה שנוסעים למירון בראש השנה, להיות שם ליד אותו פרקליט גדול, רבי שמעון בר יוחאי.
0: של הרב רוזנבלום, נתי.
2: מי יכול להגיד, מי יכול להגיד שאנחנו נמצאים עכשיו כל כך הרבה שנים, 2000 שנות גלות, ודווקא עכשיו שהישיבה של רבי שמעון ברוך הוא מצטמצמת, חס וחלילה, חס ושלום, שהרי הקדוש שבנה את הבניין הזה, למה הוא בנה אותו? בנה אותו בשבילנו, לדורות הבאים, שיש שם הישיבה על קברו של הצדיק הקדוש, והנה עכשיו הגיע הרגע הזה של הזכות שלכם, מאזינים יקרים, כל אחד יכול לתת פה את היד, להיות שותף עם הצדיק הקדוש רבי שמעון בר יוחאי, ואני אומר את זה בפירוש מה שכתוב בזוהר, העומדים בבית השם בלילות, גזרתם גזרה, וברכתם ברכה, וכל מה שיאמרו הקדוש ברוך הוא מקבל, ואתם עכשיו יכולים להיות אלה שזוכים לברכה הזאת, לגזרה הזאת, ואני אגיד יותר מזה, יש לכם במוצאי שבת, בחצות הלילה, את מעמד פדיון הנפש, שעושים אצל הארי הקדוש, שרבי חיים ויטל כתב עליו, ואלף פעמים ראיתי שהוא הושיע, ויותר מזה, יש לכם לילה לילה אצל הצדיק הקדוש האברך הזה שמזכיר את השם שלכם, תלמיד חכם, ובנוסף בחף באב עד ראש השנה 40 יום של נר תמיד שלכם.
0: חשוב להגיד את כל הדברים הללו, כוכבית 3048. אני רק רוצה להגיד לכם, יש לנו עוד 2 אברכים שמאזינים לקחו על עצמם, אנחנו כבר עם 36 אברכים בשעה הזאת, תמידי חכמים בחצות הלילה שילמדו תורה לזכותכם בפתח המערה אצל רשבי. רבותיי, זה זכויות אדירות, אתם שומעים גם הדברים מדברים בעד עצמם. נותרנו עם עוד 4 אברכים שאנחנו רוצים בשעה הזו, 4 מאזינים, מאזינות, שתהיה להם את הזכות יום שישי, ערב שבת קודש, ערב ההילולה של האריזה לקדוש, באמת להתחבר עם זה, כל מי שרוצה ברכה, כל מי שרוצה ישועה. ואני מכיר את הרב קרלי בך כבר 25 שנה, כל כך הרבה מקרים, המקרים הכי קרובים, אני חושב 10 מקרים שפניתי אליך וביקשתי ממך שאברכים ילמדו, אם זה לרפואה, ואם זה היה פעם אחת תאונת דרכים של מישהו שחשוב, ופעם אחת זה היה ניתוח, ופעם אחת עדות אישית שלי, כן? בשנה האחרונה שביקשתי תפילה, ואיך אמרת לי, שמה עד שתיוושע, וכך היה. וכך גם קורה עם המאזינים והמאזינות. הנה, יש לנו עוד אברך שלקחתם על עצמכם. אני צריך פה 3 אברכים אחרונים בלבד. כוכבית 3048. באמת, איזה זכויות אדירות יש לכל מאזין ומאזינה. 37 מאזינים שלקחו על עצמם, בזה אחר זה אברך, ואנחנו צריכים פה 3 אברכים אחרונים בלבד. למי מכם, המאזינים העיקרים, תהיה את הזכות, יום שישי, ערב שבת, 10:55 בבוקר, להתקשר לכוכבית 3048, ולקחת על עצמכם את התלמיד חכם הזה, שילמד תורה, ואתם מקבלים, כמו שאמר פה הרב נתי ביבי, גם את הקמיה, וגם 40 יום הדלקת נר בפתח המערה אצל רשבי. מקף באב עד ראש השנה, וגם פדיון נפש מוצאי שבת הקרובה בחצות הלילה. זה זמן שהוא עת רצון על קברו של האריז"ל הקדוש, יום ההילולה שלו. כוכבית 3048, כוכבית 3048. בעודי מדבר איתכם, יש לנו כאן, ברוך השם, עוד אברך שלקחתם על עצמכם. הגענו ל-38 אברכים, אנחנו צריכים פה שניים אחרונים, שיקחו את הטלפון עכשיו לכוכבית 3048, ועשו את המאמץ הזה, ותדעו לכם, זה הזכויות שלכם. מאזינים יקרים, אף אחד בעולם לא אוכל לקחת ממכם את הזכות האדירה, שלקחתם תמיכה של 120 שקל בחודש, כדי שאברך תלמיד חכם בחצות לילה, אצל רבי שמעון בר יוחאי, והוא לא נשאר חייב, ילמד לזכותכם ולהצלחתכם, וזו ברכה אדירה. יש אנשים שרוצים ברכות לזיווגים, לרפואה שלמה ולבריאות ולפרי בטן ולשלום בית ולהצלחה בחינוך הילדים. יש לכם הזדמנות, מאזינים יקרים, כוכבית 3048. הנה, יש לנו עוד אברך שלקחתם על עצמכם, הגענו ל-39.
2: וואו, המצווה נקראת על שם גומרה.
0: נכון,
2: ממש
0: נכון,
2: ככה.
0: אנחנו צריכים פה אברך אחד אחרון, והגענו ליעד, הרב קרליבך, בעזרת השם יהיה לנו גם את המאזין הזה, נגיע ליעד. כוכבית 3048. רבותיי, תבקשו זכויות, תבקשו ברכות, תבקשו שיתפללו עליכם. 40 יום, אתם יודעים מה זה 40 יום? לילה, לילה, בחצות לילה, ידליקו לכם נר בפתח המערה אצל רשבי, וזה דבר שכל אחד יכול לראות, התלמידי חכמים שיושבים ולומדים שם, והתורה שנלמדת שם, וגם הדברים מדברים בעד עצמם, הזכויות שהמאזינים מספרים פה על ישועות. רבותיי, לא אני אומר את זה, אנשים מספרים פה עדויות אישיות שלהם, על דברים שקרו להם בזכות התמיכה בתלמידי חכמים שם שלומדים אצל רבי שמעון בר יוחאי. אז בחסדי השם יתברך, בזכויות עצומות, 39 אברכים הגענו כאן. אני רוצה פה גם את האברך ה-40, את המאזין האחרון או האחרונה לשעה הזו, ונחתום את השעה. כוכבית 3048, כוכבית 3048. מאזינים יקרים, יש לכם זכות לקחת את הטלפון ולשים אותנו ביד של 40 אברכים. למי תהיה את הזכות לחתום את השעה הזו? כוכבית 3048, הרב קרליבך.
1: כן, כזה נחת רוח לקדוש ברוך הוא, כזה נחת רוח לרבי שמעון בר יוחאי, מאזינים הקדושים, הגענו ל-39. אין לי מילים, אני מתרגש, אני רואה המאזינים הקדושים שרדיו כל חיים, אם אנחנו עם התורה, מנסים היום להתנכל ללומדי התורה, מנסים להתנכל לציבור שומרי התורה, זה לא יאומן. והנה אנחנו רואים את המאזינים באים ואומרים, אנחנו עם התורה, אנחנו רוצים להגדיל את התורה על ציונו של רבי שמעון בר יוחאי, שהוא ידע על עצמו, יכול אני לפתור את העולם כולו מן הדין.
0: אז בוא ניתן טלפון בפעם האחרונה למאזין האחרון, שיקח את האברך האחרון לשעה הזו, כדי שישים אותנו ביד, כוכבית 3048, כוכבית 3048. אנחנו רוצים לפרסומות חדשות, בשעה הבאה עדויות מרתקות נוספות של מאזינים נוספים שמספרים על ישועות שהיו להם.
4: כל חי תמיד איתי, כל חי.
5: ענבי טלי, כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
6: חיוך של מיליון דולר זה מנורה. השתלות שיניים עושים במנורה, המרכז להשתלות שיניים. לקבלת מחיר מפתיע, חייגו כוכבית 8021. מתחשבים בבני תורה, כוכבית 8021.

0: כפוף לתקנון ועד גמר המלאי.
1: משעמם בחופש?
2: הכירו את ילדים פלוס, קו התוכן לילדים מבית משפחה פודקאסט. מאות פרקים של סיפורים איכותיים, ידע והרפתקאות שיעסיקו את הילדים למשך שעות של הנאה וסקרנות. להאזנה באתר משפחה, באפליקציות הפודקאסטים ובקו ילדים פלוס. 077-2020-123.

0: תמי ביתי, בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 11.
1: בוקר טוב ושלום רב באולפן יואב צור. בשורה לבעלי הטלפונים הכשרים, מליאת הכנסת אישרה הלילה בקריאה שנייה ושלישית את הצעת החוק המחייבת גופים ציבוריים לשלוח מסרים קוליים לטלפונים כשרים שאינם מקבלים הודעות. החובה חלה בין היתר על רשות המיסים, רשות האוכלוסין וההגירה והמוסד לביטוח לאומי. ממשלת קולומביה הנכנסת הודיעה כי תמשוך את התערבותה בתביעה שהגישה דרום אפריקה נגד ישראל בבית הדין הבינלאומי באג. ההודעה פורסמה לאחר פגישת שר החוץ גדעון סער עם מקבילו הנכנס, שם סיכמו הצדדים על חידוש מלא ומיידי של היחסים הדיפלומטיים והכלכליים, הכוללים חילופי שגרירים, ביטול הדדי של דרישות ויזה וקידום פתיחת שגרירות קולומביה בירושלים. משטרת בריטניה הגישה כתב אישום נגד אזרח בן 39 בחשד לסיוע לגוף מודיעין זר הקשור לאיראן. נער רגיש בן 13 מצפת שאכל ללא ידיעתו קרטיב שהכיל שאריות חלב ובא לבית החולים זיו בעיר במצב קשה עם קוצר נשימה ופריחה בכל גופו. בהמשך חלה הידרדרות במצבו עד לסכנת חיים ובטיפול הרפואי מצבו התייצב והוא יצא מכלל סכנה. גבר כבן 50 במצב אנוש לאחר שטבע בחוף הים באשקלון, הוא עבר תוך ביצוע פעולות החייאה לבית החולים ברזילי בעיר. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS זמני השבת פרשת דברים מיד.
0: רגע לפני הדלקת הנרות כדאי לזכור את אלו שאין להם. חסדי נעמי דואגים לצורכי השבת של יתומים, אלמנות ונזקקים.
1: כניסת השבת בירושלים 7:10 בבני ברק והמרכז, 7:25 בחיפה, 7:18 בצפון הנגב, 7:26 צאת השבת בירושלים 8:26 בבני ברק והמרכז, 8:29 בחיפה, 8:30 בצפון הנגב, 8:27 צאת השבת כמנהג רבנותם בירושלים 9:02 בבני ברק והמרכז, 8:59 בחיפה, 9:03 בצפון הנגב, 9:02.
0: רגע לפני הדלקת הנרות כדאי לזכור את אלו שאין להם. חסדי נעמי דואגים לצורכי השבת של יתומים, אלמנות ונזקקים.
1: התחזית היום יעשה נאה ומידות החום תהיינה רגילות לעונה. מחר שבת קודש תחול עלייה בטמפרטורות ותורגש הכבדה בעומסי החום. בראשון תחול עלייה נוספת ויעשה חם מהרגיל עד שרבי. עד כאן חדשות כל חי.

שוב שלום לכם מאזיני קולך, ערב שבת שלום לכולם. אנחנו כאן בשידור מיוחד, מאזינים יקרים, ערב שבת, ערב ההילולה של האריז"ל הקדוש שתחול במוצאי שבת, יום ראשון. ואנחנו פותחים כאן שעה מיוחדת נוספת לכבוד הילולת הצדיק האריז"ל הקדוש מצדיקי הדורות. בסוף השבוע כאמור ההילולה של האריז"ל הקדוש, יום של ישועות מקיפות. הארי הוא זה שבנה את הבניין שעל מערת הרשב"י הקדוש, הבניין שהוקדש לתורה ותפילה על ידי האריז"ל הקדוש. נזכיר את הרגעים של ההסתלקות של רשב"י, האש העצומה שמקיפה את מערת האידרה. רבי שמעון בר יוחאי יושב עם החבריה קדישה ומגלה את הצוואה הקדושה: שנו מידותיי, תלמדו את התורה שהשארתי, כי בדין חיבורה יפקון מן גלותה ברחמי, עם ספר הזוהר הקדוש יצאו לגאולה ברחמים. כמו שאמרנו, מי שבנה את הבניין על ציונו של רשב"י הקדוש הוא האריז"ל הקדוש, אחרי יותר מאלף שנה. מקים את המקום הנשגב, הבניין הזה שאנחנו מכירים, על קבר הרשב"י, שם ילמדו את תורתו הקדושה עד בינתיים.

0: ביאת המשיח. אנחנו כאן כי יש כאן עניין, ואתם יודעים את זה, אתם לא חיים בחלל הריק, מה שנקרא, רדיפת תורה, רדיפת לומדי תורה, רדיפת כוללים וישיבות. וכאן צריך לעשות מעשה. אנחנו יכולים היום לעשות לצדיק שאף פעם לא יחזב, הצדיק שמחזיר תמיד טובה תחת טובה. מי לא ישית יד לצדיק ביום כזה שהוא יושב תחת כיסא הכבוד ומברך את עמו ישראל באהבה. מאידך, יש לנו על מי לסמוך, על רשב"י הקדוש, שעמד מול חכמי ישראל בכרם ביבנה וזעק, לא תשכח מפי זרו, לעולם עם ישראל לא יעזוב את התורה. האריז על הקדוש שמפעל חייו ימשיך ויתעצם עד לגאולה ברחמים. מאזינים יקרים, אנחנו ממשיכים ומוסיפים על ישיבת המקובלים עוד תלמידי חכמים, שיהיו מגן וצינה לעם ישראל, לישועה הפרטית של כל אחד ואחת, וכן לעם ישראל כולו, כן ירבה, פשוט ככה. שוב שלום לך הרב קרליבך, בנם של קדושים, שלום לך, ערב שבת שלום.
1: ערב שבת שלום לך ולכל המאזינים הקדושים.
0: תשמע, אני חייב להגיד לך משהו, בכל פעם שאתה מדבר, אתה מדבר בעמקי לבך, כי אני יכול להעיד עליך אישית כבר 25 שנה היכרות שלנו, שבכל פעם שפניתי אליך על אדם יהודי שנמצא בצרה, אם זה ניתוח, אם זה תאונת דרכים, אם זה אדם שגילו לו מחלה, ואם זה על אנשים שאני מכיר אישית, בכל פעם הלכת שם לפתח המערה לתלמידי חכמים, הדלקתם נר ו-40 יום עד שתיוושע וזוכח את עצמו מחדש. וכשאתה מדבר ממקל ליבך על אותם תלמידי חכמים שיושבים ולומדים שם תורה, שאנחנו רוצים שהמאזינים ייקחו על עצמם עוד תלמיד חכם ועוד תלמיד חכם, בשעה הזאת 40 תלמידי חכמים שאנחנו ממתינים לתת התמיכה ולתת את הכוח, אני רוצה לשמוע ממך את הזווית שלך בערב שבת, ערב ההילולה של האריז"ל הקדוש, כמה באמת ברכות, ישועות, ניסים גלויים מעל דרך הטבע שאנשים רואים בזכות זה.
1: תדע לך, המקום הקדוש הזה, ציונו של רבי שמעון בר יוחאי, הבניין הקדוש הזה, הרי ידוע הסיפור, זה נבנה על ידי בצוואה של הארי הקדוש, היה לו תלמיד רבי אברהם גלנטי, והארי הקדוש בא ונתן לו, אמר לו, אני אספר את זה בקצרה, יום אחד רבי אברהם גלנטי נכנס לארי הקדוש, והארי הקדוש אומר לו, אני רואה על המצח שלך איזה אבון של גזל. רבי אברהם גלנט, הם מדברים על קדושי עליון, שרפים. והוא ממש נבעל ולא ידע. הארי הקדוש אמר לו, יכול להיות בעסק שלך, לא יודע. הוא היה לו עסק שהיו עושים שם בדים, היו מייצרים בדים. הוא מיד רץ לעסק וקרא לכל העובדים ואמר, אולי אני פעם לא שילמתי, אולי אני חייב למישהו כסף. כל העובדים אמרו לו, מה פתאום? רבנו שילם, לא חייב. הוא הוציא שקית עם מטבעות מהכיס שלו, הכניס את זה לחדר, ואמר, כל אחד מהעובדים ייכנס לבד לחדר, ויקח, אם אני חייב משהו, שלא יתבייש. וככה העובדים עברו אחד אחרי השני, אף אחד לא ראה, ואז הם סיימו, הוא לקח את השקית עם המטבעות, ואז הוא גילה שחסר מטבע. הוא קרא להם שוב, ואמר להם, אני רוצה לדעת, הנה אני רואה חסר, הרי מישהו מכם לקח, פשוט חשוב לי לדעת שלא יקרה עוד הפעם, שאני לא יעשה עוול עוד הפעם. ואז הייתה שם גברת אלמנה אחת, והיא אמרה לו, אני לקחתי מטבע כי לפני יומיים, אני הגעתי לעבודה קצת יותר מוקדם, שעה קודם אז הגיע לי עוד משהו, אבל אתה חס וחלילה, אתה לא לקחת ממני. טוב, התפייסה דעתו, הוא חזר לארי הקדוש, ואז הארי הקדוש אומר, כן, אני רואה על המצח, ברוך השם, אתה שילמת, אבל היות וקרה כזה דבר, תעשה משהו בשביל הציבור. לך תבנה את הבניין על קברו של רבי שמעון בר יוחאי, שיהיה לאנשים שמגיעים, יהיה מקום לשבת, ללמוד, להתפלל. אתם יודעים, פעם היו מגיעים למירון, זה היה לוקח ימים, היו יוצאים לפני ל"ג בעומר, מיד למחרת פסח. ידוע ש... האור החיים הקדוש היה מגיע, היו הולכים על סולסים, על חמורים, והיה מגיע עם החמור למטה בקצה ההר, והיה יורד בפישוט ידיים ורגליים, והיה עולה את ההר על ארבע, ואמר, מי אני השפל שמגיע למקום קדוש זה? אז במקום הקדוש הזה, שהארי הקדוש ייסד ובנה את הבניין, בבניין הזה ממשיך התורה של רבי שמעון בר יוחאי, לא ישבוטו יומם ולילה, כי לא תשכח מפי זרוע. התורה הקדושה כוללת כל הטובות שבעולם. מה שאנחנו עושים הבוקר הזה, זה אנחנו רוצים מגיעים עוד אברכים ועוד אברכים, אברכים בעלי משפחות שרוצים להצטרף, נסגרו כוללים באזור הצפון, והם רוצים להצטרף לאותו ישיבה קדושה, לשבת לשבת וללמוד, ואנחנו בזכותכם מאזינים הקדושים נפתח את השערים, נפתח את הניסים, נפתח את הישועות שכל אחד שזקוק. ומה אנחנו עושים פה הבוקר הזה? הולכים לחבר עוד ועוד, ותדעו לכם, רבי שמעון בר יוחאי רשב"י לא נשאר חייב. אנחנו יודעים, כתוב, כדאי הוא רבי שמעון לסמוך עליו בשעת הדחק. רבי שמעון בר יוחאי העיד על עצמו, יכול אני לפתור את העולם כולו מן הדין. אז עכשיו בערב שבת קודש, בזמן הקדוש הזה, בזמן שאתם, כן, נשות ישראל הקדושות עסוקות במצוות, בהכנה של השבת קודש, אז ברור לי שמחברים עוד מצווה ועוד מצווה, והזכויות האלו יהיו לכם למיליץ יושר. אתם מכניסים את רבי שמעון אליכם לבית.
0: אתה מדבר הרב קרליבך, וניכרים דברי אמת, כי אתה מדבר מהלב שלך, וזה מה שאנחנו רוצים מהמאזינים בשעה הזו. 40 תלמידי חכמים, שתיקחו על עצמכם כל אחד על תלמיד חכם, אברך שיושב ללמד תורה בחצות לילה אצל רבי שמעון בר יוחאי בפתח המערה. הטלפון הוא כוכבית 3048. רוצה פה כבר את המאזין הראשון, נחשון בן עמינדב, לשעה הזו, כוכבית 3048. ורבותיי, רבי שמעון בר יוחאי לא נשאר חייב. יש פה אנשים, יש לנו מקבצים של עדויות, של מאות עדויות, של מאזינים ומאזינות, של כל חי, שמספרים בקול שלהם על הישועות שקרו להם בזכות התמיכה בתלמידי חכמים שיושבים ולומדים שם תורה אצל רשב"י. רבותיי, הדברים מדברים בעד עצמן. יש לכם הזדמנות, ערב שבת קודש, לקחת כל אחד על עצמו תלמיד חכם, מי שיכול שניים, זו זכות ענקית, ענקית, ורואים מזה כל כך הרבה ברכות וישועות. כוכבית 3048, וכל מי שיקח על עצמו בערב שבת, היום, תלמיד חכם, בשעה הקרובה, יקבל ככה, קודם כל קמי המיוחד עם שמות הקודש לישועה כללית לכל דבר, עם אבן קדושה מיוחדת מקיר המערה כסגולה והוקרה לשותפי האמת עם רשב"י הקדוש. עד אליכם הביתה עם שליח מיוחד. דבר שני, את סגולת הסנגור הגדול, נר תמיד, 40 יום, מאזינים יקרים, מיום כף באב בעוד שבועיים ועד ראש השנה, ידליקו לכם נר לילה לילה, בחצות לילה, אצל רבי שמעון בר יוחאי בפתח המערה, ובמוצאי שבת הקרובה, הילולה של האריז"ל הקדוש על קברו, יערך פדיון נפש מיוחד על ידי תלמידי חכמים. יש לכם זכויות אדירות לתמוך בתורה, וגם לקבל את כל הדברים הנפלאים הללו שהזכרתי. כוכבית 3048, אני כבר רואה, יש לנו 3-4 אברכים ראשונים שלקחתם על עצמכם, בואו ניתן למאזינים הרבה מחיאות כפיים. תודה רבה, ישר כוח. כוכבית 3048, ואתם יודעים מה, מאזינים יקרים? אני מדבר הרבה על זה שיש הרבה מאוד ישועות, ואנשים רואים ניסים. בואו ניתן לדברים לדבר בעד עצמם. תשמעו מקבץ של אנשים שמספרים לכם בקול שלהם על הישועות שהם ראו. רבותיי, תחטפו את ההזדמנות. הנה, יש לנו כבר 5 אברכים. אני רוצה פה את האברך השישי. כוכבית 3048, זה בסך הכל 120 שקל בחודש. כל חודש 120 שקל ל-36 חודשים. כוכבית 3048, כוכבית 3048. הנה, יש 6 אברכים, 7 אברכים. הנה, המספרים עולים, 8 אברכים, רבותיי. כוכבית 3048, כוכבית 3048, והנה זה עולה. טוב, אני עוד לא מספיק לעבור לעדויות שנשמע, אנחנו כבר עם 9 אברכים, רבותיי. כוכבית 3048, עכשיו אנחנו ממתינים פה לאברך העשירי לשעה הזאת, העשירי קודש יהיה להשם. רבותיי המאזינים והמאזינות, תחטפו את ההזדמנות הזו, כי הם באמת תלמידי חכמים שיושבים ולומדים תורה בחצות לילה, אצל רבי שמעון בר יוחאי, ורשב"י לא נשאר חייב. ועליהם הוא כותב, לא אני אמרתי, רבי שמעון בר יוחאי כותב בספר הזוהר הקדוש, על אותם אלו שקמים בחצות לילה, ברכתם ברכה וגזרתם גזרה. יש לכם הזדמנות לקחת על עצמכם אברך, תלמיד חכם שישב ילמד תורה, ואתם מקבלים כמובן את הקמאה והדלקת הנר בחצות לילה מקף באב ועד ראש השנה, ואת הפדיון נפש המיוחד שיערכו בחצות לילה אצל האריז"ל הקדוש במוצאי שבת הקרובה. כוכבית 3048, יש לנו כבר 9 אברכים, רק פתחנו את הקווים. אני רוצה פה את האברך העשירי. כוכבית 3048, בואו נשמע את העדויות של המאזינים והמאזינות, בבקשה.
2: הבת שלי, היא הייתה במצב נפשי לא פשוט. לא הייתה אוכלת, לא יוצאת מהחדר. היו באים משפחה, חברים, מנסים לעודד אותה. באמת לא היה עם מי לדבר. מצב לא פשוט בכלל. ובאמת חברה, אמרה לי, איך את לא חשבת על דבר ראשון הרשב"י ומירון? ובאמת עשינו את זה. ושיפור משמעותי, אני יכולה להגיד באותו שבוע. כבר זה קרה באופן מיידי, והיום תודה להם, ברוך השם, אני כל יום מודה לרשבי על זה. היא עובדת, היא שמחה, יש לה את החברות שלי.
3: אח שלי היה 3 שנים גרוש ויש לו 7 ילדים. ואתה כבר יודע כמה קשה למצוא בחוץ זיווג טוב. אז אמרתי לו, רק הצדיקים יכולים לעזור לך, והתחברתי בשבילו לרשבי. תוך חודשיים הבן אדם התחתן. אתה יודע כמה הוא מודה לי? אמרתי לו, אל תודה לי, תודה לצדיקים, תודה לרשבי. כי דרך הטבע, זה בחיים לא היה הולך.
4: אז אני החלטתי יום אחד שאני פשוט נכנסת לבוס שלי, ואני מציבה לו דדליין של או שאתה מביא לי קידום, או שאני עוזבת. עכשיו, אני לא באמת יכולה להתפטר, כי אני מפרנסת משפחה. אז כמובן שלא עשיתי את זה ככה, אמרתי שקודם כל אני מתקשרת למירון, ואני מבקשת מהם שיתפללו עליי שהכל יעבור חלק. אז הם באמת אמרו לי שהם ישלחו לי את שמן הנר הקדוש, וחיכיתי כמה ימים, וממש הגיע לי שליח עד הבית, וואי, זה קטע, עוד לפני שאני מדליקה את הנר, אני רואה הודעה מהמזכירה שהיא אומרת לי שיש פגישה של ההנהלה, וחשוב שאני אבוא בזמן, וקיצור אני מגיעה. לפגישה הזאת, ויש כזה טבלה ומשרות ושמות. פתאום אני קולטת את השם שלי, וששמו אותי הכי גבוה בחברה, כאילו קידום שלא חלמתי עליו אפילו. זה מטורף, אני הרגשתי בחלום, הרגשתי כאילו רשבי נמצא איתי צמוד. תראו מה זה, אני לא אשכח בחיים.
5: מה שרציתי לספר לך זה שבעצם סבתא שלנו הייתה כבר מורדמת ומונשמת, הייתה בבית חולים. מפה לשם הרופאים באים, אומרים לנו, תקשיבו, זהו, תיפרדו, אין לה סיכוי לחיות בזה. אני, אתה יודע, ישר, איך ששמעתי את זה, התקשרתי לרבי שמעון, שהתפללו עליה, שאתה יודע, שיהיה איזה נס, משהו. באותו יום, אחי, באותו יום, 1:30, פק, העיניים של סבתא נפתחו. היא אומרת, היא מספרת, שכאילו דחפו את הנשמה שלה שתחזור חזרה לעולם.
6: הבן שלי ניתק איתי קשר 1.5 חודש. מה לא עשיתי שיחזור, אבל הוא כמו חומה בצורה. לא מוכן, עזב את הבית. אין, אני בוכה לילות שלמים לקרית. עד שיום אחד ראיתי כזה עיתון כזה של ניסים של מירון, והתקשרתי ונתתי את השם שלו. אחרי שבוע אני רואה מספר לא מזוהה על הקו. עניתי ככה בפחד, לכי תדעי מה זה, אבל אני שומעת אותו, אמא, כמעט התעלפתי, אני אומרת לך. אני חוזר מחר, מה שהיה תמחקי, דף חדש.
7: ואז הגיע הרגע שאמרתי לאשתי, די, אני גמור. אני, אין מודעת ראשים שלא חיפשתי, הייתי מנוי לכל ה... אין, 3 שנים בלי עבודה מתאימה. ואז אשתי התחננה שאני אתחבר לרשבי.
0: איזה מדהים, תשמע הרב, אני שומע את הדברים, ואני מצטמרר, באמת, זה רגעים שרשבי הקדוש מחזיר אהבה לעם ישראל. אי אפשר לתאר במילים מה עובר על אמא שמחכה כל כך הרבה זמן לשידוך, אי אפשר לתאר במילים מה עובר על אבא ואמא שמחכים לילד, אי אפשר, זה דברים שהצרות של עם ישראל, יש כתפיים שמצילות אותם, כי הוא אמר בעצמו, יכול אני לפתור את העולם מדין הרחמים, ועכשיו שיש לנו אפשרות להתחבר לצדיק הזה, להכרת הטוב, לתת לצדיק ישיבה על קברו, שחס וחלילה הישיבה הזאת לא תיפגע, שחס וחלילה הישיבה הזאת לא תצטמצם, שחס וחלילה הישיבה הזאת באלול לא יצטרכו להגיד לאברכים, שתלמידי חכמים שלא יכולים להמשיך, אתם, כל מי שנוסע בכביש שמצפת למירון, רואה אותם עומדים שם מחכים להסעה, איזה עדינות, איזה קדושה, איזה שכינה על הפנים שלהם, וזה לא סתם, כי רשבי הקדוש בעצמו כותב, הקמים ללמוד בחצות הלילה, גזרתם גזרה וברכתם ברכה, והם אלה שמברכים אותנו כבר במוצאי שבת הקרוב בקבר של האר"י הקדוש, עם התיקון של הפדיון נפש המיוחד הזה. לכן זה דבר שאף אחד לא מהסס, כל אחד עכשיו מרים טלפון, תיקחו לעצמכם את השמירה הזאת, ההגנה הזאת, את הקמי הקדוש הזה, כדי שיהיה לכל אחד ואחד זכות. כוכבית 3048, כוכבית 3048, אני חייב להגיד לכם שאנחנו די במרוץ נגד הזמן, כי אנחנו צריכים להספיק פה 40 בשעה, ואני אומר, כל מי שנוגע ברבי שמעון בר יוחאי זוכה לישוע. תרימו טלפון לכוכבית 3048, כוכבית 3048, אנחנו פותחים את הקווים, ואנחנו צריכים 40 לשעה, ואנחנו מתקרבים לאט לאט, אבל מה שבטוח זה שמי שזוכה ולוקח לעצמו את סנגור הקדוש הזה, ויש גם מתנה מיוחדת שהרב קרליבך נתן פה, שכל אחד ואחד מקבל מחף באב עד ראש השנה, כל אחד רוצה שנה טובה, כל אחד רוצה שנה שבעזרת השם תעבור בשקט, בטוב, כל אחד ואחד מקבל כאן, ברגעים האלה שמתקשר, נרשם השם שלו, ומחף באב עד ראש השנה זה 40 יום שמדליקים עבורו
8: עבורו את נר תמיד כל יום ל-24 שעות, בפתח של המערה, ומזכירים את השם שלו לשנה טובה, וזה נקרא סנגור ליום הדין, כי מי רוצה את הפרקליט הגדול, את רשבי הקדוש, מלך רחמן ורופא רחמן ונאמן, זה ראשי תיבות מירון, כל אחד רוצה להיות שותפו של רשבי. כוכבית 3048, כוכבית 3048.
1: כדאי הוא רבי שמעון לסמוך עליו בשעת הדחק, יכול אני לפתור את העולם כולו מן הדין, וידוע גם הסגולה של רבי חיים פלאג'י, שהוא כותב סגולה לעשירות, תקשיבו מאזינים טובים, יקרים, הוא כותב מי שנותן צדקה לתלמידי חכמים בראש חודש, אשרי אדם שיש לו בראש חודש תלמידי חכמים על שולחנו, שזהו דבר גדול שיהיה לו הצלחה והרווחה בכל החודש, ותקשיבו לשלוש מילים האלו, ובחנוני נא בזאת, זאת אומרת אתם שאתם מכניסים עכשיו, את האברך אליכם לבית, כל ראש חודש אנחנו ניתן את הכסף שלכם, ב-120 שקלים שאתם עכשיו לוקחים על עצמכם לאברך, אנחנו מוסיפים ומחזיקים אותו, בחנוני נא בזאת, סגולה לעשירות, עשירות היא קדושה, עשירות לבית, נחת, בריאות, היום בשבת אתם תוכלו להגיד לילדים, היום בערב, אנחנו אימצנו אברך, אנחנו חלק מהתורה, אז כל אחד, וירשום עכשיו את המספר כוכבית 3048, ומה אתם עושים? שם אחד, מקסימום שתי שמות של מי שהכי חשוב לכם, איזה נס, אפילו דבר שאתם חושבים שזה מעל לדרך הטבע, תנסו את רבי שמעון בר יוחאי, והכי חשוב לי שתשמרו את המספר הזה בזיכרון, שבקרוב ממש תתקשרו אלינו, תגידו שמענו בערב שבת קודש, לקראת ההילולה, ערב ההילולה של הארי הקדוש, התחברנו, לקחנו על עצמנו אברך, נתנו שם לזיווג, שם לפרנסה, וברוך השם, הנה, לא עבר שבוע, לא עבר חודש, לא עבר כמה ימים, ורבי שמעון בר יוחאי הביא לנו את הישועה.
0: כוכבית 3048, כוכבית 3048, אני רק רוצה להגיד לכם, שאנחנו כבר עם 12 אברכים שלקחו על עצמם פה בשעה הזו, רבותיי. אני רוצה פה רגע לפני שניצא לפרסומות, אברך ה-13, י' ג', ה-י' ג' מידות של רחמים. רבותיי המאזינים, אתם שומעים את העדויות, אנחנו נשמיע עוד, יש לנו עוד מקבצים של עדויות. אנשים רואים פה ישועות מעל לדרך הטבע. תחטפו את ההזדמנות הזו, כי באמת לא לכל אחד בדור הזה שרוטפים כל כך לומדי תורה, יש את הזכות לתמוך בתלמידי חכמים, ועוד בחצות לילה שיושבים שם אצל רבי שמעון בר יוחאי, בפתח המערה, יושבים ולומדים תורה לילה לילה, ואתם מקבלים גם את הדלקת הנר, וגם את הקמע, וגם את הפדיון נפש, במוצאי שבת הקרובה בחצות לילה, על קבר האריזה לקדוש. כוכבית 3048, 12 אברכים הגענו כבר בשעה הזו, אנחנו רוצים להגיע ל-40, כוכבית 3048, אנחנו יוצאים לפרסומות.
9: כל חי תמיד איתי, כל חי.
10: היה זה ביום הראשון של בין הזמנים, בבוטקה הסודי של חבורת תרי"ג.
11: תרי"ג! אתם לא מאמינים!
12: מה קרה, ישראל?
11: מצאתי את הדרך הכי טעימה להגיע עם כל המשפחה למופע!
12: טעימה? מה הקשר בין טעימה למופע?
11: טרה! זה הקשר!
10: רוצים 4 כרטיסים למופע בין הזמן עם 7 של חבורת תרי"ג? קנו ב-29 שקלים ו-90 ממגוון משקאות החלב והמעדנים של טרה המשתתפים בפעילות. התקשרו לכוכבית 6493 ואולי תזכו ב-4 כרטיסים למופע.
11: אתם מבינים, תרי"ג? ככה נהנים פעמיים!
10: ההשתתפות מגיל 16 ומעלה, כפוף לתקנון.

0: ועוד. אל תגידו לא ידענו. מספר החדרים מוגבל בהחלט. שריינו את המקום שלכם עכשיו. כוכבית 3590. כוכבית 3590.
1: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 20-26. כוכבית 20-26.
2: משרד הבריאות קבע, מאוחדת במקום הראשון, בזמינות תורים לבדיקת MRI מבין קופות החולים. על פי דוח משרד הבריאות, יוני 2026, בהתייחס לנתוני שנת 2025. מאוחדת, רמה אחרת.
3: רוצים לצאת עם חיוך של מיליון דולר? באיילון תגשימו את חלומכם. לא צריך לנסוע לטורקיה בכדי לקבל מחיר מיוחד. אז כל מי שזקוק להשתלות שיניים יחייג עכשיו לאיילון, המרכז להשתלות שיניים. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 5539, כוכבית 5539. איילון.
4: חזרנו אליכם עם הרב קרליבך ועם האברכים והתלמידי חכמים. אני רוצה להגיד לכם שהגענו כבר ל-16 אברכים בשעה הזו. בואו ניתן להם לחיות כפיים למאזינים. וכן, עוד אברך ועוד אברך שאתם מוכרים על עצמכם. וזה זכות ענקית. כוכבית 3048, כוכבית 3048. אני ממתין עכשיו לאברך ה-17. 17 זה כמניין טוב. מי שעושה טובה לרבי שמעון ברוך הוא, רבותיי.
5: מקבל טוב.
4: מקבל טוב בחזרה. רבי שמעון ברוך הוא לא נשאר חייב. תזכרו את זה. תזכרו את זה, אותם תלמידי חכמים ששויים לומדים שם תורה, בבניין שבנה אריזה לקדוש, שההילולה שלו במוצאי שבת, מוצאי שבת ההילולה, וערכו שם פדיון נפש עבור כל אחד ואחת שמתקשר ותורם אברך. וחוץ לזה יש לכם 40 יום הדלקת נר בחצות לילה בפתח המערה אצל רשבי, מקף באב בעוד כשבועיים, עד ערב ראש השנה, שזה זכות ענקית. וחוץ מזה גם מקבלים קמע מיוחד עם שמות הקודש לישוע כללית. מאזינים יקרים, תחטפו את ההזדמנות. כוכבית 3048, יש לנו כבר 16, הנה אנחנו עולים ל-17 אברכים. עכשיו אני רוצה פה את האברך ה-18 לשעה הזו, כמניין חי, והחי ייתן אל ליבו. החי ייתן אל ליבו, מי לוקח על עצמו עכשיו את האברך ה-18, ועוד אברך, עד שנגיע ל-40, בעזרת השם, כוח התורה יהיה חזק מאוד היום. כוכבית 3048, כוכבית 3048. כן, הרב קרליבך. כן, רגע, המיקרופון שלך סגור משום מה, בבקשה.
6: תדע לך, אני מתרגש שאני רואה איך המאזינים לוקחים על עצמם ואומרים, אנחנו עם התורה, עם ישראל, אנחנו לא בייאוש. מה שמנסים לעשות לתורה, המאזינים אומרים, הם אומרים, פן ירבה, אנחנו מרבים, אנחנו עם התורה. ואני מתרגש גם מהצד השני, שאני יודע אותם מאזינים, אותם 17 שלקחו על עצמם את האברכים, ממש ב-10 דקות, מה אנחנו מרים לילדים שלנו? מה אנחנו מרים לקדוש ברוך הוא? אנחנו עם התורה, ואני מתרגש, אני יודע שכל אחד ואחד מהם הולך לזכות לישועה. מי שביקש לזיווג הגון, יזמין אותנו בקרוב לשמחות, לחתונה. מי שביקש לזרע קודש בר קיימה, יזמין אותנו לבריתות. מי שצריך פרנסה, מי שצריך נחת מהילדים, מי שצריך שלום בית, מי שרוצה שיקבלו את הילד שלו, את הבן שלו, לישיבה טובה, לסמינר טוב. אתם תראו שעכשיו השערים נפתחים לכם. תנסו את רבי שמעון בר יוחאי, הרופא הגדול. אנחנו שמענו פה מקודם מקבצים של ניסים. מתקשרים פה מאזינים שרוצים. וכל הזמן, ברוך השם, הנער הישועות, אתם יודעים, מגיעים לרבי שמעון מכל העולם. מאות אלפים מדי שנה, המקום הזה רטוב עם דמעות של בקשות, שאנשים באים ושופכים את ליבם, כל אחד עם הכאב. מצד שני, המקום ספוג עם דמעות של שמחה שחוזרים להגיד לרבי שמעון, מזמור לתודה, כמה סעודות ישועות אנחנו עושים, אתם הולכים להיות הנס הבא. וחשוב לי, אני אומר לכם שוב הבוקר הזה, כל מי שלקח על עצמו תאברך, תשמרו את המספר הזה, כוכבית 3048 בטלפון שלכם, ותתקשרו אלינו, חלקכם עוד תתקשרו היום, תגידו ביקשנו וכבר קיבלנו, הנה, שהבדיקה, קיבלנו תשובה חיובית, קיבלו אותנו לעבודה, יהיו כאלו שהתקשרו בעוד יום, בעוד שבוע, בעוד שבועיים, אבל רבי שמעון בר יוחאי פורע את הצ'ק, ואתם, הדבר הכי חשוב וטוב. אני רוצה להגיד לכם, אנשים מספרים לי שלוקחים על עצמם ומתחברים לרעש, בורמים, ברגע שלקחתי על עצמי, הרגשתי כבר כמו איזה נס, נהיה לי כזה רוגע על הלב, ירד לי אבן. אתם הולכים עכשיו, נשים קדושות שבאמצע הכנות לכבוד שבת, הולכים ממצווה למצווה, באמצע הקניות, עוצרים הכל, מתחברים לנס ולישועה שלכם.
4: כוכבית 3048, כוכבית 3048, אנחנו עולים כבר ל-21 אברכים שלקחתם על עצמכם. עכשיו אני רוצה פה את האברך ה-22.
5: אני רוצה להגיד משהו, זה לא מפתיע, באמת אני אומר, זה לא מפתיע, כי כל הדורות, רבי שמעון היה ידוע שיכולים לסמוך עליו בשעת הדחק, ואני אומר את זה למעליותה. למה? כי יש בן אדם שחושב עכשיו, ברגעים האלה, האם אני כן יכול, אני לא יכול, והצערה שואלת שאלות, וזה שואל שאלות, ואני אומר דבר כזה, כל כך הרבה אנחנו מוציאים על כל מיני דברים, מה זה 120 בחודש, ופתאום פה יש משהו שהוא באותיות של זהב, מה זה לשים לרבי שמעון בר יוחאי, אברך צדיק שילמד את התורה שלו, כל החודש בזכותכם ומתפלל עליכם, לכן זה רגע שבן אדם לא חושב פעמיים, ואני אגיד יותר, מה שקורה עכשיו, מחר בלילה, בחצות הלילה, יש פדיון נפש מיוחד של הצדיקים האלה, שבמקום לנסוע למירון, נוסעים לצפת, לקבר של הרי הקדוש, למה? להכיר טובה לכל מי שמתקשר עכשיו, שיהיה לו בעזרת השם בריאות, פרנסה, ילדים, זיווגים, זה פדיון נפש הרי, שרבי חיים ויטל כותב עליו, שמעל 1,000 פעמים הושיע אנשים, הוא ראה אצלו, ובאותה שעה, באותה שעה שעושים אותו, כבר מתחיל האירוע. כוכבית 3048, כוכבית 3048, כל אחד ואחת ששומעים את הדברים עכשיו, מרימים טלפון, דוד, אנחנו צריכים לראות כמה אברכים נשארנו, כי אנחנו במרוץ נגד הזמן.
4: אז הנה, אנחנו עולים מ-21 אברכים כבר ל-24 אברכים, יש לנו שני אברכים נוספים שהמאזינים פה לוקחים על עצמם, וזו זכות ענקית, האמת מרגש לראות את הטלפונים שלכם, מאזיני קולך היקרים, יום שישי, ערב שבת, עוד אברך ועוד זכויות, וכל אחד כאמור זוכה גם כן, גם בהדלקת הנר, בפתח המערה אצל רשבי, במשך 40 יום, לילה לילה בחצות לילה, מקף באב, בעוד כשבועיים, עד ראש השנה, וגם זוכה בפדיון נפש, במוצאי שבת הקרובה, על קברו של האריזה לקדוש, עם אותם תלמידי חכמים שיושבים ולומדים תורה, וגם מקבל קמי המיוחד, ואני חושב שהדבר הכי נכון זה הזכות הגדולה הזו שיש תלמיד חכם שיושב לזכותכם, להצלחתכם, אצל רבי שמעון בר יוחאי, יושב ולומד תורה. הנה אנחנו עולים כבר ל-25 אברכים. כל הכבוד לכם, מאזינים יקרים, זה פשוט עולה הקצב. עכשיו אנחנו רוצים פה את האברך ה-26. 26, כמו שאני מגיע תמיד, י' כ' ו' כ' השם של הקדוש ברוך הוא, כוכבית 3048, כוכבית 3048. רבותיי, אנשים מבקשים פה לרפואה שלמה, לפרנסה, לזוגיות, לפרי בטן, להצלחה בחינוך הילדים, וזה עובד. זה עובד. אני מכיר אותך, הרב קרלי, בכמה שנים, 25 שנה. כל כך הרבה מקרים שפניתי לך, הם אנשים הכי קרובים אליי, שהיו צריכים ניתוח, תאונת דרכים, השם ישמור, היה לנו גם מחלה למישהו, ותמיד הבטחת לי, פלל עליהם עד שתיוושע, עד שיוושעו. וככה היה. רבותיי, זה לא סתם שאנשים מתקשרים ומתחברים ונותנים כסף שלהם לתרומה עבור אברכים שיושבים לומדים תורה אצל רבי שמעון בר יוחאי, כי רואים מזה ישועות, והם באמת עושים זכויות רבות. איך אתה אומר לי תמיד, הרב קרלי, כשאני אומר לך תודה רבה, אתה אומר לי זה לא אני, זה התלמידי חכמים, זה רבי שמעון בר יוחאי. רבותיי המאזינים, יש לנו כבר 25 אברכים שתרמתם, אני צריך פה את האברך ה-26 למניין י' כ' ו' כ' לשעה הזו, כוכבית 3048, כוכבית 3048. ואנחנו מדברים הרבה על ישועות ועל זה שיש לנו הרבה מאוד עדויות של אנשים מאזינים ומאזינות של כל חי שמספרים על הישועות שקרו להם בזכות התמיכה שם בתלמידי חכמים שלומדים אצל רבי שמעון בר יוחאי במירון. בואו נשמע עוד מקבץ של עדויות. כוכבית 3048, כוכבית 3048, בבקשה.
7: בזכות התפילות באותו חודש השתבח שמו לעד, גם אני וגם חברה שלי, ברוך השם זכינו בבשורות טובות, והיום שבועיים לאחר הלידה שלנו חובקות בין גמי וגם אני. אז באמת רציתי להגיד תודה רבה להשם יתברך.
8: רבי שמעון מציל אותי, הוא מציל אותי ממש, אני ממש מבקשת בדיוק, ואני מקבלת אחרי יומיים בדיוק את מה שאני מבקשת.
9: נסענו לטבריה ואחר כך הגענו למירון, נכנסנו לישיבה של פתח המערה והתחלנו שהתפללו על אמא, ובאמת הם נחו את השם והתחילו להתפלל. חזרנו בחמש בבוקר, גבורים מהעייפות, אני גם ב8:30 בא לצאת העבודה, ופתאום אני רואה 32 שיחות שלא נהנו, וכבר אמר לי בראש, אני יודע מה, עוזר לאבא, הוא שואק, תהי באוזן, אמא קרמה, אמא קרמה. בקיצור, אמא בבית, ואני ואחותי היחידים שיודעים מה היה בשעות האלה שהיא התעוררה. עכשיו אנחנו נוסעים למירון, להודיה, לנס של הצדיק.
8: התקשה ללכת כל פעם, כבר הלכנו נפל, אז הוא היה מלא בין 3-4. הוא צריך לבוא לבית חולים. אני מתקשר שפנינו, ופתאום הוא רוצה לקום. הוא אמרה, לא, תיזהר. להפנים לו, בואו נראה. הוא התחיל לטעוד, אז נסיע רופאה, רופאה במחנה המחלקה, לראות אותו מה קורה. אני אמרתי, אני לא מאמינה. זה מה שאתמול צילמנו אותו. זה לא יכול להיות. הוא התחיל לרוץ במחלקה, ומסתובב. ובאורך פלא, באותו השבוע, מצאתי דירה. הכל הלך מאוד בקלות. זו דירה שאני מתגורד בה עד היום, בעלי וילדיי, ויש בה המון המון ברכה.
10: איי, איי, איי, איי. אי אפשר לתאר במילים את מה שעבר. צ'קים חוזרים, הוצאה לפועל, מגיע שבת ואין לי שקל, שקל לקניות הכי מינימליות. מי שלא היה שם לא יבין אותי בחיים. וזה השפיע לי על הזוגיות, זה השפיע לי על החיים. הייתי גמור, הייתי מרוסק. ואז חבר, חבר טוב שלי סיפר לי שהוא התחבר לרשב"י הקדוש. והחיים שלו הסתדרו, והוא בכלל היה לו בעיה אחרת. אני אומר לכם, תוך חודש קיבלתי עבודה חדשה והסתדר הכי טוב שבן אדם יכול לחלום עליו. היום ברוך השם אני מסודר כלכלית. אין, זה הכוח של רבי שמעון.
11: אני תרמתי והייתי רווקה. עכשיו ברוך השם אחרי אפשר שבועות התארץ, כך אני שתרמתי, וברוך השם אני בישועה פלוס ילד, וברוך השם.
12: בנוגע לבן שלי שלא בצא ישיבה כחצי שנה, ופשוט הייתי חסרת עונים, הרבה ניסו לעזור ולא הלך, והתקשרתי לרב קרליבך, והיום התקשרתי אליו להודיע לו שהבן שלי בראש חודש אדר בישיבה, ברוך השם, ברוך השם.
13: רציתי להודות לכם שבזכות התפילות שלכם בעלי מצא עבודה ואנחנו כבר שוב מתפרנסים בכבוד.
14: נירן בת דינה ורועי בן מזל. אחרי 17 שנה גם כן נשאו, ברוך השם, יש להם בן כבר אחרי רובן חודש, חודשיים, משהו כזה חודש.
4: כן, הדברים מדברים בעד עצמם, הרב קרליבך, אנחנו שומעים, ויש עוד ועוד ועוד עדויות. אם היה לנו עוד זמן, היינו ממשיכים עם זה עוד. הנה, יש לנו כבר 27 אברכים בשעה הזו. אני רוצה פה עכשיו את האברך ה-28, כוכבית 30-48. רבותיי, תצטרפו לדבר הזה. זה ישועות, זה זכויות. אתם אומנם תורמים קצת כסף, 120 שקל בחודש, ומחזיקים אברך, אבל תדעו לכם, זה זכויות. אנשים מספרים, עדויות, זה אף אחד לא אמר לאנשים האלה מה להגיד, אלה ששמענו אותם עכשיו. ואנחנו נשמע בהמשך עוד עדויות, ורופאים, ורפואה, ופרנסה, ובריאות, ועבודה.
6: נשמע אתכם.
4: ונשמע אתכם גם בישועות שלכם. רבותיי, תצטרפו לזה, יש לנו כבר 27 אברכים בשעה הזו, אני רוצה פה את האברך ה-28. כמניין כוח, מי נותן כוח לתורה הקדושה, לאברכים שיושבים לומדים שם תורה, אצל רבי שמעון בר יוחאי. ואנחנו בערב שבת קודש, ערב ההילולה של האריז"ל הקדוש. במוצאי שבת הקרובה יערכו שם פדיון נפש. אותם תלמידי חכמים שבשבילם אתם תורמים עכשיו, כן? יערכו את הפדיון נפש על קבר האריז"ל הקדוש. ויש לכם 40 יום הדלקת נר, מחף באב, בעוד כשבועיים, עד ערב ראש השנה, במשך 40 יום, לילה-לילה בחצות לילה בפתח המערה, וחוץ לזה גם הקמה המיוחד עם האבן הקדושה הזו מקיר המערה. ואתם תקבלו את זה לכם הביתה עם שליח מיוחד. כוכבית 30-48, כוכבית 30-48, איזה כוח אדיר זה, 27 אברכים בשעה הזו שהמאזינים לקחו על עצמם, ואנחנו נגיע בעזרת השם ליעד הזה של 40 תלמידי חכמים שאתם מחזיקים. מי לוקח עכשיו את האברך ה-28? כמניין כוח, נותן כוח לתורה הקדושה, רבותיי, תאמינו בדבר הזה, זה חוזר אליכם פי אלף, כי רשב"י לא נשאר חייב. תזכרו את המשפט הזה, רשב"י לא נשאר חייב, זו הסיבה למה יש כאן מאות עדויות, מה שיש לנו, הקלטות של מאזינים, מאזינות שמספרים בקול שלהם, על הישועות שקרו להם בזכות התמיכה בתלמידי חכמים שיושבים לומדים של תורה אצל רבי שמעון בר יוחאי. כוכבית 3048, כוכבית 3048, הרב קרליבך.
6: כן, כל כך מתרגש לראות איך המאזינים הקדושים מתחברים לתורה. אנחנו אומרים, בעזרת השם, בראש חודש אלול, נקבל את כל אותם אברכים, בזכותכם, אותם אברכים שהכולל שלהם נסגר בצפת, אנחנו נקבל אותם כמאזינים הקדושים של רדיו קול חי ביום שישי, אומרים לרבי שמעון בר יוחאי, אומרים אנחנו עם התורה, הם מנסים לעצור את התורה, סוגרים, לוקחים את הקצוות, אומרים מה זה הדבר הזה, אומרים לא ייתנו כסף למעונות, אנחנו אומרים אנחנו נהיה עם התורה, אנחנו נחזק את התורה, עם ישראל זקוק לניסים, אנחנו בתקופה לא פשוטה, אנחנו לא יודעים מה יהיה מחר, כל יום יש לנו איראן והיה לנו בעזה ובצפון, אנחנו המאזינים הקדושים הולכים לעשות את הכיפת ברזל הרוחנית, לוקחים על עצמנו ב-120 שקלים להחזיק אברך, ואתם יודעים מה? אני רוצה שכל אחד ואחת מכם מאזינים יקרים יסתכל על הדבר הזה מבחינה חינוכית. מה אנחנו הולכים להגיד לילדים שלנו היום בלילה, בליל שבת, בעזרת השם, מי שלוקח על עצמו עכשיו את האברך, ישיר כיסא ריק מסביב לשולחן, והילדים ישאלו אותו, מה זה הכיסא? ישאלו מה זה? אבא, אמא, מה זה הכיסא? תוכלו להגיד, אנחנו פה יושב משפחה, אנחנו היום אימצנו אברך, עשינו יששכר וזבולון, לקחנו על עצמנו להחזיק את התורה, וזה אותו משפחה שצירפנו אלינו לבית לשולחן. אתם יודעים איזה נחת רוח, איזה, מה אתם מעבירים, איזה מסר לילדים, ובראש חודש בעזרת השם, שאנחנו ניתן להם את התמיכה לאותם אברכים, זה יגיע מכם, ורבי שמעון בר יוחאי, תורתו מגן לנו, אם מאירת עינינו, ימליץ טוב בעדינו, אדוננו בר יוחאי, לנו... התורה הקדושה כוללת כל הטובות שבעולם.
4: יש לנו עכשיו עוד שני אברכים שתרמו פה, אנחנו כבר עם 29 אברכים, אני רוצה פה את האברך ה-30 רגע לפני שיוצאים לפרסומות, כוכבית 3048, כוכבית 3048, כל אחד שיש לו את הזכות לתמוך בתלמידי חכמים ששויים לומדים תורה שם, אצל רבי שמעון בר יוחאי, כל אחד שיש לו את הזכות, באמת, כי העדויות הללו מדברות בעד עצמם, אותם מאזינים שעולים לשידור ואתם מקליטים אותם במשך השנה כשהם מספרים את הישועות שלהם, ועכשיו אנחנו משמיעים את זה כאן, זה מאזינים, מאזינות, כל אחד רוצה ברכה, כל אחד רוצה הצלחה, אחד צריך בפרנסה, אחד צריך בבריאות, אחד צריך הצלחה בניתוח, אחד צריך רפואה שלמה, כל אחד והעניין שלו, אחד צריך שידוכים לילדים. רבותיי, זה עובד, זה בדוק ומנוסה, ואנחנו כאן משקפים לכם את זה. אז יש לנו כבר 29 אברכים שתמכתם בהם, אני צריך פה את האברך ה-30 ואנחנו יוצאים לפרסומות. כוכבית 3048, כוכבית 3048, זה הזכויות שלכם ערב שבת קודש, ערב ההילולה של האריזה לקדוש. כוכבית 3048, אנחנו יוצאים לפרסומות ומיד מיד נחזור.
15: כל חי תמיד איתי, כל חי.
16: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. מוזיאון מגדל דוד, גן החיות והאקווריום, עיר דוד, היכל שלמה, האומגה הארוכה בישראל, מכון המקדש ועוד עשרות חוויות. כי יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. לפרטים התקשרו 073-3833-777 או חפשו בגוגל בין הזמנים, זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות המלונות ירושלים.
17: ענבי טלי, כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
18: השבוע במשפחה, הרעיון האחרון של הסנטור אוהב ישראל לינזי גרם עם כתב משפחה ימים ספורים לפני מותו. התחקיר המטלטל על המבצע הישראלי החשאי להמלכת מחמוד אחמדינג'אד, רופא הכנסת המיתולוגי שעזב הכל כדי לטפל בלילות בהומלסים השקופים של ירושלים. ובתוך המשפחה, חינוך בדור המשיח, הכלים החדשים והמפתיעים להתמודדות עם ילדים מתקשים.
19: יש דברים שקורים רק במשפחה.
20: למנויים חייגו כוכבית 6485.
21: התיק של גליק, המעון, המכתב מהעירייה, חשבון חשמל, מים, טסט לרכב.
22: אל תיתנו למיגרנה לנהל אתכם. יש אקמול פוקוס להקלה במיגרנה ולשיכוך כאבים נוספים. אקמול פוקוס מבית טבע. אקמול פוקוס, התכשיר המכיל אצטיל סליציליק, האסיד, פרצטמול וקפאין. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
3: רוצים לצאת עם חיוך של מיליון דולר? באיילון תגשימו את חלומכם. לא צריך לנסוע לטורקיה בכדי לקבל מחיר מיוחד. אז כל מי שזקוק להשתלות שיניים יחייג עכשיו לאיילון, המרכז להשתלות שיניים. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 5539, כוכבית 5539. איילון.

0: רבי משה, שלום לך, בוקר טוב.
1: שלום וברכה, בוקר טוב.
0: אמרו לי שיש לך סיפור שמי שישמע את זה יגיד אני חייב.
1: נכון, הסיפור הוא ככה. בל"ג בעומר עליתי משידור, בזכות רבי שמעון בר יוחאי אמרתי אני חייב לקחת את זה. יש לי 3 בנות בבית, אחת בת 25, אחת 24, אחת בת 21, עדיין לא מצאו את זיווגם. אמרתי בעזרת השם, בזכות רבי שמעון בר יוחאי, אני לוקח על עצמי 3 אברכים.
0: 3 אברכים, כלומר 360 שקלים לחודש.
1: נכון.
0: מדהים.
1: מדהים. אחרי שבוע בדיוק, כבר הבת הראשונה, ברוך השם, התחילה כבר ביציאות, שידוכים, ואחרי חודש כבר סגרנו וורט.
0: וואו.
1: ברוך השם, לפני שבועיים, עבור את השני.
0: וואו.
1: סגרנו ברוך השם כבר את החתונה, החתונה הבאה זה אחרי החגים, וכבר הבת השלישית כבר הוצאת עכשיו לשידוכים, ברוך השם, וזה כבר זה אוטוטו, סוגרים וורט.
2: וואו. אני, אתה מרגש אותנו שבעזרת השם.
1: ברוך השם, זכות זכותו
2: הגנה
1: עלינו, ברוך השם.
2: בעזרת השם, שתזכה לבשר אותנו בשורות טובות גם בבת השלישית. אני כולי מרוגש עכשיו, כולי שמח עכשיו לשמוע יהודי ש3 בנות בבית. אתם לבד מתארים לעצמכם את ההרגשה שלו לפני ואת ההרגשה שלו אחרי. באמת תודה רבה שהוא עלה לשידור.
3: איזה מדהים, תשמעו מאזינים, אני שומע את זה ואני אומר לעצמי, זה לא פלא, זה רשב"י הקדוש בעצמו, שאנחנו רואים את הזכות הזאת של מי שמחזיק בשולי גלימתו של הצדיק הזה, מי שנותן אברך, מי שמגדיל את הישיבה שלו, ישיבה על קברו, וכבוד עשו לו במותו, מלמד שהושיבו ישיבה על קברו, זה הכבוד שעושים לצדיק. ועכשיו שהכבוד הזה חס וחלילה הולך ומצטמצם, הולך ומתמעט, הולך ונהרס, אנחנו כאן כדי להגדיל תורה, להגביר חיילים לתורה. אז כל אחד שעכשיו מתקשר לוקח אברך, כוכבית 3048, כוכבית 3048, והישועות שאנחנו רואים שם הן לא מובנות מאליהם. אבל יותר מזה אני אגיד, אנחנו רואים כל יום אנשים שמתקשרים ואומרים נושעתי. ולמה? כי הצדיק הזה לא נשאר חייב, טובה תחת טובה. ועכשיו אנחנו נמצאים בהילולה של הארי הקדוש במוצאי שבת, בפדיון הנפש הגדול הזה, זה הזמן וההזדמנות של כל אחד לעשות מעשה, להתקשר לכוכבית 3048, לקחת אברך, להיות חלק ושותף עם רשב"י הקדוש בעצמו.
2: כן, מאזינים יקרים, שוב אנחנו שומעים את הניסים. אני רוצה להגיד לכם, זה מה שנותן לנו כוח להמשיך. זה לא קל, אבל שאנחנו שומעים אתכם, שאתם מתקשרים אלינו, תדעו לכם, גם אתמול, גם לפני שבוע, אנשים מתקשרים אליי עם בחיות. הבן שלי כבר בן 26, עדיין לא זכה לזיווג. השטחנים כבר לא מתקשרים. תדעו לכם, זה קורע את הלב. אנשים מתקשרים עם בעיה בריאותית. אני פשוט, זה עכשיו שאני מספר לכם את זה, פשוט אני מרגיש את אותו תחושה כמו מתי שהם מתקשרים, וזה כואב. אבל מצד שני, שאתם מתקשרים אחרי זה, ושאתם כמו מה ששמענו בדקות האחרונות, ואומרים ברוך השם, התחברנו לרבי שמעון בר יוחאי, רק רצינו להגיד לכם תודה, תגידו לאותם אברכים שמתפלים עלינו בחצות, שברוך השם הבן יתרס, ברוך השם זכינו, מזמינים אותנו לברית, מזמינים לחתונה, זה נותן את הכוח. תדעו לכם, רבי שמעון בר יוחאי כותב בזוהר הקדוש על הפסוק העומדים בבית השם בלילות, מה שכתוב בתהילים, הוא כותב בזוהר הקדוש, על אלו שקמים חצות, תקשיבו טוב, ברכתם ברכה וגזרתם גזרה, וכל מה שיבקשו מתקבל. אז תדעו לכם, אתם עכשיו מרימים את הטלפון ומתקשרים לכוכבית 3048, לוקחים על עצמכם להחזיק את התורה אברך ב-120 שקל לחודש, ובקרוב ממש אתם שוב תתקשרו אלינו לכוכבית 3048 ותגידו התחברנו בערב שבת, נתנו שם לתפילה וברוך השם נושענו. תדעו לכם איזה נחת רוח לצדיק. בעזרת השם יתברך, אתם ערב שבת, ערב ההילולה של הארי הקדוש, הוא ייסד, הוא בנה בצוואה שלו את הבניין על ציונו של רבי שמעון בר יוחאי, הוא הולך לברך אתכם, הוא הולך להיות המליץ יושר שלכם. אתם עומדים עם התורה, כתוב התורה הקדושה כולל את כל הטובות שבעולם, והסגולה של רבי חיים פלאג'י, שהוא כותב סגולה על אלו שמחזיקים תורה, הוא כותב סגולה לעשירות, לתת צדקה לתלמידי חכמים בראש חודש, כך הוא כותב, אשרי אדם שיש לו בראש חודש תלמידי חכמים על שולחנו, שזהו דבר גדול שיהיה לו הצלחה והרווחה בכל החודש, ובחנוני נא בזאת, זה הוא כותב, לא אני, בחנוני נא בזאת, אתם היום נותנים את הכסף, את זה כל ראש חודש נותנים להברכים את המלגה, מהכסף שלכם, סגולה לעשירות, סגולה לישועות, סגולה לניסים, וכמובן אפשר לתת את זה ממעשרות. אני יכול להגיד לכם דבר אחד, כל חודש מתקשרים אלינו אנשים שהתחברו ואומרים, לפעמים יש לכם תקלה במערכת, החודש לא ראינו שגבו, בודקים במחשב ואומרים להם, סליחה, זהו, הסתיים מה שהתחייבתם, החודש כבר זהו. ואז הם אומרים, לא, אנחנו לא רוצים שיסתיים, תמשיכו לגבות, כי היה לנו ישועות, אנחנו התחברנו לרשב"י, מי שמתחבר לצדיק רואה ישועות. גם אתם מאזינים יקרים, עכשיו ערב שבת קודש, כל אחד עוצר הכל, אומר, וי נועם השם אלוקנו עלינו, מעשה ידינו כוננה עלינו, מעשה ידינו כוננהו, אני בעזרת השם עכשיו מתחייב בלי נדר לקחת על עצמי, לקחת אברך, זכות של התורה, ובזכות זה שיהיה לנו כל אחד יבקש את הבקשה שהוא רוצה, אם זה לנחת מילדים, אם זה לבריאות, אם זה לפרי בטן, אם זה לפרנסה, לשלום בית, כל אחד, אל תתביישו, רבי שמעון בר יוחאי שומע ומקשיב ויביא לכם את הישועה. והכי חשוב לי, תשמרו את המספר הזה, את הכוכבית 3048 בזיכרון שלכם, וגם תתקשרו אלינו לבשר בשורות טובות, לא רק היום כשקשה לכם, גם כשקיבלתם תנה, שנוכל לשמח את אותם אברכים שקמים בחצות לילה, להגיד להם ברוך השם התפללתם ואותו יהודי נושע.
0: אז הנה הרב קרליבך, הדברים שלך שבאמת יוצאים מהלב ונכנסים ללבבות של האנשים, קפצנו ל-36 אברכים בשעה הזו,
2: פעמיים
0: שהמאזינים לקחו על עצמם, נותרנו עם 4 אברכים אחרונים כדי להגיע ל-40, כוכבית 30-48. רבותיי המאזינים, אתם יודעים, כולנו רוצים ברכה, רוצים ישועה, רוצים הצלחה, מחפשים את הדבר הנכון והאמיתי לעשות, זה הדבר האמיתי והנכון, לקחת את הטלפון, לתמוך בתלמיד חכם שיושב ולומד תורה בחצות לילה אצל רבי שמעון בר יוחאי, וזו הסיבה למה יש לנו פה באמת מאות עדויות של מאזינים ומאזינות, חלקם כבר השמענו וחלקם נשמיע עוד בהמשך. אם זה בעניינים רפואיים, ניתוחים, רפואה, פרנסה, אם זה שלום בית, אם זה חינוך ילדים, אם זה הצלחה בשידוחים שלהם, רבותיי המאזינים, זה פשוט עובד. אנחנו כבר עם 37 אברכים, נותרנו עם 3 אברכים אחרונים לשעה הזו, לסיים את השעה, וזה מדהים, כן, זה מדהים, הכוח של רשב"י, עוד אברך ועוד אברך שקחתם על עצמכם, וזה הזכויות שלכם, ערב שבת קודש, ערב ההילולה של האריזה לקדוש, כוכבית 30-48, זה מספר הטלפון, ושימו לב מה אתם מקבלים, קודם כל את הזכות הגדולה שיש תלמיד חכם שיושב לומד תורה בחצות לילה, בפתח המערה אצל רבי שמעון ברוך'י, לילה, לזכותכם, להצלחתכם, מאזינים יקרים. והדבר הנוסף, מקבלים את הקמע עם האבן הקדושה הזו מקיר המערה, עם שליח מיוחד שיגיע לכם הביתה בתוך מספר ימים. 40 יום, הדלקת נר, בפתח המערה אצל רשב"י, מכף באב, בעוד כשבועיים, עד ערב ראש השנה. וזו זכות ענקית. וחוץ מזה, פדיון נפש בקברו של האריזה לקדוש במוצאי שבת הקרובה. בחצות לילה, עליך, על המשפחה שלך, עלייך, על המשפחה שלך. כוכבית 30-48, הנה יש לנו עוד אברך שתרמו פה עכשיו, הרב קרליבך, אתה שומע, אנחנו כבר עם 38 אברכים, כן,
2: מי כעמך ישראל, איזה זכויות, איזה ניסים, איזה, אתם לא מבינים מה אתם מביאים לבית שלכם, אתם עכשיו מרגישים כבר תחושת הקלה, אתם כבר מרגישים שעשיתם דבר טוב.
0: הרב קרליבך, נותרנו עם 2 אברכים אחרונים שאנחנו צריכים כדי לחתום את השעה הזו בהצלחה גדולה, בעזרת השם להגיע ל-40 אברכים, תלמידי חכמים, כמו שאמרתי לכם, לא ניתן לרוטפי התורה חס וחלילה להצליח, ואנחנו כאן ברדיו קול חי נותנים את הגיבוי ואת הכוח, הרב קרליבך, לתלמידי חכמים שיושבים לומדים שם תורה במירון, בפתח המערה אצל רבי שמעון בר יוחאי. נותרנו עם 2 מאזינים אחרונים שאנחנו צריכים כדי לסיים את השעה הזו, כוכבית 30-48, כוכבית 30-48, כל אחד מכם ששמע פה את העדויות, את המאזינים שמספרים על עצמם, מספרים את הישועות שראו להם, את הניסים שקראו להם, בזכות התמיכה בתלמידי חכמים, בזכות התמיכה בתלמידי חכמים שיושבים לומדים תורה שם אצל רשב"י,
4: רבותיי, אתם יכולים גם לקחת חלק בזכות העצומה הזו. קחו על עצמכם אברך אחד. נותרנו בסך הכל עם שני אברכים אחרונים שאנחנו צריכים כדי לחתום את השעה הזו בהצלחה. וזו ההזדמנות שלכם, הטלפונים פנויים כרגע. כוכבית 30, 48, כוכבית 30, 48. תבינו איזה כוח אדיר שגם בשעה הזו הגענו ל-38 אברכים שלקחתם על עצמכם. אנחנו נגיע ל-40, שאלה למי תהיה את הזכות, השניים האחרונים, כוכבית 30-48, הנה יש לנו עוד אברך שלקחו על עצמם עכשיו.
5: אני רוצה להגיד לך,
4: דוד. אני צריך פה אברך אחרון, זה הכל.
5: נכון, וזה יגיע בעזרת השם, אני רוצה להגיד לך, אנחנו שרים כל שנה, תורתו מגן לנו, התורה של רבי שמעון בר יוחאי, תורתו מגן לנו, הוא ימליץ טוב בעדנו, אדוננו בר יוחאי, תורתו מגן לנו, היא מאירת עינינו, הוא ימליץ טוב, אתם מבינים, אתם לוקחים מליץ טוב את מי, את רבי שמעון בר יוחאי, שהוא ידע על עצמו, יכול אני לפתור את העולם כולו מן הדין, מי עכשיו נדליק עבורכם נר 40 יום, מי כפיו, עד ראש השנה, אתם לוקחים לעצמכם עורך דין, כל אחד רוצה להגיע בראש השנה, לדעת שאנחנו רוצים שנה טובה.
4: יש גם הרב קרליבך את הקמיה, ו-40 יום הללו, התפילה הזו, אני חייב להגיד לכם בעדות אישית, אני מכיר אותך 25 שנה. כמה פעמים שפניתי אליך בשביל אנשים מאוד קרובים לניתוחים, חס וחלילה מישהו שעבר תאונת דרכים, מישהי שעברה ניתוח, והרבה מאוד מקרים, עשרות מקרים העברתי אליך, אמרת לי 40 יום תפילה, לימוד תורה בחצות לילה, ואנשים ראו ישועות. רבותיי, אני מעיד לכם אישית, אנשים ראו ישועות, אני עצמי באתי לכאן מדין הכרת הטוב לרב קרליבך, תלמידי חכמים שיושבים לומדים שם תורה. אז הגענו ל-39 אברכים, אני רוצה פה את האברך האחרון, אנחנו חותמים את השעה, קחו את הטלפון לכוכבית 30-48. רבותיי, תצטרפו לזכויות הללו, ערב שבת קודש, ערב ההילולה של האריזה לקדוש. 39 אברכים שלקחתם על עצמכם, אנחנו רוצים פה את האברך ה-40, ואנחנו חותמים את השעה הזו, כוכבית 30-48, כוכבית 30-48, והזכויות הללו יעמדו עבורכם, המאזינים והמאזינות, כל אחד במה שהוא צריך. וכמו שאמרתי לכם, מעיד אישית, עשרות מקרים עברתי דרכך, הרב קרליבך, כדי שילמדו והתפללו ועשו את הישועה, ואיך אמרת לי, עד שיבשו, וכך קרה. כוכבית 30-48, כוכבית 30-48.

0: תסתכל רגע על הכלים. זה נקי?
1: זה נקי, אבל זה לא ספארק. חדש, סאנו ספארק. נוזל כלים עוצמתי בניחוח למון גרס מרענן מתמצית טבעית. לניקוי יסודי והברקה מושלמת. מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנו ספארק מכיל לפחות 24% חומר פעיל. זה לא סתם נקי, זה סאנו ספארק. מה הבעיה? קחו סאנו.
2: משעמם בחופש? הכירו את ילדים פלוס. קו התוכן לילדים מבית משפחה פודקאסט. מאות פרקים של סיפורים איכותיים, ידע והרפתקאות שיעסיקו את הילדים למשך שעות של הנאה וסקרנות. להאזנה באתר משפחה, באפליקציות הפודקאסטים ובקו ילדים פלוס. 077-2020-123.
3: חיוך מושלם זה מנורה. השתלות שיניים עושים במנורה. המרכז להשתלות שיניים. לייעוץ וקבלת מחיר מפתיע, חייגו. כוכבית 8021. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 8021.
4: שלום, כאן הרב מאיר לוי, מנהל רוחני במטיפתא מגדל אור. בילדותי גדלתי בסביבה שדרדרה אותי ברוחניות. בשנים קריטיות אלו זכיתי ללמוד במטיפתא מגדל אור שעטפה אותי בחום ובאהבה והעניקה לי חממה של רוחניות וגשמיות שבזכותה אני היום משפיע על דור העתיד.
5: הורים יקרים, כשמדובר בנפש הילד, כל שנה קובעת. מטיפתא מגדל אור בנשיאות הרב גרוסמן שליטה מזמינה אתכם לתוכנית מקפצה להצלחה כבר מכיתה ו', המעניקה מעטפת חברתית, לימודית ורגשית לכל ילד. להרשמה או לפרטים התקשרו 072-213-2777. מגדל אור, קמפוס של אהבה.
6: בשנים האחרונות נושא השתלות השיניים ושיקום הפה הפך להיות מאוד פופולרי. אנשים התחילו לחפש מחירים טובים יותר, כמובן גם איכות טובה. במרפאת איילון תוכלו לקבל מחיר מיוחד, מחיר שאי אפשר לפספס, ולא לשכוח שכל הטיפולים תחת קורת גג אחת, ובכללם צילומי סיטי וסריקה דיגיטלית ממוחשבת. מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, מתחשבת בבני תורה, תושבי הדרום והצפון. לפרטים חייגו כוכבית 5539, כוכבית 5539. אז השתלות שיניים עושים במרפאת איילון, כוכבית 5539.

0: השבעת הממשלה. לא ספרתי אותך אז ואני לא סופר אותך גם היום. לצערי לא הקשיבו לי כשדרשתי לפטר אותך בהתחלה, אבל בקדנציה הבאה זה יהיה התנאי הראשון מבחינתי. תתחילי לארוז השינוי הגדול בדרך. כך דברי השר בן גביר נגד גלי בערב מיירה. בשורה לבעלי הטלפונים הקשרים, מליאת הכנסת אישרה הלילה בקריאה שנייה ושלישית את הצעת החוק המחייבת גופים ציבוריים לשלוח מסרים קוליים לטלפונים קשרים שאינם מקבלים הודעות. החובה חלה בין היתר על רשות המיסים, רשות האוכלוסין והגירה והמוסד לביטוח לאומי. ממשלת קולומביה הנכנסת הודיעה כי תמשוך את התערבותה בתביעה שהגישה דרום אפריקה נגד ישראל בבית הדין הבינלאומי בהאג. ההודעה פורסמה לאחר פגישת שר החוץ גדעון סער עם מקבילו הנכנס, שם סיכמו הצדדים על חידוש מלא ומיידי של היחסים הדיפלומטיים והכלכליים, הכוללים חילופי שגרירים, ביטול הדדי של דרישות ויזה וקידום פתיחת שגרירות קולומביה בירושלים. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS זמני השבת פרשת דברים מיד.
1: רגע לפני הדלקת הנרות כדאי לזכור את אלו שאין להם. חסדי נעמי דואגים לצורכי השבת של יתומים, אלמנות ונזקקים.
0: כניסת השבת בירושלים 7:10, בבני ברק והמרכז 7:25, בחיפה 7:18, בצפון הנגב 7:26, צאת השבת בירושלים 8:26, בבני ברק והמרכז 8:29, בחיפה 8:30, בצפון הנגב 8:27, צאת השבת כמנהג רבנותם בירושלים 9:02, בבני ברק והמרכז 8:59, בחיפה 9:03, בצפון הנגב 9:02.
1: רגע לפני הדלקת הנרות כדאי לזכור את אלו שאין להם. חסדי נעמי דואגים לצורכי השבת של יתומים, אלמנות ונזקקים.
0: התחזית היום יעשה נאה ומידות החום תהיינה רגילות לעונה. מחר שבת קודש תחול עלייה בטמפרטורות ותורגש הכבדה בעומסי החום. בראשון תחול עלייה נוספת ויעשה חם מהרגיל עד שרבי. עד כאן חדשות כל חי.

0: השבוע.
1: אני מודיע בזאת כי הצעת חוק לימוד התורה התקבלה בקריאה השנייה והשלישית.
2: אנחנו לומדים תורה, התורה חשובה יותר מהכל. עם חוק יסוד ולי חוק יסוד, התורה היא הקיום של העולם.
3: לראשונה מדינת היהודים מכירה בערכה העליון של התורה הקדושה ובמעמדם של לומדיה.
4: התורה היא זו שהחזיקה אותנו כשלא הייתה לנו מדינה.
5: זה הקיום שלנו, ואנחנו נשמור על לומדי התורה כדי שכאן בארץ הזאת לומדי התורה יהיו במקום מכובד.
4: החוק הזה היום מובא כדי לומר לשופטי ישראל, אנא תתייחסו קצת למורשת ישראל.
6: מה שהצבא מבין מתוך צורך קיומי ואמיתי, אתם הפוליטיקאים הזולים מסרבים להבין מתוך פופוליזם זול. אתם מצביעים היום לא נגד הקואליציה, אתם מצביעים נגד התורה הקדושה. בוז לכם.
3: היום בסייעתא דשמיא אישרנו את החוק להפסקת מעצרה של לומדי התורה. היום הכנסת אומרת בקול ברור ליועמ"שית המודחת, די לרדיפה, די לשנאה כלפי לומדי התורה.
7: אותם אברכים ובחורי הישיבות שממיתים עצמם באוהלה של תורה, הם לא נטל, הם חומת המגן הרוחנית של כולנו.
8: אתם כל החבר'ה שמה, שמעתם על הדבר הזה שנקרא להתגייס? אתם מתגייסים? אתם מתגייסים? אני שואל, כן או לא? בזמן שאתם יושבים פה ומסתכלים עלינו כמו קופים בגן חיות, בגיל שלכם הולכים לעשות צבא, וזה משגע אותי. נמאס לי לראות אתכם פה כבר.
9: אנחנו נמצאים במדינה בעוונות הרבים, במדינה חינונית, לא מדינה חרדית. מה ביבי נתניהו יחזור בתשובה? אין סיום סיכוי שיחזור בתשובה. אין סיכוי, אולי כן יחזור בתשובה.
1: יש לנו הערכה והוקרה לאדם שבחר בחיים קשים של ללמוד תורה.
10: כבוד שמיים מתחלל, הקדוש ברוך הוא לא מבטר על זה. יכולים לרדוף לומדי תורה, לתפוס לומדי תורה, להכניס אותם לכלא לומדי תורה, זה לא יעבור בשלום. יבוא יום נקם ושילם.
11: כשהוא נכנס לכלא אפילו לא נתנו לדבר איתי, לא נתנו להגיד לי שהוא נכנס לכלא.
12: היום הולך לעבור שלא יעצרו תלמידי ישיבות, ויכול להיות שאני מקווה שיש החלטת ממשלה היום על הגננות שיקבלו משכורות גבוהות.
13: בכל מי שיש עשר ואמרו לך, אני שבור שאני משכור חום.

0: מקום של סימטריבה.
1: אמן.
2: אם מדברים על החוק המעצרים, זה חוק שאמור להשפיע מיידית. ואני מקווה שבאמת הוא ישפיע מיידית, ובאמת את חודש אלול יוכלו לעשות בהשקט ובטחה.
3: ברוך השם, עכשיו סיימנו את ההצבעה, הקריאה השלישית על רפורמת הכשרות החדשה, רפורמה גדולה מאוד שתעשה סדר במערך הכשרות, אחרי חורבן גדול של הממשלה הקודמת.
4: גלי בהרב מיארה, היא זאתי שמחדירה את השנאה והכיתוב בעם.
5: מה גורם ליועצים משפטיים לחשוב שכל מה שהם אומרים הוא חזות הכל? זה עוד שלוחה, כן, של היועצת המשפטית לממשלה, אותה אחת שאמרה שאין מחאה אפקטיבית בלי הפרעה לסדר הציבורי. כמה צביעות.
4: מקומה של גלי בהרב מיארה ומאחורי סורג ובריח, ורק שהיא תהיה שם הצדק יעשה. במשך שנים הייתה הפקרות, היום הכוח שלה נחלש.
6: 65 בעד, 51 נגד. אני קובע כי הצעת חוק היועץ המשפטי לממשלה, חוות דעת ייצוג ופיקוח, התשפ"ו 2026, התקבלה בקריאה השלישית ותיכנס לספר החוקים.
7: לבוא ולפעול כנגד החלטות הכנסת, לבוא לבטל או לדחות מינויים שהוכרזו על ידי הממשלה, אם זה לראש השב"כ, אם זה לראש המוסד, הדבר הזה מעיד יותר מכל את החשיבות של קידום הרפורמה המשפטית.
8: דובר פה בקבוצה שמגרדים את אחוז החסימה, נתנו להם את הכל ומשתוללו כמו שמשתוללים.
9: אנחנו הגענו היום כדי לפקח על מערכת החינוך ברעת, יש פה בעיה חמורה מאוד.
10: הליכודניקים מבינים שמי שמביא להם את השלטון זה נתניהו, ומי שמביא לימין את השלטון זה נתניהו. קוראים לנו עם גדי איזנקוט יעלה לשלטון יחד עם האחים המוסלמים.
11: כבר אמרתי שליאיר גולן אין קורדינציה בין הראש לפה.
10: הוא קל לי שהנשיא טראמפ והאמריקאים הגישו על פסמם את חוסר האמינות של האיראנים, את זה שהאיראנים בעצם אי אפשר לסגור איתם שום דבר, והיום הם מבינים.
12: יש לנו עניין בניתוק מוחלט של איראן מלבנון, איראן מחיזבאללה, וזה לכשעצמו עדיין בעייתי, במיוחד לאור התביעה האיראנית בארצות הברית לחבר את הזירות.
13: אנחנו ממשיכים לגלות דריכות מול כל סכנה. מי שמחפש חיכוך, יקבל חיכוך. מי שרוצה קרב, יקבל קרב. מי שיטעה בנחישות שלנו, ישלם מחיר כבד ביותר. אל תטעו בנו. אם נותקף, נגיב בעוצמה. אבל זה לא יהיה שידור חוזר. זה יהיה שידור אחר, עוד יותר עוצמתי.
14: אלו הקולות שעשו את הכותרות השבוע. כאן, בחדשות כל חי.

0: ושלום, שלום, צהריים טובים, ערב שבת שלום, ערב שבת הארי הקדוש, אי באב, בעזרת השם ובישועתו, אנחנו פותחים פה עוד משדר מיוחד לכבוד בורא עולם, לכבוד עם ישראל, לכבוד התורה הקדושה, ואנחנו נתחיל בעזרת השם, מה אנחנו עושים פה היום, ובגלל שאנחנו נמצאים בערב הילולת הצדיק הקדוש, קודש הקודשים, רבנו הארי, בסוף ההילולה, בסוף השבוע ממש, מחר, בלילה מתחילה הילולה של הצדיק הקדוש הארי בצפת. הוא זה שבנה את הבניין שעל מערת הרשב"י הקדוש. הבניין הזה שהוקדש לתורה ותפילה נשאר כאן אחרי 1,000 שנה. הארי הקדוש בנה אותו, זה הבניין שאנחנו כולנו מכירים אותו, הבניין שנמצא היום על הציון הקדוש של רבי שמעון בר יוחאי. אנחנו נזכיר את הרגעים המיוחדים של ההסתלקות של הרשב"י. אש עצומה מקיפה את מערת ההידרה, רבי שמעון יושב עם החברה הקדישה ומגלה את הצבא הקדושה, מבקש מהם, תמשיכו ללמוד את התורה שלי, תמשיכו ללמוד את הזוהר הקדוש, כי בדין חיבור האיפקון מן גלות הברחמה, עם ספר הזוהר הקדוש הזה, ייצאו מהגאולה, מהגלות לגאולה ברחמים. ככה אומר להם רבי שמעון בר יוחאי, אומר להם, זה הצבא שלי. ומי שבנה את הבניין על הציון הקדוש זה הארי אחרי 1,000 שנה. ולמה אנחנו כאן? כולנו שמענו את הבשורות הלא פשוטות שקורות כאן לאחרונה, כבר כמה שנים וחודשים, שמנסים לעצר ולקצץ בכבשת הרש ולסגור את בתי המדרש. אנחנו בעצב גדול. מי היה מאמין שאחרי 2,000 שנות גלות, עם התורה הקדושה ששמרה עלינו מכל משמר, דווקא כאן בארץ הקודש, בישיבה של רבי שמעון בר יוחאי, בימים האלה כל כך הרבה תלמידי חכמים רוצים להיכנס, וגם אלה שנמצאים הם בספק גדול לגבי ההמשך, כי מנסים תמיד לעצר. רק לאחרונה עם הסעיף 46, זה מוריד תרומות למוסדות התורה. אנחנו יודעים שרשב"י הקדוש הבטיח, לא תשכח מפי זרו, לעולם. אנחנו בטוחים בזה ב1,000,000%, ואנחנו רואים את זה. אבל כאן, יש פה שעת מבחן קשה לישיבה, עת צרה היא ליעקב, וממנה יבשע. כי רבי שמעון קורא לנו היום לתת יד, שעוד צדיק יוכל ללמוד בזכותכם, להרים את הגבול של הקדושה, זה הולך להיות השליח שלכם לישוע ורחמים. רשב"י הקדוש כותב עליהם, על אותם אלה שקמים בחצות הלילה ללמוד תורה, גזרתם גזרה וברכתם ברכה, וכל מה שיאמרו הקדוש ברוך הוא יקיים. ומי אמר, יכול אני לפתור את כל העולם כולו מן הדין? רשב"י הקדוש, וזה הרגע שלנו. מאזינים יקרים, הדבר הכי נשגב בעולם עומד פה על כף המאזניים, ואנחנו רואים את הצער על העיניים של האברכים, שבזמן הבא לא יכולים להמשיך בגלל מה שקורה. ואמרנו היום, אנחנו נהיה פה בכל חי, ואני בטוח שהפתרון כאן בעזרת השם מתקרב, כדי שכל האברכים הצדיקים האלה יוכלו להמשיך, כי אנחנו צריכים לבחור צד, ואנחנו בוחרים צד. אנחנו בצד של הארי הקדוש, אנחנו בצד של רבי שמעון בר יוחאי. אנחנו היום נותנים מתנה לצדיק כמו שהוא רצה, ומוסיפים על ישיבת המקובלים בבניין שהארי הקדוש בנה עוד תלמידי חכמים. למה? שיהיה מגן לעם ישראל, שיהיה ישועות לעם ישראל, כל אחד במה שהוא צריך. ומה נשאר לנו עכשיו לעשות? פשוט לקפוץ על המציאה, וזה הזמן שלכם, מאזינים יקרים. תנו לצדיק שאף פעם לא יחזב, שתמיד מחזיר טובה תחת טובה. יש לנו על מי לסמוך, על רשב"י הקדוש. ואני רוצה לומר משהו. 1,800 שנה אחרי שהצדיק ביקש שלימדו את התורה שלו, והארי הקדוש בנה את המקום הזה, יש כאן היום קורה דבר שלא קרה מעולם. א', דבר ראשון, בחצות הלילה במוצאי שבת, מחר בלילה, הילולת הארי הקדוש, יש את הפדיון נפש, שמי כתב אותו? רבי חיים ויטל, בשם הארי הקדוש, והוא אומר, פדיון זה הוא תועלת ורפואה לכל צרה שלא תבוא. וכבר היו מנסים ובודקים אותו מעל 1,000 פעמים, והיה מועיל באותה שעה. איך שעושים את הפדיון נפש, כבר רואים שינוי לטובה, ורבי חיים ויטל כבר ראה בשמיים מה קורה, אומר, איך שעושים את הפדיון נפש, קורה למעלה בשמיים משהו שמציל ומגן ומושיע על אותו אדם. דבר שני, יש את הסגולה של הסנגור הגדול, נר תמיד, מחף באב עד ראש השנה, 40 יום, נר תמיד שמדליקים כל יום, נר של 24 שעות, כדי לעורר את זכותו של רשב"י הקדוש ליום הדין, שיהיה סנגור, שיהיה שנה טובה ומבורכת, שלא יהיה שנה של בעיות, של אסונות, שיהיה שנה טובה. והדבר השלישי, מקבלים קמיע מיוחד עם אבן מהמערה, אבן שהיא סגולה שבעזרת השם תיתן פרנסה בשפע בבית. טוב, תראו, אין מה להסס, אני יודע בוודאות שאתם איתנו ואנחנו איתכם, וכל מי שהקדושה חשובה לו, וכל מי שרוצה להרחיב את גבולות הקדושה, עכשיו מרים טלפון איתנו ביחד, לכבוד רשבי הקדוש, לכבוד רבי שמעון בר יוחאי, לכבוד האר"י הקדוש, לכבוד התורה הקדושה, לכבוד מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, ולכבוד התורה של רשבי הקדוש, תורת הזוהר, שעכשיו אנחנו בונים וממשיכים את האברכים הצדיקים האלה, שחס וחלילה שלא יגדע ולא יקצץ האילן ולא יבש המעיין, שימשיך ביתר שאת וביתר עוז. אנחנו צריכים בסך הכל 40 אנשים לשעה הזו. ועכשיו אני מבקש 40 מאזינים תתקשרו, כל אחד לוקח אברך 120 שקל לחודש, ודבר אחד בטוח, מי שנגע ברשבי הקדוש, מי שעזר לרשבי הקדוש, מקבל בחזרה כפל כפליים, וזה לא אני אומר, אתם יכולים לשמוע עוד מעט עדויות, עשרות עדויות, עשרות אנשים מספרים את אותו דבר, עזרתי לרשבי הקדוש, נתתי לכבוד רשבי הקדוש, זה לא, אפילו לא עזרתי, נתתי לכבוד רשבי הקדוש וקיבלתי ישוע. אנחנו פותחים את הקווים ותכף נמספר כמה אברכים אנחנו צריכים, ואני בטוח שנגיע ליעד, ובזכותכם מאזינים יקרים אנחנו פה עד ההצלחה הגדולה להרחיב את גבולות שערי הקדושה. כוכבית 30-48, כוכבית 30-48, תרימו טלפון, שלום, שמענו את השידור, אנחנו רוצים חלק עם רשבי הקדוש, אנחנו רוצים אברך אחד שחס וחלילה לא ייפסק, יש אברך שקיבל הודעה שכבר לא יכול להמשיך, הנה עכשיו אנחנו פה, אני שלו, הוא שלי, הוא מתפלל עליי כל יום, אני רוצה להחזיק אברך, אני רוצה להחזיק אברך לטובת הילדים, להצלחת החינוך, כל אחד מה שהוא צריך, כוכבית 30-48, כוכבית 30-48, הטלפונים שלכם מתחילים לזרום פה, תכף גם נעדכן כמה אברכים כבר לקחו, אבל מה שבטוח זה שמי שעושה למען הצדיק לא מפסיד. כוכבית 30-48.
1: כן, זה מספר הטלפון, וחייב לומר הרב קרליבך שנמצא איתנו כאן, בנם של קדושים, רבותיי, השמענו בשעתיים הקודמות עשרות עדויות, ואנחנו נשמיע גם בשעה הזאת עוד הרבה מאוד עדויות של מאזינים ומאזינות שמספרים על ישועות הם עצמם שקראו להם, וזה לא סתם, זה לא סתם, רבותיי, יש פה כוח אדיר שרבי שמעון בר יוחאי ושל תורה ושל אברכים תלמידי חכמים שיושבים בחצות לילה, יושבים ולומדים תורה. אתם מקבלים גם קמיע, מקבלים 40 יום הדלקת הנר בפתח המערה אצל רשבי, מכף באב עד ראש השנה, וגם פדיון נפש מיוחד במוצאי שבת הקרובה, הילולת תאריז על הקדוש, על קברו, על ציונו, עם אותם תלמידי חכמים שבשבילם אתם תורמים עכשיו. אז הנה, יש לנו כבר 3-4 אברכים ראשונים שתרמתם בשעה הזו, וחשוב לי לומר, זו שעה אחרונה. רבותיי, אני מדין, הכרת הטוב, נמצא פה עם הרב קרליבך, מכיר אותו כבר 25 שנה. בכל פעם שהתקשר אליי אדם קרוב אליי, והיה צריך ישוע, פעם זה היה ניתוח, אם אתה זוכר, הרב קרליבך, שמישהי מארצות הברית, ופעם זה היה של אדם שעבר תאונת דרכים, ואמרת לי, עד שיבשו 40 יום את התפילה וזה... רבותיי, כל כך הרבה ניסים, כל כך הרבה ניסים, כל כך הרבה זכויות. זה לא סתם שרואים מזה ישועות. למה? כי יש שם כוח אדיר של תורה שנלמדת שם בחצות לילה. ועל זה כותב רבי שמעון בר יוחאי, ברכתם ברכה וגזרתם גזרה. וכל מי שלוקח על עצמו אברך שידע לו דבר אחד, הוא לא עושה טובה עם האברך. הוא מביא את הזכות בראש ובראשונה לעצמו, לבני ביתו. יש אנשים עם מקרים רפואיים, יש אנשים ניתוחים, יש אנשים עם מחלות, לא עליכם, לא עלינו, שרוצים רפואה. אז נכון, יש לכם פה עכשיו הזדמנות להתחבר לכוח הזה של תורה שנלמדת בחצות לילה אצל רבי שמעון בר יוחאי. ואנחנו בשעה האחרונה, הזדמנות האחרונה שלכם, לקחת על עצמכם על אברך, ואתם מקבלים את כל הדברים הנפלאים שהזכרתי פה. כוכבית 30-48, הנה יש לנו עוד שני אברכים שלקחתם על עצמכם, 6 אברכים כבר. רק פתחנו את הקווים, זה הזדמנות אחרונה, זו שעה אחרונה, רבותיי. אני רוצה פה את האברך השביעי עכשיו. כל השביעין חביבין. כוכבית 30-48, כוכבית 30-48, ממש, פתחנו את הקווים כבר, 6 אברכים ראשונים, שאתם לוקחים על עצמכם, שילמדו לזכותכם, להצלחתכם, רבותיי, זה ישועות, זה זכויות. תחטפו את ההזדמנות הזו, ערב שבת, חצות היום. כוכבית 30-48, אני רוצה פה את האברך השביעי. כל השביעין חביבים. מי לוקח את הטלפון עכשיו אומר, אני מתחבר לכוח הזה של רשבי. אנחנו נגיע פה ל-40 אברכים האחרונים שאנחנו צריכים, והשאלה למי תהיה את הזכות להתקשר. כוכבית 30-48, הרב קרליבך, עוד לפני שאתה פותח את הדברים, אני רוצה להתקן אותך, שיש לנו גם את האברך השביעי, וגם את האברך השמיני, וגם את האברך התשיעי בשעה הזו. וואו, הנה, הטלפונים עולים, ישראל. עולים. 9 אברכים, ממש, תוך 5 דקות, פחות. כוכבית 30-48, עכשיו אברך העשירי, העשירי קודש יהיה להשם, רבותיי. המאזינים והמאזינות, יש לכם הזדמנות ערב שבת קודש להתחבר עם התלמידי חכמים, הירי שמיים, שיושבים ולומדים תורה בחצות לילה, שעליהם כותב רבי שמעון בר יוחאי, ברכתם ברכה וגזרתם גזרה. וכל מי שלוקח על עצמו אברך בסך הכל 120 שקל בחודש, 36 חודשים, ואתם גם מקבלים כמאה עם אבן קדושה מיוחדת מקיר המערה אצל רשבי, גם הדלקת הנר מקף באב בעוד שבועיים עד לערב ראש השנה, וגם מאזינים יקרים פדיון נפש במוצא שבת הקרובה על ציונו של האריזה לקדוש על ידי אותם תלמידי חכמים. אז יש לנו כבר 9 אברכים שלקחתם על עצמכם. אני רוצה פה את האברך העשירי. העשירי קודש יהיה להשם. מאזינים ומאזינות, אנשים רוצים ישועות בפרנסה, בפרי בטן, בשלום בית, בהצלחה עם השידוכים של הילדים. הנה יש לכם הזדמנות. תתמכו בתורה. התורה הזאת הכי צריכה אתכם עכשיו. לומדי התורה הללו זקוקים אתכם דווקא בתקופה שרוטפים לומדי תורה ומבזים תלמידי חכמים. ורוצים לסגור ישיבות וכוללים ועוצרים פה בחורי ישיבות. יש לכם הזדמנות לתמוך בתלמידי חכמים אמיתיים, ירי שמיים, שיושבים ולומדים תורה אצל רבי שמעון בר יוחאי, והם קמים לילה לילה בחצות לילה, מבטרים על השינה שלהם כדי ללמוד תורה, כדי להגן עלינו, עליכם. כוכבית 3048 זה הטלפון, וכל מי שיקח על עצמו אברך תלמיד חכם, ואנחנו בשעה האחרונה, לא תהיה עוד הזדמנות היום, כן? יזכה גם בהקמיה, גם 40 יום הדלקת הנר, מקף באב, עד ערב ראש השנה, בפתח המערה אצל רשבי, וגם מאזינים יקרים, פדיון נפש מיוחד על קבר האריזה לקדוש, שבמוצא שבת זה ההילולה שלו. כוכבית 3048, 9 תלמידי חכמים כבר שלקחתם על עצמכם, תכף נשמע כאן עוד מקבץ של עדויות, אבל אולי לפני המקבץ של עדויות, אני רוצה לבקש מהטכנאי היקר שנמצא איתנו כאן, בוא נשמע את הרב רוזנבלום, בדברים באמת חוצבי להבות על הנושא הזה של מירון ועל החיבור לרבי שמעון בר יוחאי. רבותיי, כוכבית 3048, אנחנו ממתינים פה עכשיו למאזין העשירי לשעה הזאת, שעה אחרונה, ערב שבת קודש, העשירי קודש יהיה להשם. כוכבית 3048, כוכבית 3048, בואו נשמע ביחד הרב רוזנבלום.
2: לפניו כבני מירון, כי אנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא שיזכור לנו את מה? את הפרקליט הכי גדול שיש לעם ישראל. מי הפרקליט הכי גדול לעם ישראל? רבי שמעון בר יוחאי. אמר רבי שמעון בר יוחאי, יכול אני לפתור את כל העולם מן הדין. מבקשים מהקדוש ברוך הוא שאנחנו עוברים לפניך בראש השנה, נעבור לפניך כבני מירון. אתה זוכר את מירון? במירון מי קבור? קבור רבי שמעון בר יוחאי והבן שלו, הוא קבור שם. מה הוא אמר? אני יכול לפתור את כל העולם מן הדין. ואם הבן שלי מצטרף, עד סוף, אם מצטרף יותם בן עוזיהו, מתחילת העולם ועד הסוף. ראים את זה הקדוש ברוך אומר, עוברים לפניך, ריבונו של עולם, תזכור שאנחנו בני מירון, אנחנו שייכים למירון. מירון הוא אומר, אתה יודע ששם שוכב הצדיק הזה שאמר יכול לפתור את כל העולם מן הדין, אז אנא ממך, אל תזכור לנו את הזכות של הפרקליט הגדול, הוא מירון, זה רבי שמעון בר יוחאי. באמת, יש הרבה שנוסעים למירון בראש השנה, להיות שם ליד אותו פרקליט גדול, רבי שמעון בר יוחאי.
1: הדברים של הרב רוזנבלום מדברים בעד עצמם, הרב נתי.
0: אני חייב להגיד שזה שנים, שנים, שנים שכולם יודעים שמקור הישועות זה רבי שמעון בר יוחאי. זה באמת לא חידוש. מה שחידוש זה שעכשיו זה כבר מתועד ורואים כל כך הרבה ניסים, כל כך הרבה אנשים שמספרים את זה בעצמם. ודוד, אני אומר, אתה רואה גם את השיחות של האנשים, חלק מהשיחות זה אנשים שמספרים שהם לקחו אברך וראו ישועה, הם רוצים לעלות לשידור, כשאין לנו מספיק זמן פה, מה שקורה.
1: אנחנו מיד אחרי הפרסומות נשמיע את השיחה של אדם מאזין שתרם 3 אברכים לפני שנה או שנתיים, משהו כזה. תשמעו את מה שהוא יגיד מיד אחרי הפרסומות. אני רק רוצה להתקן אתכם, יש לנו עוד 3 אברכים שהמאזינים פה לקחו על עצמם. אנחנו כבר עם 12 אברכים ראשונים, זה שעה אחרונה. כוכבית 3048, אברך ה-13 עכשיו, מי לוקח את זה על עצמו? זה זכות, תחטפו את ההזדמנות, רבותיי, זה כמה שקלים, כן? אבל זה כמה שקלים שמביאים לכם חיבור כל כך חזק עם רבי שמעון בר יוחאי, עם אברכים תלמידי חכמים שיושבים לומדים תורה בחצות לילה, לילה לילה, הם מוותרים על השינה שלהם, ועליהם כותב רבי שמעון בר יוחאי, ברכתם ברכה וגזרתם גזרה. כוכבית 3048, אני רוצה פה את האברך ה-13, רגע לפני שיוצאים לפרסומות, 13 י' ג' מידות של רחמים, זו הזכות שלכם, המאזינים העיקרים. כוכבית 3048, אתם מחייגים לשם, גם מקבלים קמאה, גם הדלקת נר, 40 יום, מקף באב, בעוד שבועיים, עד ראש השנה. וגם פדיון נפש מיוחד במוצאי שבת הקרובה, על קברו של אריזל הקדוש, זה יום ההילולה שלו. בחצות לילה יערך שם פדיון נפש על ידי אותם תלמידי חכמים שבשבילם אתם מתקשרים עכשיו. כוכבית 30, 48, כוכבית 30, 48 פרסומות.
3: כל חי תמיד.
4: משרד הבריאות קבע, מאוחדת במקום הראשון, בזמינות תורים לבדיקת MRI מבין קופות החולים. על פי דוח משרד הבריאות, יוני 2026, בהתייחס לנתוני שנת 2025. מאוחדת, רמה אחרת.
5: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. מוזיאון מגדל דוד, גן החיות והאקווריום, עיר דוד, היכל שלמה, האומגה הארוכה בישראל, מכון המקדש ועוד עשרות חוויות. כי יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. לפרטים התקשרו 073-3833-777 או חפשו בגוגל בין הזמנים זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות המלונות ירושלים.
6: חיוך של מיליון דולר זה מנורה. השתלות שיניים עושים במנורה, המרכז להשתלות שיניים. לקבלת מחיר מפתיע, חייגו כוכבית 8021. מתחשבים בבני תורה, כוכבית 8021.
7: התיק של גליק, המעון, המכתב מהעירייה, חשבון חשמל, מים, טסט לרכב.
8: אל תיתנו למיגרנה לנהל אתכם. יש אקמול פוקוס להקלה במיגרנה ולשיכוך כאבים נוספים. אקמול פוקוס מבית טבע. אקמול פוקוס, התכשיר המכיל אצטיל סליציליק, האסיד, פרצטמול וקפאין. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
9: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 20-26. כוכבית 20-26.
10: רוצים לצאת עם חיוך של מיליון דולר? באיילון תגשימו את חלומכם. לא צריך לנסוע לטורקיה בכדי לקבל מחיר מיוחד. אז כל מי שזקוק להשתלות שיניים יחייג עכשיו לאיילון, המרכז להשתלות שיניים. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 5539. כוכבית 5539. איילון.
0: שבנו מאזינים יקרים, ואני חייב להגיד לכם שכל כך הרבה אנשים רוצים לשמוע מכלי ראשון את מה שקורה כאן, ותכף אנחנו נעשה את זה. אבל לפני זה, אלה שמצטרפים אלינו עכשיו, כל מי ששומע אותנו בעצם, אנחנו נמצאים ערב ההילולה של הארי הקדוש. הוא הצדיק שבנה את הישיבה הקדושה שנמצאת על הבניין של רבי שמעון בר יוחאי, ושם תלמידי צדיקים, תלמידי חכמים צדיקים מירי שמיים יושבים לילה לילה ולומדים את תורת הזוהר והקבלה. ובשבועות האחרונים, בחודשים האחרונים, אולי גם בשנים האחרונות, מתחילים לעצר את לומדי התורה. וכאן, ברגעים האלה, שאנחנו רואים תלמידי חכמים, שלא מובטח שהם ימשיכו בזמן הבא, באלול, או לחילופין כאלה שרוצים להיכנס לישיבה ולא יכולים, והכל בגלל תקציבים, אנחנו אומרים, מי להשם אליי? באמת, רגעים כאלה שמי שרוצה להיות בצד של רבי שמעון בר יוחאי מתקשר לכוכבית 30-48, לוקח על עצמו אברך אחד ויודע שיש לו הגנה ושמירה של רבי שמעון בר יוחאי, כי הצדיק מחזיר טובה תחת טובה. אני רק יאמר, היות ויש כל כך הרבה אנשים שרוצים לעלות לשידור ורוצים, זה קצת מסובך, הם יכולים להתקשר כמובן לכוכבית 30-48 וישירו שם את ההקלטה מסודרת ונוכל להשמיע אותם בהמשך. כרגע תשמעו בעצמכם את כל אלה שבפעם האחרונה השאירו הודעות ועשו מזה מקבץ אחד של ניסים של אלה שזכו בזכות רשבי הקדוש בכוכבית 30-48. אנחנו נשמיע את זה עכשיו, בינתיים אתם מתקשרים לכוכבית 30-48.
11: הבת שלי הייתה במצב נפשי לא פשוט, לא הייתה אוכלת, לא יוצאת מהחדר, היו באים משפחה, חברים, מנסים לעודד אותה, באמת לא היה עם מי לדבר, מצב לא פשוט בכלל. ובאמת חברה אמרה לי, איך את לא חשבת על דבר ראשון הרשב"י ומירון? ובאמת עשינו את זה, ושיפור משמעותי, אני יכולה להגיד, באותו שבוע. כבר זה קרה באופן מיידי, והיום תודה להם, ברוך השם, אני כל יום מודה לרשב"י על זה. היא עובדת, היא שמחה, יש לה את החברות שלה.
12: אח שלי היה 3 שנים גרוש ויש לו 7 ילדים. ואתה כבר יודע כמה קשה למצוא בחוץ זיווג טוב. אז אמרתי לו, רק הצדיקים יכולים לעזור לך, והתחברתי בשבילו לרשבי. תוך חודשיים הבן אדם התחתן. אתה יודע כמה הוא מודה לי? אמרתי לו, אל תודה לי. תודה לצדיקים, תודה לרשבי. כי דרך הטבע, זה בחיים לא היה הולך.
13: אז אני החלטתי יום אחד שאני פשוט נכנסת לבוס שלי, ואני מציבה לו דדליין של או שאתה מביא לי קידום, או שאני עוזבת. עכשיו, אני לא באמת יכולה להתפטר, כי אני מפרנסת משפחה. אז כמובן שלא עשיתי את זה ככה, אמרתי שקודם כל אני מתקשרת למירון, ואני מבקשת מהם שיתפללו עליי שהכל יעבור חלק. אז הם באמת אמרו לי שהם ישלחו לי את שמן הנר הקדוש, וחיכיתי כמה ימים, וממש הגיע לי שליח עד הבית, וואי, זה קטע, עוד לפני שאני מדליקה את הנר, אני רואה הודעה מהמזכירה שהיא אומרת לי שיש פגישה של ההנהלה, וחשוב שאני אבוא בזמן, וקיצור אני מגיעה. לפגישה הזאת, ויש כזה טבלה ומשרות ושמות. פתאום אני קולטת את השם שלי, וששמו אותי הכי גבוה בחברה, כאילו קידום שלא חלמתי עליו אפילו. זה מטורף, אני הרגשתי בחלום, הרגשתי כאילו רשבי נמצא איתי צמוד. את היום הזה אני לא אשכח בחיים.
14: מה שרציתי לספר לך זה שבעצם סבתא שלה הייתה כבר מורדמת ומונשמת, הייתה בבית חולים. מפה לשם הרופאים באים, אומרים לנו, תקשיבו, זהו, תיפרדו, אין לה סיכוי לחיות בזה. אני, אתה יודע, ישר, איך ששמעתי את זה, התקשרתי לרבי שמעון, שהתפללו עליה, שאתה יודע, שיהיה איזה נס, משהו. באותו יום, אחי, באותו יום, שעה 1:30, פק, העיניים של סבתא נפתחו. היא אומרת, היא מספרת, שכאילו דחפו את הנשמה שלה שתחזור חזרה לעולם.
15: הבן שלי ניתק איתי קשר 1.5 חודש. מה לא עשיתי שיחזור, אבל הוא כמו חומה בצורה. לא מוכן, עזב את הבית. אין, אני בוכה לילות שלמים לקרית. עד שיום אחד ראיתי כזה עיתון כזה של ניסים של מירון, והתקשרתי ונתתי את השם שלו. אחרי שבוע אני רואה מספר לא מזוהה על הקו. עניתי ככה בפחד, לכי תדעי מה זה, אבל אני שומעת אותו, אמא, כמעט התעלפתי, אני אומרת לך. אני חוזר מחר, מה שהיה תמחקי, דף חדש.
16: ואז הגיע הרגע שאמרתי לאשתי, די, אני גמור. אני, אין מודעת דרושים שלא חיפשתי, הייתי מנוי לכל ה... אין, 3 שנים בלי עבודה מתאימה. ואז אשתי התחננה שאני אתחבר לרשבי. וזה עבד. התקשרו אליי מקורות חיים ששלחתי לפני איזה 2 שנים. עבודה מצוינת. חבל שחיכיתי סתם 3 שנים.
17: הבת שלי הייתה בהיריון, ויום אחד היא מתקשרת אליי, מה זה בוכה? והיא אומרת לי, אמא, הרופאים אומרים שיש לי וירוס מסוכן, עם סיכון לעובר. אנחנו חשבנו שאנחנו עוד שנייה מתמוטטים, ממש השמיים נפלו עלינו. אמא, להיריון ראשון. מיד התקשרתי לצדיקים של הרשב"י הקדוש. ניסי ניסים, הפקיעו שערי שמיים, אחרי יומיים נודע לי נכדה. בריאה, שלמה, ברוך השם. ככה זה שיש לך עורך דין הכי רחמן בעולם.
0: מה אפשר לומר, תרד? אני אגיד לך משהו, הרב, אנחנו פשוט רואים את זה כאן במוחש, אבל מצד שני, אתה רואה את זה כל הזמן, כל הזמן, כל הזמן, ויותר מזה אני אגיד, כל מי שמתקשר עכשיו, מלוקח על עצמו שותפות עם רבי שמעון בר יוחאי בכוכבית 3048, דבר אחד בטוח, כל מי שנוגע בצדיק הרי מקבל ישועה, רבי שמעון כדאי הוא בשביל לסמוך עליו בשעת הדחק, כל מי שיש לו בעיה בכל תחום, זה הזמן שלכם עכשיו להרים טלפון כוכבית 3048, לקחת אברך להיות חלק ושותף עם הצדיק. אבל הרב, אתה רואה את הניסים האלה כל הזמן.
18: אני רוצה להגיד לך, אני כל כך מתרגש שאני שומע שאנשים מתקשרים, אלו שהתקשרו לפני כן, תדע לך נתי, הם מתקשרים עם בחיות, עם דמעות, לפעמים הלב נקרע, לפעמים אין לי מה להגיד, אני מעודד אותם, אומר להם, תדעו לכם, בזכות התורה, בזכות רבי שמעון ברוך, אני כלום לא, אני סך הכל שליח שלכם, אבל בעזרת השם, שאתם עושים את זה עם אמונה תמימה, שאתם מתחברים לתורה, מתחברים לרבי שמעון בר יוחאי, אם אתם זקוקים לנחת מהילדים, הורים מספרים לי שפתאום אמרו להם, תיקחו את הילד, HD, כדורים, ריכוז, שהולכים מהבתי ספר, הבת לא רוצה ללכת כבר לבית ספר, אומר להם, בואו נתפלל ואתם תראו ניסים וישועות. זה לא אני, זה רבי שמעון בר יוחאי. אנשים שלא זכו לילדים, כל כך הרבה, דבריו עושים פירות, אדוננו בר יוחאי, כל כך הרבה ישועות וניסים. שומעים, אנשים שלא היה להם שמן, אנשים 18 שנים מהנישואין, 7 שנים מהנישואין, 5 שנים, אנשים מרגישים, מתחברים לרבי שמעון בר יוחאי, למקום הזה שמשפיע כל כך הרבה ניסים. אנשים עם בעיות שהרופאים כבר אומרים אין סיכוי, מייאשים אותם. סיפר לי פעם אחת יהודי מצרפת, הוא אומר לא זכו לילדים, 7 שנים, הוא אומר הייתי בפלורידה, שלחו אותי למקום, איזה בית רפואה גדול. אחד סיפר לי לבוסטון, כל אחד סיפורים, ואני אומר להם תתחברו לרבי שמעון בר יוחאי, דבריו עושים פירות, אדוננו בר יוחאי, תורתו מגן לנו, היא מאירת עינינו, הוא ימליץ טוב בעדנו, אדוננו בר יוחאי, שאתם מתחברים לתורתו במקום הזה, שרבי שמעון בר יוחאי כותב בזוהר הקדוש, על אלו שקמים חצות, כתוב בתהילים העומדים בבית השם בלילות, אומר הזוהר הקדוש רשב"י, ברכתם ברכה וגזרתם גזרה, הם מתפללים עליכם, בטח שמענו פה את הניסים, כל הזמן מתקשרים עוד ועוד אנשים, אני רוצה לספר את הנס, אני רוצה תוך כדי שידור, כן, וכמו שאמרת, הם יתקשרו לכוכבית, יקליטו את הנס, במשדר הבא, בעזרת השם, אנחנו נשמיע אותם, אבל היום אנחנו כבר מסיימים פה עוד 15 דקות בעזרת השם, ומי שיזכה עכשיו להצטרף, לקחת שבראש חודש אלול, אנחנו נגדיל, הישיבה של רשב"י תהיה הישיבה הגדולה בעולם, הדברים האלו, אתם יודעים, הכוח של רבי שמעון בר יוחאי, זה הגנה, אנחנו נמצאים בתקופה שאנחנו צריכים ניסים וישועות, אבל חשוב לי שוב להגיד לכם, מאזינים יקרים, ערב שבת קודש, כל אחד עכשיו עוצר הכל, מי שבדרך, מי שבהכנות לשבת, תיקחו לעצמכם עכשיו חצי דקה, תגידו מזמור לתודה, תגידו ויהינו השם אלוקנו עלינו, מעשה ידינו כוננה עלינו, מעשה ידינו כוננהו, ואז תרימו את הטלפון, כוכבית 3048, שומרים את המספר בטלפון, למה? כי אתם הולכים להתקשר אלינו כבר במוצאי שבת, ביום ראשון, ביום שני, תגידו לנו התחברנו ביום שישי והיה לנו נס, שמענו פה כל כך הרבה ניסים. עכשיו ערב שבת קודש, ערב ההילולה של הארי הקדוש, שהוא בנה את הבניין על קברו של רבי שמעון בר יוחאי לצורך תורה, אנחנו הולכים להגיד לתורה כן לתורה, אנחנו עם התורה, אנחנו אומרים לרבי שמעון אנחנו עם רשב"י, ואתם, אני רוצה מכם מאזינים יקרים, כל אלו שלקחו על עצמם להחזיק את האברכים, היום בלילה תשאירו כיסא ריק מסביב לשולחן שבת, והילדים ישאלו אתכם כמו ליל הסדר, מה זה הכיסא הזה? אתם תגידו, הכיסא הזה פה יושבת משפחה, אנחנו היום בערב שבת קודש בשעה 12:36 התחברנו ולקחנו על עצמנו להחזיק אברך, הכנסנו את התורה לבית, אתם מבינים איזה נחת רוח, אתם מבינים מה אתם הולכים, איזה דוגמה אתם תראו לילדים, אנחנו בית של תורה, אז כולם עכשיו ביחד מתחברים לישועות, וכמו שאמרתי, תתקשרו לבשר אותנו בשורות טובות.
1: אז הנה, מאזינים מתחברים לישועות, יש לנו כבר 17 אברכים בשעה הזו, רבותיי, אנחנו בשעה האחרונה, הזדמנות אחרונה, לקחת על עצמכם אברך שיושב ולומד תורה שם, אצל רשב"י, כוכבית 3048, גם מקבלים את הדלקת נר התמיד שם, 40 יום, מיום כף באב עד ראש השנה, לילה לילה, בחצות לילה, בפתח המערה, מדליקים לכם נר. פדיון נפש במוצאי שבת על קבר האריז"ל הקדוש. ומאזינים יקרים, מקבלים גם קמיע עם אבן קדושה מהקיר שם, קיר המערה, כסגולה והוקרה. כוכבית 3048, אני רוצה פה את האברך ה-18 לשעה הזו, זה הזדמנות אחרונה שלכם. והחי ייתן אל ליבו. קחו, לא סתם אנחנו שומעים כל כך הרבה עדויות של מאזינים שמספרים על ישועות. הם מספרים על ישועות שקרו להם בזכות התמיכה בתלמיד החכמים שיושבים לומדים שם תורה אצל רשב"י, שעליהם רבי שמעון ברוך אומר ברכתם ברכה וגזרתם גזרה. כוכבית 3048, הנה יש לנו גם את האברך ה-18 וגם ה-19 וה-20 ו-21. וואו, תראה איך המספרים עולים, ברוך השם.
18: רשב"י, אשריכם ישראל.
1: כוכבית 3048, אני רוצה פה את האברך ה-22 עכשיו, ממש בשנייה הזאת, כבית אותיות התורה. יש לכם הזדמנות, כל כך הרבה מאזינים, וכמו שאמרת פה, הרב קרליבך, אתה מדבר מנהמת לבך, מה שנקרא, והדברים שלך הם דברי אמת, והם יוצאים מהלב שלך ללב של המאזינים והמאזינות. כל כך הרבה אנשים רוצים ישועות בענייני רפואה, בפרנסה ופרי בטן, והצלחה בשידוכים של הילדים. יש לכם הזדמנות להתחבר עם דבר כל כך אמיתי, כל כך קדוש, כל כך טהור. אברכים, תלמידי חכמים שיושבים לומדים תורה אצל רבי שמעון בר יוחאי. והנה יש לנו 21 אברכים, 22 אברכים, עלינו, 23 אברכים. כוכבית 3048, כוכבית 3048, הרב נתן ביבי. הנה, הגענו ל-24 אברכים, רבותיי. אני רוצה פה את האברך ה-25 לשעה הזאת.
0: כה אמר השם.
1: כה אמר השם. כוכבית 3048, רבותיי, תחטפו את ההזדמנות, זהו, אנחנו עוד רבע שעה מסיימים, לא תהיה עוד הזדמנות בערב שבת קודש, ערב ההילולה של האריז"ל הקדוש. כוכבית 3048, יש לנו גם את האברך ה-25. רבותיי, אני רוצה את האברך ה-26 עכשיו, יודקה ובקה, שמו של הקדוש ברוך הוא. רבותיי, תעשו את זה לכבוד התלמידי חכמים, אבל בעיקר, בעיקר, בעיקר, לזכויות שלכם ולישועות שלכם. כי אם היה לנו עוד קצת זמן, היינו משמיעים לכם עוד עשרות עדויות של מאזינים ומאזינות שמספרים בקול שלהם על הישועות שהם ראו בזכות התמיכה הזו בתלמידי חכמים שהם לקחו, שלומדים תורה שם אצל רבי שמעון ברוחי. אתם מתחברים לדבר כל כך טהור, כל כך אמיתי, כל כך קדוש, ויש לכם את הזכויות בערב שבת קודש. אני רוצה פה עכשיו את האברך ה-26, רגע לפני שהרב נתן תדבר כאן קצת למאזינים. כוכבית 3048, כוכבית 3048, כל הכבוד, וזה הזכויות שלכם, של הציבור שתורם. בבקשה, הרב ביבי.
0: אני אומר שאין מי שנגע בשולי גלימתו של הצדיק הקדוש רבי שמעון בר יוחאי ולא נושב, אתם רואים את זה בעצמכם. ועכשיו, שהצדיק צריכים להגדיל את הישיבה שלו, להרים אותה, לרומם אותה, מול כל אלה שמנסים להקטין אותה ולייצר אותה ולעשות למה שצריך. אני אומר, כל אחד השבר כברך אחד לפחות, שיהיה לו את השמירה הזאת, החיבור עם רשבי הקדוש. כוכבית 3048, ואני מבין שאנחנו בדקות אחרונות פה, אין יותר הזדמנות.
1: יש לנו גם את האברך ה-26 וגם את האברך ה-27, ואנחנו עולים במספרים, רבותיי, הנה עכשיו האברך ה-28, אנחנו רוצים כוח, כוח לתורה הקדושה. זו הזדמנות אחרונה, אנחנו צריכים פה עוד 12 אברכים, ובעזרת השם יהיה, רק השאלה למי תהיה את הזכות, לקח את הטלפון, ערב שבת קודש, להגיד, אני מתחבר עם דבר כל כך אמיתי, אתם מתחברים עם דבר אמיתי, דבר קדוש, דבר כל כך טהור, שיושבים שם עשרות אברכים, שלילה לילה, בחצות לילה, קמים ויושבים והוגים בתורה, ועליהם כותב רבי שמעון בר יוחאי, ברכתם ברכה וגזרתם גזרה. ומאזינים יקרים, זה אנשים שהחליטו לוותר על השינה שלהם, כדי להגן עלינו בתורה שהם לומדים. ואתם לוקחים לעצמכם אברך ומקבלים גם קמאה ומקבלים הדלקת נר תמיד במשך 40 יום מקף באב עד ראש השנה, וגם זוכים לפדיון נפש מיוחד מוצא שבת הקרובה, קורא מוצא שבת הקרובה, הילולה של האריז"ל הקדוש על קברו, עם אותם תלמידי חכמים שאתם תומכים בהם. כוכבית 3048, הנה עלינו ל-29 אברכים שלקחתם על עצמכם, כל הכבוד, כל הכבוד. רבותיי, עכשיו האברך ה-30 אנחנו רוצים פה. כוכבית 30 48, כוכבית 30, 48 פרסומות.

0: השבוע במשפחה, הרעיון האחרון של הסנטור אוהב ישראל לינזי גרם עם כתב משפחה ימים ספורים לפני מותו. התחקיר המטלטל על המבצע הישראלי החשאי להמלכת מחמוד אחמדינג'אד. רופא הכנסת המיתולוגי שעזב הכל כדי לטפל בלילות בהומלסים השקופים של ירושלים. ובתוך המשפחה, חינוך בדור המשיח, הכלים החדשים והמפתיעים להתמודדות עם ילדים מתקשים. יש דברים שקורים רק במשפחה. לימויים חייגו, כוכבית 6485.
1: קיץ של מתנות, התחלות חדשות.
2: קיץ של מבצעים ברשתות בר כל טוב ונתיב החסד. גבינה צהובה מגורדת, 500 גרם טרה, רק ב-29 שקלים ו-90. שלישיית פיצה מממיה, תנובה, רק ב-36 שקלים ו-90. דג מושט עם אור, כפו, לא כולל רוזנרס, רק ב-12 שקלים ו-90 לקילו. פילה סלמון כפו עם אור, רוזנרס, רק ב-79 שקלים ו-90 לקילו. רביעיית נדחי טונה בשמן או במים, טעמן או מעולה, רק ב-14 שקלים ו-90. טיטולי פרימיום, 4, רק ב-110 שקלים. ועוד מגוון מבצעים שווים. רוצו לסניפים, בכפוף לפרסומים.
3: כשאני מגלה במקרר את הדנונה שאני אוהב, אני יודע שמישהו בבית חשב עליי ורצה שיהיה לי טוב.
4: רואים שמישהו חשב עליך. מגוון היוגורט

0: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
1: רוצים לצאת עם חיוך של מיליון דולר? באיילון תגשימו את חלומכם. לא צריך לנסוע לטורקיה בכדי לקבל מחיר מיוחד. אז כל מי שזקוק להשתלות שיניים יחייג עכשיו לאיילון, המרכז להשתלות שיניים. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 5539, כוכבית 5539. איילון.
2: כל חי תמיד.
3: חזרנו אליכם לחלק האחרון של המשדר המיוחד הזה, הזדמנות אחרונה באמת להצטרף, ואמרתי לכם שאני רוצה לשמיע לכם שיחה של מאזין מפה, מכל חי, שלקח על עצמו שלושה אברכים. בואו תשמעו מה הוא מספר, בבקשה.
4: רבי משה, שלום לך, בוקר טוב.
5: שלום וברכה, בוקר טוב.
4: אמרו לי שיש לך סיפור שמי שישמע את זה יגיד, אני חייב.
5: נכון. נכון, הסיפור הוא ככה. בלג בעומר עליתי משידור בזכות רבי שמעון בר יוחאי. אמרתי, אני חייב לקחת את זה. יש לי שלוש בנות בבית, אחת בת 25, אחת 24, אחת בת 21, עדיין לא מצאו את זיגוגם. אמרתי, בעזרת השם, בזכות רבי שמעון בר יוחאי, אני לוקח על עצמי שלוש אברכים.
4: שלושה אברכים, כלומר 360 שקלים לחודש.
5: נכון.
4: מדהים.
5: מדהים, אחרי שבוע בדיוק, כבר הבת הראשונה, ברוך השם, יצא לה כבר ביציאות, שידוכים, ואחרי חודש כבר סגרנו וורט.
4: וואו.
5: ברוך השם, לפני שבועיים, הוורט השני.
4: וואו.
5: סגרנו ברוך השם כבר את החתונה, חתונה הבאה זה אחרי החגים, וכבר הבת השלישית כבר יוצאת עכשיו לשידוכים, ברוך השם, וזה כבר זה אוטוטו, סוגרים וורט.
6: וואו, אני, אתה מרגש אותנו שבעזרת השם...
5: ברוך השם, חוץ זכותו הגנה עלינו, ברוך השם.
6: בעזרת השם, שתזכה לבשר אותנו בשורות טובות גם בבת השלישית. אני כולי מרוגש עכשיו, כולי שמח עכשיו לשמוע, לשמוע יהודי.
3: הרב קרליבך, זה אתה דיברת איתו, נכון? הנה, בוא תוריד לנו את ההקלטה. הרב קרליבך, אתה דיברת איתו.
6: ברוך השם, תדע לך, זה נותן את הכוח, זה שמחה. ככה כל יום כאילו שיחות. מצד אחד תדע לך, אנשים מתקשרים עם בחיות, עם כאב. כל אחד נכנסים לחדר
3: רגע, לידה. שדבר,
6: זה, אבל יודע, הטלפון של השמחה אחרי זה, זה נותן את הכוח.
3: זה נותן את כל האנרגיות. אז זהו, נותרנו רק עם תשעה אברכים אחרונים, בהזדמנות אחרונה, רבותיי, כוכבית 3048, תדעו לכם, כדאי לכם. מאזינים יקרים, כדאי לכם לתמוך בדבר הזה. לקחת על עצמכם אברך, 120 שקל בחודש, אבל זה כלום כסף, באמת אני אומר לכם, זה כלום כסף כדי לזכות להתחבר לדבר כל כך טהור, כל כך אמיתי, כל כך קדוש, שעוד רואים ממנו ישועות. אתם רואים, אתם שומעים. הנה, יש לנו עוד אברך שלקחתם על עצמכם. אני צריך פה שמונה אברכים אחרונים בלבד, כדי להשלים את היד, את המשימה איתך, עם הרב קרליבך, אני מכיר אותך כבר 25 שנה, כל כך הרבה מקרים שאני אישית העברתי אליך להתפלל, לעשות הדלקת הנר ולקחת אברך, והייתה אחת שהניתוח שלה היה מסובך מאוד והצליח, ולקחה את זה לרפואת אמא שלה, ואמרה, הרב, אני תורמת לך אברך, ואחר כך התקשרה, תרמה עוד אברך, לקחה שניים בעקבות זה, ואתה כל כך שמחת מזה, כי אמרת לי, זה השמחה, כמו שאמרת מקודם, זה מה שנותן לך את הכוח, לחזק את התורה שם, ורבותיי, אתם מצטרפים עכשיו, הנה, יש לנו עוד אברך שלקחו על עצמם, אני צריך פה שבעה אברכים אחרונים בלבד. כוכבית 3048, כוכבית 3048. זה מספר הטלפון.
7: מה אני אגיד? מי שמחזיק בשולי גלימתו של הצדיק הקדוש הזה בוודאי רואה נס. כדאי רואה בשימו לסמוך עליו בשלט חק, אבל אני אגיד יותר מזה. היות ויש כל כך הרבה אנשים שמתקשרים אפילו עכשיו לפה, לכוכבית 3048, לספר את הנס שלהם. בעזרת השם נעשה עוד מקבצים ועוד מקבצים ועוד מקבצים, אבל דבר אחד בטוח זה, שעכשיו אתם לא מפספסים. אנחנו מדברים על 8 דקות אחרונות. בכלל, השידור הזה מסתיים, ואני מקווה בעזרת השם שכל האברכים יקבלו תשובה חיובית, שכולם יוכלו להמשיך ללמוד שם, שכולם יוכלו לאלה שרוצים להיכנס, להיכנס.
3: אתה איזה קידוש השם עצום, המאזינים פה עשו עכשיו, וגם הקידוש השם, אבל הזכויות שיש לתורמים, לתורמות, שלקחו על עצמם עוד אברך ועוד אברך, הנה, אנחנו כבר עם עוד אברך שלקחו על עצמם עכשיו.
7: זה הכבוד של רשבי. וכבוד עשו לו במותו מלמד שהעמידו ישיבה על קברו.
3: שישה אברכים אחרונים בלבד, ובזה אנחנו מסיימים את השידור המיוחד הזה. כוכבית 3048, מוצא שבת הקרובה, זה הילולה של האריזה לקדוש. יערך שם פדיון נפש מיוחד על קברו, עם אותם תלמידי חכמים שבהם אתם תומכים, והזכירו את השמות, יעשו פדיון נפש מיוחד עבורכם, מאזינים יקרים, וזה פשוט מדהים לראות את הטלפונים ואת התמיכה של הציבור, ולקחו על עצמם עוד אברך ועוד אברך, כמעט שלוש שעות שהיינו כאן. כוכבית 3048, הנה עוד אברך שתרמו עכשיו. רבותיי, אנחנו צריכים פה חמישה אחרונים בלבד, חמישה מאזינים אחרונים, תחטפו את ההזדמנות. אתם שומעים את הישועות, שומעים את הזכויות, שומעים את הברכות, שומעים את הבן אדם הזה שדיבר, משה הזה, שדיבר, שמע אותנו לפני שנה בכל חי, על השידוחים,
6: עוד בת.
3: רבותיי, זה סיפורים, לא סיפורים שאנחנו מספרים לכם, סיפורים, עדויות חיות, של מאזינים שלקחו כמוכם, אברכים. רבותיי, תתמכו בתלמידי חכמים הללו שיושבים לומדים תורה בחצות לילה. כוכבית 3048, הנה עוד אברך שתרמו עכשיו. אני צריך פה בסך הכל ארבעה מאזינים אחרונים בלבד. איזה הכרת הטוב, הרב קרלי ברך, יש לי אליך, עבור כל מה שעשית עבורי ועבור משפחתי ואנשים שביקשתי ממך, שתתפללו עליהם, תלמדו עליהם שם את הזכויות. רבותיי, יש ארבעה מאזינים אחרונים שיכולים לזכות להתחבר לדבר האמיתי הזה. תלמידי חכמים שיושבים לומדים תורה, אתם לוקחים לעצמכם אברך, 120 שקל בחודש, אבל זה כלום כסף לעומת הדבר הכל כך טהור הזה שאתם מתחברים אליו. הם לומדים תורה שם לילה לילה בחצות לילה, אצל רבי שמעון בר יוחאי, שעל זה כתוב, ברכתם ברכה, גזרתם גזרה. כוכבית 3048, כוכבית 3048, הנה יש לנו עוד אברך שלקחו על עצמם, המאזינים העיקרים, נותרנו עם שלושה אברכים אחרונים בלבד, הרב קרליבך.
6: כן, תדע לך, אתה מדבר על הכרת הטוב, וגם לנו יש הכרת הטוב עליך, דוד חי בן שרה, ואנחנו תמיד מתפללים עליכם, ומבקשים עבורכם, ועבור המשפחה, ואתה יודע מה, כמו שאתה כל פעם מתקשר אליי, ואתה מבקש, ואחרי זה אתה מתקשר, ואתה אומר, הנה, ברוך השם היה ישועה, אני רוצה מכם מאזינים יקרים, כולכם שעכשיו לקחתם על עצמכם אברכים, ואילו שלוקחים עכשיו שאנחנו צריכים את השלוש מאזינים אחרונים שיקחו על עצמם אברך, תשמרו את הכוכבית 3048 בזיכרון של הטלפון, וגם היום אתם מתקשרים, אבל תתקשרו אלינו, חלקכם תתקשרו ביום ראשון או בעוד כמה ימים ותבשרו אותנו בשורות טובות. אתם יודעים, אני רוצה סתם שתבינו מה זה קורה.
3: אתה מדבר על זה מהלב שלך, כי אתה יודע על מה אתה מדבר. אתה יודע שאנשים כל כך הרבה ראו ישועות וזכויות וברכות, ואתם המאזינים, באמת, הייתה לכם את הזכות בשלוש שעות האחרונות לקחת עוד אברך ועוד אברך, וברוך השם, אנחנו כמעט משלימים את היד. יש לנו עוד אברך שלקחו על עצמם המאזינים העיקרים. אנחנו בסך הכל צריכים שני מאזינים אחרונים.
6: איזה נחת רוח לקדוש ברוך הוא, לרבי שמעון בר יוחאי, המאזינים הקדושים פה לוקחים על עצמם עוד אברך ועוד אברך. אנחנו 38 אברכים כבר ב-40 דקות האחרונות. אתם מבינים,
3: מאוד.
6: אנחנו נגיע לראש חודש אלול. אני לדודי ודודי לי, נגיע לרבי שמעון בר יוחאי היום ערב שבת קודש, נגיע לאריה קדוש במוצאי שבת בהילולה, ונגיד לו, המאזינים הקדושים של רדיו קול חי בערב שבת קודש הוסיפו לעצמם ניסים וישוע והתחברו ללגיונו של מלך.
3: אני רוצה להזכיר, נותרנו עם שני אברכים אחרונים בלבד, אני בטוח שגם אותם יהיו תוך דקה שתיים, אנחנו מסיימים. כוכבית 3048, זה מספר הטלפון, כוכבית 3048. לשני מאזינים בלבד אחרונים תהיה את הזכות וההזדמנות, הזדמנות, כן, צריך לזהות הזדמנויות, להצטרף לדבר כל כך טהור, כל כך אמיתי, כל כך קדוש, אברכים תלמידי חכמים שיושבים לומדים תורה בחצות לילה, אצל רשבי, בבניין שבנה אריזה לקדוש. יש לכם הזדמנות, באמת שני מאזינים אחרונים, להצטרף להצלחה האדירה הזו. כוכבית 3048, כוכבית 3048, ובאמת ישר כוח עצום לכל עשרות המאזינים שהתקשרו ולקחו על עצמם אברך אחר אברך, אברך אחר אברך. חיזקתם את התורה, אבל הבאתם בראש ובראשונה זכויות לעצמכם, המאזינים היקרים, תדעו לכם.
6: אתה יודע, לפעמים אנחנו חושבים שאנחנו עושים לאברך, לא, המשפחה שלו, לילדים שלו, אתם עושים לעצמכם, בדיוק כמו שאתה אומר, אתה... את מאזינה שאתם לוקחים על עצמכם עכשיו להחזיק אברך, לתמוך בתורה, אתם מביאים לעצמכם, אתם נהיים החלק מהתורה, אתם מכניסים את התורה אליכם לבית, אתם מכניסים את הישועות, אתם צריכים זרע קודש בר קיימא, נחת, בריאות, פרנסה, שלום בית, לקנות בית, למכור בית.
3: בתוך כל ההתלהבות הזו, אני אגיד לך שכבר עלינו ל-39 אברכים, ברוך השם. מאזינים יקרים, אנחנו צריכים פה אברך אחרון, ובזה סיימנו. כוכבית 3048, כוכבית 3048, ואני מברך אתכם לקראת סיום, שזכות התורה הקדושה, שאתם תמכתם בה היום, המאזינים היקרים, תראו את הברכה שלכם, ואת הזכויות שלכם, ואת הישועות שלכם, וישר כוח באמת לכל עשרות המאזינים, שלקחו על עצמם בזה אחר זה, אברך ועוד אברך ועוד אברך. הגענו בשעה הזו שאנחנו מסיימים 39 אברכים, נוצר פה גם את האברך ה-40, ובזה נחתום, והכל הולך אחר החיתום. כוכבית 3048, כוכבית 3048, מי שיקח את האברך הזה, קודם כל חותם ונועל לנו באמת הצלחה אדירה עם כל הלומדי תורה והתלמידי חכמים, והדבר כל כך טהור וקדוש הזה, אבל בראש ובראשונה מביא זכויות לעצמו. אנחנו מסיימים כאן, מאחלים לכולכם שבת שלום. כוכבית 3048, כוכבית 3048, זכויות רבות, שתהיה לכם שבת שלום ומבורך.

0: משעמם בחופש?
1: הכירו את ילדים פלוס, קו התוכן לילדים מבית משפחה פודקאסט. מאות פרקים של סיפורים איכותיים, ידע והרפתקאות שיעסיקו את הילדים למשך שעות של הנאה וסקרנות. להאזנה באתר משפחה, באפליקציות הפודקאסטים ובקו ילדים פלוס. 077-2020-123.
2: שלום, כאן הרב מאיר לוי, מנהל רוחני במטיפתא מגדל אור. בילדותי גדלתי בסביבה שדרדרה אותי ברוחניות. בשנים קריטיות אלו זכיתי ללמוד במטיפתא מגדל אור, שעטפה אותי בחום ובאהבה והעניקה לי חממה של רוחניות וגשמיות שבזכותה אני היום משפיע על דור העתיד.
3: הורים יקרים, כשמדובר בנפש הילד, כל שנה קובעת. מטיפתא מגדל אור בנשיאות הרב גרוסמן שליטה מזמינה אתכם לתוכנית מקפצה להצלחה כבר מכיתה ו', המעניקה מעטפת חברתית, לימודית ורגשית לכל ילד. להרשמה או לפרטים התקשרו 072-213-2777. מגדל אור, קמפוס של אהבה. ענבי טלי, כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה. כל חי תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה אחת.
4: צהריים טובים ושלום רב באולפן יואב צור. השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר הגיב למכתבה של היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה, שדרשה להגביל את עבודת הממשלה בתקופת הבחירות. מבחינתך, ממשלת המעבר החלה מיום

שאינם מקבלים הודעות. החובה חלה בין היתר אל רשות המיסים, רשות האוכלוסין והגירה והמוסד לביטוח לאומי. ממשלת קולומביה הנכנסת הודיעה כי תמשוך את התערבותה בתביעה שהגישה דרום אפריקה נגד ישראל בבית הדין הבינלאומי באג. ההודעה פורסמה לאחר פגישת שר החוץ גדעון סער עם מקבילו הנכנס. שם סיכמו השניים על חידוש מלא ומיידי של היחסים הדיפלומטיים והכלכליים, הכוללים חילופי שגרים, ביטול הדדי של דרישות ויזה וקידום פתיחת שגרירות קולומביה בירושלים. תכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS, זמני השבת, פרשת דברים, כניסת השבת בירושלים 7:10, בבני ברק והמרכז 7:25, בחיפה 7:18, בצפון הנגב 7:26, צאת השבת בירושלים 8:26, בבני ברק והמרכז 8:29, בחיפה 8:30, בצפון הנגב 8:27, צאת השבת כמנהג רבנותם בירושלים 9:02, בבני ברק והמרכז 8:59, בחיפה 9:03, בצפון הנגב נגב 9:09. תחזית היום: נאה ומידות החום רגילות לעונה. מחר שבת קודש תחול עלייה בטמפרטורות ותורגש הכבדה בעומסי החום. בראשון תחול עלייה נוספת ויעשה חם מהרגילת שרבי. כאן מסתיימים שידורי מערכת החדשות של כל חי. נשוב ונשדר עם ארצה השם ומוצאי השבת מהדורות חדשות נוספות. למאזיננו המשך האזנה רבה, שבת שלום.

ערב שבת שלום, ערב שבת דברים, ימי תוכחה, ימי תשעת הימים בהם אנחנו מתהלכים, אבלים ועציבים, אבלים וכואבים, מהכעס של אבא. אבא שהרחיק אותנו מעל שולחן המלך, ושלח אותנו ל-1900 שנים של גלות נוראה ואיומה, גלות שעוד לא הסתיימה עד היום הזה, ועדיין אנחנו צועקים וכואבים, לכבודו של אבא, לכבוד שמיים, ולכבודם של ישראל. פרשת השבוע, פרשת דברים, עוסקת בדיוק בעניין הזה, בתוכחה החריפה שמעביר משה רבנו לעם ישראל. והיום אנחנו רוצים לעסוק בשאלה שאין חשובה ממנה, בשאלה שכל אחד שפותח את ספר דברים, מביט ימינה ושמאלה ולא מאמין, והוא שואל, הזה משה? האם זה משה שהכרנו? משה רבנו שמוכיח את ישראל? משה רבנו שאמר, ואתה אם תישא חטאתם ועם עין מכן הנה מספרך אשר כתבת. משה רבנו שאמר, רבן יוחנן בן זכאי, אוהבם של ישראל היה. משה רבנו שמסר נפשו על עם ישראל, למה הוא נפרד בתוכך? ולמה עכשיו? האם זה הזמן? רגע לפני המוות, רגע לפני הסוף, זה הזמן להוכיח? איפה משה רבנו היה 40 שנה? איך הוא נתן לכל בני הדור ההוא למות במדבר, בלי לשמוע את התוכחה, שאולי הייתה עוצרת אותם מליפול? מהי הסיבה שדווקא עכשיו, רגע לפני מותו, דווקא עכשיו, רגע לפני הסוף, דווקא עכשיו, אחרי שכל הדור ההוא כבר לא נמצא, משה רבנו פותח את הפה ואת הלב, והוא מזכיר את כל מה שהיה 40 שנה, בערבה מול סוף, בין תופל ולבן וחצרות ודי זהב, והוא מוסר את התוכחה האיומה לעם ישראל. אנחנו רוצים לדבר היום על יסוד היסודות של מתן ביקורת, על יסוד היסודות של ביקורת שמתקבלת באהבה, ביקורת שנכנסת אל הלב ולא מרחיקה ולא שוברת. לדבר באמת היום על נושא שהוא משנה חיים, לא בהגזמה ולא בהפרזה. זה מסוג הרעיונות שאנחנו שומעים ואנחנו אומרים, כמה חבל שלא שמעתי את זה לפני 20 שנה, 30 שנה, כשחינכתי את הילדים. למה לא ידעתי אז איך נותנים ביקורת? מתי נותנים ביקורת? מתי הזמן שהיא מתקבלת, ומתי הזמן שחס ושלום היא רק גורמת לשבר, לקרע, ולהתחרט שבכלל פתחנו את הפה? אבל אי אפשר בלי.

0: דווקא בימים האלו של בין המצרים, אנחנו צריכים קורטוב של אהבה. כל דברינו ידברו היום על אהבה, ואנחנו רוצים לפתוח עם שמחה בתשעת הימים, עם סיום המסכת שהרבי תיקן לקיים כל יום בתשעת הימים. כאן, בכל חי, ובשאר גלי היתר הדתיים זוכים בכל יום ימי שבעת הימים לקיים את התקנה ולסיים מסכת מדי יום ביומו, כדי להכניס אהבה ושמחה אל תוך תשעת הימים. כדי שנזכור שאבא כועס עלינו כי הוא לא מוותר עלינו, ולא כי הוא כועס עלינו כי הוא רוצה להרחיק אותנו. עצם הכעס, עצם התוכחה, עצם הביקורת, מידע יותר מכל על כך שלנו הוא לא נותן לטעות, שעלינו הוא לא יוותר, ומאיתנו הוא מחכה להתנהגות אחרת לגמרי. אז כדי באמת להכניס את הפנים הנכונות אל תוך ימי תשעת הימים, ובטח כשנמצאים בערב שבת, שבת של תשעת הימים, שהיא כולה שמחה, היא כולה התעוררות, שבת חזון, שבת שמזכירה לנו את החזון, את ההבטחה של הגאולה העתידה, הבטחת הנחמה שעוד רגע תקום ותתקיים, אנחנו רוצים לפתוח עם סיום מסכת, סיום מסכת בבא בתרא, שהתקיים בידי ידידי הדגול, הרב דוד גורריה, הרב החסיד, הרב הגאון דוד גורריה, משליח הרבי מלובביץ' בחולון, יושב ראש מוסדות חב"ד בחולון, בנו של הרב הראשי של חולון, הרב יוחנן גורריה, שנזכה באמת בזכות דברי התורה, לשמוע ממנו על ברכת רפואה שלמה, לראות אותו באמת שב לאיתנו במהרה. הרב דוד גורריה, סיום מסכת בבא בתרא, יישר כוח.
1: כן, ערב שבת שלום לכל המאזינים. כמו שהזכיר הרב אשכנזי, אנחנו מסיימים מסכת בבא בתרא, הנלמדת אצלנו בבית הכנסת חב"ד בחולון. משנה אחרונה במסכת בבא בתרא, פרק גט פשוט, עוסקת בדיני ערבים, אדם שלוקח ערבות על הלוואה. ככלל ישנם שני סוגי של ערבים, יש ערב שנקרא ערב רגיל, ויש ערב קבלן. ההבדל ביניהם, הערב הרגיל, בשעה שהלווה לא עומד בפיראון, ניגשים אל הערב, מבקשים ממנו, ממצים את היכולות איתו, ולאחר שרואים שהוא לא יכול לשלם, פונים, אחרי שסיימנו עם הלווה, פונים אל הערב. ערב קבלן, לעומת זאת, לוקח את האחריות על ההלוואה ממש כמו הלווה, כמו לווה שני. וכשהמלווה רוצה לקחת חזרה את ההלוואה שלו, יכול הוא לפנות או אל הלווה, או אל הערב. הגמרא בעצם דנה איך יכול להיות שערב לוקח על עצמו התחייבות, ואנחנו לא רואים שהוא עושה איזושהי פעולה כדי לקחת על עצמו את האחריות הזאת. אנחנו יודעים שבדרך כלל מעשה מחירה דורש איזשהו קניין, התחייבות נעשית עם איזשהו קניין. אז הגמרא דנה מתי נדרשים לקניין כדי שהערבות תחול, ומתי בלי קניין. אז מסכם את הגמרא כך, קוף עין וו עמוד ב', סיום הגמרא, והלכתה, ערב בשעת מתן מעות לא באי קניין. מי שמקבל על עצמו ערבות בשעה שהלווה מקבל את הכסף מהמלווה, אז הוא אינו נדרש לקניין כדי שיחול השיעבוד שלו. אחר מתן מעות, אם זה אחרי שכבר הלווה קיבל את הכסף מהמלווה, באי קניין. אבל, אומרת הגמרא, ערב דבי דין, לא באי קניין, דבהי הנאה דמהמן לי, גמר ומשעבד לי. אדם שמקבל על עצמו ערבות בבי דין, ההנאה שיש לו מכך שבי דין סומכים עליו, שהמילה שלו מחייבת וניתנת הלוואה על פיו, ובי דין מכירים בכך, כזו הנאה היא זו שבעצם גומרת לו שיש לו גמירות דעת מוחלטת, והוא משעבד את עצמו גם ללא קניין. הדרן הלך גט פשוט, וסליק עלה מסכת בבא בתרא. אנחנו סיימנו את מסכת בבא בתרא, שהדברים יהיו לרפואתו של אבי מורי, הרב חיים אליהו יוחנן בן שיין התמה, זקוק לרפואה שלמה, הרב העיר חולון, שליח של הרבי, ובכך גם קיימנו את הוראתו של הרבי מלובביץ', תמיד היה מצטט את דבריו של האדמו"ר ממונקאץ', שהיה אומר, מי שנכנס אב ממעטין, איך ממעטין את האב, איך ממעטין את העצבות? בשמחה, בשמחה של תורה. זוהי הסיבה שאנחנו מסיימים את המסכת, ואנחנו בעזרת השם מתכוונים לסיים את המסכת של הגלות, תכף ומיד ממש, עם התגלותו של משיח צדקנו בימים אלו, ונזכה לבית שלישי עוד לפני תשעה באב.
0: התחלנו עם דברי התוכחה של פרשת דברים. פרשת דברים מגלה פנים חדשות באישיותו של משה רבינו. פרשת דברים מגלה משה רבינו חדש שלא הכרנו. עד עכשיו משה רבינו היה אוהבם של ישראל. משה הנותן, משה המוסר, משה המקריב, משה שעם הלב הפתוח, שהאבא הזמין כאשר האישה אומנת את היונק, כל מה שצריכים הוא רק נותן. בספר דברים מגלה פנים חדשות, משה המוכיח, המבקר, משה שלא שכח שום דבר, ש-40 שנה הוא הולך עם בטן מלאה, עם לב כועס, על העם שפירק הכל. על הדור שיצא ממצרים וזכה לכל החסד, אבל איבד הכל, עם כפיות טובה, עם טיפשות, עם תלונות, עם מרידות, עם בגידות, איבד הכל, מת בחולות המדבר, ולא זכה להגיע ארצה. וכמו שמשה רבנו אומר את המילים הקשות, גם בי יתענף השם למענכם, גם אני בעקבותיכם לא אכנס אל הארץ. משה לא מתייחס כאן לחטא מריבה, אלא פורט את מה שהוא בעצמו מאמין בו, כמו שאומר אברבנאל. משה סבור שגם הוא לא נכנס לארץ בגלל החטאים שלהם, הוא נשאר עם הדור שלו איפה שהם נשארו, ולכן משה נפרד בדברי תוכחה קשים מאוד. למעשה מתחילת ספר דברים עד אמצע פרשת עקב יהיו 2.5 פרשיות של תוכחה. משה רבנו יפרט וימנה את חטא המרגלים בעריכות רבה, את חטא העגל בעריכות רבה, הוא ירמוז אל החטאים האחרים, אל המתלוננים והתלונות והטוענות שלא הפסיקו במדבר, ומשה רבנו יאמר, לא שכחתי כלום. חבר'ה, תתפסו את עצמכם, תלמדו מההיסטוריה, כי מי שלא ילמד מההיסטוריה יחווה אותה מחדש. וכאן עולה השאלה הגדולה, מוישה רבנו, עכשיו זה הזמן להוכיח אותם. אם אתה רוצה לקיים את מצוות הוכיח, תוכיח את עמיתך. מתי היית צריך לעשות את זה? קודם. מי מוכיח לפני מותו? להפך, יש מושג שנקרא אחרי מות קדושים אמור. אנשים משתדלים להשאיר זיכרונות טובים. גם אנחנו משתדלים לזכור זיכרונות טובים מאלה שהלכו איתנו, לא עלינו ולא על אף אחד מישראל. יש מושג בעברית, מושג מקובל, חברתי, אנושי, סולידריות של פרידה. להיפרד נפרדים יפה. בפרידה זוכרים את הדברים הטובים. אפשר לראות אנשים שכל החיים רבו, כל החיים התקוטטו, היו בעלי פלוקת, היו בעלי מחלוקת, מסיבות כאלה ואחרות. פתאום ללוויה הם מופיעים. פתאום לשבעה הם מופיעים. פתאום, לפני הפרידה, אפילו אבא שאולי חלילה רב עם הילדים, אולי המתח במשפחה, אחים שרבו ביניהם. אדם עם שכל ישר, לפני שהוא הולך מהעולם, הוא משתדל לנקות שולחן. הוא משתדל באמת להשאיר זיכרונות טובים שמתוך כך זוכרו, על יפרד אדם מחברו, אלא מתוך דבר שלום. שמתוך כך זוכרו, מתוך כך הזיכרון האחרון, מה שנעביר לנכדים, לנינים, לצאצאים, נזכור אבא אוהב, נזכור אבא ידיד, נזכור אבא מסור, לא חס ושלום, נלך מהעולם עם רגשות של כעס וטינה. זה מושג אנושי, סולידרי, מובן. אמרנו, גם אצל יהודים נהוג, אחרי מות קדושים אמור, משתדלים לזכור מהאדם את הדברים הטובים, ובמילא מובן שגם הנפטר עצמו משתדל להיפרד בצורה טובה, שזה מה שיזכרו ממנו. משה רבינו עושה את ההפך. 40 שנה לא שומעים ממנו מילה אחת של ביקורת. 40 שנה לא שומעים ממנו מילה אחת של תוכחה. דווקא לפני הסוף, 5 שבועות לפני מותו, החל מראש חודש שבט, 5 שבועות לפני זין באדר, פתאום אתה מגלה את מוישה שלא שכח כלום. מוישה שספג וספג וספג והכיל, ועכשיו הוא מוציא הכל כמו שהוא פותח את ספר דברים. אלה הדברים אשר דיבר משה על כל ישראל בעבר הירדן, במדבר בערבה מול סוף, בין פרן ובין תופל ולבן, בחצרות ודיזהב. מה זה כל רשימת הנונצדיקים האלו? היעדים האלה, הנקודות האלה, מה המטרה בהם? אז הרשב"ם אומר שאלו רק סימנים של מקומות שנדע איפה הם היו בעומק המדבר הגדול. אבל רש"י אומר לו, כולם רמזים לחטאים שחטאו ישראל במדבר. כל מילה במדבר, כל המדבר היה תלונה אחת גדולה. איך הם צעקו, מייתן מותינו במדבר, הלוואי שנמות במדבר ולא נגיע לארץ ישראל. איזה כפיות טובה, כמה הוליך אותם הקדוש ברוך הוא כדי לזכות להגיע אל הארץ המובטחת, והם מעדיפים למות במדבר. אומר רש"י, הן דברי תוכחות, הוא מנע כל המקומות שהכעיסו לפני המקום, אבל סתם הדברים והזכירם ברמז בפני כבודם של ישראל. משה רבנו פותח את הספר בכבודם של ישראל, למרות שבהמשך הוא יגיד דברים חריפים מאוד, אבל לפתוח, צריכים לפתוח טוב, שגם זה עניין במתן ביקורת, אולי נספיק להזכיר לפני הסוף. על כל פנים, את הפתיחה הוא פותח ברמז, ולכן הוא רק מזכיר את המקומות שבהם חטאו, וכולם כבר יודעים מה זה במדבר, מה זה בערבה. בערבה זה ערבות מואב שהם חטאו בפאור, חטאו בשיטים, בערבות מואב. מול סוף, שימרו על ים סוף. הם יורדים מהים ועולים מהים. בירידה הם צועקים, המבלי הם כברים במצרים, לקחתנו למות במדבר. הם עולים מהים. הם אומרים, נו, בטח המצרים יעלו אחרינו. עשרה, הם לא הפסיקו להמרות, לא הפסיקו לכפור בטובה, לא הפסיקו להכחיש את הטובה בכל שנות המדבר. בין טוב נופל ולבן שתפלו על המן שהוא לבן, וחצרות, מחלוקתו של קורח, ודי זהב, הוכיחם על העגל שעשו בשביל רוב זהב שעשו להם. אז משה רבינו מזכיר כל אחד מהחטאים ואומר, לא שכחתי כלום. ומה שהתחיל ברמז, מה שהתחיל בקודים, מה שהתחיל בחצי מילה, ממשיך עם שתיים, שתיים וחצי פרשיות, של תוכחה חריפה, מפורטת. משה רבינו אומר להם, אני לא אהיה איתכם הלאה. תלמדו מהעבר, ואל תחזרו על הטעויות של קודמכם. וכל אחד שואל שתי שאלות. שאלה ראשונה, למה עכשיו? מי נפרד בדברים קשים? מי נפרד בדברי תוכחה? היית צריך להוכיח אותם 40 שנה. היו לך כל כך הרבה זמנים בבר מצווה, בחתונה, ביום הולדת, בבוקר, בערב, בהליכה, בחזרה. היו מספיק מקומות להוכיח אותם. לכנס אותם ולומר להם את האמת. אתה הרי 40 שנה לא מפסיק לדבר. 40 שנה אתה ביקל מושט כל הדת בני ישראל. אתה לא מפסיק לדבר. אז אתה שומר את התוכחה רגע לפני הסוף. והשאלה השנייה והעיקרית שהיא באמת לא נותנת מנוח, זה 40 שנה מאוחר מדי. זה 40 שנה מאוחר מדי, לא רק שמשה מתעכב עד הסוף. הרי הדור שחטא כבר לא נמצא. אתה כבר לא יכול להשיב אותו בתשובה. אז למה איחרת 40 שנה? אם משה רבנו כל כך כועס וכל כך מקפיד ולא מלמד עליהם זכות, אז למה הוא לא עשה את זה בזמן אמת? הוא היה צריך להוכיח אותם אחרי חטא העגל, אחרי חטא המרגלים, אחרי מעשה קורח. הוא היה צריך להוכיח אותם אחרי המתלוננים, אחרי המתלוננים, אחרי כל חטא הוא היה צריך לעמוד ולהוכיח אותם. ואז היו יכולים אולי לתקן את עצמם ולשוב בתשובה, אולי לא היו מתים. אז זה לא רק שמבחינה אסתטית זה לא זמן מתאים להיפרד בדברי תוכחה. זה מאוחר מדי. הדור ההוא כבר לא נמצא, אתה כבר מוכיח את הילדים על חטאי האבות. אז כל מה שאתה יכול להוכיח זה בשביל העתיד, שהילדים לא ילמדו ממעשי האבות. אבל את האבות עצמם כבר פספסת. אז השאלה והתמיהה היא עצומה. מה פתאום משה רבנו מוכיח אותם רגע לפני מותו, כשהדור ההוא כבר לא קיים? בהתחלה בפסוק ג' רש"י עונה בפשטות, כן. זה הזמן להוכיח. לא כפי שהכחנו, לא כפי שהנחנו. אנחנו מניחים בדעת בני אדם שהזמן להוכיח הוא במשך החיים. כשהילד הוא בן 15, הוא בן 20, הוא בן 30, הוא בן 40, כשהאבא הוא צעיר, זה הזמן להוכיח. אבל לפני הפרידה דווקא עדיף להיפרד במילים טובות. רש"י אומר זה לא נכון. משה רבנו היה לו רבי טוב, יעקב אבינו. מתי יעקב אבינו מוכיח את השבטים? מתי הוא מוכיח את שמעון ולוי על מעשה שכם, על מעשה יוסף? לא בזמן אמת. אדרבה, בזמן אמת הם אומרים את המילה האחרונה. הוא אומר, אחרתם אותי לאבי שני, ומה הם עונים? החזונה יעשה את אחותינו, והוא שותק. יעקב אבינו נותן להם את התחושה שהם צודקים, ולא הוא לא ממשיך להתווכח איתם. אבל לפני מותו, אז הוא אומר דברים איומים ונוראים. שמעון ולוי אחים, כחמס מחורותיהם, כי באפם ערכו איש וברצונם יקרו שור. למויש רבינו היה רבי טוב. יעקב אבינו נותן תוכחה דווקא לפני מותו. לא בזמן אמת, אלא לפני מותו. למה אומר רשי? כי ככה הילד מקבל. כשהילד יודע שזה תוכחה אחת ודי, אז הוא מקבל. כשאבא מוכיח אותו בגיל 15 ובגיל 16 ובגיל 17, הילד הופך להיות רדוף, הוא יברח מהבית. אומר רש"י דברים איומים ונוראים שאי אפשר לחזור אליהם. יעקב אבינו אמר, אם אני אוכיח אותם בזמן אמת, הם ידבקו אצל עשיו אחי. הם יעזבו אותי וילכו לעשיו, תתארו לעצמכם. יעקב אבינו אומר, התוכחה היא כל כך אירוע מסוכן, היא כל כך אירוע פוגע. זה לא בדור שלנו. תמהני אם יש בדור הזה מי שיודע לקבל תוכחה, אומר המטרפון במסכת ערכין. זה לא בדור הזה. דור רגיש, דור אנוכי, דור שעסוק בעצמו, באיכות חיים. לא. יעקב אבינו כבר אמר את זה על שמעון ולוי לפני 4,000 שנה. הוא אומר, גם אז לא ידעו לקבל תוכחה. ולכן אם אבא ירדוף את הילד בתוכחה כל היום כולו, הילד יקום ויעזוב וילך אצל עשיו אחי. אתה אומר שמעון ולוי אחים כלחמאס מכורותיהם? אתה אומר שלמדנו אמנות הרציחה מעשיו? אז נלך אצל עשיו. ילד אוהב לעשות את מה שהוא יודע. אז אם אבא אומר לו כל הזמן שהוא רוצח, שהוא דומה לדוד שלו הרוצח, אז הוא יגיד מצוין, אז אני אלך לדוד שלי, ולפחות יעשה את זה מקצועי. למה להיות כאן ולהיות משהו שאני לא יודע לעשות? להיות אישי ובוחר כשאני לא יודע להיות אישי ובוחר. כשנועדתי להיות רוצח. אז אני אלך אצל הדוד שלי, אצל אח של אבא, ואני איתו רוצח, אני אעשה את זה מקצועי. זה הסכנה הגדולה בביקורת, שהיא נוטה, כשלא אומרים אותה נכון, היא נוטה להגשים את עצמה. אבא רק רוצה לחנך, אבל עם הביקורת הוא משכנע את הילד שהוא בעיה. לכן אומר רש"י, יעקב אבינו שומר את הביקורת דווקא לפני מותו. למה? כי הילדים יקבלו את זה בהבנה. הילדים יבינו שזאת ביקורת אחת, מלב אוהב ומסור שרגע לפני הפרידה, רגע שאין בו שקר, דברי שכיב מרע ככתובים וכמסורים דמי, זה דברים שנאמרים מעומק הלב, מעומק הדעה הצלולה, מדברים שתכננו אותם כל החיים, חשבנו עליהם כל החיים. אז במילא, הבן יקבל את זה ולא יברח. לכן משה רבנו שומר את התוכחה לפני מותו, כי להפך זה הזמן להוכיח. אז הילד מקבל את זה בהבנה, הילד לא בורח ולא מגדף ולא מקטר, אלא שומע את הדברים, והם ינחו אותו. גם אחרי החיים של אבא, הם ינחו אותו הלאה והלאה. האם זה מספיק? ודאי שלא. למה? כי זה טוב בשביל הדור שנכנס לארץ. שמשה רבנו נפרד מהם לפני מותו בתוכחה, כי הם יקבלו. אבל מה עם הדור ההוא? הדור ההוא כבר מת, הדור ההוא לא ישמע את התוכחה. הדור ההוא שחטא, שעליו מדברים, הדור ההוא בשבילו זה כבר מאוחר מדי. הוא לא יוכל לתקן את דרכיו בזכות התוכחה. ולכן השאלה הגדולה נשאלת, למה משה רבנו לא הוכיח אותם בזמן אמת? כל ההסבר של רש"י טוב לאבא שמת לפני הילדים, כדרכו של עולם. כשיעקב אבינו מת לפני הילדים, אז במילא לפני מותו הוא יכול להוכיח אותם, ויהיה לילדים מספיק שנים להשתנות. אבל במקרה של דור המדבר שמתו לפני משה, שהעונש שלהם קדם למותו של משה רבנו, למה משה מנע מהם את התוכחה? למה משה מנע מהם את הביקורת? הרי הביקורת הייתה מצילה אותם. הרי הביקורת הייתה אולי מונעת מהם את החטאים הבאים. מה מונח פה? רש"י בעצמו מבין את הקושי. ולכן בנוסף לפירוש שהזכרנו בפסוק ג', רש"י בפסוק ד', מוסיף ומביא פירוש. רבותיי, צריכים להיעמד, להיעמד ולשמוע, להזדקף ולשמוע מה שרש"י אומר כאן. הרש"י הזה של פסוק ד', פרק א' בספר דברים, זה רש"י שצריכים לתלות אותו על הפרישידר. לו אישר חילי, אם היה לי את היכולת והיה לי את הכסף ואת המשאבים, הייתי מדפיס את הרש"י הזה על מגנטים ומדביק אותו על כל פרישידר בארץ ישראל. שכל אבא ואמא בעם ישראל, בארץ ישראל, יראו את זה מול העיניים, שכל מחנך, כל מורה, כל מנהל, ישים את הרש"י הזה מול העיניים, וידע מהי ביקורת בונה, ומהי חס ושלום ההפך, ביקורת שמחריבה. רש"י נותן כאן את יסוד היסודות, וזה מסביר באמת, בצורה ממש מפעימה, מעוררת השתאות. למה מוישה רבינו חסך שבטו? ולמה לא אמר את הביקורת בזמן המתאים לבני הדור ההוא שיצאו ממצרים? הוא בעצם פספס את ההזדמנות להוכיח אותם. למה? מה מונח כאן? רש"י אומר דברים מדהימים. אני רוצה לקרוא את זה במילים של רש"י, כי כל מילה יותר מדויקת ויותר חזקה מאחרות. אומרת התורה בפסוק ד', ויהי ב-40 שנה דיבר משה אחרי הקוטו את סיחון מלך האמורי. התורה מדגישה שמשה אמר את הביקורת אחרי שהוא היכה את סיחון. נו, אז מה? אבל מצווה גוררת מצווה, אם הוא היכה את סיחון, אז הוא אומר, בוא חס ושלום, בוא נקה גם את עם ישראל. בוא נוכיח גם אותם. מה פה המצווה גוררת מצווה? מה פה ההכאה שגוררת הכאה? אומר רש"י דברים מעוררי השראה. אמר משה, אם אני מוכיחם קודם שיכנסו לקצה הארץ, יאמרו, מה לזה עלינו? מה היטיב לנו? אינו בא אלא לקנטר ולמצוא עלילה שאין בו כוח להכניסנו לארץ. לפיכך המתין, עד שיפול יפיל סיחון ואוג לפניהם, והורישם את ארצם, ואחר כך הוכיחם. משה רבינו אומר, קודם אני אעשה להם טוב, ואז אני אוכיח אותם. אבל כל עוד לא שכנעתי אותם שאני אוהב אותם, אני לא יכול להוכיח אותם. דברים מדהימים. משה רבינו אומר, 40 שנה לא הוכחתי אותם. פספסתי את הדור ההוא. לא נמצאה הזדמנות להעמיד אותם במקומם. אתם יודעים למה? כי לא שכנעתי אותם שאני אוהב אותם. לא שכנעתי אותם שאני מדבר מאהבה. כי כל הדור ההוא הולך למות. כל הדור ההוא הוא שם ובא לשחיטה, שיודע את סופו, יודע את יום מותו. כל שנה מבני הדור ההוא בליל תשעה באב חפרו לעצמם בורות באדמה, ובבוקר היו צריכים רק לחסות אותם. ככה 38 שנים עד תשעה באב האחרון לשהותם במדבר, בלילה נכנסים בני הדור של, בני השנתון של ה-60 שנה, נכנסים למדבר, ובבוקר רק צריכים לחסות אותם. כל הדור ההוא לא זכה לחסד. כל הדור ההוא לא זכה לרחמים. כל הדור ההוא ידע את יום אותו, הוא יקבר במדבר, ימות כמו עוף השמיים. אפילו את מקום קבורתם אנחנו לא יודעים. וכל זה למה? בלב שלהם, משה רבנו לא הציל אותם. משה רבנו לדעתם לא התפלל מספיק, לא הציל אותם. אז איך הוא יכול לבוא להוכיח אותם? אם לא היית בשבילי, אם לא היית בשבילי כשהייתי צריך אותך, אז איך תבוא ותיתן לי על הראש כשאני סובל? איזה דברים מדהימים. המדרש במקום אחר אומר את זה, מה זה במקום אחר? זה מדרש אחר, אבל גם אומר את זה אצלנו, דברים רבה א', בפתח החומש. הוא אומר שלוש מילים נוראות. יוכיחה משה שאוהבם. אומר המדרש, למה עשה הקדוש ברוך הוא דבר משונה כזה? שמויש רבינו מוכיח את עם ישראל, ובלעם מברך את עם ישראל. היה צריך להיות ההפך. שבלעם יוכיח, ואז התוכחה תאמר מלב שלם, ומוישה רבינו יברך, ואז הברכה תתאמר מלב שלם. איזה עולם משונה זה, החליפו דוחתיו. חילופי הכוחות. שבילה מברך ומשה רבינו מוכיח. מה זה היפוך התפקידים הזה? ואומר המדרש שלוש מילים, יוכיחה משה שאוהבם. תוכחה יכול לתת רק מי שאוהב, את אשר יאוהב השם יוכיח. למה? כי האהבה פותחת את האוזניים. ואילו המנגינה של הביקורת סוגרת את האוזניים. אז משה רבינו סוגר את הפה 40 שנה. לא 40 שניות. לא 40 שעות. אנחנו לא מצליחים לחכות עם ביקורת לילה. רבי יהודה החסיד נתן פעם עצה, הזכרנו את זה באחד השיעורים הקודמים. רבי יהודה החסיד אמר, עצה הכי טובה לכעס. לא לדבר בלילה. אבל כמה מצליחים עם זה? אני כל פעם שניסיתי, ראיתי ישועות. כל פעם שהצלחתי להתגבר ולא לדבר לפני השינה, לדחות את זה לבוקר. הצלתי חיים, הצלתי מערכות יחסים, הצלתי ידידויות עם אנשים. הביקורת עצמה נאמרה בטון נכון. אבל מי מסוגל כמה פעמים נכשלתי? כמה פעמים הרגשתי, קיבלתי איזה הודעת מייל בלילה, קיבלתי איזה הודעה בטלפון בלילה, קיבלתי איזה... אשתי סיפרה לי משהו בלילה. וחטפתי עצבים מעייפות, מרעב, מבלבול של כל היום. הבטריה כבר נגמרה הרבה קודם. ואתה מתפרץ. ואתה אומר שטויות במנגינה לא נכונה, בקצב לא נכון, במילים, בהתנסחויות לא נכונות. קשה מאוד להתאפק. הזעם רוצה לפרוק את עצמו מהר. משה רבינו מתגבר על הכעס, מתגבר על האכזבה, מתגבר על הזעם, מתגבר על הכאב מהדור שמוטט את עצמו, ואת משה רבינו בעצמו בעקבותיו. 40 שנה משה רבינו לא פותח את הפה. למה? כי לא יצרתי את המצב ואת התשתית למסור עליו ביקורת. כי השומע לא מאמין שאני בא מאהבה. לא קיימתי את המצווה יוכיחה משה שאוהבם. ככה זה היה 40 שנה. עד שמשה רבינו השלים את המשימה. עד ספר דברים. משה רבינו השלים את המסלול. נולד הדור החדש. משה רבינו הביא אותו עד ערבות מואב. כל אחד כבר עומד על ההר, רואה מרחוק את הבניין שהוא יקנה בבני ברק. את השדה שהוא איתה בבעמק ישראל. את הדלת אמות שיהיו לו בירושלים. כל אחד רואה את המגרש בכפר שמריהו. כל אחד חולם על הבית שהוא יבנה בארץ ישראל. על העץ שהוא איתה בארץ ישראל. עשית לי טוב? תן לי בראש. אם עשית לי טוב, אם דאגת לי, אם אתה בצד שלי, אם אתה בא כדי להרים אותי ולא כדי להוריד אותי, אז תגיד לי מה שאתה רוצה. זה יסוד היסודות של ביקורת. כמה זה נכון בין איש לאשתו? זה נכון בעיקר עם ילדים בגיל ההתבגרות. אז הנושא הזה הוא קריטי. אם אנחנו לא ידידים של הילדים שלנו, איך אנחנו מצפים שהם יקבלו מאיתנו ביקורת? ילד חי לבד. ילד גדל לבד, ילד צומח לבד, אבא עסוק בתורה שלו, בעבודה שלו, אמא עסוקה בחיים שלה, וילד צומח לבד כמו עץ ערער בערבה. ואז פתאום מגיע טלפון מהמורה, שיש איתה בעיה עם הצניעות, ומגיע טלפון מהישיבה, שיש איתו בעיה עם השמירת הזמנים, ויש איתו בעיה עם התפילה בעירת שמיים, ואבא שפגעו לו, לא רק פגעו לו בכבוד, פגעו לו בחינוך. מתפרץ על הילד, איך אתה מתפלל לך בשמירת הזמנים? והילד תורק את הדלת והולך. ואבא באמת נפגע. באמת נפגע. מה קרה? לא נתתי לו מספיק. מה, אני רק אבא בשביל ממתקים? אני רק אבא בשביל סוכריות? רק אבא בשביל חיבוקים? אומר רשי פה את היסוד. אתה ידיד של הילד? הילד יודע שאתה מדבר מאהבה? או שיש לילד מחשבה שאולי אתה מדבר חס ושלום בגלל הכבוד שלך? שאולי אתה מדבר בגלל הזעם שלך, בגלל שאתה מאוכזב משלא זכית להביא אותו לחופה כדרוש? שמעתי פעם דבר מאוד מאוד חריף, אני מתלבט אם לומר את זה, אבל שמעתי את זה מיהודי חשוב. הוא אמר שהגיע פעם אדם לגדול בישראל, דווקא מהציבור הליטאי, לגדול בישראל. ודווקא חשבתי ששם אולי זה אחרת, ודווקא מהציבור הליטאי. והוא בא והוא אמר שהבת שלו יורדת, והיא מתחברת עם מי שלא צריך. ואותו גדול אמר לו, אתה חבר שלה? אתה אבא, אתה חבר שלה? הוא אמר לו, לצערי אני לא חבר שלה. אז אמר לו אותו גדול, כשאבא הוא לא חבר שלה, אז היא צריכה לחפש חברים אחרים. זה מה שאומר כאן רשי. מוישה רבינו 40 שנה לא אומר להם מה שהוא חושב. והוא לא רק לא אומר להם מה שהוא חושב, הוא מפספס את ההזדמנות להוכיח אותם. אבל הוא אומר, עדיף לא לומר תוכחה, מאשר לומר תוכחה שלא תיכנס לאוזניים. שמעתם? עדיף לא לומר תוכחה, מאשר לומר תוכחה שלא תיכנס לאוזניים. רק אחרי 40 שנה שהוא עשה בשבילם, ופעל בשבילם, ודאג בשבילם, יוכיחה משה שאוהבם, הוא כבר בגדר אויב. אם הוא בגדר אויב, אם הוא בגדר ידיד, למה זה כל כך קריטי? למה באמת זה כל כך קריטי? כי אנחנו, וזה לא רק אנחנו, מתברר שזה כבר היה הדור של מוישה רבינו. אז קל וחומר, בן משה קל וחומר, בדור הרגיש שלנו. אדם הוא יצור הישרדותי. אדם רוצה לחיות, אדם רוצה להתקיים. כשמאיימים לו על המקום, הוא יוצא למלחמה. ככה זה דרך העולם. וזה לא משנה אם מאיימים לי על המקום חס ושלום עם מחבל, עם מטען חבלה שהוא יקום ויברח את כלות הכוחות כדי להציל את החיים, אז שחס ושלום מיימים לו על המקום, עם ביקורת חריפה, עם תוכחה

את הסכין חס ושלום. משה רבנו עושה את ההפך הגמור. הוא לא רק מקדים באהבה, אלא גם התוכחה עצמה היא תוכחה שרומזת לאהבה. אם אנחנו נתבונן בכל מילה בתחילת החומש, בפסוק הראשון שעליה רש"י מדבר, במדבר, בערבה, מה זה במדבר? למדבר יש הרבה כינויים. יש מדבר סיני, יש מדבר שיטים, יש מדבר פורון. במדבר, בערבה, מול סוף, מה זה מול סוף? תסביר מה היה שם. מילים כלליות, מה זה? הרב אומר, כל מילה רומזת ללימוד זכות על עם ישראל. משה רבינו אומר, אני מוכיח אתכם, ואני יודע שאפשר ללמד עליכם זכות, שזה לא כל כך נורא כמו שזה נשמע. אבל תכלס ציפיתי ממכם אחרת. אחרי כל האהבה וכל החסד, היה אפשר לצפות להתנהגות יותר בוגרת. ולכן אומר, במדבר, מה זה במדבר? הם אמרו, מי יתן מוסינו במדבר. אבל המדבר זה גם מקום נחש שרה והקרב, מקום שאין בו מים, כמו שמשה רבינו אומר עוד שבועיים. הוא אומר, אפשר להבין אתכם. אתם נפלתם למקום נורא שבני אדם לא חיים בו. אפשר להבין שבן אדם מגיע עם ילדים, עם אישה, עם נכדים ונינים. מקום נחש שרה והקרב, אפשר להבין שהוא מדבר בעיד נדר איתכם. הוא מדבר בכעס, הוא מדבר בחרדה. מול סוף, הרי במעריך על כל מילה כבר נהיה מאוחר, אני אגיד את זה בקצרה, מול סוף, מול סוף, מצד אחד, אתם המראתם על ים סוף, מצד שני, איזה אדם עומד מול ים סוף ונשאר שפוי ונשאר נורמלי? אדם עומד מול ים סוף עם אישה וילדים, מאחוריו המצרים חוזרים, מקים עם אלמות הסוסים שלהם, מובן שאדם מדבר בכעס. אז מצד אחד, מוישה רומז ללימוד חוס, באמת, אני יכול להבין אתכם, אבל מצד שני, הוא אומר, לא, אני לא יכול להבין אתכם. אם היה מדובר באנשים זרים שלא ראו כל כך הרבה חסד, אז אפשר להבין אותם. אבל אתם שקודש ברוך הוא שנה שלמה מציף אתכם באהבה, היה אפשר, ואתם בני אברהם יצחק ויעקב, היה אפשר לצפות התנהגות יותר בוגרת. אז מצד אחד הוא מבקר אותם, אבל קודם כל הוא רומז לרפא את הפצע. הוא רומז להרגעה בתוך הדברים. הוא לא צועק וצורח ומגדף, אלא להפך הוא מרפד את האהבה במונחים כאלה, באינטונציה כזו. אם נדבר על ההמשך, ודי זהוב זה חטא העגל. אבל מויש רבינו בעצמו רומז. מה זה ודי זהוב? הוא הרי בעצמו אמר לקדוש ברוך הוא, נתת להם זהב, מה רצית שהילד לא יחטא? אתה ממלא את הילד באהבה, אז מה? אז הוא קונה עם הזהב, מה שהכי זול. הוא קונה עם הזהב, מה שבא, בלי עבודה. הוא מעדיף עבוד הזורה, שמאכלנו במצרים חינם, שלא דורשת את מה שקדוש ברוך הוא דורש, להבדיל, תרי"ג מצווס. ויבקע אדם לאוהליו, על העריות ועל כל ההגבלות שקדוש ברוך הוא נתן לו, עם עבוד הזורה, זה יותר קל. אז בתוך הביקורת עצמה, הוא גם רומז לחסד, הוא גם רומז לאהבה, הוא גם רומז ללימוד חוס. וכמה שהדבר הזה גדול. אי אפשר להרים אדם אם אתה לא מוכן כביכול להתקרב אליו. רב נחמן אמר את המשל המפורסם, הזכרנו פעם, נסיים בזה, שבפור אדומו יש את השאלה הגדולה, התמיעה הגדולה, אמרתי איך כמה ורחוקה ממני. ומה כל כך קשה בפור אדומו? מצווה שלא מבינים? אז הרבה מצוות לא מבינים. וגם אפשר להבין אותה, הרי רש"י מביא מרמי שדרשן. אפשר להבין אותה, תבוא האם ותקנח על צועת בנה, וכולו וכולו, והאדום, סמל החטאים, אפשר להבין, מה כל כך קשה? לא, אומרים חז"ל, מה קשה בפור האדומו? ההיפוך. אז העובדה שהמטהר הופך לטמא. הפרה מצד אחד מטהרת את הטמאים, ומטמאת את הטהורים. היא משמשת ככוח מטהר בשביל הטמאים, אבל מטמאת את המטהרים עצמם. איך זה יכול להיות? למה הצדיק מפסיד? למה הכהן שמטהר צריך להתאמה בתאומה קלה? מה מונח כאן? הרב פעם פירש דבר כל כך יקר. אתה לא יכול לטהר אם אתה נשאר מבחוץ. אתה לא יכול לטהר אם אתה לא מוכן להכיר, במובן מסוים, חס ושלום, לא להכיר לגמרי, אבל בתום הקלה, אם אתה לא מוכן לתת איזשהו מקום למציאות של החיות, שאתה לא מוכן ללמד עליו זכות, אתה לא מוכן איכשהו להבין מה הוא עובר, אל תדון את חברך שתגיע למקוימוי. להגיע למקוימוי זה לא להצדיק אותו. להגיע למקוימוי זה לא להגיד, זה בסדר, הכל טוב, לא חס ושלום. להגיע למקוימוי זה לטבוע ממנו, ולטהר אותו, ולהגיד לו ממך מצפים אחרת. אבל לעשות את זה בידידוס. לעשות את זה מתוך הבנה שהוא עצמו לא פסול. שהמעשה הוא בעייתי, אבל הוא עצמו לא פסול, הוא עצמו בסדר גמור. אז באמת אני חושב שבימים אלה של בין המצורים, שמדברים על אהב הסכינו, מדברים על תוכחה, צריכים קודם כל לדעת איך להוכיח. איך להוכיח זה בזמן נכון, בזמן שעשינו טוב, בסגנון נכון. משה רבנו מתחיל עם בסגנון שמקרב, בסגנון שמעודד, בסגנון ששומר על כבודם של עם ישראל. באמת זה גוף הפלא כמו שהזכרנו קודם. הוא הרי ממשיך ומפרט בעריכות את החטאים. אז למה הוא מתחיל ברמז? כי התחלה צריכה להיות ברמז. כמו שאמרנו, המצע, התשתית, צריך לכבד, להגיד אני בא מאהבה. ועוד יותר, בדיבור עצמו, גם כן צריך בלי ציפורניים. בלי ציפורניים, ובזה אני אסיים. הרבי הקודם הלך פעם לקבל זריקה. הוא היה איש מאוד חולני בשנים האחרונות, הוא סבל מאוד מהקומוניסטים. הגוף שלו נשבר, ובשנים האחרונות הוא היה צריך הרבה טיפולים. אז הוא היה הולך מוקדם לבית הרפואה, למרפאה, לפני שמתחיל התור, היו מכבדים אותו ונותנים לו את הזריקה. אז הוא פעם הגיע עוד לפני הרופא, 7:55, והוא יושב בקבלה והוא רואה את הרופא מגיע ולובש

0: בחלוק, ולוקח את החומר המחטא ומחטא את הידיים, ואחר כך גוזר את הציפורניים, ומוכן לעבודת היום להתחיל לתת זריקות, לדקור יהודים. והרב הקודם מסתכל ואומר, למדתי היום לקח חשוב בעבודת השם. לפני שדוקרים יהודי, צריכים לגזור את הציפורניים. לפני שדוקרים יהודי, צריך לגזור את הציפורניים של המוכיח. לוודא שאני בא מאהבה, שאני בא מידידות, שאני בא מאכפתיות. שאני מוכן, כמו שאמר רב נחמן במשל האינדיק, אני מוכן להיכנס איתו תחת השולחן. ומתוך הירידה תחת השולחן להרים אותו למקום גבוה. וזה גם נותן לעצמנו עידוד גדול. למרות שקדוש ברוך הוא מוכיח אותנו בימים האלה. ואנחנו בטוחים שהוא מוכיח אותנו מאהבה. את אשר יאהב השם יוכיח. עצם התוכחה מעידה על אכפתיות. ולכן מתוך הכאב הזה של בין המצורים, תקום ותצמח הגאולה השלמה, יקום ויצמח האהבה הגדולה שעומדת מאחורי התוכחה. ונזכה כבר שיהפכו ימים אלו לששון ולשמחה, ולבניין בית המקדש השלישי. השתא בעגלא ובזמן קריב, ונאמר אמן.
1: האזנתם למידת חסידות, שיעורו השבועי של הרב שניאור אשכנזי.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
1: זמני הדלקת הנרות בשיתוף שיח סוד, הרשת המובילה לחינוך מיוחד בציבור החרדי. זמני שבת קודש, פרשת דברים, הדלקת הנרות בירושלים בשעה 7:09, בבני ברק והמרכז בשעה 7:24, בצפון הנגב בשעה 7:28, בחיפה בשעה 7:19, ובחילה 10 בשעה 7:25. צאת השבת בירושלים ובצפון הנגב בשעה 8:26, בבני ברק במרכז ובחילה 10 בשעה 8:28, ובחיפה בשעה 8:30. צאת השבת לנוהגים לפי שיטת רבנו תם, בירושלים ובחיפה בשעה 9:00, בבני ברק במרכז ובחילה 10 בשעה 8:58, ובצפון הנגב בשעה 8:59. הזמנים לפי לוח עיתים לבינה. שבת שלום מכל חי.
2: שבת שלום.
1: מתכוננים לשבת קודש עם כל חי. יחן ישראל, שיחה בפרשת השבוע מפי הגאון הרב ישראל מאיר לאו.
3: שלום וברכה לכל מאזיני רדיו קול חי. אנחנו בשבוע מאוד מאוד מיוחד, בתשעת הימים, קרובים ליום תשעה באב, שאנחנו מתפללים שיהפוך לנו לצום החמישי לאחד המועדים והימים הטובים כפי שהוא הבטח לנו. בינתיים אנחנו צריכים לזכור שיש לנו השבת פרשת הדברים, ובמשך הפרשה הזאת שומעים את ההבטחה של הקדוש ברוך הוא, אותו חזק, כי הוא ינחילנה את ישראל. מה מדובר? כבר שמדובר על יהושע בן נון, שהוא ימשיך את ההנהגה אחרי משה רבנו. דווקא ישוע שהיה משרתו של משה, משרתו נער לא ימיש בתוך האוהל, אותו חזק כי הוא ינחילן את ישראל. בעקבות זה אני נזכר בדרשה של מורי ורבי חותני הרב יצחק ידידי הפרנקל, זה צהל רבה של תל אביב יפו. במהלך ההכתרה שלו לרב ראשי, הוא הזכיר את מאמר חזל במסכת סוכה. 80 תלמידים היו לו להילל הזקן. גדול שבכולן יונתן בן עוזיאל, שאמרו עליו, בשעה שיושב ועוסק בתורה, כל אוף שפורח עליו מיד נשרף. הקטן שבכולן, ב-80 התלמידים, רבן יוחנן בן זכאי. שמתם לב? לפי הגמרא הזאת במסכת סוכה, רבן יוחנן בן זכאי היה הקטן ב-80 התלמידים, ודווקא הוא נהיה המנהיג של עם ישראל. השרביט נמצרה בידו אחרי הלל ושמי, לא ניתנה ליונתן בן עוזיאל השרביט ולא לאחד מ-80 התלמידים הגדולים, עד שבא רבן יוחנן בן זכאי. מה המיוחד שבו? למה הוא זכה? כי הוא ינחילנה את ישראל, אפשר לומר עליו את הפסוק הזה, אותו חזק, למה דווקא הוא? היה לו כושר הראייה של המבט. הוא ראה את חורבן הבית. הוא ראה את אספסיאנוס בחוץ עם צבא רומי עומדים להחריב לא רק את ירושלים, לא רק את הבית השני, בית המקדש בידי אספסיאנוס וטיטוס. הוא ראה סכנה לעצם קיומו של עם ישראל. מה יהיה? מה יהיה לעתיד לבוא? האם יש עתיד לבוא? הוא הבין שהעתיד שלנו בדבר אחד. אם לא בית המקדש, אם לא עבודת הקורבנות, אם לא רובו של עם ישראל בארץ ישראל, יש דבר אחד שיהיה מקיים את כולנו לאורך ימים ושנים רבות בכל מקום ובכל עת. התורה. תן לי את יבנה וחכמיה, הוא מבקש. הוא לא מבקש, הוא מבין שזה לא הזמן לבקש את ירושלים ולא את בית המקדש. כל זה הוא לא יצליח להשיג. תפסת מרובה, לא תפסת. הוא חלקח מהי הנקודה המרכזית שתבטיח את עתידו וקיומו של עם ישראל כעם יהודי, כעם של תורה. התשובה היא, תן לי יבנה וחכמיה. וזו הייתה נחשבת לבקשה קלה אצל אספסיאנוס, שר צבא רומי, וטיטוס ממשיכו, מכיוון שמה זה, מה זה היה יבנה וחכמיה? איזה כפר קטן אי שם ביהודה, ונתן לו את יבנה וחכמיה. מיבנה צמח עולם התורה. ולרבן יוחנן בן זכאי חמישה תלמידים מיוחדים שהיו לו, מרבי אליעזר, רבי אלעזר, כל חמשת התלמידים וכל הדורות שאחריהם, ואז באה המשנה, ואחרי זה באה הגמרא, והראשונים והאחרונים, עד רגע זה קיום העם היהודי בכל רחבי תבל, בכל הפזורה בעולם, זה תורת ישראל. וזהי ההבטחה המיוחדת שרבן יוחנן בן זכאי זיכה את כולנו לדורי דורות. אז בשבת זו שקוראים את הפסוק אותו חזק כי הוא ינחילן את ישראל, אם זה נאמר ליהושע בן נון, זה מתאים גם מבחינה רוחנית לדורות אחריכן, לרבן יוחנן בן זכאי ולכל מה ש אנחנו רואים לנגד עינינו במהלך אלפי השנים. התורה היא המקיימת ומבטיחה את עתידו וקיומו של עם ישראל. אז הלוואי שנזכה אחרי תשעת הימים הללו לימים של צום הרביעי וצום החמישי, צום השביעי וצום העשירי, יהיו לישראל למועדים ולימים טובים, והאמת והשלום אהבו. שבת שלום וכל טוב.
1: האזנתם לשיחתו של הגאון הרב ישראל מאיר לאו.

0: שבחיים, עם ראש ישיבת אור החיים וחבר מועצת חכמי התורה, הגאון הגדול רבי ראובן אלבז.
1: כל המאזינים העיקרים דרך ערוץ הקודש, רדיו קול חי, חודש טוב מבורך עלינו ועל כל עם ישראל, שנזכה שהחודש הזה יהיה כפי מה שרבותינו אומרים על החודש הזה, למה נקרא שמו חודש אב, שעתידו להיות אב לכל החודשים. בקרוב נזכה ונחיה ונזכה ונראה טובה וברכה בחודש הזה. אנחנו מתחילים חומש חדש, חומש. יש חמישה חומשי התורה, לכן קוראים לזה חומש. חומש חמישית. יש חמישה חומשי תורה, חומש. חומש בראשית, חומש. כן, כל החומשים, חמישה חומשים. אז עכשיו, שבת הזו, ברוך השם, קראנו כבר ארבעה חומשים, סיימנו אותם כבר. כן, חומש בראשית, שמות, ויקרא, במדבר. עכשיו אנחנו באלה הדברים. אנחנו בחומש דברים. החומש הקדוש הזה, קוראים אותו גם בשם אחר, בשם משנה תורה. מה זה משנה תורה? מה פירוש משנה תורה? בחומש הזה יש ריכוז של כל המצוות וכל התוכחות וכל הדברים שאדם בריכוז גבוה ימצא בחומש הזה. אז נמצא שהחומש הזה זה בעצם סיכום של כל החומשים. יש בו סיכום של כל החומשים, ועלינו להתבונן בו וללמוד אותו היטב ולקחת ממנו. זה הספר המוסר השכל שבעצם משה רבינו, הוא הקדוש ברוך הוא נתן לו את הזכות שהוא בעצמו יכתוב ויאמר את הדברים. אלה הדברים אשר דיבר משה לכל ישראל בעבר הירדן, בערבה מול סוף, במדבר, בערבה מול סוף, בין פרן, בין תופל ולבן וחצרות ודיזהב. כל זה, הכל, הכל רמזים. רמזים שהתורה, משה רבינו רמז לעם ישראל בדברים האלה. בדיוק מה הם הדברים שברוך השם, כן, שעם ישראל הם שמעו את תוכחותיו. כל האומר פסוק זה אמרו משה רבינו מעצמו, הרי הוא חס ושלום ככופר. אין אפילו מילה אחת, אין מילה אחת שמשה רבינו בכל התורה כולה אמרה מפי עצמו. כך כתוב, שאם אדם חס ושלום לא מאמין שכל הספר תורה כולו זה דיבור של השם יתברך, זה הספר של ספר תורה של בורא עולם שנתן לנו לקיים אותו. ומי שאומר שחס ושלום שמשה רבינו זה מעצמו אמר את, את הפסוק הזה, את הפרשה הזאת, את המצווה הזאת, הרי הוא ככופר בכל התורה כולה. ועל זה הקושי הגדול שמקשים קושי עצומה. כתוב אלה הדברים אשר דיבר משה. מה רבותינו אומרים? רק אלה הדברים, אור החיים הקדוש כותב פה דבר שכולם התפלאו על אור החיים הקדוש. בלי עצומה. איך אמרתם אור החיים הקדוש את המילים האלה? אלה הדברים שדיבר משה רבינו, כל הדיבורים משהו בארבעת החומשים, זה מה שהשם יתברך אמר לו. אבל פה הדברים שנתן לו הקדוש ברוך הוא רשות לדבר מעצמו. אבל כתוב מפורש שאם אתה אומר שדיבור זה אמר משה רבנו בעצמו, ככופר בכל התורה כולה. אז כולם מקשים על אור החיים הקדוש. איך כתב שהדברים האלה זה מפי משה. משה רבנו אמרה מעצמו. זה פלא, פלא עצום. כולם ביקשו על אור החיים הקדוש. אבל ראיתי הרבה פירושים, אבל הפירוש ממש שהולם את דברי אור החיים הקדוש, ראיתי שמבארים פרעו, כתוב שמה, שפרעו אמר, אמר, אל תוסף ראות את פניי. מי אמר זה? פרעו. מה אתה? כל האומר, חס ושלום, דיבור זה, אמרו, אמרו מפי עצמו. מה טובו עליך יעקב, משכנות חייסל, מי אמר את זה? בלעם. מה אתה אומר? בלעם אמר, חס ושלום, כל האומר, זה לא שייך. יש, זה הכוונה של אור החיים הקדוש. נכון באמת שהקדוש ברוך הוא נתן רשות לכתוב את המילים האלה שפרעו אמר, מי השם אשר אשמע בקולו, וגם את ישראל לא ידעתי את השם, וגם את ישראל לא אשלח. תכתוב, זה כתוב בתורה, זה כבר מילים של הקדוש ברוך הוא. נכון שפרעו אמר אותו הדבר, משה רבינו אמר, אמר מעצמו, אבל הקדוש ברוך הוא לא תכתוב את זה. אני רוצה שתחזור. אז זה תורת מי? תורת השם. זה לא תורה חס ושלום שמשה רבנו בפי עצמו, אלא שזה תורה של השם מתברך. אחרי שאמר לו השם מתברך שיכתוב את זה בתוך הספר תורה, זה הפך להיות השם מתברך, הוא האומר, הוא הקובע את המילים הללו. וזה הכוונה. אלה הדברים אשר דיבר משה, נכון דיבר מאותה מעצמו, אבל הקדוש ברוך הוא נתן לו רשות שיקבעו הדברים האלה בתוך ספר תורה, וזה נחקק בתוך הספר תורה, וזה מילים של בורא עולם כבר, הפכו להיות מילים של בורא עולם, וזה ספר תורה של בורא עולם. זה בעצם. מה הדברים? רבותינו אומרים, דברי תוכחות. משה רבינו, 40 שנה מנהיג את ישראל, לא תפס את כלל ישראל, כולם, והוכיח אותם. אמנם היה, לפעמים היה צריך להוכיח איזה קבוצה מסוימת. אבל את כל כלל ישראל לא הוכיח. מתי? רק לפני פטירתו. במשך כמה ימים, במשך אלה. אלה, א', למד, ה', כמה זה? 36, למד זה 30, ואלף זה 1, והזה 5, 36. משך 30 יום, מראש חודש, שבט, ועד זין באדר, שמשה רבינו נפטר. אלה הימים, 36 ימים, משה רבינו הוכיח את עם ישראל. הוכיח אותם כל מיני דברי תוכחות, שידעו, שיזהרו, כל מיני הזהרות, שיזהיר אותם. זה בחומש הזה, חומש דברים. אז אלה זה גמטריה 36, אלה הדברים. 36 ימים. ולמה משה רבינו לא רצה להוכיח אותם? מה פתאום? אמר משה רבינו, מסכנים, הם מחכים מתי להיכנס לארץ ישראל, עוד לא נכנסו, מה אני אוכיח אותם? מתי אוכיח אותם? כשעמד כבר בגבול של ארץ ישראל, עמדו להיכנס? אז אמר, עכשיו, הם עומדים כבר, ברוך השם, הנה, הם לא אסירי התקווה, יש כבר, ברוך השם, תקוותם היא כבר מיוחלת, והם יכולים להיכנס לישראל. עכשיו אני יכול להוכיח אותם, אבל לפני כן, איך אני אוכיח אותם? מסכנים במדבר, כל הזמן מחכים, מתי נגיע, מתי, פתאום ראו את ארץ ישראל, משה רבינו, אז אמר להם, אלה הדברים אשר דיבר משה, דברי תוכחות. אבל גם כן, דברי תוכחותיו של משה רבינו, הם בתוקים מדבש, ונופת צופים, ברמזים, הכל ברמז. לא למשל, כתוב כאן, דוגמה למשל, ודי זהב. אלה הדברים, כל דבר ודבר זה תוכחה של משהו. בן פרן, בן תופל, מול סוף, שאמרו ניתנה ראש ונשובה, מצרים בערבה, במדבר, שזה מי יתן מותנו בארץ מצרים, מותנו במדבר, כל מיני, הכל זה דברי תוכחות, חמרתם דבר כזה. אבל, כתוב אחר כך, ודי זהב, מה זה די זהב? רבותינו אומרים, זה מעשה העגל, שעם ישראל עשו את העגל. אבל איך אמר להם את זה, משה רבינו? בדי זהב, ריבונו של עולם, עם ישראל לא אשמים. כל כך הרבה זהב נתן לכם הקדוש ברוך הוא. מה תעשו בזה? אז עשיתם בדי זהב, עשיתם עגל. זאת אומרת, זה כאילו, אתם לא אשמים. מה, היה לכם כל כך ריבוי של זהב, מה תעשו בזה? אז הלכתם, עשיתם עגל. זה הפירוש, ודי זהב. וזה, לא רצה משה רבינו להוכיח אותם. היה בפורת יוסף, היה אחד הרמים החשובים, צדיק, צדיק ממש. קראו אותו חכם יהודה מעלם, זה רבי יהודה מעלם, צדיק ממש, ענב שיא ענבה, הוא היה כמה פעמים, זה, הבאתי אותו לדבר, או שדיברנו באיזה הזכרות, בכל מיני מקומות, איזה ענבה היה מתהלך. אז הוא היה רם, הייתה לו כיתה, היה מלמד, שמע בפורת יוסף. פעם אחת, איזה חצי כיתה כמעט לא הגיע. לפעמים ככה בסוף הזמן, אז ככה קצת מרגישים קצת איזה טיפת רפיון. כאילו, כבר רואים, כבר הנה, החופש הגיע. אז בין השמאלים, בין הזמנים, מה זה בין הזמנים? זה לא זמן זה ולא זמן זה. מצא מקום שאינו יום ולא לילה, בבקשה. מתי אני יכול ללמוד חוכמה? אמר לו, תמצא איזה זמן שהוא לא מן היום ולא מן הלילה. זה בין הזמנים. לא מן היום ולא מן הלילה. וזה לקחת זמן, ככה, כל כך הרבה זמן לשבת, ימים רבים. לשבת ולבטל חס ושלום, מתי לא מתבטלים? גם בני תורה שהם יוצאים, הם יוצאים בכל מיני מקומות, לכל מיני מקומות, ועושים שם חצי יום תורה בכלל, ממש אפילו יותר מחצי יום, שבים ולומדים, ואחר כך קצת נכנסים קצת לשחות בים, מטיילים קצת באיזה נהרות, איזה מקומות, ויושבים, שרים, ואוכלים טוב, ככה, עושים קצת, עושים להם מה שקוראים לזה היום, קמפים לבני התורה, שקצת ירגישו קצת חופש. אבל, עם כל זאת, גם בתוך הזה, יושבים, עוסקים בתורה. ממש עוסקים בתורה. לא, זה משהו פלא. אז, זה בין הזמנים. מצא מקום זמן שהוא לא זה. אז הרב, הצדיק הזה, רבי יהודה מעלם, עליו השלום, פתאום הוא רואה יותר, כמעט חצי כיתה, לא בא, טוב, ישב לימד את החצי כיתה, לא דיבר כלום. לא, הוא היה דרכול ממש בענבה, וגם להוכיח דברי התוכחות שלו היו בצורה מאוד מאוד פקחית. מה עשה? איך יוכיח אותם? איפה אני יוכיח אותם? תראו איזה תוכחת. לאוכל, לחדר אוכל, כולם, ארוחת צהריים, כולם באו. אמר ברוך השם, יש חדר אוכל, הרב ירד לחדר אוכל ובא אליהם, בתיאבון לבריאות, בתיאבון לבריאות, זה התוכחת, שמעתם? לכיתה לא מתאים ללמוד, עכשיו לאכול מתאים, כן כולכם, יופי, טוב מאוד, אבל זה התוכחת, שמעת? לא אמר להם, לא מתאים לשיעור, לא מתאים לכיתה, מה קרה לכם? זה, לא, רק אמר להם, בתיאבון, לבריאות שיהיה לכם, מספיק, זה הדברי התוכחת, כבר ומבין, תל לחכם ויחכם עוד, די לחכימה ברמיזה, יש אומרים, מי שחכם, די לחכימה ברמיזה, רק תרמוז לו זה עושה, אבל לתפשעה, לבן דם שהוא טיפש, בחורמזה, אתם יודעים, בקורדית, הקורדים היו יודעים ארמית טוב מאוד, לשון של גמרא, פעם הייתי מלמד, וזה בית כנסת של קורדים, הייתי מלמד אותם גמרא, יודעים את הלשון שלה, הלשון של הגמרא, היו, הם לא ידעו אף פעם, לא למדו גמרא, וראיתי אותם, אמרתי, אתם לא אמרתם, אף פעם לא ראיתם גמרא, אפילו איך אתם, אומר, זה השפה שלנו, ככה אנחנו מדברים, בקורדית, יש הרבה מילים שהן בדיוק תאומות, או המון מילים בלשון של הגמרא, זה לשון של הארמית, אבל הארמית כזאת עתיקה, וזה, אז הם, כתוב, וכי יקה איש, את רעהו באבן ובאגרוף. אגרוף, מה זה אגרוף בארמית? אגרוף חורמזה, חורמזה, חורמזה, חורמזה. אז די לחכימה ברמיזה, אבל הייתי שאל בן דב שהוא לא מבין, בחורמזה, חורמזה, תן לו אגרוף, הלוואי ויבין. הלוואי ויבין אותך. אז הם היו מבינים טוב מאוד. כשהייתי מסביר להם, היו מבינים לי, יפה זה. הייתי נהנה מהם. ברוך השם, לא יודעים כלום, ממש, כלום, כלום, כלום, בלי עין הרע. תוך תקופה קצרה של שלושה חודשים, שלטו בגמרא, ואתם שולטים, אחר כך הלכות, אחר כך חייבו את הילדים שלהם. אני לא רציתי, אני כן מספר לכם, תראו מה זה רבותיי, שומע לחכם, שומעת לעצה, חכם. מרן, עליו השלום, קרא לי יום אחד, הייתי הולך לשיעור שלו בה, בערב של ההלכה, היא נותן איזה שיעור הלכתי מאוד מקיף, מאוד עמוק, מאוד נפלא, מאוד למי? לבעלי בתים. בעלי בתים היו אין שיעור שלא היה שם. חתם סופר, נודע ביהודה, שואל ומשיב. הכל, מה? אתה רואה את כל הפוסקים, כל הזה, שאלות ותשובות, כל השאלות ותשובות. מה? זה פלא פלאות, שיעור מקיף, זה ראשונים, אחרונים, היה נותן את השיעור בצורה מקיפה מאוד. למי? בעלי בתים, סיידים, רצפית, כן? שהיו באים לשיעור אחרי, שמונה עד תשע ורבע, ככה משהו כזה, היו באים לשיעור. כולם יושבים בשקיקה, ואחר כך פעם בחודש עושה להם מבחן על כל מה שהם למד אותם. כן? פעם אחת בחודש היה מבחן. היו צריכים לשבת, לחזור על ההלכות, מה שהוא למד אותם, והיה, נו, שואל אותם את כל מה שהיה, כל החודש מה שלימד אותם, יאללה, כל אחד יגיד, נו, שואל, בינתיים הוא עושה חזרות על כל ההלכות שהם למד, היה משהו יפה מאוד. אז אני הייתי אברך, רגיל, אבל הייתי הולך לשיעור הזה של מרן, שמקיף, משהו, גאונות, גאונות עולם. ענת עולם, הייתי יושב, כותב כל דבר, כל פרט, פרט, וזה ממש, זה העזר והסיוע של כל החיים, כל החיים, ממש כל החיים. בקיצור, אז מרן קורא לי יום אחד אחרי השיעור, אמר, תראה, יש איזה בית כנסת ברוממה, כן, בית כנסת, וזה, יש מישהו מוכן, תלך, תתן להם איזה חצי שעה, שלושת רבעי שעה, הלכה, וזה, ומוסר, ואין, אף פעם בסקינים לא היה להם אחד, תלך, תגיד להם. אמרתי לו, רבנו, אני, יש לי חברותות, ואני לומד, אני אברך, אני לא יכול, אני בא לשיעור של מרן, ואחרי זה יש לי חברותות שאני לומד איתם, זה, אומר לו, תלך, תלך, אומר לי, זה מצווה רבה, מצווה עצומה, זה עם ישראל, זה, טוב, הלכתי לשם, היו שישה זקנים, לא היה מניין, אמרו, תפלנו מלחה ואחר כך זה, לא היה מניין, אמרו, אל תדאג, יהיה מניין, מה זה מניין, זה חשבתי, זה שיעור 30, 40, זה שישה זקנים, שישה זקנים, זקנים, ככה זקנים באים בימים, ישבתי עד שיאספו את המניין, תפלו מלחה, אחרי זה נתתי ככה איזה חצי שעה משהו כזה, וחזרתי. עוד יום אחד, שני אוטובוסים הייתי צריך לנסוע, לרוממה, שני אוטובוסים הייתי חייב לנסוע, בשביל להגיע, לאבד זמן. בשביל מה? בשביל זה. טוב, אז באתי אחרי שלושה, ארבעה ימים, אמרתי לרבנו, אני מצער מאוד, מה נגיד לרב? זקנים, כמה זקנים? שבעה, שמונה, עשרה, בקושי מניין. רבנו, אני חבל לי על הזמן. זה, אני רוצה לסגור בלימוד, רב. רבנו, אני מחילה. אמר, תבוא איתי הביתה. אחרי השיעור, אז לוקחים אותו לבית, לתלרזה, שם, איפה, שם, בצפון, שכונות הצפוניות. טוב, אז נכנסתי לרכב, אחר כך נכנסתי לבית, נכנס לחדר הספרים שלו. אז מה? אז למה אתה לא רוצה ברובן ללכת לתת השיעור? אמרתי לו, רבנו, מה? אני מבטל את ה... תורה שלי, מה אני? אני יכול ללמוד, לגדול, זה, מה אני אבטל? כמה זקנים וזה, וקושי. אומר לי, תגיד, ואתה חושב, אני לא מבטל את התורה שלי? בשביל חס ושלום, רבינו מבטל את התורה שלו. זה אחתם צופר, אומר, אתה יודע מה אני יכול לזל? אתה יודע מה אני יכול לעשות? בזה, בזמן הזה שאני הולך ככה לתת איזה סיפור, איזה משל, איזה הלכה, כפסקי הלכה. אתה יודע מה אני יכול לעשות? אבל מה, עם ישראל זקוק. מה אתה רוצה? אומר לי, אתה תאכל בשר, והם יאכלו חצץ, יאכלו אבנים? תגיד, אתה תשב, תאכל בשר, טעים של תורה, עמקות של תורה, והם מסכנים ככה. למה? ברובן, תלך, אל תדאג, אל תדאג, אתה לא תפסיד מזה. לא, אני אומר לך, לא תפסיד. גם התורה שלך תתברך בעזרת השם וזה. וכך, ברוך השם, אמרתי לו, רבינו, אומר ככה, אני עושה, אני בעיניים עצומות. המשכתי, התחלתי, אמרתי, בשישה זקנים, אחר כך בתכנס התמלא 40-50 אנשים. ואחרי זה הביאו לי גם את הילדים שלהם בבתי ספר חילונים, מסוקולוב, מוקולוב, כל מיני בתי ספר, בר מינן, שם מרחם. הביאו לי את הילדים שלהם. והיה לי איזה, הייתי נותן חצי שעה למבוגרים, והם מתפללים ערבית, ואחרי זה נותן עוד חצי שעה גם לילדים. והילדים נקשרו אליי, בלב הנפש, בתי ספר חילונים, שהיה להם בבית, ביום שבת היו מוכרים, מוכרים קרטיבים ופיסטוקים וכל מיני דברים, מוכרים בתוך הבתים שלהם. היו באים אנשים לקנות מהם. ממש חילוניות גמורה. הילדים האלה הפכו להיות תלמידי חכמים. הכנסתי אותם אחר כך לישיבות, נכנסו לישיבות, והפכו להיות תלמידי חכמים מופלגים בתורה. וגם ההורים פתאום הפכו להיות אנשי הלכה. שנה אחת, אחרי שנה, פתאום ביקשו ממני בסייעתא דשמיא, צעיר, לימים, קודם כל, מרן הזמין אותי, איך קוראים לזה, תבוא, תלמד. הייתי סתם בזה כל ללומד, בוא תיכנס למדרש של דיינות, תלמד דיינות. וזה, מה, ברוך השם, זה, וזה א', ב', אחרי זה, פה בשכונה בבית ישראל, היה רק רב זקן, אשכנזי, בגיל 85, 86, זה, בקושי, מכירים אותו, כבר לא היה כמעט, באו אצלי כל הספרדים, כל הבתי כנסת, 10 בתי כנסת, שנמצאים, כמעט ריקים, מסכנים, ממש, מחפשים מניין, מניין, צועקים, עשירי, עשירי, מניין, איזה, ממש עד כדי כך, בתי כנסת. עשו, זה, התחלתי לדבר בבתי כנסת, ואז הם אמרו, מה תהיה הרב שלנו? אתה יש לך תעודת הוראה של סמיכה לרבנות, ממרן, תהיה הרב שלנו. אמרתי, אם יסכימו, תלוי בעירייה, במועצה הדתית, הלכו, סידרו את הכל, קיבלתי ברוך השם, תראו מה זה, קצת מסירות נפש, קיבלתי רבנות, המשכתי ללמוד כל היום, ובערב אני ברבנות, מה זה ברבנות? בשכונה, נותן שיעורים, זה, ואחר כך, מי זה צמח? ישיבת אור החיים, וישיבות, וכל הארץ, וכל הארץ, בלי עין הרע, מקריית שמונה, ועד אילת, בן פורת יוסף, מלאים קדושים, סניפים, סניפים של תורה, זה הכל מסירות נפש התחלתית, שמרן אמר, אל תדאג, הקדוש ברוך הוא יראה לך ישועות גדולות. ובאמת, זכיתי לי ישועות גדולות, לא ניתן לתאר אותם. זהו רבותיי, שומע לעצה חכם. גם כשאתה רואה שאתה תאבד, אתה עלול לאבד את הכל. מה אני מאבד את הזמנים שלי, את הלימוד שלי? לא. אם זה למען עם ישראל, מה שאתה מאבד אתה מקבל פי 10. הקדוש ברוך הוא נותן לך. תן לחכם ויחכם עוד, תחכים את עם ישראל, השם יחכים אותך. כל המזכה את הרבים, אין חטא על ידו. וזו זכות גדולה מאוד. לבני אדם לפעמים באים אליי אנשים, אומרים לי, תראה, אני הולך לתת שיעור, לנוסע איזה שעה, וחוזר שעה, עד שנותן איזה שיעור, באים איזה 4-5 בחורים, מה אתה אומר? אני אומר, תמשיך, תמשיך. ארבעה בחורים, עוד מעט אני אוסיף לך אפס, אל תדאג. יהיה 40. וככה, בשך תקופה קצרה, יוסף, זה מביא את החבר שלו, זה מביא חבר, מביא חבר, נהיה להם, בן פורת יוסף. ככה מתחילים. תחילתו מר, אבל סופו מתוק. זה דברי תורה. משה רבינו התחיל עם עם ישראל. עם ישראל קיבלו את משה רבינו בהתחלה. ברוך הבא. אבל אחר כך, ומאז בד, מזיל לדבר אל פרעו בשמך, עירה לעם הזה, וזה, מה אמרו, מה, משה רבינו, בשביל מה באת, בשביל להרים צרות לעם ישראל, בשביל מה באת אלינו, בשביל מה באת, כך עם ישראל. אחר כך השתבח שמו, פתאום גאולה, נגאלו מכל הצרות, ניסים ונפלאות, 10 מכות הביא הקדוש ברוך הוא על המצרים במצרים, יצאו עם ישראל ברכוש גדול, קומו צאו, גם אני אתן לכם, רק תצאו, כך אמר להם משה רבינו. ועם ישראל הפכו להיות לאומה, קודם היו כולם עבדים, היינו לכולנו עבדים, היינו לפרעה ועץ מצרים, ויוציאנו השם אלוקינו משם ביד חזקה וזרע נטויה. וזה הניסים והנפלאות, קרע לנו את הים, הכין אותנו את המן, נתן לנו את התורה הקדושה, חוכמה אלוקית, זה התורה, תורת אמת הייתה בפיו ועבלה לא נמצא בשפתיו, זה התורה. אבל זהו רבותיי, האדם צריך לדעת גם איך להוכיח, איך להוכיח. משה רבינו אומר, כל כך הרבה זהב היה לכם, נתן לכם, מה אתם אשמים? אז בינתיים הם מבינים, וזהב הרביתי להם, עשו לעגל. ובינתיים הם מבינים, בתקווה שתבין את הרמז, מבינים רמזים. וכך עם ישראל הבינו את דברי תוכחת של משה רבינו, שהוכיח אותם, קיבלו את תוכחתו של משה רבינו, שמו אל ליבם. זה לפעמים צריך גם להגיד דברים שדברי תוכחת שיובנו, לפעמים צריך ברמז. היה פעם איזה מלך אחד, היה לו אהוב ידיד נפש שלו, שהיה משתעשע, כל פעם היה בא אומר לו כל מיני, מה קרה בעולם פה, מה קרה בעולם שם. ככה היה רגיל הידיד נפש, הידיד של המלך, כל פעם בצהריים, אחרי ארוחת צהריים, לפני שהמלך הולך קצת לנוח, הידיד נפש הזה שלו היה בא, והיה אומר לו כל מיני דברים, והוא היה מאוד מאוד נהנה ממנו, היה אוהב אותו, היה מקבל אותו. בא, הארמון פתוח לפניו, נכנס, וזה היה ככה בתחילת הקיץ, עדיין התפוח, תחת התפוח עורתיך, שמה חיבלתך אימך, שמה ילדתך, תפוחים עדיין לא יצאו לשוק, איפה? יוצאים לשוק רק אחרי, באב, תמוז, רק מתחילים התפוחים לצאת, איפה התפוחים? לא יוצאים, וזה היה נדיר מאוד, זה לא כמו היום, אתה מביא מהעולם, לא היה, כשתפוח, איפה תמצא תפוח אחד? קשה מאוד, אבל כשיוצאים התפוחים, וואה, זה מש, איזה אורה ושמחה ליהודים, שהחיינו וקיימנו, כולם היו מברכים, כן, שתפוחים הגיעו. והנה הפרדס של המלך, היה שם עצי תפוחים, והיו משקים אותם טוב טוב, מזבלים אותם, והיו הניבו את הפירות של התפוחים לפני הזמן, הרבה זמן, לפני שהתפוחים נראו בשוק. והוא יצא יום אחד, ישב עם המלך, ככה שעה שלמה, אמר לו כל מיני חדשות על העולם, יצא, פתאום ראה את התפוחים, וואה, אין בשוק אפילו תפוח, בואי. אז הוא אמר, אני אגש, אקח קצת כמה תפוחים. אבל היה, הוא לא שם לב, היה שם כלב שמירה, וואי. והכלב שמירה הזה ראה מישהו כותב שם את התפוחים, זה לא ברשות המלך, זה לא מישהו של הוא מטפל בתפוחים. התנפל עליו, קרע לו את המכנסיים, נשך אותו, ונבח. המלך שמע נביחות של הכלב, ומסתכל מה הוא רואה. הוא רואה את הידיד שלו, שהלך לתפוחים בכתוף, לקחת לו תפוחים, זה... תבקש, אני אתן לך, למד, אבל לא אמר כלום. למחורת הוא בא, אז הוא בא לשבת עם המלך וזה, היה כאילו היה, אז המלך מה יגיד לו? יגיד לו, למה הלכת לכתוב את הפוחים שלי? תבקש ממני, אני אתן לך, אבל למה הלכת לי? אז איך הוא אמר לו, המלך, בידידות כזאת, הכלב הרע הזה, איזה כלב רע, ככה, ראיתי מה עשה לך, שקרה לך את המכנסיים, את הסיפור, איזה כלב רע הזה, ככה עשה לך, זה והוא בינתיים מתבייש, שהוא הלך לקחת את הפועים לרשות של המלך, אז, אבל מה, בצורה פקחית, לא בצורה לבזות אותם, תגיד, אתה לא מתבייש לקחת את הפועים שלי, תבוא תבקש ממני אתן לך, למה אתה לוקח ככה בצורה לבד, וזה, כך אותו הדבר, משה רבינו מוכיח את עם ישראל, אבל איך הוא מוכיח אותם? הוא מוכיח אותם בצורה כל כך, אתם לא אשימים, רואי כל כך הרבה זהב היה לכם, זה הקדוש ברוך הוא נתן רבה, שביזת מצרים, אז מה תעשו עם הזהב? ואתי זהב, עשיתם די, זה את העגל של הזהב, זה מה תעשו? אתם לא אשימים, הכלב אשם, זה הזהב שנתן לכם, כך משה רבינו, כל הדברי התוכחות שלו רבותיי, הכל, אוי, כולנו בעזרת השם, תקבל עלינו, ריבונו של עולם, תן לנו לאהוב את כל יהודי באהבה אמיתית, ולעזור לכל יהודי, לעשות חסד עם כל אחד ואחד, השם יעזרנו ועדבור כבוד שמו, שיבנה בית מקדשנו ותפארתנו במהרה, אמן ואמן.
0: האזנתם לשיחתו של הגאון הגדול רבי ראובן אלבז, ראש ישיבת אור החיים וחבר מועצת חכמי התורה בפרשת השבוע. מתכוננים לשבת קודש עם כל חי. לחיות את הפרשה עם הרב חנוך גברד, מחבר סדרת הספרים שיעורים באגדות חז"ל.
2: מאזינים יקרים, ערב שבת שלום. ערב שבת, שבת חזון, פרשת דברים, הפרשה הראשונה מהחומש האחרון, וההפטרה היא הפטרה שתמיד תמיד נקרא אותה לפני תשעה באב, חזון ישעיהו בן אמוץ. השבת נקראת שבת חזון. בשבת מתאבלים על חורבן בית המקדש, או לא מתאבלים, מתאבלים באופן סמלי, מתאבלים פחות, נושאים שדנים בשולחן ערוך. למשל, יהודים שמגיעים לשבת לקרקה, מתבקשים לא להתקלח ביום שישי של ערב שבת חזון, כי הרב של קרקה היה רמו, זה של האשכנזים, שמנהגים של האשכנזים הולכים על פיו. הוא אומר שבערב שבת חזון לא מתרחצים. המנהגים האחרים אולי כן, אם הם קרים, אם סבון לא רחני, בלי סבון, נושאים שאני לא דן בהם בהלכה. בכל אופן, בעיר שלו הוא אמר הדאטרה, אז אלה שנושאים לשבת חזון לקרקה נוהגים שמה לשמור את המנהג שלו, ובפולין, בכלל באירופה שפחות חם שמה, קל לשרוד בלי להתקלח כמה ימים. לענייננו, בכל אופן, אנחנו עכשיו שבת של הפסקה, נקרא לזה ככה, הפסקה באמצע האבלות. למה אנחנו מפסיקים באמצע האבלות? מסיבה פשוטה. הרי כתוב שבניין בית המקדש לא דוחה שבת. כך כתוב, יש פסוקים מפורשים, אחד, אני השם, מקדשי תיראו ואת שבתו איתי תשמורו, השבת, המקדש, השבת יותר חמורה מבניית המקדש. נושא שכשנגיע לפרשה שמה נטפל בה יותר בהרחבה מה הקשר, על כל פנים, בשבת לא בונים את בית המקדש. אם אנחנו היינו מתאבלים כמו לא עלינו חס ושלום שמישהו נפטר לנו, קרוב משפחה, אז אולי לא צריך להתאבל בשבת, כי שבת זה יום שמח, ולא מתאבלים בשבת. אבל אם אנחנו מתאבלים על ירושלים, על בית המקדש, וההתאבלות עצמה היא זו שתבנה מחדש את ירושלים, זאת אומרת שאם אנחנו יהיה אבלים בשבת, הרי שאנחנו בונים את בית המקדש בשבת. לא עושים את זה. לא בונים את בית המקדש בשבת, לא מתאבלים. פשוט מאוד. עכשיו ככה, האמת היא שיש גם כאן סיבה טכנית. זה לא רק בגלל הפילוסופיה שאני אמרתי, אם אתה בונה, אז אם אתה מתאבל, אתה בונה ולא בונים. יש גם משהו טכני. כמו שאמרנו מקודם, אדם שלא עלינו נפטר לו קרוב משפחה, יושב על הרצפה ובוכה. למה הוא בוכה? כי הוא זכר אותו, היה כל כך חי, חביב, הוא חי בינינו, ופתאום הוא נעלם. אז אני בוכה. אבל רגע, רגע, במקום לבכות, תיקח תוריה, תיקח מאדר, לך לבית הקברות, תסלק את כל הערימה של האדמה, תחפור, תוציא אותו. למה אתה בוכה? תלך תוציא אותו, וגמרנו, מה הסיפור? אף אחד לא עושה את זה, למה? כי אנחנו יודעים שהוא לא יצא, כלומר, זה לא נקרא להוציא. הוא לא יושב חי שם ומחכה, נו, מתי יבואו להוציא אותי? הוא כן מחכה, אבל הוא מחכה שהקדוש ברוך הוא יחיה מתים ויוציא אותו. לא אנחנו עם התוריה. לכן, בעצם האבלות שלנו על הבניין, על הנפטר, זה משהו שאנחנו... הייתי אומר מיואשים. מיואשים מזה שאנחנו נצליח להביא אותו. הקדוש ברוך הוא יביא אותו, ומזה אנחנו לא מיואשים. אנחנו אומרים שלוש פעמים ביום בתפילה, נאמן אתה להחיות מתים. לא מיואשים. אבל מלהביא אותו, אנחנו יודעים שאנחנו לא נביא אותו. כלומר, אפשר לסחוב אותו בתוך שקית. לא כן בית המקדש. בית המקדש ייבנה מחדש. ואנחנו אחראים לבנות אותו. נכון שהוא ירד בנוי ומשוכלל מן השמיים, אבל יהיו כמה חלקים שאנחנו נצטרך לעשות. למשל, תוכו רצוף אהבה מבנות ירושלים. בנות ירושלים זה נקרא עם ישראל, תוכו של בית המקדש. באהבה שלנו אנחנו בונים את בית המקדש. השערים שהם טבעו יעלו בחזרה, אנחנו נצטרך לחבר אותם. אז אם במוצאי שבת לא נוכל לקחת מברגה, ומיד לרוץ לבית המקדש כדי לחבר את השערים, אז נצטרך ללכת לבית הכנסת ולבכות. כי בסך הכל בית המקדש כן תלוי בנו, אנחנו נבנה אותו באהבה שיש בינינו, בזכויות שלנו. חז"ל אומרים, כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בנחמתה. ורבותיי, זה לא מתנה, זה לא שכר. היית ילד טוב, התאבלת על ירושלים, כך. כך כרטיס כניסה לגאולה. זה לא הולך ככה. למשל, נניח שכרטיס כניסה לגאולה זה משהו ששווה כל הון שבעולם. איך קוראים לאיל ההון של היום? מסק, אילן מסק, יהיה מוכן לתת כפליים ממה שיש לו. כשהוא יגלה מה זה הגאולה, מה זה עם ישראל, מה זה משיח, מה זה עתיד לבוא. אם הוא יגלה מה זה, ויהיה לו מספיק אינטליגנטי לקלוט איפה הוא ואיפה כל הגאולה הזאת, הוא יסכים לתת פי שלוש ממה שיש לו, ורבותיי, תאמינו לי שיש לו הרבה. אני לא יודע בדיוק כמה יש לו, אבל כנראה שיש לו יותר משל לכל המדינות. כלומר, לכל אחת ואחת מהמדינות. יש לו. הוא לא יכול לשלם. אז נניח שעכשיו מישהו שיתאבל על ירושלים כל שנה בתשעת הימים, הוא לא יתקלח ולא אכל בשר ולא שתה יין ולא קנה דברים חדשים ועשה תיקון חצות, ובתשעה באב ישב כל היום על בית הכנסת ואמר את כל הקינות ואפילו עם דמעות. עכשיו הוא מגיע לפני בית דין של מעלה ואומר, ריבונו של עולם, נכון שמי שמתאבל על ירושלים יש לו זכות זוכה ורואה בנחמתה? אני מוכן לוותר על הזכות הזו, אני צריך מיליון שקל. ככה לקנות אוטו חדש, מסגנים חדשים, הבטחתי לאשתי שבועיים אירופה ביולי-אוגוסט. אני מוותר לך על הגאולה, תן לי מיליון שקל. הוא יקבל מיליון שקל? לא. הוא יזכה לגאולה? גם לא. למה? רגע, סליחה. הוא עכשיו יתאבל, מגיע לו גאולה, הוא מוכן להמיר אותה, קח את הגאולה בחזרה, תן לי מיליון שקל. אז מיליון שקל הוא יקבל? לא. ולמה את הגאולה שהוא לא יקבל? מה קרה פה? אם הוא מוכן למכור את הגאולה תמורת מיליון או 100 מיליון, לא חשוב מה הסכום, זאת אומרת שהוא לא מחכה לה. הוא מצפה לשכר שהקדוש ברוך הוא ייתן לילדים הטובים. חלק מהילדים הטובים זה אלה שאוכלים כשר, אלה ששומרים שבת, ואלה שיושבים על הרצפה בתשעת הימים, בתשעה באב, ובוכים. הוא לא מתאבל על הגאולה, הוא לא מתאבל על ירושלים. אוקיי, את הרעיון הבנו. אם כן, בשבת אסור להתאבל. אז אתה, יום, בואו נסביר את זה יותר פשוט. אני עכשיו, ברגע זה, לוקח דלי, מלט, מסטרינה, כזה כף בנעים, שפחטל, פלס, חוט למדידת אורך, ענך למדידת גובה, ואני יוצא עכשיו לירושלים עם כל הציוד, עם כמה מלבנים, ונכנס פנימה, איך נכנסתי, אמרתי שאני הולך לעשות תיקונים, אני יודע איפה, בישיבת פורת יוסף, בישיבת אש התורה. אני מגיע עד הכותל, לוקח מפות של בית המקדש השלישי, וממשיך להתחיל, ממשיך לבנות, מתחיל להמשיך את הבניין, איך שיהיה, פה יהיה דיר הכבשים, ופה יהיה הסנהדרין, ופה יהיה לשכת הכהן הגדול, אני מתחיל להתחיל לבנות. מיד מגיעים הפקחים, הלו, הלו, הלו, הלו, הלו, מה אתה עושה כאן? אני בונה את בית המקדש השלישי. סליחה? צריך אישור מהממשלה, מהמדינה, מהווקף של הערבים, מטראמפ, אני יודע ממי יוצא חשות, מכל האנטישמים שיש בעולם, הם לא ייתנו לך. וואי, אז אני זורק את הקף בנעים, זורק את המלט והולך לבכות, אין לי אפשרות לבנות. מתי אנחנו נפסיק לבכות? כשנוכל ללכת עם הקף בנעים, עם המסטרינה, לבנות את ירושלים, נכון? עכשיו, אם בניין בית המקדש לא דוחה שבת, אז בשבת אתה שם את הקף בנעים בצד, אתה לא הולך לבנות. למה אתה לא הולך לבנות? הווקף לא מרשה לך? הקדוש ברוך הוא אומר שבשבת לא בונים, אז בשבת אני לא אבל. במוצאי שבת, כשיתגלה לי חס ושלום, חס וחלילה, שאין לי אפשרות להמשיך להתחיל לבנות, אז אני אבכה. אוקיי, אם הרעיון ברור, אבא, בוא נתקדם עוד שלב. ברור בכל אופן שאנחנו היום בשבת לא מתאבלים. שבת האבלות בונה את בית המקדש, אנחנו לא בונים בשבת. יפה. עכשיו בואו ונקרא פרשת, קטע קטן מפרשת השבוע, ותראו איך זה מתחבר יפה לנושא. אז ככה, קודם כל אולי להקדים, את כל התשעה באב יש לנו היום, כל הסיפור הזה, זה התחיל לא מתי שנחרב בית המקדש. והתחיל עוד לפני שבני ישראל נכנסו לארץ ישראל. משה רבנו שלח מרגלים, אנחנו קראנו את זה בחומש במדבר, פרשת שלח, אבל אני מספר את זה היום בגלל שתי סיבות. קודם כל, כי אנחנו עכשיו עוד מעט תשעה באב, אבל חוץ מזה גם בפרשת השבוע מוזכרים המרגלים. אתם יודעים? כן, אני עוד מעט אקריא לכם את הפסוק, אבל אני הולך קודם כל לפי הסדר. משה רבנו שלח מרגלים, והם חזרו בחזרה והם הוציאו את דיבת שלח, הארץ רעה, דיבת הארץ רעה, וכל עם ישראל שמע להם, האמין להם, התיישבו על הרצפה והתחילו לבכות, ותרגנו בו, מה, בחו, בחו, בחו, אני אקריא לכם עוד מעט כמה פסוקים, והקדוש ברוך הוא אומר להם, אתם בכיתם בחייה של חינם? אני אקבע לכם בחייה של דורות. המרגלים חזרו חזרה לארץ ישראל מה... פעילות שלהם בתשעה באב. ואז היה הבכי. אז אם אתם אז בכיתם בכי של חינם, אני רציתי להביא אתכם לארץ ישראל. מה אתם בוכים? אתם עכשיו הולכים לבכייה לדורות. בכייה לדורות. עכשיו, הסיפור עם הבכייה לדורות הוא ש... מה הקשר? אתם יודעים מה אני אשאל ככה? מה הקשר? מה הקשר? בכייה לדורות, בכי של חינם? הקשר הוא כזה. אתם בכיתם כי אתם לא מחוברים לארץ ישראל. אם הייתם מחוברים לארץ ישראל, לא הייתם בוכים. הייתם אנחנו הולכים באש ובמים. לא הייתם מחוברים. אם אתם לא מחוברים, אז תישארו פה. נחנך את הילדים שלכם, נסביר להם. בדור הבא הם כבר כן יהיו כאן. בחייה לדורות, זה נקרא, אתם שנים ארוכות תצטרכו לבכות ולהתגעגע ולרצות לבנות, עד שכשהגיע הזמן, אתם מותחים 2,000 שנה. מותחים את הקפיץ, מותחים את הקפיץ, מותחים, מותחים, מותחים, מותחים, מותחים, מותחים, מותחים, מותחים, מותחים, מותחים, מותחים את הקפיץ, מותחים, מותחים, מותחים 2,000 שנה. וואו, אתם יודעים מה יקרה כשהוא ישתחרר? אני אגיד לכם מה יקרה. אפילו, בקטנה יש לנו דוגמה. בני ישראל הגיעו עם משה רבנו לארץ ישראל, כבשו כמה חלקים בצד המזרחי, נכון? ברמת הגולן. היהודים לא רצו את זה. מה זה? אנחנו רוצים את ארץ הקודש. 40 שנה מתגעגעים, מתגעגעים. בסוף אתם נותנים לנו אלטרנטיבות. אנגליה, אמריקה, צרפת, מי צריך את זה? אנחנו רוצים את ארץ ישראל. בני גד ובני ראובן הבינו שאם הקדוש ברוך הוא נותן לנו כל כך הרבה בקר וצון, כל כך הרבה מקנה, אין לנו ברירה. אנחנו חייבים לוותר על מה שאנחנו מאוד מאוד מאוד משתוקקים. על כל פנים ברור שאם 2,000 שנה אנחנו רוצים, זה יהיה מחובר אלינו. אז לא רצינו, והקדוש ברוך הוא קבע לנו את חורבן בית המקדש. והנה עכשיו נגיע לפרשת השבוע. בפרשת השבוע משה רבנו משחזר את המאורעות שהיו לנו במשך 40 השנה במדבר. אז הוא גם מספר על מה שקרה בסיפור העצוב של המרגלים. אז הוא כותב ככה, תקשיבו טוב, ותרגנו, נרגנים, זה מקטרים קוראים לזה בעברית קלה שלנו, ותרגנו באוהליכם, ותאמרו, בשנאת השם אותנו, הוציאנו מארץ מצרים, לתת אותנו ביד האמורי להשמידנו. משה רבנו מכסח את עם ישראל ואומרים, תתביישו לכם. כיתרתם, בכיתם, אמרתם שהשם שונא אותנו. רבותיי, לימדו אותי לקרוא לפני הרבה שנים. היה לנו מורה בכיתה א', הרב יהודה פלדמן, זיכרונו לברכה. לימד אותי לקרוא. בהתחלה ידעתי לקרוא רק עם נקודות. אחר כך גם למדתי לקרוא בלי נקודות. ועכשיו אני רוצה ברשותכם לחזור לקרוא עם נקודות. החומש כתוב עם נקודות. אז תקשיבו, אני אקריא כמה פסוקים, ואתם תראו שאין שום רמז שהם אמרו שהקדוש ברוך הוא שונא אותם. אין כזה רמז. ותרגנו באוהליכם ותאמרו בשנאת, פרשת השבוע, בשנאת השם אותנו הוציאנו מארץ מצרים. אז ברשותכם אני דפדפתי לחומש במדבר. פרק י' ד', פרשת שלח, פסוק חף זין. איך הפכת? אמור אליהם, הקדוש ברוך אומר למשה רבנו, אמור אליהם, חי אני, נאום השם אשר לא כאשר דיברתם באוזניי, כן נעשה לכם. במדבר הזה יפלו פגריכם וכל פיקודיכם לכל מספרכם מבין 20 שנה ומעלה,

חוזרים בתשובה. בקיצור, בני ישראל אמרו, וואי, מה נעשה, אנחנו נמות כאן במדבר, עבוד לנו, נמות במדבר. אומר הקדוש ברוך הוא, אתם לא תיכנסו לארץ ישראל, לא רציתם. הילדים שלכם ייכנסו. עם ישראל אמרו, כן, באמת? טוב, אנחנו רוצים, אנחנו עכשיו עולים. לא, אתם לא תעלו. איפה יש שנאה? איפה יש שנאה? אין שום שנאה. תקשיבו. תקשיבו, יש כאן משהו עמוק, וזה הולך ככה. קודם כל, יש לי שאלה קשה. למה הם בוכים? אחרי שהקדוש ברוך הוא, הם רצים, אתם יודעים, אנחנו נמות במדבר, גמרנו, אין מה לעשות. למצרים נחזור, אבל אין מצרים, זה שטויות, זה לא מעשי. אז נמות במדבר, גמרנו. אז אומר להם הקדוש ברוך הוא, אתם יודעים מה? לא תמותו במדבר כמו שאתם אומרים, אני אתן לכם בית מלון, 40 שנה תחיו כאן, מן, סלב, ענני כבוד, באר מרים, ותמותו לאט לאט כל אחד על כיסא נוח, עם ילדים, עם נכדים, עם שירי שבת, תמותו כאן במדבר, מה רע? זה מה שרציתם, נכון? אתם רוצים למות. אבל למה תמותו ברעב, בצמא, זאבים ונחשים? יש לכם בית מלון, כולם בריאים, כולם מוצלחים, כל שבת שירי שבת, כל ראש חודש נעשה עוד פעם קידוש לבונה, כל ראש השנה נתקע בשופר, ולאט לאט, לאט לאט, במשך 40 שנה תמותו. אז זה לא מוצא חן בין, לא, לא, לא, אנחנו רוצים ללכת לארץ ישראל. סליחה, לפני רגע רצית למות, כך תמות כמו מלך, לא תמות כמו כלב, לא, לא, אני לא רוצה. מה קורה כאן? מה קורה כאן? רבותיי, כדי לענות לכם מה קורה כאן, אני אספר לכם סיפור אישי, שהיה איתי לפני, מה אני אגיד לכם, הרבה שנים, הייתי ילד בן 9 בערך, אולי בן 8, לא זוכר. באיזה יום כיפור אחד, ילדים קטנים, שוברבים, היינו בכפר עטה. קריית עטה של היום, ליל יום כיפורים היה השנה ביום כיפור חם במיוחד, האנשים בבית הכנסת, התפילה מתארכת, הילדים, אתם יודעים, חסרי סבלנות, שיחקנו בחוץ. ואחר כך באיזשהו שלב, אחד הנערים אולי, זה אני הייתי, אלך תדע, תחרות, מבית הכנסת עד סוף שיקון פאי, סוף שיקון פאי, זה איפה שהכביש נגמר לכיוון צד דרום. שמה עד הסוף, שם הכביש נגמר. זה משהו, אני יודע משהו כמו אולי 200 מטר, אין לי מושג. קשה לי ללמוד מרחקים היום, כאילו הייתי שם, אני חושב, בערך, מקצת אחרי הבר מצווה, אולי לפני. בכל אופן, זהו, תחרות ריצה. עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. עד שהתפילה נגמרה, ואבא לקח אותנו הביתה. ואז הולכים לישון. אבל אמרתי לאבא שלי שאני צמא. אז אבא שלי אמר לי שהוא חושב, הוא לא יודע, הוא נדמה לו ככה שככה נהגו בפולין, שבלילה בליל יום הכיפורים הולכים לישון צום, וילדים לפני בר מצווה בבוקר מקבלים אוכל. אחרי הבר מצווה כבר שומרים עד הלילה, אבל בלילה צריך לשמור. זה לא מצא חן בעיניי, אני הייתי צמא. אמרתי לו, אבל אני צמא, לא יודע מה, אני צמא. אז אבא שלי אמר לי, אבל זה יום כיפור היום אסור. לא יודע למה רוח כזה, רוח רע, תפסה אותי, אמרתי, לא אכפת לי, אני רוצה לשתות. לא הייתי באמת נורא צמא. אז אבא שלי אמר לי, אתה יודע מה, אני אלך אל הרב, אני אשאל אותו, ומה שהוא יגיד, אני אעשה. אני חשדתי בו שהוא מנסה להתחמק. הוא הלך, מחכה שאני ארדם, אחר כך הוא יחזור, בבוקר הוא יפגוש אותי ויגיד, הנה, קח תשתה. חשדתי. אז אמרתי בליבי, אני גם חכם. לא הלכתי למיטה, חיכיתי. ישבתי וחיכיתי עד שהוא יחזור. באמת הוא חזר אחרי זה רבע שעה, 20 דקות, והוא אמר לי, הרב אמר שמותר, זהו, הוא נתן לי לשתות. תודה רבה, נגמר. אבל זה לא נגמר. כמה שנים אחר כך, אולי כבר הייתי בישיבה, אז כבר הייתי בחור יותר גדול, גם היה זה ליל יום כיפור אחד, וניסיתי לשחזר מה היה אז, ופתאום אור, נפל עליי אור, עננה של שמחה כזו, כזה חיוך מאושר, כאילו שפתאום גיליתי את אמריקה. פתאום נזכרתי שאבא שלי חזר מערב עם נהרה, פנים היו שמחות, והוא בעצמו מזג לי את המים. ואז פתאום, בבת אחת, כשהייתי כבר בישיבה, עכשיו 4-5 שנים אחר כך, קלטתי תמונה שהתהפכה לי. תמיד אני הבנתי שיש ילדים עושים מה שהם רוצים, מה שכיף, מה שהכי הכי טוב בעולם, ויש הורים ומורים שהתפקיד שלהם כמו שוטרים. לא את זה ולא את זה, וזה אסור, ופה לא, ופה כן, ופה שמה. או בקיצור, כמו שילדים מתרגמים את זה, ההורים והמורים הם נגד הילדים. הם לא איתם, אלא נגדם. הם כאילו הבלם שלהם, הברקסים שלהם. אבל פתאום

0: אמרתי, רגע, רגע, רגע. כשאבא שלי הלך לרב והוא חזר והיה מבסוט, שהרב מרשה, הרב אמר שמותר לשתות גם בלילה לילדים, אז ראיתי שהוא שמח. אז פתאום קלטתי, וואו, הוא היה בצד שלי, לא בצד של נגדי. הוא והרב, שניהם המתנגדים לילדים, לא. בכלל, הוא שמח שהרב היה איתי. פתאום התהפך לי התמונה, ועד היום היא הפוכה, הפוכה נכון, כלומר לצד הנכון, שהורים הם לא נגד הילדים. בתור ילד, אתם יודעים, ילדים ככה מתרגמים את זה. מה, זה אסור וזה אסור, רוצה לנסוע בלי ידיים באופניים, אז הוא אומר לי, זה מסוכן, לטפס על עץ גבוה. אז אמא שלי לא מרשה, די, גמרנו, תנו לחיות. פתאום קלטתי שהם רוצים שאני אחיה. הם רוצים שאני אחיה טוב. זה נפל לי הסימון. או, אם ככה אנחנו עכשיו הבנו מה שקורה פה באמא מרגלים. זה הסיפור שהייתי, והבנתי אותו. בגיל 14 או 13 או 14 כנראה בערך. אז מה זה מה שקרה כאן? כשבני ישראל שמעו שאי אפשר להיכנס לארץ ישראל, ויש שם ענקים וגיבורים, אז הם התייאשו. וואי, מה נעשה? כולם נגדנו, אפילו הקדוש ברוך הוא נגדנו. הקדוש ברוך הוא נגדנו, כולם נגדנו, מה נעשה? במדבר, נחשים. ארץ ישראל, אי אפשר ללכת. מצרים, שרפנו את כל הגשרים. מה נעשה עכשיו? ואז הקדוש ברוך הוא אומר, תראה, אתם רוצים למות? אני לא יכול לעצור אתכם, אבל אני אעשה לכם את זה יפה. אני אביא לכם בית מלון, ענני כבוד, מן, סלב, באר מרים, עננים יחבשו לכם את הבגדים, הכי טוב, כמו מלאכים, אני אשמור עליכם עד הרגע שתמותו, לא תמותו כמו כלבים. ואז בני ישראל קוטים, וואי, רגע, הקדוש ברוך הוא לא שונא אותנו, הוא לא נגדנו, הוא לטובתנו, אם הוא לטובתנו, אז מה שהוא אמר לנו לבוא לארץ ישראל, זה לא בשביל להרוג אותנו, אז הם רוצים לעלות. אבל משה רבנו אומר, סליחה, הסימון נפל לכם מדי מאוחר, זה אבוד, אתם לא תיכנסו. אבל כשמשה רבנו משחזר, אז הוא אומר, אתם אמרתם בשנאת השם אותנו הוציאנו ממצרים. מתי הם אמרו בשנאת השם? כשפתאום הם קלטו שהקדוש ברוך הוא מבטיח להם לחיות עוד 40 שנה במדבר, אז הם רוצים להיכנס לארץ ישראל. זאת אומרת שרק אז הם קלטו שהשם לא שונא אותם. עד אז לא שהם חשבו שהשם שונא אותנו, אבל הם חשבו שיש גם כזה סעיף לפעמים. לא שבאמת אם השם היה שונא אותנו, לא היה עושה, לא ייתן מכות למצרים, ולא היה מוציא אותנו ממצרים, ולא מביא את משה, אבל עד אז הם חשבו שאולי יש גם כאלה סעיפים לפעמים. נפל להם הסימון, דווקא מתי שהשם אמר להם, תמותו כאן, מה הבעיה? אתם רוצים למות, תמותו. אבל לא כמו כשאתם מציעים, אלא נמות בחול. ככה, ניפול על החול ונמות. לא, כל אחד, בעוד 40-50, בעוד 30-40 שנה, מבוגר, מוקף ילדים, תמות במיטה שלך, על סדין לבן, והילדים יגידו מסביב קריאת שמה, ושמה ישראל, כמו מלך תתמות, וחברי קדיש יגידו לך מה לקרוא, ואיך לעצום את העיניים, ממש מיטת נשיקה. כל אחד ואחד מחכה. ורבותיי, זה לא נושא כאן לעכשיו, אבל כשאהרון הכהן מת בהור ההר, ומשה רבנו שאל אותו איך היה, אחרי שהוא מת, אז אהרון אומר לו, אם הייתי יודע שזה כל כך טוב וכל כך יפה להגיע למעלה במיטת נשיקה, כבר מזמן הייתי עוזב אתכם. הרבה יותר טוב למעלה ממה שכאן, אבל רבותיי, שאף אחד מאיתנו לא יזדרז. הלמעלה הזה יגיע, אין מה למהר. מלאך המוות, כולם רשומים, לא היה אחד אליהו הנביא הצליח לברוח לו, הייתה אחת שרח בת אשר אולי גם הצליחה לברוח לו, והיה עוד אחד עזר בישוע בן לוי, קפץ לגן עדן בלי למות, אבל חוץ מהשלושה האלה לא ידוע לנו עוד היה, אולי גם אלה שמתו בעתיו של נחש, זה נקרא שמתו, לא נקרא שמתו, תכלס רבותיי, אנחנו כולנו ברשימה, עוד 20 שנה, עוד 80 שנה, עוד 300, זה לא חשוב, בסוף אין מה להזדרז. לענייננו, מה אני רוצה לומר? שבתשעה באב קרה כאן משהו מעניין, קרה איזה מהפך. בני ישראל פתאום, מתי? הם קלטו את זה, מתי במרגלים הם קלטו, השם אוהב אותנו. השם אוהב אותנו, אנחנו הולכים לארץ ישראל. אמרתם בשנאת השם, נכון? אמרתם, אבל אחר כך התחרטתם. אנחנו קלטנו, מתי נולדה האהבה הזאת? בתשעה באב. אנחנו אומרים ככה בשיר השירים. מצאוני השומרים הסובבים בעיר, עיקוני, פצעוני, נשאו את רדידים מעליי, איזה צרות, צרות, צרות, צרות. ואחר כך אחר כך עם ישראל אומרים לשומרים, אם תראו את דודי, מה תגידו לו? מה תגידו לו? שהיה חמנלסקי, שהיה שואה, שהיה 7 באוקטובר, שהיה אינקוויזיציה, שהיה חורבן בית המקדש, יש סיפורים מזעזעים, מה תגידו? לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא. תגידו לו רק מדבר אחד, תמצאו את דודי, את הקדוש ברוך הוא, תגידו לו שחולת אהבה אני. נגיד לו רק דבר אחד, ריבונו של עולם, אנחנו אוהבים אותך. וזה נקרא, אנחנו אומרים, יש פסוק בספר תהילים, תבעו בארץ שעריה, נכון? מה זה תבעו בארץ שעריה? אז תשמעו, יש פסוק שאומר, מזמור לאסף. מה אומר מזמור לאסף? אלוקים, באו גויים בנחלתך, תנעו את היכל קודשך, שמו את ירושלים לאיים, תל חרבות, ויש לו פרק שלם שמספר תיאוריות, תיאורים, לא תיאוריות, תיאורים קשים מאוד. ואז שואלים חזל במדרש רבה, איכה רבה, פרק ד' סעיף י' תקשיבו, מזמור לאסף? זה מזמור קינה לאסף מבאי. אומרים חזל, המזמור הוא ששפך חמתו על עצים ועל האבנים. הקדוש ברוך הוא נתן, לא שהקדוש ברוך הוא כעס ושחרר את כל הכיתור. הקדוש ברוך הוא גרם לנו לנזק כזה גדול, שכשאנחנו נצטער עליו, נבכה עליו, נבין את גודל הטעות שלנו שלא שמרנו עליו בזמן. זה נקרא שפח חמתו על העצים ועל האבנים. תבעו בארץ שעריה, והיה צרות, והיה קשיים, ואלה גרמו לכך שאנחנו ניצא בראש מורם. אבל רבותיי, אתם יודעים שמראש משה רבנו בחר בזה. הוא אוהב אותנו. אז הוא בחר, הרי אם משה רבנו היה נכנס לארץ ישראל, אז בית המקדש לא היה נחרב, כי מעשה ידיהם של צדיקים לא נחרב. עובדה, משה רבנו הוריד את התורה, ואנחנו אומרים, זאת בריתי אמר השם, רוחי אשר עליך, ודבריי אשר שמתי בפיך, לא ימושו מפיך, ומפי זרעך, ומפי זרע זרעך, עד עולם, אמר השם צבקות. התורה שמשה רבנו נתן, זה נצחי. אם משה רבנו היה בונה את בית המקדש, זה נצחי. אז משה לא נכנס לבית המקדש. למה הוא לא נכנס לבית המקדש? עוד מעט נראה. ואז בית המקדש הוא לא נצחי. ואז, כי אם בית המקדש היה נצחי, ובני ישראל היו חוטאים, הם היו צריכים למות. כי אין דרך לחפר. אבל אם בית המקדש הוא לא נצחי, ובני ישראל חוטאים, אז הקדוש ברוך הוא שפך חמתו על העצים ועל האבנים, ואנחנו שרדנו. זה משה רבנו ויתר, הסכים להישאר במדבר, למות במדבר, כדי שאנחנו נוכל לשרוד. אבל זה כבר התחיל שלב קודם. משה רבנו, למה הוא נשאר במדבר? כי הוא עיקה בסלע. במקום לדבר, נכון? שימון האמורים, יען אשר לא האמנתם בי, אז משה רבנו עיקה בסלע. למה הוא עיקה בסלע? כי אם הוא היה מדבר אל הסלע, והסלע היה נותן מים, ואחר כך בני ישראל היו ממרים את פי השם, לא היה להם תקומה. כשהם ראו של הסלע מדברים, לא מדברים, אלא מקים, מומים מים, בסדר? ירביצו לנו, גם אנחנו ניתן מים. אבל אם הם היו רואים שמדברים והוא נותן מים, והם דיברו איתם והם לא עשו, לא הייתה להם תקומה. אז משה רבינו אומר, אני לא יעשה בדיוק כמו שציוו אותי, אני לא אדבר, אלא אני יקה, אני יענש, אבל זה יגרום לכך שעם ישראל יזכה לשרוד, ויזכה להגיע לארץ ישראל, ואני אהיה במדבר. ובארץ ישראל הם שוב יעשו טעויות, ושוב יענשו, ושוב הם ישיכו לשרוד. כלומר, רבותיי, משה רבנו הוא הקורבן הסדרתי שלנו. הוא מוכן פעם אחר פעם לסבול, ממש כמו שהוא אומר לקדוש ברוך הוא, מחי נינה מספריך אשר כתבת. אני מוכן למחק ולמחות, העיקר ריבונו שלנו, תשמור על העם שלי, תשמור על העם שלך. ואנחנו היום, רבותיי, כשאנחנו יושבים, בוכים, מצטערים על חורבן בית המקדש, זה מתנה שמשה רבנו נתן לנו. קחו משהו שאנחנו יכולים לבכות עליו, ולבנות אותו מחדש, ולהיבנות איתו ביחד. יש תקווה, ועוד השנה בעזרת השם שיהיה לכולנו ישועה, נחמה, ברכה ושבת שלום ומבורכת. שבת שלום. מאזינים יקרים, אני כבר סיפרתי לכם 1,000 פעמים, מה פתאום יותר מ-1,000, שיש לי סדרה של ספרים מאוד יפה על המדרשים של חז"ל, והיא כתובה בשפה קולחת וברורה ויפה, וזה עולה 1,100 שקל, 50 שקלים כל ספר, וזה 22 ספרים, 22 כפול 50, זה 1,100 שקל. זה מה שסיפרתי לכם כל הזמן. ובאמת זה המחיר. אבל היה צדיק גדול אחד בבני ברק שקראו לו הרב פנחס ראובן, זיכרונו לברכה. הוא הוציא, יש לו את הסדרה, את החנות הספרים הגדולה הזאת של אין לנו על מי להישען אלא על אבינו שבשמיים. הוא היה אמור להוציא את הספרים האלה, בסופו של דבר הוא נפטר. אנחנו לעילוי נשמתו. מוכרים את הספרים האלה בחצי מחיר, אני לא מאמין שאני אצליח למכור עם זה הרבה, כי זה בסך הכל, זה הרבה מתחת מחיר הקרן, ב-600 שקל כל סט. סט של 22 ספרים ב-600 שקל, זה המחיר של הכריכה. 600 שקל סט, 22 ספרים גדולים עבים, לעילוי נשמתו של רבי פנחס ראובן, מגיע לו זה פנחס בן מיליה, צדיק היה, מגיע לו את זה. למה אני עושה את זה? בגלל שהוא היה צדיק. ובאמת, זה חשוב, זה טוב, זה ספר יפה, זה ספר טוב. אני חושב שבחייו הוא הפיץ המון המון ספרים, הוא ריפד את כל בית המקדש השלישי, שיבנה במהרה בימינו, הוא ריפד עם ספרים. אנחנו עכשיו ממשיכים אחר מותו את התנופה הזאת, יש לי בבית ספרים ב-600 שקל סט. סט שני קרחים, שתי קופסאות, 22 קרחים, בזיל הזול, 600 שקלים, כל מי שרוצה, כל הקודם זוכה, אני לא יודע אם יהיה לי בשלכם 50 אלף סטים או מיליון סטים, אבל 50 או 100 סטים בעזרת השם אני אצליח לשחרר, אלא אם כן אני אריב עם האלמנה והיא תאשר לי על עוד 100 או 200 סטים, שיהיה בעזרת השם לכולנו הצלחה, חוכמה, שבת, שבת שלום, בריאות והצלחה ונחת, אמן ואמן.
1: האזנתם לשיעורו השבועי של הרב חנוך גבארד.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
1: זמני הדלקת הנרות בשיתוף שיח סוד, הרשת המובילה לחינוך מיוחד בציבור החרדי. זמני שבת קודש, פרשת דברים, הדלקת הנרות בירושלים בשעה 7:09, בבני ברק והמרכז בשעה 7:24, בצפון הנגב בשעה 7:28, בחיפה בשעה 7:19, ובחלה 10 בשעה 7:25. צאת השבת בירושלים ובצפון הנגב בשעה 8:26, בבני ברק במרכז ובחלה 10 בשעה 8:28, ובחיפה בשעה 8:30. צאת השבת לנוהגים לפי שיטת רבנו תם, בירושלים ובחיפה בשעה 9:00, בבני ברק במרכז ובחלה 10 בשעה 8:58, ובצפון הנגב בשעה 8:59. הזמנים לפי לוח איתים לבינה. שבת שלום מכל חי.
2: שבת שלום.
1: עכשיו איתכם באר הפרשה, שיחתו של המשפיע הרב הצדיק רבי מלך בידרמן על פרשת השבוע.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
3: פרשת דבורים, שבת חזון. עדו בשבוע שרבינו אמר, עטו קימי ועברי לוחם אסנח על זרד. וכתוב בפוסוק, ביומם אשר הלכנו מקודש ברנע עד אשר עברנו אסנח על זרד, כמה זמן זה ערך? 38 שונו עטוים כל הדור. נחל זרד. כמה היה גדול נחל זרד? כתוב במדרש, זרד זה זרס. טוף בדלת מתחלפים. הציבור יודע כמה זה זרס. זרס עם טוב, כמה זה חצי עמו. זרס אורקו, זרס זה חצי עמו. כל הנחל הזה היה חצי עמו. וכמה זמן זה ערך? 38 שנה. ואת כל הים סוף בקנו בדקה. הכל רק מה שהקדוש ברוך הוא אומר. היום מה שאמרנו, המדרש אומר, זה הלושן. אומר שמשמע שלא יאויו הנחל, אלו מלוי זרס. לכן נקרא נחל זרד. דלת בתוף מסחלף. זה היה זרס חצי עמי. ולא יוכלו לאב רויש, לאוב רויש, בוישים ושמוי נשון. זה אומר המדרש. הם לא יוכלו לעבור את השלושים ושמוי נשון, שנאמר, ביום ממה שהולך מכל שאני עד השבר נחל זרד, שלושים ושמוי נשון. אל תמקבל, זה כתוב השם. אבל מצד שני, ים סוף, נבקע ועברו ביבוש. זאת אומרת, בן אדם לא יכול אפילו פסיעה קטנה, רק אם יחיז עליו מלמעלה. אם לא יחיזו, תחכה 38 שנה. וכשמחריזים, אפילו ים סוף תעבור. ואת זה, זה להכניס טוב טוב בראש, כמו שכתוב באיכו, יש פוסוק, מי זה אומר ותהי, השם לא יציבו. אומר רשי, מה פרוש מי זה עומר ותהי השם לציב? אומר רשי, ואם בוסי לא אמר, לא אם יודו בוא אליי הרוע זויס, רק מה, מי קרה איש אוי או לי? אין זויס. זה לא נכון, אומר רשי, כי אם בין רויס, בין טוי וויס, מי זה עומר ותהי אם השם לציב? כל דבר זה רק הקדוש ברוך. כל דבר זה רק הקדוש ברוך. מסופר שהיה באמצע המלחום הנורא בשואה, בגטו, בקובנה. אז באחד הימים יצא הגאון הצדיק, רב מוטל פוגרמנסקי, דוה היה רום בנוקים, יצא שם על הרחוב, הוא ראה יהודים שבורים ורצוצים, עד אם כן נשמוסם. אז שאלו אותם רב מוטל, למה אתם עצובים? שאלו את השניים, מה אתה לא יודע למה אנחנו עצובים רבי? מה אתה לא יודע מה... אז אמר לו, אמר להם נכון, אתם צודקים מה שהולך כאן. אבל אני רוצה לשאול אתכם שתי שאלות. כאן, בסמוך עלינו, עומד כאן נאצי מחשמו. הנאצי הזה, זה נכון שהוא רוצה להרוג יהודים? יש לו טייב להרוג יהודים? כן, הם אמרו לו ודאי, זה כל תאוות ליבו להרוג יהודים. הוא רוצה לשאול עוד שאלה. אם הוא ימלא את התאווה שלו, הוא ירוג כאן כמה יהודים, מישהו יעמיד אותו לדין? לא, ודאי שלא. אז אתם אומרים שיש לו טייב להרוג יהודים, ואם הוא יהרוג, אף אחד לא יעמיד אותו בדין. אז למה הוא לא הורג? למה? יש לו טייב, הוא עובד על התאוות שלו? הנאצי, למה לא הורג? יש לו טייב להרוג. ואם הוא יהרוג, אף אחד לא יעמיד אותו בדין, למה הוא לא הורג? נו, אז מה הפירוש? בגלל שהקדוש ברוך הוא אומר לא, אז לא. הקדוש ברוך הוא נמצא איתנו, והוא כביכול אומר לו לא, לא, אל תהרוג. ומילא, הוא לא יכול לעשות. לכן הוא לא יכול לעשות את זה. וממילא תבינו שאם הוא כן הורג, אז זה רק הקדוש ברוך עשה את זה, ובכלל לא החייל. כשהוא כן הורג, זה רק הקדוש ברוך עשה ולא החייל. היהודים האלו, הם ניצלו מהמלחמה, אלו שרמות לדבר איתם, והם אמרו שהם עברו את המלחמה פשוט עם ההרגשה הזאת כל הזמן. הם אמרו שזה ליווה אותם כל הזמן, הם לא ראו בכלל נאצים. הם ראו רק הקדוש ברוך עומד לצידם ומחליט בשלם כל רגע מה יקרה. יבינו שהכל זה רק הקדוש ברוך. נחל זרת, אתה לא יכול לעבור. ים סוף עברת. שכל זה הקדוש ברוך הוא אומר, כן או לא. מי זה עומר ותהי, השם לא יציא. מסופר שכאן שהיה, בסוף שנה סטוף שין ג' היה כאן אסיפת רבנים גדולה, בגלל המלחמה, מה שהלך שם באירופה. מה שהלך בשנים האלו באירופה. והגיע שם יהודי, פלדית מניצולי המלחמה. הוא ניצל באמצע מלחמה, והוא ציפר לרבנים, עכשיו שם רבי סזרנו מלצר גם, והוא ציפר את הזוועות מה שהולך שם באירופה, הוא ציפר את כל האכזריות מה שהולך שם, והוא אמר שם לרבנים, they do it in Erschweit, הוא אמר, הם עושים, והקדוש ברוך הוא שותק. אז רבי סזרנו קם וצעק, they do it, אתות, הם עושים, הקדוש ברוך הוא עושה את הכל, הם עושים, הוא עושה את הכל. וממילא, לדעת מה פרוש הוא עושה את הכל, שהכל זה מי זה עומר ותהי, השם לא יציב. היה רמחובר וייסמנדל, ידוע, נייטרור, והוא זכה והציל אלפי אלפים יהודים בשואה. הוא הציל אותם בדרכים, הוא הציל אותם פשוט ממובס, ידוע. אבל היה לו איזו אפשרות, יש ברוך הוא זימן לו איזו אפשרות, שיכל להציל 100,000 איש. היה לו את כל אפשר, והוא כבר סידר את זה וסידר. ולדאבן לב, מפריצי בני עמנו, רחמנא ליצלן, בפעולות שונות הם גרמו למנוע את הצלה הזאת. וזה כאב לו, הוא לא יכל להירגע מזה. הוא לא יכל להירגע. אתם יודעים מה זה? מוכן להציל 100,000 איש. 100,000 איש. ובסוף הורידו את זה, וזה היה מפריצה בני ימינו, אלה שהוא לא יכול להירגע. אחרי המלחום הוא נכנס לרייץ, ובכה, סיפר לו שכבר היה, המוכן להצלה והרשויים האלו מנעו את זה. אז הרייץ הקשיב ככה, הוא לא ענה לו, הקשיב. הוא גמר לפקוט, אמר לו הרייץ ככה עם איזה תמות, עם כזה תנועה, ורודוס אלס גטון, כמי הוא זה שעשה כל זאת, כאילו לא הם ולא הרשויים, לא זה, לא אתה הצלת ולא הם, זה הרי הכל הקדוש ברוך הוא, אמר, כתב שאז יפיח בו רוח החיה, והיא נרגע, והלך לייסד אז נייטרי ישיבה שהקים עד סוף יומו. Nun wer das alles getrunken und mir sagt, ich habe ja schon mehr eine Fisch, was halt das so, die was hast du, in der Schiebe, die war Riga, Charon, keilu Rishoim, Rishi bin Eameinu, Rachmon und Islam, die was ich habe. אמר להם, ועוד זה לא הם ולא הם, זה הכל היה אבשתו, הכל מי זה אומר בתי השם בציבו. זה לדעת, וזה ככה להירגע, לדעת, שהכל, הכל זה רק הקדש ברוך הוא. הכל זה הקדש ברוך הוא ודאי, בן אדם עושה השתדלוס, אבל כמו שכתוב בספר המספיק לא עבדי השם, מרבינו אברום בן הרמב״ם, זה ספר של רבינו אברום בן הרמב״ם, כותב שיהודי צריך לעשות השתדלוס, אבל מי שאוחז שההשתדלוס שלו זה עושה את הדבר, זה כפירה נסתרס, הוא כויפר נסתו. כותב ככה, שבפיו, למה הוא כויפר נסתו? כותב הרבן אברום ולרמב״ם, כותב שבפיו, בפה הוא אומר שמאמין בשם, שהוא המפרנס והמרושש, המתי והממית והמחיה, המוחץ והמרפא. אבל בסתר ליבו, בוטח הוא, שפרנסתו תלויה לפי ריבוי או מיעוט השתדלותו. ורפואתו באה לו על די תרופות הרופאים. ומכיוון שצובר כך, הרי זו כפירה. ודוד המלך אומר על כך, אומר רבן אברום, סומניסי השואים רמב לשוב, ואני על השם בתוך. ואתה אומר, אתה צריך לעשות השתדלוס, אבל לדעת שלא השתדלוס שלך מביא את הפרנסה. לא התרופות מביא את הרפואה. הרפואה זה אני השם רפחו. אתה מצווה לקחת את התרופות. אתה מצווה לטפל ברפואה. כי זה השתדלוס וזה מצווה. אבל הרופא זה הקדוש ברוך. וממילא, ואז הבן אדם קצת נרגע, נרגע, כשהוא כתוב פרשת השבוע, איכו אסו לבדי, תורככם, מסעכם וריבכם. אומר רשי, הקודוש, מסעכם, כך אומר רשי, מסעכם מלמד שאויו אפיקורסים. מה זה מסעכם? מסעכם זה אפיקורסים, מה קרה? המסע זה אפיקורס? היהודי מאמין יודע שלא מסע שום דבר, אתה לא עושה שום דבר. אתה לוקח חבילות על הרד, אתה נושא מזוודות, מסעכם, מזוודות, חבילות, שום דבר, יש אי בשתו. יש לי חלב את הכל. מסעכם זה לא מצוי אפיקורסים, זה רק אפיקורס. אין אדם מאמין יודע שהוא לא עושה שום דבר. אתם יודעים איך מסבירים את הגמורה? שם השם, שהוא היה שם, הוא היה ברחוב, הוא עלה לגמל, והיה לו מסעי, היה לו חבילה, מזוודה. ואמר לו, תשים את המשקול יאה וכבשתי גם לא, תיקח את המזוודה ותשים על הגמל. מה היה? ההוא החזיק את הגמל. החזיק את המסע. למה החזיק את המסע? כי שאלו אותו, למה אתה מחזיק את המסע? תשים את זה על הגמל. אמר, לא, אני לא רוצה להכביד על הגמל. מספיק אני על הגמל, מה אני רוצה להכביד את המזוודה? ואמר לו, ומי נושא אותך? לא הגמל. אז כשאתה לוקח את המזוודה, ואפילו אתה מחזיק על עצמך, זה גם הגמל. אז זה גם הגמל. לא, מה ההבדל? תשים את המזוודה על הגמל. מסעכם, אם אתה מרגיש שאתה לוקח מסעי, זה אתה פיקורס, כי אתה לא מבין שאותך נוסע הקדוש ברוך הוא, תיקח את המסע, אשלך על השם יאופכו, תיקח את המסע שגול יאביך ושדויה גם לא יהיה, תיקח את המסע ותשליך על הקדוש ברוך הוא. מה, למה אתה נוסע את המסע? מסעכם מלמד שהוא יהיה אפיקורס. אחד שמרגיש שהוא נוסע מסע, הוא נוסע חבילה, הוא נוסע את זה בעצמו, הוא אפיקורסים, הוא לא מאמין מזה, הוא מבטא, השם לא יציב בעקל. זה ברוך, נסבגע שם, זה הכל. ככה מסביר התולדס על אפטוירי פרשת השבוע.

Boys Boynum. אמר לה, טולדס, שאני לא מבין, מילא יודע שיר כהנהו, אני מבין, הוא אומר, הנובי אומר, השור מכיר את הבלי, הוא יודע את הבעל הבית שלו, כהנהו, ולמה עמי לא יסבונו, למה אתה לא יודע, ישראל לא יודע, למה אתה לא יודע את הבוירו אלו, זה אני מבין, אבל החמור, איבוס באולו, והחמור מכיר את האיבוס, איפה לא יכול, אז מה הטענה ליהודי שהוא לא יודע, מה הטענה כאן? חמור איבוס באולו, שהוא לא יודע איפה מונח המאכל? מאיפה הם לא לדעת, מאיפה הם... מה עמי לא יסבונו? מה אתה אומר חמור איבוס באולו? מה עמי לא יסבונו? יוד אשר קונה, אני מבין, אשר מכיר את הקונה, למה אתה לא מכיר את הבעל הבית? עמי לא יסבונו, ישראל לא יודע. אבל מה על חמור איבוס באולו? מה הטענה? חמור מכיר את האבוס ואתה לא? אומר הטולדס, אני לא צועק החמור, דואג על האוכל? מסתובב עצוב, מדאג, מוטרד? לא. למה? כי יודע, איבוס באולו, אז עמי לא יסבונו, למה אתה לא מתבנן באמוני שכל הקדוש ברוך עושה? אתה חושב שאתה עושה, ולכן אתה מודאג ומוטרד? אמר איבוס באולו. נסע לכם למד שהוא היה בכל זה, רק מה כשיהודי מאמין, והוא יודע בכל דבר, שזה מהקדוש ברוך הוא, חזל דורשים בברוכס דף יוד, דורשים חזל, אין צור כלוקנו, אין צייר כלוקנו, אין צייר כמו הקדוש ברוך הוא. מסבירים ככה, מה פירוש השבח של צייר? מה השבח של צייר? מה השבח כאן? יש הבדל גדול בין ציור לתמונה. מה ההבדל? כשאתה מסבר לצלם את מישהו, העיקר הוא, מה אתה רוצה העיקר לצלם? את התמונה, את הבן אדם. הכל מסביב זה לא, זה לא, זה לא אכפת. אז אתה בא לצייר תמונת האדם, אתה בוודאי ידגדג בציור, לא להפסיד אפילו פרט אחד. את הפיות ככה, והמגבת ככה, והאצבעות, והכמיטה שלהם, כל דבר שם מושקע. אין, בציור אין כזה דבר סתם בדרך אגב. כל הרקע שמתלווה לדמות האדם שם זה בחשבון מדוקדק. הכל זה מדוקדק. בתמונה, העיקר הבן אדם. אתה רוצה לתפוס את הבן אדם, הכל מסביב לא אכפת לך. אבל בציור, כל דבר שם... הוא רוצה לא להפסיד פרט אחד מכל מה שסובב את הבן אדם. זה וזה, על הכיסא ועל המגבת אפילו, על הפאות, על האצבע, כל דבר זה מושקע. אין שם סתם ולא בדרך אגב. כל הרקע זה, זה, זה, זה, זה בחשבון מדוקדק. אותו דבר, אין צייר כדרכנו, אין סתם בלי חשבון. כל הפרט, הכל מסביב, זה הכל בשגוחת פרוטיס. אין צייר, זה לא כמו תמונה. כל דבר זה השגוחת פרוטיס המפורטס. אין זה... כל הגמס נפש שיש בבן אדם, זה בתכלס, זה בדיגלי קוצום. כי העולם זה כדוגמת הציור ולא כמו תמונה. ולמילא, זה החיים של הבן אדם, לדעת ולהאמין בבריאו העולם, בכל איס ובכל זמן, בכל מצב, ולא להיבהל משום דבר. כי איך הוא אמר שם? שהעולם זה כמו כדור. למה העולם עגול כמו כדור? ביידיש אומרים, כי אין אקוולט, אין קצה העולם. זה קצה העולם נקרא אקוולט, נקרא באידיש, צרות, צרה של... נגמר העולם. אין כזה, אין נגמר העולם, זה כדור, כמו כדור. אין אקוולט. אין נגמר העולם. רק בכל דבר, להבין ולחיות עם הקדוש ברוך הוא, אם אנחנו רואים שחזל כל כך החמירו כאן בגלל הבחיר של חינם, אז התיקון הוא להתחזק באמונה בבריאו העולם. בבריאו העולם, אמונה בבריאו העולם. לפתוח בשם. הגוי מבילנה, בכמה מקומות הוא כותב את זה, גם בביאור להגודש של סבדה באתונה במסכת הספחירס, וגם הוא כותב, שמה שאנחנו יודעים, סינס חינום, כן? שהבצלמידי שהשני נקרא, מה סינס חינום? איך הוא אמר, זה בחינם, אתה יודע מה עשה לי? זה בחינם? הוא טוען שזה עבור סינס חינום, בגלל שיהודי חייב להאמין, אין כזה דבר הוא עשה לי, הכל זה הקדוש ברוך הוא. אם לא הוא, היה לך תוצר ממישהו אחר. יוצא שהשנאה שיש לך לשני זה באמת בחינם. באמת זה בחינם. כי אותו הצער היה קורא לך ממישהו אחר, אם לא הוא. אז הוא אומר, מה שנחרם הבית זה לא השנאה שחינם. זה הכפירה שמתחת לשנאה שחינם. הוא כותב שמלושוינס נרויס. אני אגיד קצת מהלשון. אבל גוי מבילנה. בביור של הגודס סבא דבי אתונה. אז הוא אומר, האחרונים... עוסקו בתורה, קודם הוא כותב מה היה אצל הראשון בבית ראשון, אחר כך הוא כותב מה היה בית שני. עוסקו בתורה בגמלס חסודים. אלא שאויו בהם סינס חינום, אומר הגויים, והוא בוא להם ממה זה בא, סינס, מחויסר הביטוחן, שכל הכינה והסינה ממנו,
כל הכינה והסינה בא בכל ישראל אמונה, כי אם אתה מאמין, אתה יודע שרק בריאו אילום, אמר יש לך לסנוע אותו. הוא כותב באבן שלם, בפרק בייס, הוא כותב, עיקר הכל הוא הביטוחן. ומישהו בחוסר ביטוחן, אין תורוס עם הסקיים ביודע, זה מה שקרה כאן. ומי שליבר טויב במידס הביטוחן, אף על פי שאויבר על הווירוס חמורוס, הוא יויס לטויב ממי שבחוסר ביטוחן. שעל ידי זה, על ידי מחוסר ביטוחן, בוא לידי קינה וסינה, אף על פי שאויס יקבטר מנוס חסודי. החיסור מהביטוח, חיסור מהאמונה. הממי לרבו ישראל, להתחזק, שמחו שולחין המערה, איך אמר עם רמז, אם בחיר שולחין המצא, בחיר לדוירוס, תבין, שמחו שולחין המערה, כשמאמינים בבויר אוילום, אז יש שמחו שולחין המערה, אז יש שמחו לדוירוס. בשם הרב הרב דוד ללבר, סתיר גלינו, אמר, פרשת השבוע כתוב בו למוחיר, נוסעתי, סגיל עוד. אז אומר, בתורה אין אותי, אין נקודות, כשנדרוש את זה איך שרוצים. אז אומר, הוא למוחר זה, הוא למקיר. הוא למקיר, אז בואי רואי. אחד שמגיע, נתתי את הגיל עד. השמחה זה עד בשבילו שהוא מקיר, אז בואי רואי. השמחה זה מראה על האמונה שלו. השמחה, למקיר, אז בואי רואי. נוסעתי את הגיל עד. וממילא, ובאמת, לדעת, בכאילו זמנים, אפילו כשמאילו הזמנים האלו, שכמר אפטרוב, ש... אומר על החור, מה שהיה בתישבוב, אומר טס, יש, זה הולך עם צורת ראשה כפוף לתוכה, נכון? ראש הטס נכנס לתוכה, למה? לרמז כי טוב וגולמיס בגבי, יש הרבה טוב מוסתר כאן, זה היה לכן, זה היה בתישבוב, להראות שאפילו כשאתה לא רואה את הטובה, אפילו אתה לא רואה את הטובה, אבל באמת יש כאן טוב וגדוי לוגנוזו בסיכו, ולכן היה קורל הימויות בימה תשיעי לחוידש לרמז, על ריבוי הטויבה שהיה בתוך החורם, שוף החמוץ על עצם האבונים, כמה הצולה היה כאן לכלל גיסרוד. ידעו מה שחזל אומרים שבתישה בבנו ילד משיח, אומר אסטרליס כרזה פרוש, כי רגע באפוי, אין רגע באפוי יותר מתישה בב. הרגע באפוי זה הכי... ואז זה שהיה תישה בב, שקוס הקדבוך על ישראל, והשליך משומיים ארץ תפרס ישראל. ביום הזה של רגע באפוי, באותו שעה חיים ברצלנו ניתן מיד חיים למשיח בן דוד. משיח בן דוד שמוי חיים. מיד ניתן חיים ברצוי נוי. היה מיד למשיח בן דוד שמוי חיים. וככה מסביר, אני הגבר רו עוני, ראיתי כבר את העוני רוכב על החמור משיח, מתי? בשבט אברוסק, כשרוקנו בשבט אברוסק. כשרוקנו בשבט אברוסק, עוני מרמז על מלך המשיח. אני בראת את הידע מיד כשום. וממילא לדעת שטו ברומז בגבי, מזל אוב אריה, אומר הברדית שברוב, שהקדוש הסלוי, שידוע, מה שכתוב בחזל, על ביוב הימולק, שמישהו רחב, האבא נתן לו לאכול ולשתות והכל, אחר כך שאל את מישהו, ראית את אבא שלי? ראית את האבא? ראית? אז מיד, אמר, נשליח אותו לכלב. אומרים חזל, שכלל ישראל אמרו, יש השם בקרבנו עם אוין, מיד נאמר, ביוב המולק. כן, אז רש"י אומר, למה זה שמח פרש הזה למקרה זה? למה? אחרי שמרו, יש השם מקרבנו מוין, מיד ביוב המולק. לא אם אתם אלה אני ביניכם עם זומן לצורכיכם. ואתם אומרים, יש השם מקרבנו מוין? חייכם שהכלב בו ונוי שחסכם, ואתם צועקים לי ותדעו איך אני. אתם כבר תדע, יש השם מקרבנו מוין. אז את אומרת, אומר הקדוש הסלוי, שהאבא מפחיד את הבן, בכדי שיקיר שיש לו אבא, שדואג לכל צרכיו, ואם הוא מבין את זה, אז מיד האבא יקרב אותו ביותר. אומר הקדוש הסלוי, שהקדוש ברוך הוא הכיר את אבי סמי, כדי שאומר הקדוש הסלוי את הלשון, כדי שנדע שיש לנו אב, שנדע שיש לנו אבא. וכאשר יבוא הידיעה הזאת לנו, עוז יבנה בי סמיגדש, עוז יבנה הקדוש ברוך הוא בי סמיגדש. אמר הרבי קדוש הסלוי, ולכן נקרא חודש אוב, כדי שנתבונן שיש לנו אבא. נתבונן שיש לנו אבא. להבין ונתבונן שיש לנו אבא. חזל אומרים, מרי, לא אוי אוי אוי אוי לישראל, כי יוים שנחב בביס המקדש. הרי בישראל מביא את זה בשבס חזון, שואל מה הפירוש כאן, כי יוים שנחב בביס המקדש, אז המויד הכי גדול היה. אז כבר עומד לזה, אומר המשנה לברן לך בספרי פרושס דרוכים. אמר לו זה, מה הפירוש? מדרש פליה, לא יוים... אבל מסביר שבסבון הנוסח הוא מבינים שכשתי ידידים, חברים הכי טובים, מאוד מאוד קשורים, מאוד, כשהם צריכים להתפרד, אז האהבה הכי גדולה ביניהם. זה הפירוש של גמרא. לא יועיד לישראל, כשהיו צריכים
לכן הוא אומר שבס חזון שבת מאוד גדול, הוא כותב אוהב ישראל ששבס חזון השבת הכי גדולה מכל השנה, ולכן כתוב בפרשת דבורים, תמיד זה שבס חזון פרשת דבורים, כתוב שם רב לוחם שבס, השם אלוקינו דיבר אלינו בחורב, באמצע, בזמן החורב, רב לוחם שבס, אז זה השבת הכי גדולה, הוא אומר, רב לוחם שבס באור הזה. השבס כלי וקיימן, התפר שלנו אומר, הוא אומר, בסול, רב לוחם שבס, זה השבס הכי גדולה מכל השנה, שבס חזון. הוא מסביר, התפר שלנו, מתון הסתובב, יש לי בביס גנוזאי בשבס שמו, שאפילו אחרי שביס המקדש נגנה, אז השבת קיים לעולם, בשבת אין חורב. יש הפסוי זה תשמעו ומקדוש יתרו, יש ביס המקדש בשבס. בשבס, לא רק זה, הוא אומר שהשבתות, השבתות בזמן הזה זה עוד יותר מבזמן הבית, כי בזמן הבית שכל השבוע היה ביס המקדוש, השרגה בתיאר עם מים העני. מה נר לא מרגישים באור. אבל בימים האלו, אחרי חומס המקדש, אז השבתות, האור הגדול, האור הגדול, ככה מביא אויב ישראל, זה השבת הכי גדולה, השבס חזון הוא כותב אויב ישראל, הוא יויסר גודל במעלו מכל שבס השון. הסבססרי כותב, השבס שלו החדשרים אמר בשם רבוי מלובלין, ששבס קודש זה איס רוצן גודל, שבס חזון, איס רוצן גודל. כמו שהדברנו, מה שהאפטרוב מסביר, שכששתי ידידים לפני שנפרדים, אז האב הכי גדולה, ככה הוא מסביר, צדיקי בייס בובוב, זכרנו לגנלנו, הם היו אומרים שמשיש לו קצת שכל, שיעשה השבת תוספת שבת, כמה שהוא יכול. למה? מה חסר לך? תשעת הימים? תעשה כמה שאתה יכול שם, תוספת שבת, שבת אין חור מסמי קדוש. הוא מביא, הצמח צדק, שמביא ששמע מאבא שלו, ודרוש הצמח צדק, ושמע את זה מהמרדית שברוב. שהקדיש הסלבי אמר, שהיה פעם אחד, שעשה איזה מלך, עשה בגד יקר ומפואר, בחור מיני פאר ועדר לבן שלו. אבל הבן לא הזכיל לדעת מה זה הבגד הזה, אז הוא לא שמר, והבגד נקרא. אז האבא תפר לו בגד חדש. אבל עדיין הבן לא הזכיל לדעת יקור תפרס הבגד, אז הוא לא שמר את זה, הוא קרא את השני, את הבגד החדש השני גם, אז האבא עשה לו בגד חדש, על הבגד החדש הזה, הוא כבר לא נתן לו. שם את זה בארון, אמר, תהיה מנץ', אתם יודעים מה זה מנץ', שתהיה בן אדם, תשמור, אז תקבל את זה. כשתפסיק עם הדרכים הנלוזות שלך, אתה תלמד לשמור את עצמך בבגדיך, אז תקבל הבגד המפואר. אז אומר הקדוש הסלוי, שהקדוש ברוך הוא בדל לנו את ביס הבחירו, ונחרב הבייס, ראשינו, ובשניו, פעם מקדוש אחד, המקדוש השני, כי אנחנו לא שמענו. אבל הבית השלישי זה מוכן ועומד, זה מוכן ועומד. הקדוש ברוך אומר, אתה תהיה מנץ' תקבל את זה. אחד שאומר בסוכה, זה בית המקדוש מוכן, במקדוש של איש בונו ומשוך למען השמיים. זה דוגמת המשל שהבגד מוכן, כשתהיה מנץ' תקבל את זה. אז אומר הקדוש הסלוי, שמפעם לפעם, האבא שם את הבגד השלישי בארון, שם את זה בארון, מפעם לפעם פתח את הארון, אתה רואה את זה? אתה רואה את זה? אתה הולך לקבל את זה, כשתהיה מנץ'. אמר הקדוש הסלוי שבס חזון, חזון מלשון ראייה. כשברוך הוא מראה לנו את הבניין השלישי. מראה לנו את הבניין השלישי, שאם נפסיק, אם נהיה מנץ'ן, הנזקה. ורבו ישי, נדעת בימים האלו, שמצד אחד, מזל אוב אריה, כתוב שההבה הגדולה, נראה לנו את הבניין השלישי, שאם נפסיק, אם נהיה מנשן, הנזכה. ורבו ישי, נדעת בימים האלו, שמצד אחד, מזל אוב אריה, כתוב שההבה הגדולה, שאיך אמר אבא בברוב, אמר, מה זה מזל אוב אריה, שהיה אבא הלך עם בן, הוא ראה, שנופל איזה אבן כבדה גדולה, נופלת מהאר, זה היה באמצע האר, הוא רואה שנופל כאן איזה אבן, זה הולך להרוג אותו, הולך לגמור אותו, זה הולך לגמור. אמר אבא עשה, השקיב את עצמו לפני הילד, למה? שזה יפגע בו ולא בילד. אומר לכן זה נקרא רשכוי לשאוב, שופח המוסר לעצם האבונים כדי שלא יפגע בילד.
אז לא שפך המטול לצבא מבונים כשלא יפגע בילד, לכן זה נקרא חודש אוב. אוב, לדעת את כל את האהבה הגדולה, מה שמוכבא כאן, אוי, בימים האלו, האהבה הגדולה לאין קיץ, שאומר, ברדית שברובה, כשתסלי ודוי ואוי רבו לי, ארי במסתורים, ארי זה חסד, זאת אומרת, מבחוץ זה נקרא, נראה דוי ואוי רב, אבל במסתורים, מסתתר כאן, האהבה הגדול, ארי זה חסד, מסתתר בתוכו חסד, מסתתר בתוכו חסד, האהבה הגדולה, ואמר הנשיא לשולם, השכב בתוך שנית ג' הוא חלה מאוד מאוד, הרופאים כבר לא טיפלו בו. השם ישמור, הוא היה במצב נורא. וברוך השם יצא מזה. אז הוא אמר, יש איזה מכתב שכותב, שבעידן אקטה, כשהוא היה בצערה הזאת, כבו מים עד נופש, הוא התבונן, שיש אהבות האב לבן, יש שלוש סוגי אהבות. יש אהבה של האבא לבן כשהוא נמצא על ידו, והוא משתשע איתו. יש אהבה של האבא לבן, כשהוא נמצא מרחוק, ואבא מתגעגע לבן. זה אהבה יותר גדולה, הגעגועים. אבל יש אהבה שכותב, מתי זה אהבה הכי גדולה? כשצריכים לנתח את הבן, והאבא צריך להחזיק את הבן, שלא ישתולל שם נגד הרופא. חותכים כאן בבשר, ונשפח דם, והאבא, הלב שלו מתפוצץ מרוב האב, בחוץ זה מייס אכזוריוס, אבל בלב מתפוצץ מרוב האב. אומר רבינו אובו רחמון, האב שאין לו הסוגר נוישיס, אז כשמתנהג בימים, כשמתנהג עם הכלל או עם הפרט במידה סבין, אז גוידל האב ומזל אוב אריה, נראה אריה, אבל כאן זה האבא, כאן זה האבא, כאן זה האבא. כתב שהוא חשב שזה הפירוש, לא יו יו יו יו מועד לישראל, כאילו שנך בזמי גדולה. כאילו זה האהבה הכי גדולה. האהבה הכי גדולה. היה לו אז, כשהוא שכב ככה, אז הוא היה יורק דם ולכה. אז היה צריך להיות בבידוד. בבידוד. אז היה לו בת שנתיים. בת שנתיים. שרצתה להתאפס לשבת עליו. אבל מיד רחקו אותה, שעשו לה. אז היא בכתה. אז אמר הנשיא לשולם, שהיא חושבת שאני לא מקרב אותה, כי אני שונא אותה. אבל האמת היא הפוך, אני לא מקרב אותה כי אני אוהב אותה. אז אמר, לפעמים נראה לבן אדם שהקדוש ברוך הוא לא מקרב אותו, כי הוא חס וחלילה. הפוך, זה בגלל האהבה הגדולה. האהבה הגדולה, והקדוש ברוך הוא יעזור שנראה את האהבה, שנראה את האהבה בישגלוס, בישגלוס. אבל עלינו להתחזק, להתחזק. איך אומר, הגוי מבילנה אמר, אב רבא אבטון השם אלוקינו, מה כתוב עלה? חם נגדלו וסייך אמרת עלינו. אז הוא כתב, אב רבא אבטון זה היה במי האובויס, בזמן יציאס מצרים. אבל אחרי שחטו בעגל, אז חם נגדלו וסייך אמרת עלינו. זה לא, זה חם נגדלו, הוא כתב שישפט עלינו, הידיוי זה טבע מבראשינו, לישויכם בעינינו שלא יאו לנו מקודם. מה נהיה אחרי החטא כשבן אדם מתחזק מאמין בבוירובילון חם לגדולו וסיירו חומלתו להם אחרי שחטו בעגלו דוילו וסיירו מהבוסר השני כשבן אדם מתחזק בבוירובילון ידוע תולדס נביא בשם הבעל שם טוב הקודש זה כידוע כותב בפרשס ואירו שהבעל שם טוב הקודש אמר שהטעם שמתאחר ביאת המשיח בגלל שלא מעריכים באבו רבו אז מישהו שאל באיזה קטע באבו רבו ואיפה? בואי אני מסרסרו? דבר כבינו מצסרו? ויחד לבבינו? איפה? מה, אתה יודע באיזה מילים? באב או רבו, בשתי המילים האלו. אתה לא מעריך באלף ובעין מה זה אב או רבו אבטון. אתה לא מבין בכל מצב, עכשיו כסבוך על ידך ואוהב אותך אב או רבו. לא מעריך, לא מעריך באלף ולא מעריך בעין. מה זה אב או רבו אבטון? ולכן מתחרה ביוס המשיח. לדעת, שאפילו בימים האלו, הוא אומר אבא סיין, הוא כותב שבאיכו נגמר, לא מולו נצח תשכחנו, תעזינו לא ערך יומים, השיבינו השם אליכו ונשוב אחד השיבינו כקדם. אחר כך עוזרים כי אם מויס מאסטונו קוצבת עלינו עד מויד, עוד הפעם השיבינו השם אליכו, מה הולך כאן? אמר רבי סיין ככה, לא מולו נצח תשכחנו, התרחקתי, נשכחתי, שכחתי את הבוירו אילום, שכחתי, התרחקתי, מבקשים השיבינו השם אליכו ונשובו. אבל אומר אבא סיין כי מויז מאסטונו אם בן אדם חושב שהוא מאוס בצל בו אלום וצבת לנד מויד על זה הוא צריך הרבה יותר לצעוק השירינו השם הלכו ונשובו על זה שחשבת שאתה מאוס
יש לא מלא נצח תשכוחנו, תזמינו לחומם, למה? לא מלא נצח תשכוחנו, שעל שכח עשה שם חז ושולם, על זה הוא מתפלל לשבינו, שנעשה תשובה. הוא כתב, פעם בייס צועק על בחינס כי מויס מאסטונו, ואצל אלוהים על בחינס רוי שיפלוס, עד שליבו נשבר ונמאס חייו מרוב חטאיו, כנל עד בחינת ייאוש, ועל זה התפלל ואמר שנית השבינו. למה אני מרגיש ככה? איך פה היא? הרי אסור להתייאש. מדוע רב צודיק הכהן מלובלין אומר שהגימור מספרת בלודה בגוזל מסכת סוקה שהאי סבתא שהיא באה לצעוק לרב נחמן שהרשגלוסה כולם יושבים שם בסוכה גזולה יגזלו מה בקיצר היה דין הדברים או כן או לא בקיצר אז היא צעקה לרב נחמן שהסבא שלה היה לה 318 עבדים, זה אברום אבינו. אז האישה שיש לה סבא, שהיה לה 318 עבדים, צועק לכם, ואתם לא עונים, ככה היא צעקה לרב נחמן, ככה גמור מספרת. אומר רב צודק, מה היא רצה להגיד? היה 318 עבדים, ואם היה 316 עבדים, אז... בגלל שהיה לו 318 עבדים, צועקת, ואתה לא עונים, מה היא רצה להגיד? ובאמת, זה הרי כתוב בתורה, כתוב בתורה אצל אברום אבינו ויורק חניכו ולידי בייזוי, שמוי נועצו הוא 318. למה באמת התורה כותבת שהיה לה 318? ומה הפירוש בגימורי, הסבתא צועקת שהיה לה סבא שלו 318 אבבים? אומר רב צודק, שהיסוד האום הישראליס היה אברום אבינו. וממה התייסד אום הישראליס? בדבר אחד. ממה? ייאוש שגימטריה 317. וזה אברום אבינו שמוינו, 318, לעבור את הייאוש. זה יסוד של אומה הישראלית. שייאוש זה 317, ויורק חניכו ולידי בייזוי, שמוינו עושה הוא 318. זה היסוד של האומה הישראלית. זה אברום אבינו, אבי האומה הישראלית. לעבור את המספר הזה, לא להתייאש אף פעם. אז הוא אומר, צודק, שזה יצעקה לרב נחמן, אתה חושב שאני אשתוק? אני לא אשתוק לכם. אני אישה שהסבא שלי היה 318 עבדים, אני לא אשתק, אני לך לעשות. אנחנו, אני מתכוון לא ללכת עד הסוף בין אדם לחבר, כמרנו שמה, הגמרא מספרת שהפירוש לא להתייאש ולהתחזק בכל מצב שהוא, בכל מצב, בכל דובו. להתחזק. הוא אומר על זה, הגאון הקודש רב שלמה קלוגר, אומר על זה מרד גבורת, פרשת השבוע כתוב, הישמע השם אסכול דבריכם, ויקצב וישוב עלינו. ואיש מה שמס כל דבריכם, את הכל, זה כתוב על המרגלים, במרגלים, פרשת השבוע, ואיקצה וישוב עלינו, אם יראה איש בנו שמועיד הדור הרוע הזה, שאף אחד לא ייכנס לארץ, כן? שלום שלום, כלום, מה זה כל דבריכם? עכשיו, את דבריכם, מה זה כל? ואותו דבר, ותיסו כל הידו, כתוב במרגלים, ואיתנו, אס כלום, ואיבקום בלילה ההוא. מה זה כלום? מה הכל? והמדרש אומר על זה, נוסנו אולי וכוי לו על כנס נסיום, מה זה כל? אומר רב שלמה קלוגר, יש חולה בבית, כולם בוכים. מגיע, הציאס נשומה, אז זה לא בחיות, אז זה צעקות מחרידות, היסטריות, זה יוש. בגלל שהציאס נשומה, זה קרקלות של יוש. אומר הקדש ברוך הוא, אתה רוצה לבכות, בבקשה תבכה. אבל מה כל היוש היה לכם? תתחזקו בבריר האוילום. באיש מה שמסכול דבריכם, הקולות האלו, האיוש, על זה והאיקצה והאישוב עלינו. לא יתביע על מה שבחו. לא על זה. זה והאיתנו אסכולום והאיבקום בלילה. הבכי יש לתינו מהקולות. מה זה הקולות האלו? מה זה האיוש הזה? מה זה האיוש? יש לך בריר האוילום. באיש מה שמסכול דבריכם, נוסנו אולי בכולו על כנס נסיעו. כי אתה מתייאש. באיש מה שמסכול דבריכם, האיוש הזה, על זה והאיקצה והאישוב עלינו. והייתנו איזה כולו והיבקום בלילה, ועל זה היה הבעיה של בחייה של חינו. אומר רב שלמה קלוגר, זה הפרוש, כול ברום הנשמו. כול אומר השם, מיני כולך מבכי, אתה רוצה לבכות תפקיע, אבל אתה תוריד את הקול הזה, אומר. מיני כולך מבכי. כי אחרת אומר, מה פרוש, מיני כולך מבכי? תפסיקי לבכות, מה זה מיני כולך מבכי? והוא שואל, מה הכפל הלשון, מיני כולך מבכי, בעינייך מדימו? מה זה? אז אומר, הקדבוך הוא מבקש, מיני כולך, תוריד את הכל הזה, תסיר את הכל, תפקה בבקשה, אבל תוריד את הכל של איוש, מה זה איוש? אם אתה לא תתייאש, אומר, רב שלמה קלוגר, הפסוק מבטיח, בעינייך מדימו, לא יהיה לך על מה לבכות. אתה תפתח בי ותתחזק בי. ככה, נתחזק בבוא. רבי ישראל, יש דבר נורא.
של הגויים מבילנה, שאנחנו צריכים קצת להתחזק. דבר הראשון, לסיכום, הסיכום מה שדיברנו, שיהודי להתחזק באמונה ולדעת שהכל מהקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא איתך, ואין לך ממלא. אמר, קראנו שבוע שעבר בפרשה, אורי מקלוט. אתם יודעים מה הלוכה? ששלוש אורי מקלוט שהיו בעבר הירדן, זה לא קולט. 14 שנה זה לא קלט. עד שלא יהיה השלוש אורי מקלוט של ארץ ישראל גם. ככה גמור אומרת, כן? זאת אומרת, היה 14 שנה, נכנסו לארץ ישראל, שבע שנים של כיבוש, שבע שנים של חילוק, 14 שנה שעדיין לא היה אורי מקלוט בכלל. זה לא קלט. אומר המשך חוכמה, למה זה לא קלט? למה זה לא קלט? אז הוא אומר, עד מתי ישב הרוצח? עד מויס, הכהן הגודל. עכשיו ככה, אלעזר הכהן, קראנו בשבת, שבר, שאלעזר הכהן וישוע בן נון, הם היו צריכים להנחיל לעם ישראל את ארץ ישראל. הם היו צריכים להנחיל. אז זאת אומרת, הוא היה חי, אלה שמויס ואנושה, מה שאינחל הולכם, זה אורץ, אלעזר הכהן וישוע בן נון, הם היו צריכים להיות במולשת להנחלה. זאת אומרת ש-14 שנה אלו, אלעזר הכהן היה חייב לחיות. לא היה שייך להיות שימות. הקדוש ברוך הוא לא נותן לבן אדם להיכנס לאורי מקלוט כשבטוח שהוא לא יוכל לצאת משם. כשבטוח שהוא לא יוכל לצאת משם, אתה לא נכנס. אין כזה דבר לצאת, להיכנס לצרה שאין מנוס ממנה. כל מצב חייב להיות שיש תקווה. אם אין תקווה, אין כניסה לשם. אם אין תקווה ליציאה. זה בכל מצב שהוא. ממילא אין רופא שיגיד אין תקווה, ואין שטחן שיגיד אין תקווה, אין בנק שיגיד אין תקווה. אין כזה דבר. כי הוא אומר עוד הפעם, הם אומרים ככה, אבל יש בו אילם, יש בו אילם שעושה דברים למעלה מדרך הטבע. אז הוא מסביר לכן עוד הפעם, למה לא היה ב-14 שנה האלו, למה שום רוצח על אוכל לא נכנס לאורי מקלוט, למה? כי היות שהוא היה צריך לשבת עד מויס הכהן הגודל, אז ככה רוצח לשב באורי מקלוט, הוא כל יום יכול לקבות, היום אני יוצא, אם הכהן גודל מת אני יוצא, כל יום. אבל כאן היה מצב ש-14 שנה אני בטוח לא יוצא, אין כזה דבר. אין כזה דבר, הקדוש ברוך הוא לא מכניס בן אדם לבצב שלא יהיה יציאה משם. אין כזה דבר. ברוכניס, בגשמיס, בכל דבר לצד. כל מצב יש תקווה. ובמילא לכן מיני קוי לך מבכי. תעשיר את הקול הזה מהבכי. תמיד יש תקווה. איי, איי, איי, אומר, אילי גחסם סויפר רבוי סי, הרי הימים האלו מתבונן קצת באב הסכין המלא. יש פסוק באיכו, הסביעני במרוירים, ירבני לאנו. אומר המדרש, הסביעני במרוירים בליל פסח. ירבני לאנו בתשבו. אומר סנסיף, אומר לי גבעות, מה ההבדל מרוירים ולאנו? כתוב בחזר שהמרוירים זה היה בימורס חיים בפורך, זה היה בפרח. מה פה זה פרח? התחילו ברח, עד שמשיך בקשה. תשבו, זה לא היה, זה היה לנו מתחילתו מר. חורבן הבית היה ירבני לנו, מהתחלה. פתאום נלכדה העיר ונחרבה. וזה לא עלה לדעתו של ירמיהו כלל. אוי, אומר לך, שם סויפר מסביר, כי במצרים זה היה גזירה. גזירה זה באיזה נפסורת. כשיש גזירה, אז דרך הבוירה לרקח את הגזירה עד כמה שאפשר. ולכן זה היה בפרח, בתחילוסי מוסק ואחר כך מר. כמו מורר, שתחילוסי מוסק ואחר כך מר. ככה כתוב בחזל, שהמורר הוא, זה היה בפרח, תחילוסי מוסק ואחר כך מר, כי אין מורר שתחילוסי מוסק ואחר כך מר. השען כמחור מבית היה מר גם בתחלה. למה? אז הוא אומר כי במצרים זה הגזירה, ודרך הבוירה לרקח את הגזירה כמה שאפשר, לכן היה בתחלה מתוק. אבל חור מבית שהיה בגלל בן אודם לחבר, או זה גם מר מהתחלה, שלא יכסי דרה הנוג. כשזה גזירה, במצרים היה גזירה. אז דרך הבוירה לרקח את הגזירה, עד כמה שאפשר. ולכן זה התחיל בפרח, התחיל עושה מוסק, ואחר כך מר. אבל חור מבית שהיה בגלל בן אודם לחבר, או לכן היה כל כך מר מתחילה שלא כסדר בנו. לדעת, הימים האלו, טוב, טוב לדעת, זה ביעלבות, ביעלבות שאיימן דבוי למבח זידה לקיים, מילה דנזיקין. יש שם גם, הגמורה גם אומרת מילה דברוכס, מילה. אבל נזיקין זה לא מילה, אילחוס נזיקין, לקיים אילחוס, מה זה מילה? מה זה מילה? ואמר, בגלל, איימן דבוי למבח זידה לקיים מילה, זה יודע שעם הפתק גם יכול להזיק.
אם אתה גם פרט, זה גם יכול להזיק, לא, לא רק עם הידיים. איך מסבירים שם את הגמור שם, בגיטין נמבוב, שהגמור אומרת שם ש... שבר קמצה, איך שם המום, לדידו לא יהיה במומה, לדידו נהיה במומה. איפה? בניף ספסיים ובדוקי שבעין. של... אצל הגויים זה לא מום, אצלנו זה מום. הוא שם מום שם בבהמה, שאצל הגויים זה לא מום, או בניף שפתיים או בדוקי שבעין. לא, שאצל הגויים יודעים שלהרוג בן אדם זה עם סכין. אבל לדידון אצלנו יודעים שאפשר להרוג בן אדם גם עם השפתיים וגם עם העיניים. מקרים את העיים, מקרים את השפתיים ורק את הבן אדם. וממילא רבו ישראל, שימו לב על הנשום ובקעידו. עוד כמה, שדיבר רגע, יורצת שרב שלם אל הבובה בראש חיידי שוב. ראש חיידי שוב. הוא היה שם בקונטריס, בחוץ לארץ שם הנערים. אז היה שם... איזה בלפילה שהיה חיוב, באמצע השנה. אז הוא בא להתפלל אצלו, אז הוא רצה את העמוד, נתנו לו, התפלל לפני העמוד. בבובו לא אמרו ידיד נפש, לפני הוידו. צריכים להגיד ידיד, להגיד ידיד נפש. לא, יש מקומות ש... יש כמה מקומות שלא אומרים. בבובו גם נגעו, לא אמרו ידיד נפש. הוא אמר ידיד נפש, הוא אמר תהיה אמר קרקדיש, הוא אמר ידיד נפש, הוא רחמור, נשאיר רב דבר לצנח לשם. ורב שלמה לבובו גם אמר איתו, כבודו שם.

לפני הוידו, אמר קדיש, שמגן תתחיל, ידיד נפש, אבא שלו אינו לבוא, אמר אבא שלו, אבא סבא שלו, אף אחד לא אמרו אצלו, לא אמרו, לא אומרים ידיד נפש. אבל אחר כך הוא הסביר, שיות שהוא היה אחי והיה שם, אם הוא לא היה אומר ידיד נפש, אז היה קולט שכאן היה משחק כאן כמה ימים, הכל בגללו, בגללו, אז היה לו צו עגמת נפש, לכן הוא אמר ידיד נפש. לחשש שלא יהיה, איך סיפר רבי מורדכי גלבשטיין, שהסבא קדישה, מי שמות חילה לבר, הוא היה אצלו מנהג, יום עם קדמי, להיות בשלושת השבועות בירושלים. בירושלים, ימי השלושת השבועות, מי שבא זה בטעם. למה זה? אחר כך זה היה רק תשעת הימים. רק תשעת הימים. כל הסיפור הזה נגמר פשוט להחליש הזדה של מישהו. היה מישהו חליש הזדה מזה, לכן הוא עצר, הפסיק את זה. רק תשעת הימים. כמה שהיה לו אינגונים ואינגונים קבועים, אבל היה חלישות הדעת של מישהו, אז הפסיק את זה, העביר את זה לתשעת הימים. מסרו לי כאן הורים של ישיבה מפורסמת, ישיבה חשובה ומפורסמת, שחצי שנה היה בשיעור ג' לא היו חתנים. שיעור ג' אין חתנים, ישיבה חסידית, שיעור ג' אין חתנים, זה... ולא רק זה, הם אמרו לי ששמונה בחורים של השיעור, עמדו כבר לקראת גמר, וזה נסוג ברגע האחרון. ואז הם הרגישו שמשהו הולך כאן, אז הם נכנסו לרבא שלהם, ושאלו אותו, ואז הוא אמר להם, כן, כן, צריכים לפקוח עיניים, מה נעשה כאן בנודם לחבר? מה נעשה גם? והם לא היו צריכים לעבוד קשה. למה? כי היה שם איזה בחור, באותו שנה, בתחילת שרגים, נכנס שם בחור חדש, שלא התקבל בחברה, אני לא יסביר, לא יעריך, לא יסביר, לא התקבל לחברה, אבל זה ממש דחו בידיים, בידיים. עד שאף אחד לא יכול, לא היה מוכן לשאול איתו בחדר. זה היה בגלל משהו. בקיצור, זה היה סיפור. ולמה שהוא לא יכול לומר משהו. ובגלל זה, הבחור הזה היה צריך לנסוע הביתה בכל לילה. בהתחלה עבר מחדר לחדר הזה. בקיצור, הלכו מיד לפייס אותו. ניגשו מיד לפייס אותו, אז, אבל עדיין לא שמעו כל סוס וכל שמחות. עדיין לא היה. אז תלצלו שם לאימא, והאימא אמרה, לא, לא סולחת, לא יכולה לסלוח על כזה דבר, מה שעשו לבן שלו. בקיצור, התחננו, וכשהיא אמרה, היא סולחת, הצבוע היה ארבע חתנים. עכשיו לאחרונה. המחותן והחתן נמצא איתנו. הייתי שבוע שעבר, גם באיזה, צריכים לזהר, לא, לא רוצה לה... גם באיזה חבורה גדולה של ישיבה. מדורה וחברה גדולה ישמע ראשי וסיפר לי אחרי שיצאתי שהיה אצלו בחור בגיל 24 ולא הלך שידוך והיה איזה סיבה משהו היה איזה סיבה ואובר קוצר וכל הקיץ ואוירוב ומוירוב ההורים הפכו עולמות שימצאו בקיצור בצר להם הם הלכו לאיזה רב אז אמרו אולי כדאי לבדוק אם יש משהו צריכים לבדוק אם צריכים לבקש סליחה ממישהו בקיצור, שם האמא לא דיברה עם אמא, עם איזו אישה אחרת 20 שנה. אז הם הלכו להתפייס, ובאותו שבוע הראשי ושם אמר לי, תראה, הוא התארס ביום שלישי, והיא שהייתה צריכה להתפייס איתה, היה לה בחור בגיל 26. הוא התארס ביום שלישי, והוא ביום רביעי. אנחנו לא יודעים לפעמים מה המעכב, ואיך... לדעת, אני מדבר עכשיו בשביל לעצור את הדברים האלו עוד לפני ש... לקיים מילד הנזיקן, לא, לא להזיק, לא להיזהר בדוקה שבעין, לדעת מה, סיפר רב חיים ארנפלד, שהוא היה עם הקלויז מוגרוב בשעת המלחמה. הקלויז מוגרוב, זיכרונו לברכה, היה בליל יום הכיפור עם אחי המלחום הנרו, הקלויז מוגר, מה שהוא עבר, מה שכולם עברו שם, הרי לא צריך להסביר. בקיצור, אמר הקלויז מוגרוב הצעק שם, בליל קול נדרה. אמר ככה, צור ילות חוטשי, כתוב בתיש כחקל מחוי ללכו. והיה השם ואינות, מכעס, בונו ובנו ישראל. אמר ככה, צור ילות חוטשי, הקדוש ברוך הוא מטיב לך, נותן לך חיים בפרנסה, צור ילות חוטשי, בתיש כחקל, שכחת לך מכל הטובות שהקדוש ברוך הוא עשה לך. מחוי ללכו, מחו לך. אבל מה, וירא השם ואינוץ, על מה יתרבה ויגדל כעסו? מכעס בונו ובנו יצאו שמחריצים ומחייבים לבניו ובנותיו.
אסור יהיה להיות חוק.

0: נתן לך הכל טוב, תשיק ותשכחקל, שכחת, ואתה שוכח מכל הטובות שוקר עשה לך, מחול אליך, מחול לך, מחול אליך, אותיות מחול לך, מחול אליך, מחול לך, כדי בוח מחל. אבל מה, ביר השם והינוץ, על מה הקדוש ברוך הוא, מה מתרבה מגדל וגודל הכעס, מכעס בנו ובנוי סוב, על זה שמחיסים ומחיבים בנו ובנוי סוב, וכך כתוב רב שלום הכלוביו. הוא אומר, שיקח השם בציון מויד בשבס, ואינץ בזעם אפו עם מלך וכהן, כביוכל שיקח השם והעביר את חטאם מה שחטו במויד בשבס. אבל על מה ואינץ בזעם אפו? מלך וכהן, על מה שעשו למלך וכהן, על זה הוא לא מוכר. לדעת כמה זה חמור אצל בוי ראוי לו, כמו שהירש דבש אומר, שלמה בי סרי, שהגמור אומרת, שרישוינים, בי סרי שוין, נסגל לאבוינום, נסגל לקיצום, היה קץ אחרי, אחרי 70 שנה. אבל רחוינים, שלא נסגל לאבוינום, לא נסגל לקיצום, עדיין אין את הקץ. מסביר הירש דבש, אני לא אריך כאן עם הקושיות, אני אגיד מיד, הוא אומר, רישוינים שנסגל לאבוינום, איזה חטא היה הבחור בי סרי שוין? איזה חטא? שלוש הווירוס, אבל זה התגלה אבונם. כלל ישראל כבר התגלה אצלהם כמה זה חמור, והנה בואי ראוי להם שלוש הווירות, ולכן התגלה קיצר, נהיה קץ. אחרוינים שהבאי שני נחה בלעד זין הסכינם, לא נתגלה אבונם, עדיין לא יודעים כמה זה סנוי משוקץ בתואב אצל בואי ראוי להם הסין הסכינם, ולכן לא נסגל הקיצר. לא נסגל אבונם. הוא אומר, אז זה עוד לא יתגלה. כתב לשונות חריפים. כתב, בי שינים שבוינו, אוי עושים הסכינם, ומזה עדיין לא שבו. ועד היום מחזיקים בתומו, ליסנו חינם, ונוהגים כדרך הצבויים, בפיו שולם מדברים, ראיוי, בליבו יוסם אורבוי, ואיסמח ומפלוסי ותקלוסי, ולחכם יחשב בלת תחבולות אשר צייד בפיו, ורוכב על שני הסעיפים, לשון ירס דבש. ועד היום הזה עדיין לא השכילו לגלות ולראות עד כמה מתואב הדבר לפני הקדוש ברוך. ועדיין לא חזרו בתשובה שלהם על זה, לכן לא נסגר לקיצום וניהוי של זמן רב בגוילה. הוא כותב כי כל זמן שהסיבה המביאה את החולי לא תוסר, אי אפשר לרפות את החולה בכל מיני מרקחת וסמים שבעולם. כי זה הסיבה, עשינו סכינם גבוהות. הוא אמר, קלויזנבורג רוב, שעשו לדבר על זה מתחת לשרבול, צריכים לצוק את זה, זה סין הסכינום, כל הסיפור היום, ורגל על סין הסכינום, נסגל, שיהיה נסגל לאבוינום, ואז מקווים שיהיה נסגל לקיצום. כמו שכותב רבינו, המגל העמוקס, ספר הקודש מגל העמוקס, הוא כותב, כתוב בסדויים, זק הסדויים ואמרו כרובו, וחטוסם כחוב דומויד, אירדנו ערה כצעקו סובר אליי. אומר המגל העמוקס ככה, זעקת כרובו זה בין אודם לבריאס. זעקה סדויים ואמרו כרובו זה מדובר בין אודם לבריאס. וחטוסם כחוב דו זה מדובר בין אודם למוקוי. הוא כתב את זה על השון. עוד הפעם אמרתי, זעקת כרובו בין אודם לבריאס. וחטוסם כחוב דו בין אודם למוקוי. כי הקדוש ברוך הוא מבטר על בין אודם למוקוי ולא על בין אודם לחברוי. וזהו שאומר, אירדונו וערה כצעקוסו, משום אותו הזעקת סדום, דיינו בין אודם לחברוי, שזו היא עיקר אחת שלהם. זו היא עיקר אחת שלהם. ושבורך הוא מבטר בין אודם למוקר, לא מבטר בין אודם לחברוי. אוי, לא יודע, במילה לדעת, הימים האלו, הפוך, עם האבא סחינום, אנחנו נבנה את זה, איך מישהו אמר, אם אני אעשה תשובה, אז מה, זה כבר... אז זה כבר יבנה בית המקדוש, כן? אם אני היחיד, אז... אמר, כל הבית נחרב רק בגלל היחיד, בר קמצא, זה לא יבנה בשביל יחיד. אם זה נחרב בשביל יחיד, הוודאי יבנה בשביל יחיד. כן, אבל אנחנו, אם אנחנו נתחיל להתנהג עם מילה טובה לשני, איך כתוב הבלטורים אומר, סוף הפרשה היום, הבלטורים כותב את זה בתחלת פרשה הבאה, ואוסחנו. אבל הוא כותב את זה, סוף הפרשה כאן נגמרת, לא יתירום, אל תפחדו, אמר משה רבינו, כי השם אלוקיכם, הוא אני לכם לכם. וסומך לי, מה כתוב מיד, ואסחנן אל השם. בשבוע הבא ואסחנן אל השם. זה הלשון של בלטורים. שמשה רבינו אמר, חיזקתי את ישראל, אולי ירחם עליי. אמרתי, לא יתירום, חיזקתי, אז אולי ירחם עליי בזכות זה. וחיזקתי את ישראל, אולי ירחם עליי. אולי. החידוש כאן מדובר כאן משרבינו מי יש לעסוק את זה ידוע השם פונים אל פונים מי יש הסוג את מה זה אוב לנו ואימא של רבינו? הוא לא מצא זכות לעצמו לעורר רחמים על ידה לבטל את הגזרה של מי מריבו רק בגלל חזקתי איזה דבר. חזקתי, אמרתי איזה דבר חיזוק לעם ישראל, אמרתי להם לא יתירום. לא יתירום, אל תפחדו, קשם אל גשם, אני... וסומך לי, זה הזכות הזה. הזכות הזה, לדעת בימים האלו, רב לכם סוי בסעור הזה, פנו לכם צפוינו. יש כזה ועוד, אבל אפלו אומר, כתוב השבוע, אתם עוברים בגבול אחיכם מן עשב. מי לא יודע שעשב הוא אח? אתה צריך לכתוב בגבול אחיכם מן עשב. אומר הפנים יופס, אבל אפלו, שעיקר כוח של עשב היצר אורי, כשנדמה לך כאחיך. כימוני, מה יצר אורי? כל אחד בורח מהיצר אורי. כל אחד בורח מהיצר אורי. כל הבעיה היא, כשנראה לך אח, אומרים זה הפרוש רב לכם סוי בסעור הזה, פנו לכם צפוינו. עיקר מלחמת היצק נגד היצרור הזה שהוא צפויניס, הצפויני הרחיק מעל דייכם. הוא מצפין ומחביא את עצמו ומראה לבן אדם שידידו. הוא רוצה להביא הנועס, פו! בן אדם רואה את הסוף של הנועס האלו. רחמון הלצן. וזה אומר, רב לכם סוי בסעור הזה. פני לכם צפוינו, תבדקו טוב את ה... מי מצפין את עצמו, מה הוא מחביא בתוכו. הפני מנחם היה אומר, שהיה איזה אכבר, תינוק, שמר... ידר קצת, התחיל ללכת, הצעדים הראשונים עלי אדמות, רצה ללכת לטייל, אמרה לו האמא, לאחבר, תדע, אתה יכול ללכת, אתה רוצה, אבל תזהר, תשמור את עצמך, יש איזה סוויני גדול שהוא צונא אותנו, רוצה לבלוע אותנו חיים. מישהו התחיל לצאת לדרכו, מיד הוא חזר בבעלה, מספר בסערת רוח לאמא שהוא ראה איזה ברי משונה, וחז אותו פחד נורא, שאל אותו, אמא, איך הוא נראה הברי הזה? אמר, תינוק, ראיתי בעל חי, מהלך על שניים. אמרה לו, האמא, זה בעל חי, זה בן אדם, אין לך כל כך לפחד ממנו. אפילו שלא אוהב אותנו, אבל לא סותר אותנו כל כך. אין לו זמן עלינו בכלל לרדוף אותנו. והלך עליו הרחוב, כמה סייו בראשונו, כך בשני עוד הפעם הגיע במרוצה הביתה. הוא תהיה, מה ראית עכשיו? דמות בעל חי אחר, מה זה? אריה, מלך החיות. אריה. אז היא אמרה לו, כן, זה אריה, אבל הוא לא די כלך ברים, יש... כולם מפחדים ממנו. כך היה עם הנמר, מזאב, שטר מיני חייסטור. אחר כך הגיע אחבח קטנה, מסיפר לאמא, בשמחה גדולה, היום פגשתי ידיד וחבר שרצה לשחק איתי. שואל אותו, אמא, מי זה? מי זה הידיד הגדול? אז הוא תראה בפניה, שורה איזה חיה נמוכה, שיש לו הצבא לצבא, פרווה, כולו עם הקובץ. אחד האמא וראה, זה החתול, זה השונא הגדול שלנו. ממנו תנוס כברוי אחמאי שהוא לא ידיד הוא השונא הגדול ביותר על ידו מסמר הפני מנחם זה הפירוש הפסוק איד כיושויח בנופל בצום ובחיל כהן פסוק בתהילים יוד הוא אומר איד כ... הוא נראה לך יצרור כנית כיושויח הלך נמוך ולמה איזה נופל בצום ובחיל כהן רבים רבים חלו לנפילו רבי ישראל זה באמת מאוד מאוד להיזהר בימים האלו ש... של לפני התוכניות של בין הזמן הם לא לעשות שם חור בבית שני לא לעשות שם רחמון אל אצלן ביותי שזומר שהבית המידו שהיה משייש איך יכלו לשרוף את זה שייש איך יכלו לשרוף אמרתי שזה היו שתי שירות של שייש בין השתי שירות של שייש היה עץ נדבוך אין די אבן גלור והאש נדלק בעצים בין השייש בין הזמן, שם היה סייף אז בסמין הקשה. בין הזמן. על זה לדעת היום לשים המקדוש, מחורים, אברכים, משמורים, רוצים, ומתפללים כל הזמן שרוצים, רוצים, אבל לשמר, לשמר, טוב טוב לבדוק בכל מקום, מי החברים, האם שם יהיה לך גם אהב הסתויר, ראי לשמיים, לבדוק, שבע דריש איזה חקירס, איך אמר רב שלום שבדרון, כתוב בפסוק, בפרשס נצובים, כתוב, קהלתם ידעתם את זה שישבנו בארץ מצרים, וזה אשר עברנו בקרב הגויים אשר עברתם. כתוב ככה, ותראו את שיקוציהם והסגילו להם, שמים לב, בהתחלה זה נקרא שיקוץ וגלל. תראו את שיקוציהם וגילו להם. אחר כך, כתוב, ותראו את שיקוציהם וגילו להם, עץ ואבן, כסף וזוב אשר ימוהם. אז הוא שאל, בהתחלה זה נקרא שיקוץ וגלל. אחר כך, עץ ואבן, ובסוף, כסף וזהב, אשר ימוהם, מה הולך כאן? אז הוא סיפר סיפור שהיה איתו, הוא אמר שהיה איתו, אבל אני מאמין במינו שלם שזה לא היה ולא נברא איתו. אם זה היה עם מישהו אחר, לא איתו. היה יוחד מומחה לעשות מדרה מעצמו, אופו ואיפו בשעת דרשה. אז הוא אמר שזה היה איתו. אז זה בטוח שלא היה איתו. הוא אמר, פעם הראשונה כשהוא נסע מארץ ישראל לחוץ לארץ, לארצות הברית, הוא נסע באונייה, שיפליגה. וכשהגיעו על יד העיר ונציה, הכריז שם הרב אחוי ולבחול מלא התחדשות, כל מיני, שעומדים עכשיו לעבור סמוך לוונציה, אפשר להסתכל מהסיפון אל העיר, מהסיפון, רגע אחד נהיה מולה גדולה, מכל הצדדים באו לתפוס מקום, אחד תחף את השני, גם פני זקנים לא ינדורו, הכל לזכייה, לעמוד לתפוס מקום טוב על יד המעקה. רב שולם אמר, לא הבנתי מה ההתרגשות הגדולה, שאלת המון העם, על מה רצים? הסביר לו שוונציה היא עיר שמורכבת מקבוצת איים בלב ים, והבתים בנויים על שפת הים ממש. ואחד שרוצה שם להגיע מבית לבית, הוא צריך אמונייה, רק להפליג בספינה. אז הסתכל עליהם, רב שולם סיפר, הסתכלתי עליהם בתימהון, כמי שנסתרה דעתם לגמרי. של זה צריכים לדחוף, להידחק בין כל ההמון. סיפר רב שולם, כשחזרתי מארצות הברית לארץ, עבר הספינה עוד הפעם על יד ונציה, וגם רב אחרי ולהזכיז את ההודעה, ועלה, זקנים עם, עם נערים, רצים לסיפון, והסתכל עליהם, אמר רב שולם, הסתכלתי עליהם, חושב לעצמי, אמת הדבר שלא שווה לרוץ ולרדוף, לראות את ונציה, אבל ניתן להבין את ההתרגשות והרצון לראות עיר של רחובותיה מלאות מים, מבית לבית צריכים אונייה, בחזור כבר הבנתי אותה. והיא לי תקופת הימים הייתי נושא צריך לסוע עוד הפעם לארצות הברית, כשעברו לגיעת ונציה והרב אחרי ולשמיע את הכל, אז אמר רב שלום, אני בעצמי גם רצתי שם לזכות בראייה. אז הוא הסביר מה הפירוש, כבפעם הראשונה התפללים, הסתכלת עליהם כמו בית משוגעים, זה היה הדבר רחוק ומוזר ביותר, לרוץ לדחוף בשביל זה. פעם השנייה לא היה חידוש, כל כך הבנתי אותם. בפעם השלישי אני כבר נסחפתי. אומר, כך דרכו של בן אדם. הוא רואה איזה מחזה תמוע באופן תמידי, מטבע תכונתו, שמתרגל את זה. ולא עלינו, מתקררים רגשי הלב המועסים ברע. למה קטן נמצא על יד זה? אני לא מדבר על כאן, על ונציה, להסתכל על ונציה, לא על זה. מדברים על ורטירו את שיקוציהם וגילוליהם. בהתחלה זה היה שיקוץ וגילול. אתה עומד על ידו, זה נגע עץ ואבן. רחמן על יצלון, אחר כך חושב שבו כסף וזה עובד. בהתחלה אתה יודע שיקוץ וגבל. הבן אדם מועז בזה. אבל כשחוזר ורואה עוד הפעם תבוד, זה כבר התרגל קצת. אז רגש החמימות, התבועה בלב יהודי, למאוס בבוד אזור, למאוס בדברים האלו, זה כבר ירד פרופיל. כן, במקצת. וזה כבר לא במלוא כיעורה ומייסותה, רק זה עץ ואבן. זה כבר לא שיקוצים וגולנים. ובפעם השלישית, רחמון הלצון כבר נמשך כגלו כזה וזור. ללמדינו רבותיי, את סכנת השהייה במקום פרוץ. לא מדבר על ונציה. על סכנת השהייה במקום פרוץ. למרות שלא שמעו. מתקררים כל רגשי הקודש בלב האדם. אתה יודע, ככה אתה יודע כל הזמן למאוס בזה. את זה למדת במשך הזמן. את זה אתה מחנך את הילדים במשך הזמן. וכשברוך יעזור, קראת השם באיש יצאתו ואיש אתו עושי לבני סו. איך אמר עם רמז, ואני אהיה לו, נאום השם, חוים אס איש סוביל. שמתם לב שהנאום השם זה בדיוק באמצע. היה צריך להיות כתוב, ואני אהיה לו, חוים אס איש סוביל, נאום השם. או נאום השם, אני אהיה לו, חוים אס איש. מה הכנסת את הנאום השם באמצע? אני אהיה לו, נאום השם, חוים אס איש סוביל. אמר עם רמז, יהודי צריך לדעת שנאום השם זה חוים אס איש. גדע צריך להיות חוי מסע, יש לו, אני אשתדל, ואני אראה, אני אעדר, אל תעדר ואל תשתדר, תדע זה חוי מסע, תשמור על הילדים, על הניסיצם ברזל, תשמור על הבית המקדש שלך. וכשבורך הוא, ישמע בעדינו, ירוצה מפניך, אדנו אלוהינו ולאבזינו, שיבונו בית המקדש מאיר ומאינו וסיין חלקנו וזה עושה.
1: האזנתם לבאר הפרשה, שיעורו של המשפיע הרב הצדיק רבי אלימלך בידרמן על פרשת השבוע.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
3: ישראל. זמני שבת קודש, פרשת דברים, הדלקת הנרות. בירושלים, בשעה 7:09. בבני ברק והמרכז, בשעה 7:24. בצפון הנגב, בשעה 7:28. בחיפה, בשעה 7:19. ובחילה 10, בשעה 7:25. צאת השבת, בירושלים ובצפון הנגב, בשעה 8:26. בבני ברק, במרכז ובחילה 10, בשעה 8:28. ובחיפה, בשעה 8:30. צאת השבת לנוהגים לפי שיטת רבנו תם בירושלים ובחיפה בשעה 9:00, בבני ברק במרכז ובחלה 10 בשעה 8:58 דקות, ובצפון הנגב בשעה 8:59 דקות. הזמנים לפי לוח עיתים לבינה. שבת שלום מכל חי.

0: חוסיד רב מנחם מנדל פומרנט, ראש בית המדרש להוראה ולהלכה עוז והדר.
1: כדי להבין את המשמעות של הסיפור הקצר הבא ואת העוצמה התמונה בו, כדאי להשתתף פעם אחד מכנסי יום ההצלה שעורכות שתי חסידויות סאטמר בארצות הברית. יום האצולה חל בכ"א בכסלו, היום שבו ניצל הרבי מסאטמר בעל הדברי יואל מציפורני הנאצים יימח שמם בימי השואה הנוראה. עבור חסידי סאטמר זהו יום של הודאה ושמחה עצומה, ומציינים אותו מדי שנה בסעודות הודיה אדירות שנערכות באולמות ענק, בהשתתפות עשרות אלפי חסידים, שמודים ומעללים לקדוש ברוך הוא על הנס הגדול. ובכן, מעשה שהיה כך היה. מספרים בימים הראשונים, לאחר שהגיע דברי יואל, הרבי מסאטמר לארצות הברית, התארח בביתו של יהודי שהכיר אותו עוד מהימים הטובים לפני מלחמת העולם השנייה. לעת ערב, שהגיע זמן תפילת מנחה ולאחריה תפילת ערבית, ראה הרבי מסאטמר שאין לו מניין. באותם ימים עדיין לא היו סדרי תפילה מסודרים סביב הרבי, ואנשים היו שקועים בפרנסתם במשך שעות ארוכות. מניין היה דבר שלא היה קל להשיג אותו. בלית ברירה, הרבי מסאטמר יצא בעצמו לרחוב כדי לחפש יהודים שישנימו לו מניין עשרה. עמד הרבי מסאטמר ברחוב, פנה בענווה לעוברים ושבים, מתחנן בפניהם שיכנסו לבית כדי להשלים מניין. בין העוברים עבר יהודי פשוט ותמים שעליו הולם את המליצה, לא חכם גדול ולא טיפש קטן. וגם אליו פנה הרבי מסאטמר, ביקש ממנו להצטרף למניין. אותו יהודי אכן הסכים, אבל עדיין היו חסרים אנשים. עמד מהצד והביט איך שהדברי יואל, הרבי מסאטמר, ממשיך לפנות שוב ושוב לעוברים ושבים. זה ממהל לדרכו, זה משיב בשלילה, זה מושך בכתפיו וממשיך ללכת. דקות ארוכות חלפו, והרבי מוסיף להתאמץ ולשב. בסוף ניגש אליו אותו יהודי ואומר לו בתמימות, רבי, נדמה לי שכדאי שהרבי יחשוב על מקצוע אחר. הרי אתה רואה שאתה לא מצליח בפרנסה שבחרת לעצמך. אם אנשים לא מוכנים לבוא אפילו להשלים עניין, כנראה שלהיות רבי זה לא הפרנסה המתאימה בשבילך. אולי תנסה לעסוק במשהו אחר. גם מי שמעולם לא השתתף בכנסים של יום ההצלה של סאטמר, מבין היטב את האירוניה שבסיפור. כל העולם יודע איזו אימפריה רוחנית הפכה חסידות סאטמר להיות. ומה הייתה עוצמת הנהגתו של הדברי יואל? דווקא משום כך, הסיפור הקטן הזה מלמד אותנו יסוד גדול. הפער העצום שבין ההתחלה לבין ההמשך. בין אותם ימים שבהם אפילו מניין לא היה לו, לבין השנים שלאחר מכן כשנעשה למנהיג ישראל לרבם של רבבות אלפי יהודים. זה בדיוק מה שחזל אומרים לנו, בלשונו הידועה של רשי. אם אתה תקבלו עליכם, יערב לכם מכאן ואילך. כל ההתחלות קשות. זה מסר שאומרים לכל יהודי, דע לך, ההתחלה תמיד קשה. בתחילת כל דרך ניצבים מחסומים, קשיים, עיכובים. כאשר האדם מצליח לעבור את מחסום ההתחלה, הדרך נהיית קלה יותר, נוחה יותר, וההתקדמות נעשית טבעית ופשוטה בהרבה. אבל כאן מתעוררת שאלה מעניינת, שנראה שאפשר ליישב אותה על פי יסוד נפלא שמגלה לנו השפת אמת בפרשת השבוע. הגמרא במסכת שבת אומרת, אמר ריש לקיש, מה שכתוב, אם לליצים הוא יליץ, ולענבים ייתן חן. בא להתאמה, פותחים לו, בא להתאר, מסייעים אותו. ריש לקיש מתאר אדם שעומד בנקודת הכרעה, שתי דרכים פתוחות לפניו, דרך התומה ודרך התארה. אם יבחר בתומה, פותחים לפניו את הדרך, לא עוזרים לו. אם יבחר בתארה, לא רק שפותחים לו, מסייעים לו מן השמיים. ולכאורה הדבר דורש הסבר, הרי למדנו שכל ההתחלות קשות. אם כן, כשאדם בוחר בדרך התארה, מדוע מסיים לו כבר בתחילת דרכו? הוא לא צריך להתמודד תחילה עם אותה התחלה קשה? חכמי המוסר עמדו על השאלה הזו, ויש כמה וכמה דרכים לתרץ אותה. יש מסבירים שעצם הבחירה בתארה היא הקושי של ההתחלה. יש מפרשים שהסיוע האלוקי ניתן רק לאחר שאדם עבר בכוחות עצמו, הגיע אחרי שהוא עבר את ראשית הדרך. אבל אפשר להסביר את הדברים בדרך נוספת, על פי יסוד נפלא ועוצמתי שמגלה לנו שפת אמת, פרשת השבוע, על הפסוק, בעבר הירדן, בארץ מואב, הועיל משה באר את התורה הזאת לאמור. רש"י מסביר, הועיל התחיל. משה רבינו התחיל לבאר את התורה לפני בני ישראל, מגלה לנו שפת אמת, ביור חדש, מופלא. משה רבינו לא רק התחיל לבאר את התורה באותו מעמד, הוא למעשה התחיל בשביל כולנו, התחיל את לימוד התורה ודרך ההבנה שלה בשביל כל הדורות. מדוע? מפני שכל ההתחלות קשות. משה רבינו ראיה מהמנה, אוהבם של ישראל, ביקש להסיר מאיתנו את הקושי הגדול של ההתחלה. לכן הוא קיבל על עצמו להיות זה שמתחיל, כדי שאנחנו לא נצטרך להתחיל מאפס. אנחנו לא פותחים את הדרך, אנחנו ממשיכים את ההתחלה שכבר התחיל בשבילנו משה רבנו. וזו כוונת הכתוב, אומר השפת אמת. הועיל משה באר את התורה הזאת. המילה באר היא לא רק מלשון ביור והסבר, אלא גם מלשון באר מים חיים. הרי על הבאר כתוב בפרשת ויצא, כי מן הבאר היא ישקוע הדרים, והאבן גדולה על פי הבאר. חז"ל והספרים הקדושים מסבירים הרבה, שהבאר זה רמז למעיין התורה ולעבודת השם, ממנה שואב כל יהודי את חיותו הרוחנית. מהי אותה אבן גדולה שמכסה את פי הבאר? אומר השפת אמת בפרשת ויצא, האבן רומזת לכל אותן התחלות קשות. כל אדם המבקשת לגשת, כל אחד שרוצה לגשת למעיין התורה, לתפילה, לעבודת השם, מוצא בתחילת הדרך אבן כבדה שמונחת על פי הבאר. זו אבן שמעכבת, האבן של הקושי, של העצלות, של הבלבול, שכל אותם מחסומים שמלווים את ראשיתו של כל דבר שבקדושה. הועיל משה באר את התורה הזאת. משה רבינו פתח עבורנו את פי הבאר. הוא היה הראשון שגלל מעל הבאר את אותה אבן כבדה, כדי שאנחנו לא נצטרך להתמודד עם תחילת הדרך בכוחות עצמנו. אם כן, הדברים מתבארים באופן נפלא. בשעת מתן תורה עדיין הייתה התחלה קשה. עדיין הייתה אבן גדולה מונחת על פי הבאר. כאן, בפרשת דברים, מעניק משה רבינו לבני ישראל מתנה שאין למעלה ממנה. הוא אומר להם, נכון, כל ההתחלות קשות, נכון, על כל באר מונחת אבן גדולה, אבל את האבן הזאת אני מסיר עבורכם, אני מתחיל בשבילכם כדי שאתם תוכלו להמשיך, אני פותח את הפתח כדי שאתם תיכנסו לדרך סלולה. זה מה שאומר ריש לקיש, בא להתאר, מסיים אותו. הסיוע האלוקי לא מתחיל רק אחרי שאדם עבר את ההתחלה, אלא בעצם ראשית הדרך. הקדוש ברוך הוא שלח לו את משה רבינו ואת ממשיכי דרכו שבכל דור ודור, שיסירו מעליו את האבן הגדולה של ההתחלה. במקום נוסף מוסיף השפת אמת יסוד נפלא עוד יותר. לא רק שבדורו של משה נפתח אותו פתח ראשון, אלא בכל דור ודור מעמיד הקדוש ברוך הוא צדיקים, שהתפקיד שלהם להמשיך את פעולתו של משה רבינו. והם שווים ופותחים עבור כלל ישראל את אותו פתח אל התורה ולעבודת השם. לכן אנחנו מוצאים פעמים רבות כל כך בדברי חז"ל את הלשון. פתח רבי יוחנן, פתח רבי אלעזר, פתח רבה. וכיוצא בזה, הגמרא במסכת מגילה חוזרת שוב ושוב על הלשון הזאת. וגם במדרשים מצוי מאוד הביטוי פתח. פתח לנו פתח באי פרשתה. זה לא רק פתיחה טכנית של דרשה, זה ביטוי עמוק. הצדיקים שבכל דור ודור ממשיכים את כוחו של משה רבינו, פותחים עבורנו את פי הבאר, מסירים את האבן הגדולה, מכינים את הדרך אל התורה ולקדושה. ובלשונו הנפלאה של השפת אמת, הפתח שפתח משה רבינו עליו השלום, להיות הכנה שכל בני ישראל יוכלו למצוא מעיין התורה. ומעניין זה יש בכל הגדולים שבישראל, שיש להם כוח לפתוח בתורה. כמה מעודד לדעת זאת. לא תמיד אנחנו מצליחים להתחיל בכוחות עצמנו. לפעמים נדמה שהאבן כבדה מדי. האמת היא שאנחנו לא מתחילים לבד. משה רבינו פתח את הדרך, וצדיקי הדור שבכל דור ממשיכים לפתוח בשבילנו. מה נדרש מאיתנו? להיכנס לפתח שכבר נפתח. לפי הדברים האלו אפשר להבין גם את דברי המדרש, שבהמשך הפרשה באור חדש, המדרש מדייק בפסוק ככה. משה רבינו אמר, הוא מתאר להם מה שהיה, אהבו לכם אנשים חכמים ונבונים, וידועים לשבטיכם ואשימם בראשיכם. אומר המדרש, ואשימם, המילה והסימם, לשון לשים, היא כתובה בלי האות יוד. חז"ל דורשים כך, אמר רבי יהושע בן לוי, אמר להם משה, אם אין אתם נשמעים להם, אתם לא נשמעים לאותם שרים, ראשי הדור, אשמה תלויה בראשיכם. חסרונה של האות יוד מלמדת, זה מלמד אותן שהמילה והסימם נקראת גם מלשון אשימם, אשמה. אם הציבור לא שומע בקולם של המנהיגים, האשמה לא מוטלת עליהם בלבד, אלא בראש ובראשונה, על הציבור שלא מוכן ללכת אחרים. והמדרש נותן על זה משל, למה הדבר דומה? לנחש, שפעם אחת אמר הזנב של הנחש לראש, עד מתי אתה הולך ראשון? הגיע הזמן שגם אני אוביל. אמר לראש, בבקשה, לך ראשון. הלך הזנב בראש, מה היה? בתחילה מצא גומת מים, נפל לתוכה. אחר כך הגיע לאש, נכנס לתוכה. אחר כך הסתבך בקוצים. מסיים המדרש, מי גרם לו? שהלך הראש אחרי הזנב. מבט ראשון, נראה שזה משל פשוט, על הצור לשמוע בקולם שמנהיגי ישראל. לאור דברי השפת אמת רואים כאן עומק נוסף. כל עוד הראש הוא המנהיג, הדרך בטוחה. הראש רואה למרחוק, מבחין במכשולים, יודע לאן לצעוד. כאשר מחליפים את הסדר, הזנב מתחיל להוביל, אין כאן התקדמות אמיתית. להפך, ככל שמתקדמים יותר מתרחקים מן היעד. הראש פותח את הדרך, הראש מסיר את האבן מעל פי הבאר. מי שהולך אחרי הראש זוכה להגיע למעיין החיים. בהקשר זה סיפר הגאון רב שמשון פינקוס, מעשה נפלא שיש בו מוסר השכל. פעם נפגש הרב פינקוס עם אחת מהנכדות של החפץ חיים. אותה נכדה למרבה הצער נסחפה אחרי רוחות הזמן ועזבה את דרך התורה. היא סיפרה לו שפעם אחת, אחרי תקופה של לימודים באוניברסיטה, באה לבקר את הסבא הגדול החפץ חיים. נכנסה לחדר שלו. ראתה אותו יושב כפוף על ערימת ספרים ישנים, שקוע בלימוד התורה כדרכו. הסתכלה מסביב ואמרה לו, סבא, העולם מתקדם, אתם נשארים מאחור. בכל יום יש תגליות חדשות, המדע מתקדם, טכנולוגיה מתפתחת, העולם צועד קדימה. רק אתם, לומדי התורה, יושבים עם אותה גמרא ישנה מלפני 2000 שנה, חוזרים שוב ושוב על אותם דפים ואותם דברים, דור אחרי דור, בדיוק אותה תורה. חפץ חיים הרים את עיניו, חייך ואמר לה, אספר לך סיפור. היה סוחר אחד שהיה נוסע מדי יום מן העיירה שבה התגורר לעיר הגדולה כדי למכור את הסחורה שלו. כל בוקר היה רותם את הסוסים לעגלה, מצליף בהם, נוסע באותה דרך בדיוק. בלילה חוזר הביתה, באותו מסלול. יום אחד דרכו חזרה היה עייף מאוד. חשב לעצמו, הרי הסוסים מכירים את הדרך בעל פה. שנים שהם נוסעים באותו מסלול. מה אני צריך לכוון אותם? עדיף לי לנוח. נכנס לאחורי העגלה, נרדם. פתאום הוא מתעורר בבהלה. העגלה הידרדרה במהירות במורד הר. עד שהוא הבין מה מתרחש, הוא כבר היה מוטל למרגלות החבול ופצוע. העגלה שבורה, סוסים פצועים. חפץ חיים מספר, הוא יוצא לרגע, הוא שואל את הנכדה שלו, מה קרה? הסוסים לא התקדמו? ודאי שהם התקדמו. ברגע שהם הבחינו שהאדון לא מכוון אותם, הדשא בצד, הדשא הירוק, משך אותם יותר. הם סתו קצת מהמסלול כדי לאכול דשא. משם הדרך לתאום כבר הייתה קצרה מאוד. אמר לחפץ חיים את המשפט הנוקב. העולם מתקדם נכון. השאלה היא לא האם מתקדמים, השאלה היא לאן מתקדמים. והוא הוסיף דברים שנשמעים כיום כמו נבואה. כל מדינה שוקדת להמציא כלי נשק משוכללים יותר מחברתה. פצצות גדולות יותר, מטוסים מהירים יותר, אמצעי הרס מתוחכמים יותר. זו אמנם התקדמות, אבל איזו התקדמות? זו התקדמות שמובילה את העולם לבניין או לחורבן. שנותנים לסוסים ללכת לבד הם באמת מתקדמים, מתקדמים לתאום. ככה גם העולם. אפשר להתקדם במהירות עצומה. אם אין מי שמחזיק במושכות, אם אין ראש שמנהיג, ההתקדמות עצמה עלולה להיות הדרך הקצרה ביותר לחורבן. כמו שהמדרש מלמד, הזנב רוצה להניג. הוא מצליח להתקדם לאיפה? למים, לאש, לקוצים. כך נראית התקדמות שאין לה ראש. לעומת זאת, כשהראש מנהיג, כשהתורה וחכמיה, הם המכוונים את הדרך, אין מה לחשוש מההתקדמות. להפך, אז כל ההתקדמות מוליכה את האדם ואת העולם לתכלית האמיתית. בעל הספתי צדיק, נכדו של החידושי הרים, מגלה במדרש הזה עוד משהו נפלא, משהו אישי. אומר הספתי צדיק, המשל לא עוסק רק בהנהגת הציבור, ובחובה ללכת אחרי גדולי ישראל האמיתיים, אלא הוא מתאר גם את המאבק הפנימי שמתחולל בתוך כל אדם. לכל אחד מאיתנו יש ראש ויש זנב, הראש זו הנשמה, הזנב זה הגוף והתאוות שלו. והשאלה הגדולה שמלווה את האדם בכל יום מחדש, מי ינהיג את מי? האם הנשמה תנהיג את הגוף, או אולי הגוף יגרור אחריו את הנשמה? אומר הספתי צדיק, אחת הנקודות הראשונות שבהן באה השאלה זו לידי ביטוי דווקא ברגעי פתיחת היום. אדם מתעורר בבוקר, למי הוא נותן לפתוח ראשון את היום? לראש או לזנב? לנשמה או לגוף? אדם צריך לזכור לשמה הוא נברא. הוא לא נברא כדי לשרת את הגוף, אלא כדי לרומם את הנשמה. הגוף הוא כלי לבוש לעבודת השם. לכן תחילת היום צריך להיות שייך לנשמה. תחילת תפילה, תחילת תורה, עבודת השם. אחר כך שער צורכי החיים. אדם שמיד כשהוא קם מהמיטה שוקע במסחר, בעסקים, בענייני העולם הזה, עוד לפני שהוא עומד להתפלל לפני הבורא יתברך. הרי הוא מקדים את הזנב לראש, הוא נותן לגוף להוביל, כשהנשמה נקררת אחריו, כשהזנב הולך ראשון, מזהיר המדרש, הסוף הוא מים, אש, קוצים. ספתי צדיק מסביר, מים שלושת הדברים הללו? שלוש נפילות רוחניות שעלולות לפקוד את האדם, מים זה רמז לתאוות, שעלולות להציף את האדם ולמשוך אותו אחריהן. האש זה רמז לבידת הכעס ששורפת את האדם מבפנים, מחלה את עולמו. הקוצים, רמז למשחיתים, לכוחות השליליים שנבראים מהעבירות, שמסבכים את האדם, מקשים עליו להיחלץ מהם. לעומת זאת, האדם פותח את יומו בתפילה, מכריז כבר בתחילת היום שהנשמה היא המנהיגה והגוף הוא רק המשרת, הוא זוכה להינצל מכל אותם מכשולים, הוא מעניק לראש את המקום הראוי לו, ממילא גם הגוף הולך אחריו בדרך הנכונה. מסיים השפתי צדיק בדברים מעוררים מאוד. כן, כל גוף ונפש, כל זמן שהגוף טועה שהוא עיקר, סכנה שיובד באיזה תאווה. רק טובתו שידע שנשמה עיקר הבניין, והגוף תפל ומלבוש לנשמה. באופן זה יניח לנשמה להתלהב בעבודת השם יתברך, ויקמץ הגוף אף מה שצריך לו. אזי יהיו שניהם בשלום בשני עולמות, שיתקן הכל בעודו בחיותו, שלא יצטרך גלגול, דברים שמטלטלים את הלב. מי שזוכר שהראש הוא המנהיג, שהנשמה עיקר האדם, זוכר לתקן את עצמו כבר בעולם הזה. הוא לא מניח לגוף להוביל אותו, מעמיד אותו במקום הראוי כמשרת של הנשמה. חלילה, כשהאדם נותן לזנב להניג, מעמיד את הגוף במרכז החיים, הוא מאבד את כיוון ההליכה. אולי מתקדם, אבל לא מתקדם ליעד הנכון. את מה שלא יתקן כאן, יהיה עליו לשוב ולתקן בגלגול נוסף. לסיום נוסיף יסוד נפלא, שמשתלב היטב עם מה שדיברנו. כולנו מכירים את דברי רש"י המפורסמים בפתח הפרשה. אלה הדברים, לפי שהן דברי תורכות. מנה כאן משה רבינו מונה את כל המקומות שהכיסו לפני המקום, לכן הוא סותם את הדברים ומזכיר אותם ברמז מפני כבודם של ישראל. לכאורה משה רבינו מוכיח את ישראל ועושה זאת בעדינות ברמז די שלא לבאש אותם. הוא אומר מילים במדבר בערבה והוא מתכוון להזכיר להם תזכורת על החטאים. אלא שהחתם סופר בפרשת מסי מגלה כאן מהלך מחודש ומופלא. חזל מלמדים, בכל אותם מקומות שבהם נכשלו ישראל במדבר, החטאים לא התרחשו במקרה. אותם מקומות היו מסוגלים מטבעם לפורענות, כי שרתה בהם תומה, והייתה בהם התגברות מיוחדת של היצר הרע. אפילו שמות המקומות, יש בהם רמז על הטבע הרוחני של אותו מקום. לפי זה, היה מקום ללמד זכות על ישראל ולומר, אם הם לא היו מגיעים דווקא לאותם מקומות, אולי לא היו נכשלים. אומר החתם סופר, זו באמת הייתה אחת מהכוונות של משה רבינו בראש ספר דברים, שהוא מזכיר את המקומות במדבר, בערבה, מולסור, בין פרן ובין תופל ולבן, וחצרות ודי זהב. הוא לא מסתפק רק ברמז לחטאים, אלא הוא גם באותו זמן, בו זמנית, מלמד זכות על עם ישראל. תראו איפה הם היו, המקום עצמו היה מסוגל לעורר את הניסיון. אבל מיד מוסיף החתם סופר שזו לא כל התמונה, האמנם המקום משפיע על האדם, עדיין מתקיים הכלל שאמרו חז"ל במסכת מכות. בדרך שאדם רוצה ללכת, מוליכים אותו. האדם לא מגיע במקרה למקום מסוים. הדרך הפנימית שבה הוא בוחר, היא שמובילה אותו גם אל המקום המתאים למדרגה שלו. אם מחשבותיו שאדם נתונות לתורה, לקדושה, לתשובה, מהשמיים מוליכים אותו למקום שבו יוכל לעלות ולהתעלות. כמו שכתוב, וייסעו מרפידים ויחנו במדבר סיני. דורשים חז"ל רפידים מלשון רפו ידיהם מן התורה, יצאו מאותה רפיון, התחזקו בעבודת השם, זכו להגיע להר סיני לקבל שם את התורה. אבל אם פנימיותו של האדם לא מתוקנת, גם המסעות, המסע גם משתנה בהתאם. וייסעו במדבר סיני ויחנו בקברות התאווה. חז"ל אומרים, נסעו מהר השם כתינוק הבורח מבית הספר. כך הייתה היציאה שלהם, מחשבה כזאת, הובלו למקום שבו נכשלו בתאווה. לפי זה, אומר החתם סופר, מצד אחד כתוב בפרשת מסי, ויכתוב משה את מוצאיהם למסיהם על פי השם. משה רבינו כתב את מוצאיהם, זה נקודות הכישלון והירידה, תלה את זה במסיהם, במקומות שעליהם הוביל אותם הקדוש ברוך הוא, וכך לימד זכות על ישראל. אבל מיד אחר כך התורה מעידה, ואלה מסיהם למוצאיהם. מה זה כפל הלשון? ובצורה הפוכה, תורה מלמד את הצד השני של המטבע. לא המסעות גרמו ליציאות מן הקדושה, להפך, היציאה הפנימית מהקדושה גרמה למסעות לאותם מקומות קשים. שני הדברים אמת, יש כוח למקום להשפיע על האדם, אבל האדם הוא שקובע בבחירה שלו לאלה מקומות יגיע. משה רבינו לא רק הוכיח את ישראל, הוא לא רק הסיר עבורם את האבן הגדולה שמעל פי הבאר, הוא לא רק פתח להם את הדרך לתורה, הוא גם חיפש עליהם זכות. הוא הביט על כל נפילה מתוך אהבה, ניסה להבין את המקור שלה, לימד איך אפשר להתרומם ממנה, ובשביל סיבה זו לבד שווה ללכת אחרי הראש. ואולי זו הכנה הראויה ביותר לשבת חזון. הימים הללו שבהם אנחנו מצפים לרחמי שמיים, לבניין בית המקדש, ימים שבהם אנחנו זקוקים יותר מכל ללימוד הזכות של משה רבינו, שנזכה שגם הלימוד התורה שלנו, גם אם עדיין לא בשלמות הראויה, ילמדו עלינו זכות מן השמיים. וכמו שמשה רבינו פתח עבורנו את פי הבאר והסיר את האבן הגדולה מעליה, יסיר הקדוש ברוך הוא מעל כלל ישראל את כל המחיצות והעיכובים, ונזכה במהרה לגאולה השלמה, לבניין בית המקדש, לראות עין בעין בשוב השם ציון במהרה בימינו, אמן.
0: האזנתם להדר החסידות מפי הרב החסיד רב מנחם מנדל פומרנץ, ראש בית המדרש להוראה ולהלכה עוז והדר.

0: מתכוננים לשבת קודש עם כל חי. בעקבות המצב, פיקוד העורף יפעיל בשבת הקרובה את תדרי כל חי וכל חי מיוזיק במתכונת הגל השקט. בזמן אמת יפרצו לשידור התראות מצילות חיים והזעקות פיקוד העורף. שבת היא מלזעוק וישועה קרובה לבוא. עכשיו איתכם, אמרי ברוך, שיעורו של מגיד המישרים הרב ברוך רוזנבלום על פרשת השבוע.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: פרשת השבוע שנקרא בעזרת השם שבת זו פרשת דברים שנת תשפ"ו, מתחילים בסייעת הדשמיה את החומש החמישי, חומש דברים, חומש שנקרא גם בשם משנה תורה, ופותחים בדברי התוכחה שמשמיע משה רבינו לעם ישראל במשך 37 ימים, החל מראש חודש שבט ועד לתאריך זין בחודש אדר. אומרת התורה שמשה רבינו דיבר באחד בחודש השני המסר חודש, באחד לחודש, דיבר משה אל בני ישראל ככל אשר ציווה השם אותו עליהם. ומשה רבינו מתחיל להוכיח את עם ישראל על אותם מקומות שעם ישראל חטא בהם. אלה הדברים אשר דיבר משה אל כל ישראל. במדבר, בערבה, מולסו בן פרן ובן תופל ולבן וחצרות ודי זהב. משה רבינו מונה כאן, אומר רשי, את כל המקומות שחטאו בהם ישראל. ומשה רבינו מזכיר את כל המקומות ברמז, שנאמר במדבר על מה שאמרו מייתן מותנו במדבר, בערבה, שחטאו בבעל פאור בשיטים, בערבות מואב, מול סוף, על מה שאמרו בים סוף, שאמרו המבלי הם קברים במצרים, בין פרן ובין תופל ולבן, אומר רשי, חזרנו בכל המקומות, בכל המקרא, ולא מצאנו מקום ששמו תופל ולבן, אלא הוכיחן על הדברים שתפלו על המן שהוא לבן, שאמרו ונפשנו קצה בלחם הקלוקל, ועל מה שעשו במדבר פרן על חטא המרגלים. וחצרות מחלוקת קורח, ודי זהב הוכיחן על העגל שעשו בשביל רוב זהב שהיה להם, שנאמר וכסף וזהב הרביתי להם וזהב עשו לבעל. אלה הדברים שכותב רשי. רשי מדבר על כל המקומות שחטאו בהם ישראל, ומשה רבינו מזכיר אותם ברמז. למרות שהכל מוזכר ברמז, אבל ישנם שני חטאים, שני אתרים, שעליהם משה רבינו מדבר בהרחבה גדולה. האחד הוא חטא המרגלים, השבת אנחנו נקרא על זה, משה רבינו מוכיח אותם בהרחבה גדולה על המרגלים, ובעזרת השם בפרשת עקב אנחנו נקרא על חטא העגל. משה רבינו מקדים לדבר על המרגלים לפני שהוא מדבר על העגל, והסיבה היא כיוון שהחטא המרגלים בעצם הכניס את עם ישראל למצרים, למדבר במשך 40 שנה. ודבר נוסף, אומרים חז"ל, אמר הקדוש ברוך הוא, אתם בכיתם בכייה של חינם, אני אקבע לכם בכייה לדורות. אז זה נגרם כתוצאה ממה שקרה עם חטא המרגלים. ביות ופרשת במדבר היא הפרשה שמקדימה את תשעה באב, אז לכן מדברים כאן בפרשה הזאת על חטא המרגלים בהרחבה גדולה. אגם שחטא העגל היה קודם לכן, כי חטא העגל היה בשנה הראשונה לצאתם מארץ מצרים, וחטא המרגלים היה בשנה השנייה לצאתם מארץ מצרים, אבל משה רבינו הקדים לדבר על זה. בכלי יקר, הוא רוצה ללכת בפשט אחר מדברי רשי הקדוש, שרשי אמר בן פרן ובן תופל, הכוונה למה? בן פרן ובן תופל למקום שבו תפלו על המן, דיברו על המן, מה שהתורה מביאה בפרשת חוקת, שם עם ישראל אמר, קצנו בלחם הקלוקל. ככה עם ישראל תפלו על המן. אומר רשי הקדוש, זה מה שכתוב כאן, בין פרן ובין תופל ולבן, שתפלו על המן שציבו היה לבן. איפה כתוב? כתוב בתורה בפרשת בשלח, והמן כזר הגד, אומרים חזל, וזר הגד לבן, וטעמו כצפיחית בדבש. אז אם כתוב כאן, בין פרן, תופל ולבן, אומר רשי שתפלו על המן שציבו לבן. אלה הדברים שרשי כותב. הכלי יקר קצת קשה לו לקבל את זה, ואומר שהוא מצא כמה וכמה מקומות שעבודה זרה נקראת בשם תופל. עבודה זרה קוראים לה תופל. ויות ועבודה זרה קוראים לה תופל, אז הוא אומר בן לבן ובין תופל, בין פרן ובין תופל ולבן וחרתי זהב, הכוונה למה? אומר רש"י, הכוונה למה שעשו עבודה זרה ב-17 בתמוד, זה הכוונה לתופל, כי עבודה זרה נקראת בשם תופל, ובין פרן זה מקום שילוח המרגלים. אז יש לנו גם את הנושא של שילוח המרגלים, וגם חטא העגל. ולכן גם מתאים המילים האלה בין פרן ובין תופל. מה החיבור שישנו בין פרן ובין תופל? הוא אומר על שם הפסוק שנמצא במגילת איכה, כל רודפי היסיגוה בין המצרים. ויות וכל רופאי היסיגוה בין המצרים, לכן זאת הסיבה שמה? לכן זאת הסיבה שהימים האלה נקראים בין המצרים, כי זה בין פרן לבין תופל. ופרן זה המקום שנשלחו המרגלים, תופל זה מקום שבו עשו את העגל, וזה יצר את 17 בתמוז ותשעה באב, וזה כאן רופאי היסיגוה בין המצרים, זה נכנס באמצע. אלה הדברים שכותב הכלי יקר להסביר את העניין של בן פרן ובן תופל. בהמשך, מאשים משה רבינו את עם ישראל בטענה נוספת. מה הטענה הנוספת? גם בי התענף השם בגללכם. למור, גם אתה לא תבוא שם. פירוש הדבר, שהקדוש ברוך הוא כעס על משה רבינו בעקבות חטא המרגלים, ואמר שמשה רבינו לא ייכנס לארץ ישראל, גם זה בגלל חטא המרגלים. וכל אחד שקורא את זה שואל את עצמו שאלה, משה רבינו נגזר עליו לא להיכנס לארץ ישראל בגלל חטא המרגלים? משה רבינו נגזר עליו לא להיכנס לארץ ישראל כבר בפרשת שמות, כאשר משה רבינו אמר, ומאז באתי אל פרעה בשדבר בשמך, הרה לעם הזה והצל לא הצלת את עמך. כבר אז אמר הקדוש ברוך הוא, אתה תראה את עם ישראל יוצאים ממצרים ואתה לא תראה אותם נכנסים לארץ ישראל, אתה לא תראה במלחמת עמד א' המלאכים. אז זה כבר דבר שנעשה אז, זה לא דבר שהתחדש עכשיו בחטא המרגלים. אלה הדברים ששואל הרמב"ן, ליקר, ואור החיים הקדוש. חוץ מזה שכולנו יודעים שמלבד החטא הזה שמשה רבינו אמר מאז באתי אל פרעה, יש את החטא שמשה רבינו במקום לדבר אל הסלע, עיקה את הסלע, ושם נאמר בפרשת חוקת, היות והקיתם את הסלע ולא דברת את הסלע, יען לא האמנת בי להקדישני, לכן לא תביא אותם ישראל. אז זה לא קשור בכלל לחטא המרגלים, מה משה רבינו קושר את זה למרגלים. בא אור החיים הקדוש ואומר תירוץ מאוד מעניין, אומר אור החיים הקדוש תירוץ נפלא. כתוב בגמרא במסכת תענית דף כ"ט, היות והמרגלים חזרו בליל תשעה באב, ועם ישראל בכה באותו לילה, כמו שנאמר ויבכו העם בלילה ההוא, אמר הקדוש ברוך הוא, אתם בכיתם בכייה של חינם ואני אקבע לכם בכייה לדורות. למה? כי בליל תשעה באב בו נחרבו שתי הבתים, גם בית ראשון וגם בית שני. אומר אור החיים הקדוש, ידוע לכולם מה שהגמרא אומרת במסכת סוטה בדף ח', שלא שלטו שונאיהם של ישראל במעשה משה ודוד. מה שמשה בנה, מה שדוד בנה, נשאר קיים ולא נהרס. ולכן משה עשה את המשכן, ברגע שמשה עשה את המשכן, המשכן נשאר קיים לנצח. אפילו הקרשים שעמד 480 שנה היו במדבר ובארץ ישראל, לא היה בהם בלי. ומתי שבנו את בית המקדש, נכנסו הקרשים במחילות שתחת בית המקדש. לכן קוראים לזה עצי שיטים עומדים, אומרת הגמרא שעומדים לעד ולנצח נצחים. אז הקרשים נכנסו מתחת למחילות בית המקדש, היריות גם כן שם, האדנים גם כן שם. איך יכול להיות 480 שנה מאז שבנו את המשכן עד שנבנה בית המקדש לא היה בו בלי, לא היה בו פחת, שום דבר, אותו דבר נשאר בלי שום שחיקה? איך יכול להיות? אומרים חז"ל, כל מה שעשה משה רבינו לא היה בו שחיקה, נשאר קיים. אותו דבר כל מה שעשה דוד המלך. אומר, אם ככה, אומר אור החיים הקדוש, ואם משה היה נכנס לארץ ישראל, נגיד שהקדוש ברוך היה מוותר למשה רבינו והיה נכנס לארץ ישראל, בוודאי היה בונה את בית המקדש, מי יבנה אם לא יהיו? ואם היה בונה את בית המקדש, בית המקדש לא היה נחרב לעולם, כמו שהמשכן לא נחרב והקרשים נשארו לעד ונצח נצחים, אותו דבר גם בית המקדש היה נשאר. ואז כשהקדוש ברוך הוא כעס על עם ישראל בגלל עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים שהיה בבית ראשון ושנאת חינם שהיה בבית שני, מה עשה הקדוש ברוך הוא? החריב את בית המקדש. ומה אמר דוד המלך על החורבן הזה? מזמור לאסף, אלוקים באו גויים בנחלתך, תימו את היכל קודשך, שמו את ירושלים לאים. שואלת הגמרא במסכת קידושין, אומרת הגמרא, מזמור לאסף, קינה לאסף מבעלה. מה זה מזמור לאסף? קינה. מה מזמור? אומרת הגמרא, מזמור לאסף, שהשליך הקדוש ברוך הוא חמתו על עצים ואבנים, ולא השליך חמתו על עם ישראל. כי אם לא היה בניין בית המקדש, הקדוש ברוך הוא היה מעניש את עם ישראל, עם ישראל היה מגיע לכליה. כמו שמצאנו אצל פנחס, מה? פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן השיב את חמתי מבני ישראל, ולא חיליתי את בני ישראל בקינתי. אם חס וחלילה לא היה בית מקדש, אז הקדוש ברוך הוא כועס על עם ישראל ומחלה אותה מן האדמה. ככה הקדוש ברוך הוא קילה את בית המקדש, את מקום מגוריו עם עם ישראל. אומר אור החיים הקדוש, ואם היה משה נכנס לארץ והיה בונה בית המקדש, לא היה אפשר להשליך עליו חמתו, ואז מה היה קורה? הוא היה מחלה את זעמו על עם ישראל, והיה כיליונם במקום חורבן הבית. והקדוש ברוך הוא לא רצה שמה לחלות את עם ישראל, אז מה הוא עשה? הוא קילה את זעמו על בית המקדש. אז אם הוא רוצה לחלות את זעמו על בית המקדש, הוא לא יכול להכניס את משה לארץ ישראל. כי אם הוא יכניס את משה לארץ ישראל, אז הוא יבנה את בית המקדש. אם הוא יבנה את בית המקדש, הוא לא יארס. אומר משה רבינו, בגללכם, היות ואתם בלילה עצה בחיתם, והקדוש ברוך הוא אמר, אתם בחיתם בחייה של חינם, אני אקבע לכם בחייה לדורות, לכן הוא לא נתן לי להיכנס לארץ ישראל. אלה הדברים שכותב אור החיים הקדוש לבאר את דבריו של משה רבינו. טוב, אנחנו נמצאים לפני תשעה באב, ועסקנו בשבוע שעבר בנושא שנקרא נקמה. זה היה הנושא שעסקנו בסיום השיעור. אני רוצה בעזרת השם היום לעמוד על קטע גמרא, לבאר אותו וממנו להגיע קצת יותר לעומק של דברים שאכילנו לדבר בשבוע שעבר ולא סיימנו. חלק דיברנו השבת, היום אנחנו נמשיך בעזרת השם באותו קו ברעיון נוסף. בגמרא במסכת ברכות בדף למד ג', אותה גמרא נמצאת גם במסכת סנהדרין בפרק חלק, אומרת הגמרא, אמר רב עמי, גדולה דעה שניתנה בין שתי אותיות. גדולה דעה, שהקדוש ברוך הוא מיקם את המילה דעה בין שתי אותיות, בין שתי שמות השם. איפה זה מופיע? כל דעות השם. כל זה אחד מהשמות של הקדוש ברוך הוא, והשני הוויה, כל דעות השם. אמר רבי אלעזר, גדול מקדש שניתן בין שתי אותיות. גם בית מקדש נמצא בין שתי אותיות, שנאמר, פעלת השם, מקדש השם. פעלת השם, מקדש השם, היי לפני מקדש ויחי מקדש. אמר רבי אלעזר, כל אדם שיש בו דעת, כאילו נבנה בית המקדש בימיו. כל מי שיש לו דעת, כאילו נבנה בית מקדש בימיו. דעה ניתנה בין שתי אותיות, אומרת הגמרא, ומקדש ניתן בין שתי אותיות. אז כל מי שיש לו דעת, כאילו נבנה בית מקדש בימיו. ומנגד אומרת הגמרא, כל מי שאין בו דעת, אסור לרחם עליו. כך אומרת הגמרא. מה תקיף לרב אחא? שאל רב אחא, אלא מעתה גדולה נקמה שניתנה בין שתי אותיות. מצאנו עוד דבר שניתן בין שתי אותיות. מה עוד דבר שניתן בין שתי אותיות? מצאנו גם נקמה שנאמר, אומרים בשיר של יום, של יום רביעי, ואומרים את זה כל יום בהודו, כן נקמות השם, כן נקמות הופיע. אז יוצא שגם זה גדול, כמו דעת וכמו בית מקדש. אמר לאין, אתה צודק, במילתא מיה הגדולה היא. פירוש דבר, מתי שצריכים לנקום, ודאי שהנקמה הוא דבר גדול מאוד. אלה הדברים שכותב שם, כותב את הגמרא שם בברכות, ביחד עם דברי רש"י. בא רבי צדוק בספרו דובר צדק, נר המצוות, אות נון דלת. מה פירוש הדבר? ששם השם מקיף את הדעת, ושם השם מקיף את העניין של בית המקדש משני צדדים, ושם מקיף את הנקמה משני צדדים. אומר רבי צדוק, דע לך, שאתה עובד את השם, אתה צריך לדעת, הדעת, הכוונה, המטרה של הדעת, היא לחבר אותך לקדוש ברוך הוא, נכון? איפה לוקחים את זה? כולנו יודעים שמה? כתוב בפסוק, בכל דרכיך דהו. הוא דבר, בכל דבר אתה צריך לדעת את הקדוש ברוך הוא. איפה מופיע הפעם הראשונה המילה דעת בתורה? וידע האדם את חווה אשתו. מה זה וידע האדם את חווה אשתו? אומרים חז"ל, הוא התחבר לחווה אשתו. חיבור נקרא בשם דעת. חיבור נקרא פירוש הדבר. אומר לנו הרב, רבי צדוק הכהן מלובלין, הדעת, אתה צריך להתחבר לקדוש ברוך הוא, להקיף אותך בשם השם. מכל דבר שאתה עושה, צריך לראות את הקדוש ברוך הוא באמצע. בכל דבר צריך להיות מוקף עם הקדוש ברוך הוא. אותו דבר שאתה הולך לנקום, שלא יהיה בזה שום דבר מדעת עצמך. הכל יהיה מוקף רק לכבודו של הקדוש ברוך הוא. זה פירוש הדבר, שהדבר מוקף בשם השם. מוקף בשם השם פירושו של דבר, בכל מצב זה מוקף בשם השם. אלה הדברים שמופיעים בדברי רבותינו בעניין הזה. טוב, בוא ניכנס הלאה להסביר את הדברים. באה הגמרא ואומרת, כל מי שיש לו דעת, כאילו נבנה בית מקדש בימיו. אומר המהרש"א במקום, מה הכוונה? הנה ידוע, בגמרא במסכת ברכות, בדף נ"ה, אומרת הגמרא, יודע היה בצלאל לצרף אותיות שנבראו בהם שמיים וארץ. הוא ידע, כתיב אחא, כתוב אצל בצלאל, פרשת כי תשא, וימלא אותו רוח אלוקים בחוכמה ובתבונה ובדעת. אם הוא מילא אותו במה? בחוכמה, אומר רש"י, מה זה? זה אדם שומע דברים מאחרים ולמד. מה זה בתבונה? מבין דבר מליבו מתוך דברים שלמד. ומה זה דעת? אומר רש"י, רוח הקודש. כך כותב הרב, כך כותב רש"י במקום. מה השלושה דברים? גם הקדוש ברוך הוא ברא את העולם בשלושת הכוחות האלה. שנאמר, כתוב בפסוק, בחוכמה יסד ארץ. הקדוש ברוך הוא יסד את הארץ בחוכמה. כונן שמיים בתבונה, הקדוש ברוך הוא כונן את השמיים בתבונה, וכתיב בדעתו תאומות תפקעו. אז מה יש לך? בחוכמה, בתבונה ובדעת. אז כמו שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם בשלושה כוחות האלה, הוא נתן לבצלאל למנות את המשכן. אז מי הוא בנה את המשכן? בחוכמה ובדעת, בחוכמה ובתבונה ובדעת. והקדוש ברוך הוא בנה את העולם בחוכמה ובינה ובדעת. אז נמילה, אומרים חזל, כל מי שיש לו דעת, כאילו נבנה בית המקדש בימה. אלה הדברים שמופיעים בדברי המהרש"א. אנחנו רוצים ללכת קצת, להסביר את הדברים קצת יותר לעומק. כאמור, המילה דעת, מילה של חיבור, זה הכוונה. בשעה ששלמה המלך מקבל צוואה מאבא שלו, דוד המלך, אומר לו דוד, על פי מה שכתוב בספר דברי הימים א', פרק כ"ח, שלמה בני, כך הוא אומר לו, ואתה שלמה בני, דע את אלוקי אביך, והבדהו בלב שלם ובנפש חפצה. אומר לו דוד המלך לשלמה, ואתה בני, דע את אלוקי אביך. מה זה דע? תתחבר, תהיה מחובר. בכל דרכיך דאהו. זה הכוונה. חיבור. מה הכוונה בחיבור? אדם שמהלך בדרך, ראשו זקוף, הראש שלו עומד ישר. והגמרא אומרת במסכת חגיגה, שזה אחד הדברים שאנחנו דומים למלאכים. המלאכים ראשם זקוף, וגם אנחנו ראשנו זקוף. בשונה מבהמה, שהראש שלה הולכת למטה. הבהמה כפופה למטה. למה הקדוש ברוך הוא עשה את האדם שיראה ישר, שילך עם הראש ישר? התשובה פשוטה מאוד. כשהוא מסתכל, הוא יראה בבת אחת גם את השמיים וגם את הארץ. אתה הולך ברחוב, אתה הולך זקוף, אתה רואה מלפניך את הכביש, אבל אתה רואה מעליך את השמיים. ואז אתה יודע לחבר את העולם הזה עם העולם הבא. פירוש הדבר, שהתפקיד שלך כל הזמן, בכל מעשה שאתה עושה, לחשוב דבר אחד, איזה תועלת יש לקדוש ברוך הוא מזה. זה מה שצריך לעשות. בכל דרכך דאהו. בכל מה שאתה עושה, תתחבר אליו. זה מה שצריך לעשות. זה התפקיד שלך. אתה הולך לעבודה, משתלכת לעבודה, תחשוב, בשביל מה? מה התועלת שאתה הולך לעבודה? מזכורת? משמע אתה הולך להביא מזכורת? כדי שיהיה לך מה לתת לבנים האברכים שלך, ויהיה לך מה לתת צדקה, ויהיה לך מה לפרנס את הבית, מה שהם צריכים, ומה שאתה צריך, פשוט לתת כסף לתלמודי תורה של הילדים. אז זה המטרה. אתה הולך לעבוד, יש כללה. אבל אם כל זה המטרה שלך, כי אתה מסתכל מה יהיה לקדוש ברוך הוא תועלת מזה. אתה קם בבוקר, בשביל מה אתה קם? בשביל להתפלל שחרית, בשביל להניח תפילין, להתעטף בציצית, להתפלל, להגיד תהילים. אם אתה אומר דף היומי על הבוקר, הדף היומי על הבוקר, כל זה אתה עושה בשביל עבודת השם, בשביל זה אתה קם. גם שאתה הולך אחר מכן לעשות כל מיני, אתה הולך לעשות התעמלות, אתה עושה בשביל מה? שיהיה לך כוח ללמוד אחר כך. כל מה שאתה עושה, תחשוב איזה תועלת יש לבורא יתברך מהדבר הזה. הפירוש דבר, הדעת נמצאת בשתי אותיות, כי הדעת צריכים לחשוב.

עוד זה יכול להיות גם יותר, אבל באופן עקרוני זה הזמן. אז בזמן הזה שניתן לך, התפקיד שלך לשלוח מכאן מתנות אל למעלה, כי כאן אתה חי זמן שאול. הזמן שלך הוא נצחי בעולם הבא. אך אמנו יזכנו לחיי העולם הבא. מה? לחיי העולמים, זה הכוונה. אז שם אתה צריך ליהנות מזה. אז מה צריך לעשות פה? לשלוח כל הזמן חבילות למעלה. זה המטרות שלנו. לשלוח תורה ומצוות, בשביל זה אנחנו נמצאים כאן. אלה הדברים. בא הנביא ואומר בהפטרה שאנחנו קוראים בתעניות, בני עדות אשכנז, מופיע שם דרשו השם בהימצאו, קראו ביותו קרוב. ושם בהפטרה כתוב הפסוק, כי כאשר ירד הגשם והשלג מן השמיים, ושמה לא ישוב, כי מרווה את הארץ והולידה והצמיחה, ונתן זרע לזורע ולחם לאוכל. מה זה? מה הוא רוצה לומר כאן? מה אומר הנביא? יורד גשם, יורד מהשמיים. שלג יורד מהשמיים. אם השלג והשמיים יורדים על הים, אין לזה שום תועלת. זה לא, זה חוזר, יש סיכוי שזה יחזור בחזרה. אם זה יורד על הכביש, זה לא חוזר בחזרה. מה הדרך היחידה שזה יכול לחזור בחזרה? אם זה יורד על הארץ, וזה מצמיח אילנות, או מוליד ירק, ועל ידי זה שזה קורה, אתה מחזיר אותו לשמיים. איך אתה מחזיר אותו לשמיים? כי אתה לוקח פרי ומברך עליו, בורא פרי העץ. לוקח ירק, מברך עליו בורא פרי האדמה. לוקח חיטה, מברך עליה מוציא לחם מן הארץ. גמרת לאכול, אתה מברך ברכת המזון. גמרת עוגה, אתה מברך על המחיה. אכלת ענבים, על העץ ועל פרי העץ. שתית גפן, על הגפן. אז אתה מחזיר אותו בחזרה לשמיים. אומר הנביא, כי כאשר ירד הגשם והשלג מן השמיים, ושם לא ישוב, כי מרווה את הארץ והולידה והצמיחה, ונתן זרע לזורע ולחם לאוכל, אז זה חוזר בחזרה למעלה. פירוש הדבר שהתפקיד שלך לקחת את הארץ, ולרומם אותו למעלה, זה נקרא דעת, זה נקרא חיבור, לחבר את כל מה שאתה רוצה בכל דרכיך דהו. ולכן אומרים חז"ל, שמי שיש אין בו דעת, אין בו דעת, אז בכלל אין לו שום טעם להיות בעולם. למה? אם אין לך דעת, אז אין לך שום חיבור לשום דבר. אז היסוד של האדם שמה, אומרים חז"ל, כל הזמן להיות לחבר את הדברים. מי שיש לו דעת, אסור לרחם עליו, בשביל מה אתה באת לפה? באת לפה כדי לרומם את הדבר, להפוך להיות שמיים. ולכן אומרת הגמרא במסכת נדרים, אומרת הגמרא, שמי שיש לו דעת יש לו הכל, ומי שיש לו כסף וזהב, ואבנים טובות ומרגליות, וכסף אין לו, וכדעת אין לו, אז אין לו כלום. פירוש דבר, אם דעת קנית, מה חסרת? אומרת הגמרא. אם יש לך דעת, יש לך הכל. אם אין לך דעת, יכול להיות לך כל הדברים האחרים. אבל אם אין לך דעת, אתה לא שווה שום דבר. ולכן, אומר המדרש בויקרא רבה, אומר המדרש רב תנחומה פתח ואמר פסוק שמופיע בספר משלי יש זהב ורב פנימים וכלי יקר שפתי דעת. אומרים חז"ל דע לך שבעולם יש לאדם זהב וכסף אבנים טובות ומרגליות וכל כלי חמדה אבל דעת אין לו. מה הנאה, מה קניין יש לו בעולם? מה יש לו בעולם אם אין לך דעת? מה שווה כל העולם הזה? ולכן אמרו חז"ל כל תלמיד חכם שאין בו דעת אפילו נבלה טובה אמנו. תלמיד חכם שאין לו דעת, נבלה טובה אמנו. אומר המדרש, בוא ותראה, משה רבינו, כמה ניסים וכמה נפלאות עשה עמנו, ולכן מה? עלה לשמי מרום והוריד תורה למטה, ועם כל זה נתעסק במלאכת המשכן, ולא נכנס למשכן בלי שהקדוש ברוך הוא קרא לו. שנאמר ויקרא אל משה, שאם משה רבינו היה נכנס בלי אישור, אומרת הגמרא, נבלה טובה ממנו. אלה הדברים שכתובים בדברי רבותינו בסייעתא דשמיא. ולכן מה? אחרי שלמדנו את זה, זה החיבור שנקרא בשם דעת. באים חז"ל ואומרים, גם בית המקדש מוקף בשם השם. גם בית המקדש מוקף בשם השם. איפה הוא מוקף? שנאמר, כמו שכתוב בפסוק. מה? פעלת השם, מקדש השם. אז זה שם משני הצדדים. כמו שדעת מחובר בשתי הצדדים, אותו דבר בית מקדש מחבר אותך אל הבורא יתברך. בית מקדש נקודת החיבור לבורא יתברך. בואו נסביר למה הכוונה שבית המקדש מחבר לבורא יתברך. כתוב בתורה בפרשת ויגש שכאשר יוסף נחשף אל האחים ואמר להם אני יוסף, מה כתוב? שיוסף נפל על צווארי בנימין אחיו. שואלת הגמרא, וכמה צווארים היו לו לבנימין? מה זה הוא נפל על צווארי בנימין אחיו? כמה צווארים יש לו? דבר אחד, מה זה צווארי? אומרת הגמרא, הוא בכה על שתי בתי המקדשות שעתידים להיות בחלקו של
בנימין ועתיד.

יודעים להיחרב. ובית מקדש נקרא בשם צוואר. בבית מקדש קוראים צוואר. שנאמר, איפה זה כתוב? כמגדל דוד צווארך. ואותו דבר מופיע, צווארך כמגדל השן. אז בית מקדש נקרא בשם צוואר. רבותיי, למה הוא נקרא בשם צוואר? מה החיבור שלו לצוואר? הדבר ראשון נאמר, שכך כתוב בתורה, הוא נפל על צווארי בנימין אחיו, הוא ראה שבית מקדש עתיד להיחרב. יוצא שצוואר נקרא בשם בית מקדש. מה ההסבר בזה? אני אומר בדברים שכותב, מופיע בספר שם ישמואל, והיגש שנת תף רשעים ג' אבל הדברים קשורים יותר לארי הקדוש. שם זה מופיע, ונסביר את הדברים עד כמה שידנו משגת. הארי מדבר בהרחבה גדולה בפרשת שמות. הוא מדבר על פרו, שפרו זה אותיות העורף. פרו זה אותיות העורף. העורף זה החלק האחורי של הצוואר. הצוואר זה החלק בחזית, ומאחורה נמצא העורף. זה מבנה אחד של חזית ועורף. כותב הארי הקדוש, ובהרחבה בעוד ספרים, שפרו רצה לנתק את עם ישראל מהקדוש ברוך הוא. הוא רצה לנתק אותם. לקדוש ברוך הוא קוראים מי? זה השם שלו. מי? למה מי? כי מי המספר שלו 50. ו-50 זה השכינה שנמצאת בשער ה-50. אז זה נקרא בשם שער ה-50. ואכן כולנו יודעים שהנדר מגיע עד כיסא הכבוד, אומר השם ישמואל, למה קוראים לו נדר? כי הוא נונדר, עולה לגור בשער ה-50, זה השער שנמצא שם. אז יש לנו 49 שערים, ושער ה-50 זה השער העליון, משה רבינו אומרים חז"ל, ותחסרהו מעט מאלוקים, מעט מאלוקים חסר, אבל הוא ידע גם שער ה-50, אחרי חטא העגל הוא קצת ירד, בגלל שהקדוש ברוך הוא אמר לו, לך רד כי שיחת עמך, אבל זה השער שנקרא 50, זה השער הגבוה. ביום תירתו של משה רבינו, הקדוש ברוך הוא גילה לו גם את שער ה-50. לעלות להר נבו, נבו נון בו. הוא עלה לשער ה-50 וגילה לו את השער הזה גם כן. זה היסוד שכתוב. כאשר פרו רצה לנתק אותנו מהקדוש ברוך הוא, מה הוא עשה? הוא אמר, מי השם אשר ישמע בקולו? מה זה? לא שומע מי זה השם. מה זה מי השם אשר ישמע בקולו? מי? זה שמו של הקדוש ברוך הוא, המפתה שלו במספר 50. העולם הזה נקרא אלה. יש בו מלא פריטים. לכן אומר הנביא, צריך להשתכל בשמיים ולראות מי ברא אלה. מה זה מי ברא אלה? פירוש הדבר שהחמישים, שהוא הקדוש ברוך הוא ברא את הנפרטים מלמטה. אני חוזר, מי ברא אלה? השם, שהוא מי, הוא ברא את אלה, הנפרטים למטה. כשאתה מחבר את המי ביחד עם אלה, קיבלת את השם א' ל' ה' י' מ'. השם הזה שנקרא א' ל' ה' י' מ' מורכב מאלה ומי. זה מורכב משניהם. כאשר אתה יודע שהאלה שייכים לקדוש ברוך הוא, אז זה נקרא בשם אלוקים. אז השם מתחבר להיות שניהם ביחד. כשאתה מפריד אותם, אתה אומר מי ברא אלה. מה? אין חיבור ביניהם. מה רצה פרו? לנתק את המי מאלה. אין קשר בין אחד לשני. איך קוראים לזה? הוא רצה לקטוע את העורף של עם ישראל. מה? ואז לנתק בין מי לבין אלה. זה הניתוק שהוא רצה. הראש הוא הקדוש ברוך הוא, שנקרא מי. הגוף, כנסת ישראל נקראת אלה. הוא רצה לנתק אותם בעורף שלהם. לכן מה? לכן פרו הוא החלק של העורף. זה רק לזכותו של הארי. אנחנו מביאים את הדברים, יום הדילול הדילי. בעזרת השם ביום ראשון. רבותיי, בואו תראו דבר מעניין. אומר הארי הקדוש, בצוואר ישנם שלוש צינורות. קנה, ושת ואורתה. שלוש צינורות. הוא קורא לזה ורידים. ורידים זה הצינור המרכזי כאן, שמחבר את הלב ביחד עם הראש, נכון? זה דבר זה מחבר. אתה רוצה, אם חס וחלילה יש בעיות של זרימה בראש, זה המחבר בשתיהם, הרוח, המוח והלב. זה החיבור ביניהם, יש כאן צינור אחד, נקרא בשם אורתה, זה המחבר. אם חס וחלילה יש בעיות באחד מהם, אז אחד המקומות חוטב אירועים. יש הרי עולם אירועים, או אירוע מוחי, או אירוע לבבי, יש מלא אירועים בין פורת יוסף. אז זה, הצינור הזה הוא מחבר בין אולמות האירועים. ייצור, זה מה שיהיה. טוב, אומר הארי הקדוש, יש לך קנה, בקנה נושמים, יש לך ושת, אוכלים, ויש ורידים. לפרו היו שלוש שרים. איזה שלוש שרים היו לפרו?
שר הטבחים, שר המשקים ושר האופים. איפה שר האוצר? פרו החזיק ביד שלו את כולם, חוץ מזה לו שלוש שרים. כותב הרב ארי הקדוש, ואלה שלושת השרים, אלה שלושת השרים, כנגד, מה? כנגד, קנה, ושת וברידים. יפה מאוד, עד כאן דברי הארי. מה רצה פרו? פרו רצה לחנוק אותנו בצוואר, שמה יהיה שמה? קנה, ושת וברידים. הוא רצה לנתק את המי מאלה, רצה לנתק את הגוף מהראש. מה החלק הזה שקוראים לו צוואר? הצוואר הוא בית המקדש, זה החלק שנקרא צוואר. עד כאן הדברים. אומר על זה השם ישמואל, על פי הדברים האלה, אומר השם ישמואל. הוושת הוא מקום שבו מכניסים אוכל. האוכל זה הקורבנות, את קורבני לחמי לישי, ריח ניחוחי. כשאש יורדת על המזבח, מה היא עושה? היא אוכלת את הקורבנות. לא שהקדוש ברוך הוא צריך לאכול קורבנות, אבל הקדוש ברוך הוא אוכל קורבנות. הוא אוכל את מה שאנחנו מקריבים לו, כביכול זה, הוא אוכל אותם על המזבח. החלק שנקרא בשם קנה, החלק הזה הוא החלק שבו האדם נושם ומדבר. הנשימה והדיבור בא מזה. לכן בית המקדש נקרא כי ביתי בתפילה ייקרא לכל העמים. אז הדיבור בא משם. חוץ מזה שירת הלוויים, גם היא באה משם. אז זה החלק של זה בית המקדש, כי ביתי בתפילה ייקרא לכל העמים. אז הוושת זה קורבנות. והקנה מהו? הוא החלק של דיבור. ביתי בתפילה, תפילה ושירה. החלק שנקרא ורידים, מה שהוא קורא שר הטבחים, החלק הזה של שר הטבחים, ממנו שאדם עושה וידוי ושבירת הלב שעל הקורבן, זה מתייחס לוורידים. החלק הזה מחבר את הוורידים ביחד את הראש עם המוח. אלה שלושת הצינורות שנמצאים כאן. אם ככה בסייעתא דשמיא, אחרי שלמדנו את זה, הבנו נקודה נפלאה, שבית המקדש הוא נקודת החיבור שבינינו לבין הקדוש ברוך הוא. איפה? כי הקדוש ברוך הוא בחינת ראש. וכנסת ישראל בחינת גוף. מה מחבר ביניהם? הצוואר. מה זה הצוואר? בית המקדש. איפה כתוב? שבנימין נפל על צווארי יוסף, נפל על צווארי בנימין אחיו. אז הצוואר הוא חיבור. אותו דבר גם בית מקדש, גם הוא מהווה נקודת חיבור, בית מקדש. לכן כמו שהדעת מהווה חיבור, כמו שכתוב שהקדוש ברוך הוא מה הקיף את הדעת שנאמר כל דעות השם, אותו דבר הוא גם חיבר את המשכן, שנאמר פעלת השם, מקדש השם. אז גם השם נמצא בין שתי שמות, כי גם המשכן והמקדש מחבר אותנו עם הבורא יתברך. יפה, מה נשאר לנו לפאר? דבר אחד, גם הנקמה נמצאת באמצע בין שתי שמות. והשאלה, מה הנקמה נמצאת כאן? אבל לפני שניגש לנקמה, בוא נביא דבר נפלא שכותב התורת חיים. תורת חיים על מסכת סנהדרין, שם הגמרא מביאה את אותו דבר, מביאה הגמרא, גדול, אומרים חזל, גדול דעה שניתן בשתי שמות, וגדול המקדש שניתן בשתי שמות, וגדולה נקמה שניתנה בין שתי שמות, אותו גמרא נמצאת גם במסכת סנהדרין, בפרק חלק. שם בספר תורת חיים, לרבי אברהם חיים שור, הוא מחבר בין שני דברים. במה הוא מחבר? בין המשכן לבין הדעת. והוא כותב, הכוונה לדעת, הכוונה לתורה. תורה, כולנו יודעים, שומעים, נשמעים, כולם לדעת תורה. זה הכוונה לדעת. אתה חונה לאדם דעת, הוא לא נתן לאדם דעת בשביל מה? בשביל לעסוק בעניינים של הוויות העולם. הדעת ניתנה לאדם כדי לעסוק בתורה. ולכן כתוב בתורה שהקדוש ברוך הוא מילא את בצלל במה? בחוכמה ובדעת. מה את השמע את הדעת? הדעת, מה שנקרא, לדעת את השם. לכן אומר הרב, על פי זה תבין שתלמיד חכם שיש בו דעת, כאילו נבנה בית המקדש בימיו. מה החיבור? מה החיבור? כל מי שיש בו דעת, כאילו נבנה בית מקדש בימיו. אתה רואה את זה גם בצד הנגדי, אומר הרב, תורת חיים. שמה? שקשה סילוקם של צדיקים, כמה? כחורבן בית המקדש. אז לא רק מי שיש לו דעת, מה? כאילו נבנה בית המקדש בימיו. כל צדיק שנפטר, מה קורה? כאילו נחרב בית המקדש בימיו. פירוש דבר שזה לשתי הכיוונים, גם לבניין בית המקדש וגם להפך, גם לחורבן בית המקדש. אומר רבי, אומר הספר תורת חיים, בוא תראה דבר מעניין מאוד. והנה תראה, כי התלמיד חכם בחינת מקדש. איפה אתה מוצא שתלמיד חכם בחינת מקדש? אתה רואה שהצדיק מסתלק לבית עולמו, כי לא נחרב, כי לא נחרב בית המקדש. אבל כולנו יודעים שיש מדרש אחר. זה מה שכתוב כאן, הוא מביא גמרא במסכת ראש השנה, בדף י"ח.
אבל במדרש באיכה כתוב הרבה יותר. מה כתוב מדרש באיכה? אומרים חז"ל, קשה סילוקם של צדיקים יותר משריפת בית השם אלוקינו. דיינו, צדיקים שמסתלקים מן העולם, זה הרבה יותר מאשר שריפת בית. למה? למה אתה אומר שזה הרבה יותר? מספיק שזה כשריפה, מה יכול להיות יותר מבית המקדש? התשובה לכך, ראיתי דבר יעניין מאוד בשם הרב טולידנו. דבר מעניין מאוד. תלמיד חכם נקרא בשם לוחות. כך אומרת הגמרא בכמה מקומות בשל. בברכות אומרת הגמרא, בבא בתרא, מסכת מנחות, היזהרו בזקן ששכח תלמודו. שמה? שלוחות ושברי לוחות מונחים בארון. פירוש הדבר, שכל זמן שהזקן לא שכח תלמודו, איך קוראים לו? לוחות. ברגע שהוא שכח תלמודו, איך קוראים לו? שברי לוחות. פירוש הדבר, שהתלמיד חכם נקרא בשם לוח. מה אומרת הגמרא במסכת כתובות? אומרת הגמרא, בשעה שרבי הסתלק מן העולם, מה יצא? מה יצא? ואמרו, ניצחו ערלים את המצוקים ונשבע ארון האלוקים. יוצא שהתלמיד חכם מהו? ארון האלוקים. מה יש בתוך ארון האלוקים? מה יש? לוחות. אז זה מה שיש. אז מהו תלמיד חכם? תלמיד חכם נקרא בשם לוח. הוא נקרא בשם לוחות הברית. זה מה שנקרא תלמיד חכם. אם ככה רבותיי, בואו נראה דבר יפה מאוד. כאשר בית ראשון היה, לא עשו על הבית הראשון שום מניעה לעופות לעבור על בית המקדש או לחנות על בית המקדש. בבית שני אומרת הגמרא, עשו קל יעורב, כך אומרת הגמרא במסכת מנחות דף ק"ז, עשו קל יעורב שפיצים, כדי שהעורבים לא יקוננו שם על בית המקדש, כך אומרת הגמרא. מה היה בבית ראשון? בית ראשון הם בכלל לא באו. לא באו שום עוף לעבור על בית המקדש, לא עברו. למה לא עברו? בגלל סיבה פשוטה, כי בבית ראשון היה ארון, בבית ראשון היה ארון ולוחות, והיה כפורת. אם היה ארון והיה לוחות והיה כפורת, אז לא שום עוף לא בא מהקדושה שהייתה בבית המקדש, אף עוף לא עבר שם, ודאי לא יונה, והרחת כמה וכמה, שגם לא עורב שהוא עוף תמה. אבל בית שני שלא היה ארון, כמו שאומרת הגמרא ביומה, דף חפה לפעמוד בעת, אומרת הגמרא שבית שני לא היה לא ארון ולא כפורת ולא קרובים, לא היה שום דבר. אם לא היה ארון, אז הגיעו כל העופות לקונן על בית המקדש, כולל העורבים הטמאים. אם העורבים הטמאים הגיעו לשם, רצו שהעורבים לא יחנו על בית המקדש עוף טמא, עשו שפיצים על בית המקדש כדי שלא יבוא לקונן שם עורבים. יפה מאוד. שמעתי פעם מהרב מוצף השליטה, שמעתי שהוא אמר שהוא היה בבית חולים הדסה, שהקדוש ברוך הוא ישלח לו רפואה שלמה ואריכות ימים. אז הוא אמר שכל החלונות של בית חולים הדסה יש תמיד יונים שם. תמיד יונים, היה מושפט שם, אומר, יש תמיד יונים. אומר, הפעם הוא לא, למה חפשים שם יונים? אומר, פשוט מאוד. כי כתוב שכל חולה שנמצא, שכינה, נמצאת מעל ראשו. אז היונים באים, למה? כי הגמרא במסכת סנהדרין אומרת, וישלח נוח את היונה. למה? כי משכנם של היונים ליד הצדיקים. אז אם כתוב שחולה שכינה נמצאת מעל ראשו, אז היונים באים מהדסה, כך הוא אמר. הוא אמר, אבל אתם יודעים מה יש בכנסת בחלונות? הכל מלא עורבים. כך הוא אמר. שם אין בעיה, שם יכולים כל העופות הטמאים להגיע. נו, נפלא. רבותיי, יוצא שמה? שבית המקדש הראשון לא היו עוברים עופות, ובית שני באו עורבים. אז מה עשו? עשו שפיצים. אמר רב טולידנו, יסוד מאוד מדהים. אמר, בוא ותראה דבר יפה. בית ראשון היה ארון. אם היה ארון, אז שום ציפור לא בא. בבית ראשון כאשר מסתלק צדיק, הוא שווה כסילוקם של בית ראשון. לכן קשור, שכולם איתה צדיקים כחורבן בית מקדש הראשון. אבל אם הצדיק מסתלק אחרי בית שני, בית שני מה זה? הצדיקים מה? הם יותר מאשר הבית. למה? כי בבית שני היו צריכים להשים קל יעורב כדי שלא יערו עורבים. אבל התלמידי חכמים לא צריכים לשים קל יעורב. למה לא? כי כל עוף שהיה עובר על רבי יונתן בן עוזיאל היה נשרף. אז הוא יותר מבית המקדש. כי על בית המקדש צריך לשים קל יעורב. ועל הצדיק לא צריכים לשים קל יעורב. אז המעלה שלו הרבה יותר גדולה. לכן כאן אומר המדרש באיכה, גדול סילוקם של צדיקים יותר משריפת בית השם אלוקינו. בבית ראשון כשריפת בית השם אלוקינו, בית שני זה יותר משריפת בית השם אלוקינו. למדנו מכאן שהצדיק מה הוא? הצדיק הוא מקבילי לבית המקדש. הוא הכוונה. אומר הרב תורת חיים,
על פי זה תראה. אומר המדרש רבה פרשת תרומה, ועשית את הקרשים למשכן. מה זה למשכן? משכן אבי באלה לממה. מה זה למשכן? אמר רב הושעיה, על שם שהוא עומד למשכן, שאם נתחייבו שונאי ישראל כליה, יהיה מתמשכן עליהם. אם חס וחלילה, עם ישראל יהיה חייב כליה, הקדוש ברוך הוא לא ייקח אותו. את מה הוא ייקח? את המשכן. אז המשכן מקווה, למה הוא נקרא משכן? הוא גם משכון. שאם עם ישראל לא יהיה טוב, ייקחו לו את המשכן. אם עם ישראל לא יהיה טוב, ייקחו לו את המקדש. אמר משה לפני הקדוש ברוך הוא, וכשלא יהיה לא משכן ולא מקדש, מה תהיה עליו? אם לא יהיה לא משכן ולא מקדש, אז מה תיקח? יש משכן, לקחת. יש מקדש, לקחת. לא יהיה זה לא זה, מה תעשה? אמר לה הקדוש ברוך הוא, אני נוטל מהם צדיק אחד. נוטל מהם צדיק אחד. וממשכנו באדם. יוצא שמה? שהצדיק הוא שווה למה? לבית מקדש ולמשכן. וברגע שצדיק נלקח לבית עולמו, הוא שווה למה? שווה לבית המקדש. בית המקדש הוא משכון וצדיק הוא משכון. עד כאן הדברים. אם ככה למדנו מה? שיש לנו חיבור בין דעת, הכוונה, דעת תורה, לבין מקדש. לכן, מיכומים חזל, כל מי שיש לו דעת, כאילו נבנה בית מקדש בימיו. למה? כי הצדיק הוא, יש לו ארון, יש לו לוחות. אז המידה שלו הוא כמו בית מקדש, אז זה המעלה הגדולה שלו. עד כאן הדברים שכותב הספר תורת חיים. בא הספר מודע לבינה, ומביא כאן דבר מאוד יפה. אומר הספר מודע לבינה, בוא נלמד גמרא באגדות החורבן, גיטין דף נ"ו. אומרת הגמרא, בהתחלה צר על ירושלים נירון קיסר, אומרת הגמרא. הוא נשלח על ידי הקיסר ברומא ללכת לצור על ירושלים. הוא בא, זרק חיצים וכולי, עד שהוא פגש ילד אחד, ושאל את הילד שאלה, פסוק לי פסוקך. מה אמר לו? ונתתי נקמתי באדום. מה פירוש הדבר? הקדוש ברוך הוא יעשה נקמה באדום על מה שהחריבו את בית המקדש. אמר נירון קיסר, אני אחריב את בית המקדש ואחרי זה יתנקם בי? לא עושה את זה שום דבר, אני לא מחריב את בית המקדש. מה עשה? אומרת הגמרא, אזיל, הלך והתגייר. מה יצא ממנו? רבי מאיר, כך אומרת הגמרא. נו, התגייר? שלחו את הפציינט הבא. מי הגיע? אספסיאנוס קיסר. הגיע אספסיאנוס קיסר, צר על ירושלים. בירושלים הייתה נצורה. הביריונים בירושלים רצו לצאת למלחמה נגד אספסיאנוס קיסר. מה הם עשו? בירושלים היה אוכל, אומרת הגמרא, ל-21 שנה. היה מספיק אוכל להישאר בתוך מצור 21 שנה. מה היה קורה אז? כמה אתה יכול להיות במצור? היו הולכים הביתה, כל אלה. כמה? שנה, שנתיים, חמש, עשר? כמה זמן אתה יכול לעשות? גיא, אלו עושים את המקום. לא. הלכו הביריונים, רצו לצאת לקרב, אז מה עשו? הציתו אש והדליקו את כל מקורות המזון. ועד שאין אוכל, אין ברירה, או להיכנע, או לצאת לקרב. רב יוחנן זכאי, אחד בתור נשיא ישראל, להיכנע. ורצה לצאת, לדבר עם אספסיאנוס קיסר. הביריונים לא נתנו, ויוד והביריונים לא נתנו, יוצאים לקרב, זה הכל. קרא רב יוחנן בן זכאי לאחיין שלו, קראו לו אבא סיקרא, היה ראש הביריונים בירושלים, ואמר לו, שמע, אני רוצה לצאת להיפגש עם רב יוחנן בן זכאי, אמר רב אספסיאנוס קיסר, אמר לו, אם אני נותן לך לצאת, אני מוציאים אותי מהעולם הזה. אין מצב, אני לא, אמר לו, תן לי עצה, אני חייב לצאת. אמר לו, יש רק עצה אחת, תעשה את עצמך חולה. יעשו שלטים בקשור החמש שמיים, ויעשו עצרות תפילה, ויסגרו את כל בתי הכנסיות, בתי המדרשות, ויציאו תיבה לרחובה של עיר, ויגידו אנשי חולה מאוד, יעשו עצרת התעוררות ושמחה גדולה. יפה מאוד. תכניס בסוד העניין רק שתי תלמידים שלך, רבי לזר ורבי יהושע, הם יהיו בסוד העניין. הם תמיד יוציאו הודעות, הרב מאוד מדרדר, הרב משתפר, יעשו כל מיני הודעות. כעבור כמה ימים של תפילות, יוציאו מודעות, ניצחו הרעילים את המצוקים, ונשבע ארון האלוקים, ותעשה לוויה גדולה, עם הספדים גדולים, וככה יקחו אותה, תשים רמקולים בכיכר העיר, ויהיה שמחה וששון. יופי. אמר, אין שום בעיה, אני הולך לארגן את זה, וזהו, יוצאים למשימה. כך היה, עשו בהתחלה עשרות תפילה, ואחרי זה הודיעו שהמצב מתדרדר, וצריך לעשות להתפלל יותר חזק, ועוד יותר חזק, עד שמה? עד שהודיעו שהוא נפטר, ועושים לוויה. הולכים לקבור אותו מחוץ לעיר, אומרים הביריונים, מי אמר שהוא מת? אולי סתם משחק, תנו לנו לקחת חרב, ידחוף אותו בפנים. אם הוא חי, אז הוא ימות. אם הוא מת, לא יקרה לו בן כה כלום. מול מה? אתם תזכרו את רבי יוחנן בן זכאי, לא יקום ולא יהיה. אז אמרו, בסדר.
בוא נעשה, נזרוק אותו. לא נדקור אותו, נזרוק אותו. הוא אמר, אתם תדחפו, אין מטל. טוב, נתנו לו לצאת. יצא מחוץ לחומה, ונפגש עם אספסיאנוס קיסר. מה הוא אמר לו? שלום עליך, אדוני המלך. שלום עליך, אדוני המלך. אמר לו אספסיאנוס קיסר, אמר לו, אתה חייב מוות פעמיים. למה מוות פעמיים? פעם אחת, שקראת לי מלך ואני לא מלך, אני קיסר. ופעם שנייה מה? פעם שנייה, אם אני מלך, למה לא באת עד עכשיו? איפה היית פה עד עכשיו? אם אני מלך. כך שאל אותו, אספסיאנוס קיסר, מה התשובה? מה התשובה שהוא אמר לו? אמר לו, מה אתה רוצה? לא יכלתי לצאת, הבריונים סגרו את ירושלים. חוץ מזה, מה אתה אומר? שאתה מלך, אתה לא מלך, אתה כן מלך. למה אתה מלך? כי כתוב בפסוק, והלבנון באדיר ייפול. בית המקדש לא ייפול רק בידי מלך, ואתה מלך. טוב, אז כך אומרת הגמרא. שאל אותו אספסיאנוס קיסר, למה לא? הרגת את הבריונים ויצאת. מה עושים? אמר לו, מה אתה רוצה אם יש נחש יושב על פי חבית? חבית של דבש, ויושב שם הנחש. אתה רוצה לצאת, יש נחש על החבית, מה אתה עושה? אתה שובר את החבית, והנחש יברח. היית צריך לשבור את החומה ולצאת. אמר לו, אומר חזל, הוא לא ידע מה לענות לו. על זה אמר רבי יוסי, קרא עליו את הפסוק, משיב חכמים אחור, ודעתם יסכל. יכל להגיד לו, למה לשבור את החבית? נביא צוות, נתפוס את הנחש ונוריד אותו. למה? למה לא ענה לו? הקדוש ברוך הוא השיב חכמים אחור, ודעתם יסכל. לא נתן לו את התשובה. אומרת הגמרא, עד האחי והאחי, בינתיים הגיע השליח מרומא, ואמר לו, תדע לך, הקיסר מת, והחליטו להמליך אותך, אתה תהיה המלך. איזה טיימינג. כך אומרת הגמרא. בדיוק אומרת הגמרא, הוא היה בלי נעליים, הוא רצה ללבוש את הנעל, הוא לא יכל, הרגש לא התרחבה, בן פורת יוסף. נו, הכל בסדר גמור. ואז אמר לו, אמרתי לך, הלבנון והאדיר ייפול, הנה, אתה רואה, נהיה את המלך. נו, אמר לו, מה אתה רוצה? אמר, יש לו שלוש בקשות. מה הוא רוצה? דבר ראשון, מה? יבנה וחכמיה, חוק לימוד תורה, זה מה שהם רוצים. יבנה וחכמיה, שיהיה מעוגן בחוק, שצריך יבנה וחכמיה. שתיים, מה? מה הדבר השני? הוא רוצה שולשלת הזהב של רבן גמליאל. רבן גמליאל עשי. דבר שלישי, מה הוא רוצה? רופא? לרפא את רבי צדוק. יפה מאוד. אמר רבי יוסף, עליו נאמר, משיב חכמים אחור ודעתם יסכל. איפה השכל שלו? אם הגיע כזה טיימינג, הגיע המלך, באו לבשר לו, תגיד לאדוני, קח את הצבא, לך מפה, קח אחורה, קח לרומא את החיילים, קח את המטוסי תדלוק, לך מפה, יש מצרי הורמוז, לך כנס להם שמה, כמו שצריך, עזוב אותנו פה, לך לשם, תפל בהם, מה אתה רוצה מאיתנו? למה לא ניצלת את זה לעזוב את ירושלים? קודם כל מה, השיב חכמים אחור, ודעתם יסכל, השיב לו את השכל אחורה, שואת הגמרא, ולמה באמת הוא לא ביקש? אמר, הוא ידע שזה לא ילך. לבקש ממנו שלא יחיב, הוא עומד פה כמה שנים, פתאום יחזור בו, זה לא ילך. אמר, אני אבקש שפחות דברים, כי אני יודע שהוא יענה לזה. אז זה הוא ביקש, כך אומרת הגמרא. אומר הסבר, מורדה לבינה, אומר דבר נפלא. יוצא מכאן, שברגע שלקחו מרבי יוחנן המזכאי את הדת, מה אמר רבי יוסף? כתוב בפסוק, משים חכמים אחור, ודעתם יסכל. באותו רגע שלקחו לו את השכל אחורנית, אם לקחו לו את השכל אחורנית, אז מה קרה? אז נחרב בית המקדש. פירוש הדבר שאם יש דעת, אז נמנע בית המקדש. אם אין דעת, נחרב בית המקדש. אז מצאנו כאן חיבור לעניין הזה בסייעתא דשמיא. יוצא רבותיי, חיברנו עד עכשיו את מה? חיברנו את הדעת ביחד עם, את הדעת ביחד עם המקדש. מה נשאר לנו? הנקמה. גדולה נקמה שניתנה בין שתי אותיות, שנאמר כן נקמות השם, כן נקמות הופיע. וכאן אנחנו חוזרים לשאלה, מה הנקמה בעניין הזה, כיצד היא מתחברת, אלה הדברים שאנחנו רוצים לדבר בהם בהמשך של השיעור היום. בואו ננסה בעזרת השם בסייעתא דשמיא. בתנא דאליהו, פרק כ"ד, מדבר שם תנא דאליהו, כמה הקדוש ברוך הוא ישלם לאויבים של עם ישראל על כל מה שהוא עשה להם. כך הקדוש ברוך הוא יעקור את האומה הזאת, כמו שאומר הנביא עובדיה, והיה בית יעקב אש, ובית יוסף להבה, ובית עשיו לקש, הוא מביא את כל מה שהקדוש ברוך הוא יעשה לעתיד לבוא. ושם לקראת סוף המאמר של התנא דאליהו, הוא מביא קטע.
אבל אנחנו בני ישראל עמך, בני בריתך, בני אברהם, יצחק ויעקב אהוביך, שעשו רצונך בעולם, קיבלנו תורתך, לכן תעשה לנו גם כן קורת רוח, ותהה מקיים מה שהבטחתנו ואמרת לבניך, להתקנא ולהתנקם מן אויבינו, שנאמר כי דם עמדיו ינקום ונקם ישים לצריו. וכן דוד אומר, קום השם באפיך וינשא בעברות צורריי, תהילים מזמור זין. עד כאן תנת ואליהו פרק כ"ד. בא הספר שביב אור של הגאון רבי שמחה קסלר זצ"ל ושואל שאלה מאוד פשוטה. כאן מבקשים מהקדוש ברוך הוא, אנחנו בני ישראל, בני בריתך, בני אברהם, יצחק ויעקב, ריבונו שלנו, תעשה לנו קורת רוח, תתנקם מהאויבים שלנו. שואל הרב שביבור, שאלה מאוד יפה, מה זה קשור? מה אתה בקש? אנחנו בנים של אברהם, יצחק ויעקב, קיבלנו את התורה, בבקשה תתנקם. מה זה הבקשה הזאת לנקמה? כל הזמן מבקשים מהקדוש ברוך הוא, אבינו מכנו נקום נקמת, כל הזמן מבקשים, תנקמו. מה הבקשה הזאת? שואל הרב, כולנו יודעים, מה שהמסילת ישרים, הבאנו אותו בשבוע שעבר, אומר המסילת ישרים, הנקמה היא תכונה שהאדם מאוד מאוד נהנה ממנה, היא מתוקה מדבש, כלשונו של המסילת ישרים. למה? כל אחד רוצה לראות את הנקמה על מה שעשו לו, אומר המסילת ישרים, כי האדם מרגיש בעלבונו, בעלבונותיו, הוא מצטער צער גדול, והנקמה מתוקה לו מדבש, כי היא מנוחתו לבדה. לכן אנחנו מבקשים בנקמת אויבינו, מתחננים, אנחנו בני אברהם, אנחנו גם רוצים נקמה. אלה הדברים שלכאורה הדבר הזה מדבר. אומר הרב שביבור, הדברים הם אחרים לגמרי. ישנה גמרה שנמצאת במסכת יומה, בדף סמכתת עמוד בן. אומרת הגמרה, משה רבינו אמר, הקל הגדול הגיבור והנורא. זה אמר משה רבינו. אומרת הגמרא, מסכת יומא דף סמכתת עמוד ב', בא ירמיה הנביא וראה נוכרים מקלקרים בהיכלו, ואמר, אני לא אומר יותר נורא. איך יכול להיות נורא כשנוכרים מקלקרים בהיכלו של הקדוש ברוך הוא? לא אמר נורא. אתה דניאל אמר, נוכרים משתעבדים בבניו, היה גבורתיו. אם הנוכרים משתעבדים בבניו, איפה הגבורה שלו? לא אמר גיבור. אומרת הגמרא, אז מה באמת העניין? הוא לא אומר נורא, הוא לא אומר גיבור, אז מה? אמרו להם, אנשי כנסת הגדולה, מה אתם רוצים? הן הם גבורותיו, והם הם נוראותיו. שמה? שהקדוש ברוך הוא כובש את יצרו, ונותן ערך אפיים גם לרשעים, אלו הם נוראותיו. שלמלא מוראו של הקדוש ברוך הוא, איך אומה חיה בין 70 אומות? איך יכול להיות שאנחנו מקיימים בין 70 אומות? לכן מה? הן הן נורתיו, הן גבורותיו, אלה הדברים שכותב הגמרא שם. בספר, בים דרך, הוא שואל למה ירמיה הנביא, אמר, נוכרים מקרקרים בהיכלו, היה נוראותיו. הנוכרים לא רק מקרקרים בהיכלו, הנוכרים מה? הנוכרים גם החריבו את בית המקדש, לא רק קרקרו בהיכלו. לקרקר בהיכלו הם קרקרו ביום זין ח' קרקרו בהיכלו. אומרת הגמרא במסכת תענית, בח' זין נכנסו לבית המקדש, בחטא קלקלו, ובצטא הדליקו את בבית המקדש. אז למה אתה בא בטענות רק הנוכרים מקרקרים בהיכלו? אומר הספר בים דרך, ונראה לי לומר, כתוב בחז"ל הקדושים, שמתי שנכנסו לבית המקדש, אמרו מלאכי השרת, מה, אתה תיתן להם לשרוף את בית המקדש? לא יכול להיות. הם ישרפו את הבית שלך. מה עשה הקדוש ברוך הוא? ציווה להוריד אש מן השמיים ולשרוף, שנאמר, ממרום שלח אש בעצמותיי. אמר רב יהודה, הוא שהנביא, מה הנביא אומר? אריה הרוג הרקת, כמח תחון תחנת, בבית שרוף שרפת. מי שרף אותו? מי שרף? מלאכי מרום, כתוב בפסוק, ממרום שלח אש. אז הוא אומר, ממרום שלח אש, אז האש לא הייתה על ידי אומות העולם. הם חשבו שהם צרפו. מי שרף? המלאכים. אז מה הם כן עשו? הם קרקרו בהיכלו. על הקרקור הזה בהיכלו הוא אמר. איך אתם נוכרים מקרקרים בהיכלו? כך הוא אומר. לכאורה, השאלה לא כל כך שאלה, בגלל שירמיה לא היה בבית המקדש בזמן שבית המקדש נשרף. איפה הוא היה? הרי קדוש ברוך הוא שלח אותו לענתות. הוא היה בענתות בזמן החורבן. אבל בכל אופן, כך אומר הרב בים דרך. רבותיי, אומר הרב שביבור, למדנו מכאן,
שברגע שירמיה הנביא ראה שנוכרים נכנסים לתוך בית המקדש ומקלקלים, מזלזלים, מקרקרים בהיכלו, אמר אני לא יכול להגיד נורא. ברגע שדניאל ראה שמשתעבדים בבניו, לא יכול להגיד גבורה, גיבור הוא לא יכול להגיד. רבותיי, יוצא שמה שירמיה הנביא, שאין לנו מושג ברמה של ירמיה הנביא, לא מסוגל להגיד את השם הזה שנקרא נורא, שהוא רואה את החילול השם שנכנסים נוכרים להיכל ושורפים את בית המקדש ורואים מקלקלים בבית המקדש, הוא לא יכול להגיד נורא. דניאל רואה מה שעושים לעם ישראל, אז מה הוא אומר? אני לא יכול להגיד גיבור. למה? כי מבחינתו מתחלל שם שמיים, הוא לא גיבור והוא לא נורא. איך אתה משנה ממה שאמר משה? אומרים חזל, הם ידעו שהקדוש ברוך הוא אמת, וצריך להגיד את האמת, במצב הזה כרגע חסר בגבורה וחסר בנוראות שלו, לכן אנחנו לא אומרים. למדנו מכאן רבותיי ששם שמיים מתחלל לא רק על ידי שהגויים נכנסו, בעיניים של ירמיה ובעיניים של דניאל הם הורידו את השם הגיבור והנורא מהתוארים של הקדוש ברוך הוא. אם ככה אומר הרב דבר נפלא, כשאתה רוצה להחזיר בחזרה את כבודו של הקדוש ברוך הוא, אתה צריך לנקום. הנקמה היא לא מסוג הנקמה שאנחנו מכירים, הוא עשה לי ככה, אני אחזיר לו ככה. לנקמה יש רק מטרה אחת, מה? לרומם שם שמיים. וזה מה שמשאל משה רבינו, חיבו של המעט שבאתי לפרו, מה קרה? הרע לעם הזאת, ועצה לא הצלת את עמך. אז מה יש? זה חילול השם. אני בא ואני אומר, אני שליחו של הקדוש ברוך הוא, אני השליח שלך, במקום שפרו יעבור לדום, יגיד, מה? אתה מהקדוש ברוך הוא? מה אתה צריך? מה הוא אומר לו? לא ידעתי את השם, גם את ישראל לא השלח, לא משחרר שום דבר, ולא רק שהוא לא משחרר, הוא עוד מכביד את העול. מה כאב לו? כאב למשה רבינו החילול השם. אתה בראת את העולם, ויש כאן מלך שאתה ממנה אותו, וככה הוא צוחק? היה כאן חילול השם. אומר הרב, בוא ותראה, הקדוש ברוך הוא ציווה למחות את זכר המלך מתחת השמיים, לא תשכח, לא לנקום, הרבה יותר מנקמה. בנקמה שקראנו בשבוע שעבר שעשו למדיינים, ביום ויאמר השם אל משה, נקום נקמת בני ישראל מת המדיינים, ומשה רבינו אמר לנקום נקמת השם, מה עשו? הביאו משם שברים וחמורים וסוסים, הביאו שם גם תינוקות קטנות, גם ילדות קטנות, פחות מגיל 3, גם הביאו אותם, 32,000. הקדוש ברוך הוא אמר לנקום, אמרתי לנקום, אבל אתה יכול להביא שלל. הביאו שלל, מה זה הסוס הזה? מוי שלם, מה יש לך סוס? הבאנו מהמדיינים. מה יש לך חמור? הבאנו מהמדיינים. מה זה הילדה הקטנה אצלך בחצר? 3 ילדות? אומר זה הבאנו מהמדיינים. שינינו לה את השם, אחת קראו לה קוסבי, שיולה לסרלה. אחת קראו לה ככה, אז יולה לטוב עלי. וככה שינינו כולם, את כל השמות, שינינו שמות. מה, אבל הם מדייניות? אין! כבשנו אותם, נקמנו, והכל בסדר גמור. והמלאק אומר הקדוש ברוך הוא, אתה לא משאיר לא שור ולא חמור, לא שה ולא גמל, כלום לא. אומר דוד שמואל לשאול, אתה נלחם איתם, לא משאיר מהם כלום. למה? תמחה את זכר המלאק מתחת השמיים, למחות את הזכר שלהם, שלא יגידו הכבש הזה של המלאק. מה קרה? מה המלחמה? החילול השם שהם עשו. מה החילול השם שהם עשו? עם ישראל יצא ממצרים, כולם רעדו מפחד. חיל אחד זה שפלשת, אז נבלו אלופי אדום. אלי מואב יוחזה מורד, למוג, כולם רעדו מעם ישראל. פחד היה מעם ישראל. בא המלאק, אין לו מה לכבוש. אין לנו מדינה, אין לנו ארץ, אין שום דבר. אין לנו שום דבר, מה יש לנו? נתנו 90 חמורים לובים, מה יש לנו לקחת? שום דבר, מה באתם להילחם? כנגדו באנו להילחם. להוריד את הפחד, אומר רש"י, משל לאמבטיה רותחת. לא הרוויחו שום דבר, על מה? באו לצנן, לצנן את האמבטיה. אומר הקדוש ברוך הוא, לצנן את האמבטיה? תמחה את זכר עמלק. כותב רבנו עובדיה ספור לו פרשת כי תצא, להינקה מעמלק על שאיש פניו בכל יתעלה, כמקנים לכבודו יתברך שמו. פירוש הדבר, על זה שהם זלזלו בכבודו של הקדוש ברוך הוא, לקחו אורלות וזרקו כלפי מעלה, ואמרו הקדוש ברוך הוא, זה מה שאתה רוצה, הלך המשר בחרת, המציווי עליהמה, למחוק אותם מהעולם לגמרי, תמחר איזה חמלק, הרבה יותר מנקמה, יקמה עתידית. אומר המדרש, תנת ואליהו, זוטה, פרק יותד, שאלו תלמידיו של רבי לזר ואמרו לו, מניין שעתיד הקדוש ברוך הוא לעשות נקמה בעמלק בעצמו,
מיד פתח רבי לזר ואמר, כתיב אחה, זה בא מאדום, ונאמר פסוק זה על ידי דוד מלך ישראל בתהילים, מואב שיר החצי על אדום השליך נעלי. מה זה על אדום השליך נעלי? הקדוש ברוך הוא השליך את הנעל שלו על אדום. מי זה אדום? הכוונה לעמלק, זה מה שכתוב. אומר המדרש, ולא אמר דוד המלך פסוק זה, אלא כנגד הקדוש ברוך הוא שהוא עתיד לעשות נקמה בעצמו בעמלק שבא מאדום. הקדוש ברוך הוא ילחם, הוא ינקום את הנקמה. משול, מה המשל דומה? למלך שבנה ארבע פלטרים, מלך בנה ארבע ארמונות, בארבע מדינות שונות, נכנס לארמון הראשון, אכל ושתה ולא שלף נעלו. אכל ושתה, בדרך כלל שאדם חולץ את הנעליים שלו, מה פירוש הדבר? הגעתי הביתה, נכון? הגעת הביתה, אתה נכנס, שלום, מה נשמע? מוריד את הנעליים, עובר מיד לנעלי בית. קודם כל הוא נכנס לארמון הראשון, אכל שתה ולא הוריד נעליים. עבר לארמון השני, אכל שתה ולא הוריד נעליים. הלך לשלישית ולא חלץ נעליים. נכנס לרביעית, חלץ את הנעליים שלו, אכל ושתה, חלץ נעליו. אמרו לו עבדיו, מה קרה שכאן חלטת את הנעליים שלך? אמר להם, עד עכשיו לא אכלת, אכלת ושתית ולא חלטת נעליים. עכשיו אתה שולף נעליים. אמר להם המלך, שנכנסתי לראשונה, לא הייתה דעתי מתיישבת שם. וכן בשנייה וכן בשלישית. ובכל עת הייתי מצפה ואומר, מתי אראה אותה שעה שיכנס? מתי יהיה הקנה שיכנס לארמון הרביעי? וכשנכנסתי לרביעי נתיישבה דעתי, לכן חלטתי נעליי. כך אמר הקדוש ברוך הוא, עשיתי מלחמה בפרעה, עשיתי מלחמה בסנחריב, עשיתי מלחמה בסיסרא, עשיתי מלחמה בנבוכדנצר, ולא נתקררה דעתי. עד מתי? עד שעשה נקמה שלי בעמלק, שנאמר על אדום אשליך נעלי. אז אני מוריד את הנעל. חכה חכה מתי שאני אוריד את הנעל, חכה חכה שאני אגמור את זה. יוצא רבותיי שהקדוש ברוך הוא בא, כל הנושא הזה של הנקמה, מה המטרה שלו? להחזיר ולרומם כבוד שמיים בעולם, זאת המטרה. בא דוד המלך בתהילים ואומר, למה יאמרו הגויים איה אלוהיהם? שואלים אומות העולם, ריבונו של עולם, איפה האלוקים? שואלים אומות העולם, איפה האלוקים? למה יאמרו הגויים איה אלוהיהם? יוודע בגויים לעינינו נקמת דם עבדיך השפוך. על מה אנחנו מבקשים נקמה? על מה? ריבונו של עולם, תראה מה עשו לנו. תראה כמה כבוד שמיים נהדר. הגויים באו בנחלתך, תימו את היכל קודשך, שמו את ירושלים לאים. נכנסו בשביעי לחודש, בזין בחודש אב, תימו את היכל קודשך, שמו את ירושלים לאים. נתנו את נבלת עבדיך מאכל לעוף השמיים, בשר חסידיך לחייתו ארץ, שפכו דמם כמים סביבות ירושלים. כמה מאות מיליונים, עשרות מיליונים נטבחו בביתר, עד שכל הגפנים מסביב לביתר לא צריכים להשקוט אותם. למה לא? הכל היה ספוג בדם, האדמה הייתה ספוגה בדם. הגופות שלהם עצמו מחוץ ירושלים ואין קובר. נתנו נבלת עבדיך מאכל לעוף השמיים, בשר חסידיך לחייתו ארץ, שפכו דמם כמים סביבות ירושלים. כל סביב ביתר מלא דם, כל ירושלים ירד דם מביתר אלא הלך אל הים. ריבונו של עולם, איפה אתה? היינו לעג, היינו חרפה לשכנינו, לעג וקדש לסביבותינו. אומרים עם ישראל, ריבונו של עולם, צוחקים מאיתנו. הוא הכל הגדול, הגיבור והנורא? זה הקדוש ברוך הוא שעליו נאמר, לא ינום ולא ישן שומר ישראל? איך יכול להיות ששוחטים אתכם ככה? ולכן מה? אנחנו מבקשים ריבונו של עולם, אנחנו יודעים שכל מה שאתה עושה זה לטובה, אבל יש כאן חילול השם. מה החילול השם? למה יאמרו הגויים איה אלוהים? הגויים שואלים, איפה הקדוש ברוך הוא שמשגיח עליהם? איפה הקדוש ברוך הוא שמסתכל עליהם כל הזמן? הנה לא ינום ולא ישן שומר ישראל, אז מה זה קורה? ולכן היות והגויים צוחקים עלינו ולועגים עלינו, זה נוצר חילול השם בעולם. והיות ונוצר חילול השם בעולם, יש לנו בקשה אליך. מה הבקשה? יוודע בגויים לעינינו נקמת דם עבדיך השפוך. ריבונו של עולם, אנחנו רוצים לראות את זה בעיניים.
יוודע בגויים לעינינו נקמת דם עבדיך השפוך. מה אכפתכם לעינינו או לא? מה התשובה? כמו שנתחלל שם שמיים לעינינו, שאנחנו רואים שיכולים לעשות לנו הכל ואין תגובה, אין תגובה, אנחנו רוצים גם לראות את הנקמה בעיניים שלנו. אומר אריזה לוי על התורה שזה הכוונה, יוודע בגויים לעינינו נקמת דם עבדיך השפוך. למה? עיקר הבקשה להסיר חילול השם, שאפשר לעשות היהודים הכל ולא קורה כלום. אומר הרב חיים פרינדלר, לכן נאמר כאשר אדם הורגים אותו כי הוא חילל שבת, מה כתוב בפסוק? יד העדים תהיה בו בראשונה לעמיתו וים קודם האחרונה. למה יד העדים? היות והעדים האלה ראו אותו, את העד, את האדם הזה לוקח סיגריה ומוציא גפרור מהכיס והולך להציץ את הסיגריה בשבת, עומדים שתי עדים ואומרים לה, אסור, שבת היום. אומר יודע אני, העונש בשקילה, יודע אני ואף על פי כן, ומדיק את הסיגריה. הם באים להעיד, הם הראשונים שזורקים עליו אבנים וסוקלים אותו. למה? כי שם שמיים נתחלל מול העיניים שלהם, מול העיניים שלהם נתחלל שם שמיים, ויות ושם שמיים נתחלל מול העיניים שלהם, לכן שם יבוא התיקון. שמה? אם יארגו את הבן אדם הזה לעיניהם, יד העדים תהיה בו בראשונה לעמיתו, יחזור בחזרה הפחד מהקדוש ברוך הוא. הם ראו אחד שלא מפחד מהקדוש ברוך הוא, לוקח סיגריה, אומר יודע אני שאסור ואף על פי כן, לכן מה? יד העדים תהיה בו בראשונה לעמיתו. אם ככה נוכל להבין דבר נפלא. אומר התנא ואליהו פרק כ"ד, אנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא נקמה. אנחנו בניך, אנחנו בני בריתך, בני אברהם, יצחק ויעקב, אהוביך, שעשו רצונך בעולם. מה אנחנו מבקשים ממך? ריבונו של עולם, תקיים מה שהבטחתנו, ואמרת לבניך, להתנקם מן אויבינו, שנאמר, כי דם עבדם ינקום. אנחנו לא מחפשים נקמה. מה אנחנו מבקשים? להחזיר בחזרה את כבוד השמיים שחולל. ויות וחולל כבוד שמיים, אנחנו רוצים להחזיר בחזרה את כבוד השמיים שחולל, להחזיר אותו, לכן זה לעינינו. אלה הדברים בעזרת השם בסייעתא דשמיא. ועל ידי זה, שהקדוש ברוך הוא נוקם, מתגדל ומתקדש שמו של הקדוש ברוך הוא בעולם. וזה מה שאנחנו אומרים, מתגדל ומתקדש, מתגדלתי ומתקדשתי לעיני העמים. לחזור למה שהזכרנו בשבוע שעבר, זה מה שביקש דוד המלך לעשות לשימי בן גירו. זה מה שביקש מה? ביקש נבות, כדי לעשות את הצרה הזאת לאחר. זה מה שביקש שמשון להינקם מהפלישתים. וזה מה שקרה עם יעקב אבינו. שיעקב אבינו בא לקבורה בחברון ועשיו לא נתן לקבור אותו, הגיע שם חושים בן דן, נתן לו מכה בראש והעיניים שלו יצאו החוצה מאחורים. אחר כך בא יהודה, הוריד לו את הראש. אומרים חז"ל, באותו רגע שיצאו לו העיניים מאחורים, פתח יעקב את עיניו וחייך, ויקיים בו הפסוק, ישמח צדיק כי חזה נקם פעמיו, ירחץ בדם הרשע. מה השמחה? הוא כבר מת. מה השמחה? השמחה על כל השאלות ששאלו. תגיד, יעקב אבינו אשתם יושב אוהלים, ועשיו הרשע עושה לו צרות והכל עובר בשקט, אף אחד לא אומר שום דבר? יש חילול השם. מה אומרים הילדים של יעקב אבינו? איך יכול להיות שעשיו עושה לו כאלה צרות? איך יכול להיות? מה, יעקב אבינו אשתם יושב אוהלים, דמותו חקוקה בכיסא הכבוד, לא עושים צרות, עשיו עושה לו צרות? יש לך שאלות? בסוף באה מכה, מגיע הסיום. מגיע חושים בן דן אחרי שילם, נותן מכה, יוצאים לו עיניים מאחורים. מגיע יהודה ועושה את הסיום, מוריד לו את הראש, והראש לא מתגלגל. הנה, חזן הקם, לא כבודו של יעקב אבינו. כבודו של הקדוש ברוך הוא בעולם, שנתחלל על זה שיכול לעשות עשיו מה שהוא רוצה. רבותיי, תראו דבר פלא, פלא פלאות. המשכחוכמה בפרשת שבוע שעבר, מדבר על הנקמה הזאת, שהקדוש ברוך אומר ללכת לנקום את נקמת השם, נקמת בני ישראל מאת המדיינים. כותב המשכחוכמה דבר נורא. הקדוש ברוך הוא יתברך שמו לעד, מעדיף שאת כל העונשים שמגיע לצדיקים בעולם, על העבירות שהם עשו, יקבלו בעולם הזה, ויעלו למעלה נקיים בלי שום עבירה. הוא רוצה ומעוניין שהצדיקים יענשו כאן בעולם הזה על מה שהם צריכים להתנקות, יעשו כאן בעולם הזה ויתעצרו. אבל הצדיקים מבקשים מהקדוש ברוך הוא, לא כאן, תעניש אותנו למעלה. אומר המשך חוכמה, אומר הקדוש ברוך הוא, תאמינו לי, עדיף חצי שנה בלינסון
ולא להיות שעה בגיהנום. תאמינו לי, יותר טוב. למה? שעה בגיהנום אתה מפסיד מעולם הבא. יפה שעה אחת של קורת רוח בעולם הבא מכל חיי העולם הזה. אתם יודעים מה זה קורת רוח? אתם יודעים מה זה? שמק טבק. אתם יודעים מה זה שתי בל טבק? לקחת קורת רוח, לא... זה נקרא קורת רוח. יפה קורת רוח בעולם הבא יותר מכל חיי העולם הזה. איזה חיי העולם הזה? אומר הגאון מווילנה, לא של הומלס עם שכר מינימום שיושן בגינה, אלא איזה שכר? של החשברוש, רצפת בת ושש ודר וסוחרת והשקות בכלי זהב וכלים מכלים שונים. אתה יודע מה אצל חשברוש? אצל החשברוש שתו לא בכוסות כאלה שלוש שרבולים בעשר שקל. שם היה שלוש שרבולים מזהב בשתי שקל. מזהב, הכל היה מזהב, כלי זהב. כל אחד תמו לו כלי זהב, שתה אמרלד ריזלינג, לקחו לו את הכוס, הביאו. למה? אתה לא יכול להרבב אמרלד ריזלינג ביחד עם אזרלד צ'ילדינג, זה לא מתחבר ביחד. אתה לא תהיה ענין טעם. ככה אתה לא מרגיש את הלשון, יש בעיה. אז יכול לך את הכוס. איזה כוס? לא חד פעמי. חד פעמי זה לא מתערבב. מה? כוסות זהב. אומר הגאון מבילה, קורת רוח בעולם הבא יותר מכל חיי העולם הזה, בארמון של החשברות. אומר הקדוש ברוך הוא, תאמין לי, תגמור עם זה פה. אומר הרב משך חוכמה, אומרים הצדיקים, ריבונו של עולם, אנחנו יודעים שטוב לגמור את זה פה. למה טוב לגמור את זה פה? כי האיסורים כאן הם הרבה פחות חמורים משם. הרבה פחות. למה? כי כאן הקדוש ברוך הוא נותן עונשים ביחד עם רחמים. עונשים ביחד עם רחמים. הנותן שלג כצמר, כפור כאפר יפזר. הוא לא נותן איסורים לאדם אם הוא לא יכול לעמוד בו. הוא נותן ביחד עם רחמים. למעלה אין רחמים יותר, הכל דין. אם למעלה הכל דין, אין רחמים למעלה. עדיף לגמור את הכל פה. אומר הקדוש ברוך הוא, תאמינו לי, תבקשו, תבקשו צרות כאן בעולם הזה, תבקשו ממני לגמור את זה כאן בעולם הזה. למה? א', תרוויחו עולם הבא, ב', הצרות כאן פחות קשות, וכדאי לכם לגמור עם זה פה. באים הצדיקים, אומרים לו שם, אתה צודק, אבל לא פה. למה לא פה? אומר המשך חוכמה, כי אם הצדיק סובל בעולם הזה, יש חילול שם שמיים. למה? כי אנשים שואלים, צדיק ורע לו, רשע וטוב לו? נכון שמבחינתי טוב יותר לעבור בעולם הזה, אבל לכבוד שמך, עדיף שזה לא יהיה כאן. כי למעלה לא מתחלל שם שמיים, וכאן יכול להתחלל שם שמיים. למדנו מכאן שכל רצונם של הצדיקים ממה? דבר אחד, כבוד שמיים. אם ככה רבותיי, בוא נקרא עוד קטע אחד בתנא ואליהו פרק י"ט. בעזרת השם, כאשר הקדוש ברוך הוא יגאל אותנו בקרוב והקדוש ברוך הוא ילך לנקום נקמה באדום ובעמלק, באים מלאכי השרת ומחפשים את הקדוש ברוך הוא. ואם לחפש את הקדוש ברוך הוא, ברוך הוא יצא ללכת לנקום את הנקמה שלו באדום ובעמלק. רוצים מלאכי השרת לומר שירה, ואינו מוצאים את הקדוש ברוך הוא במקומו. לא רואים את הקדוש ברוך הוא. הולכים אצל הים, תנת ואליהו, אומרים לו, נראה אליך הקדוש ברוך הוא? ראית את הקדוש ברוך הוא? אומר להם המים, לא, מיום שיבש הקדוש ברוך הוא אותי, והעביר את בניי בתוכי, את בניו בתוכי, שוב לא ראיתי. לא ראיתי הקדוש ברוך הוא. ראיתי אותו פעם אחת, מתי? מי כמוך באילים השם, מי כמוך נדע. אז ראינו אותו, כל אחד הורה באצבע, שם היה הקדוש ברוך הוא, שם ראינו אותו, יותר לא ראינו אותו. הולכים המלאכים להר סיני ואומרים לו, נראה אליך הקדוש ברוך הוא, אולי אצלך בהר סיני שנאמר השם מסיני בא. אמר להם הר סיני, מיום שנגלה הקדוש ברוך הוא עליי ונתן את התורה לעמו ישראל, והוא החתן ומשה השושבין והתורה הקלה, שוב לא ראיתי. הולכים לבית המקדש ושואלים אותו, בית מקדש, נראה אליך הקדוש ברוך הוא? ככה שואלים אותו, שנאמר, כי נראה, כתוב הפסוק, כי בחר השם בציון, היווה למושב לו. אומר להם בית מקדש, מיום שסילק הקדוש ברוך הוא את שכינתו מתוכי, והחריב את ביתו ושרף את היכלו, שוב לא ראיתי. רבותיי, אז מה עושים? הם לא מוצאים אותו לא בים, ולא במתן תורה, ולא בית המקדש. אומר להם ישעיהו הנביא, את מי אתם מחפשים? אמרו לו, את הקדוש ברוך הוא.
אומר להם ישעיהו הנביא, עכשיו הוא לא צריך למצוא אותו. למה? כי הוא הלך לנקום באדום, שנאמר מי זה בא מאדום, חמוס בגדים. אלה הדברים. בא הספר מענה אליהו, אחד המפרשים על התנת ואליהו, ושואל, אומר, למה המלאכים האלה הלכו רק לשלושת המקומות האלה? איפה הם הלכו? לקריאת ים סוף, למעמד הר סיני, ולאיפה עוד? לאיפה עוד? לבית המקדש. למה בא אל שלם? כותב הספר מענה אליהו, דע כי הקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם על ידי מלאכי השרת. יש מלאך שממונה על הרפואה, כל אחד, יש מלאך שמברך על הבשורות טובות, כל אחד, מיכאל, גבריאל, אוריאל. אז הקדוש ברוך הוא מוסר את העולם למלאכים, אבל יש מקומות שהקדוש ברוך הוא אומר, אני מטפל בזה, אף אחד לא נוגע. איפה? בקריאת ים סוף. הקדוש ברוך הוא בא לבד, הוא לא נתן למלאכי השרת לעשות את הניסים בקריאת ים סוף. מה? הוא לבד עשה את זה. זה כלי וענווהו, כל אחד ראה אותו. וכן במתן תורה, הקדוש ברוך הוא נראה לבד. אתה הורית לדעת, כי השם או אלוקים אין עוד מלבדו, בא לבד. וכן בבית המקדש, הקדוש ברוך הוא נמצא לבד, שנאמר, כי בחר השם בציון, איבה למושב לו. חשבו המלאכים, הקדוש ברוך הוא איננו. מה קרה, מה הולך להיות בעולם, שהקדוש ברוך הוא לא נמצא על כיסא הכבוד? אולי מה? הקדוש ברוך הוא גם מנהיג את העולם? באחד מהנהגות האלה, או קריאת ים סוף, או מתן תורה, או בית מקדש. לכן הם הלכו לשאול בשלושת המקומות האלה, איפה הקדוש ברוך הוא? אמר להם הנביא, הקדוש ברוך הוא הלך לעשות נקמה באדום. מה המשותף בין שלושתם? אתם יודעים מה המשותף בין שלושתם? הם הלכו לשאול על הים, הם הלכו לשאול במתן תורה, הם הלכו לשאול בבית המקדש. אלה שלושת הדברים שנמצאים בין שני שמות השם. כל דעות השם, פעלת השם, מקדש השם, וכל נקמות השם. הקריאה על הים הייתה נקמה בפרו, ככה אנחנו אומרים בתפילת ערבית. מה אנחנו אומרים? העושה נקמה בפרו, אותות ומופתים באדמת בנחם. אז הקדוש ברוך הוא עשה נקמה בפרו. אז בקריאת ים סוף שהגיע הקדוש ברוך הוא לעשות נקמה בפרו, זה כל נקמות השם. הקדוש ברוך הוא נמצא בין שתי שמות. הר סיני, הקדוש ברוך הוא נתן לנו תורה. דעת זה תורה, דעת תורה. אם יש לך תורה, יש לך הכל. אין לך תורה, אין לך כלום. דעת קנית מה חסרת. הדעת הכוונה לדעת תורה. מה הדבר השלישי? בית המקדש. בית מקדש, פעלת השם מקדש השם, כוננו ידיך. אלה שלושת הדברים שמחברים אותנו בסייעתא דשמיא לשלושתם שנמצאים עם שם השם. בא הרב דסלר במכתב מאליהו בחלק ב' עמוד 124 ואומר, הקדוש ברוך הוא הולך לנקום את נקמתו מאדום ומהמלאק, ומלאכי השרת לא מוצאים אותו. איפה הוא נמצא, הם שואלים. הם מחפשים אותו ולא מוצאים. למה לא מוצאים? הוא אומר, כי הנקמה לא שייכת למלאכי השרת. למה נקמה לא שייכת למלאכי השרת? אומר הרב דסלר, נקמה פירוש הדבר להשלים את כבוד שמיים שהתגבזה. כבוד שמיים מושפל. המלאכים לא רואים כבוד שמיים שהושפל. המלאכים יושבים למעלה, הקדוש הוא כיסא הכבוד, רם ונישא, רם ומתנשא, שוכן שחקים. מי רואה כבוד קדוש ברוך הוא מושפל למעלה? שום דבר לא. למעלה לא מגיע, שום דבר לא נוגע בכיסא הכבוד. איפה הוא מושפל? כאן למטה אצלנו. לכן אין למלאכים שום שיג ושיח ונקמה. הקדוש ברוך הוא הולך לנקום, מחפשים את הקדוש ברוך הוא. איפה הוא? אומר הנביא, הלך לנקום. למה אתם לא יודעים מה לנקום? הם לא יודעים מה זה נקמה בכלל. למה הם לא יודעים מה זה נקמה? הם לא שייכים לעניין הזה. למה לא שייכים לעניין? אומר רב דסלר, אין נקמה אצל מלאכי השרת. נקמה זה רק לחדש כבוד שמיים שהתבזה. איפה מתבזה כבוד שמיים? איפה? אצלנו מתבזה כבוד שמיים. בשמיים לא מתבזה כבוד שמיים, בחיים לא. שם הקדוש ברוך הוא מלוא כל הארץ כבודו. שם שום דבר לא נתבזה. אז אין להם מה לחפש. אם ככה יוצא, שהקדוש ברוך הוא יוצא לנקום, ארנינו גויים עמו כי דב המדם ינקום, מה המטרה? לרומם ולחדש כבוד שמיים בעולם. זה המלאכים. מלאכים אין להם חיבור לדבר הזה, וגם מלאכים לא שייכים לומר שירה. עם ישראל אמר שירה. על מה אמר שירה? שהמצרים ירדו, אחד כמו אבן, אחד כמו קש, כל אחד קיבל, אז ישיר משה. למלאכים אין את העניין הזה של נקמה, הם לא קשורים לעניין הזה. פרעה אמר, מי השם אשר ישמע בקולו?
מי השם? מי השם? הוא ניתק את עמי מאלה. הבאנו את דברי הרי הקדוש. מי השם? יש שם הרשבה בקולו. אתה אמרת מי השם? מה אתה תענה בתשובה?

אם לא יבוא משיח עד יום חמישי הבא, אנחנו בליל חמישי נשב נקונן שוב על החורבן. רבותיי, מי שיש לו קינות ולא לומד אותם לפני זה, לקינות כמעט ואין ערך. אומרים אותם, קינות צריך ללמוד, קינות יש הסברים. עד לפני 50 שנה אמרנו קינות, לא ידענו מה אנחנו אומרים, אמרנו עם מגינה כזאת, מגינה כזאת, התחל יתחיל לבכות, השני יתחיל לבכות. היום יש פירושים, אתה אומר קינות, אתה יודע מה אתה אומר, יש פירוש, יש מה הכוונה, איפה זה כתוב, מאיזה מדרש זה לקוח, מאיזה פסוק בנביא, הכל מפורש, פשוט תענוג ללב ולעיניים. ללמוד אותו בתשעה באב, אתה לא מספיק להגיד קינות. מה החוכמה? היום, כל יום עד תשעה באב, לקחת שעה, שעה וחצי, ללמוד את הקינות. רוב הקינות של האשכנזים מדברים על החילול השם שקיים בעולם. רוב הקינות מדברות על החילול השם בעולם הנורא שקיים בעולם. ישנו פיוט גם אצל האשכנזים, גם אצל הספרדים. מה? בציטים ממצרים, בציטים מירושלים. יש כאלה שאומרים איזה מנגינה כזאת, שמנגינה כזאת, פיוט, מה זה אומר? באים ואומרים ריבונו של עולם, איזה קידוש שם שמיים היה כשיצאת ממצרים. איזה קידוש שם שמיים היה. מה? אש תוקד בקרבי בעלותי עליבי בצאתים ממצרים. קינים העירה למען הזכירה בצאתים מירושלים. אז ישיר משה שיר לא ינשא בצאתים ממצרים. ויקונה נרמיה ונהן העינייה בצאתים מירושלים. וככה הולך הפייטן. גלי ים רמו וכחומה קמו בצאתים ממצרים. זדונים שטפו על ראשי צפו בצאתים ממצרים. דגן שמיים ומצור יזובו מים. מן ומים בצאתים ממצרים. לענה ומרורים ומים אמרים בצאתים מירושלים. השכם והרי סביבות הר חורב בסביבות ירושלים. קורא אל אבל הנערות במל בצאתים מירושלים. מה אומר רבי אליעזר הקליר? רבותיי תראו. איזה קידוש השם היה כשיצאנו ממצרים, ואיזה חילול השם כשיצאנו מירושלים. זה מה שהוא בא לפיית. אומר רבי אליעזר הקליר, בוא נקרא עוד פיוט אחד. זה כל הפיוטים פה, אין לנו זמן, אולי צריך לעשות פעם שיעור על זה. אבל תמיד אנחנו מקווים שזה השנה האחרונה שנקונן על חורבן הבית. אז הוא אומר, חבל ללמד את זה. אבל בוא נראה מה שכתוב כאן. מזמור תזיין, מחברו רבי אליעזר הקליר. זכור אשר עשה צר בפנים, שלף חרבו ובא לפני ולפנים, נחלתנו בעת כתימי לחם הפנים וגידר פרוכת בעלת שתי פנים. מה הוא מספר כאן? מה קרה? אומרת הגמרא במסכת גיטין, טיטוס הגיע לירושלים אחרי שהוא חזר בחזרה אספסיאנוס קיצר, הוא שלח את טיטוס. טיטוס בא לבית המקדש, מה הוא עשה? אחרי שנפרצה החומה והוא נכנס לתוך בית המקדש, בתוך זיל החודש הוא נכנס לקודש לתוך בית המקדש, ומה אמר? אי אלוקם וצור חצי ובו. אמר רב נחמיה, הפסוק הזה מדבר על הגויים. הם אמרו, אי אלוקם, איפה האלוקים שלכם? יש בית מקדש, זה הבית שלו, למה הוא לא שומר עליו? מה עשה? נכנס וגידף כלפי מעלה. אומרים חזל הגידוף הזה כנגד לבוי דזורי, אין אלוקים, אין אלוקמו, אין אלוקים. מה עשה לשלב הבא? לקח אישה, ומה עשה עם האישה הזו? לקח אישה וחטא איתה בתוך קודש הקודשים, כשהוא שם ספר תורה מתחתיו בקודש הקודשים, במקום שבו הכהן הגדול נכנס פעם אחת בשנה, פעם אחת בשנה עם קו ומחתה, עם חץ וחלילה. הוא עשה את הקו והמחתה בחוץ, שם את הגחלים בחוץ, הוא נכנס, הוא מת במקום. הוא נכנס בפנים עם אישה, עם ספר תורה, פרס אותו על הרצפה, ושם עבר את העבירה. כנגד מה? אמרת גילוי הריות, אצלך בחדר, אצלך בחדר, אני אעבור גילוי הריות. לקח את החרב, תקע את החרב שלו בתוך הפרוכת, שמבדילה בין הקודש לבין קודש הקודשים. תקע אותה בפנים, יצא דם מהפרוכת. יצא דם מהפרוכת, כנגד שפיכות דמים. כביכול פגעתי בו. טיטוס עושה את זה בתוך בית המקדש, אומרת הגמרא. בא רבי אליעזר הקליר ושואל, ריבונו של עולם, זכור אשר עשה צר בפנים,

0: שעליו חרבו הוא בא לפני ולפנים. מה עם החרב שלו? בתוך הפרוכת. נחלתנו כעתימי לחם הפנים וגידר פרוכת בעלת שתי פנים. כי הפרוכת היה מצד אחד אריה, מצד אחד נשר. הלאה. אבותינו זרה כי הכניסו בחוריו אחלה אש. הבית המקדש הזה, המשכן הקדוש הזה, תיקח דורות קודמים, נדב ועמיהו הכניסו אש זרה לתוך הבית. מה קרה? על המקום מתו. נדב ועמיהו, בקרוי ויקודש, בקרובה יקדש, הוא! נכנסו שתיים, הכניסו אש זרה על המקום. אבותינו זרה כי הכניסו בחורה ואכלה אש, וזה זונת, זונת צועה הכניס ולא נכווה באש? הוא מכניס אישה לתוך קודש הקודשים, פורס ספר תורה, לא קורה כלום? מה זה? בנפשנו טבענו כי הוציא כלי שרת, ושם בו נהיה שייט בם להישעט? מה עשה אחר כך? גמר את מה שעשה, לחלל את בית המקדש, לקח את הפרוכת, אסף אותה, אסף את כל כלי המקדש בתוכו, והלך לכיוון האונייה. לקחת אותה לרומא, זה מה שקרה. אורנו נמק, אומר רבי אליעזר הקליר, כאישקי משרת, קם הכהן הגדול, ולא מצא בבית המקדש 93 כלי שרת. למה? כי טיטוס לקח אותם. חימנו של עולם, איך זה מסתדר? איפה כבוד שמיים? הוא נכנס ועושה שם מה שהוא רוצה? הוא נכנס ועושה בבית שלך מה שהוא רוצה? נכנס, דוקר את הפרוכת, לוקח, עושה מעשה כזה מכוער בתוך הבית שלך, בקודש הקודשים, שם הוא עושה את זה? אין פוצה פעם צפצף, לא נופל עליו, תקרא מלמעלה? ריבונו של עולם, כמה אנחנו יכולים לשאת את הפגיעה בך? כמה? הבית הזה שלנו ושלך, זרקת אותנו משם, אנחנו לא בסדר, אבל איך אתה נותן לפגוע בבית מקדש שלך? ממשיך רבי אליעזר הקליר, בבקשה, אתה קצבת בירשת לפנות ילדים אשר אין בהם כל מאום משם להפנות. 400 בנים ובנות לקחו אותם באוניות לרומא כדי לחטוא איתם. לקחו 400 ילדים וילדות לרומא כדי להחטיא אותם. שואל רב לזר הקליר, למה רקשו גויים ולא שעת אל המנחה פנות, ושלחו בארץ סוס בשלוש ספינות, שלחו אותם בחזרה לאיפה? לרומא בשלוש ספינות, שמו את הכל עם בחורים ובתולות. בשביל מה לקחו אותם? לקחו אותם כדי להחטיא אותם ברומא. השיבנו שיבו כי בבאו בנבחי ים, ושיתפו עצמם יחד ליפול בים. מה מספר את הגמרא? שאלו את הגדול שבהם, 400 ילדים וילדות, שאלו את הגדול שבהם, תגיד, מותר להתאבד? מותר להתאבד? אנחנו עדיין לא ברומא, אנחנו נגיד בספינה. מותר להתאבד? אם אנחנו נתאבד לא יענישו אותנו? הבנות בכלל אין בעיה, למה? קרקע עולם, אומר את הגמרא. אבל מה אמרו? נבוא לרומא, יעשו לנו, יתעללו בנו. הם שאלו את הילדים בינם ובין עצמם, אין שם מורה הורה, ילדים כולם. שואלים אחד את השני, תגידו מה הלכה, מה אתם יודעים? מותר לקפוץ המים או לא? שאלו את הגדול שבילדים, מה אתה אומר? מבשן השיב, שום דבר, תקפצו, יש לכם חלק בעולם הבא. ראשונות קפצו הבנות לתוך המים. ראו הבנים שהבנות קפצו, קפצו אחריהם. שלוש אוניות הגיעו לרומא בלי שום ילדם, ריק. השיבנו שיבו כבאו בנבחי ים, ושיתפו עצמם יחד ליפול בים. שיר ותשבחות שוררו על הים, כי עליך הורגנו במצולות ים. הילדים שרו, ריבונו של עולם, הולכים למות למען שמך, לא הכבוד שלנו. כי לשמך תן כבוד. אנחנו לא מבקשים את הכבוד שלנו, את הכבוד שלך, ריבונו של עולם, זה אנחנו מבקשים. כי תאומות באו עד נפשם, כל זאת בעתנו בעתנו ולא שכחנו חכינו לממשן. תקוותם נתנו לבשים מבשן, ובת כל נשמעה, אורה, למה תשען? ריבונו של עולם, איך יכולים ככה להתעלל בנו? איך יכולים, בבקשה, ריבונו של עולם? מספר את הגמרא, שאחד האנשים שם ברומא, שהיה בירושלים, תפס אישה, שהייתה הכי יפה שהייתה שם, קראו לה צופנת מתניאל. ולמה נקרא שם צופנת? אומרת הגמרא, שהכל צופים ביופיה. כולם הלכו לראות כמה יפה. מתניאל, בת של כהן גדול, שנכנס לפני ולפנים. פניאל, הבא של כהן גדול. אחד שבא, אחד תפס אותה, מתעלל בה. ואחר כך הוציא אותה למחירה, אומרת הגמרא, שם בגיטין הומחת. הוציא אותה למחירה. מחר אותה הגיע אחד מכוער שאין כמותו. היא הייתה לבושה עם שבע סמלות, אחת יותר יפה מהשנייה. הוא שרצה למכור אותה. רצה למכור אותה עם בגדים יפים. לקבל לה מחיר יותר טוב. אמר אותו מכוער, תוריד את הבגדים, אני רוצה לראות אותה. אמר לו, ריקה טיפש, הוא אומר לו. אם אתה רוצה לקחת אותה, קח אותה. אין יותר יפה ממנו בעולם. קח אותה. הוא אומר, תוריד. הוריד חלוק אחד, הוריד בגד שני, הוריד בגד שלישי. הגיע לבגד האחרון. צעקה, צופנת מתניאל. ריבונו של עולם, אם עלינו לא חסת, על קדושת שמחה הגדול, למה לא חסת? מי אני? אני כלום. עוד 10 דקות אני בקבר. אבל אתה ריבונו של עולם, אני בת של כהן גדול. ממה נהיית כהן גדול, כהן גדול, אומרת הגמרא מסכת יומא. שמה? שהאימא שלו לא רואה את השערות שלה, קורות בית לא רואים. קמחית! 7 בנים כהנים גדולים, לא רואים שערה משערות ראשך. אני הבית שלי, אני בת של כהן גדול. יקור רואים מפנימי מכהן גדול שנכנס לפליי ולפנים. אני בת של מי שיצא כהן גדול כי אמא שלו כל כך צנועה. ואותי אתה מוכר? לא על כבודי, אני כלום. על כבודך ריבונו של עולם למה רכשת? מה אנחנו מבקשים? לא מבקשים עבורנו שום דבר ריבונו של עולם. הבקשה שלנו היא רק לכבוד שמך. ואנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא. כל הבקשה כותב הראש על התורה. פרשת האזינו ארנינו גויים עמו כי דב עבדה במקום ונקם ישיב לצריו וחיפר אדמתו עמו. כותב הראש לעתיד לבוא. כאשר יבוא הקדוש ברוך הוא לנקום יגידו לאומות העולם לא, לא עשינו להם שום דבר. והקדוש ברוך הוא אומר להם לא, אתם שפכתם את הדם שלהם. ואומות העולם ינסו לכפור. והקדוש ברוך הוא מביא את החליפה שלו ומראה להם על בושיו. שציור בהם, מצויר עליהם, כל הצורות של אותם קדושים שנפלו על קידוש השם. אתה רואה אותו, בבקשה, אותו רצחת, הנה הוא. אתה רואה אותו, אותו אתה רצחת, הנה הוא. על הבגד של הקדוש ברוך הוא זה נמצא, כל אותם קדושים שנרגו על קידוש השם. החילול השם נמצא על הבגד שלו. הרנינו גאים עמו כי דב עבדה במקום. אל תדאגו, יום יבוא ותהיה נקמה. אבל זה הבקשה, ריבונו של עולם, אנחנו כבר לא יכולים לתת את החילול שם השם. כמה רוצים אחרי בני תורה, כמה רוצים אחרי שומרי מצוות, כמה רוצים אחרי ילדים של שומרי מצוות, כמה מענים אותם, כמה רוצים אחריהם, לא אנחנו. ריבונו של עולם, אותך רוצים, לא אותנו. איך אמר משה רבינו למשה, להקדוש ברוך הוא? למה אני אמרתי לתת את נקמת השם במדיין ולא נקמת בני ישראל? הם לא רוצים אותנו. אם היינו בלגים, היינו צרפתים, לא עושים לנו כלום. למה עושים? כי אנחנו שומרי תורה ומצוות. כי אנחנו מייצגים אותך, מייצגים את התורה שלך, מייצגים את המצוות שלך, לכן רוצים אותנו. כמה חילול שם שמיים יש כאן. זאת הבקשה שמבקשים הקדוש ברוך הוא. הרנינו גויים עמו כי דב עבדה במקום. הגויים שואלים למה יאמרו בגויים? הגדיל השם, מה? היה אלוהם, יוודא בגויים לעינינו, נקמת דם עבדיך השפוך. בסיום, עבודת התפילה ביום הכיפורים, שאנחנו מסיימים את הקטע על אלה הזכרה, אנחנו פונים לקדוש ברוך הוא בבקשה. מה הבקשה? זאת קראתנו, וסיפרנו בשינון, ושפכנו לב שפול וענון. ממרום הזכת החנון, השם השם כל רחום וחנון. חנון הביטה ממרומים, תשפוך את דם הצדיקים ותמצית דמים. תראה בפרקודך ועבר כתמים, כל מלך יושב על כיסא רחמים. אנחנו נכנסים עכשיו לימי אבלות על חורבן בית המקדש. שוב שמו של הקדוש ברוך הוא מחולל בגויים. מי יודע מה הולך להיות בארץ הזאת? מי יודע מה הולך להיות בעם הזה? מי יודע? כמה כתרוגים יש מצד אחד, מצד שני כמה זכויות יש לעם ישראל. עם כל הרדיפות ממשיכים לשבת וללמוד תורה, ממשיכים להתייגע ולעסוק בתורה, במסירות נפש, מקיימים מצוות במסירות נפש. הכל יעמוד לנו לזכות, והקדוש ברוך הוא יראה בעוניינו, ויראה בצערנו, וישלח לנו בעזרת השם עוד השתה, בבניין ותבחירה, ונזכה עוד השבוע, לנחמו נחמו עמי, אומר אלוקיכם, נזכה כולנו לגאולה השלמה במרב ימינו, אמן ואמן.
1: האזנתם לאמרי ברוך, שיעורו של מגיד המישורים הרב ברוך רוזנבלום על פרשת השבוע.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
3: ישראל. זמני שבת קודש, פרשת דברים, הדלקת הנרות. בירושלים, בשעה 7:09. בבני ברק והמרכז, בשעה 7:24. בצפון הנגב, בשעה 7:28. בחיפה, בשעה 7:19. ובחיל העשר, בשעה 7:25. צאת השבת, בירושלים ובצפון הנגב, בשעה 8:26. בבני ברק, במרכז ובחיל העשר, בשעה 8:28. ובחיפה, בשעה 8:30. צאת השבת לנוהגים לפי שיטת רבנו תם. בירושלים ובחיפה, בשעה 9:00. בבני ברק, במרכז ובחיל העשר, בשעה 8:58. ובצפון הנגב, בשעה 8:59. הזמנים לפי לוח עיתים לבינה. שבת שלום, מכל חי.
2: שבת שלום, השם.
1: מתכוננים לשבת קודש עם כל חי. אתם מאזינים לשיעורו של הגאון הרב משה חיים לאו בפרשת השבוע.

0: שלום וברכה. שבת קודש זוהי שבת פרשת דברים, המכונה ומוכרת הרבה יותר בשם שלה שבת חזון, על שם ההפטרה הידועה של חזון ישעיהו בן אמוץ. אבל נזכור כולנו שבסופו של דבר ההפטרה מסתיימת במילים של עידוד רב, ציון במשפט תיפדה ושביה בצדקה. על העניין הגדול הזה, שמצד אחד אנחנו רואים בו את החורבן, ומאידך אנחנו מאמינים באמונה שלמה בביאת המשיח ובבניין הבית השלישי במהרה בימינו, יש מקום להרחיב הרבה את הדיבור. בספרו של הגאון רבי חיים פלאג'י, נפש חיים, מצאתי דבר מעניין. הוא מביא בשם סבו, אבי אמו כמדומני, רבי רפאל יוסף חזן, שהיה בעל המחבר ספר חקרי לב, שהוא שואל שאלה מעניינת. איך הקדוש ברוך הוא שרף את בית המקדש? איך הוא שלח ממרום אש כדי להרוס את הבית? הרי יש לנו גמרא ידועה שאומרת, הנוטץ אפילו אבן אחת מן המזבח לוקה, כי כתוב בפסוק לא תעשון כן להשם אלוקיכם, וניתצתם את מזבחותם ושיברתם את מרצבותם של עבודה זרה, אבל לא תעשון כן להשם אלוקיכם. וכך פוסק הרמב״ם הלכה למעשה, שהנוטץ אפילו אבן אחת מן המזבח לוקה. ואם כן, שואל בעל החקרי לב, כך מבין נכדו רבי חיים פלאג'י בספרו נפש חיים, איך הקדוש ברוך הוא התיר כביכול לעצמו את הלב הזה של שריפת בית המקדש? הרי הקדוש ברוך הוא מקיים את מצוות התורה, וכפי שידוע מה שדרשו על הפסוק מגיד ורב ליעקב חוקיו ומשפטיו לישראל, כתוב פה לא חוק ומשפט אלא חוקיו של הקדוש ברוך הוא ומשפטיו. החוקים הם כביכול שלו והם עבורם נועדו גם כן. דהיינו, הקדוש ברוך הוא כשמצווה על ישראל לקיים מצווה, הוא מקיים אותה בעצמו גם כן. וכפי שאנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא יש לו תפילין משלו. ואם כן, איך הקדוש ברוך הוא כביכול עבר על איסור התורה של נוטץ אבן מן המזבח, החריב את בית המקדש? כך שואל הגאון בעל חקרי לב. יש לו מספר תשובות על העניין הזה. תשובה אחת למשל אומרת שבית המקדש נבנה על תנאי, כי בפרשת בפסוקים שעוסקים בבניין הבית של בית ראשון, אומר הקדוש ברוך הוא לשלמה המלך, אם שוב תשובון אתם ובניכם מאחריי ולא תשמרו את מצוותיי וחוקותיי, את הבית אשר הקדשתי לשמי אשלח מעל פניי. אם כן, תשובה הזאת באה החקרי לב ואומר שיות והקדוש ברוך הוא עשה את בנה את בית המקדש על דעת זה, על תנאי, אם כן ברגע שלא התקיים התנאי, אין הקדוש ברוך הוא כביכול מחויב להחזיק את הבית בהמשך. תשובה נוספת, הוא כותב החקרי לב, שהרי כל מהותו של האיסור הזה שלא תעשון כן להשם אלוקיכם ולכבודו יתברך. כי הרי בעיקרון מה כתוב פה בפסוק? ושיברתם את מצבותם ואשר הם תשרפון באש ופסילי אלוהים תגדיון, לא תעשון כן להשם אלוקיכם. אם כן, מה מטרת האיסור במקרה הזה? לכבד את כבודו יתברך. אם כן, לגביו של הקדוש ברוך הוא איסור זה של נתיצת אבן מן המזבח לא קיימת. למה? כי הרי למשל כשבן מצווה בכבוד אב, אז האב לא מחויב לקבל את כיבוד הבן. הבן יכול לבקש לעשות פעולה מסוימת לכבודו של אביו, והאבא יכול לדחות את אותה מתנה שהוא מקבל. זכותו לעשות כן. אם כן, היות ומדובר פה באיסור שבמהותו הוא לכבודו יתברך, יכול הקדוש ברוך הוא לוותר על הכבוד במקרה הזה. כך תשובה נוספת. עוד תשובה הוא מביא, למשל, שבשעה שנחרב בית המקדש נסתלקה השכינה, ואם כן, פקעה הקדושה, כך הוא רוצה לטעון. ועוד כמה וכמה תשובות. הנכד רבי חיים פלאג'י בספר הזה נפש חיים מוסיף עוד שתיים שלוש תשובות משלו. למשל, התשובה המיוחדת ביותר היא שהוא מביא בשם ספר, בשם עמודי השבעה, בשם ספר היכלות, שבעצם בית המקדש לא נשרף כלל וכלל, אלא הקדוש ברוך הוא הביא אפר וסיד ומשרפות ממקום אחר כדי להסביע את עינו של אותו רשע, נבוכדנצר או נבוזרדן, כדי שהוא יחשוב בכאילו שהבית נשרף, ובעצם המקדש לא נשרף אלא נבלה בארץ, כך הוא מביא בשם עמודי השיבה. תשובה נוספת מביא רבי חיים פלאג'י, שמכיוון שהם הכניסו עבודה זרה להיכל, זה דומה אם כן באותו רגע ההיכל לשם של הקדוש ברוך הוא שנכתב שלא בקדושה, שאז אין בו איסור מחיקה. ולמה? מאיפה אנחנו לומדים זאת? כי כתוב הרי בפסוק לא תעשון כן להשם אלוקיכם, רק בתנאי שזה להשם אלוקיכם, שזה קדוש להשם. אבל אם הדבר הזה נעשה שלא בקדושה, כמו למשל אם הכניסו עבודה זרה להיכל, אז אם כן כרגע ההיכל הוא מחפה על עבודה זרה שבתוכו, אם כן אין בו את האיסור שקיים בדרך כלל. ותשובה ייחודית נוספת מביא בעל רבי חיים פלאג'י, שהיות הוא מדובר פה בחילול שבת למשל, עבור יהודי, ודאי שצריכים לחלל את השבת, וכל שכן הוא מדובר בחילול שבת עבור כלל ישראל, או עבור הרבה יהודים, ודאי שצריך לחלל את השבת. וכתוב בפסוק, את שבתותיי תשמורו ומקדשי תיראו, דיינו הקיש שהקדוש ברוך הוא את כבוד השבת לכבוד המקדש. אז כמו שאת שבתותיי תשמורו מחללים עבור יהודי, ובפרט עבור הרבה יהודים, אז כך גם ומקדשי תיראו מחללים את קדושת המזבח, קדושת בית המקדש עבור כלל ישראל. ואם כן, כאן החורבן היה כדי לקיים את כלל ישראל, כי לה השם חמתו בעצים ובאבנים, ויצאת אש בציון, כדי שכלל ישראל לא יאנשו. אם כן, מצאנו פה מספר רב של תשובות של בעל החקרי לב הסבא, של רבי חיים פלאג'י הנכד, על השאלה המדוברת, מדוע הקדוש ברוך הוא כביכול עבר על מצוות התורה שהוא עצמו הכתיב, ונתסתם את מזבחותם, לא תעשון כן להשם אלוקיכם, אז איך אם כן הוא יכול להחריב את הבית? אבל תשובה ייחודית שאומרת בעצם משהו מהתשובות שראינו לפני רגע, אבל עם קצת הרחבה ובפן קצת יותר מורחב, ראיתי בלקוטי שיחות של הרבי מלובביץ' זכר צדיק לברכה, שכותב שם דבר מעניין. ישנו מדרש שמופיע בילקוט שמעון עם תחילת ספר ירמיהו. עלה אריה במזל אריה והחריב את אריאל. מה פירוש המילים? עלה אריה זה נבוכדנצר, דכתיב עלה אריה מסובכו. במזל אריה הכוונה היא לכך שירושלים גלתה בחודש החמישי, חודש אב, והחריב את אריאל, שנאמר הוי אריאל אריאל קריית חנה דוד. ממשיך הילקוט ואומר כך, על מנת שיבוא אריה במזל אריה ויבנה אריאל, יבוא אריה זה הקדוש ברוך הוא שכתוב בו אריה שאג מי לא יירא, במזל אריה שנאמר והפכתי אבלם לססון, ויבנה אריאל שנאמר בונה ירושלים השם נדחי ישראל יכנס. ואם כן נשים לב, יש פה לכאורה במדרש הזה, מדרש פליאה כזה, מין דימוי מיוחד של המחריב נבוכדנצר והבונה הקדוש ברוך הוא, ושניהם מתקנים באותו כינוי על פי המדרש, אריה. אריה זה בנוגע לחורבן, עלה אריה והחריב, ואחרי כן אריה זה בנוגע לבניין, יבוא אריה במזל אריה ויבנה את אריאל. אם כן, למה צריך היה לכתוב בצורה כזו פילוסופית? אפשר היה לכאורה לכתוב, יבא נבוכדנצר בחודש החמישי, על מנת שיבוא הקדוש ברוך הוא ויבנה את בית המקדש. למה צריך היה לכתוב אריה ועוד פעם אריה? שאלה מעניינת. אבל התשובה נראית לכאורה כזאת. הגמרא הרי אומרת שכל מי שמשבר כלים וקורע בגדים והורס בניין דרך השחתה, הוא עובר על איסור של בעל תשחית. אם כן, על כל דבר שהוא דבר של קיימה והורסים אותו סתם בלי שום מטרה, עוברים על איסור של בעל תשחית. על אחת כמה וכמה, כמו שהזכרנו מקודם את רבי חיים פלאג'י, שאם אדם נוטץ אבן אחת מן המזבח ומן ההיכל או מבתוך האולם והמזבח וכו', והוא עושה זו דרך השחתה, על אחת כמה וכמה שלוקה, שנאמר וניתצתם את מזבחותם ולא תעשון כן להשם אלוקיכם. ועל אחת כמה וכמה שאסור להחריב את בית המקדש כולו, והרמב״ם פוסק להלכה שאסור לאבד את בית המקדש, וגם בכלל זה בתי כנסיות ובתי מדרשות. ואז אם כן יכולה להישאל השאלה של רבי חיים פלאג'י, מביא בשם הסבא, בעל הכלב, הקדוש ברוך הוא שהוא שומר כל המצוות כן עשה, ניתן יהיה לבוא ולומר דבר שכזה? בעיקרון האיסור לא תעשון כן להשם אלוקיכם זה רק כשמדובר בקלקול לשם קלקול, בדרך של השחתה שכל כולה במטרתה היא השחתה. אבל כשמדובר בלטוץ ולהרוס משהו כדי לתקן, ובפרט אם התיקון שיבוא אחריו יהיה תיקון יותר גדול ויותר יפה ויותר חשוב ממה שהיה מקודם, אז כבר הסיפור משתנה לחלוטין. כי אז בעצם מתברר שזה לא מה שנקרא הרס, אלא זה כמו קורע על מנת לתפור, או סותר על מנת לבנות, אם כן מקלקל על מנת לתקן. מדובר פה אם כן במשהו שבמהותו הוא תיקון, וכדי להגיע לתיקון המושלם צריך תמיד לעבור דרך תחנת הביניים שנקראת קלקול. דוגמה לדבר, כשמישהו ימסור חתיכת בד לחיית, הבד נראה יפה, ואז החיית כדי לעשות ממנו חליפה או כל בגד אחר, הוא מתחיל לגזור ולחתוך, אז זה נראה כאילו הוא הורס, בו בזמן שההריסה הזאת במטרתה היא תיקון. כדי להגיע לתוצר המוגמר חייבים לעבור דרך תחנת הביניים של ההרס, של הקלקול. אבל מדגיש לנו רבנו השולחן ערוך ואומר שאסור לסתור דבר מבית הכנסת אלא אם כן הוא עושה על מנת לבנות. דהיינו במילים האלה קובע לנו מרן השולחן ערוך מה זה על מנת לבנות, שכשהורסים את הבית כנסת הורסים אותו על מנת לבנות אחר במקומו. אבל אם הוא רוצה להרוס את הבניין בשביל לקיים איזושהי מצווה אחרת, זה לא, אלא רק כדי לבנות את הבניין במקומו. דהיינו הקלקול יבוא לידי פתרון על ידי תיקון, אבל רק שהתיקון יהיה תיקון של מה שהיה קודם לכן. קודם הרסת את הבניין, עכשיו תבנה אותו שוב, ותבנה אותו יותר יפה, יותר מכובד, יותר מרשים, אבל צריך קודם כל להרוס כדי לבנות. אם אתה הורס זאת רק בגלל כל מיני סיבות של תיקונים כאלה ואחרים, כאן בבית המקדש זה לא יעזור. אם בבית משכן מעט, כמו שבית כנסת, כותב לנו השולחן ערוך, אסור להסתור דבר מבית הכנסת, אלא אם כן על מנת לבנות, משמעות הדבר אם כן שכל בנייה צריכה להיות ממש לשם בניין. בנייה, הריסה, לשם בניין זה מותר. משהו אחר לא. ואם כן כאן, הקדוש ברוך הוא זו מטרתו המהותית הייתה בהרס הזה של הבניין. בית המקדש לא נחרב בתור תכלית, בתור מטרה, אפילו לא בתור עונש לכלל ישראל על כך שבמעשה הם הביאו עליהם את החורבן. אלא המטרה בסופו של דבר היא משהו שונה לחלוטין. בניין בית גדול ויפה יותר. ואם קודם לכן היה לנו בניין שנבנה על ידי בני אדם, הבית השלישי לכאורה אפילו אמור לרדת מן השמיים ישירות. זאת אומרת שהחורבן במקרה הזה זו לא המטרה, אלא זה קורה על מנת לתפור. זאת סותר על מנת לבנות, ולבנות באותו מקום בדיוק את הבית השלישי, את הבית המרשים יותר. וזה בעצם אומר לנו פה המדרש במילותיו הוא, עלה אריה במזל אריה והחריב את אריאל. עלה אריה זה נבוכדנצר, דכתיב עלה אריה מסובכו. במזל אריה זה בחודש אב, והחריב את אריאל את בית המקדש. מה משמיך הילקוט שימוני ואומר, על מנת שיבוא אריה. מה זה העל מנת? על מנת זה אומר שההרס של עלה אריה נבוכדנצר זה יהיה על מנת, עבור ובשביל שיוכל יהיה הקדוש ברוך הוא לבנות את הבית השלישי במהרה בימינו. על מנת שיבוא יהיה, אחרת היה צריך לכתוב סתם עלה אריה ואחר כך עלה אריה נוסף. אריה הנוסף זה הקדוש ברוך הוא. מה זה על מנת שיבוא אריה? על מנת שיבוא הקדוש ברוך הוא ויבנה. ואומר, ההרס הוא היה עבור מטרה, ולכן לא פלא אם כן שבעצם המדרש נדרש בכוונה תחילה למילה אריה גם בחורבן, אריה זה נבוכדנצר, וגם בתיקון ובבניין, אריה זה הקדוש ברוך הוא, שנאמר אריה שאג מלא יירא, כדי לומר לך שבדבר שבו נתקלקלו, בדבר שבו יש את החורבן, בו נתקנו, פה יהיה גם הבניין. ודבר שכזה, לקדוש ברוך הוא מותר לעשות כמו גם ליהודי שהורס בניין של בית כנסת ובית מקדש על מנת לבנות משהו עוד יותר גדול. ומי שזוכר טוב זוכר שבבא בן בוטה הציע להורדוס להרוס חלק מסוים מבית המקדש השני כדי לבנות אחר כך את בניינו של הורדוס שהיה יותר מרשים. אם כן, הורדוס עשה זאת בהסכמה מלאה של תנא קדוש כמו בבא בן בוטה. ומה אנחנו למדים מכאן? שבעיקרון הריסה לשם בניין זו לא הריסה אלא זה בניין. ועד כמה שזכו לי, ראיתי לפני שנים וורט נפלא בשם הרבי מגור, האמרי אמת, שאומר על המילים שאומרת לנו המגילת איכה: חשב השם להחריד חומת בציון נטע קרב. אומרת לנו הגמרא: לא ליסטור איניש בקנישתא אדבני בקנישתא אחריתי, לא ירוס אדם בית כנסת עד שיבנה בית כנסת במקומו. עוד לפני שהוא הורס כבר יתחיל לבנות. אם כן, איך הקדוש ברוך הוא רצה להשחית חומת בציון? חשב השם להשחית חומת בציון, אומר הפסוק באיכה: נטע קו. הוא כבר הלך ועשה את התוכניות של הבניין הבא, של הבית השלישי. ורק על ידי שיש כבר את התוכניות המסודרות של יבוא אריה ויבנה במזל אריה את הבניין אריאל, אז הוא יוכל לקיים גם את החלק הזה של הריסה. כי מהותה של הריסה היא לא הריסה אלא בניין. חזון ישעיהו בן אמוץ: ציון במשפט תיפדה ושווה בצדקה במהרה בימינו, אמן. שבת שלום ומבורך.
1: האזנתם לשיעורו של הגאון הרב משה חיים לאו בפרשת השבוע.

בעקבות המצב, פיקוד העורף יפעיל בשבת הקרובה את תדרי קול חי וקול חי מיוזיק במתכונת הגל השקט. בזמן אמת יפרצו לשידור התראות מצילות חיים ואזעקות פיקוד העורף. שבת היא מלזעוק וישועה קרובה לבוא.

זמני שבת קודש, פרשת דברים, הדלקת הנרות בירושלים בשעה 7:09, בבני ברק והמרכז בשעה 7:24, בצפון הנגב בשעה 7:28, בחיפה בשעה 7:19, ובחיל העשר בשעה 7:25. צאת השבת בירושלים ובצפון הנגב בשעה 8:26, בבני ברק במרכז ובחיל העשר בשעה 8:28, ובחיפה בשעה 8:30. צאת השבת לנוהגים לפי שיטת רבנו תם, בירושלים ובחיפה בשעה 9:00, בבני ברק במרכז ובחיל העשר בשעה 8:58, ובצפון הנגב בשעה 8:59. הזמנים לפי לוח עיתים לבינה. שבת שלום מכל חי.

0: הלכה לשולחן שבת מבית מדרשו של הפוסק הגאון רב עמרם פריד מפי הרב נחום נוסבכר.
1: שלום וברכה למאזינים, נמצאים אנו ערב שבת חזון. יש הרבה שאלות שממש נוגעים לשעה הקרובה בסייעתא דשמיא, נקווה כמה שיותר להספיק. שאלה שהרבה עכשיו שואלים את עצמם, האם מותר לשטוף את הבית בתשעת הימים? תשובה, לכבוד שבת מותר. ובכלל צריך לדעת שכל השבוע, אם הרצפה אינה נקייה, מותר לשוטפה גם בשאר ימות השבוע. אבל לכבוד שבת בכל מקרה מותר. הרבה שואלים, האם מותר לצחצח או להבריק נעליים, וכן להבריש כובע בתשעת הימים? התשובה היא שלכבוד שבת מותר. הרבה עכשיו ככה, הסירים עומדים על האש, והם שואלים את עצמם, איך אנחנו יכולים לבדוק אם התבשיל טוב או לא טוב, תבשיל בשרי? הרי לא אוכלים בשר ולא שותים יין בתשעת הימים, אז איך אנחנו נדע אם התבשיל יצא טוב לכבוד שבת קודש? צריך הרי תואמי אורחיים זוכו, יש עניין גדול לטעום מהתבשילים, לראות אם יצאו טעימים, חסר מלח, חסר סוכר, איך ניתם מהתבשילים הבשריים? התשובה היא, מותר לטעום ולפלוט, בזה אין שום בעיה. אפשר לטעום עכשיו את הבשר, לראות אם זה צריך מלח, לא צריך מלח, צריך פלפל שחור, לא צריך פלפל שחור, ואחר כך לפלוט את זה. במאמר המוסגר, מי שעושה את זה לא נהיה בשרי, יאכל משהו, ישתה משהו, זה קינוח והדחה, ויכול אחר כך לשתות כוס קפה, לא נהיים בשרי מזה, וכמובן שלא צריך לברך על זה, מי שטועם ופולט. צריך לדעת שיש מתירים אף לבלוע את הנצרך לטעימת התבשיל. זאת אומרת, שאם אחד עכשיו לא עכשיו נעים לו ולא אסתטיקה כל כך עכשיו לטעום ולפלוט, אז צריך לדעת שיש כאלה שמתירים גם לבלוע בתשעת הימים לכבוד שבת קודש, מה שצריך עכשיו לטעום, לטעום מהתבשיל, אם יצא טוב או לא יצא טוב, אז טעימה גם אם בולים יש כאלה שמתירים, אז אפשר לעשות את זה. אבל צריך לדעת שלא מברכים על זה. בסימן ריש יוד, שם יש מחלוקת. אחד שתואם ובולע מהתבשיל, האם צריך לברך או לא צריך לברך, ולמעשה ההלכה נפסקה שמה, ספק ברכות להקל, ולכן לא יברך. במהלך השנה כתוב שראוי שיכוון לשם הנעת אכילה, ואז כן יברך, אבל בכל אופן, מי שתואם ובולע, הלכה למעשה שלא יברך. צריך לדעת עוד הרבה שאלות שמגיעים בשעות האלה, אז כמובן שמותר ללבוש, אנחנו פוסקים כמו הגאון מווילנה ועוד פוסקים, שמותר ללבוש את כל בגדי השבת מכובסים ומגועצים כרגיל, ולובשים את זה אחרי הרחיצה. אבל כמובן צריך לדעת שאין לחבס או לגעץ לכבוד שבת. ואפילו שבאמת המשנה ברורה מביא שמן הדין היה מותר לחבס לכבוד שבת, אבל למעשה נהגו בזה איסור, ולא מחבסים ולא מגעצים, גם לכבוד שבת קודש. מה קורה אחד, שאין לו בגדים מתאימים לשבת? אז כאן צריך לדעת שההלכה אומרת, שמי שאין לו בגדים מתאימים לשבת, יש להקל שהוא יכול לחבס את זה לכבוד שבת קודש, כי מעיקר הדין, הרי מותר לחבס לכבוד שבת. רק אנחנו נוהגים איסור, אבל במקום כזה, שמי שאין לו בגדים מתאימים לשבת, אז אפשר להקל ולחבס את זה. אפשר, יש עוד פתרון, מכיוון שרבים מבני ספרד נוהגים את האיסור של כביסה וגיוץ, רק משבוע שחל בו תשעה באב. אז לכן, מי שאין לו בגדים מתאימים לשבת, אז לכבוד שבת קודש, גם לכתחילה יכול לתת לבן ספרד שיחבס בעבורו. עכשיו צריך לדעת עוד הלכה לגבי גיוץ. הרבה שואלים האם מותר לגעץ לכבוד שבת קודש. אז באופן עקרוני לגעץ, אסור לגעץ גם לכבוד שבת קודש. אבל מי שאין לו בגדים מתאים לשבת, אז הוא יכול להתיר גיוץ קל בלבד, כדי שלא יהיה מאוד מקומט. עוד הלכה, כתוב ברמו, שלא מחליפים לכבוד שבת גם לסדינים ומצעים מכובסים. זאת אומרת, גם לשים עכשיו סדינים מכובסים, לא שמים. אלא אם כן יש פתרון שאפשר לתת לקטן מתחת לגיל 8-9, לתת לקטן לשכב עליהם כמה דקות, אז זה לא נקרא שהוא נהנה מה, מה, מהכיבוס של הסדינים, אז כן אפשר. בשעת הדחק, כשהגיעו אורחים או כל מיני דברים כאלה, ואין לו ילד מתחת לגיל 8-9 שיכול לשכב כמה דקות על הסדינים, אז אפשר להניח את הסדינים על הרצפה שלא נקייה לגמרי, ולא צריך לדרוך, ובשעת הדחק אפשר להקל בעניין הזה. אבל אם אחד מחליף כל שבת ומחליף מצעים, אז בזה יש מקילים, שכן אפשר לשים סדינים נקיים לכבוד שבת קודש. צריך לדעת שעל פי ההלכה, מותר להשתמש במגבות מכובסות לכבוד שבת, וכן מותר להשתמש במפה מכובסת של שבת. לא נוגע לעכשיו, זה עוד שעה כבר שבת, אבל באופן עקרוני, מי שנוהג לפרוס ביום שישי בבוקר, או נוהג לפרוס כבר מליל שישי, אז מותר לפרוס את המפה של השולחן לכבוד שבת קודש, מהזמן שהוא רגיל לפרוס כל שבת. הרבה שואלים לגבי הנושא הזה של גזיזת ציפורניים, לגזות ציפורניים לכבוד שבת קודש. אז צריך לדעת שזה בכלל לא שאלה, בגלל שכל המחלוקת הטז והמוגן אברום, האם מותר לגזוז ציפורניים, זה רק בשבוע שחל בו תשעה באב. זאת אומרת, ממוצאי שבת, יש מחלוקת הפוסקים, האם מותר לגזוז ציפורניים. אבל בתשעת הימים, לפני שבוע שחל בו תשעה באב, לכולם מותר לגזוז ציפורניים. אז לכן עכשיו, ודאי שמותר לגזוז ציפורניים. במאמר המוסגר, גם שיש מחלוקת בשבוע שחל בו תשעה באב, האם מותר לגזוז ציפורניים, לכבוד שבת מותר לכולי עלמא. אבל לא צריך להגיע לזה, בגלל שזה עוד לא שבוע שחל בו תשעה באב, אז ודאי שמותר לגזוז ציפורניים. כמובן שהשאלה שהכי נשאלת, מה עושים עם הבדלה? הרי בהבדלה מבדילים על היין, ואנחנו הרי לא שותים יין בתשעת הימים, אז מה עושים? אז ההלכה אומרת, תוברמו, שיש שנותנים את הכוס לקטן שהגיע לגיל חינוך אבל אינו יודע להתאבל על ירושלים. זאת אומרת שמצד אחד אנחנו צריכים שהקטן ישתה, כמובן שלבני ספרד זה לא נפקמינה, כי השולחן ערוך המחבר כותב שכוס של הבדלה שותה כרגיל, אז לכן לבני ספרד בכלל אין נידון. בני ספרד עושים הבדלה כרגיל והמבדיל שותה את היין או תמיץ ענבים. לגבי בני אשכנז, כתוב ברמו שנותנים לקטן, אבל לאיזה קטן? מצד אחד צריך שהקטן הגיע לגיל חינוך, ומצד שני צריך שהוא עוד לא הגיע לגיל כזה שיודע להתאבל על ירושלים. כותב הרב שמכיוון שצריך להקפיד לתת לקטן שהגיע לגיל חינוך, וכן יש להקפיד שהקטן ישתה מלוא לוגמיו, ואין הדבר ברור מהו הגיל של הקטן שאינו יודע להתאבל על ירושלים, לכן רבים נוהגים שהמבדיל שותה את כוס היין או את המיץ ענבים. זאת אומרת, גם בבני אשכנז, מכיוון שיש פה כל מיני ספקות, אז לכן רבים נוהגים גם בבני אשכנז שהמבדיל עצמו שותה את הכוס יין או את המיץ ענבים. עכשיו הרבה שואלים, רגע, אני צריך להקפיד לשתות רק רביעית? לא, אפשר לשתות את כל הכוס. נעבור לעוד כמה וכמה שאלות שנוגעות לתשעת הימים, שהרבה שואלים את השאלות האלה. השאלה, האם אפשר לקנות בתשעת הימים חפצים פשוטים? אחד רוצה לקנות עט בתשעת הימים, אחד רוצה לקנות קלמר בתשעת הימים, אחד רוצה לקנות גרביים בתשעת הימים. מה הדין? וכן צריך לדעת, דבר מאוד מעניין, ישנם, מה שנקרא בעולם הישיבות, צווי דינים. ישנם שתי סיבות למה אנחנו לא קונים, לא עושים מסע ומתן. דבר ראשון, כתוב כבר בגמרא מסכת יבמות, שמראש חודש ועד התענית, העם ממעטים בעסקיהם מליסה ומליתן, מלבנות ולנטוע. ויש מחלוקת הפוסקים, האם זה הולך על כל מסע ומתן, ואז ממעטים, הכוונה, מורידים מילוך קצת פחות, או שזה הולך על מסע ומתן של שמחה, ואז ממעטים הפירוש שבכלל לא קונים. למעשה, וצריך לדעת, זה נושא אחד שיש, שבאים לדון על קנייה של דברים חדשים, העניין הזה שלא עושים מסע ומתן, מסע ומתן של שמחה, אבל צריך לדעת שיש עוד הלכה. כתוב בטור, שבגדים חדשים אסור לתקן בשבוע שחל בו תשעה באב. והמקור בירושלמי, כתוב בירושלמי, שנשים שנוהגות שלא למשתה אמרה, זאת אומרת, לא לעשות, לא, לא לעשות את החוטי שתי, לא, לא, לא להעמיד את החוטי שתי בתחילת הבגד, מגוי דאיל אב, מנוגה, ממתי שהתחיל חודש אב, וזה נפסק לשולחן, זה נפסק בשולחן ערוך, סעיף מפורש בסימן תף קוף נון א', ולמה נהגו אנשים כך? בגלל שבטלה אבן השתייה, הרי נחרב בית המקדש, אז בטלה אבן השתייה, אז החוטי שתי זה החוטים הראשונים ששמים בבגד, זה נקרא חוטי שתי, ואבן השתייה זה אבן שממנה הושתת העולם, אז מכיוון שנחרב בית המקדש, ובטלה אבן השתייה, אז נשים נהגו שלא לייצר, הכוונה לא לתפור בגד חדש בתשעת הימים, ונפסק בשולחן ערוך. אומר הרמו, שלא רק לתפור בגדים חדשים אסור בתשעת הימים, אלא גם אסור לקנות בגדים חדשים בתשעת הימים. זאת אומרת, שמעבר לדין של מסע ומתן, של מסע ומתן של שמחה, יש הלכה שלא קונים בגדים חדשים, כי זה כמו לתפור בגדים חדשים, שזה יש את הדין הנוסף בגלל שבטלה אבן השתייה. ולכן, מה ההלכה למעשה שיוצא בעקבות הדברים שדיברנו? אין לקנות תכשיטים או כלי כסף וזהב כל תשעת הימים, מפני שזהו מסע ומתן של שמחה. זאת אומרת, מי שרוצה לקנות תכשיטים, או אחד רוצה ללכת לקנות איזה גביע, כלי כסף וזהב, לא קונים כל תשעת הימים. זה נקרא מסע ומתן של שמחה, וכמו שראינו בגמרא במסכת יבומס, דף מ"ג עמוד ב', שלא עושים מסע ומתן. וחלק מהפוסקים אומרים שזה הולך על מסע ומתן של שמחה, וזה נפסק להלכה שלא עושים מסע ומתן של שמחה. אז אסור לקנות תכשיטים או כלי כסף וכלי זהב בתשעת הימים. יש מקפידים שלא לקנות דברים יקרי ערך, כגון רעיתים וכדומה, דשמה גם הם בכלל מסע ומתן של שמחה. זאת אומרת, לקנות רעיתים או לקנות דברים יקרים, אנחנו חוששים שגם זה נקרא מסע ומתן של שמחה, ולכן יש כאלה שמקפידים לא לקנות גם דברים יקרי ערך. עכשיו, מה קורה אחד שרוצה לקנות דברים פשוטים, חפצים פשוטים, אני מדגיש, כי תכף נעבור לבגדים פשוטים, אבל לחפצים פשוטים, אז לקנות חפצים פשוטים, בזה יש למעט בקניית צלחות, צירים, סכום וכן שאר דברים שלא נצרכים לתשעת הימים. אך אם הם נצרכים לימים אלו, מותר לקנותן. זאת אומרת, צריך לראות לפי המצב. דברים פשוטים, באופן עקרוני, אין בעיה לקנות. דברים חפצים פשוטים, אין בעצם בעיה לקנות, אבל יש למעט בדבר הזה. עכשיו, לגבי בגדים, כמו שדיברנו, מכיוון שלגבי בגדים זה לא קשור למסע ומתן של שמחה, אלא לגבי בגדים יש את העניין הזה, שכמו שלא תופרים בגד חדש בגלל שבטלה אבן השתייה, והרמו הרי הוסיף שלכן גם לא קונים בגדים חדשים, כי זה כמו לתפור בגדים חדשים, לכן אין לקנות בגדים בתשעת הימים, ואף בגדים שאינם חשובים, אף שאין מברכים עליהם שחיינו, לא קונים בגדים בתשעת הימים, גם בגדים פשוטים. כמובן צריך לדעת שאם זה מחירה שיש בה מבצעי הנחה מיוחדים שלא יהיו לאחר תשעת הימים, מותר לקנות גם בתשעת הימים, כי זה נקרא דבר העבד. עכשיו לגבי רחיצה, האם מותר לרחוץ עכשיו לכבוד שבת קודש? את צריך לדעת שמי שרגיל להתרחץ במים חמים כל ערב שבת, מותר לרחוץ ראשו, פניו, ידיו ורגליו במים חמים ובסבון. ושאר הגוף אסור אף במים קרים, אלא יש לו דין, כמו כל אחד שסובל מזהה, יש להרחיב בזה. עכשיו, לגבי הנושא של תבילה במקווה בערב שבת, אם רגיל לטבול בכל ערב שבת, ואינו מבטל זאת אלא מחמת אונסו, ולא מפני תרדה וכדומה, מותר לטבול בערב שבת בתשעת הימים, וכשיש אפשרות, לטבול במים קרים. שאלה מאוד מעניינת, שלא נוגעת דווקא לתשעת הימים, אבל זה נוגע ממש לשעה הקרובה. ישנם, הרי ידוע דברי המשנה ברורה, שאחד שקיבל שבת, המשנה ברורה בסימן קוף ח', סעיף קטן חפה א', כותב שמי שקיבל שבת באמירת מזמור שיר ליום השבת, הוא כבר לא יכול להתפלל מנחה. הוא צריך להתפלל תפילת תרבית של שבת פעמיים. וכותב הרב שלדעת המשנה ברורה נראה, שלאו דווקא אם הוא קיבל על ידי מזמור שיר, ליום השבת, אלא כל שקיבל שבת בפה, אם הוא אמר, הרי אני מקבל שבת, שוב, הוא לא יכול להתפעל מנחה. נו, אז מה עושה? אנחנו יודעים הרי שיש מצווה של תוספת שבת. ואחד רוצה מאוד לקיים את המצווה של תוספת שבת. אבל הוא מתפלל ממש סמוך לשקיעה. שהוא יגמור מנחה, כבר יהיה שקיעה. אז מה, הוא לא יקיים מצווה תוספת שבת? אז בסייעתא דשמיא עוד נמצא זמן בעתיד, בלי נדר להרחיב בכל הנושא, אבל צריך לדעת, כותב הרב, שמי שפורש ממלאכה, הוא נמנע מעשיית מלאכה. גם אם הוא לא אמר בפה שהוא מקבל עליו שבת, הוא לא אמר בפה שהוא קבל שבת, והוא לא אמר מזמור שלו יום השבת, אלא הוא נמנע בפועל מעשיית מלאכה, גם בזה כותב הרב שמקיימים את המצווה של תוספת שבת. אז לכן מי שרואה, או שהוא עוד, הוא לא יספיק להתפלל מנחה, אלא המנחה שלו ממש תגיע לשקיעה, ואז אם הוא יגיד הרי אני מקבל שבת קודש או מזמור שירים ליום השבת, הוא לא יוכל להתפלל מנחה, מה שיעשה, שלא יגיד אני מקבל שבת או מזמור שירים ליום השבת, אלא ימנע מעשיית המלאכה, ויתפלל מנחה בלי שום בעיה, וככה הוא גם יוכל להתפלל מנחה, וגם יקיים את המצווה החשובה הזאת של תוספת שבת. נסיים בדברי אגדתא, כתוב באור החיים הקדוש, מה הכוונה ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם ברית עולם. מה זה נקרא לעשות את השבת? מה אנחנו עושים את השבת? הרי לא כתוב ששבת היא קביע וקיים מששת ימי בראשית. השבת הרי מששת ימי בראשית כבר הקדוש ברוך הוא קבע. זה לא כמו החגים. החגים, עם ישראל, הוא זה שקובע, בדין קובע מה התאריך, ואז מתי שקובעים שזה יהיה, מתי שקובעים שיהיה תתווה בניסן, זה נפח להיות פסח. אז זה תלוי בעם ישראל, אנחנו אומרים בברכה, ברוך אתה השם, מקדש ישראל והזמנים. אומרת הגמרא, למה? בגלל שהקדוש ברוך הוא קודם קידש את ישראל, שישראל הם אלה שקובעים את התאריכים, ואחר כך זה מזה נוצר הזמנים, נוצר החגים. אבל שבת אנחנו לא אומרים מקדש ישראל והשבת. אומרים ברוך אתה השם מקדש השבת, בגלל שהקדוש ברוך הוא מבריאת העולם קידש, כל שישה ימים אחר כך מגיע שבת קודש. אז מה זה לעשות את השבת? אומר האור החיים הקדוש הרבה פירושים, אבל אחד הפירושים, אומר האור החיים הקדוש פירוש נפלא ביותר, זה הולך על תוספת שבת, כן, בידי יהודי להוסיף, לעשות את חלק מיום שישי, ולעשות את חלק ממוצאי שבת, שזה כבר הכוונה, ליל יום ראשון, הוא ממשיך את השבת, הוא מקדים, המאחרים לצאת מן השבת וממהרים לבוא, הם מוסיפים על השבת, והם עושים, הם לוקחים ועושים בידיים, הם עושים את השבת, לכן זה נקרא לעשות את השבת. על פסוק זה שהבאנו, ושמרו בני ישראל את השבת, כתוב בזוהר דבר נפלא ביותר. הזוהר עומד על שאלה, למה כתוב לדורותם בלי וו? כתוב ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם. לדורותם, בתורה כתוב בלי וו. זה כתוב מלשון דירה, כמו לדרתם. מלשון דירה. אומר על כך הזוהר, ונקריא את הלשון בתיקוני זוהר. תרי זימנין איתקר אח השבת, כן, כתוב ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת. אומר הזוהר, כתוב כאן פעמיים את המילה שבת, למה? זה לקבל שכינתה אלוהי ותתוהי, זה לקבל את השכינה העליונה ואת השכינה התחתונה, ולדורותם, מהו לדורותם? אומר הזוהר, נשמע את המילים, אלא זכוי יהיו, זכאי אותו מן אדם, מן דאובד לאון דירה בשבת בתרי בתי ליבוי, והתפנה מתאמן יצר הרע, דאי הוא חילול שבת. אומר הזוהר, אתה יודע מה הכוונה לדורותם? זה מלשון דירה. זכאי הוא מי שעושה להם, לשכינה העליונה והשכינה התחתונה, הוא עושה להם דירה בשני בתי הלב, הוא מתפנה משם היצר הרע שהוא חילול שבת. אז אנחנו בשבת קודש, העבודה שלנו לדורותם זה מלשון דירה, לעשות בליבנו דירה לשכינתו יתברך. ונביא את דברי התפרש, שלום ממירדומסק, כמה שזה מתאים שנבין מה זה שבת חזון, מה זה שבת קודש ושבת דווקא בזמן הגלות, ששבת קודש בזמן הגלות, מה שאנחנו אומרים, שבת מעין עולם הבא, נעמיק כמה שהשבת היא מעין עולם הבא. אומר התפרש, שלום ממירדומסק, זה נמצא פרשת בחוקותיי, הוא כותב ככה, מבואר בכתבי האריזל, כי בזמן הזה, זאת אומרת בזמן החורבן, אף על פי שבית המקדש הוא חרב, ואין עבודה ואין קורבן, מכל מקום, נשמע מילים, אנחנו כן מבינים או לא מבינים, אבל נשמע את, את המילים, את הניגון לפחות נשמע, נבין את עומק מה זה נקרא, מעין עולם הבא שבת מלכתה. מכל מקום בשבת, הנה נעשים כל הייחודים ממילא, בעלאת העולמות כמו קודם פגם אדם הראשון. זאת אומרת, שבת גם בזמן שאין בית המקדש, כביכול השבת לא נפגמה. ובשבת נעשים כל הייחודים ממילא בעלת העולמות, כמו קודם גם אדם הראשון. נמצא כי בשבת קודש אין חסר כלום, אני מקריא את לשונו של התפארת שלמה. נמצא כי בשבת קודש אין חסר כלום אשר אנחנו בגלות, אך הכל יפה ביתו. אומר כל כך פשט יפה, אדומסקר, הוא אומר פשט כל כך יפה, וזהו שכתוב, את שבתותיי תשמורו, ומקדשי תיראו. מה הכוונה? רוצה לומר שכאשר שבתותיי תשמורו, יחשב לכם כמו שמקדשי תיראו בבניינו, כי הייחודים נעשו אתה בשבת כמו מאז. אז זאת אומרת, את שבתותיי תשמורו, שאתה שומר שבת, זה בחינה של משכן, זה כמו בזמן שבית המקדש היה קיים, זה כמו אדם הראשון קודם החטא. וממשיך התפאר שלמה וכותב, ועוד נעלה השבת בעגלות יותר, שבת קודש, יותר חשובה שבת קודש בזמן הגלות, מאשר שבת קודש בזמן שבית המקדש היה קיים. מה הפשט? אומר התפארת שלמה, אחרי כי כל ימי השבוע אין האיחוד כתיקונו, לכם בשבת הוא ביתר שאת מבזמן שבית המקדש היה קיים, והוא בשלמות אהבה יותר. מה זאת אומרת? הפשט הוא כזה, בזמן שבית המקדש היה קיים, גם בימי חול היה עבודה קדושה ותאורה, היה עבודה של ייחודים, היה עבודה מרוממת מאוד. השבת קודש, נכון שהיא הייתה הרבה יותר גבוהה, השבת קודש מאשר ימי חול, אבל שימי חול הם גם כן בעבודה חשובה ביותר, אז מעלת שבת היא בבחינה מסוימת. אבל שבגלותינו, ששכינה בגלות, שלשכינה אין בית, שאין את כל העבודה הנעלית הזאת בכל ימי חול, אין קורבנות, אין את כל העבודה הזאת שהיה בזמן שבית המקדש קיים. ועכשיו מגיע פתאום שבת קודש, ששבת קודש הרי לא נפגמה, והיא כמו לפני חטא אדם הראשון, כלשונו של התפארת שלמה, היא כמו בית המקדש, היא כמו בזמן של בית המקדש, אז יש הרבה הרבה יותר שמחה לקדוש ברוך הוא. כן, הדברים ברורים, שיש חושך ופתאום יש אור. איך אנחנו אומרים, כתוב יתרון האור מן החושך, אז מסבירים מה פשוט יתרון האור מן החושך. מה, כל טיפש יודע שאור זה יותר טוב מחושך, אז מה זה יתרון האור מן החושך? התשובה היא שיש אור, אנחנו לא יודעים להעריך את האור, אבל אם לפתע יחבה החשמל ואז כולם ככה ירגישו עלתה מוחלטת וכל הילדים מתחילים לפקוד ולפתע ידלק האור, כולם עושים הנחת רווחה, כולם מתחילים להעריך את האור. זה הכוונה, יתרון האור מן החושך, יתרון האור אם שזה מגיע מן החושך. אז לפי זה אנחנו נבין שבימי חול בזמן החורבן, שהשכינה בצער, שהשכינה בגלות, שאין עבודה נעלית, אין כל כך את הייחודים ואת התיקונים

0: יותר גדולה, מתי? בעמק הבכה. זה מרמז הזמן הגלות. בשבתות של זמן הגלות הן יותר נעלות ויותר גבוהות מזמן שהיה בית המקדש קיים. ולמה? בגלל שזה יתרון האור, שזה מגיע מן החושך, יש הרבה יותר אהבה ושמחה למעלה. כמה שהדברים נפלאים. וכמובן, נביא את דברי בעל הטורים על הפסוק שדיברנו, ושמרו בני ישראל את השבת לדורותם. אומר בעל הטורים, את השבת לדורותם, זה ראשי תיבות אוהל. מה זאת אומרת? מבאר הדגל מחנה אפרים, שכדי להגיע להשעת השכינה בתוכנו, יש לתת היצה יוצא, והיא לשמור שבת כהלכתו, ועל ידי זה יוכלו לזכות להשראת השכינה כביכול, כי מעין מקדש, השבת זה מעין מקדש, שהוא גם כן מעין עולם הבא. וזה שרמזה לנו התורה, את השבת לדורותם, זה ראשי תיבות אוהל. אוהל זה בחינה של אוהל ומשכן. מה טוב הוא עליך יעקב, משכנותיך ישראל, רשי אומר, ששם הוא עליך, זה הולך על בית המקדש, על המשכנות, על המשכן, על בית המקדש. אז התורה בכוונה רמזה, ושמרו בני ישראל את השבת לעשות. אומר בעל הטורים, זה ראשי תיבות אוהל, זה מרמז על בית המקדש, להבין ששבת קודם זה בחינה של בית המקדש. וכך מביא רב חיים ויטל, כתוב היברך אלוקים את יום השביעי ויקדש אותו. אומר רב חיים ויטל, אם כן גם בלי משכן חל עליכם קדושת שכינתו יתברך. אז נבין מה זה נקרא שבת מעין עולם הבא, נבין מה זה השבת הגדולה שאנו הולכים להיכנס אליה, שבת חזון, כמה בורא עולם מחכה לשבת הזאת בימי הגלות, בפרט בימי בין המצרים, שעוד יותר אבלים על ירושלים. כמה חשובה השבת הזאת. יהי רצון שנזכה לקבל את השפע הגדול של שבת קודש, שבת חזון, שבת מעין עולם הבא, שבת שהיא בחינה של בית המקדש ושל המשכן, ושנזכה לדורותם בלי וב, כמו שכתוב בזוהר הקדוש, לעשות בליבנו דירה לקדוש ברוך הוא, וכך נזכה לראות בקרוב ממש את בית המקדש השלישי יורד אלינו משמיים, ונראה כולנו בביאת משיח צדקנו במהרה בימינו אמן. שבת שלום ומבורך.
1: פניני הלכה לשולחן שבת, מבית מדרשו של הפוסק הגאון רב עמרם פריד, מפי הרב נחום נוסבכר.
2: קוד שבת, מכל חי.

0: זמני שבת קודש, פרשת דברים, הדלקת הנרות, בירושלים בשעה 7:09, בבני ברק והמרכז בשעה 7:24, בצפון הנגב בשעה 7:28, בחיפה בשעה 7:19, ובכלא 10 בשעה 7:25. צאת השבת, בירושלים ובצפון הנגב, בשעה 8:26, בבני ברק במרכז ובחלה 10, בשעה 8:28, ובחיפה, בשעה 8:30. צאת השבת לנוהגים לפי שיטת רבנו תם, בירושלים ובחיפה, בשעה 9:00, בבני ברק במרכז ובחלה 10, בשעה 8:58, ובצפון הנגב, בשעה 8:59. הזמנים לפי לוח עיתים לבינה. שבת שלום, מכל חי.
1: שמה השם.
0: מתכוננים לשבת קודש עם כל חי. פנינים מתוך פרשת השבוע עם הגאון הרב שמואל רבינוביץ', רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים.
2: שלום וברכה. השבת, שבת חזון, אנחנו מתחילים את הספר החמישי שבחמישה חומשי תורה, ספר דברים. הפרשה שלנו במהלך הפרשיות הקרובות,

0: רבינו מוכיח את עם ישראל לפני פטירתו, ומכין אותם לקראת כניסתם לארץ ישראל. במילים הראשונות של התוכחה הוא מתייחס גם לחטא המרגלים, על זה שהם הוציאו את דיבת הארץ, והוא מוסיף ואומר, ולא הביתם לעלות ותמרו את פי השם אלוקיכם. שאל על כך הרבי מגור, בעל הבית ישראל, זכר צדיק לברכה, הרי בני ישראל נתנו סיבה להתנהגותם. איך כתוב בפסוק? אנה אנחנו עולים, אחינו המסו את לבבינו, עם גדול ורע ממנו, ערים גדולות ובצורות בשמיים, וגם בני ענקים ראינו שם. המרגלים הביאו לבני ישראל נימוקים משכנעים, וגרמו להם לפחד, הם המיסו את לבבם, אמרו להם יש שם עם גדול, עם חזק, ערים גדולות ובצורות בשמיים, יש שם בני ענקים. מה עם השמים שנפל בהם פחד? למה משה רבינו מוכיחם על כך? אלא שמשה רבינו עמד כאן על שורש העניין, ולכן הוא האשים אותם ולא אביתם. טענתו של משה רבינו הייתה, אילו היה בכם רצון לעלות, הייתם מנסים לכל הפחות לעלות, ואז בסופו של דבר הייתם מצליחים. אבל לא אביתם לעלות, וזה ותמרו את פי השם אלוקיכם. בשורש לא רציתם. אם היה בכם רצון, הייתם גוברים גם על הפחד, גם על הכל. הוסיף הבית ישראל וסיפר על קבוצה מחסידיו של הרבי רב זושר מניפולי, זכרו יגן עלינו, אשר נסו יחדיו בדרך. פתאום נתקעה העגלה במעלה ההר, בלי יכולת לזוז. ביקש העגלון הנוכרי שיעזרו לו להזיז. שיעזרו לו, החסידים לדחוף אותה. אחרי שלא הצליחו להזיז אותה, עמדו והתנצלו בפני העגלון, על שאין ביכולתם לעזור לו יותר. הם אנשים חלשים, הם לא אנשים גיבורים. אמר להם העגלון, אלמלא חפצתם, אלמלא רציתם, הייתם יכולים. אמר הרבי רב זושה, שיקחו מהגערה של העגלון מוסר בעבודת השם. כל יהודי, בכל מצב שהוא, אם יש בו רצון והשתקקות אמיתית לדבר טוב, אין שום כוח בעולם שמסוגל לעצור בעדו. אין דבר העומד לפני הרצון. יש לאדם את כל העוצמה, את כל היכולת הדרושה, כדי לפרוץ את כל המחסומים, כדי לשבור קירות, כדי לעבור מכשולים. עליו רק לרצות, ואזי הוא יגיע וינצח. למי הקדוש ברוך הוא מסביע? לכל חי רצון, למי שמגלה רצון והשתוקקות. פותח את ידיך ומסביע לכל חי רצון. איך באמת בני ישראל איבדו לפתע את הרצון להיכנס לארץ? איך הם נפלו עד שמשה האשים אותם ולא אביתם? אמר על כך הרבי רבי אלימלך מליז'נסק, זכר צדיק לברכו, בספרו נועם אלימלך. הוא שאל על מה שכתוב בפסוק, ובדבר הזה אינכם מאמינים. שמשה רבינו היה צריך לשאול, מדוע אינכם מאמינים? מה זה בדבר הזה? כל מקום שנאמר זה, הכוונה שמראים באצבע על הדבר שעומד מולנו. איזה דבר הראה משה באותה שעה לעם ישראל? לדוגמה, נאמר זה הילי וענווהו, מלמד שהייתה התגלות שכינה, כל אחד הראה באצבעו, עד שראתה שפחה על הים, מה שלא ראה נביא יחזקאל. אומר הרבי רבי מלך, שמשה רבינו אמר באותו שעה לעם ישראל, ממה אתם פוחדים? אתם לא זוכרים את מכות מצרים, את המפלה שלהם? אתם לא זוכרים את קריאת ים סוף? אבל דבריו לא נשמעו. כדי להיזכר צריך להפעיל את המוח, וכעת מהפחד הוא לא פעל. הוסיף על כך משה רבינו, במדבר אשר ראית, אשר נשאך השם אלוקיך, כאשר יישא איש את בנו, בכל הדרך אשר הלכתם עד בואכם אל המקום הזה. אבל הם לא זוכרים. המוח מתאבן. הם שכחו את כל מה שהיה, את כל ההיסטוריה. ואז הוא אמר, בדבר הזה אינכם מאמינים בשם אלוקיכם. מה זה? ההולך לפניכם באש לילה ובענן יומם. גם אם אתם לא זוכרים את העבר, את מה שהיה, ולא מפעילים את השכל, אבל תשאו עיניים, עמוד האש מולכם. בדבר הזה, שעומד מול העיניים, אתם לא מאמינים בשם אלוקיכם. האש היוקדת הזאת, יאכלו הנפלים בני ענק להתמודד מולם. מה הפחד? אבל גם זה לא עזר. כי אדם מבועל הוא אדם מהובן, הוא נהול, הוא סגור, הוא מושבט על ידי הפחד. בשעה כזו כל ההיגיון מתנפץ, והטעונים הם לשווא. מי שיודע זאת ומנצל זאת במלואו הוא היצר הרע. הוא מכיר את נפש האדם, הוא מכיר את כל נקודות התורפה, הוא מכיר את החולשות וכך מפיל את האדם, עד שהוא מאבד את הרצון שהיה לו כל הזמן. בימים האלה, ימי בין המצרים, ערב שבת חזון, עלינו לגלות את רצוננו לראות את מלכנו, לבקש, להתחנן, להראות לקדוש ברוך הוא שאנחנו זועקים ותחזנה עינינו בשובך לציון ברחמים. ואין דבר עומד בפני הרצון. אם רק נרצה, נזכה לראות בבניין בית תפארתנו, במהרה וימינו אמן.
1: פנינים מתוך פרשת השבוע, עם הגאון הרב שמואל רבינוביץ', רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים.

0: בעקבות המצב, פיקוד העורף יפעיל בשבת הקרובה את תדרי כל חי וכל חי מיוזיק במתכונת הגל השקט. בזמן אמת יפרצו לשידור התראות מצילות חיים והזעקות פיקוד העורף. שבת היא מלזעוק וישועה קרובה לבוא.
1: על גלות וגאולה, עם רבה של שכונת גילו, הגאון הרב אליהו שלזינגר.
2: שלום וברכה, שבת חזון. אנחנו קוראים מישעיהו הנביא, חזון ישעיהו בן אמוץ, אשר חזה על יהודה וירושלים בימי עוזיהו, יותם, אחז, יחזקיהו, מלכי יהודה. ישעיהו הנביא מייסר את העם על מצבו הרוחני הירוד, העגום. אוי גוי חוטא, עם כבד אבון, זרע מרעים, בנים משחיתים, עזבו את השם, ניעצו את קדוש ישראל, נזורו אחור. החטאים כל כך קשים והחוטאים כל כך רבים, ועם זאת הם ממשיכים להביא קורבנות לבית המקדש, שרי בתקופת ישעיהו הנביא בית המקדש היה קיים, וממשיכים לחוג את מועדי השם, וכך לפסוח על שני הסעיפים, גם לחטוא וגם קצת להשם. ועל זה אומר להם ישעיהו הנביא, למה לרוב זבחיכם, יאמר השם, סבתי עולות אילים וחלב מרעים ודם פרים וכבשים ועתודים לא חפצתי, כי תבואו לראות פניי, מי ביקש זאת מידכם, רמוס חצריי, חודשיכם ומועדיכם שנאה נפשי היו עליי לתורך, נלאי תינסו. ומכל דברי ישעיהו הנביא נראה שהעם חי תוסס, כאילו כלום לא קורה, ממשיך להביא עולות, צבחים למקדש, בא לראות את פני השם, שומר על חודשיכם ומועדיכם. אבל יחד עם זאת, אוי גוי חוטא, עם כבד אבון, זרע מרעים, בנים משחיתים. וישעיהו הנביא עומד בפרץ ומזהיר, ואם תמענו ומריתם, חרב תאוכלו, כי פי השם דיבר. אבל העם איננו שומע, איננו מקשיב, טוב לו במצב הקיים, טוב לו לפסוח על שני הסעיפים. את מגילת איכה כתב ירמיהו הנביא בשעה שירושלים עדיין הייתה בנויה על טילה, הומיה מרוב אדם, וכל הדרכים היו מובילות אל עיר המלוכה. ודווקא אז הוא כתב את מגילת החורבן. ומכאן כמה אנחנו צריכים להקשיב להתראותיהם ואזהרותיהם של גדולי הדור, של גדולי ישראל, של הרבנים המאירים ומעוררים על פגעי התקופה, על פגעי הזמן. אי אפשר לפסוח על שתי הסעיפים, גם להיות מצד אחד זבחיכם, להביא זבחיכם ולהביא את פסחיכם ולהגיע לבית הכנסת, ומצד שני להיות גוי חוטא. אין שני הדברים עולים בקנה אחד, ואנחנו חייבים לשמוע לדברי אליהו הנביא, שהוא יהיה המבשר את הגאולה. אם להשם, להשם, ואם לבעל, לכו אחריו, כך אמר בהר הכרמל. אי אפשר לפסוח על שני הסעיפים, ואנחנו נלך בשם השם אלוקינו נזכיר, ונלך בשמו ונלך אחריו, כפי שכתוב, אחרי השם תלכו, ואת מצוותיו תשמרו, ואת חוקותיו תעשו. וכשנלך אחרי השם, בוודאי נזכה לבשורת אליהו הנביא, והשיב לבבות על בנים ולב בנים על אבותם, במהרה בימינו, אמן.
1: שמתם לרב אליהו שלזינגר.

0: כאן מסתיימים שידורנו. נשוב ונשדר אם ירצה השם מיד לאחר צאת השבת. צוות כל חי מאחל המאזינים ולכל בית ישראל שבת שלום ומבורך.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: אני מאמין באמון.